0: в Сполучених Штатах, і, напевно, би навіть почав з того, що вчора мали ми 25-ті роковини терактів 11 вересня, і от з цієї відстані в чверть століття. Як тоді це видавалося чимось неймовірним, епохальною подією? Ну, і це залишається найбільшим терактом в історії людства дотепер. І це, напевно, змінило якусь архітектуру безпеки в світі, якусь логіку взагалі, і надії на сподівання, які були, напевно, після там 90-го року, 89-го. Але от зараз, коли ми є в пеклі нашої війни з Росією, які можна зробити, можливо, висновки, чи як світ повернув, чи повернув в правильному напрямку тоді, 25 років тому?
1: Ви знаєте, я і тоді, 11 вересня, 25 років тому, сприймав те, що відбулося, як початок 21-го століття. От коли я побачив ці літаки на екранах телевізора, я подумав, що це початок 21-го століття. Я досі не можу забути одну сцену, свідком якої я був під час цього удару. Я тоді, як не дивно, коли все це почалося, знаходився в Москві в очікуванні прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Уявляєте собі, такий збіг обставин. Я прийшов на прес-конференцію, ну і сів з блокнотом записувати те, що буде розповідати заступник очільника Пентагону. Він вийшов, сів. І тут, в цей момент, коли він вийшов і сів, йому принесли якусь записку. Знаєте, як бувають? Посадовим особам приносять записки, тому що не можуть їм щось сказати під час прес-конференції. Він ще навіть не розпочав. І я побачив вираз його обличчя. Я такого виразу обличчя ніколи у людей не бачив. Це була суміш і здивування, і відчаю, і страху, і злості. Ну от все відразу було. Він це прочитав, вибачився і вийшов. Ну інтернету тоді ж не було, так щоб почитати новини. А я пішов до офісу сказати, що чомусь прес-конференція не відбулася, а офіс був в 5 хвилинах пішки від місця, де ми зустрічалися з заступником міністра. І коли я зайшов до офісу, я побачив на великому екрані літаки, які врізаються в цей момент в прямому ефірі в торгівельний центр. Це був другий, наступний літак. І я зрозумів сенс виразу обличчя американського чиновника. І зрозумів, що почався 21-е століття, почалося 21-е століття. І я зрозумів, яке воно буде.
0: Давайте про це поговоримо.
1: Переді мною пройшла вся картина майбутнього. Я в цей момент побачив все.
0: На коротку.
1: І живу в тому, що я побачив.
0: На коротку паузу і продовжимо цю історію.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
1: Що ж, ми повертаємося, в нас лишається трошки більше 8 хвилин. Повертаючись до ваших слів, що ви кажете про те, що ви в цей момент, бачучи, як падає перша вежа, так, після того, як в неї врізається літак, ви зрозуміли, усвідомили, що це розпочинається 21 століття, власне, так. Але чи, пане Віталію, розуміли тоді люди, які ухвалювали рішення, що це є епохальні зміни? Бо рішення, які були ухвалені, це боротьба з світовим тероризмом. І в той час там Китай і Росія розглядалися Вашингтоном чи Брюсселем як союзники в цій боротьбі. Чи не був прогавлений якийсь момент усвідомлення того, що змінюється саме домінування Заходу, що цьому домінуванню західної цивілізації кидається виклик, зокрема Китаєм, зокрема Російською Федерацією?
2: Я думаю, що такого розуміння тоді не було. Було навпаки розуміння, що це є спільна загроза терору, що Росія і Китай мають розуміти, що ми можемо вижити тільки в одному човні, що ми маємо боротися разом. І ви знаєте, що і в Москві, і в Пекіні робили вигляд, що з цим погоджуються. Якраз покращення стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією відбулося саме на тлі 11 вересня, коли президент Путін зателефонував президенту Бушу. І здавалося, що ось всі ці розбіжності в минулому, бо є набагато більш серйозні загрози. Це було самонавіювання. Не було розуміння того, що Росія здатна використовувати світовий тероризм як важливий аргумент у своєму протистоянні з Заходом. Що Росія вже може зробити абсолютно інші висновки з того, що відбулося. Адже насправді 11 вересня – це хороша ілюстрація того, як нові можливості технологічні використовуються для того, щоб підірвати могутність Заходу. Що, в принципі, монополія на насильство більше не належить державі. Це вже теж був дуже важливий момент. Що може бути терористична організація, яка здатна атакувати найсильнішу державу сучасного світу. І так, можна, звичайно, цю терористичну організацію знищити, але разом із цим не можна знищити фундаментальних причин, які призвели до її появи.

0: Ну і плюс важливий момент того, що от фанатичні ідеології, вони у 21 столітті нікуди не ділися. Ви ж пам'ятаєте, що ще в 90-ті роки писали про кінець історії. І я думаю, що Френсіс Фукуяма, який був автором цього, я б сказав, не дуже точного, навіть з точки зору інтерпретації його власної тези визначення, мав на увазі те, що програли остаточно тоталітарні ідеології демократичному світові. А 11 вересня показало, що вони нікуди не ділися, що вони не те, що не програли, що вони готові пручатися і боротися.
1: Більше того, бачите, зараз очільник Білого Дому, господар Білого Дому, знову республіканець, як і тоді 25 років тому, але це той республіканець, який привітав АФД з перемогою в Німеччині в федеральному окрузі. А ще пообіцяв всім роздати по 5 тисяч доларів, якщо за нього проголосують.
0: Теж хороший приклад, а?
1: Це видима деградація фактично самого ліберального устрою зсередини.
0: Ну, це ж неодноразово було в історії демократії. Вони дуже часто не проходили цього випробування. І дуже часто це було дуже небезпечним результатом. От ми з вами згадували кілька разів під час цього ефіру Німеччину 30-х років. Це ж той самий випадок, коли демократія пасує перед великою тоталітарною силою. Просто у випадку Німеччини це була спочатку поразка внутрішня. Але внутрішня поразка демократії, до речі, як бачимо, призводить до серйозних зовнішніх чинників. В Росії ж теж, по суті, демократія в 90-ті роки зазнала поразки. І можна було вважати, що це внутрішня справа Російської Федерації. Яка нам різниця? Яка там демократія і хто нам там буде вірчі грамоти у послів наших приймати? Це внутрішня справа росіян. Ну, тепер подивіться за вікно, пане Андрію, це ж виявилося не внутрішня справа росіян, правда? Це виявилося точно наша з вами справа. А згодом може виявитися, що це буде справою поляків, німців, французів. Так що, коли демократія зазнає поразки, десь плаче ненароджена дитина. Чи вбита дитина. Це теж треба усвідомлювати. Тому це все так небезпечно, звичайно.
1: У нас лишається буквально 2 хвилини. Чи вдасться Трампу, на вашу думку, все-таки мобілізувати виборців тими, зокрема, обіцянками підкупу, наприклад, і так далі? І чи нам, в принципі, вигідно, щоб республіканці програли зараз на цих проміжних виборах?
0: Я думаю, що нам потрібний був би Конгрес, який міг би співробітничати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей Конгрес, який є зараз, вже ухвалив акт про підтримку України, який передбачає відновлення нам фінансової допомоги. Будемо сподіватися, що новий склад Конгресу продовжить цю лінію. Як ви бачите, навіть при республіканській більшості можна було ухвалити такий законопроект, навіть коли спікер не хотів ставити його на голосування. Цей Сенат ще до проміжних виборів ухвалив закон Лінсі Грема. Тому я думаю, що це треба інакше ставити питання. Ставити питання не те, яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще, а з яким саме Конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб цей Конгрес міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні, і щоб президент Сполучених Штатів не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів, ось що є найважливішим, як мені здається, в цій ситуації.
1: Пане Віталію, дякую дуже за розмову. Віталій Портников був сьогодні в нашому етері в програмі «Суботній політклуб». Я дякую всім нашим глядачам, які так само сьогодні дивилися це наживо, і також тим, хто подивиться нашу програму запису. Ну і будемо з вами тоді прощатися до наступної суботи. Мене звати Андрій Сайчук і бажаю всім спокійного вечора. Бережіть себе.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні

0: замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
1: Чечебет знову тут!
2: Каш матча, гейми сети, топ подач, футбол, баскет, бокс, хокей, чи бет, завжди good games.

0: Buddha Gigi Bad. Все Buddha Gigi.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
1: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
4: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
5: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка ON, відеосигнал крил OFF. Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
6: Не переймайся, це наші працюють.
7: Працюють, значить оберігають.
5: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
1: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
0: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський ж заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
2: We heard new ideas.
3: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
4: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
0: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ. Ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу Генпрокурора.
5: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
6: Особі інкримінуються, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
0: І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
7: Вітаю, Христино, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоною гілкою на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, не є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжуватимуть у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
8: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
9: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує, особисто мій чоловік навіть у відрядження часто йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це ти рези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
7: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
0: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці. Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо ситуацію у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще 2 людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Тож розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
10: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі, за попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про 2 загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
0: Наталя, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі 2 загиблих. 2 загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації, що відомо на цю хвилину.
10: Вітаю. Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження, чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. У Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. І саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
10: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
11: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх. Ну, там, забігаю в крило, стоїмо. бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
12: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла зажила. Ну, це третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Ну, просто не передав слова. Ну, також багато є постраждалих. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і забігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждалих реально.
13: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкодження в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Соломінському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
0: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
14: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3000 даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
15: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
16: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
0: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
17: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
18: Да, він 100% цивіль. Це для нього просто, ну, якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
19: Це він. Це також він.
20: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да? якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
0: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медиків госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
21: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
22: Прильот був, вони там розбомбили, ракета прилетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодне до життя поміщення.
23: Якщо я не помиляюсь, трапилось два удари.
22: Два. Один осів сюди в магазин в Арус, а другий туди там на складі прилетіло. Дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомога. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місні роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
21: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
0: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
14: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежа на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
24: Ще все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу,
1: летить палаючий шматок просто нам вікном. Гучний взрив, я вся в крові, посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата вдивується. Ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут все дуже-дуже опасно.
2: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
14: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, та вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії на Лівому березі та Молодий театр. І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
3: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження, і цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом PEN Ukraine Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримують грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube каналі.
14: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
0: Життя в українській столиці змінилося. В останні кілька тижнів Київ практично щодня атакують десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
4: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із першої ночі до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголосить червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
5: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
4: Як взагалі на ньому їздити? Кажуть, що дуже переповнені.
5: Дуже, так. Дуже
4: і
5: сильно.
4: Жарко.
5: І жарко.
6: Дуже складно, я сама не місце, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
8: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
24: 1М добираюсь, складно, звичайно.
25: Я на лівому живу.
4: Ви не їздите лівому? Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
26: Групові центри закривалися?
27: Оце проблема.
26: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
28: Тут підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочної вийшов до каси, і тут все. Це необхідні міри.
4: Від завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
28: Ні. Ні, у мене є родина, у мене є чоловік, у мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
4: Чи складніше життя, що вони не працюють?
24: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
4: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
0: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
4: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
29: Будь-яке визнання за сьогоднішній вини – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
4: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
7: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
4: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
9: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
4: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
14: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
0: В Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
10: Мені інтересує, якби релації між
11: мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
0: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
12: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпілі ще оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходити, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08. Про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
0: Дякую, дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місті в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
1: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
2: Чекібет знову тут!
3: Ставки, кефи, каші, матчі, гейми, сети, топ-подачі, футбол, баскет, бокс, хокей. Чечебет, завжди good games.

0: Все буде джи-джи-джи-бет. Все буде джи-джи.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролисан в аптеках подорожних. Бам!

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Ще так я наших гостей лайву не представляла. От читаю коментар їхньої фанатки зараз.
1: Ви такі схожі, але видно, що...
0: Так, давайте зміню голос трошки. Ви такі схожі, але видно, що кожен – це індивідуальність. Чудова українська з нотками італійської витонченості. Дякую вам, хлопці. І мова у нас про гурт співбратів. Привіт вам! Аплодисменти! Дуже маленького, але дуже гучного залу.
2: Привіт усім. Ну, про італійську витонченість це було прям приємно. Дякуємо.
0: От, власне, схоже логічно, бо ви... Брати, та? А от про італійську витонченість, думаєте, це такий, не знаю, про стиль зовнішності, про вайб, не знаю, зачіски такі гарні?
2: Ну, мабуть, у нас з Антоном трішки є туди, в ту сторону зачіски.
3: Дмитро мріяв би бути італійцем.
0: Серйозно?
2: Та ні, ну, просто одна із таких країн, які мені найбільше запам'яталися і запали в серце, Італія, тому я якось трошки трепетно відношуся, коли десь про це говорять.
0: Друзі, спочатку був він, Дмитро, старшенький. Дмитро, ти от так сильно просив у мами з татом братика? Чи як воно так вийшло?
2: Для мене ті події, вони не лишилися в пам'яті, якщо чесно, ну тому що виходить так, що я на 3 роки старший за Артема, ще на 2 роки старший за Антона з Леонтієм, тому я геть не пам'ятаю, що там було. Вірніше, як, я пам'ятаю, коли народився Артем, пам'ятаю, коли хлопці молодші, але чи просив я, не впевнений. Хоча ми зараз збираємося, у нас є архів відеокасет наших сімейних, і ми збираємося його зараз відцифрувати, і якраз подивимося, а раптом я там щось таке казав.
0: А раптом там був кадр.
3: Ця історія сміху не позбавлена, тому що ми вже від батьків знаємо,

0: З моєї пам'яті ми вже були в чотирьох.
1: Давай так, тоді на правах старшого брата охарактеризуй кожного зі своїх братів. От якими вони були в дитинстві, ну що пригадуєш, так? І якими зараз, якісь сильні їхні риси, а може не дуже сильні.
2: Мені вже подобається це інтерв'ю.
0: Клас, клас. Ну, я пригадую, от, наприклад, Артем в дитинстві був дуже, дуже милою дитиною, і таким він дуже був, ну, м'який, хороший був. І мені, я йому кажу це частенько, мені досі перед ним соромно за ті моменти, коли я ображав його десь. Ну, я вже був старший, ну, було таке, знаєте. Він казав, мама, Діма мене дятує. Знаєте, я його дратував. Так, так. І мені за це трішки, знаєте, боляче. Але я думаю, що Артем мені пробачив.
3: Ні, і сліди не лишились, не переймайся.
4: І нічого не запам'ятав.
0: Да. Про Антона Ілонця, ну, точно пам'ятаю, і мама не дасть збрехати, що все-таки хоч Антон з Ілонцем і Двіня, це різні, ну, якби, вони різні самі по собі, різні по характерах. І ми всі спостерігали те, як вони час від часу змінюють свої характери. Було таке, що був Леонтій більш покладистий, Антон більш бойовий. Потім чи там проходить певний час, і вони реально змінюються, стає все навпаки.
3: Вони це не просто змінювали, вони мінялись місцями.
0: Так, так, так, так. І ми спостерігали кілька разів ці зміни. Ну і зараз я би сказав, що Леонтій все-таки повернувся до більшої покладистості, Антон більше до...
1: Башкетник.
0: Ну, мабуть, так. Да.
1: Ага, добре.
0: Хоча це все ще може змінитися.
1: Добре, ну тоді я мушу запитати усіх про Дмитра. Характеризуйте, який він, старший брат Дмитро. Не знаю, може в когось ще там є якась образа. У вас є зараз хвилинка часу, щоб вилити то все і отримати в свій бік, можливо, вибачення навіть.
0: А можливо, відповідь.
1: А можливо, відповідь.
3: Дивіться, ми всі не з лукавими, якщо будемо чесними і скажемо, що він досить таки... суворий. От є у нього така
4: вимогливий.
3: Грань. Да, вимогливий. Разом з тим, він ще творчий. Я би сказав, що він от стильний. Ну і вимогливий іноді, так. Да.
0: Справа в тому, що в дитинстві я їв з ножа і виріс злим.
1: Добре, я вас почула, але Дмитро був тою рушійною силою, так, в плані гурту, якщо ми зараз говоримо.
4: Він нам пообіцяв золоті гори. Він нас затягнув своїми обіцянками, каже, хлопці, ви не уявляєте, що це буде. Це будуть світові тури, це будуть море грошей, купа прихильників.
5: І так, за Дмитра словами, це все, ми кар'єру мали би на піку завершити вже десь років 5 тому.
1: Але, ну, якщо так Дмитро заініціював, він розумів, що усі точно підуть в музику, не було вибору іншого, лише музика.
0: Ну, фактично виходить, що я відмовив Артема від кар'єри футболіста, Антона від кар'єри пілота, Леонтія від кар'єри підводного мисливця.
3: І тепер живеш з цим.
0: І тепер живу з цим всім, відпрацьовую, значить, стадіонів поки немає, золотих гор теж немає.
1: А міг би бути золотий м'яч?
0: Міг би бути золотий м'яч, зате є золоте радіо Галичина.
1: Боже, ну все, розумієш?
3: Молодець.
1: Я хотіла щось таке питання поставити, а вже не буду, бо вже так, знаєте, погладили по голівці щойно тої фрази. Добре, і коли зародилися, точно обирали якийсь музичний напрямок, там уже чия ініціатива була, і куди вирішили одразу рухатися? Бо якщо там прозвучала фраза, що там хтось більш такий хуліган, так, то може б там в рок під. Ти панк-рок. Як ви для себе стиль обирали?
3: Ну, тут знову Діма тримав штурвал, тому що ясно, що всі повторюють за старшими братами і сестрами. Ми не виключення, якщо Діма слухав Нірвану, то ми теж хотіли слухати Нірвану. Це був несвідомий процес. А от ви запитали, куди вирішили піти, то тут це просто. Ми одразу вирішили піти в музичний коледж. Нам потрібна була освіта, бо на момент, там, коли Діма заманював, нас ще не дуже хто вмів на чому грати. Це був такий довгостроковий проєкт.
1: Діма вимагав. Ідіть навчатися, ну, просто... нас золоті гори чекають.
0: У нас була, як я пам'ятаю, що нас, по-перше, батьки досить гарно підтримали, на відміну від багатьох наших ровесників, де, ну, чиї батьки вважали, що музикант – це не професія. Нас батьки підтримали і сказали, що вже якщо ви хочете, то давайте, тоді це було музичне училище, давайте всі в музичне училище. І зіграло величезну роль якраз навчання там. І відбулися і свої плюси, і навіть певні, ну не те, щоб мінуси, такі моменти. Тобто

0: Ми здобули освіту. Так, ми були на естрадному відділі, але тим не менше ми вчили музичну літературу, сольфеджо, там гармонію, різні такі речі, і стали більш, скажімо, більш класичним гуртом, на відміну від якогось такого рок-н-рольного. І навіть багато там наших колег думали, що ми, можливо, там група, яка від якоїсь церкви працює або щось таке. Тому що ми завжди такі інтелігенти, там знаємо ноти. Там,
1: да, мене, до речі, не раз кипкували, що він по нотах грає, ха-ха.
0: Ми музиканти дивляться, то ти що, у них барабанщик грає по нотах, ви таке колись бачили, це і пиво запиває, знаєш.
2: Ну, чекайте, назву теж якось вибирали по-своєму, я не знаю, не просто назвалися сім'я, не просто якесь американізоване слово, англомовна якась історія, просто спів. Братів.
0: Ну, от якраз назву придумав батько наш. Ми довго вже був, підходив перший концерт наш, ми вже мали би десь перший раз виступати, а назви все немає. І ми якось, батько її придумав, запропонував, і ми якось взяли, і спершу думали на перший час, а воно ж не буває речей більш постійних, ніж ті, що зроблені на перший час. Тому ми потім ще якось поверталися, думали про те, що може там змінити, і все таке, але потім в кінці кінців ти приходиш до того, що ти співбратів, що ти з цим зробив? Ти можеш пробувати змінити, бо щось таке, але це все, це вже з нами.
2: Добре, про батька згадали. Батько, якщо я не помиляюся, дитячий психолог.
0: Так, так.
2: За професією. Причому я це дуже...
0: І мама теж.
2: От чому у вас настільки лояльні батьки, все-таки розуміють підхід до дітей, от ще з точки зору професійної. Тато з вами ще, якщо я правильно пригадую, на Україні має талант, він навіть виступав з вами, правильно?
0: Так, була така історія.
2: Він учасник гурту, то разова акція, чи як це пояснити?
0: Ну, воно планувалося
3: дворазова акція.
0: Воно планувалося як разова акція, продовжилася дворазова акція. Просто нас батько дуже підтримав на початку. Він там нам купив перші інструменти. Він деякий час виконував роль директора гурту і взагалі з нами разом йшов, але не був повноцінним музикантом, учасником як музичної складової гурту. Але ж на шоу, коли бачать, що батько і чотири сина, це зразу співоча родина, і навіть була певна умова, що або статом, або ніяк.
2: Ви тішені, що він вас підтримав?
0: Він не хотів, він каже, ви ще попросіть мене оце в цьому шоу, бо я не хотів би, ви попросіть мене. Він не хотів виступати на цьому всьому. Для нього це, йому було б краще якось там дивитися, бо якісь зовнішні зв'язки налаштовуються на це. Але, тим не менше, бачите, заради нас погодився.
2: То такі гарні спогади, ми пригадали. Я от пропоную їх розвинути, але ще музично, бо вже в композиції «Останні дні літа», яку ви зараз будете виконувати, там про шкільні часи, про те, як школу ви так і не полюбили. То правда? То реальні події життя виходить?
0: Ну, от якраз пісня «Останні дні літа» – це якраз про дитинство, про спогади. Такий, знаєте, привіт самому собі в минуле. Ну, що правда, то правда. Ми школу так і не змогли полюбити. Це не значить, що з нас треба брати приклад. Просто це така якась щирість.
2: Добре, тоді слухаємо «Останні дні літа» співбратів.

0: Останні дні літа, співбратів. Боже, ностальгія дякую потрапила в око. Я собі подумала, боже, що тої пісні не було на моєму випускному? Якась така асоціація, якісь, не знаю, зустріч світанку. І оця вся історія. Ой, повернули мене реально трошки в минуле. А я пропоную зараз перескочити на січень 22-го вже року. Саме тоді ви потрапляєте в проєкт «Голос». А країною, а ну пригадайте, вже була інформація про те, що там Росія стягує війська до нашого кордону?
1: Вона трішки існувала, ця інформація, тоді десь вона, ну хоч так, да, в січні, мені здається, вона вже була.
2: До мене щовечора приїжджав мій товариш і казав: Антоха, ну що там, ти ж в Києві буваєш, хто щось знає, щось розкажи. От, я реально нічого не знав, ми, ну... Але підозрювали.
0: Ну, перечуття, що треба, не знаю, хоча б ту валізку зібрати собі, щось таке було, чи спокійно на то реагували?
1: Ні, ми не спокійно. У нас же взагалі-то навіть пісня вийшла, перша із циклу, ну, пісень про війну, «Час для розмов», вона вийшла за скільки там?
2: За два дні
1: до повномасштабного вторгнення. І там якраз... мова про це все, що ну тільки спробуй прийди сюди.
0: Після 22-го у багатьох музикантів змінився не тільки репертуар, зокрема і у вас. Я от відверто вважаю, що ваш розквіт якраз як гурту відбувся саме під час повномасштабного вторгнення. Ну бо хто ще з українських артистів вів таку музичну хроніку війни? Нагадайте, які от події ви описали в піснях і зрештою, чому обрали саме такий вектор на початку повномасштабного вторгнення?
1: Я пригадую, що от коли почалось повномасштабне вторгнення, ми збиралися, говорили, обговорювали те, що ми можемо зараз робити. Ну, зрозуміло, що якась там допомога така фізична, десь там якісь там щось
0: сітки
1: підвозити, так, да, це все було, але у нас ще є, крім всього, у нас є якесь вміння, ну, якби ми музиканти в першу чергу, і що ми спробували зробити, це випустити якусь першу пісню, яка би трішки змогла допомогти підняти бойовий дух. І ми таким чином написали в городі Херсоні, це, ну, якби перша пісня після початку повномасштабного вторгнення, і ми зрозуміли, що... люди теплу реакцію, не те, що теплу, для нас на той момент шалену реакцію людей, і коли люди кажуть, що це реально допомагає тримати бойовий дух. Всі ми пам'ятаємо той час, коли тут ти прокидаєшся, засинаєш новинами, ти весь час, кожна новина, вона дуже, ну, болить, вона дуже хвилююча, і, ну, ми таким чином, ми ж не дуже щось придумували, ми відображали в піснях те, що говорять люди, те, що відчувають люди.
0: Пригадайте, які то події були?
1: Ну, дивіться, в городі Херсоні це от початок боїв за Херсон. Далі пісня була «Чорнобаївка». Це всі пам'ятають, скільки разів там було в тій Чорнобаївці. Пісня «Москва згоріла і втонула» після того, коли потопили крейсер. Пісня «Повітряна тривога в Криму». Пісня «Кримський міст». Нагадуйте, Ірпінь, Гостомель, Буча присвячена цим трьом містам. Антонівський міст.
2: Миколаїв.
1: «Ти кнопка» для Харкова пісня. Ну, коротше, я вже так все не згадаю, але...
0: Ну, це об'ємний матеріал, от часто він з гумором, так? Воно так легко звучить, переважно. Це в той час, коли багато артистів, вони не могли зібратися, так? Написати навіть хоч одну композицію, а як писали, то там суцільна трагедія була. Гумор тоді для вас, що це був? Захисна якась реакція, напевно, що? Чи?
2: Я пам'ятаю, що ми дуже сильно переживали, от перед першою піснею в городі Херсоні, почалася війна, і ти собі задаєш питання, яка музика, які пісні під час війни. Ну, і ми переживали, що про це скажуть люди, але це реально те, що в нас виходило найкраще, і те, що ми могли зробити. І дуже оцей фідбек від людей, він дуже нас підтримав. А особливо, коли це дійшло до військових, і військові почали давати нам зворотній зв'язок, це прям було мега-вау, і ми зрозуміли, що ми робимо те, що реально потрібно.
1: Я пам'ятаю той момент, коли писалася пісня в городі Херсоні, я щось там наспівував, і там, ну, в мене перші рядки були, там взагалі був якийсь інший мотив, вона така була грузна, там, в день, там, коли, там, на нас, ну, щось таке, знаєте, таке, І я відчуваю, що це щось не те, що це якось не туди. Воно і так навколо напруга така. І потім ми цей проходить мотивчик, що в городі Херсоні ночі безсонні, і хлопці наші гасять москалів. І є і такий, і музика, ну, шансон такий, знаєте, він іронічний. Ти перетворюєш страх, ти перетворюєш на, ну, ну давай, давайте спробуємо, давайте подивимося, що до чого, на якийсь такий настрій, і я вважаю, що
0: це тоді треба було в той
1: це
0: момент.
1: Це тоді треба було, так, дійсно.
0: Я хочу пригадати квітень 2022-го, то було 13 чи 14 квітня, Укрпошта випускає марку «Руський воєнний корабль, іди на». І то був такий страшний ажіотаж за нею. Я пам'ятаю, я урвала собі таку марку. Не знаю, у вас, до речі, до філателії тоді не з'явилася теж така шалена любов, неочікувано.
1: Ні, не з'явилася любов, але десь ми колись мали справу з цими марками. Десь
2: у мене вони є.
1: А,
2: я недавно їх побачив, вони у мене в столі лежать, красивенькі запаковані. Не той перший тираж, але теж там якийсь.
0: Там вже дан, коли вже якраз потонула Москва. І ось минає день чи два після випуску цієї марки, і дійсно з'являється інформація про те, що Москва пішла на дно. Ви пригадуєте, як робили цю розкішну композицію про цю подію? Не знаю, на коліні писався текст, бо ви дуже швидко якось випустили композицію після цього.
2: Я пригадую, Діма пішов заварювати каву у нас на студії, щось там ходить, не співає. Москва, щось там на кормакула, Москва згоріла. І ну, це було блискавично, він її написав, я не знаю, ну хвилин 30-40 і вже такий кістяк був готовенький.
3: І саме смішне, що ми сказали йому, Діма, ми не думаємо, що це класна пісня, давай не будемо, бо вона якась така груба, жорстока, давай не будемо.
2: І навіть була сварка. Розказувати, чи ні?
0: Звісно, розказувати.
2: Ви ж питали на початку про відносини старшого з молодшими братами.
0: Значить, ось він, перший сімейний конфлікт.
2: Була суперечка, і Антон мав необережність Дімі щось таке сказати, що ти як Путін. І знайшла коса на
3: камені.
2: Був скандал, але якщо ви бачили кліп, цей скандал закінчився тим, що ввечері Антон і Діма сидять на студії, вирізають ці аплікації, цей корабель, оці чобітки роблять, оцей вогонь, і ми тоді ввечері відзняли відео тоді.
0: А подейкують, що то найдешевший кліп в історії українського шоу-бізу, то правда?
1: Ну ми кажемо, так, там, ми кажемо
2: 30-40 гривень, і, до речі, ми зберігаємо цю аплікацію, вона у нас є, і чекаємо якогось аукціону слушного.
3: Ну да, на iPhone знятий, там, кольоровий папір купили в Аврорі чи де там.
0: До сотні.
1: Ні, там ще було печиво до кави, щоб ми десь ми купили.
2: Поки знімали, треба було.
0: Треба себе було харчувати якось. І 8,5 мільйонів переглядів. На секундочку, от зараз я переходила, передивлялася, і майже 5 тисяч коментарів. Це дуже крутий результат. А був, до речі, фідбек якийсь від українських військових щодо оцієї композиції? Бо ви так згадували, що військові реагують, позитивно реагують.
1: Ну, звісно, взагалі, ну, як ми вже згадували, реакція військових, от їх, знаєте, якийсь такий елемент благословіння, да, від них, що ця музика потрібна і їм, вона нам в якийсь момент давала дуже багато сил, тому що ми частенько виступали перед військовими, і відчуття того, що їм теж подобається, що вони підходять і після концерту дякують, і що там, ну, пісня «Москва згоріла і втонула» – це одна із улюблених, так вийшло і у них, ну, військових також, тому цей теплий відгук нам взагалі давав дуже багато сил от далі продовжувати. Тому що як виходить, де твоє відео набирає перегляди, там зразу з'являється, ну, разом з позитивними коментарями з'являється і хейту дуже багато. Ну, артистам взагалі треба вміти з ним, якщо ти читаєш вже коментарі, то треба тобі вміти з ним справлятися. І от тоді такий був, мабуть, наше перше зіткнення з таким серйозним, з серйозною хвилою хейту. І ти коли це читаєш, але знаєш, що є багато людей, які тебе захищають, і ще й вони, їм подобається твоя музика, то тоді це все набагато легше.
0: Чекайте, а за що можна було хейтити, якщо ви, по факту, констатували подію у своїй музиці, така новинна музика вийшла, і тож для нас, для українців, такий один з переможних моментів.
1: Та що дуже багато за що, що це там примітивна музика, що це байрактарщина, що ці хлопці там, не знаю, просто чотири там ідіоти, ну, а який треба хейт, це ж легко, просто ображаєш один.
2: А з тієї сторони, з Запорєбрика, були навіть погрози, ми слухали там, і починалося на так, на, спів братів на... Ну, голосове хтось записував. Так, ну, далі там нецензурно було, але, ну, було навіть трошки приємно, що воно і там послухали, і туди ця пісня
0: і там
2: дійшла.
0: Оцінили, так? Я навіть десь таку інформацію читала, що українські військові, не пам'ятаю, хто саме, навіть вмикали десь на якісь великі колонки в бік.
3: Вони нам розповідали, так.
0: Розкажіть, нагадайте.
1: Да, один військовий писав про те, що я не знаю, як вони це зробили, але він сказав, що ми сьогодні вмикали цю пісню.
2: Напередку прямо.
1: Да, прямо десь вони вмикали, голосно вмикнули в колонках. Я кажу, і що, вони ж чули, чи що? Він каже, та-да, чули і насипали потім на нас. От так він сказав це. Ну, я не знаю, як вони вдалося, як вони це зробили, але історія така була.
0: І все це про пісню «Москва». Ну, давайте будемо її виконувати. Нагадаємо, як тоді класно ми всі реагували на те, що Москва пішла на дно.

0: і рушили вперед до нових звершень. Це пісня про Москву, яка дуже гарно палала, і як ми вболівали на наших українських військових, які стали причиною тої гарної події. Зараз, коли мапа повітряних тривог червона в районі Криму, ми просто ще раз собі та подумки там думаємо: о, молодці наші хлопці-дівчата, певно, якихось дронів добрих туди запустили. Ви були дуже оперативні, коли вперше в Криму пролунала повітряна тривога. Я навіть пам'ятаю, ми ведемо марафон, мапа постійно відкрита, і тут раз червоним Крим, окупований Крим. Ми спочатку не зрозуміли. Потім вже з'явилася інформація від військових, що там щось уже полетіло з нашого боку на росіян і так далі. І тут знову ж таки раз ви пишете композицію. То що, знову на коліні писалося?
1: В той момент навіть люди підозрювали, що нам трохи заздалегідь
0: дають
1: якісь попередні події, щоб ми підготувалися. Але це було не так, просто ми завжди, знаєте, коли от ми відчули, що воно потрібно і можна писати цей музичний щоденник війни, то навіть ми втрьох вже Дмитру казали там: «Ало, Дмитро, почитай новини, вже пора, давай, пиши щось».
2: Я пам'ятаю тільки, що ми записали цю пісню, не встигали зняти кліп, тому що у нас ми їхали якраз, до речі, з командою і з музикантами «Голос України», ми їхали на фронт до військових робити концерти. І знімали кліп ми по дорозі в машині, просто не було такої де-ніде можливості, ми просто його зняли. Як вийшло, вже так і вийшло, але потрібно було якийсь відеоряд, тому...
0: Та добрі там перегляди, слухайте. Це одна з найпопулярніших у Ютубі ваша композиція.
2: Так, 100%. Я просто перегляди добрі, кліп, можливо, би хотілося б...
3: Можна вже посміятись над собою. Ми тоді перед тим...
0: Кажіть.
3: Перед тим ми знімали кліпи на iPhone, а тут ми думаємо, ну, вже скільки зняли, давайте камеру купимо, якусь простеньку. Ми її купили... А що робити, ще до діла не знали, ми зняли в плоскому профілі цей кліп, потім не змогли кольорокорекцію зробити, і він ото такий є, неконтрастний.
1: Але він показує, ну, наші, знаєте, як воно все тоді відбувалося, а цей кліп в машині, він прям показує, що це реально робилося в дорозі, і часу не гаяли, та й не хотілося, знаєте.
4: Там, насправді, в цьому відео видно, Діма тримає на колінах ноутбук, і він на цьому ноутбуці дозводить цю пісню, дороблює, щось дописує в неї.
0: Круто. А як відчуваєте взагалі, Крим знову буде український?
1: Звісно.
3: А де ж ми купатись будемо інакше? 100%.
0: Тут просто, знаєте, часто ж різні позиції говорять, давайте там задля миру, там, можливо, від Криму відмовимося, але буде мир. Або там навпаки, будемо військовим шляхом там його повертати собі. Думаєте, який сценарій може спрацювати?
4: А ми вже дуже гарно побачили не один раз, що відбувається, коли ти заради миру хочеш від чогось відмовитись. Не розуміє цих поступків, тому в нас шлях, я думаю, один.
2: Ми вже всі зрозуміли і всі про це сказали, про те, що, ну, ми ж, ну, так випало історично, що ми живемо з таким сусідом, який, ну, просто нас буде, давайте так, не знаю, що там буде, але весь час він нас, якщо можна виразитись так, дістає. Весь час з ними проблеми. І те, що вони затихають на деякий проміжок часу, це, як ми зараз зрозуміли, нічого не означає. Щоб ти їм зараз не пообіцяв, щоб ти їм не дав, вони не заспокоюються. І через багато років це може повторитися. Тому я вважаю, що ні в якому разі не можна відмовлятися з Криму. Мабуть, не варто бути якимись там занадто оптимістами і казати, що ось завтра ми його повернемо. Але тим не менше, до речі, у нас в пісні такі є слова: «Може і повільно, та своєму звільним». Крим український, і все, і його рано чи пізно повернуть. Ще й грошей дадуть.
0: Зверху. І дуже багато треба грошей, щоб то все відбудувати потім те, що нанищили росіяни. Давайте виконувати. Композиція «Повітряна тривога в Криму» співбратів.

0: Щиро вам дякуємо за ці музичні новини початку повномасштабної війни. І я так на завершення запитаю тоді, ви певним чином відійшли вже, так, від таких музичних новин. Зараз у вашій музиці чути вже трошки інший настрій. Який гурт співбратів зараз, на які концерти ми можемо сходити, як ми можемо вас знайти в соцмережах, щоб бути поруч?
1: Ми чомусь, до речі, не часто про це говорили, але ми відчули чітко момент, коли варто призупинити ці музичні новини через те, що все, що було би далі, якби ми зараз продовжували, це було б уже намагання використати тему, як...
0: Кажуть, паразитування.
1: Да, так, да, це було паразитування. Тобто ми чітко відчували момент, допоки це працює на користь людям, і відчули момент, коли це було б вже навпаки, навіть дратувало би, скоріше, серед людей. Тому ми переключилися на більш такі теми, скажімо, загальнолюдські. Ось так, ти що хотів додати, да?
2: Я просто хотів сказати, що які співбратів зараз, ну, ми весь час з народом України, я думаю, це є роль митця, ми переживаємо все разом з українцями, і це проявляється в творчості. Зараз ми знаємо, що зараз всім важко, нам теж з усіма важко, ми робимо, що можемо, і це виливається в піснях, в концертах.
1: Тому, користуючись нагодою, ми би запросили усіх, хто це чує, підписатися на наші соцмережі, проживати з нами весь цей час, також підписатися на всі сторінки Радіо Галичина, тому що ми давні друзі, і ми хочемо, щоб відбувався красивий обмін, об'єднання аудиторії, ось так буде правильно сказати.
0: Боже, щиро дякуємо. Файно підтримали ми вас і ви нас. Все дуже гарно. Тому, друзі, не забудьте, пальця догори, серденько поставили. Боже, отаке. Сучасники роблять отак. Перепрошую, більш по-молодіжному та виглядає. Так от, будь ласочка, зробіть добру справу, підтримайте хлопців, тому що, ну, по-перше, красиві брати. По-друге, яка гарна українська музика. І по-третє, ми маємо підтримувати один одного в такий складний для нашої країни час.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Спонсор показу «Нерухомість Ріел».

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю. Чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
8: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
1: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
2: Зі Снотті носик не грозив.
1: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
3: Тітю Бет знову тут!
4: Шмаче, геймус, ти топ подати, футбол, баскет, бокс, хокей, Джиджибет, завжди good games.

0: Buda Gigi Bad. Все Buda Gigi.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
2: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
3: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
2: Тристоронній формат переговорів Україна-США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічі у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
4: We heard new ideas.
5: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
6: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
2: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу Генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ, ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу Генпрокурора.
7: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
8: Особі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-2026 року.
9: І до справ української столиці. З 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. Вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
10: Вітаю, Христина, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоною гілкою на землю. А ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, не є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у нього цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на одну годину. Тепер вона починатиметься о 1-й годині ночі та завершуватиметься о 5-й годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту. І також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
11: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
12: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує, особисто мій чоловік навіть у відрядження часу йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це ти ризи. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
10: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
9: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці.
2: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в офісі генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець офісу генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропова діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо з ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще двоє людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Тож розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
13: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Ось, власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі. За попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про двох загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
2: Ще Тобі, Наталі, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі двоє загиблих. Двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації. Що відомо на цю хвилину?
13: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі? Відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкоджень чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
2: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. У Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо, і саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері, тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
13: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо, чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни, не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар, як ж тоді хочеш, щоб ми послухали.
14: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо, бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це, я не знаю, це не передати словами, це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно. Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепило, вона вибухнула, і, на жаль. Я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Просто не передати слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Ну, багато постраждали прямо.
13: Так, от якраз послухали прямомову дівчинка Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбираючи розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що, напевно, немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятоповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники. Також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі

0: дити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
1: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
2: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
3: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами на військовому трибуналі. Сам Артем Дементьєв вже під час повномасштабної війни отримав звання офіцера та 4 ордени РФ за мужність. Наприкінці 2025 року він загинув, і тепер йому можуть присвоїти звання Героя Росії. Стрічка буде доступною на Ютубі вже за кілька днів.
4: Ковтун був вбитий із зброї, якою користувався і володів Дементьєв.
5: Та він 100% цивіль. Це для нього просто якась провінція, в яку він приїхав наводити лад.
6: Це він. Це також він.
7: Ви так впевнено його впізнаєте, так? Да?
6: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
3: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворогу по Києву. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
8: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
9: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
10: Будемо. Помиляюсь, трапилось два удара.
9: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий туди там на складі прилетіло дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо в виду допомоги. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місцеві роботники вирізали фанеру, забить вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
8: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники.

0: вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
1: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
2: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежу на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.
3: Ще все з самого ранку. Ми з дітьми збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам в вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І ще можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривогу не сидять вдома, тому що тут це дуже-дуже опасно.
4: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
2: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, а вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії «На лівому березі» та «Молодий театр». І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
5: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження, і цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом PEN Ukraine Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримують грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і вітер». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
2: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
1: Життя в українській столиці змінилося. Останні кілька тижнів Київ практично щодня атакують десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
6: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із 1-ї ночі до 5-ї ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголося червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
7: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
6: Як взагалі на ньому їздити, кажуть, що дуже переповнені автобуси?
7: Дуже, так. Дуже
6: і
7: сильно. І жарко.
8: Дуже складно, я сама не місцева, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищую ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
9: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
10: Годинем добираюсь, складно, звичайно.
11: Я на лівому живу.
6: Ви не їздите нікуди? Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
11: Рухові центри закривалися?
12: Оце проблема.
13: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
14: Ти підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочної вийшов, блін, до каси, і тут все, капець. Це необхідні міри.
11: Від завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом почнеться?
14: Ні. Ні, у мене є родина, у мене є чоловік, у мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
11: Чи складні життя, що вони не працюють?
15: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
6: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
1: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
6: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
16: Будь-яке визнання за сьогоднішні імені – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
6: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
17: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
6: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN-Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
18: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати, Андрій Судомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
6: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівля АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
1: Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
12: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
1: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
0: Вітаю, Ірино, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2 по 6 поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтуються. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08, про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла. Та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
1: Дякую тобі, Максиме. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці, і з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.
19: нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
19: Зі Снотті носик не грозив.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
21: Тіті Бет знову тут! Футбол, баскет, бокс, хокей, Gigi Bet, завжди good games.

0: Все будет чуть-чуть бэд. Все будет чуть-чуть.
1: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Все будет джи-джи-джи-бэт. Все будет джи-джи.
1: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках Подорожник, Бан та Ощад.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
4: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
3: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
4: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
3: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».
5: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. І сьогодні ми починаємо просто і зрозуміло аналіз головних подій в Україні та світі. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрій. Вітаю.
0: Я би розпочав все-таки з теми свіжої. Це те, що в нас сьогодні є низка ударів по відносно західних областях України, тобто росіяни офіційно можуть дотягнутися тепер і до Житомирщини, і до Волині, і по Луцьку сьогодні удари. Тобто вони, в принципі, нарощують глибину своїх ударів реактивними дронами, чи то пак дешевими масового виробництва ракетами, які ми наразі фактично не можемо успішно перехоплювати. Це нова, схоже, фаза війни. Як нам, в принципі, до неї бути готовими? Чи може вона стати якимось переломним моментом?
1: Ну, я думаю, що ми не вперше зустрічаємося з ударами, скажімо так, далі від Києва. І це тільки в уяві людей можна провести якусь там червону лінію, за яку росіяни не будуть заходити. Але згадайте, пане Андрію, 2022 рік. Коли під російськими ударами були практично всі області України, коли один з перших ударів російської авіації прийшовся по Яворівському полігону, коли били і по містах на заході України, і по сходу, і по півдню, ну і ніколи це не вважалося якимось переламним моментом війни. Переламний момент війни може бути пов'язаний виключно із тим, що ми не зможемо знайти з часом якоїсь протиотрути від нових російських ударів. І я хотів би нагадати ще одну важливу річ, що на відміну від 2022 року ми з вами тепер спостерігаємо ситуацію, в якій Україна може бити по Росії. Це, мені здається, завжди має враховуватися як переламний момент війни.
0: З іншого боку, ми мали дуже багато анонсів. Пам'ятаєте, як 9 травня Путін, майже принижуючись, казав про, сподівався, що Україна не буде бити там по Пітеру і по Москві. А сьогодні якась ситуація сильно змінилася. Ми тоді були на піднесенні. У нас багато було таких обнадійливих анонсів, що в нас буде балістика бити по Москві восени. Ну, от осінь маємо. Поки що в нас не дуже помітно, що є якісь просування в цьому напрямку. Позавчора, здається, вийшла стаття в The Economist, де вони якраз пишуть про те, що змінився, схоже, сам характер війни. На фронті війна повністю майже зупинилася. Ну, насправді не зупинилася, ми це знаємо, але просування мінімальні. А ось тут новий є момент, коли

0: Росія отримала перевагу і де війна міст?
1: Ну, я знову таки кажу, я не вважаю, що Росія отримала перевагу. Я вважаю, що Росія отримала перевагу у 2022 році, коли вона могла без жодних проблем бити по території України, по будь-яких об'єктах, а Україна не могла їй відповідати. Навіть не могла їй відповідати, коли мали технічні засоби. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Наші союзники були категорично проти використання їхньої зброї для ударів по території Російської Федерації, а своєї зброї у нас не було. Не було навіть ось цих шахедів, які зараз атакують нафтопереробні підприємства і інші об'єкти російської економіки, російської військової інфраструктури. І ми фактично знаходилися як в тирі. Зараз можна сказати, що те ж саме, так, Росія б'є по тих об'єктах, по яких вона бажає за потрібно бити, але на відміну від 2022, 3, 4 років, 5, ми також б'ємо по Росії. І ви, може, пам'ятаєте, що коли були всі розмови в травні 2026 року про те, що от дійсно там Зеленський дозволяє Путіну провести парад на Червоній площі, Путін телефонує Трампу, і це означає перелам війні. Я не був серед тих, хто стверджував, що Росія не буде на це відповідати. Я якраз був серед тих, хто говорив, що Путін використовує свої контакти з американським президентом для того, щоб провести цей парад без українських ударів. Бо Путін просто усвідомив, що можуть бути як російські удари, так і українські. Але наявність можливості наносити Україною удари по Росії не скасовує російську можливість наносити удари по Україні. І навіть якщо ми можемо наносити удари в травні 2026 року, це не означає, що Росія не буде наносити на нас ударів в червні 2026-го. Чи через кілька днів після того, як вона проведе цей парад. Я вам більше скажу. У травні 2027 року може бути саме така ситуація. Путін буде наполягати на тому, щоб в травні 2026 року ми не наносили удари по Москві. Буде телефонувати американського президента. Американський президент буде там зв'язуватися з українським. На кілька днів це може припинитися, наші удари по Росії. Зеленський може навіть підписати ще один указ, що він дозволяє Путіну провести парад. Ми всі посміємося. А в червні буде нова масована атака. Як це одне і інше скасовує? Ми завжди, коли ми б'ємо по противнику, маємо пам'ятати, що противник може бити по нас. Щоб не вигадувати собі ілюзії і не жити в ілюзії. Мені здається, що найголовніше для людини – жити в реальності. Реальність складається з того, що Росія і в травні 26-го року, і в квітні, і в червні мала можливості бити по нас. І зараз має можливості. Російські можливості не зменшилися тоді і не зменшуються зараз. Просто Путіну потрібно було забезпечити собі політичний спокій, умовно кажучи, під час проведення цього заходу, і він цього добився. А Зеленському було потрібно продемонструвати, як Росія тепер залежна від України. Ну і правда залежна, тому що в 2024 році ми не могли собі цього дозволити. І от був цей, значить, жартівливий указ і всі ці заяви. Тобто обидва президенти виконали свою задачу. Путін дістав собі спокійний парад, Зеленський дістав собі указ. Але ж ситуація реальна від цього не змінилася. Ситуація продовжувала бути такою, якою вона була завжди. Росія не позбулася можливості наносити удари по Україні і нарощувати їх. Україна не позбулася можливості нарощувати удари по Росії. Ми могли би вдарити по Московській області в травні і таким чином скасувати парад. Але це було б варто якогось, я би сказав, погіршення ставлення до нас у Вашингтоні, а не у Москві. І ми цим вирішили не ризикувати. От і вся історія. Так що, знову-таки, треба відділяти віртуальну реальність від справжньої. Про те, що почалася війна міст, ми говорили вже тоді. Про те, що перемир'я між росіянами і українцями швидше за все буде досягнуто на руїнах їхніх міст, західні спостерігачі говорили вже тоді. Що змінилося?
0: Змінилася якась така історія, що маємо тепер масове виробництво цих реактивних шахедів, до якого ми ніби не зовсім готові виявилися. А з нашого боку цього масового виробництва, не знаю, тих, як вони називають, Firepoint, наприклад, цих реактивних і так далі, ну, ми не спостерігаємо. І от читаємо Wall Street Journal, пишуть, що Іран зміг відновити виробництво балістики, попри удари Сполучених Штатів, попри те, що це десь там сховані під землею якісь там цехи, але вони знову виробляють балістику. Ну, нас, от Юрій Ніколов, наприклад, відомий розслідувач, він задає питання, і воно висить в повітрі. Таке було враження, що вся ставка була зроблена на невідому компанію з невідомими достатньо персонажами, цей Firepoint. І, ну, і тепер ми всі в очікуванні просто результатів, якщо їх не буде.
1: Ви знаєте, знову-таки, це все дуже серйозно залежить від громадської думки. Я не експерт з військових питань. І я абсолютно не збираюся обговорювати, я б сказав, ефективність компанії Firepoint. Але я вам хочу нагадати, що коли у ефірі нашого телеканалу Петро Порошенко, коли мені давав інтерв'ю, поставив під сумнів ефективність цієї компанії, цієї продукції, яку вона виробляє, знову-таки безвідповідально до моїх оцінок цих слів. На Порошенка була ціла атака, причому не тільки з боку влади, а й з боку багатьох представників суспільства. Як він міг таке сказати, як можна таке говорити, як можна це ставити під сумнів. На мене теж була атака, тому що я задав йому питання щодо його думки про Firepoint, хоча мені здається, що це, ну, нормальна поведінка в журналістській практиці, коли ти запитуєш у людини, що вона думає про той чи інший момент. От. Мені дорікали, що я не спростував цю думку попереднього президента, а мав би спростувати. Тепер всі абсолютно, значить, намагаються в іншому вже ключі висловлюватися. Хоча істина завжди була в тому, що потрібно конкурентне ставлення до військово-промислового комплексу України під час війни. Щоб і Firepoint мали можливості виробляти свою продукцію, і інші компанії мали можливості. Ну, ми ж про це теж неодноразово говорили. Що ситуація, коли монополізується рішення, коли відповідальність за рішення на одній особі в державі, вона може призвести і до вдалих якихось рішень, і до помилок. Ну, це пов'язано не з компанією Firepoint. Це пов'язано виключно із тим, як держава керується з 2019 року. Це пов'язано із рішенням українського виборця, який повірив, що радянська модель управління державою, яка воює за це і намагається вижити в досить складних умовах, краще, ніж демократична модель. Ніж пошук шляхів до злагоди, ніж пошук шляхів до коаліції, ніж пошук шляхів до контролю парламентського за виконавчою владою. І як не дивно, точка зору більшості українського суспільства не змінилася навіть після 2022 року. Ну, це не новина. Але знову-таки я хочу нагадати, що люди мають повне право на подібні помилки і на їхні результати. Ми не можемо підмінити собою народ з його уявленням про ефективність. Люди мають зробити ці висновки по результатах дій, знайти в собі здатність причинно-наслідкові якісь проводити паралелі, знаходити якісь зв'язки, і потім на своїх помилках, якщо вони виживуть, звичайно, ну ті, хто виживе, я маю на увазі, вже робити висновки. Тому що від того, що ми зараз скажемо, що ось виявилося, що ця компанія не так швидко і не так ефективно виробляє те, що нам потрібно, нічого ж не зміниться. Нам потрібно думати, як забезпечити ефективність і цієї компанії, і інших компаній у майбутньому, попереду ще довгий період війни. І нам в цей період війни, скільки б він не продовжувався, потрібно бути ефективними для того, щоб вижити. Тому що ми весь час оперуємо поняттям перемоги, але для того, щоб перемогти, потрібно вижити. Питання виживання української держави, українського народу залишається актуальним і головним в цій історії.
0: Стосовно, власне, як довго триватиме ця війна, всіх чогось дуже так заскочили слова заступника міністра оборони США, чи правильно сказати, секретаря з війни, та Пітагекса, та я маю на увазі Елбриджа Колбі, про те, що швидше за все Україна буде в стані війни з Росією ще багато-багато років. І це дуже багато обговорювалося цього тижня. І водночас маємо, наприклад, заяву нашого очільника ГУР, теперішнього Іващенка, про те, що Путін вичерпає можливості вести війну до 28-го року. Тобто лишається трошки більше року максимум. От знову такий анонс. Я розумію, що класик би сказав, це вже було, та, ну, але тим не менше.
1: Так. Знову таки, ніхто не знає, скільки років продовжиться російсько-українська війна. Ні очільник розвідки, ні заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ні заступник державного секретаря Сполучених Штатів. Це у війні немає прогнозів. Всі люди, які намагаються прогнозувати війну, вони, як правило, абсолютно помиляють цього термін. І, до речі, ніхто не знає, коли відбувається перелам. Розумієте? Під час війни ніхто цього ніколи не знає. Коли вам хтось розповідає, ось тут відбувся перелам, і тут відбувся перелам. Насправді, тільки коли закінчується війна, на руїнах знищених міст і на цвинтарях історики починають усвідомлювати, коли відбувся перелам. Коли закінчуються останні постріли такої війни. І от вони кажуть, ось тут була, там, якщо говоримо про Другу світову війну, ось тут була Сталінградська битва, ось тут була там Курська битва, ось тут була висадка в Нормандії. Але ж ви пам'ятаєте, що коли всі ці битви були, які ми зараз вважаємо за найголовніші в історії Другої світової війни, і найважливіші, і які вчать в школах, і які пов'язані з назвами там вулиць по всій Європі, то після цих битв були інші битви, про які ми менше згадуємо, тому що вони закінчувалися успіхами Рейху. Вони тоді створювали у людей відчуття зневіри, але з часом змінилися, досить серйозно змінилися з точки зору того, що ми спостерігаємо в наших оцінках сьогодні. Єдине, що можна сказати з абсолютною впевненістю, це те, що коли говорять, що війна буде продовжуватися довго, мають на увазі цілісний конфлікт. Тобто, от реальний російсько-український конфлікт із застосуванням сили, він розпочався у 2014 році з вторгнення російських військ на територію Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей, з ухвалення рішення про анексію Криму і Севастополя і з проголошенням так званих народних республік з початком Україною антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Ось це те, що реально дійсно відбувалося. Але в свою гарячу фазу з тим, щоб війна охопила всю територію України, а згодом, до речі, і територію Російської Федерації, війна перейшла тільки у 2022 році. Сам конфлікт продовжується вже 12 років. Війна гаряча продовжується 4,5 роки, ми її називаємо Великою війною, так? Угу. Навіть якщо уявити собі, що ця Велика війна продовжиться до 2028 року, це не означає, що завершиться сам конфлікт. І коли я кажу про війну там у 20-30-х роках 21-го століття, я ніколи не забуваю нагадати, що конфлікт може продовжуватися і у 20-40-х. Що це, в принципі, означає на практиці? На певному етапі, у зв'язку з вичерпаністю можливостей сторін і можливості перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни, може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир'я по лінії фронту або енергетичного перемир'я, або якогось морського перемир'я. От ви кажете, що дійсно війна на самій лінії фронту перестає бути в центрі уваги у зв'язку з знищенням міст. І я, до речі, говорив про це і кілька місяців назад у нашому ефірі, що може статися ситуація, коли армія, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Я нагадаю, що Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата взагалі не було на її території. Жодного. Так що це все різні бувають форми закінчення війни. От. Так от, в тій ситуації війна може прийти до затухання у зв'язку з вичерпаністю ресурсів сторін. І у нас тут краща ситуація, ніж в Росії, тому що ми є, по суті, економічним і безпековим протекторатом Заходу. Ми воюємо за західні гроші, з західними ресурсами. Якщо б цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно б охоплювала території до Закарпатської області України. Це теж треба усвідомити. Але ресурсів, які порівнюються із ресурсами Заходу, навіть якщо ми беремо окремо Європу і Великий Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє, тому насправді та нова фаза війни, яка зараз є, вона пов'язана не з ударами по українських містах, а з намаганнями налякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися. З точки зору Путіна для перелому війни. Зовсім не удари по Києву. І зовсім не удари по Луцьку. А удари по Варшаві і Парижу. І диверсії в Берліні, і в Дрездені. От що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки повноцінно не наважилися. Так от, навіть якщо уявити, що велика війна буде завершена якимось таким перемир'ям, до чого, до речі, весь час прагне Дональд Трамп? Він весь час намагається добитися перемир'я з 2025 року. Це перше, що їм пропонував Путін. Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. І українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам жити у такій війні. Нічого іншого не буде від слова зовсім. Це означає, що буде якась лінія зіткнення. Будуть якісь тимчасові домовленості. Будуть зростати генерації українців і генерації росіян у ненависті одна до одної. Будуть порушення цього перемир'я із ударами там Росії у зв'язку там з якимись діями по Києву, чи по Харкову, чи по Львову, і ударами України по Москві, Санкт-Петербургу чи Єкатеринбургу. Будуть нові жертви, але не масовані. І це стане такою звичкою, що мешканцям цих двох країн навіть важко буде собі уявити, що може бути інакше життя. Інакше життя буде вважатися анормальним для тих, хто погодиться надалі жити на території України і Російської Федерації. Так, як це відбувається на Близькому Сході. Запитайте у громадян Ізраїля, чи уявляють вони життя, в якому не було б небезпеки нового конфлікту, війни, вибуху на дискотеці, захоплення заручників, ударів по сусідніх арабських країнах чи по палестинських територіях і ударів з палестинських територій. Вони такого життя з 1948 року без всього цього не знали. І ми такого життя, як було до 2014 року, знати не будемо. Це об'єктивна реальність українського життя в наступні десятиріччя. І не тому, що ми її хочемо, а тому, що імперські амбіції Російської Федерації, російського президента, армії і народу, що найголовніше, нікуди не дінуться. І в Росії будь-яка людина, яка буде шовіністично мислити, а таких там більшість, буде усвідомлювати, що без остаточної поразки України Росія не може повернутися до своїх імперських функцій, а цю імперську функцію можна таким чином отримати тільки знищенням України, а можливості її знищити немає. Ось такий смертельний конфлікт, який почався у 2014 році, без жодних реальних шансів на реальне закінчення. Але те, що ми можемо перевести війну з гарячої фази в фазу довготриваючого конфлікту такого, це факт. І те, що нашою головною задачею є, з якою ми успішно намагалися впоратися з 2014 року, якраз було не допустити гарячої фази війни. Це факт. І те, що ця війна в гарячій фазі розпочалася, це фіаско. І влади, і суспільства, яке не розуміло, яким чином це зробити, і що треба реально здійснювати, щоб не почалася така велика війна, це теж факт. Це все факти, але ми вже живемо в такій реальності. І наша головна задача – перевести цю безкінечну війну з гарячої фази із знищенням всієї території України на фазу конфлікту із спорадичними загрозами безпеки для мешканців обох цих воюючих країн. От і все. І, до речі, я вам хочу нагадати, що щось подібне про те, що у цій війні не буде економічних переможців, про те, що і територія України, і територія Росії буде зруйнована, про те, що це може стати ареною безперспективності, спостерігачі говорили ще 2022 року, коли ще не було ніяких ударів по Росії. Навіть російські опозиційні економісти це говорили із цифрами в руках, просто в Росії їм ніхто не вірив. Тому що не передбачав можливості ударів України у відповідь. Тепер це вже стає реальністю і для українців, і для росіян. Така перспектива життя в майбутньому стає просто об'єктивною реальністю. Ми можемо собі вигадувати будь-яку іншу реальність, а її все одно не буде. Значить, наша задача – виправити помилку 2022 року. Примусити Росію припинити війну у гарячій фазі. Ось все, що маємо зробити в найближчій перспективі, а далі жити в цій війні, яка буде у нас на порозі, що ця велика фаза закінчиться.
0: Цікавий, до речі, момент, що цього тижня один з, ну, коли ми кажемо про зріз російського народу, є ж цей зет-писатель Захар Прилєпін, він там сказав, що український народ існує, це все брехня, там розказувати, що українців придумав якийсь австрійський генштаб, але що ця війна буде тривати вічно Росії з Україною, що це нормальний стан для Росії воювати з Україною, і в історії Росія завжди воювала з Україною. От якось так в нього змінилося уявлення про Україну, зокрема, і про Росію, напевно, теж. Чи ми готові це прийняти? Тому що коли я бачу, що в нас, не знаю, багато людей, наприклад, навіть не можуть відмовитися від російської мови чи від російської культури, навіть під обстрілами російськими, чи ми нарешті відходимо від цього уявлення про Росію як якоїсь братерської держави чи спорідненої принаймні? І мені здається, що всім, ще в багатьох людей все одно жевріє якась надія, що все може бути як завжди, як колись. Як вони пам'ятали, якось війна закінчиться, і все це перейде, і будемо ще їздити в Росію, а вони до нас. Я думаю, що таких людей більше, ніж ми собі уявляємо.
1: Я теж вважаю, що їх більше, ніж собі ми уявляємо, але це теж абсолютно природна ситуація в країні, яка сторіччями знаходилася під російським контролем. І ці люди, вони, по-перше, можуть не мати української, я би сказав, національно-державної ідентичності. І вони можуть сприймати і Україну, і Росію просто як територія, а не як країна. Те, що вони не мають української національно-державної ідентичності, не означає, що вони мають російську. Вони просто не мають жодної, і їм байдуже. Тому в їхній голові війну починають політики, а прості люди від неї страждають.
0: Це ідентичність, яка різниця? Можна її так назвати?
1: Ну, це ідентичність, яка різниця, звичайно. І я вам хотів нагадати, що 2019 рік, це був саме той рік, коли ця ідентичність вперше в історії України перемогла на виборах і президентських, і парламентських. Тому що до цього часу в президентських кріслах, я б сказав, чередувалися люди, які були носіями проукраїнської, проросійської ідентичності. Люди, які були носіями проросійської ідентичності, могли змінюватися з точки зору свого уявлення про державу, як це відбулося там з Леонідом Кучмою. Тому що на другому терміні його перебування ми не можемо сказати, що він носієм саме проросійської ідентичності, хоча він закінчив своє президентство підписанням угоди про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Ми теж про це чомусь забуваємо. Але так чи інакше, уявлення про Україну як частину союзної держави з Росією і Білорусі, а я думаю, що в 1994 році росіяни сподівалися, що він саме таку модель ухвалить. У нього не було від слова зовсім. І саме він випустив цю книжку «Україна не Росія». Але ви розумієте, в чому питання книжки «Україна не Росія»? Що це хибний шлях. Україна не Росія, це не означає, що Україна не Росія, не що Україна це Україна.
0: Ну так.
1: Просто Україна не Росія. А що? І ось це і є сутність ідентичності, какая різниця. Кожний носій цієї ідентичності знає, що Україна не Росія. Але не відповідає собі на питання, що таке Україна. Йому це, в принципі, не має значення. Йому має значення, що просто, ну не Росія це. Ну не Росія. А що? А це вже складно. Оскільки переважна більшість носіїв цієї, я би сказав, цього світогляду не відповідає собі на це друге питання, тоді все дуже просто. Україна не Росія, але це не означає, що ми не можемо говорити російською мовою, якщо ми з нею говоримо з дитинства. Читати російські книжки, якщо вони нам ближчі і зрозумілі, що ми просто живемо в не Росії. Угу. Ось це і є насправді реальне розділення між населенням України. Є люди, для яких Україна – це Україна, а є люди, для яких Україна – це не Росія. І ці люди живуть, я б сказав, реактивним ставленням до дій Росії. І вони можуть бути навіть непримирними борцями з Росією, тому що Україна не Росія. Але борець з Росією не обов'язково борець за Україну, розумієте?
0: Так.
1: І ось ми з такими протиріччями зустрічаємося. І я вам скажу, пане Андрію, що це не означає, що ми не маємо з цими людьми об'єднуватися у боротьбі з Росією. Тому що ось ця зараз спільна мета – боротися з Росією. У нас може бути спільною. Але трагедія в тому, що носії саме ось цієї ідентичності, що Україна не Росія, з 2019 року приймають головні рішення, пов'язані з виживанням України як такої. І якщо людина просто бореться за Україну, щоб вона була просто не Росією, то їй абсолютно інакше являється перспектива нашого з вами майбутнього. Ну, це елементарні такі речі, про які багато хто не згадує. І просто не згадує те, що в цій формулі Україна не Росія, сама Україна не є важливою. Важливим є наше ставлення до Росії, що ми не вони. Але хто ми? Це ж дуже складне питання. Хто ми? І тоді, якщо ти намагаєшся відповісти собі, хто ми, то в тебе з'являється величезний, так мовити, набір різних відповідей. Для когось хто ми – це українська історія, київська держава, гетьмани і поети, борці за українську незалежність і ті, хто з нею боровся, герої, злочинці. А для когось це просто, ну, ми живемо інакше, ніж росіяни.
0: І раз на рік можемо вдягнути вишиванку.
1: І раз на рік можемо вдягнути вишиванку. Тобто це така, я б сказав, до певної міри регіональна ментальність. І тому росіяни сподівалися раніше, що вони цю ментальність можуть змінити в свій бік. Але я маю сказати, що, і це саме стало питання до тих людей, які вважають, що Україна просто не Росія, і якщо вона там стане Росією, теж нічого трагічного не відбудеться, можливо, якщо Росія тут запанує. Що я думаю, що росіяни, от те, що ви говорите про Прилепина, зробили свої висновки. Вони сприймають українців тепер не як попутників, а як ворогів.
0: Угу.
1: Ну, і, до речі, це те, що сказав радник президента Путіна Антон Кабяков, це ж теж достатньо промовиста річ. Коли він сказав, що Україна вже пройшла точку неповернення, але Росія готова її врятувати, як рятували її завжди, шляхом переселення власного населення на українські землі. Тобто, він фактично визнав цю концепцію, що насправді українці можуть сподіватися тільки на те, що росіяни будуть жити на їхній землі. Якщо вони погодяться на поразку у війні. От багато хто думає, що ця поразка – це просто зміна прапору на цільрадою чи на міськрадою, а насправді це зміна населення. Тому що українці більше не здаються лояльними. У 2022 році, ще у 2022 році, нелояльним апріорі вважалося населення трьох областей колишньої Східної Галичини. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. До меншої міри, але це не так вже було критично, Чернівецької, Закарпатської і Волинської. Волинської навіть ні, тому що це була територія, яка була в складі Російської імперії. І тому, можливо, питання того, що треба загарбити ці території, навіть і не розглядалося, щоб не зустрічатися із нелояльним населенням. Але ви ж розумієте, що за ці роки до нелояльного відноситься все населення нашої країни. Тому що ці люди зазнали російських ударів. Вони

0: Вони ще не зазнали такого нищівного знищення.
1: То є такої швидкої дуже емансипації, умовно кажучи, українського пробудження.
0: Ну, принаймні, росіяни можуть так вважати.
1: Угу.
0: Що ми ці міста відразу прийшли, люди, які не хотіли з нами жити, вони втекли от на цю нелояльну територію. А люди, які нічого від нас поганого ще не бачили, вони там залишилися, в принципі, як бачите, і цих людей звідти вичавлюють. От насамперед з Маріуполя. Те місто, яке зазнало реальне серйозне бомбардувань, там людям не дають квартири, там їх вичавлюють з цього міста, там їх заміщають росіянами. Ось там воно вважається осередком неблагонадійності. Там, де не було таких інтенсивних ударів, менше увага до цього населення. Але населення, яке вже 5 років бореться з росіянами, воно, звичайно, таким не вважається. Тому я хочу, щоб не було у людей ніяких ілюзій. Людина може себе вважати носієм української ідентичності, може вважати, що йому абсолютно все рівно, може вважати, що він носій проросійської ідентичності. Але всі ми в одному човні, і нікого тут не буде, якщо Росія переможе. Тобто, будуть люди ділитися на сорти тих, кого вб'ють відразу, вб'ють потім, виженуть відразу, виженуть потім. Це така проста реальність, і, до речі, вона ж зрозуміла. Якщо ти береш контроль над територією, знаєш, що в тебе в більшості квартир живуть люди, у яких були родичі в тій армії, яка з тобою воювала. І що це люди, які рятувалися від твоїх ракет. То навіть якщо вони з тобою говорять російською мовою, яка в тебе до них довіра? Мене завжди дивувала ця історія, коли українські військові говорили, от, ви, європейці, не розумієте, якщо росіяни переможуть, вони разом із нами підуть на Європу. Чому разом із вами? Вас просто пошлють до концентраційних таборів, до Сибіру. Будете там працювати, поки не помрете. Навіщо вам, людям з зброю, яку ви тільки що використовували проти росіян, йти разом з ними на Європу. Де у росіян гарантія, що ви не будете стріляти їм в спину, коли прийдете в Європу? Чи не повернете проти них зброю і не будете воювати проти них разом із польською, чи з чеською, чи з німецькою арміями? Як вам можна довіряти? Вас можна довіряти тільки в одному єдиному місці правильному. В концентраційному таборі під охороною. В Сибіру. Там, де ви нікуди вже не втечете, там, де буде ця колонія оточена, і там, де буду вас просто доводити до смерті рабською працею. Ніхто не буде з українськими військовослужбовцями разом кудись іти. Ця точка вже пройшла, це точка неповернення, це правда. Ми її вже пройшли. Тепер або ми відіб'ємося від Росії, або українська нація загине. І це має розуміти кожен, хто живе на українській землі. А кожен, хто думає, що він може замінити українську землю на якусь іншу землю, має пам'ятати просту річ. Якщо українська нація загине, то ворог піде далі. Посилений територією. Йому не потрібні українські солдати чи українські ресурси для того, щоб напасти на Європу. Йому потрібна територія, яка буде набагато ближче до ворога.
1: Це логіка самої.
0: І тоді війна прийде до тих, хто зараз переховується від неї в Європі і скаже їм своє владне криваве слово. Причому і більшість з них будуть ще людьми без громадянства, без прав, і європейські країни в час війни будуть займатися масованим, я би сказав, позбавленням від тих, хто їм буде непотрібний і буде баластом, з такою жорсткістю, на яку, я думаю, багато хто живе зараз в європейських країнах, не очікує, але побачить, що таке логіка війни. Ну от і все. Тому насправді від цієї війни багато що залежить. Хтось, хто дивиться цю програму і думає, ну, я правильне рішення ухвалив, я врятувався десь в Сполучених Штатах, нас, як говорить президент Трамп, врятує чудовий океан, не хвилюйтеся. Ніякий океан вас не врятує. Тому що якщо буде таке послаблення Європи, то на Сполучені Штати вдарять з іншого боку, з боку Китаю. І тоді, якщо ви американський громадянин, вам доведеться захищати країну, а якщо ви не американський громадянин, ви швидше за все будете в таких умовах депортовані або інтерновані. Ну, так, як це було під час Другої світової війни. Тобто побачите всі задоволення війни на власній долі. І це не те, щоб я когось лякав. Тому що я нікого не лякаю, я просто описую те, що буде з кожним. В разі української поразки. Я просто пояснюю, чому так важливо, щоб Україна вистояла. Навіть для тих, хто вирішив, що може свою долю з Україною не пов'язувати.

0: Тому що Україна сьогодні – це реальна можливість зупинити шовіністичні амбіції як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. А крах України – це буде крахом західних зусиль, і на цьому буде велика катастрофа.
1: Світова війна, називаємо це так. Ми мусимо піти зараз на коротку паузу. Залишайтеся з нами.
2: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
2: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
2: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал Віт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Перелік. Стрес.
6: Знову стиснилася.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без влім соцмережі?
12: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на комбі-гриб Hot Seed в аптеках Подорожник, Бам та Ощад.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Суботній політклуб, ми повертаємося. Десь трохи більше двох тижнів тому було соціологічне опитування, яке проводила компанія Active Group. І я бачу цифри, що 85% опитаних сказали, що, на їхню думку, в Україні існує системна криза управління державного. Я не знаю, чи збільшилася ця цифра за два тижні, а вона, напевно, точно не зменшилася, тому що за ті два тижні в нас сталося щось в країні знову. І я зараз маю на увазі, звичайно, дуже гучний корупційний скандал, який за назвою кодовою справи називається «Карфаген» чи «Картаген», якщо хочете. І цього тижня в нас була подія, що генпрокурор Кравченко подав у відставку. Перед тим він казав, що не збирається подавати відставку і не вважає себе відповідальним за все, що сталося у генпрокуратурі. А там, нагадаю, що винувачують топ-посадовців цього органу в тому, що вони, власне, були частиною схеми шахрайської кол-центрів, тобто коли видурюють гроші з, переважно з пенсіонерів довірливих і так далі, це багатомільярдні шахрайські схеми. І от це от теж підводить нас до питання, насправді глобально до питання, як нам, якщо в нас попереду ще роки війни, а значить роки воєнного стану, як нам в цих умовах, в принципі, залишатися країною, де державне управління не деградує, бодай. Це великий блок питання. Я би все-таки почав би з самої історії з Карфагеном. І, пане Віталію, є відставка прокурора. Чи вона щось вирішує? Чи можна взагалі під час війни спробувати реформувати ось ці органи, чи треба?
5: Це вже четвертий генеральний прокурор, який йде відставку з часу обрання Володимира Зеленського президентом України. Ну, я маю четвертий з призначених ним, тому що насправді 5 було генеральних прокурорів. Ще був перед цим призначений не за часи Володимира Зеленського генеральний прокурор Юрій Луценко, який, як ви бачите, ну, по суті, єдиний, хто залишається в країні з останніх генеральних прокурорів. Ну, якщо не рахувати чинного генерального прокурора Кравченка, якого ще не звільнили, але ми не знаємо, що з ним буде. Інші троє генеральних прокурорів, один просто виїхав з країни, а двоє є надзвичайними повноважними послами України в інших країнах світу. Ну, це просто так, до довідки. Але я з 2019 року говорив про те, що Україна є парламентсько-президентською республікою. Не тому, що це просто так написано в Конституції, а тому, що ми переконалися в тому, що парламентсько-президентська республіка є найкращою формою управління в тих умовах, в яких ми знаходимося, з тими складними, я б сказав, питаннями інтересів для різних там політичних сил і відмінностями регіона, і тяжінням першої особи держави до безроздільної влади. Ми ж це не вперше помічаємо з Володимиром Зеленським. Так було і з Леонідом Кучмою, і так було і з Віктором Януковичем. Немає нічого тут нового. І ми тоді вирішили, що ось така модель, я б сказав, обопільного контролю є вдалою. В 2019 році ця модель була зруйнована. Знову нагадую, зруйнована рішенням українського виборця. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть не перед президентськими, а перед парламентськими виборами звичайні люди мені говорили, які не займалися ніколи політикою, ось треба обрати такий парламент, який не заважав би президенту.
4: Угу.
5: Пам'ятаєте ці всі ідеї? Це ж не ми з вами вигадали. Ну от парламент не заважає президенту. Прошу дуже. Їжте, не обляпайтесь. Те, що ви хотіли, те і сталося. Але коли влада зосереджується в одних руках, і коли одна людина має все контролювати і приймати всі принципові рішення, це вже шлях до деградації державної структури. Ще один важливий момент, пов'язаний з деградацією державної структури, передбачений подіями 2019 року, це те, що на чолі держави стала людина, ми там говоримо про те, що вона там професійна, непрофесійна, звичайно, політично непрофесійна, але найголовніше, така, яка ніколи не займалася політикою. Це теж дуже важливий момент. Якщо ти ніколи не займався політикою, ніколи не був в політичному середовищі, бачив всіх цих політиків виключно на корпоративах, і ти не був серед учасників цих корпоративів, ти перед ними виступав, тобто ти не знаходився серед них, ти навіть не міг під час якихось реальних розмов зрозуміти, хто з них.
4: Не був рівним.
5: Професійний, непрофесійний, компетентний, некомпетентний, доброчесний, недоброчесний. То ти можеш спиратися тільки на середовище, в якому ти знаходився, або на принцип лотереї, який дуже небезпечний. Ну от, якраз перед нашим ефіром ми побачили, що Юлія Мендель буде виступати на конференції партії «Альтернатива для Німеччини». От як ви думаєте, Юлія Мендель, вона просто має таку систему політичних поглядів, чи вона була частиною якоїсь іншої системи інтересів, ще тоді, коли з'явилася в офісі Зеленського? Це ж не вперше ми так шиємося в дурні з прес-секретарями президента, які потім виявляються частиною абсолютно іншої системи інтересів, я б сказав, не української. Але це буває саме тоді, коли є от така безроздільна влада. З Ганою Герман і Януковичем була дуже схожа історія, правда? Тобто все це повторюється.
4: Її підозрювали в зв'язках з КГБ, так.
5: Ну та. А Мендель не підозрюється, але я думаю, що сутність цієї діяльності сама говорить за себе. Це інфільтрація. Значить, по суті, ти або зустрічаєшся із людьми, з якими ти співпрацював в шоу-бізнесі, ці люди можуть виявитися абсолютно нездатними на керування державою, але здатними на крадіжку. Просто, умовно кажучи, вони не пройшли випробування з покусою. Тому що вони могли вкрасти в якомусь там кварталі? Гроші від корпоративу? Канцелярські якісь там товари на твоєму столі? А коли спокуса мільярдами, люди міняються. Ну і ще один момент – це лотерея. Що в тебе немає критерію якості, критерію ефективності. Ти наймаєш на роботу людей, яких ти взагалі не мав би наймати, тому що це не твоя задача – наймати міністрів. За принципом їхньої лояльності. А лояльність – це завжди союзник корупції. Тому що людина, яку вибирають виключно за принципом лояльності, вважає, що держава має розплатитися з нею за лояльність першій особі, можливістю забезпечити своє життя, життя своїх дітей, життя твоїх онуків, а потім і проонуків, а потім і прапраонуків, і так вона весь час забезпечує. А чого вона інакше буде знаходитися поруч з першою особою і виконувати всі її забаганки за 30 тисяч гривень? Можна дізнатися. Якщо вона ніколи раніше цим не займалася, політикою не цікавилася. Що це? Для неї якесь самовираження? Ні. Так що кожен з цих людей, які розповідають, що треба робити з королевою, що треба робити з мільярдом, він просто це сприймає як компенсацію за те, що він взагалі там знаходиться. У воюючій країні з незрозумілою роботою. В той час, як пацани бізнесом підіймають такі гроші, що ого-го, а він тут сидить. У якійсь нещасній прокуратурі. То він має краще жити в прокуратурі, ніж вони там в бізнесі. Проста логіка?
4: Угу.
5: Ну, зрештою, ми ж з вами прекрасно знаємо, що чинний генеральний прокурор, він не пройшов випробування на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ. Пам'ятаєте?
6: Звичайно.
5: Ну, з цього ж можна було б зробити якісь висновки і бути більш обережним з його кадрової кар'єри? Ніхто ж нічого не зробив. Ніхто нічого не зробив. Ну, і ще момент, який тут треба знову сказати, що наді мною продовжують сміятися. Був весь голос 4,5 роки, тому що я перший почав говорити про необхідність уряду національної злагоди, уряду національної єдності, спираючись на досвід тих країн, які переживали те, що ми переживаємо. Тому що більшість людей, які сміються, і звичайних громадян, які ніколи не були у владі, і пропагандистів влади, вони все одно підсвідомо сприймають владу як годівницю. В них іншого погляду на владу і немає. Угу. Вони виключно сприймають владу як можливість заробити. Щоб вони там вам не розповідали про те, що вони не люблять корупцію, для них ці посади – це от таке. Вони аморальні, масово аморальне суспільство. І тому, коли я й говорю, що потрібний уряд національної злагоди, що вони чують? Портников хоче дати можливість збогатитися умовному Порошенку, правильно?
6: Так.
5: Умовним депутатом з Європейської солідарності. Порошенко йому платить гроші, угу. А він говорить, що Порошенко має прийти до влади. Чому так люди говорять? Тому що ця людина вважає, що якщо її знайшов Порошенко і дав би їй трішечки грошей, може менше, ніж Портникову, то вона б теж в увесь голос кричала про уряд національної єдності. А оскільки їй цій людині грошей не дають, або їх дає інший, який не зацікавлений в уряді національної єдності, то вона, звичайно, про це і не говорить. Їй все ясно. Все, що відбувається в житті, від сексу до політики, відбувається за гроші. Тому що у цієї людини, як ми вияснили з вами в першій частині нашої розмови, немає ніякої ідентичності, ніякого розуміння про Україну, ніяких принципів. Вона складається із виключно, я б сказав, такого тваринного бажання, тваринного забезпечити свій добробут і добробут власної сім'ї. Це тваринницький інстинкт. І вона заради цього інстинкту рідну країну може продати, як ми це бачили по багатьох цих псевдоукраїнських чиновниках. Все. А уряд національної єдності потрібний за однієї простої причини – для створення системи противаг. Угу. Тому що сама поява такого уряду, якщо б ми могли його зробити, я зараз не дуже вірю, що все це можливо, вона передбачала повернення парламенту суб'єктності. І знову-таки, зараз я багато чую про те, що всі кажуть, а який вихід? А треба повернути парламенту суб'єктність. А я вибачаюся, але ж я це кажу вже 7 років.
6: Ну, але
5: 7 років кажу. Після 2022 року кажу. Ну це ж дивно, що ви 7 років блукаєте в якійсь пустелі, тому що сподіваєтеся, що Зеленський все порішає. І якщо виявилося, що всі ці ваші безглузді дитячі марення вилилися вам на голову окропом, то ви раптом зрозуміли те, що можна було б зрозуміти без всіх цих проблем. Ну це ж теж всіх цих людей, які зараз почали говорити про суб'єктність парламенту на 7-му році існування цього парламенту, можна просто віднести до категорії якихось шизофреніків. Як ви могли тільки зараз це помітити? Що з вами взагалі перед цим було? На що ви сподівалися? І це говорять поважні люди, серйозні експерти з кандидатськими статусом. Доктори наук. Що, а що ви ж у вас була ж освіта? Що ви думали раніше? Що буде при несуб'єктному парламенті? Що ви взагалі думали, що буде з вами і з країною? Ну це ж дивовижно. Звідки взагалі всі ці люди взялися? І це мене дико бісить. Дико. Але це не означає, що не потрібно все це вирішувати. Знову таки, без ефективної влади Україна приречена на крах в цій війні. Або вона вистоїть тільки тому, що у Росії влада теж неефективна, вона теж зосереджена в одних руках. Там теж президентом працює людина, яка стала випадково очільником держави. І так і не навчилися якійсь реальній системі противаги стримувань. І те, що ця людина така, нас до певної міри рятує. Можна було б сказати, що професійний політик ніколи б не почав війну проти України, але професійний політик давно взяв би Україну голими руками без війни. Нам просто повезло, що ми маємо справу з такими ідіотами в Москві. Але ж це теж не може відбуватися вічно, тому що це жорстокі ідіоти, які, якщо їм не вдається щось вирішити, готові все розбомбити. От чому ще проблема.
4: Бачите, але коли ми кажемо про повернення суб'єктності парламенту, тут же ж є така логічна насправді дірка, тому що парламент навіть з тими повноваженнями, які прописані в Конституції, він може повернути собі суб'єктність будь-яку секунду. Буквально в будь-яку секунду. Вони можуть,
5: звичайно.
4: Вони можуть зараз просто всі зібратися, обдзвонити один одного, зайти в парламент і ухвалити, ну, не будь-які рішення, не змінювати там Конституцію і так далі. Але, наприклад, на завтра викликати генпрокурора і проголосувати за його відставку. Для цього не потрібно якогось подання президента Зеленського, якого всі вони тепер чекають вже цілий тиждень. І потім не приймати наступного генпрокурора стільки, скільки треба, поки не буде якийсь нормальний, знову ж таки, генпрокурор. Ну і так далі, тому подібне. Тобто нічого не заважає парламенту бути суб'єктно з одного боку, а з іншого боку ми ж розуміємо, яка якість цього парламенту. Чи в принципі вони здатні бути суб'єктними?
5: А якість парламенту в 1991 році була якою? Це був якісний парламент? В ньому ядром була група 239. Це була група людей, які взагалі ніким не були, як нинішні слуги народу. Ну, собственно, вони це і були слуги народу. Це ж назва «Слуга народу» – це назва радянського фільму з Миколою Боголюбовим в головній ролі. А, ні, це був великий громадянин. Ну, в будь-якому разі це більшовицький термін. Вони себе так називали.
4: Це цитата Сталіна, його промова якогось 34-го чи якого року. Так.
5: Ну, абсолютно точно. Тобто це сталінський термін. Я завжди думав, що коли вони називали свій фільм цей «Слуга народу», що це вони глузують. А вони, виявляється, не глузували, вони просто радянські діти. Розумієте? Всі ці люди, які все це робили. Повністю отруєні сталінщиною і радянщиною. Тому для них це було не смішно, як виявилося. Вони вирішили, що так партію можна насправді назвати більшовицькою назвою. Так от, ці слуги народу в 91-му році ж проголосували за незалежність. Чому ці слуги народу не можуть теж взяти себе в руки і врятувати країну? Я не розумію. Ну, ті люди, які були слугами народу в 1991 році, голосували за незалежність, тому що їм загрожувала смертельна небезпека в образі демократичної Росії. Вони боялися, що Єльцин прийде до Києва, заборонить комуністичну партію і всіх їх перевіщує на ліхтарях. Ну, вони помилилися, тому що виявилося, що і Росія не така демократична, і комуністів ніхто на ліхтарях не вішає. Їм, звичайно, було б краще, якщо вони подивляться зараз більше з тих, хто голосували від комуністичної партії. Подивлюся 91-го року, їм, звичайно, краще було б нічого не проголошувати, а залишатися з росіянами. Але, на щастя, росіяни їх добре перелякали. Дуже дякую, говорить один наш політичний діяч. Але ж вони перелякалися все ж таки, вони зрозуміли, що їм щось серйозне загрожує. І що потрібно приймати рішення, яке вони ніколи в житті інакше не ухвалили. Ніколи. Їх в цей парламент призначали, комуністів. Для того, щоб вони боролися з українською незалежністю, з Народною Радою, з меншістю депутатів Верховної Ради. Але ж нічого, набули суб'єктність. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі керівником комуністичної фракції в цьому парламенті?
4: Симоненко, ні? Чи ще ні?
5: Ні, який Симоненко? Ніякого Симоненка не було.
4: Звичайно. Тоді Івашко...
5: Олександр Мороз.
4: Олександр Мороз.
5: Олександр Мороз.
4: А, 239, так, Олександр Мороз.
5: Олександр Мороз, який увійшов в пантеон наших державників і засновників, якого от нещодавно можна було побачити на зустрічі спікерів Верховної Ради часів Незалежності. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що Олександр Мороз – це один з людей, які побудували сучасний український парламентаризм. Але він був лідером групи 239. Групи людей, саме існування яких в українському парламенті передбачало неможливість ухвалення рішень про українську незалежність. І саме ці люди голосували за український суверенітет і за незалежність України. І цей парламент реакційний, консервативний, антиукраїнський. Парламент, в якому люди боялися побачити синьо-жовтий прапор. Не те, що на лацкані свого піджака. Я вибачаюся, де на сусідній вулиці. Не дай Бог. Чому цей парламент не може стати відповідальним? Чим ці люди відрізняються від тих комуністів? Вони, у комуністів хоча б якісь погляди були дурацькі. Ну, не у всіх, але у деяких. У цих взагалі ніяких поглядів немає. Що їм заважає? Я не розумію. Для мене це велика... таємниця.
4: Ну, ще ж було голосування 96-го року, коли там енної спроби ухвалили Конституцію, теж тоді ж голосів дуже довго не було. І теж тоді об'єдналися навколо чого. Боялися
7: автократії Кучми.
5: Боялися автократії, боялися посилення влади Леоніда Кучми, він завжди тяжів до цього посилення так, влади. Абсолютно.
7: Значить, у нас є відразу дві складові для того, щоб нарешті парламент прокинувся. Загроза з боку Росії, ну, настільки відчутна, що як ніколи, скажімо так, в цьому столітті, то точно. І авторитарні тенденції теж, по-моєму, вже дуже намацювальні. Так що, так би
5: мовити. Ми можемо скільки завгодно до цих депутатів апелювати, але поки вони не відчують себе громадянами, навіть не депутатами, а громадянами, нічого не зміниться. Більше з них не відчуває себе громадянами, а найголовніше, що ніхто не знає про те, що вони існують. Розумієте, коли ми апелюємо до якихось людей, ми згадуємо прізвища тих, хто і так, напевно, був би готовий до повернення власної суб'єктності. Умовної, я не знаю, там, Безуглої, умовного Потураєва, умовного Гетьманцева, умовного, я не знаю, кого там ще зі слуг згадати. Ну, їх там можна згадати там десяток прізвищ, правда?
7: Ну, звичайно.
5: З великими проблемами.
7: Звичайно, так. Ну,
5: але ж ці люди і так готові. Просто так. Проблема в тому, що для того, щоб парламент повернув собі суб'єктність, потрібно, щоб цього захотіли люди, про прізвища яких ми ніколи не чули і не здогадуємося. А дізнаємося про них тільки тоді, коли вони потрапляють в корупційну оборудку чи в автомобільну аварію. От в чому проблема. Ми весь час маємо справу з анонімами. Апелюємо до якихось людей, яких ми знаємо, яких ми іноді бачимо на ефірах, хоча більше з них потрапили на ці ефіри, тому що їх просто посилала прес-служба партії «Слуга народу», яка розуміла, що 90% там не можуть двох слів зв'язати. І я абсолютно не знаю, як можна переконати не цих людей, яких я, скажімо, знаю, яких зі «Слуг народу», які реально пройшли тест на те, що вони політики, на те, що вони відповідальні люди. Знову таки, це дуже різні люди. До когось можуть бути одні претензії, до когось інші, але це люди з відчуттям власної значущості, скажімо, розумієте? Але їх там пара відсотків. Ще пара відсотків може насмілитися задати президенту питання. А всі інші не те, що не насмілюються задати президенту питання, їм все рівно. Вони цього президента і цю країну в упор не бачать. Тому я не знаю, як дійсно до них апелювати. Оце для мене питання. Тому що ми можемо тільки сидіти і хілякати. А вони, розумієте, вони ж величезна кількість з них просто дурні. Ми їх лякаємо. Вони вважають, що ми їх лякаємо для чого? Щоб дати владу Порошенку. А вони в разі чого? Ну, втечуть. Нічого страшного. Поки що нічого над ними не капає. Пам'ятаєте, як одна з них писала, коли слухала доповідь міністра оборони про те, що може бути напад, що треба звідси валити. От цікаво, що з цією депутаткою.
7: Насправді, ну, питання все одно залишається, ну, чи можемо, як ми, в принципі, можемо зберегти демократію, якщо війна потриватиме, ну, ще не знаю, там, кілька років навіть. Як, в принципі, це можливо? Тому що, ну, запит суспільства ніби існує. От є дуже свіжі теж опитування, Розумково було опитування про те, що, ні, це КМІС, здається, буквально місяць тому, що 82% українців вважають, що демократія – це найкраща форма для України. 86%, знову ж таки, вже мною згадуваний Active Group, кажуть, що має Україна зберігати демократію попри війну. Але тут є, до речі, суперечливі речі, тому що, знову ж таки, у Розумкова теж подібні цифри, але вони водночас запитали, чи має бути сильний лідер, незалежний від парламенту, на чолі держави, і 60% сказали, що так. І от одне з другим, ну, воно от, просто, просто не в'яжеться,
5: не
7: тому що якщо парламентська демократія, тоді прем'єр-міністр, який на 100% залежний від парламенту.
5: Ну, звісно. Ні, ну послухайте, я що вам можу сказати? Я не знаю, що можна зберегти демократію. І я тільки точно знаю, що без демократії ми програємо війну. От і все.
7: Мені цікаво, чому
5: почути ваші чути. Генерала Залужного, перефразуючи генерала Залужного, маленька автократія радянська чи пострадянська, а це дуже схоже на маленьку пострадянську автократію, все це наша країна. Вона обов'язково програє велике, але це ж завжди було. Ми виграємо за рахунок солідарності народу і держави, за рахунок відповідальності суспільства, за рахунок того, що це не війна Зеленського і Путіна, а війна України і Росії. А росіяни весь час, пам'ятайте, навіть ліберальні, весь час говорять про війну Зеленського і Путіна. Вони весь час використовують фрази, навіть мої ліберальні колеги російські. Він напав на нього, розумієте? На нього. І потім починають самі собі пояснювати, я бачив такий ефір, чого ж він на нього напав. А він йому заздрить. А він молодий, здібний, його поважають у світі, а цей старий з валізою, з фекаліями, його не поважають у світі. І от він на нього напав. Зі заздрощів. Розумієте? Тому що у росіян все це дуже персоналізовано. Навіть тих, хто підтримує Україну. Вони ж підтримують Україну, тому що Зеленський хороший, молодий, здібний, а Путіна вони не підтримують, тому що він авторитарний, жорстокий і старий. Але ж це війна не про це.
4: Мені здається, навіть Прилєпін,
5: в чому проблема?
4: Навіть Прилєпін це вже зрозумів.
5: Ну, Прилєпін зрозумів, так, звичайно. Оце проблема. У війні Путіна і Зеленського у нас шансів небагато. А у війні Росії з Україною у нас шанси є, тільки Україна має бути демократичною, з підконтрольною владою, боротися з корупцією. До речі, ми вже боремося, зрештою, ці антикорупційні структури ж борються. І це ж це український народ і захистив від цієї влади. Це теж треба не забувати. Тому схеми дуже прості, пане Андрію. Я можу їх абсолютно чітко сказати. Якщо повертається суб'єктність парламенту, парламент дійсно може взяти ініціативу в свої руки, надати суб'єктність уряду. Навіть не потрібно, можливо, заміняти прем'єра. Може, цей прем'єр, який є, може бути суб'єктним. Парламент може обрати суб'єктного спікера, якщо цей спікер не хоче бути суб'єктним. Все. Парламент може відновити парламентський контроль над урядом. Уряд може займатися реальними справами. Президент може виконувати свої прямі обов'язки. Йому не потрібно навіть для цього відставку йти. Якщо раптом під вантажем якихось там розслідувань чи чогось іншого президент не зможе виконувати свої обов'язки, я не кажу, що це так буде. Я кажу, раптом виникне така небезпека. То вона теж не призведе до великої вселенської трагедії. Тому що сильний спікер просто стане виконуючим обов'язки президента. І ми як держава будемо тривати далі. Воно не зациклюється на Зеленському. Мені, звичайно, хотілося б, щоб на чолі держави був би легітимний президент, який отримав такий величезний народний мандат. Але я завжди думаю, це ж не держава, ж вона ж не зациклюється на конкретній особі, яка її очолює. Демократична держава, я маю на увазі. Ну, навіть без всяких розслідувань. От росіяни будуть полювати за Зеленським, от не дай Бог, вони його вбили. Що нам тепер всім відмовлятися від держави? Нам потрібно продовжувати боротися надалі? З Зеленським чи без нього. Але для цього мають працювати механізми, тому що якщо у нас все замикається на Зеленському, то виявляється, що знищення Зеленського є знищення України. Як так може бути? Як ми взагалі дожили до такого життя?
4: Ну, але зараз так виглядає, що у нас є максимальна концентрація влади, і навіть з Зеленським існує якийсь вакуум просто влади часом. Так воно відчувається принаймні. Ну, як, наприклад, в історії з цією...
5: Тому що одна людина не може все контролювати, обов'язково буде вакуум. Ми ж бачимо, що це вже вакуум. Коли ми бачимо перестрілку силовиків в українській столиці, це типовий вакуум влади. Типовий.
4: І він дуже небезпечний.
5: Але знову таки, дуже небезпечний. Бажати, що одна людина може все контролювати, це дуже небезпечна помилка. Так не працює життя.
4: Що ж, підемо на коротку паузу і продовжимо.
8: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
9: 47-ма бригада Магура.
10: 110-та механізована бригада.
11: 159-та бригада.
8: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
9: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
10: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
8: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
9: Прапори на балконах.
8: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
9: Дрон – це наші очі, точний удар.
11: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
10: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
8: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
10: Перемагаємо разом. Слава Україні!
12: Героям слава!
13: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Ого, суперсил.
2: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
3: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
4: Угу. Без злім соцмережі?
1: Хай буде Київстар тебе.
5: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо». Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору, підтримуйте «Холодний Яр».
6: Тож ми продовжуємо. Говорили про те, що понад 80% українців вважають, що Україна повинна залишатися демократичною державою попри війну. Питанням залишається, як зберегти демократію і добре управління в тих умовах, в яких ми є зараз. Ну, але тут ще питання, чому важлива демократія. Мені здається, ми про це не казали, але про це казали в попередніх не раз розмовах про те, що Україна отримує таку безмежну фактично підтримку, і це є нашою перевагою у війні довготривалій від наших союзників, від Заходу, які є фактично тилом таким, наразі, принаймні, майже недоторканим для Росії, хоча є різні історії. От нас є сьогодні, наприклад, дивна диверсія, вже кваліфікована як диверсія сходження потягу з рейок у Франції. Багато є поранених і загибла, на жаль, одна пані. Наразі отака історія. Але питання також про те, чи цей тил завжди буде до нас прихильним, тому що ну, маємо такі новини з Німеччини, їх дуже багато цього тижня теж обговорюють. Це історично, в тому сенсі, що це перше після 45-го року ультраправі перемогли на виборах місцевих в одному з регіонів в землі, власне, і можуть там сформувати навіть в Ландстагу, в земельному уряді, уряд місцевий, бо це і Федеративна Республіка, так, і це є АФД, альтернатива для Німеччини. Що це насправді означає? Чи це є небезпечний симптом? Давайте теж про це поговоримо, пане Віталію.
7: Ну, ви знаєте, я думаю, що до якоїсь реальної влади альтернативи для Німеччини в самій Німеччині ще дуже далеко. Тому що, коли ми говоримо про успіхи цієї партії, ми насправді маємо на увазі східно-німецькі землі. Тобто територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. І ми маємо з вами не забувати, що настрої виборців на цій території, взагалі уявлення людей про життя на цій території, воно дуже часто близьке до уявлення про життя не їхніх сусідів по країні, а їхніх сусідів у колишніх соціалістичних країнах. Ну чому, якщо угорці голосували за Орбана, і там, до речі, теж за ультраправі партії голосували ще донедавна, які були правіші за Орбана, чому тоді східні німці не можуть голосувати за альтернативу для Німеччини в кризових умовах, скажімо так? Але чи буде це робити західне німецьке суспільство, це велике питання, хоча ніде правди діти, і там альтернатива для Німеччини набуває популярності. Я просто хотів би нагадати, що, в принципі, Росія вклалася у цю популярність ультраправих і ультралівих політичних угруповань. Вони, звичайно, і так набували якоїсь реальної підтримки в країнах Заходу останніми десятиріччями. Але пам'ятаєте, який різкий стрибок їхньої підтримки відбувся на тлі міграційної кризи, що розпочалася після початку громадянської війни в Сирії. А хто організував цю кризу? Путін. Хто був зацікавлений в тому, щоб мільйони сирійців залишали свою країну? Путін. Хто сподівався на позитивні для ультраправих і ультралівих сил в таких країнах, як Німеччина, в результатах внаслідок цієї міграційної кризи? Путін. Хто відкрив кордони Угорщини для того, щоб ці мігранти могли в великій кількості потрапити до цієї ж Німеччини без узгодження з союзниками? Орбан. Ну, тобто, це все відбувалося абсолютно, я б сказав, продумано і заплановано. І, до речі, саме тому у Путіна були такі величезні сподівання на російсько-українську війну. Саме тому він вважав, що навіть його бліцкріг може призвести до того, що мільйони людей потраплять до країн Заходу. І я дуже добре пам'ятаю, що я якраз передрікав велику міграційну кризу в ефірі політклубу на Еспресо десь за кілька тижнів до цього великого нападу. Тобто я теж боявся, що якщо українці почнуть масово виїжджати з країни, це призведе до такої ж негативної реакції, яка була, коли масово люди з Близького Сходу приїздили до країн Європейського Союзу. І на моє велике щастя, я помилився, і помилився Путін також. Тому що європейці поставилися до українців-біженців з набагато більшою емпатією, ніж вони поставилися до близькосхідних. Масовано, я б сказав, поставилися з більшою емпатією. Це такий великий момент, про який також потрібно сказати, коли ми це обговорюємо. Але це в цьому моменті була і небезпека, про яку нагадав тодішній папа Франциск, який говорив, що він хотів би, щоб європейці ставилися однаково до всіх мігрантів. І ми тоді на нього дуже ображалися за цю фразу, але я вважаю, що це правильна фраза священника, який може передбачити, що якщо ти сьогодні ставишся негативно до сирійських біженців і позитивно до українських, то ніхто тобі не заважає змінити своє ставлення до українських біженців через кілька років. Що ми зараз і бачимо, відбувається до певної міри. Тобто, це було правильно передбачене, і Путін знову може сподіватися на те, що його подальші дії призведуть до тієї міграційної кризи, на яку він розраховував. І ми бачимо, що ці ультраправі сили, вони, в принципі, живляться ось саме цими кризами і страхом. Угу. Тому Путін може кошмарити Європу не тому, що він збирається її завоювати, а тому, що він хотів би, щоб абсолютно легально на виборах в таких країнах, як Німеччина, до влади приходили краї партії, готові до домовленості з Кремлем. От зараз дуже багато обговорюють, пане Андрію, проблему Брандмауера. Тобто неможливості інших політичних сил створювати коаліцію з альтернативою для Німеччини. І може виникнути питання, а чому взагалі в Німеччині існує цей самий Брандмауер, в той час, як в інших країнах його немає. Угу. От подивіться на інші країни Європи. В Австрії австрійська партія Свободи давно вже була в різних там правлячих коаліціях багато десятиріч, вона вже частина влади. І австрійців не зупиняє навіть те, що колишня міністерка закордонних справ по квоті цієї партії зараз прекрасно живе в Росії. Виявилася просто російською агенткою. В Швеції шведські демократи, це партія, яку можна порівняти з альтернативою, можна сказати, вона підтримує правлячу коаліцію. І зараз перед парламентськими виборами в Швеції праві партії Швеції навіть говорять, що вони можуть її запросити до уряду в разі своєї перемоги над лівими і центристами. В інших країнах Європи та ж сама ситуація спостерігається. Там ніхто не виключає можливості такого співробітництва. От в Нідерландах партія Герта Вілдерса отримала перше місце на парламентських виборах, не тих, як і останніх, а перед ними. І ніхто не сказав, що не буде з нею створювати коаліцію, просто хотіли, щоб сам Вілдерс не очолив уряд. Але його партія, по суті, цей уряд контролювала. А я вам можу пояснити, чому в Німеччині досі тримаються за Брандмауера. Тому що цієї країни є досвід історичний. В 1933 році консервативні праві партії Німеччини вирішили, що не буде нічого поганого? Якщо вони об'єднаються із Націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером, формування нового німецького уряду. І переконали президента країни фельдмаршала Пауля фон Гіндебурга надати Адольфу Гітлеру можливість формувати новий уряд країни в умовах, коли у Націонал-соціалістичної робітничої партії не було більшості в парламенті навіть. Тобто була вся можливість її ізолювати від влади. Але вони у своєму страху, що може бути в майбутньому якась коаліція умовних соціал-демократів і комуністів, якою Сталін лякав ось цих німецьких політиків, хоча було ясно, що ніякі комуністи, ні на який союз соціал-демократами ніколи не підуть, вони вирішили знести цей Брандмауер тодішній умовний і домовитися з Адольфом Гітлером. Ну далі ви знаєте, що було в німецькій історії. Так. І німці дуже хочуть цьому запобігти. Але питання, чи зможуть?
6: Ну, мене, знаєте, стосовно цієї землі, де перемогла АФД наразі, вона там цікава, цей Заксен-Анхальт, вона цікава тим, що там є кілька параметрів, вона вирізняється між іншими землями. По-перше, це офіційно найбідніша земля Німеччини. По-друге, там, здається, найбільший відсоток людей, які досі мають якусь ностальгію за Народно-демократичною республікою цієї Німеччини, НДР. Ну і третій момент – це найбільш атеїстична, як не дивно, земля в Німеччині, а можливо навіть одна із найбільшим відсотком атеїстів земля в світі. Там 86% назвали себе атеїстами, тобто навіть не там, не знаю, якими завгодно людьми, агностиками, людьми, які вірять в чаклування, в Будду, в штучний інтелект, в літаючі спагеті. Ні, вони просто сказали, що вони атеїсти. Тобто цікаві такі речі, тому таки сподіваємося, що це певний...
7: Ну, тобто це спадщина соціалістичного минулого, фактично.
6: Фактично так.
7: Можна так сказати.
6: Така резервація якась, яка збереглася понад вже, наскільки, 40 років, та, і все одно там залишається якийсь певний цікавий субстрат, дуже виборця. Чи воно може розповсюдитися далі? Теж таке цікаве питання.
7: Ну, але ви ж бачите, що зараз готуються до виборів в сусідній землі Мелкенбург, Передня Померанія. Там альтернативи для Німеччини теж непогані результати.
6: Непогані, так.
7: Ну, взагалі, популярність цієї партії по країні, вона не має там абсолютних результатів, але ж ми бачили цілу низку соціологічних опитувань по країні, де це найпопулярніша партія країни.
6: Так.
7: Ми ж не можемо на це закривати очі. Просто ми можемо говорити, що інші партії можуть її ізолювати і не допустити до влади. Але ж це теж до певної міри ілюзія. Чому? Тому що в Саксонії-Анхальт інші партії теж теоретично можуть об'єднатися і не допустити її до влади. В неї немає більшості. Але між всіми іншими політичними партіями Німеччини такі величезні розбіжності, що вони просто не хочуть об'єднуватися між собою. Ну, Християнсько-демократичний союз не хоче створювати коаліцію, в якій з'явився альянс Сари Вегехнехт. Чи ліві. А виявляється, що тепер, принаймні на прикладі Саксонії, для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, потрібно об'єднатися всім. То я не думаю, що альтернатива для Німеччини може бути більшістю федерального парламенту. Я думаю, що не прийде момент, коли для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, доведеться об'єднуватися всім. А всі в Німеччині об'єднатися не можуть. В Німеччині і так неприродна коаліція. Вже багато років при владі. Християнські демократи співробітничують із соціал-демократами. А це коаліція, яка так чи інакше, у зв'язку з абсолютними різними поглядами її учасників на розвиток країни, не може вирішити цілу низку фундаментальних проблем.
6: Питання в тому, чи зараз у ті партії на зразок АФД, наприклад, чи, скажімо, якісь, ну, будь-які ультраправі зараз сучасні партії, які виступають як такі, умовно кажучи, хакери системи, які виступають як антисистемні партії, антисистемні політичні сили, чи там Фарадж, наприклад, в Великій Британії. Чи насправді демократії, ліберальні країни не повинні в даному випадку, не знаю, там, іти за порадами Карла Поппера, який вважав, що це нормально для демократії не ставитися демократично до антидемократичних сил, або, наприклад, рухів, або, наприклад, країн. Тобто не
8: розповсюджувати на них практики ліберального демократичного устрою. Ну, мовно кажучи, це ж стосовно...
7: І що робить тоді?
8: Ну, АФД, це дискусія давно триває, чи не варто цю партію просто заборонити, відсторонити від виборів.
7: А вона в Нижній Саксонії-Анхальт взагалі-то визнана екстремістською організацією рішенням суду?
8: Так.
7: Так, і саме її регіональна організація саме в цій федеральній землі. Не вся партія, а от саме її організація в Саксонії-Анхальт. І це, як ви бачите, не завадило їй перемогти на виборах. Тому тут дуже хороше питання. А що ми робимо? Ми забороняємо цю партію? Ви пам'ятаєте, що таким чудовим шляхом, яким ви пропонуєте йти, йшла Туреччина? Вони постійно забороняли політичні сили, які дотримувалися неоісламістської ідеології. От, скажімо, партія, можна сказати, політичного вчителя Реджепа Таїпа Ердогана, Неджмета Ербакана, була заборонена, а сам він пішов з посади прем'єр-міністра. Навіть без військового перевороту це відбулося. Але чого Туреччина цим досягла, скажіть, будь ласка? Чи досягла вона чимось цього? Просто люди із кожної такої забороненої партії пересідали в інший політичний проект. До речі, те ж саме відбувалося з лівими партіями. Їх теж забороняли за якийсь там лівий радикалізм. І лідери цих партій пересідали в інші політичні проекти. І активісти, не тільки лідери, і активісти найголовніше. Тобто в Туреччині не було легальної комуністичної партії, але були ціла низка партій, які були фактично комуністичні. Просто вони по-різному називалися. Просто комуністи в Туреччині були не так популярні, як неоісламісти. Закінчилося все це дуже простим чином. Зрештою, чергова неоісламістська партія, яку очолив Реджеп Таїп Ердоган, прийшла до влади. Ви, може, вже забули, пане Андрію, що коли партія Реджепа Таїпа Ердогана перемогла на виборах в турецькому парламенті, він навіть не міг в цьому парламенті засідати, бо в нього були там судові обмеження на заняття політичною діяльністю. І він очікував зняття всіх цих обмежень, а прем'єр-міністром країни був його соратник Абдуллах Гюль, на якого ці обмеження не розповсюджувалися. І які згодом, коли Ердогану вдалося ці обмеження обійти, поступився йому посадою очільника уряду. З цього часу в Туреччині що продовжується ера Ердогана на різних посадах? Тепер питання. А як же цьому вдавалося запобігти? Чи діяли демократичні механізми? Ні, не діяли. Насправді, єдиним реальним запобіжником, який не дозволяв всім цим, я б сказав, партіям, які розмивали основи Турецької Республіки і Турецької демократії, єдиним реальним запобіжником був, згідно із Конституцією, Генеральний штаб Збройних сил Турецької Республіки, який час від часу на свій розсуд влаштовував військові перевороти в країні, фактично експлуатуючи цю конституційну норму. Ось це вони дійсно робили.
8: І була спроба.

0: часу в Туреччині, по суті, діє однопартійний режим. Причому, дивіться, навіть коли більшість населення, по суті, починає віддавати перевагу опозиційним партіям і кандидатам, у цього режиму вистачає сил для того, щоб цих кандидатів звинуватити в корупції, вигнати чи посадити, а ці партії фактично приватизувати, отак як зараз в Туреччині відбувається з найбільшою народно-республіканською партією, найбільшою опозиційною партією, яка була створена ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Там суд вирішив, хто буде головою цієї партії. Суд. І суд це, як ми розуміємо, підконтрольний владі. Так що в тому плані, от коли ви говорите, може демократія має захищатися, від таких сил. От вона раз захистилася, другий захистилася, третій захистилася.
1: А потім вона вже не демократія.
0: На четвертій ці сили приходять до влади і закінчується демократія. Тому що коли виборець бачить, що за його партію йому не дають проголосувати, його бажання її підтримати в новій реінкарнації тільки збільшується. Тобто, говорячи, Карл Поппер просто був наївною людиною, яка ніколи не жила в таких умовах. Він вигадував теорії, які не можна реалізувати. А реальний запобіжник таких дій, пане Андрію, це не Конституція і не суд, а Генеральний штаб. Або ви погоджуєтеся на те, що у вас буде військова диктатура, правильно? Ну, правильно. Але ви маєте розуміти, що генерали будуть завжди зловживати вашими правами. Тому що якщо у них є така можливість, вони теж... Або ви погоджуєтеся, що ви маєте змінювати суспільство, або якщо вам не вдається змінити суспільство, і воно тяжить до авторитаризму, авторитаризм обов'язково буде, щоб ви не вигадували. Це буде або авторитаризм Генштабу, або авторитаризм неоісламістських, або правих радикалів. Ну от і все. Не треба вигадувати велосипед.
1: Стосовно ультраправих, маємо ще інцидент цього тижня. Ультраправий і навіть монархіст в польській, Джегош Браун з молотом нищив пам'ятник українським полеглим воякам УПА в Польщі. Він частково його пошкодив і виклав це все відео. І це, звичайно, має великий розголос і ефект, і маємо офіційну ноту від нашого МЗС, які назвали маргіналом цього політика. Але з іншого боку, Браун має від 8 до 11% підтримки. Його партія, яка відкололася від Конфедерації, бо навіть Конфедерація для нього була недостатньо ультра, очевидно. Зараз в нього ця партія, яка називається Корона, та, здається, Конфедерації, де він взагалі збирається повернути Польщу до монархії такого середньовічного типу з католицьким монархом на чолі. Ну, словом, в принципі, така дивна історія. Я спеціально подивився, що Браун не є суперпопулярний серед поляків. Його загальний рівень довіри-недовіри, баланс, приблизно на рівні нашого Арестовича. Але водночас маємо таку неприємну історію, і схоже, що ця партія буде в наступному сеймі, якщо нічого не зміниться.
0: Ну, це ж питання не в тому, яка партія буде в Сеймі. Це ж питання в тому, який вплив цієї партії буде на Польщу. І ми маємо розуміти, що такі люди, як Браун, вони спеціально підживлюють такі радикальні настрої. Браун взагалі живиться ненавистю. Це стосується не тільки українців. Як пам'ятаєте, він в Сеймі знищував цю ханукалію, яку там урочисто запалювали на єврейське свято.
1: Нападав на ЛГБТ-виставки в Сеймі, душив якусь жінку, яка провела аборт, бо вона просто лікарка. Ну, в нього там купа, в нього 12 вже кримінальних справ.
0: Ну от, ну тобто фактично ця людина живе за рахунок виключно ненависті. Це не феномен ненависті до українців. Це феномен політичної ненависті як карго-культу. Тому нам потрібно бути холоднокровним в цій ситуації. Не звинувачувати у витівках Брауну весь польський народ. Пам'ятати, що величезна кількість поляків залишається прихильною до українців. А ще більша кількість поляків, серед яких можуть бути люди неприхильні до українців, усвідомлюють, що ми ведемо справедливу війну з Росією, бо ці люди можуть ненавидити Росію більше, ніж не любити українців. А ще більша кількість поляків може розуміти, що війна українців проти Росії захищає їхню власну безпеку. Знову таки, людей, які прагнуть саме симпатизувати

0: мобілізувати українців може бути менше серед цих всіх категорій. Але ми маємо об'єднуватися з усіма тими, з ким нас споріднюють спільні інтереси виживання у Європі в десятиріччя, коли вижити буде дуже і дуже важко. Десятиріччя, яке можна назвати десятиріччями пекельних випробувань для цього нещасного континенту. Тому люди типу Брауна не мають нас звести на манівці. І нас, і поляків. І у нас має бути спільна реакція на такі дії. І дії, спрямовані проти українців, коли це роблять такі радикали, як Браун. І дії, спрямовані проти поляків, тому що у нас теж можуть з'явитися такі Браун. Які зрозуміють, що використовувати ненависть у відповідь на ненависть може бути вигідно, щоб потрапити до парламенту. От що важливо. Хоча ніде правди, діти, в Україні таких політиків, які би отак культивували ненависть до інших народів і отримували б бали в парламенті, у нас не видно.
1: Не
0: це теж цікавий момент.
1: І немає, так. І немає підтримки такої суспільної.
0: Так. Ми залишаємося в цьому плані набагато більш толерантним суспільством, ніж суспільство сусідніх країн і на Сході, і на Заході. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії, от політиком, який живився ненавистю, був Володимир Жириновський. Типовий політик, який жив ненавистю. І яка в нього була неймовірна підтримка. А були регіони, де він, його партія кримінальників отримувала більшість, як, умовно кажучи, от ми говоримо там про Саксонію-Анхальт, про альтернативу для Німеччини, а я пам'ятаю, як партію Жириновського ще в 90-ті роки підтримувала більшість населення того самого Приморського краю на Далекому Сході. Там теж можна говорити, що от бідна територія, безперспективна, все таке, але сам факт. Що ця підтримка ненависті Жириновського, зрештою, перейшла до того, що сама російська політична еліта вхопилася за цей курс, як на рятівний для себе. І ми тепер маємо Росію Жириновського просто під проводом Путіна. От що небезпечно.
2: Я хотів, щоб ми ще поговорили трошки про те, що відбувається в Сполучених Штатах. І, напевно, би навіть почав з того, що вчора мали ми 25-ті роковини терактів 11 вересня. І от з цієї відстані в чверть століття. Як тоді це видавалося чимось неймовірним, епохальною подією? Ну, і це залишається найбільшим терактом в історії людства дотепер. І це, напевно, змінило якусь архітектуру безпеки в світі, якусь логіку взагалі, і надії на сподівання, які були, напевно, після там 90-го року, 89-го. Але от зараз, коли ми є в пеклі нашої війни з Росією, які можна зробити, можливо, висновки, чи як світ повернув, чи повернув в правильному напрямку тоді, 25 років тому?
0: Ви знаєте, я і тоді, 11 вересня, 25 років тому, сприймав те, що відбулося, як початок 21 століття. От коли я побачив ці літаки на екранах телевізора, я подумав, що це початок 21-го століття. Я досі не можу забути одну сцену, свідком якої я був під час цього удару. Я тоді, як не дивно, коли все це почалося, знаходився в Москві в очікуванні прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Уявляєте собі такий збіг обставин? Я прийшов на прес-конференцію, ну і сів з блокнотом записувати те, що буде розповідати заступник очільника Пентагону. Він вийшов, сів. І тут, в цей момент, коли він вийшов і сів, йому принесли якусь записку. Знаєте, як бувають? Посадова особа приносить записки, тому що не можуть їм щось сказати під час прес-конференції. Він ще навіть не розпочав. І я побачив вираз його обличчя. Я такого виразу обличчя ніколи у людей не бачив. Це була суміш і здивування, і відчаю, і страху, і злості. Ну, от все відразу було. Він це прочитав, вибачився і вийшов. Ну, інтернету тоді ж не було, так, щоб почитати новини. А я пішов до офісу сказати, що чомусь прес-конференція не відбулася, а офіс був в 5 хвилинах пішки від місця, де ми зустрічалися з заступником міністра. І коли я зайшов до офісу, я побачив на великому екрані літаки, які врізаються в цей момент в прямому ефірі в торгівельний центр. Це був другий, наступний літак. І я зрозумів сенс виразу обличчя американського чиновника. І зрозумів, що почався 21 століття, почалося 21 століття. І я зрозумів, яке воно буде.
2: Давайте про це поговоримо.
0: Переді мною пройшла вся картина майбутнього. Я в цей момент побачив все.
2: На коротку...
0: І живу в тому, що я побачив.
2: На коротку паузу і продовжимо цю історію.
3: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
2: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
7: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Без влім соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми «Дип Реліф».
19: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
20: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Від Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
24: Війна.
25: Ракети для Петріотів у світі є.
24: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
26: You don't have the cards right now.
24: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
27: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Що ж, ми повертаємося, у нас лишається трошки більше 8 хвилин. Повертаючись до ваших слів, що ви кажете про те, що ви в цей момент, бачачи, як падає перша вежа, так, після того, як в неї врізається літак, ви зрозуміли, усвідомили, що це розпочинається 21 століття, власне, так. Але чи, пане Віталію, розуміли тоді люди, які ухвалювали рішення, що це є епохальні зміни? Бо рішення, які були ухвалені, це боротьба з світовим тероризмом. І в той час там Китай і Росія розглядалися Вашингтоном чи Брюсселем як союзники в цій боротьбі. Чи не був прогавлений якийсь момент усвідомлення того, що змінюється саме домінування Заходу, що цьому домінуванню західної цивілізації кидається виклик, зокрема Китаєм, зокрема Російською Федерацією?
1: Я думаю, що такого розуміння тоді не було. Було навпаки розуміння, що це є спільна загроза терору, що Росія і Китай мають розуміти, що ми можемо вижити тільки в одному човні, що ми маємо боротися разом. І ви знаєте, що і в Москві, і в Пекіні робили вигляд, що з цим погоджуються. Якраз покращення стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією відбулося саме на тлі 11 вересня, коли президент Путін зателефонував президенту Бушу. І здавалося, що всі ці розбіжності в минулому, бо є набагато більш серйозні загрози. Це було самонавіювання. Не було розуміння того, що Росія здатна використовувати світовий тероризм як важливий аргумент у своєму протистоянні з Заходом. Що Росія вже може зробити абсолютно інші висновки з того, що відбулося. Адже насправді 11 вересня – це хороша ілюстрація того, як нові можливості технологічні використовуються для того, щоб підірвати могутність Заходу. Що, в принципі, монополія на насильство більше не належить державі. Це вже теж був дуже важливий момент. Що може бути терористична організація, яка здатна атакувати найсильнішу державу сучасного світу. І так, можна, звичайно, цю терористичну організацію знищити, але разом із цим не можна знищити фундаментальних причин, які призвели до її появи. Це теж важливий чинник, який тоді був зрозумілий. Ну і найголовніше, що було ясно, що цей удар, він демонструє до певної міри слабкість цивілізованого світу і слабкість взагалі супердержав як таких. Розумієте, ми можемо провести пряму паралель від 11 вересня, скажімо, до операції «Павутиння» української проти Росії. Тобто кожного разу нові технології ставлять під сумнів можливість головних ядерних держав сучасного світу доводити свою правоту силою. Ну і плюс важливий момент того, що от фанатичні ідеології, вони у 21 столітті нікуди не ділися. Ви ж пам'ятаєте, що ще в 90-ті роки писали про кінець історії. І я думаю, що Френсіс Фукуяма, який був автором цього, я б сказав, не дуже точного, навіть з точки зору інтерпретації його власної тези визначення, мав на увазі те, що програли остаточно тоталітарні ідеології демократичному світові. А 11 вересня показало, що вони нікуди не ділися, що вони не те, що не програли. Чи вони готові пручатися і боротися?
0: Більше того, бачите, зараз очільник Білого Дому, господар Білого Дому, знову республіканець, як і тоді 25 років тому, але це той республіканець, який привітав АФД з перемогою в Німеччині, в федеральному окрузі. А ще пообіцяв всім роздати по 5 тисяч доларів, якщо за нього проголосують.
1: Теж хороший приклад, так?
0: Це видима деградація фактично самого ліберального устрою зсередини.
1: Ну, це ж неодноразово було в історії демократії. Вони дуже часто не проходили цього випробування. І дуже часто це було дуже небезпечним результатом. От ми з вами згадували кілька разів під час цього ефіру Німеччину 30-х років. Це ж той самий випадок, коли демократія пасує перед великою тоталітарною силою. Просто у випадку Німеччини це було спочатку поразка внутрішня. Але внутрішня поразка демократії, до речі, як бачимо, призводить до серйозних зовнішніх чинників. В Росії ж теж, по суті, демократія в 90-ті роки зазнала поразки. І можна було вважати, що це внутрішня справа Російської Федерації. Яка нам різниця? Яка там демократія і хто нам там буде вірчі грамоти у послів наших приймати. Це внутрішня справа росіян. Ну тепер подивіться за вікно, пане Андрію, це ж виявилося не внутрішня справа росіян, правда? Це виявилося точно наша з вами справа. А згодом може виявитися, що це буде справою поляків, німців, французів. Так що, коли демократія зазнає поразки, десь плаче ненароджена дитина. Чи вбита дитина. Це теж треба усвідомлювати. Тому це все так небезпечно, звичайно.
0: У нас лишається буквально 2 хвилини. Чи вдасться Трампу, на вашу думку, все-таки мобілізувати виборців тими, зокрема, обіцянками підкупу, наприклад, і так далі? І чи нам, в принципі, вигідно, щоб республіканці програли зараз на цих проміжних виборах?
1: Я думаю, що нам потрібний був би Конгрес, який міг би співробітничати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей Конгрес, який є зараз, вже ухвалив акт про підтримку України, який передбачає відновлення нам фінансової допомоги. Будемо сподіватися, що новий склад Конгресу продовжить цю лінію. Як ви бачите, навіть при республіканській більшості можна було ухвалити такий законопроект, навіть коли спікер не хотів ставити його на голосування. Цей Сенат ще до проміжних виборів ухвалив закон Лінсі Грема. Тому я думаю, що це треба інакше ставити питання. Ставити питання не те, яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще, а з яким саме Конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб цей Конгрес міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні, і щоб президент Сполучених Штатів не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів, ось що є найважливішим, як мені здається, в цій ситуації.
0: Пане Віталію, дякую дуже за розмову. Віталій Портников був сьогодні в нашому етері в програмі «Суботній політклуб». Я дякую всім нашим глядачам, які так само сьогодні дивилися це наживо, і також тим, хто подивиться нашу програму запису. Ну і будемо з вами тоді прощатися до наступної суботи. Мене звати Андрій Сайчук і бажаю всім спокійного вечора. Бережіть себе.

0: Відновлення після важких поранень, не лише тренажери і лікарняні палати. У першому добровольчому хірургічному шпиталі БРАС військові відновлюються і через творчість. Серед них Тарас Помфюк. До повномасштабної війни працював в Івано-Франківській міській раді. Після поранення проходить реабілітацію.
1: Дуже сильно вразило легені, тому що відразу це було дуже несподіванка. І попекло, найбільше це обличчя. Тобто інші ділянки шкіри, найбільше обличчя сильно пошкодило зір, і отруєння газом викликало різкі головні болі і втрату свідомості. Дуже добре, що в цьому центрі за допомогою хороших лікарів мені вдалося значною мірою відновити своє здоров'я.
0: До звичних процедур додається арт-терапія. Військові разом із художниками створюють великий мурал просто на території шпиталю. Ініціаторка проекту – американська художниця Урсула Рюденберг. Вона приїхала в Україну, аби підтримати поранених захисників тим, що вміє найкраще.
2: Мені прикро, що влада моєї країни має можливість зупинити цю війну, але наша американська влада не зробила цього, і я відчуваю себе теж винною за це. І я хотіла бути тут, щоб особисто також допомагати пораненим солдатам і відчувати мою участь в якійсь добрій справі для них.
0: Ідея з'явилася ще торік. Урсула написала засновнику шпиталю Станіславу Онищуку та запропонувала розписати одну зі стін.
3: Це реально класний продукт, і він по ідейному наповненню, і по такому якби гармонійному поєднанню зі стінами госпіталя, з саме таким тим контекстом, який зараз є, і з таким якби духом теж американки, яка приїхала сюди зі свіжим поглядом. От зараз все починає вимальовуватися, і дуже класне теж, як воно виглядає зараз.
0: До роботи долучилися студентки Інституту мистецтв Карпатського національного університету. Та головними співтворцями стали самі військові.
4: Військові, наприклад, не хотіли теми, там, щоб було тут солдати, як часто бувають, що розмальовують, що саме є щось таке. Вони хотіли саме щось більш дитяче, більш невинне, щире. Саме оця от любов, передати її.
0: До створення муралу долучився і міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Каже, такі ініціативи – іще один спосіб підтримати захисників під час відновлення.

0: Мурал уже майже завершений. Він стане іще одним символом єдності, тепла та вдячності нашим оборонцям.
1: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
2: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
1: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
2: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
1: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо». «Еспресо» разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
3: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
3: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
3: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
3: Дякую за розуміння. Слава Україні!
4: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботу.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент – заспокой своє серце.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
4: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
12: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
20: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
21: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на краплі та капсули Уролисан в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Дванадцятирічна Варвара Чечина, 14-річний Артем Шелуха та 12-річний Олександр Новіков. Усі ці діти проживали на території правобережжя Херсонщини. І усі зникли ще на початку повномасштабної війни. Навіть попри те, що правобережжя Херсонщини вже давно деокуповане, інформації про зниклих діток так і немає. Можливо, хлопців та дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії. Саме тому я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати місце перебування зниклих. Варвара Чечина. Дівчинці зараз уже 12 років. У неї кругле обличчя та довге русяве волосся. Дитина проживала у місті Береслав. Артем Шелуха. Він зник у селищі Білозерка. Нещодавно хлопцю виповнилося 14 років. У нього овальне обличчя та темні очі. А це Олександр Новіков. У листопаді хлопцю має виповнитися 13 років. У нього овальне обличчя та коротке світло-русяве волосся. Хлопчик зник безпосередньо в обласному центрі, у місті Херсон. Можливо, зниклі діти перебувають і в Україні, але на тимчасово окупованих територіях. Відтак важливо знати будь-які деталі. Тож, якщо хтось бачив Варвару, Артема чи Олександра, або знає, де вони можуть перебувати зараз, одразу повідомте нам. Пам'ятайте, що навіть на перший погляд несуттєва інформація про можливе місце перебування дітей може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей «Магнолія» можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише трьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку ж війни ми отримали вже кілька тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальна. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія» у розділ «Зниклі діти України». Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. Водночас, на жаль, і на підконтрольних Україні територіях також зникають діти. І як показує досвід Служби розшуку дітей, переважна більшість із них – це підлітки, які найчастіше вдаються до втечі через свої переживання та якісь невирішені проблеми. Ми поспілкувались на цю тему із психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому.
0: Сьогодні значна частина життя дітей проходить онлайн. Саме в інтернеті та соціальних мережах вони шукають підтримку, спілкування та визнання. На жаль, деякі люди свідомо шукають в соціальних мережах дітей, щоб завойовувати їхню довіру та віддалити від рідних. Поступово вони створюють у дитини відчуття особливого зв'язку, через що вона починає вірити, що ніхто інший не здатен зрозуміти її так добре, як незнайомець в інтернеті. Тому важливо контролювати не лише час у гаджетах, а насамперед будувати довірливі стосунки з дитиною. Якщо дитина довіряє батькам, вона сама розповість про підозрілі знайомства чи дивні пропозиції. Пам'ятайте, найкращий захист в інтернеті – це не тотальні заборони та страх, а відкрите і безпечне спілкування в родині.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua

0: якийсь просто фільм жахів був, каже, я ніколи такого не бачила.
1: Діти
2: тонули. Був жах взагалі, якщо чесно.
3: 3 роки тому обвалилася гребля Каховської ГЕС.
4: Трупів плавало дуже багато. Такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в своєму житті.
5: І у вас є якісь цифри?
2: Є, понад 2000.
5: Так?
2: Так.
6: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають. Про кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно.
3: Кількість загиблих досі невідома.
6: Якщо там залишилися люди, то радше за все 80% загиблі.
7: Росіяни просто не пропускали перші 2 тижні. Я думаю, через те, що вони приховували наслідки.
6: У них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху.
3: Повінь затопила міста та села в радіусі 100 кілометрів.
5: От тут була вода.
0: Ось тут, де посілку облітало. Оце. Да,
5: ось вона була. Да. Це отак змивала вона з цією штукатуркою.
8: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація.
6: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри завишки.
9: Це сталося 3 роки тому, в ніч проти 6 червня, за даними сейсмологів норвезької моніторингової групи «Норсар», гребля Каховської ГЕС обвалилася о 2:54. У той самий час і в тому ж місті потужний тепловий сплеск зафіксували американські супутники.
10: Сейсмічні сигнали вказують на те, що о 2:54 ночі 6 червня на дамбі Нової Каховки стався вибух, а це означає, що для руйнування греблі з високою ймовірністю було використано кінетичну дію. Магнітуду оцінюють у межах від 1 до 2 балів.
9: Першими і майже без шансів на порятунок велика вода накрила міста і села, розташовані в низині на лівому окупованому Росією березі Дніпра, неподалік від греблі – Дніпряни, Корсунку, Кринки та Козачі лагері. Нижче за течією під воду пішли Олешки та Гола пристань.
7: У Новій Каховці не було стільки запитів після підриву, бо Нова Каховка вище її не затопила. Але все, що нижче – Кринки, Гола пристань, Олешки, звідти ми почали отримувати запити, бо… Відомо, що це лівий берег, він неконтрольований і туди не доїде українська ні армія, ні поліція, ні рятувальники, ніхто.
9: Тоді ж волонтеркою стала уродженка Олешок Ксенія Архіпова.
8: Тисячі людей.
2: Тисячі людей, собак, тварин. Я не знаю, це просто був жах. Ми ставили позначки на картах, не спали добами там, де ловив сигнал мобільного зв'язку, де люди сиділи на дахах і благали про допомогу. Створили телеграм-канал. Зробили його росіяни, російські волонтери, і туди надходили від жителів Голої пристані, Кардашинки, Олешок, Підлісного, там, де все це тонуло. Туди приходили сповіщення про те, що потребують допомоги. Зніміть із даху. Діти тонули. Був жах взагалі, якщо чесно.
8: Була жуть, ще чесно.
9: На момент руйнування дамби Світлана Дубовик була в Херсоні. Її батьки жили в окупації в Олешках. Більшість на захопленому лівому березі, каже Світлана, навіть не підозрювали, що відбувається.
0: По-перше, їх ніхто не попередив. Їм ніхто нічого не сказав.

0: сказав. Їх не намагалися евакуювати. Тобто це, я вважаю, це було дуже жахливо, тому що ми знали там, на правому березі, ми знали більше, ніж вони, живучи там. Я пам'ятаю, що я дзвоню мамі, вона каже, я йду на ринок, я кажу, мам, ну ти якось там поскорше додому повертайся, тому що, ну, я не знаю, як і що буде.
1: До обіду 6 червня, згадує Світлана, вода накрила фундамент батьківської хати в Олешках біля річки Конка. Далі лік пішов на години.
0: Я просто стою, каже, а з підлоги починає як гейзер бити. Просто б'є гейзер, який зриває лінолеум, який, каже, зірвав холодильник, каже, який полетів в мене. Ну, це, ну, вона каже, це якийсь просто фільм жахів був. Каже, я ніколи такого не бачила. Ну, я ж кажу, їх не попередили, вони не знали, вони навіть не думали, що так буде. І вже десь... Я не знаю, це котрі десь було, може, під вечір чи після обід, от не помню точно, я подзвонила мамі, що вона була на зв'язку, і вона каже, Свята, ми вже, каже, на другому поверсі, у нас, каже, вода по постелю першого поверху.
2: Літні люди, хто не міг на дах вилізти, плавають по вулиці, неживі, обличчям у воді. Човнярі глушать мотор, щоб гвинтами їх не зачепити. І пливуть далі. Там просто і Маріуполь, і Бахмут, і весь Всевенський п***.
1: Батьків Світлани врятували олешківці на моторному човні. Військові РФ, які були в місті, каже Світлана, таким не займалися.
0: Росіяни, які, ну, військові, які там були на тій території, вони плавали на якихось таких... чи катер, чи що, воно не знаю. Вони плавали, вони просто пропливали повз, вони не забирали людей. Вони не рятували. Люди своїми власними силами, да, у кого були лодки, люди своїми силами просто плавали лодками і забирали людей.
1: Людям, яким пощастило вибратися на дахи своїх будинків, пояснює волонтер Стефан Воронцов, теж потрібна була екстрена допомога, інакше знесилившись або вночі у вісні вони скочувалися у воду.
3: Першочергово це питання зняти людей з дахів. З Олешки не було можливо заїхати, не було можливо виїхати. Ну, росіяни просто не пропускали перші два тижні. Я думаю, через те, що, ну, вони приховували наслідки, в тому числі вони не впускали не тільки в Олешках, а взагалі там в Кринках, наприклад, теж були проби заїхати. А люди, які заїжджали, ми просто бачили трупи, які плавають на вулицях, і людей, і тварин, і, в принципі, все це намагалися скрити в Олешках.
1: Ліна не хоче показувати свого обличчя. В окупації залишаються знайомі. Її батько рибалка рятував людей на своєму моторному човні після підриву дамби. Самій Аліні 7 червня вдалося виїхати з Олешок, але ввечері того самого дня дорогу закрили.
4: 5-6 години вечора, а о 7 вони вже закрили виїзд з міста. Правда, бо, знаю, знайомі хотіли виїхати, ну так вже по 7 годині, заборонили. Бо було таких два виїзди великих з міста, ну, дві дороги закрили, не випускали людей.
1: Згадувати, а тим паче говорити про ті події батько Аліни не хоче. Дівчина переповідає його слова.
4: Мій тато до цих днів, вже 3 роки от майже, він до цих днів не хоче взагалі згадувати про це все. Трупів плавало дуже багато. Він казав, що...
5: Трупів?
4: Такі... Такої кількості людей померлих він не бачив ніколи в своєму житті. Страшні картини. Корови навіть плавали по місті нашому. Страшно було, він казав, зачепитись лодкою. Страшно було зачепитись за, я не знаю, за якусь куст троянди чи там ще щось.
1: Перші 3 доби, коли вода не спадала, були найскладнішими, пояснює Аліна. За її словами, батько невтомно рятував людей і тварин ще близько тижня.
4: Бачили, він плив за якоюсь людиною, побачив діточок якихось на даху, так само взяв, рятував, відвіз на сушу і так само поїхав рятувати інших. Правда, він дуже боїться цього, не те, що оголошувати. Він боїться, що це такі речі, за які, ну, що, можливо, це не треба озвучувати. Я йому сказала, що якби я вважаю так, що це неправда. По правді, це як героїчний якийсь вчинок для мене.
1: Усі ці дні батько Аліни боровся не лише зі стихією, а й з російськими військовими та окупаційною владою. Ті, розповідає дівчина, навіть погрожували відібрати човен.
4: Мені дуже радісно на душі, що у мене такий батько, що він поїхав рятувати людей ціною свого життя. Ну, по правді, його могли там і застрелити спокійно, бо вони не давали рятувати людей. Вони навіть МЧС, я знаю, що в перший день була інформація про те, що буде МЧС їздити на лодках, рятувати людей, чи на цих російських машинах. Хтось таке робив, може там щось трошки робили, але так, щоб рятувати ціле місто, ніхто цього не зробив.
1: На правому березі підконтрольному Україні менш ніж за півгодини вода накрила Одрадокам'янку, Миколаївку, Ольгівку, Львове та Тягинку. Нижче за течією у воді опинилися десятки населених пунктів, серед них Антонівка та мікрорайон Корабель у звільненому Херсоні.
5: Зазвичай всі кажуть про жертви на лівому березі. Я кажу, дорогі люди, а правобережні села одразу під Каховкою, у них на шансі вижити було півгодини. Проривна ударна хвиля, яка змітає все на своєму шляху. Оті будинки, які допливали з Одеси, це не тільки будинки з лівобережжя. Це могло бути козацьке, веселе, це могли бути у ці села. І там страшенний був удар у цієї першої проривної хвилі.
1: За першим ударом руйнівної сили, як каже Олена, стався наступний. Для багатьох жителів правобережжя він став несподіваним.
5: Були села, де по притоках Дніпра вода розійшлася, і вони начебто пережили повінь і подумали, нас не достане. Але наступного дня тільки до них прийшла вода. І це теж правобережні села, але вона піднімалася поступово. А от у сіл в 100-кілометровій зоні від Каховської греблі на правому березі шансів вижити не було ні в кого. Якщо там залишилися люди, то радше за все 80% загиблі. Єдине, що ці села перебували під постійними обстрілами, і за грубими підрахунками там до 20-30% населення залишалося.
1: Усе, про що розповідала Олена, сталося в Афанасіївці Миколаївської області. Село розташоване далеко від Дніпра. Велика вода дісталася до нього пізніше. Розлилася притока Дніпра Інгулеці. Афанасіївка стала островом, відрізаним від цивілізації. Чому так сталося, пояснює Василь Хомко, в минулому гідротехніка, нині староста Афанасіївки.
6: Коли вода із Дніпра подалася назад по Інгульцю сюди до нас, вона наповнила повний аж по дамби, бо ці ставки, які в нас є, вони захищені дамбами. Дамбами захищені, і вода вже в Інгульцю в річці так наповнила, що вона пішла через дамбу і почала заповнювати ці ставки. Ну, тобто вода шукає собі місце посуду, куди можна перелити. Так. І вона почала ставки. А ставки, вони знаходяться кругом села та Афанасіївка. Ну, навкруги села.
7: Афанасіївка стала...
6: Так, островом. Так, да. І оці всі будинки, які ось знаходяться, які ви бачите в прибережній зоні, вони всі були ті, які були всі затоплені по кругу села.
1: Зараз, ідучи вулицями Афанасіївки, важко уявити, що у 2023-му все це було затоплено, адже до води звідси сотні метрів.
8: Оця хата, вода, оця хата була затоплена. Обув. І вода була там у полісаднику, оце аж туди вода тут була. У нас тут сама нижня точка. І ось видно навіть, де вода, оце де хата,
9: це
8: вікна, оце моя. Да.
9: Я вас уточню, це от тут була вода.
8: Ось де посю пооблітало. Оце. Да, оце
9: ось вона була.
8: Да.
9: І це отак змивала вона з цією штукатуркою.
8: Все було. Це все затоплене було. Ми сюди не могли зайти. На 9-й день, оце я сюди отако стала, і в сапогах єлі пройшла оце сюди, це на 9-й день. Да.
10: 8-й день після наводнення. Вода й досі повністю закрила город і біля хати. Хаті, матір Божа.
1: Велика вода дійшла і до Херсона. Будинок Лариси Польської в районі річкового порту затопило по самий дах.
7: Ви не уявляєте, який це сморід. Тобто поруч морський порт, і там добрива, хімікати, плюс піднялася вся каналізація. У мене там і автомобіль затонув в гаражі. Так ось, щоб ви уявляли, яка була вода, коли вона зійшла, вода, да, більш-менш. Моя подруга, яка була в Херсоні, витягнула до себе у двір мій автомобіль. Ну, сенсу не було. Уявіть, у фарах злізла зеркальна поверхня.
1: У ті дні благодійний фонд, очолюваний Ларисою, купив тягач, щоб розгрібати руїни після потопу, закупив для міста вуличні трансформатори та допомагав лікарням. Сама Лариса не планує відновлювати свій будинок. Упевнена, це неможливо. Сумує лише за втраченими сімейними реліквіями.
7: Мені дуже шкода не речей, не меблів, не посуду. Це все таке. Родинний архів. А я, як молодша з трьох сестер в Херсоні, мала таку честь зберігати альбом наших родичів з 18-го сторіччя. Уявляєте? І картини, які там малювали херсонські художники. І все це затонуло.
1: Будинок Олени Маляренко чи то кінця 19-го, чи то початку 20-го століття побудови в Херсоні теж був затоплений.
5: Вода сягнула в деяких місцях до 4 метрів. Там, де був мій будинок, 3 метри вода сягнула. Оскільки будинок старовинний, 4 метри висота була в стелі, і близько 4-5 днів стояла вода 2,40-2,70 метри заввишки. І ще десь тиждень я туди не могла піти, бо вода стояла пів метри по грязюці, по багнюці. І так, в принципі, постраждав весь мікрорайон.
1: Певною мірою, пояснює Олена, жителям Херсона пощастило. Час на порятунок був, але це тільки якщо людина знала, що сталося, і розуміла наслідки катастрофи.
5: В Херсоні нам пощастило. До нас вода йшла близько 8 годин, велика вода. Перші райони почали затоплюватися. Це Дніпровський район, самий схил, берег. Там, де люди самоселами колись позахоплювали собі землю, де не можна було селитися. Потім мікрорайон Острів, Нафтогавань. Там теж підвали почали затоплюватися уже о 5-6 ранку. Люди казали, що в підвалах стоїть вода. Але не одразу люди звернули увагу, тому що росіяни весь час скидували потрошку воду. І високий рівень води давно спостерігали всі жителі.
1: Які масштаби трагедії, скільки людей загинуло внаслідок підриву дамби Каховської ГЕС? Виявилося, навіть за 3 роки точних відповідей на ці запитання немає. Остаточні дані щодо всього лівого берега в листопаді 2023-го опублікував призначений Росією так званий губернатор окупованої частини Херсонської області Володимир Сальдо.
2: Від наслідків повені загинуло 59 людей, госпіталізовано 175 осіб. Близько 9 тисяч жителів евакуйовано в безпечні місця.
1: Улітку 2023-го український кризовий медіа-центр повідомляв про понад 500 загиблих у наслідок повені. І це тільки в Олешках. Пізніше статистика не уточнювалася. За підрахунками волонтерки Ксенії Архіпової, в Олешках ці цифри на порядок вищі.
9: Ну, тоді неможливо було ніяку статистику там зниклих безвісти, правильно?
11: Можливо, ми її ведемо.
9: А, так?
11: Так.
9: І у вас є якісь цифри?
11: Є, понад 2000.
9: Так?
11: Так, але це офіційно не потонулих, а зниклих безвісти.
9: Ви вели її ще тоді, під час тих рятувальних робіт, під час цього потопу?
11: Звісно. Звісно, ми все ведемо, ми все документуємо.
1: Адже були ще десятки сіл вище за течією, і загиблі в голій пристані. Назвати точну кількість смертей на окупованому лівому березі неможливо. На правому березі ситуація могла скластися не краще, зазначає Олена Маляренко. За її словами, переважно через недбалість чиновників і рятувальників.
5: Я не знаю, чи ви це залишите, бо зазвичай саме цей фрагмент всі вирізають, бо я багато давала інтерв'ю, всі вирізають. Я працювала свого часу в системі ДСНС. І я знаю, як відбувалися тренування на Херсонщині щодо імовірності загрози обвалення Каховської греблі. Щороку виділявся колосальний бюджет. І чиновники всіх рівнів, керівники всіх рівнів щороку виїжджали, їли шашлики, фоткалися поряд з Каховською греблею, начебто тренувалися, як треба реагувати. Алгоритм поведінки під час ковіду був розписаний покроково, похвилинно.
1: Але 6 червня 2023-го чомусь цей алгоритм не спрацював, переконана Олена. За її словами, навіть сповіщення було невдалим.
5: Нам мали повідомити про небезпеку і розпочати евакуацію десь о 5 ранку. Вийшов у Фейсбук після 7 ранку і повідомив онлайн голова обласної адміністрації.
12: Шановні мешканці Херсонщини, російська армія здійснила черговий акт терору. Вона підірвала Каховську ГЕС. Через 5 годин вода дістане критичного рівня. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів. Всі служби працюють.
5: Що таке Фейсбук в Херсоні, де 1/5 міста була без електрики і без інтернету? Для кого? Якраз та частина прибережна, яка в зоні небезпеки. З 8 ранку по місту почали їздити поліцейські і гучномовець, знаєте, як на вокзалах. Що сказав, невідомо. Він проїхав і поїхав далі. Я в усному режимі бігала, сповіщувала людей по своєму району.
1: У ДСНС, кажуть, зробили все, що могли. Ось відповідь на наш запит.
13: Для оповіщення населення про підрив греблі Каховської ГЕС були залучені спільні сили екстрених та державних служб. До інформування залучалися представники ДСНС, підрозділу Національної поліції, патрульної поліції, представники органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій. У важкодоступних районах рятувальники та волонтери проводили подворові обходи. Представники поліції та рятувальники їздили вулицями населених пунктів із гучномовцями. Також екстрені служби розсилали попередження через СМС-повідомлення.
5: З поліцією сварилася, бо поліція не сповіщувала людей. Вони приїхали, зробили коло. Кіровоградські хлопці, я навіть прізвища декількох з них знаю. Ми просто сиділи, пили каву. Я їм кажу, робіть щось, треба сповіщувати людей. Вони кажуть, ми приїхали, ми сказали. Кажу, хто вас почув? Тут залишилися тільки літні люди. У них немає інтернету, у них кнопкові телефони, у багатьох немає електрики вже кілька місяців. Вони просто почули, чи молоко продають, чи реклама якась. Ніхто нічого не зрозумів.
1: За даними ДСНС України, на підконтрольній Києву території правого берега Дніпра у Миколаївській та Херсонській областях загинули 32 людини, ще 39 зникли безвісти.
13: Унаслідок надзвичайної ситуації в області загинуло 32 особи, з них одна особа померла під час евакуаційних заходів, поранено 28 осіб. На цей час не встановлено місце перебування 39 осіб, 35 цивільних, з якими зв'язок відсутній, у тому числі двох дітей, та 4 військовослужбовців. Затоплено 3821 будинок, постраждало 7103 особи. Врятовано 716 осіб, з них 30 дітей та 40 маломобільних осіб. Кількість постраждалого населення на окупованій території Херсонської області невідома.
1: На думку Олени Маляренко, загиблих на правому березі значно більше.
5: Можливо, я перебільшу трошечки цифру, але грубо про кілька десятків тисяч людей ми можемо казати спокійно. Розумієте? Або до 5000 людей таку цифру можна називати, навіть враховуючи те, що люди виїхали. І ще одне.
14: До 10 тисяч?
5: Десь до 10 тисяч людей, як мінімум. Це мінімальний показник. Весь правий берег одразу, який з боку Херсона, перші 100 кілометрів, у них не було шансу на порятунок. У них не було, як у нас, 8 годин зібрати речі. Розумієте? Їм треба було просто вибігати і бігти, бо вода прийшла за 10 хвилин, за 20 хвилин, за 30 хвилин до них.
1: Україна звернулась до Міжнародного кримінального суду щодо військового злочину та екоциду після підриву Каховської ГЕС. Розслідування триває, але доступу до місця вибуху на окупованій Росією території немає. Росія звинувачує Україну в ударі по греблі. Тоді як міжнародні спільноти та журналісти-розслідувачі переконані, що греблю підірвали зсередини російські військові,

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
0: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо».
2: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
1: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилось.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
3: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
7: Запам'ятай нове ім'я. Декрісталвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист від зволоження ваших очей.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Ого, суперсил.
12: Перевог! Там сосиска відпад.
13: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Без лін соцмережі.
15: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
17: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
18: Тримай алергію під контролем разом із «Ніксар». «Ніксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Ніксар» – алергія під контролем.
19: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні друг...

0: і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
2: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пане, військові з наклібезвісте полонення переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак навколо. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила. Багато жила, багата людина. І за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут отаке почалось, і все. Неї навіть вона стала хуже бачити тоді, на зріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх з'являється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї? Що б було, якщо б кого-то з нас убили? Це дуже болісні речі, це про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, комнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
2: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Отстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньопереміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньопереміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
0: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
0: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО. Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати на за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, ну, насправді багато. Є стаціонарний догляд, підтримане проживання. Вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних, ВПО, програми відновлення будівництва житла. Так далі. Насправді багато програм. Тут першочергово держава має забезпечити житлом найбільш вразливі категорії. Це багатодітні родини, особи з інвалідністю, літні люди, діти-сіроти, позбавлені батьківського піклування, а також тих, хто тривалий час проживає у МТП, місцях тимчасового проживання.
0: А, власне, які ви бачите шляхи вирішення цієї історії? От ви згадали зараз у ці програми «Є оселя», «Є відновлення», так? Ну, добре, «Є відновлення», відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма «Є оселя», вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцям? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
3: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є, дивіться, є кредитування «Держмолоджитло», там більш сприятливі умови, там 6% перший внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перший внесок, до 20 років він діє. Але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску. Тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми «Держмолоджитло». Там слово «молодь» хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, ну, в яких є в яких є відповідно доходи. Ну, але якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш на саме вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають білі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолоджитло, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту, ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
0: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити собі квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто є, хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, які, тобто вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним, так? От які є механізми саме, щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій, бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.
3: В нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони які небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують можливості, фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює. Намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто родичі допомагають, люди шукають, економлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Тобто вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Більшість людей, які зараз евакуюються. Тому дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. От започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належний для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше, ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут чи недопрацьовують. Тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо, до тисячі сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
0: Але сама назва НТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина
3: місця
0: може...
3: Місця тимчасового проживання.
0: Скільки часу може людина там бути, на який час це розраховано, і зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію, де шукати це житло?
3: Зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання в цих МТП воєнним станом, завершенням воєнного стану. Дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Тобто шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але, на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. Останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це те, над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони приїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя, тобто це все треба завершити, фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП це не було, щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна, таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методіці Світового банку, в нас офіційні дані, понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я ж кажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово тимчасово окупованих територій. Це наш законопроект 1336. Я вже піднімав це і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже міністр, новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, ну, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла за держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин, дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсації.
0: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територій, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
3: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там нема життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються, якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві, у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей немає іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
3: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда. Ми їх адвокатували, ми домоглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлено їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно, що потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи. Мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів нема. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям. Що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це да, це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. Ну і, на жаль, цей тендер завершився в травні, тому та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік. Тому вони кажуть, що вони не встигають в жовтні 26-го року. Я не хочу до жовтня 26-го року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати. Але реалії такі, що вони переносять на 27-й рік впровадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність вкладання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Ну, не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці і категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років. Але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Ну, але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
0: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенці з тимчасово окупованих територій?
3: Звісно, так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, навіть в тестовому режимі немає, просто є поки об'єкти, які в базі, там, просто в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне на проживання, непридатне, ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Насправді, ми збирали рік тому, збирали всіх в Одеській області, збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бессарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Ну, він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. Отак от в процесі цієї інвентаризації вже багато є позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, що обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктну треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
0: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільша проблема з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватись? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
3: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці результати цієї інвентаризації, вони вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привезти, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
0: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ті громади, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
3: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, без виходу, тому що вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба зла злагоджена робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за приємливими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і не поверталися на окуповані території.
0: Пане Павле, дякуємо за розмову. Дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
4: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але нервовість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмент.
8: Корвалмент. Заспокой своє серце.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
13: Запам'ятай нове ім'я – Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
14: Ого, суперсил.
15: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Безблім соцмережі.
18: Хай буде Київстар тебе.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
20: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
21: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
22: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
23: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
24: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
25: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
24: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
25: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
24: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
26: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
27: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
28: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua.
29: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: Станом на зараз основна мета армії РФ на фронті – захоплення Слов'янська та Краматорська. Задля її досягнення Кремль не шкодує ані сили засобів, ані людей. За літо російські військові змогли просунутись до цих міст так званого поясу фортець на 3-4 кілометри. Про оборону головних наразі форпостів Донеччини і поговоримо сьогодні в Донбас Реалії, а також покажемо, як вони виживають в умовах щоденних бомбардувань. Вітаю!
1: Це російські подарунки. Будьте ви прокляті, вся Росія. Хоча сама росіянка я.
2: Скільки вашому сину років було?
1: 45.
2: 45. І він просто вдома був.
1: Троє дітей малих.
3: Живу на восьмому поверсі,
1: робила прибирання у квартирі, повернулася, зайшла на кухню, посуд помила і витираю, і раптом як гахне.
3: Грохне. Вилетіло все стекло.
1: Вилетіло все, скло, стіни. Жах. Що коїлося я, прилякалася до смерті. До такої міри, що мене трясло. Трясло все, закрутилося. З петель позривало все, це треба тільки бачити. Я не можу. Все залишилося. Гроші, документи, тепер увійти не можна. І я повністю на вулиці.
3: Все, залишились документи, гроші, тепер вийти не можна, я на вулиці повністю.
2: Це ви були в тому домі?
3: Вот.
2: Оде пряме влучання?
3: Да, пряме влучання. Ви так...
1: Так, пряме влучання, все полетіло, я не знаю, мабуть, я під Богом народилася. Все повз мене летить, а я стою, це жах. Скло, все летить повз мене. Ні крапельки не впало, я точно під Богом.
2: Зараз перебуваємо у центральному районі Краматорська. Як бачите, було мінімум два влучання, одне ось у кут будівлі. Близько 4-ї ранку російські війська завдали авіаудару по центру Слов'янська.
0: Мій колега Сергій Гурбатенко 24/7 фіксує те, що відбувається в Краматорську та Слов'янську. Саме завдяки його роботі та його ексклюзивним кадрам ми можемо оперативно спостерігати, на що перетворює ці великі міста армія РФ.
4: Вхід до міського парку ювілейний. І це вже кілзона. Одна з головних цілей у цьому парку для російської армії – це найбільший і найвищий прапор Донеччини. Зараз подивимось. Чи він на місці? Російські війська намагалися його атакувати не менше 10 разів. Били ударними БПЛА «Молнія», били радіокерованими дронами, дронами на оптоволокні. Подекуди вдавалося пошкодити. Але зараз прапор майорить у небі Донеччини. Ось так виглядає одна з алей парку ювілейний. Раніше тут було багато людей. Відпочивали, читали книжки, бігали, гуляли, вигулювали домашніх улюбленців. Зараз російські дрони зробили це місце порожнім. Так, чутно дрон. Надіюсь, він не до прапора летить. Треба сховатись. Людям не страшно, люди працюють. Російське оптоволокно тут жужмами просто валяється.
2: Ось ці застряг шматок російського FPV-дрона Краматорськ Реалії.
0: Російські FPV-дрони в Краматорську цілодобово полюють на авто, міський транспорт і людей, намагаючись ізолювати агломерацію, максимально ускладнити логістику військовим і психологічно тиснути на цивільних.
4: Одна з центральних артерій Краматорська, проспект Незалежності. Раніше було багато людей, багато автомобілів. Ну, а зараз це кілзона. Тут атакують російські FPV-дрони. Як бачимо, трафік мінімальний. І люди намагаються якомога менше тут пересуватися. Краматорськ зараз спорожнів, дуже сильно спорожнів. По-перше, люди тікають від російських авіабомб, які падають на Краматорськ по декілька разів на добу. По-друге, люди бояться користуватися автомобілями через атаки FPV-дронів. Центр Краматорська, Жвава перехрестя.
5: Чергова жертва російського FPV-удару.
0: Якщо FPV ізолюють міста, то КАБи їх руйнують. Це головна зброя армії РФ у знищенні українських прифронтових населених пунктів і передвісники максимального наближення російських військ. Вони не дуже точні, але їх майже неможливо збити. По Краматорську за день прилітає по 9-10 авіабомб, які регулярно влучають у багатоповерхові будинки.

руїни торговельного комплексу у самісінькому центрі Краматорська. 20 серпня російські війська уразили його керованою авіабомбою. Він частково зруйнований, горів. Було пряме влучання і впали плити. На щастя, і продавців, і покупців завчасно вивели з будівлі. Але ж все одно одна жінка загинула. Її вбили російські війська. Поламок російської авіабомби дуже гострий, дуже важкий. Дуже сумно. Бомбардування російських військ, від яких наразі немає захисту, перетворюють Краматорськ на суцільні руїни. Люди звідси тікають.

0: Ось такий меседж біля будівлі головної пошти у Краматорську. Як є.
1: Спроби просунутись у напрямку Краматорська армія РФ розпочала в травні з декількох напрямків. На сході від Міньківки, на південному сході в районі Часового Яру та Костянтинівки. Якщо в перших двох випадках успіх у Росії був доволі обмежений, у Костянтинівці та навколо неї їм вдалося суттєво потіснити сили оборони, окупувавши наразі більшу частину міста та почавши обходити його з флангів.
2: 51-ша армія в Костянтинівці успішно застрягла. Підрозділи сил оборони, які діють в цьому районі, переважно зосереджені на відбитті груп інфільтрації, бо у противника там особливо простору для маневру немає. І він змушений діяти так само, як діяв в Бахмуті, в Авдіївці, коли дрібні групи просачувалися, накопичувалися і намагалися діяти в тилу, обходячи позиції сил оборони, які ми там, власне кажучи, маємо. Сили оборони відвели частину головних своїх сил на східний берег Казьонного Торця, на позиціях в північній, північно-західній, південно-західній частині міста триває оборона. Але це швидше такі мобільні дії, ніж утримання якихось позицій. Вони активні в районі Довгої Балки і Лінівки з тим, щоб обійти Костянтинівку з південного заходу. А дії противника в районі Часового Яру, де 3-й армійський корпус ворога наступає, вони застрягли в Часовому Ярі, які не можуть захопити вже більше року. Тому розраховувати, що там якесь диво станеться і ворог прорветься, я особисто таких підстав не бачу.
1: Російська армія дедалі активніше намагається перенести дронову зону з лінії фронту безпосередньо до Краматорська. За таких умов традиційних засобів ППО та РЕП недостатньо. Потрібен дешевий і масовий спосіб знищувати невеликі дрони ще на підльоті. Одним із таких рішень стають дрони-перехоплювачі Pi-1 Sun. Від того, наскільки ефективно вони зможуть закрити небо, значною мірою залежить і здатність прифронтового Краматорська залишатися функціонуючим містом.
3: Заживлюємо, знімаю запобіжник і вставляю капсуль-детонатор. Все, він повністю готовий до бойової роботи і зараз будемо взлітати.
4: Ми виконуємо задачі і вилітаємо на P1 Sun. Це перехоплювач швидкісний. Ними ми знищуємо шахеди, молнії, гербіри.
3: Підготовлюю дрон до виліту, тобто перевіряю закрученість пропорів, перевіряю батарею, замінюю батарею, також підготовлюю капсуль-детонатор для підриву самого взривчатки, і виношу дрон на площадку для взльоту, і потім так само зустрічаю його після виліту, якщо він повертається. Тобто, якщо ціль не знайдена, дрон повертаємо і використовуємо знову. Спочатку було незвично це все. Навіть просто тримати його в руках, але з часом вже звикаєш і вже як одне ціле з ним.
5: Зараз все реактивні появились. Ми не в конкуренції з ними. Нічого не можемо, догнати не можемо. Вони швидкісні, повороти тяжко входити, треба контролювати, щоб не спадала висота. І це все плавно робити.
4: Їх стало менше, чим було раніше. Може, і за того, що почалася велика ефективність, багато екіпажів суміжних є, і наших, що їх почали знищувати, і, може, чуть менше їх почало літати. Ми в основному працюємо по шахедам і молніям. Там по обичним FPV, які літають, по ним ми не працюємо, тому що це дрон трошки набагато дорожчий за те FPV, і недоцільно.
5: Перші виліти, як тільки почав працювати, я думав, що це важко, але мої перші виліти, я їх переганяв, що трохи не ожидав це. Полювання, але починає адреналін бити. І як
3: у мене, як і в багатьох, кого я питався, починають руки трястись при заході. Це тут головне контролювати це. Бо руки перед заходом прям трясуться. Ти з цим взагалі нічого не можеш зробити.
4: Завжди є таке, коли на ціль заходиш, ми на них кажемо ціль ухилянт, бо вона, коли заходиш, починає то вліво, то вправо, то вверх, то вниз, тобі ж, ну, в залежності, як там вони працюють. Вони або чувствують, або ставлять якісь доповнительне там оборудовання, приміром, що ловить наш сигнал якийсь там, чи бачить, камера може стоїть, що на них щось заходить.

0: спас чиєсь життя, чи, наприклад, якусь цивільну інфраструктуру.
1: На ваших очах і Краматорськ змінюється за крайній місяць. От що ви спостерігаєте в місті?
2: Ну, більш по місту йде приходів ракет. В основному вони, ну, таке в мене чувство, що вони просто аби зруйновують повністю города і все. Тобто, ну, роблять руїни, які будуть потім далі непридатні для життя.
1: Душа не болить, коли ви бачите це все?
2: Болить душа, нічого ж ні, ну, але ми не можемо нічого з цим зробити.
0: Стало більш активніших вибухів, бо переважно це все йде по цивільних будівлях, машинах. Раніше було тут спокійніше, навіть за цей проміжок часу, короткий, як я тут знаходжусь, раніше було тихіше, тим більше в день було набагато спокійніше, зараз частіше в день прилітають і каби, і реактивні шахеди, також і FPV залітають уже, на жаль, тому тут уже небезпечніше стало, як для цивільних, так і для нас.
3: На Слов'янськ армія РФ від кінця весни наступає на двох напрямках. З північного сходу, з упором на лиман Дробишева, ставки Озерне виходить не дуже. А ось з боку райолександрівки малі інфільтраційні групи підібрались до східних околиць міста на відстань 7-8 кілометрів.
4: В районі Слов'янська ключовою точкою є район оборони наш в Миколаївці. Противник поки що намагається прорватися на підступи. Бої в районі Кривої Луки, Озерного, райолександрівки мають на меті саме сформувати вихідні умови для штурму Миколаївки. Без подолання цього району у противника нічого не вийде, адже він своїм правим флангом упреться в районі райгородок Стародубівка в систему водосховищ, яку, ну, восени долати незручно. Зима, чекати, коли змерзне вода, так само не вкладемося в дедлайн. Тому дії через Миколаївку для нього виглядають найбільш оптимальними.
5: Виході, обіцяємо, буде звір. Все, не стріляємо, не переживай.
4: Якщо застосовувати термінологію НАТО, крім основної операції, ще можуть проводитися формуючі операції, підтримуючі операції, їх там багато всяких різних. В районі лимана, там, де противник намагається створити умови для охоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації, відбувається формуюча операція. Її проводить угруповання військ Захід, там 20-25 загальновійськові армії противника, безуспішно воюють в районі Ярової, Дробишева. Великого прогресу там нема.
6: Где-то, наверное, час назад.
7: Десь, напевно, годину тому три прильоти, як пояснили хлопці-ДСНСники. Другого поверху ні там, ні там, ніде немає. У моїй квартирі обидві спальні знесені. Ну що ще, ви бачите, що? Я наче нормально тут, сусідському хлопчику там трошки ніжки поранило. Що далі робити, не знаю. Будемо думати. Я якраз пила каву. Якби я була на другому поверсі в спальні чи в кабінеті, то, звісно, мене б не було. А так я от у вікні була, і хлопці мене з вікна вже витягали, бо там усередині все заклинило. Вхідні двері, все обвалено. Тому тільки через вікно вони мене змогли дістати.
3: Кількість ударів по Слов'янську різко зросла наприкінці літа, тобто від періодичних дальніх ударів російські військові перейшли до системного вогневого впливу на місто та його інфраструктуру.
8: Взорвалось, все полетіло.
9: Все вибухнуло, все полетіло. У дружини взагалі істерика. Слава Богу, живі. Трохи склом порізало, дурниці.
8: Вроді ерунда.
10: Ви давно в цьому домі живете?

0: З 39-го року ще бабуся жила, потім ми ремонт зробили, все життя тут прожили. Там всередині живого немає нічого, все життя, те, що працювали, вкладали, от тобі 60 років, пенсія. Здоров'я немає, за що його відновлювати, за що його купувати? Тепер все, тепер бомжувати поїдемо.
1: На лоджії скло.
2: На лоджії скло посипалося і двері перекосило.
3: Ви не думали, може, виїхати, бо бачите, більше і більше бомблять.
1: Ні, нікуди виїхати.
2: Мені нікуди виїжджати. І я зі своїми ногами не можу довго ні сидіти, нічого. Тільки лежати. Я нікуди не поїду. Що буде, те й буде.
4: Кота я шукаю. Я ж в інстаграмі там виставила там страничку, пропав мій кіт Еліс. Мене зняли пожежники, я була на краю, там я чудом сказали вижила. А кіт побіг, я не змогла, там завалила просто інші кімнати. Я не змогла, я розбирала завали, не змогла. Звернулася до пожежників, вони кажуть, ми вас рятувати будемо, а кота ми не можемо, тому що часу треба пожежу тушити. Потім вас шукати будемо, ну ніхто не шукав. Я вчора не змогла, бо в состоянні було дуже в тяжкому, тому що в мене травми дуже, грудної клітини, забої, он, всі ноги, все побите. Ну, треба було виїжджати, я вже готувалася виїжджати, ну, не встигла. Тому, а вчора ну, написав хлопець, сказав, що бачив, що він ходив по розвалинам. Ну, тобто, значить, він живий, ну, надія є, тому оце прийшла, кличу я його, що може він мій голос почує і...
3: А як виглядає котик ваш?
4: Котик, він чорний, ну, спинка чорна, він трьохцветний. Білі лапки, біла грудка в нього. І в нього на нього одягнутий блакитний такий, як ланцюжок з дзвоником.
5: Це вже який раз? Савдіївки, на Покров, Покровська на...
3: Ви в Слов'янську не місцеві, так?
5: Так, я не місцева, я переселенка з села Новоолександрівка.
3: Це де?
5: Покровський район, Городівська громада.
3: Давно ви виїхали звідти?
5: У 24-му році, в апрелі місяці.
3: Чому виїхали? Яка там ситуація у вас була?
5: Бойові дії, дуже різкий прорив, і всі виїхали швидко.
3: Тут, в Слов'янську?
5: В Слов'янську почали, 2 роки тут прожили. І от така ситуація. Ну, вже зняли житло, переїжджаємо, ну, вже їдемо.
3: Розкажіть.
5: Завтра повинні були виїжджати. Останній місяць дуже-дуже громко, дуже. Прям вже треба всім виїжджати, вже все. Це вже для всіх порада одна – виїжджати.
6: Проблема для противника полягає в тому, що він не зміг вчасно сформувати сприятливі вихідні умови для проведення цієї операції. Він суттєво вибився з графіка і через те змушений, як то кажуть, діяти з коліс, адже він застрягнув в районі Лімана і не зміг до сьогодні обійти з півночі Слов'янськ. І так само застрягнув в районі Добропілля і не може завершити охоплення південного флангу поясу фортець в районі Костянтинівки. Без проведення мобілізації в Росії ці плани нереальні абсолютно. З проведенням мобілізації вони малореальні, адже для того, щоб підготувати більш-менш якесь поповнення і сформувати відносно боєздатні резерви, противнику знадобиться до півроку. На дворі у нас, вважаємо, 9-й місяць року, тобто раніше березня, нічого толкового, суто зміркування часових і ресурсних не виходить. Тому я думаю, що до кінця року наші протримуються, але це не буде пасивна оборона, і ворогу, скажімо так, буде неперелегки.
7: На думку аналітиків, для того, щоб захопити Краматорськ та Слов'янськ, Кремлю потрібен оперативний злам усього північного поясу фортець, а не нинішнє повільне просування, коли найбільшим успіхом 4-місячного наступу країни-агресорки стала окупація частини Костянтинівки. Бо поки що, не маючи великих успіхів на землі, РФ перетворює Краматорськ і Слов'янськ на руїни з неба. Це були Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

0: Вітаємо, друзі. Програма «Тепер головне» на телеканалі «Еспресо». Роман Чайка, Леся Воклюк. В цій студії працюємо для вас до 19-ї години. І будемо говорити про все те, що на цю хвилину трапилося в Україні. Розпочнемо нашу розмову з останніх новин. Бачимо, що Росія атакує різні кінці України.
1: Продовжує атакувати. Почала зранку масованими та дроновими атаками. Йшли з півночі, йшли і з півдня одночасно. І це серед білого дня. Були в тому числі і удари, і по столиці. Тут можна цілу дискусію провести, для чого хай пожери викладали зразу відео ударів по Оболонській автозаправці, бо для ворога це означало правильно, треба повторити, і вони це зробили. Вкотре на п'ятий рік війни ми говоримо про корисних ідіотів у соцмережах. На жаль, є влучання і в житлову забудову, тобто цей холодний осінній ранок, мешканці багатоповерхівок змушені думати, як врятувати залишки квартири, де швидко отримати медичну допомогу, а якщо не потребують медичної допомоги, то як мінімум листи фанери, щоб врятуватися від холоду і дощу. Ну, такий от нас сьогодні сумний день, однозначно, хоча би хотілося, щоб це була така субота, щоб ми сказали, що на тука привітали всіх наших гостей, хасидів, які приїхали, в них Новий рік, щоб ми поговорили про бокфорум і концерти, на жаль, будемо говорити про наслідки російського терору. З нами на зв'язку депутат Одеської районної ради Сергій Сізоненко. Пане Сергію, вітаємо.
2: Вітаю студія, вітаю Україна. Шанатову метука всім, хто святкує сьогодні Рош ха-Шана.
0: Ну, але свято, на жаль, з сумним таким присмаком в Україні. Я бачу, що ви стоїте на тлі відпочиваючих в Одесі. В Одесі оксамитовий сезон, але, на жаль, є постраждалі і є люди, яких ще шукають після російської атаки на Одещині. Розкажіть, будь ласка, які останні новини, пане Олександре?
2: На жаль, сьогодні було влучання. Російська Федерація продовжує атакувати Одещину, продовжує атакувати всю Україну. Страждають знов-таки виключно цивільна інфраструктура. Жодних воєнних об'єктів не було у радіусі ураження і навіть там по курсу, по тому їх не було. На цей раз це постраждала 44-та перлина, це такий будинок Кадор великий в районі Аркадії, куди влучив російський дрон. На жаль, було дуже серйозне займання, постраждало 35 людей, 11 врятували рятувальники, ще з двома людьми поки що нема зв'язку, їх доля невідома, вони не піднімають слухавку, тому ми точно не можемо знати, що з ними. Ситуація ця продовжується, вона для нас не нова. Російська Федерація використовує комбіновані атаки, застосовуючи безпілотники «Шахет», реактивні безпілотники, крилаті ракети «Бандеролі», «Калібри», балістичні ракети та «Каби» вже долітають, на жаль, до Одеси. Тому Російська Федерація продовжує тероризувати виключно цивільне населення, знищувати цивільну інфраструктуру, атакуючи портову інфраструктуру, знищуючи житлові будинки одеситів, атакуючи логістичну інфраструктуру, торгові центри. Тому я закликаю всіх наших глядачів, звичайно, донатити на Збройні Сили України, допомагати захисникам України, боронити нашу країну. І лише разом та спільними зусиллями ми зможемо перемогти нашого підступного терористичного ворога.
1: А загалом бачимо, що і столиця, і інші міста, які в основному атакують те, що називають медійно реактивні шахеди, насправді, як вже нам пояснили фахівці, це дешеві, але крилаті ракети, то в деяких містах і в столиці ввели подвійні рівні сповіщення. Є якийсь певний напрацьований алгоритм, чи в Одесі після цих масованих от, власне, ударів за останні декілька тижнів теж якісь є нововведення, якісь спецрекомендації щодо одеситів і гостей на АЗС, в торгових центрах, ну і може і на пляжах, бо я бачу вас за спиною гарний сонячний оксамитовий сезон і багато людей, тобто люди знають, що робити в разі того, якщо щось знову буде летіти на Одесу з моря.
2: Ну, я сподіваюся, що так. Насправді, на цьому пляжі є три укритті, на якому я зараз знаходжусь. Це пляж «Дельфін» в народі називається, це ця локація. Тут є три нормальні укритті, два з яких, скажімо так, постійні основі працюють. Одне – це мобільне укриття, яке поставив місцевий підприємець. Дякуємо за це також. Ще можу сказати, люди знають, у нас два рівня сповіщення, зараз червоний та помаранчевий, в залежності від того, які повітряні цілі наближаються до Одеси. Але в останній час Російська Федерація, якщо раніше вони атакували Одесу в основному на 90% це безпілотниками шахедами, то зараз вони частіше використовують саме комбіновані атаки. Це і безпілотники, і крилаті ракети, іноді додатково застосовують і балістичні ракети, аж кажу, навіть каби застосовують. Тому поки що ми намагаємося орієнтуватися. Є багато додатків, є телеграм-канали, є різні інструменти зв'язку, завдяки яким, скажімо так, одесити та гості міста знаходять актуальну інформацію щодо того, які повітряні цілі до нас наближаються.
1: Минулого року, пане Сергію, був саме в такі от дні в Одесі, було дуже багато відпочиваючих. Як за станом на оцей оксамитовий сезон? Більше, менше?
2: Відпочиваючих дуже багато. Позаду мене один з безкоштовних, пляжів, які не мають якихось послуг за кошти, називаємо це так. Всі пляжі, в принципі, безкоштовні на вхід, але є пляжі з платними послугами. Позаду мене пляж, якому немає жодних платних послуг, і ми бачимо, що люди там є. Поряд пляжі з платними послугами також повна посадка сьогодні була, тобто жодний не було в другій годині, я приїхав сюди дня, не було жодного вільного шезлонгу на пляжі. Тобто парковка була повністю зайнята, я чекав десь хвилин 20, щоб припаркуватися. Зважаючи на те, що біля моря парковка коштує 60 гривень на годину, все забито. Тобто можна сказати, що багато людей, залюбки приїжджають кияни до нас на вікенд. Одеса стала восени таким туром, знаєте, вихідного дня, коли ми бачимо, що в Києві вже дощить, вже десь там плюс 12, чи скільки, я точно зараз не бачу прогноз по Києву, то в нас плюс 26, сонце, і до нас приїжджають як київ'яни, так і львов'яни на вікенд відпочити.
0: А скажіть, будь ласка, а що з цінами на одеських пляжах? Як ці ціни, власне, що з виїздом за кордон хтось або не може виїхати відпочивати родиною, тому що є військовозобов'язаний чоловік, або ж це дорого і складно з логістикою, а тут Одеса ніби під боком. Як користаються місцеві жителі з таких умов?
2: Ну, дивіться, ціни дуже різні. Тобто, наприклад, вартість шезлонгу біля моря варіюється від 150 гривень за шезлонг на день до 2000 гривень, напевно, за шезлонг. Це в найдорожчому місті.
0: Скільки?
2: До 2000 гривень,
0: Боже,
2: приблизно.
1: А для чого
0: це,
1: вам
0: якийсь золотий шезлонг?
1: Для чого вам золоті?
2: Це... Дивіться, я там не був, тому на власні очі не бачив, що шезлонг там не брав, але чув таке. Дивіться, ціни дуже різні. Середня ціна плюс-мінус там 500 гривень за шезлонг. Тобто я був в Києві влітку, для киян ці ціни явно не лякають, бо плюс-мінус на Дніпрі відпочинок в пляжних комплексах вартує тих самих грошей. Ну, в залежності, знов таки, від місця. Є шезлонги за 150 гривень, є різні. Так само і різні ціни на кухню на тих самих місцях, різні ціни на ліжка. На будь-який смак та карман є відпочинок реально в Одесі. Я був в Затоці, можу сказати, що в Затоці ціни такі самі, як в Одесі. Так само і комплекс іде дорожче, так само і дешевле.
0: Пане Сергію, ще одне запитання. А от якщо пройтися пляжем, яку мову частіше чути, якщо пройтися вулицями Одеси? Бо ми бачимо, що зараз ситуація з українською мовою, таке враження, що повертається все до того, як було до повномасштабного вторгнення.
1: Тож розкажіть нам, аудіосередовище українське чи мовою Росії?
2: Ні, аудіо – це середовище українське. Навіть я можу сказати на 100%, що це 100% помилкова думка щодо того, що воно так, як до повномасштабного вторгнення. Ситуація повністю інша. До мене приїжджала в гості людина, яка не була в Одесі вже понад 6 років. От ми десь ходили, гуляли, і кажуть, дуже вражаєте, що всі в будь-якій сфері обслуговування всі говорять українською, будь-де говорять українською. Так, в побуті є ще люди, які використовують російську мову, але в будь-яких закладах, в будь-яких місцях загального відпочинку чи будь-де всі спілкуються українською.
0: Дякуємо вам, пане Сергію. Сергій Сезоненко, депутат Одеської районної ради, був з нами на зв'язку. Ми поговорили про атаку Одещини. 35 постраждалих.
1: 38,
0: і ще двох шукають. Є серед постраждалих. Що найстрашніше? П'ятимісячне
1: немовля.
0: Це дуже страшно звучить. Ось такі новини з Одещини. Ну, разом з тим бачимо, що люди все одно відпочивають на одеських пляжах, ніщо їх якось не лякає.
1: Як системно вони зараз, я маю на увазі, російські терористи взялися не лише за торгові центри АЗС, а ще вони виносять, ну, скажімо так, нашу важку промисловість, одну з головних статей імпорту. Тобто, ти уяви собі, по Запоріжжі сталі вони вже луплять, наскільки я розумію, балістикою. Це втретє. От в ніч на сьогодні 4 балістичні ракети. В ніч на вчора було декілька балістичних ракет, тих північно-корейських, від Кім Чен Іна, розумієш? І сьогодні 4 удари балістичної ракети по потужностях Запоріжсталі. Тобто Запоріжсталь – це, напевно, в металургії одна з найголовніших, яка в нас працює і на оборонку, і на бюджет. От такі реалії.
0: Але ще й потрапляють і цивільні підприємства, також під російський обстріл. Про Житомирщину поговоримо, тому що там росіяни обстріляли цивільне підприємство. Ну і, зокрема, Росія завдала удару по центру Звягеля на Житомирщині. Місцеві ЗМІ повідомляють, що на дорозі лежать тіла загиблих. Такі новини. Звідтіля розпитаємо Тетяну Парфентієву, депутатку Житомирської обласної ради, більше детальніше про це. Пані Тетяно, вітаємо.
3: Добрий день.
1: То, може, найсвіжіше, що чути зі Звягеля?
3: Ну, власне, атака на Житомирщину відбувається регулярно. І от в ніч на 12 вересня ворог атакував це цивільне підприємство на Житомирщині. А сьогодні, після оголошення тривоги об 11 годині, яка до сих пір триває, в 11.52 десь стало відомо про, ну, власне, інцидент, який трапився на Житомирщині в Звягелі. І, скажімо так, офіційної інформації від влади ми не отримували, лише попередження про те, що в цей момент не варто перебувати на автозаправочних станціях. А в мережі, як ми вже зазначали раніше, з'явилися фото і відео наслідків удару російського безпілотника по автозаправочній станції.
1: Ну, я зараз дивлюся на кадри. Дивіться, то жорсткі кадри, ми їх не покажемо. Автори в мережі стверджують, що це кадри удару по зупинці громадського транспорту в Звягелі. Може, вже вам на офіційному рівні є якесь підтвердження або спростування?
3: На офіційному рівні інформації немає. Немає. Лише попередження бути в укриттях під час оголошення повітряної тривоги і не перебувати на автозаправочних станціях. Це з останнього.
0: Полісся Today, власне, поширює фотографію АЗС, куди влучили росіяни. І я так розумію, що це поки що одна АЗС, чи вже вони продовжили свої прицільні атаки по автозаправних станціях Житомирщини далі?
3: На Житомирщині це перший випадок після сьогоднішнього удару по Рівненській автозаправочній станції. Через кілька хвилин буквально відбувся удар по Звягелю.
0: Як взагалі настрої?
3: На сьогоднішній момент офіційної інформації про точне місце події та масштаби пошкоджень немає.
0: Скажіть, будь ласка, а як настрої? Бо якщо немає офіційного підтвердження від влади, це не означає, що люди не читають якісь телеграм-канали, якісь місцеві пабліки, якісь місцеві медіа і не переказують цю інформацію з рук в руки, з уст в уста. І в кожного десь, напевно, десь там є родичі. Які настрої?
3: Ну, в Житомирі сьогодні день міста. І там багато культурних подій, цікавих подій, майстер-класів, і люди туди з задоволенням ідуть. Після того, як оголосили жовтий рівень небезпеки або червоний, люди на це реагують. Відповідно, коли жовтий, заходи продовжуються, от мені через вікно чути, як там відбувається, і що як тільки червоний, тобто є якесь наближення якоїсь цілі небезпечної, відповідно, заходи прериваються, і люди йдуть в укриття.
1: Просто станом на буквально на ці хвилини. Тобто зараз маємо пів до п'ятої. В 16:30 це чергова хвиля шахедів з Курська. Вилетіло 50 штук. Частина з них точно рухатиметься повз Києву, в Києві зараз повітряна тривога, знову в напрямку Житомира. Тобто от в такому випадку перервуть всі події святкування Дня міста?
3: Ну, я була сьогодні в центрі, так, вони перериваються, поки червоний рівень небезпеки. І відповідно, люди дивляться також на телеграм-канали, черпають інформацію звідусіль і дивляться, що, як правило, вони проходять транзитом. Яка тут далі тактика і стратегія? Тобто люди слідкують за цим і, відповідно, йдуть в укриття при потребі.
0: От таке свято з певними поправками на те, в який час воно відбувається. Тим не менше, ми вітаємо мешканців Житомира і гостей з Днем міста. Звичайно, що хотілося б, щоб воно відбувалося в безпечних і веселих умовах, але вже як є. Тетяна Парфентієва, депутатка Житомирської обласної ради, була з нами на зв'язку. Ми поговорили про ситуацію на Житомирщині, яка наразі немає підтверджень від офіційної місцевої влади, чи справді
1: хоча
0: там є удари.
1: Тут
0: там
1: просто ходить про локацію. Це в мережі зараз є відео, гуляє зі Звягеля. Це удар по зупинці, яка навпроти АЗС. Просто, щоб ви не думали, що це якісь два різних удари. Тим часом теж сьогодні дуже системно російські терористи луплять по залізниці. На Київщині був удар по Фастову. Зараз бачу, що прямо в ці хвилини несеться, знову просять мешканців Коваля на Волині ховатися, бо це вже двічі атаковано в Ковалі саме залізничний вокзал. Це тут ще додається от така системна робота, і фактично повз Сарни з Житомирщини на Олевськ, от в цьому напрямку, про який ми щойно говорили з нашою гостею, туди і сунуть частина ось тих безпілотників. Хоча ми точно не знаємо, бо якщо це реактивні, то це значить, що фактично йдуть крилаті ракети.
0: Що ж, друзі, будьте обережні, будь ласка, не нехтуйте ці попередження. Як бачимо, росіяни тепер полюють не лише за якимись об'єктами критичної інфраструктури, не за лише військовими об'єктами, а просто роблять все можливе, аби тероризувати життя українців, які намагаються, попри все, в таких умовах якось жити, якось святкувати дні міста, якось святкувати особисті свята, дні народження, якось пробувати жити і виживати.
1: Попри те, пам'ятайте, що наша розвідка попереджає, ця доба може бути складною. Вони кажуть, що російські туристи сумарно можуть за цю добу 3000 випустити. І ми вже бачимо оці сотні, які не дають ні святкувати, ні жити.
0: А що на фронті? Там запитаємо, як там ворог? Чи лютує так само, як по містах, віддалених від лінії фронту? Чи трохи заспокоївся Денис Бобко, позивний журналіст, начальник відділення комунікацій 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України? Про Олександрівський напрямок з ним поговоримо. Вітаємо вас.
4: Добрий вечір, рада вас бачити та чути.
0: І ми
1: тобто
0: вас
1: ваш напрямок – це там між Запоріжжям і Дніпропетровщиною, правильно?
4: Так, конкретно наша бригада стоїть на межі Донецької і Дніпропетровської областей. А взагалі Олександрівський напрямок – це, ну, якраз, грубо кажучи, такий стик Запорізької, Донецької та Дніпропетровської областей.
0: І як
4: лакомий шматок.
0: І як у вас ситуація? Тому що новини з різних куточків України дуже-дуже неспокійні. Чи трохи ворог заспокоївся на лінії фронту?
4: Ну так, скажімо, більше активніше він все ж таки по тилах, насправді. Проте це не означає, що на лінії бойового зіткнення нічого не відбувається. Тим не менш, поки що якихось різких змін у стані та положенні військ противника, принаймні в нашій операційній смузі 37-ї бригади морської піхоти, ми не фіксуємо. Також не фіксуємо якихось ознак, які б вказували на формування противником великих наступальних угрупувань, які могли б зашкодити нашим тактичним, оперативним чи стратегічним планам.
0: Як виглядає от звичний день останнім часом на вашому напрямку?
4: Тут все в залежності від того, про яку глибину ми говоримо, тому що, в принципі, небезпека вже починається на відстані від 30-35 кілометрів до лінії бойового зіткнення. Це вже те, що дійсно може загрожувати. На відстані орієнтовно 60 кілометрів, 65 до лінії бойового зіткнення Це така територія, яка підпадає під постійне ураження авіаційними засобами ураження противника, тобто керовані авіаційні бомби. І зараз противник дуже активно працює саме кабами по великих населених пунктах в Дніпропетровській області. Якщо ми говоримо про там вже безпосередньо, де задіяні наші сили оборони України, маю на увазі це позиції як пілотів, піхотні. Тут теж все дуже різниця, тому що ми розуміємо, що чим далі від лінії бойового зіткнення, тим, в принципі, спокійніше. Проте на відстані, мабуть, 5-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення відбувається найбільша активність. Тому що йде контрбатарейна боротьба, іде контрдронова боротьба, тобто коли пілоти намагаються вичислити інших пілотів противника.
1: А що ви бачите і що ваша розвідка бачить з неба по той бік, такої уявної, так, лінії розмежування, бо 100 кіл зон – це таке дуже відносне, те, що малюють наступ на мапах. Що ви бачите по той бік, наскільки ми можемо, і ви, по вогневому контролювати їхню прифронтову логістику?
4: Так, є засоби ураження, які, на щастя, дозволяють це робити, дякуючи нашим фахівцям, та не лише нашим, маю на увазі 37-ї бригади, а й інших підрозділів Сил оборони України, завдячуючи фахівцям, які розробляють ці засоби ураження, є можливість контролювати логістику противника. Проте, на жаль, це не означає, що вона абсолютно на всі 100% паралізована. Все-таки вона працює, ворогу вдається знаходити альтернативні шляхи. Доволі швидко їм вдається будувати нові склади. Тому так, робота триває. Будемо лише нарощувати потенціал, сподіваємось.
1: Ще буквально одне питання вам помучимо. Скажіть, будь ласка, бо вони ж там готуються погратися в те, що вони назвуть, як вибирали єдиною Росію вкотре за 25 років, та після того оголосять вже відкриту цю мобілізацію. Чи ви бачите ви і чи відчуваєте, що їм бракує живої сили? І чи є брак пального для отих військових? Бо прості виборці Путіна, які підтримують війну, стоять в кілометрових чергах і вони перекидають якісь там стратегічні запаси то в Москву, то в Пітер і так далі. Тобто все одно бракує їм. А на фронті бракує пального для русських?
4: Тут варто зазначити про те, що конкретно на самій лінії бойового зіткнення рідко наразі використовуються засоби переміщення, які використовують паливо. Здебільшого всі пересуваються пішки. На жаль, це вже на території безпосередньо до лінії бойового зіткнення. І відповідно на ЛБЗ також. Якщо ми говоримо про тили, то все-таки у противника там є паливо. Противник використовує техніку як і будівельну, так і вантажні автомобілі. В принципі, на це у противника паливо є.
0: Денисе, дякуємо вам. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. З Олександрівського напрямку до нас долучався до ЕТРу. А зараз трохи поговоримо про справи політичні. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичній ініціативи імені Ілька Кучерєва, його долучимо зараз до нашого ЕТРу.
1: А напередодні цієї розмови я вкотре перечитав матеріал, який пан професор, наш гість, надрукував в «Дзеркалі тижня». Хто не встиг з ним ознайомитися, ми зараз трошки поговоримо, вас зацікавимо, ви обов'язково почитайте, тому що мусить бути і промінчик якогось хорошого настрою, та в суботу треба усміхнутися. Лікарі так кажуть.
0: Це хороший настрій, ти думаєш?
1: Я не знаю, а як там в Лесі Українки було?
0: Щоб не плакала, я
1: сміялась. Так це воно.
0: Це саме воно.
1: Так, Олексій Гарань є вже з нами. Пане професоре, вітаємо вас.
5: Вітаю.
1: Давайте почнемо від того, як ви як мінімум на певний період, а може назавжди, врятували Україну. Я дуже вдячний вам за статтю, за цю розвідку, яку ви зробили. Почну з неї. Тобто,
0: стаття називається «Доктор монобільшості, як дисертант Арахамія дослідив те, чого немає».
1: Так, власне, для тих, хто ще не читав, хотів стати доктором філософії лідер парламентської монобільшості Давид Арахамія і мав захиститися, отримати докторат, пишучи про монобільшість. Ну, і щось не склалося. То перше вас питаємо, це завдяки вам не склалося, що перенесли цей захист докторату?
6: На жаль, я не отримую нагороди за свій ратний подвиг. Більше того, я вам скажу, що я кинувся на амбразуру, але я переконаний, що, вірніше, я думаю, що результату не буде, на жаль. Тому що система прогнила, і там перенесли засідання. Правда, цікава там підстава, бо не з'явилася голова вченої ради. Так? Ну, вона аргументувала тим, що у неї є сімейні проблеми, що там були бомбардування, що треба було займатися дітями, цілком можливо. Арахамія бідолашний, він навіть там просив, що давайте призначимо тимчасово виконувача обов'язками. От, але сказали, що ну не прийнято так, щоб у вченої ради був тимчасово виконувач обов'язків. Коротше кажучи, перенесли. І але... чесно кажучи, я думаю, що захист цей відбудеться. Хоча, можливо, хтось прийде на захист, поставить йому питання. Там шум підняла наукова громадськість, але мені здається, що в цій системі, знаєте, ця кафедра парламентаризму в Київському університеті національному, вона занадто інтегрована в систему.
0: А чому така якась добре... велика любов наших політиків, нинішніх і колишніх, до того, щоб бути якимись докторами, доктором, професорами? Згадаємо Януковича, який був професором
1: каліфорнійського неіснуючого університету. Пам'ятаємо, що маленький гвинтик партії регіонів Кива теж був доктором.
6: Намагався стати. Його, зрештою, не збили. Хоча Рада проголосувала за нього, уявляєте собі, проголосувала Рада. Значить, дивіться, ну чому, знаєте, це таке вічне екзистенційне питання, а чому людям хочеться побільше надувати щоки, мати побільше грошей? В даному випадку, знаєте, дивно, що ці люди мають гроші. От я не знаю, чому. Я все-таки думаю, що вони таким чином надувають щоки, що вони міряються званнями. І що вони все-таки думають, що а може колись, да, я вже не буду в парламенті, ну то я стану там якимось там завкафедрою, да, чи ректором, чи... О, до речі, про Арахамію, він ще голова наглядової ради в одному з університетів Ківалова. І їх фотки поруч на сайті цього університету. От... Я думаю, скоріше, це отакі от речі, знаєте, символічні, статусні, престижні. Ну, можливо, вони щось думають. Але я не думаю, що Арахамія піде викладати, да? Так. Що він піде кудись в бізнес, я думаю, що у нього достатньо.
1: В рамочку диплом. Так. Але давайте, щоб фіналізувати цю історію, яка ще, як то кажуть, не завершена, а просто відтермінована. Просто теж хочеться зрозуміти, досліджують предмет, якого нема. Ну, бо справді, як писати про парламентську більшість в вигляді монобільшості, якщо монобільшості як такої нема, про що свідчать навіть вже...
0: Ну, може, він, власне, так. Про це і писав.
1: Ні, він про це там точно нічого не написав, бо пан професор якраз це дослідив. Так.
6: І в цьому випадку...
1: Поясніть, пан Олексій, чому саме доктор філософії? Чому це не в політологію піти? Чому філософії? Я чому це запитую? Бо тут вершина крінжу, тому що Давид Арахамія колись публічно в телевізорі для українських філософів не знати Сковороду, ну це як не знати просто абетки. І коли його спитали, хто сказав світлови мене і не впіймав? Ні, його спитали, хто сказав світлови мене і не впіймав? Арахамія сказав, що це не Григорій Савич Сковорода, він сказав, це Ді Капріо. Реально так сказав.
0: Як Ді Капріо?
1: Розумієте?
0: Піймай мене, якщо зможеш.
1: You can, та. І в цьому випадку, якщо людина не знає навіть абетки філософії Сковороди, подається на доктора філософії. Чому? Що за крінжа?
6: Друзі, давайте, ми тут стібаємося над Арахамією. Давайте, якщо по суті серйозно, то ну, доктор філософії це зараз, ну фактично це трошки вище нашого кандидата наук, І докторами філософії стають всі, хто захищаються, ну, на рівні цього диплому. Тобто може бути доктор філософії в галузі політології, соціології. Ага. Архамія претендує на доктора філософії в галузі державного управління. Дивіться, наукова спільнота зараз піддала цю дисертацію, висновки дуже такому дотошному аналізу. Знайшли там деякі моменти, але це не таке кричуще, як було у Табачника, у Литвина там і у інших. Все-таки я думаю, що текст, цей текст писала розумна людина, яка врахувала скандали з попередниками. В чому тут проблема полягає? Проблема полягає в темі і в висновках. Писати про монобільшість можна. Це історичний факт. Вона у нас склалася і реально існувала десь з 19 по 22 рік. Вона реально існувала. От. А після того вона розвалилася, і зараз її дійсно немає. Тому, якби Архамія серйозно досліджував цей феномен, він мусив би все це описати, розказати, як творилася ця монобільшість, як там смикали за ниточки, він все це знає. От, якби він провів таку наукову роботу, базуючись на власному досвіді, ціни б не було такій дисертації. Але, на жаль, він зробив вигляд, що нічого цього не було, що монобільшість у нас продовжує існувати. Більше того, він рекомендував монобільшість для України як найкращий варіант. Там так і написано. Обґрунтовано, що монобільшість найкраще відповідає українським реаліям. А це вже маразм, тому що монобільшості немає. Більше того, що цікаво, він там оперує всякими розумними словами, що ми запозичуємо досвід британський, вестмінстерська модель. Ну, він не знає, що це таке, тому що це означає мажоритарна модель, домінування однієї партії. В Британії таке є, бо там дві партії чергуються при владі, і, відповідно, вони мають однопартійні уряди. Але ж в Україні цього немає. Більше того, Британія сама відходить уже від цієї моделі. Тобто загальний досвід демократичних країн, він показує, що якраз мажоритарна, коли більшість давить на всіх і нікого не чує, від цього відходять. В Європі, наприклад, такого, як в Великій Британії, ну, практично немає. Ну, от в Угорщині тільки. Було і зараз теж після виборів. А так однопартійних урядів, ну, немає в Європі. Це все коаліційні уряди, і європейці спеціально так і роблять. Угу. Для того, щоб мати коаліції, щоб узгоджувати якісь інтереси. Ну, а Архамія, нічтоже сумнявшися, він каже, от у нас класна монобільшість була, є і хай буде.
1: Пане Олексій, ми чекаємо на другу серію цих всіх подій, напевно, і на продовження вашої важливої місії по рятунку здорового глузду.
6: Ні, ви знаєте, я мушу вас розчарувати, навряд чи, ну хіба що будуть якісь... Я своє слово сказав, так... А далі вже мають підключатися, знаєте, як в нас
1: наукова
6: є
1: спільнота,
6: в сфері науки, да, наукова спільнота і так далі. Я тут сказав навіть не стільки як науковець, скільки як політолог, який каже, що дійсно він написав просто абсурдну ситуацію.
0: А що ви скажете для України, як політолог, про те, що в країнах Європи теж, напевно, такого немає, щоб генпрокурор був замішаний в справах по кришуванню якихось кол-центрів і так далі? І що взагалі нам робити з генпрокурором, з генпрокуратурою як такою? Бо це теж частина нашої влади, і вона зараз страшенно накульгує.
6: Ну, да, в Європі я не знаю, чи існують в Європі в лапках кол-центри. Може, десь і існують, але такого рівня, як у нас. Дивіться, якраз, якщо ми вже прив'язуємося це до монобільшості, то тут ми теж можемо сказати, що це було цілком політичне призначення президента. І таке може бути, коли прокурори призначаються президентами, але вони пропонуються президентами, але вони затверджуються відповідно парламентами або іншими структурами. У нас це було затверджено парламентами. Ну, ви можете перевірити, там не було монобільшості, щоб затвердити Кравченка. Там брали участь вже представники інших фракцій. До речі, я хочу сказати, що зазвичай «Слуги народу» не знаємо, якими фракціями підтримуються. Це уламки ОПЗЖ або фракції бізнесюків. От, і тут в даному випадку, тобто у нас ця процедура виписана в Конституції, президент вносить, парламент затверджує. Так відбулося, але проблема в тому, що Зеленський призначає, ну пам'ятаєте, як він казав із Рябошапкою, це на 100% моя людина. Потім виявилося, що ні, Рябошапка щось не захотів аж так грати за вказівками, абсурдними вказівками, зрештою його змінили. От, тому в даному випадку, очевидно, розумієте, треба зробити так, щоб було більше контролю за призначеннями президента.
1: Пане Олексію,
6: навіть,
1: але
6: може,
1: дивіться.
6: Юридичними, мабуть, експертними. Тобто зараз пропонують конкурсну процедуру. У нас це в Конституції не передбачено, це можна прописати в законодавстві, можна. Можна і не прописуватися. Але ми маємо розуміти, що хоча це прерогатива президента вносити кандидатуру, але бодай вона має обговорюватися в суспільстві.
1: Пане Олексій, давайте просто фіналізуємо.
6: І слухати, і президент, вибачте, і президент має слухати ті факти, які знайдені. А тут можна нагадати про те, що Кравченка, він хотів, здається, працювати в НАБУ чи в САП.
1: Та і не пройшов конкурс.
6: Його не взяли, тому що комісія доброчесності його зарубала. Не йшлося про голову НАБУ чи САП. От, достатньо такого ординарного. Його тоді зарубала комісія. Сказала, сумніви є в доброчесності. Ну, а на генпрокурора, виявляється, цих сумнівів немає. Це говорить про те, як відбувається цей процес.
1: Пане Олексій, дивіться, ми пробуємо висновки з цього робити, Леся запитує, але ми ж не бачимо жодних процесів. Тобто відсторонення і вечірня зустріч з Арахамі і президентом, про те, після якої генпрокурор пише заяву на звільнення, підозра не вручена, звільнення не відбулося, президента немає в Україні, в нього багато справ, він зараз там в Канаді, в інших країнах. Одним словом, можливо, це просто імітація. Тобто і взагалі нічого не буде, а ми тут висновки робимо.
6: Буде. Я думаю, що президент подасть своє подання до парламенту, а парламент проголосує. Я думаю, що так відбудеться. Тому що все-таки Кравченка вже ніхто захищати не буде. І президент розуміє, що ця історія тягне його ще глибше. От, тут цікаво, що буде відбуватися далі. Чи буде команда Зеленського шукати заміну на повноцінного прокурора, чи вони будуть обмежуватися якимось призначенням ВО. Я, до речі, не знаю, як там з юридичним моментом. Здається, і може бути ВО, але його повноваження тоді обмежені. Тобто Зеленський може вичекати певний час, Кравченка відправлять у відставку, певний час вичекати буде ВО, потім буде якась нова кандидатура, коли цей скандал, ну, будуть розрахунки на те, що його якось притлумлять цей скандал. Ну, можливо, він буде трохи більше обережним в призначенні, щоб це була не одіозна, не дуже одіозна постать. Ну, але, чесно кажучи, ну, хочеться вірити в перемогу добра над злом. Я теж вірю. Да. Чи буде внесена кандидатура не політична, не заангажована прокурора? Ну, в мене сум. До речі, треба сказати, давайте чесно скажемо, що всі президенти на це страждали. Всі
0: будемо стежити за цією історією, і треба якось ту традицію,
6: який працює з ними.
0: Треба якось ту традицію ламати. Пане Олексію, дякуємо вам. Олексій Гарань, професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучеряв був з нами. Ми повернемося в наступній годині. Залишайтеся далі, будемо дивитися новини.
7: Проблема пошуку житла для внутрішньо переміщених осіб у проєкті «По-живому».
8: Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом?
7: Житлового рішення сьогодні потребують близько 350 тисяч сімей.
9: Можливості в держави обмежені, дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати.
7: В субота, 12 вересня, 14:10. «По-живому» з Христиною Порубій на «Еспресо».

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю перелік. Стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
12: Ого, суперсил. І що, брать?
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Угу. Без злім соцмережі.
16: Супутник бери! Нам треба супутник!
12: Ну, хай буде Київстар тебе.
13: Дю! Розходиться.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
18: Інно, щось болить? Візьми «Дип-реліф».
19: «Дип-реліф» містить два компоненти, що діють на біль. «Дип-реліф» потужно діє там, де болить.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. «Курапрокс» знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. «Курапрокс» – усе починається з рота.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
22: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
26: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
25: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
26: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
25: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
24: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
27: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
28: Якщо ви маєте право на відстрочку від мобілізації, важливо вчасно її оформити. За законом України відстрочка може надаватися за сімейними обставинами, станом здоров'я, навчанням, науковою чи професійною діяльністю, через бронювання та інші спеціальні підстави. Щоб отримати відстрочку, зайдіть на сторінку «Резерв Плюс» в мережі інтернет та натисніть на кнопку «Оформлення відстрочок» в правому верхньому куті екрану. На цьому сайті дізнайтесь про правила оформлення відстрочки. Зберіть документи, які підтверджують ваше право на її отримання. Подайте заяву за допомогою застосунка «Резерв Плюс» або через ЦНАП. Очікуйте на ухвалення рішення. І пам'ятайте, жодна відстрочка не призначається автоматично без заяви та документів. Маєте право підтвердити його документально.

0: Тепер головне. І про головне буквально в ці хвилини. 63 повітряні цілі прямо зараз є над Україною. Тривога оголошена і масовано залетіли. Ми не знаємо, що частина з них є, напевно, безпілотниками, частина є тими крилатими ракетами, яких нас називають реактивними безпілотниками. Сумщина, Чернігівщина, по півночі Київщини, також Житомир і північ Житомирщини, північ Рівненської області і північ Волинської. А з півдня вони теж встигли зайти на Полтавщину і на Черкащину. Загалом 63 повітряні загрози прямо зараз, ці хвилини, над Україною.
1: Ну, а ця програма «Тепер головне». Ми в етері з Романом Чайкою, я Леся Воклюк, до 7-ї години. І будемо вас повідомляти про головні події дня сьогоднішнього і того, що сталося напередодні. Підсумовуємо також тиждень. На цьому тижні дуже багато людей почали бити тривогу щодо півдня України, щодо окупованих Олешок. Про те, що там росіяни буквально знищують цей населений пункт і інші населені пункти в цій громаді. Розпитаємо про ситуацію окупованих Олешок більше в Євгенії Вірли, журналістки з Херсону. І, власне, Євгенія, вітаємо вас. Дуже багато чути закликів. Рятуйте Олешки. В зв'язку з цим, з чим пов'язані ось ці заклики? Чому вони саме зараз з'явилися? Що з такого сталося з Олешками, що з ними не ставалося раніше?
2: Ну, власне, заклик рятувати Олешки, він поміж нами, поміж південцями ходить десь з березня, по-моєму, 2 або 1 березня, ну, десь там начальниця Олешківської військової адміністрації Тетяна Гасаненко звернулася з тим, що Олешки перебувають в продуктовій і взагалі в продовольчій блокаді. Журналісти, волонтери, які постійно перебувають в цій темі, десь за 2-3 місяці до цього вже знали проблему. Росіяни фактично оточили Олешки і створюють там ситуацію, за якою людям не дають виїхати, люди не можуть виїхати самі, заміновують дороги і обмежують або не постачають взагалі продовольчі товари до Олешок. Так було десь наприкінці ще минулого року. Вже протягом весни і літа сталася така ситуація, що росіяни

0: які намагаються виїхати, підриваються на цих замінованих дорогах, що говорить, власне, про те, що росіяни знають, де можна об'їхати, тобто це вони їх і замінувають.
1: На підтвердження, власне, ваших слів, ми маємо свідчення місцевої жительки про те, як все виглядає, і можемо теж їх
2: послухайте і скажіть, що це от реальна ситуація прямо зараз. Давайте слухаємо.
3: Ніякий транспорт міста не має змоги заїхати чи виїхати. Доїдаємо те, що виросло на городах. Але, як виявилося, це прямий шлях до виразки шлунку. Останнім часом багато людей тут набули проблем із шлунково-кишковим трактом. Чай та мед – уся моя їжа. Як виживають? Вже зібралися йти пішки на закупи по замінованій трасі до сусіднього села. А це 18 кілометрів під дронами. Людей близько 2000. Усі вийти не можуть. Багато маломобільних, хворих, поранених.
2: Пані Євгенію, це ж фактично по той бік від вашого рідного Херсону, та? Тобто отам це все, от через Дніпро.
0: Абсолютно. Навіть моя хата знаходиться прямо десь напроти Олешок. Десь так це.
1: І там просто відбувається якийсь голодомор.
0: Ну, власне, дуже багато паралелей, я і сама історикиня, і багато паралелей історики проводять саме з часами Голодомору. Тобто практика росіян абсолютно така сама. Якщо відкрити джерела про Голодомор, як росіяни його вчиняли, то буде те саме. Єдине, що додається ще й те, що Олешки, Голопристань і громади поруч дуже сильно постраждали від підриву росіянами Каховської ГЕС. І всіх наслідків цього ми теж не знаємо. Скільки людей померло, скільки тварин, скільки всього, скільки взагалі інфраструктури. Структура зруйнована, Олешок майже немає в інформаційному просторі росіян. Якщо зараз подивитись, ми постійно аналізуємо інформаційний простір, зараз псевдовибори проходять на окупованих територіях, і росіяни нічого не пишуть про Олешки і Голопристань та громади поруч. Тобто все починається приблизно від Каховки, Нової Каховки. Це, власне, теж натяк на те, що вони не підсвічують цього, не висвітлюють. І от те, що сказала мешканка Олешок, страшна ситуація, нам також писали вчора буквально під дописами мешканці, що ситуація, якщо можна її назвати трошки кращою, да, тут краще, важко взагалі таке слово казати, в приватному секторі Олешек, де у людей є городина, якщо ми говоримо про багатоповерхівки, де ще залишились люди в Олешках, то там росіяни просто можуть блокувати вихід людям. Там нема що людям їсти, просто нема що. Люди їдять те, що є на городі і вмирають з голоду. Це, власне, те, що нам говорили люди.
2: Пані Веню, а подивіться, ми спробували, власне, з нашими редакторами згадати, як це з нашого боку інформація підсвічувалася, і знайшли, що ще в 12 травня, тобто ще весною, президент Зеленський згадував про Олешки. Він казав про те, що з міста і сусідніх сіл, ну, просто неможливо вивезти людей, і що до процесу треба залучати міжнародні організації. Ось що казав весною, сьогодні вересень, так? Ось що в травні казав президент.
1: Послухаємо.
4: Частково вдається відповісти на виклики, які є на окупованій території Херсонщини, в Олешках, в селах області дуже, дуже важка ситуація, саме на цій частині окупованої території. Дуже складно здійснювати евакуацію людей. І важливо, щоб міжнародні організації, усі, хто здатен допомогти з цим, були задіяні і були активними. Ми обговорили деталі цього процесу. Я вдячний всім, хто старається допомогти нашим партнерам, обласній владі Херсонщини, омбудсмену, команді уряду.
2: Так, бачили ви роботу от з травня до сьогодні, спроби, принаймні, нехай, в от тих міжнародних організацій, це якщо ми не можемо нашим українцям допомогти в Олешках, Голопристані, то міжнародники, то хоч на горизонті видно було якісь місії, якісь машини, якісь спроби?
0: Ну, власне, взагалі виїзд з окупованих територій – це дуже важко, це дуже ризиковано, а ми маємо справу ще й з принциповим блокуванням росіянами, так, коли вони блокують, мінують дороги і так далі. Були спроби міжнародників, взагалі евакуація – це здебільшого справа саме міжнародних організацій, які і перемовини ведуть, і залучають там в обласні адміністрації, уряд, омбудсмена, але дуже багато роботи роблять саме вони. Була інформація про те, що намагаються погодити з Росією, ну, знову ж таки, всі угоди з Росією, чого вони варті, та? Або усні, або по письмовому мові, намагаються погодити

0: з Росією як з країною окупантом, щоб вона дала можливість вивести людей. Повідомлення про це омбудсмен давав іще, здається, місяць тому приблизно. Це було глибоко в літку. З тих пір нічого не змінилось. Тобто, так, намагаються і обласна адміністрація, і уряд, і омбудсмени, і міжнародні організації, вони готові організувати виїзд людей. Частково одиниці людей, одиницям людей вдається виїхати. Але, знову ж таки, ми не можемо говорити про деталі виїздів. Так, вони завжди змінюються, ці деталі. Не можна повідомляти шляхи і так далі. Тобто, якісь шматочки інформації ми повідомляти можемо, але це одиниці людей, яким вдається виїхати, які можуть щось розказати.
1: А тобто, тут... завести, якщо не можемо вивезти, то хоча б тимчасово спробу завести продукти, домовитись з московським окупантом, якісь фури пустити з продовольством.
0: Вони їх обстрілюють, вони їх знищують просто. Тобто звідти немає жодного зворотнього зв'язку щодо якогось дозволу або підтвердження того, що в Олешках щось не так. Було буквально пару разів державний зрадник Сальдо, так званий очільник окупованої частини області, казав, що ситуація під контролем. Все. Це, власне, все, що вони комунікують щодо Олешок і Голої пристані. Звідти жодних підтверджень того, що там не так щось.
2: Євгенія, я намагаюся зрозуміти логіку росіян, це, звичайно, важко, але тим не менше. Навіщо вони влаштовують сафарі за людьми на окупованій території, тобто території, де вони встановлюють свої правила? Навіщо вони, наприклад, так, які є свідчення, вони не дають поховати людям вчасно своїх рідних, які померли, і таким чином створюють кризу поховальну, таким чином розповсюджуються інфекції? Навіщо вони немає там людей ні світла, ні газу нормального, ні мобільного зв'язку. Тобто ви ж там прийшли. Чому вони це роблять? Чому вони фактично добиваються того, аби Олешки, напевно, вимерли до останньої людини, до останнього котика, до останньої мишки?
0: Ну, власне, да, зрозуміти логіку росіян, як ви правильно сказали, це таке заняття марне, але певна логіка тут є в тому, ми багато спілкувалися з військовими, з волонтерами, і з колегами спілкуємось, просто з містянами, у яких там рідні, наприклад, є. Тактика така, що не дати, по-перше, не дати Збройним силам України зайти далі. Росіяни чудово розуміють, не будуть наші військові обстрілювати цивільних. Тому використовувати цивільних як живий щит, вони будуть залюбки. Олешки, Гола пристань, ось ті громади, які вздовж лінії Дніпра, це перші громади окупованої території. І росіяни чудово розуміють, що будь-який момент може початись деокупація. Ми бачимо відео з дронів, які скидають наші військові, тобто доступ туди якийсь є, і наші військові можуть туди піти. Росіяни роблять все, щоб того не було. Це перше. Друге, їм треба створювати картинку для власної пропаганди, яка не діє в окупації, тому що в окупації люди розуміють, що відбувається, але може діяти в Росії, тому що вони цією пропагандистським зображенням, цими відео і так далі, росіянам, своїм людям промивають мізки на тему того, що все це робить Україна. Тобто на них це діє, в окупації ні. Ну і третє, їм людей не шкода. Тому для того, щоб зберегти ось цю позицію і не дати українським військовим піти вперед на окуповану територію, де окупувати, вони ладні робити все, що завгодно. Своїх людей їм, до речі, також не шкода. Там гинуть росіяни і від рук своїх же. От, тому, власне, мені здається, логіка така. Угу. А знищення українського народу – це те, що в них є. І якщо вони зможуть знищити якомога більш... жорстоким методом, мені здається, вони від цього радіють. Принаймні, у мене є таке враження.
1: Так, Лесіне запитання – це запитання 1933. Таке, такого, за такою самою логікою. Так. Буквально хвильку ще маємо. Чи відомі вам, просто скажіть, може волонтери з Херсону пробували, принаймні, є такий спосіб через Дніпро такими вантажними дронами хоч щось перекинути? Нас так, наприклад, там, де перебита логістика, рятують Збройні Сили своїх побратимів, передаючи воду, продукти, ліки. Чи були спроби через Дніпро перелетіти?
0: Ну, власне, так, да, коротко скажу, такі спроби і вдалі були під час трагедії Каховської ГЕС, такі спроби є і зараз. Колись здається, колись ні, але є.
2: Ну, але, добре, скільки росіяни ще збираються влаштовувати таку кризу в Олешках?
0: Ну, мені здається, що у них все безстроково, у них йде зима, і, власне, вони будуть продовжувати це робити. Вони почали оточувати і замикати блокаду Олешки десь наприкінці осені минулого року. Тобто, мені здається, що вони розраховували на те, що зиму люди не переживуть, там не так багато людей, хоча, якщо ми вимірюємо страждання, то це багато. Мені здається, що вони це будуть робити, до, як от ви сказали, да, до останньої людини, до останнього котика, песика, скільки вистачить сил. А що буде далі, ну, будемо дивитися.
2: Я читала, що з попередній досвід, Олешок, що люди просто намагаються якось зігрітися в холодну пору, вони вирубують в якісь дерева в парках і дерева в якихось поблизу насадженнях. Чи то ще події порятує їх цієї зими? Як там з тими насадженнями? Як змінився ландшафт Олешок? Чи є якісь, можливо, звідти фотосвідчення?
0: Є відеосвідчення, те, що з Китаю є група Борисфен, тобто наші військові, дерев стало набагато менше, і росіяни намагаються робити все, щоб їх було набагато менше, ну, щоб воно видно їм було, щоб краще було з дронів. Ну, якісь дерева є, люди, насправді, мені здається, що люди зараз не дуже думають про зиму там, тому що у них кожна хвилина просто на рахунку, я навіть чула таке, що ми зараз не думаємо навіть на день вперед.
2: А як інші населені пункти, які в окупації зараз на Херсонщині, яка там ситуація? Там хоча б росіяни не так лютують?
0: Ну, власне, якщо ми говоримо про Каховку, Нову Каховку, то там трошки краще, якщо, знову ж таки, слово краще тут доречне. Там, принаймні, є життя, скажімо так. Тобто є якісь ліки, якісь продукти. Це не порівняти з тим, що було до окупації. Ясна річ, міста пропаганди – це Скадовськ, Генічеськ, це громади біля моря, наприклад, Лазурне. Тобто там життя більш-менш є. Дуже складно в селах, більш-менш віддалених від міст. Там ситуація складна, і знову ж таки, вона ускладнюється і безгосподарністю росіян, і трагедією Каховської ГЕС. Саме от після трагедії Каховської ГЕС стало набагато гірше, тому що інфраструктура зламана, росіяни її лагодити не встигають і не мають на це ні знань, ні сил. Дуже погано з ліками, майже неможливо лікуватись, купувати якісь притомні ліки. Погана ситуація з роботою, росіяни намагаються віджати останнє житло, яке є, заселити хати тих, хто виїхав своїми військовими, замінюють населення, ця практика замінення населення, намагаються залучити своїх фахівців до роботи в окупації, ну і, власне, з кожним днем стає дедалі важче, хоча пропаганда свідчить про те, що все гаразд, знімають вони багато.
1: Про такі сумні деталі. Ми вдячні вам, пані Євгенія, що допомогли нам відреагувати. Євгенія Вілич, наша колега з Херсону, про те, що твориться прямо за лічені сотні метрів по той бік Дніпра.
2: І про те, як росіяни винищують просто мешканців Олешківської громади. Поговорили. Дякуємо, Євгенії. Ми рухаємося в нашій програмі тепер головне далі. І далі поговоримо про те, що відбувається в Україні в політичній площині.
1: І в економічній теж цікаво.
2: І в економічній також, так.
1: Тому що ми зможемо це розпитати в підприємця і інвестора. Костянтин Живаго на зв'язку з нашою студією буде зараз.
2: Долучається, так.
1: Так, я дивлюся, що тут є різні речі, які відбуваються. Зокрема, от суботу ми зустрілися з тим повідомленням, що треба підняти податки. Знаєш, що ПДВ хоче уряд підняти ще на 1% вгору, тоді вже за 20-ку перевалим. Тобто при цьому абсолютно згадує наші етери, коли ми говорили з фахівцями, економічними, ми ж не фахівці, які нас попереджали, що зверстаний бюджет України в часі війни, який є фактично на грантах і на позиках, ну він катастрофічно зверстаний, і що буде великий дефіцит і дірка. Ну, а тепер ми якраз це маємо підтвердження, що від міністра фінансів, від уряду, що і що робити? Хлопці, у нас дефіцит такий, що ми мусимо скорочувати навіть ті програми, які не скорочували. Попри те, наскільки я розумію, бо мені ще там в мобілку пікало, національний кешбек ще пікає далі.
2: А ти що, підключив його?
1: Ні, просто він є підключений автоматично, якісь картки є.
2: Ага.
1: І тому я так абсолютно нереальний світ.
2: Критикували, і продовжують критикувати економісти, люди, які розбираються в тому, ось цю схему національного кешбеку. Хтось навіть попереджав про те, щоб взагалі не підключати його, тому що це ще й спосіб якось вивідувати твою якусь особисту інформацію твоїх витрат.
1: Я цього не зробила. А знаєш, коли я згадав про національний кешбек? Вчора, коли знайшов політичного експерта, який обізнаний в реаліях України, не лише, який послухав Дональда Трампа. Ну, коли Трамп пообіцяв, що всім дорослим американцям він роздасть по 5 тисяч доларів.
2: Якщо вони проголосують за республіканців.
1: Так, що вони республіканців проголосують. І коли підрахували, що це 1 трильйон 300 мільярдів доларів, він той пише, політолог американський, каже, це ж такий самий підкуп, вони кажуть, брайб, та? Хабар, це такий самий популізм, як національний кешбек в Україні. Я думаю, опа, нічого собі трансатлантичне порівняння.
2: Наш національний кешбек навіть за океаном говорять, дорогі друзі. Ну, але я не знаю, чи воно рівноцінне, звичайно, аж такому підкупу.
1: Не в таких обсягах.
2: Та, ну, і до гречки, звичайно, в пакетах не дорівняється з консервами на вибори, бо теж пригадуємо, що в нас була така практика. В нашій країні всякі різні ми вже пройшли, і все намагаємося позбутися якогось того старого фльору, ну, але воно якось нас все одно наздоганяє, як, до прикладу, те, що відбулося з нашою генпрокуратурою, коли після гучних журналістських розслідувань ми дізналися, що співробітники прокуратури замішані в кришуванні якихось кол-центрів. І на цьому
1: теж нагадаємо, що кол-центр – це їх тисячі в Україні. Це дуже давній спосіб шахрайства. Частина з них є абсолютно такими серйозними офісами, де сотні працівників, комп'ютерів, телефонів і так далі, вони працювали на відкрито. Це не історія останніх місяців, це історія декількох років, оскільки частина тих кол-центрів займалася шахрайством щодо громадян європейських країн. І політики наших європейських союзників казали, стоп, ми і так допомагаємо Збройним силам України, українців від платників податків, а ви ще позаурочно, як то кажуть, в групі продовжено одна, та, пробуєте їх обікрасти шахрайськими дзвінками, виманюючи кошти. Ви, можливо, навіть з деякими з тих кол-центрів стикалися, коли до вас дзвонили, казали, що це вас турбує з Нацбанку. Ми заблокували вашу картку, і тому вам треба терміново перевести її на іншу.
2: Я завжди в такі моменти, коли телефонують якісь подібні додзвонювачі, я люблю з ними.
3: Ситуація в Європі, в усіх країнах, вона ж також не дуже однозначна. Тобто, безумовно, ми маємо лідерство, яке підтримує український народ. Український народ, я підкреслюю, український народ. Ні в якому випадку не українську політичну верхівку. І не українську прокуратуру, або не український, я не знаю, ДБР, або українські служби безпеки України. Всі люди підтримують український народ. Але як в Захід, це є демократичні країни, в тому числі тут є багато критики, і це дуже добре. Тому що вони кажуть, ну на що ми даємо гроші платників податків? На те, щоб офіс генерального прокурора підкришував кол-центри, коли ці кол-центри грабують, вибачте мені, європейських співгромадян в Скандинавії, в Німеччині, у Франції, в Великій Британії, в Сполучених Штатах Америки. Ну, безумовно, повірте, багато чого про це пишуть і багато про це говорять. І це не на користь України, на користь українців, не на користь українського народу. Це підриває цю підтримку.
1: Пане Костянтине, а в цьому випадку дуже важливо, бо в нас лунають певні голоси, перестаньте про це говорити. Це в тому числі і до нас, журналістів, звертаються, бо ви підриваєте єдиний фронт підтримки України, і ви таким чином дієте на користь Путіна і русських. І в цьому випадку у Франції, хто піднімає ось так, як ви сказали, оцю тезу з нашими корупційними ось такими скандалами? Це подруга Путіна Ліпен піднімає ці теми, чи піднімають актуальні політики?
3: Ні. Ні, Роман, ні, піднімають актуальні політики. Повірте мені, ну, якщо це друкує впливова газета Financial Times у Великій Британії, воно жодного відношення до Фараджу і до реформуючої Британію не має до цього політичного руху. Mm-hmm. Це ділова преса світова, яка дуже, повірте мені, пристойна, яка насправді впливова і яка має велику довіру всіх учасників ринку, і економічних, і політичних. І в цій ситуації така ж сама ситуація у французькій пресі, така ж сама ситуація ситуація в німецькій пресі, де показують і телевізійні канали, взагалі незалежні, це показують незалежні засоби масової інформації, незалежні газети друкують все це. Ну тому що це правда, тому що ну в цій ситуації вони кажуть, якою б не була правда, її треба друкувати, тому що це демократія, тому що це стосується правди. Правда не може бути вибірковою. Правда, яка подобається будь-яким читачам в Німеччині або у Франції, або у Великій Британії, правда, яка не подобається читачам. Це насправді професійний борг журналіста писати правду, якою вона не була. Це такий же самий шлях і такий же самий, вибачте мені, обов'язок, як у лікаря. Лікар лікує не тільки хороших, гарних людей, або і тих, які гарні хвороби. Він лікує всіх. І поганих людей, в тому числі, і навіть з поганими хворобами. Тому що це зобов'язання лікаря лікувати всіх. Він давав клятву Гіппократа.
2: Ну і лікар також зобов'язаний казати правдивий діагноз хворій людині, а не казати, ні-ні-ні, у вас все добре, ніякої онкології немає.
1: Так, ну про допомогу.
2: Хочемо про допомогу поговорити, про новий великий пакет підтримки України від Канади, приблизно на 2 мільярди доларів, включають туди в цей пакет ракети для Петріот, боєприпаси для F-16, підтримку енергетики, спільне виробництво дронів. І є важливий також акцент на копродукції, тобто це такий перехід поступовий від моделі передати Україні допомогу до дострокової промислової і оборонної співпраці.
1: Воно на слух, ці 2 мільярди і інше добре звучить, але я нашого колишнього посла у Сполучених Штатах Америки вчора послухав, він каже, боже, то це менше 1%. Канада могла би дати більше, якби ми стратегічно працювали і просили б, і працювали по допомозі, це б не було 2, а значно більша цифра, а не підписувати пустопорожні угоди або угоди про наміри про співпрацю на 100 років. Отака критика була від посла вчора.
2: А що скажете ви?
1: Що ви скажете ви? Бо от такі от шальки Терезі.
3: Ну, ми повинні, Олеся і Романе, обов'язково, повірте, 2 мільярди чи 20 мільярдів повинні вимірюватися відсотком від валового внутрішнього продукту тієї чи іншої країни. Тому що 2 мільярди – це величезні гроші для Литви або для Естонії, або 2 мільярди – це насправді невеликі гроші для Канади, тому що економіка Канади, ну, майже в 50 разів більше, ніж економіка Литви. І в цій ситуації, коли ми кажемо, що в відсотках від ВВП, якщо ВВП Канади, скажімо, дорівнює там 3 трильйона доларів, то 1% від 3 трильйонів – це 30 мільярдів. Коли ми кажемо про 2 мільярди, це означає, що це менш ніж там 0,1% від валового внутрішнього продукту. Ми за ці 2 мільярди повинні бути дуже вдячні, тому що 2 мільярди грошима – це дуже важливо, але 2 мільярди навіть технологіями ще більш важливіше, тому що ми можемо реплікувати ці технології, ми можемо щось отримати, чи після цього ми можемо робити або дешевше, або більш ефективніше, або більш економічним, або більш ергономічним. Тобто в цій ситуації наші люди будуть мати роботу тут, мати можливість захищатись нас самих, і захищати взагалі нашу країну. Тобто в цій ситуації ми вдячні Канаді, і це не єдина сума 2 мільярди, яку канадці надали нам протягом цього року. Тобто це ж пакети, які вони дають весь час. І треба подивитися загальну суму від валового внутрішнього продукту Канади, скільки Канада надала нам протягом 26-го року. І після цього подивитися, скільки нам Канада надавала, як і інші країни протягом попередніх років. Тому що, ну, насправді, ми розуміємо з вами, що на сьогодні Європа надала нам 90 мільярдів кредиту. 45 мільярдів на кожен рік, тобто на 2 роки 90 мільярдів. З них 30 мільярдів на військову на рік і 15 на соціально-економічну допомогу Україні. Тобто 30 мільярдів євро – це дорівнює там 40 мільярдів доларів. Це європейська спільнота. Якщо Канада нам надала ще 2 мільярди, якщо там надали Норвегія, Японія, Австралія, Нова Зеландія, на превеликий жаль, що Сполучені Штати навіть надали тільки 61 мільярд пакету при Байдені, і це на цьому закінчилося. І в цій ситуації це саме та країна, яка нібито повинна захищати та захищати демократію у всьому світі, і це та країна, яка єдина сьогодні має саме всі ті військові технології і військове озброєння, яке так необхідно нам на полі бою. Тому що ми, якщо б нам дали навіть гроші, ми ж фантиками з вами не можемо захищатися проти шахедів і не можемо захищатися з вами фантиками надрукованими проти балістичних ракет. Ми можемо захищатися за ці фантики придбаним обладнанням, придбаними патріотами тільки.
1: А скажіть, пане Костянтине, от просто навіть про певні катастрофічні наслідки в маленькій Саксонії, в величезній Федеративній Республіці Німеччині, як гучно було, і всі говорять про певні наслідки, бо в Берліні вже секретять. Тобто уряд секретить від альтернативи для Німеччини військову співпрацю з Україною, військові плани по захисту від гібридних, військові плани на майбутнє. У Франції, якщо це уявити, бо ви краще це все бачите, от уявімо собі, що після виборів подруга Путіна приходить до влади. От Ле Пен раптом виграє. Чи це означає, що ця важлива для нас французька допомога, а це дуже важлива допомога, бо часами нам якраз саме потрібні оці їхні антикрилаті ракети і перехоплювачі, і літаки. Одним словом, все, що дає Франція, це реально дуже важливі речі. Ле Пен це зможе, як президент, уявімо, що вона виграла, зупинити моментально?
3: Може зупинити моментально. Президент у Франції, це не президент в Німеччині. І це не король у Великій Британії. Тобто президент має важелі впливу, має повноваження. Це майже як президент Сполучених Штатів Америки. І в цій ситуації це людина, яка має дуже багато повноважень, як сьогодні Еммануель Макрон. І якщо Ле Пен насправді буде займати позицію проти України, а насправді ви бачили, що перший заступник Ле Пен Барделла, тобто який міг би бути кандидатом в президенти, якби не дозволили Марін Ле Пен балотуватися в президенти саме за рішенням суду, то якби він балотувався, і який насправді сьогодні є найпершим кандидатом на пост прем'єр-міністра Франції у випадку, коли Марін Ле Пен виграє, то він вже заявив, що він проти того, щоб оказувати, надавати допомогу Україні таким чином, як надається зараз, і що він за мирні перемовини, і він вважає, що краще не підсилювати грошима і допомогою війну в Україні, а краще зупинити цю допомогу, щоб мир якомога швидше настав. Тобто вони не розуміють всі ситуації, що мир можливий з Путіним тільки через силу. Те, про що весь час сказав Байден, і коли сьогодні і Трамп про це сказав, каже, він каже, що мир з Путіним можливий через силу. Але в цій ситуації він тільки сили не додає ані Україні, ну добре, хоча б він за гроші продає нам ці петріоти і додає розвідувачну інформацію зі своїх супутників. Хоча у Франції сьогодні, і Франції, це в нашій пресі є, це в цій західній пресі, що дві третини сьогодні усіх розвідувальних даних супутників, те, що ми сьогодні маємо цілі, наведення, нафтопереробні заводи, решту цілі військових на території Росії і перед Уралом, і піза Уралом, то все це на дві третини вже надає Європейський Союз, а Європейський Союз читає Франція. Тому що Франція має ракети Аріан, має супутники, і це все мала Франція. Такої технології, таких можливостей у Німеччині або в Італії, або в Іспанії немає. Такі можливості є тільки у Франції їх надає Україні. Тому є величезний ризик, що якщо Марін Ле Пен виграє вибори, то ми можемо зіткнутися з тим, що допомога послабне, а може взагалі припинитися. І це насправді буде величезне фіаско. Фіаско для України і фіаско для взагалі табору країн, які підтримують Україну в цій неспровокованій агресії.
1: Вам добре, ви зрозумілі механізми формування макроекономічної допомоги, так само і загалом фінансів великих. А в нас зараз великий дефіцит бюджету. В нас фактично уряд оголошує скорочення певних проблем. Найбільше хвилює, звичайно, це брак коштів зараз на сили оборони, зокрема. В цьому випадку, чи бачите ви небезпеку, що в нас виникне ще одна страшна річ? Це бо не виключає уряд, що почнуть друкувати гроші. Ну, ми про гіперінфляцію вже певних фінансистів питали. Але на вашу думку, чи є якісь шляхи подолання цього? Бо в деяких країнах, які нам допомагали фінансами, вибори, як ви бачите, а в інших уважно читають наші антикорупційні розслідування і скандали. Як перекривати це все? Мільярдів бракує.
3: Романе. Десятки мільярдів бракує. Романе, саме головне, що, повірте, ми сьогодні спілкуємося там всередині вересня, а ще два місяці тому був уряд прем'єр-міністерки Свириденко, яка була міністром економіки до цього дуже довгий час, які казали нам, як в теплій ванні, що все гаразд, налійте собі, будь ласка, шампанське, не тільки в келих, а можете навіть у ванну. І взагалі у нас буде і є бачок, і є підтримка, і є те, і є сіє, і є туди, і є сюди. І все, і у нас грошей на це вистачає, ми мільярди будемо роздавати, і там і дамо тим, і перед тим. Ну невже міністерка економіки, невже після цього міністерка, прем'єр-міністерка країни, невже сьогодні президентка Київської школи економіки імені Мілованова, невже всі вони, які отримали освіту в коледжі або в інституті Трускавця, де вони там навчалися в 19-му році після виборів, ну невже вони не могли не брехати українцям, українському народу, українським учасникам економічної спільноти, що з грошима, вибачте мені, напряг величезний, що грошей не вистачає, що буде величезний дефіцит. Ну, невже ми з вами такі наївні, і ви наївні, і вважаєте, що я такий наївний можу бути, що тільки з'ясували, як 2 тижні тому, що не вистачає 27 мільярдів Міністерству оборони до кінця року, доларів, не гривень. А те я не кажу вже там про не вистачає, скільки видатків, доходів, яких не буде, тобто і видатки, які треба зробити на соціально-економічні речі, такі як пенсії, такі як соціалка, така як заробітня плата вчителям, лікарям.
1: Маємо півхвилинки буквально. Скажіть, чим перекритися?
3: Ти прикритися тільки єдиним. Єдиний шлях і шанс запозичити свого майбутнього, тобто забрати частково гроші, поки європейці нам дозволили взяти гроші з 27-го року. А вирішувати проблеми 27-го року – останній квартал 26-го. Якщо ні, це друк грошей, це гіперінфляція.
2: Дякуємо вам. Костянтин Живаго, інвестор і підприємець, був з нами на зв'язку, дорогі друзі. Зараз поговоримо трохи про літературні події. У Львові триває 33-й букфорум, який колись називався «Форум видавців», а тепер ось таку назву має. І ми поговоримо, власне, про те, що відбувається впродовж цих кількох днів. Євгенія Тур, кореспондент,
1: це вже пізніше в нас буде
2: з нами на зв'язку.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Дорогі друзі, у нас шикарний набір каструль. Рубі Люкс називається. 5 каструль, хороший об'єм, хороший літраж. І, власне, металеві, з нержавіючої сталі і оздоблені декоративною емаллю. Дивіться, які. Всередині вони без покриття, тобто вони універсальні. Ще, що тут такого хорошого? Ви бачите, що у них кришечка із загартованого скла, ручечка до кришечки прикручується, є отвір для пари. І у них кльопані ручки, закликами, не припаяні ручки, а кльопані, дивіться, з закликами. Шик, просто шик. Ручечки у них повільно нагріваються, тому що вони об'ємні і вони всередині полі. Тобто там повітря всередині, яке, власне, не дозволяє ручкам нагріватися швидко. І це прекрасно. І хороший об'єм. Дивіться, 5 шикарних каструль. Ідеальна просто пропозиція. І колір називається гранат. Найбільша каструля тут 5 літрів. Найменша каструля 1 літр. Ну, в принципі, все логічно, вони йдуть одна за одною, так? 1, 2, 3, 4 і 5. Все дуже зручно, тут немає ніяких половинок. Хороший універсальний набір каструль, який ви можете використовувати на різних плитах, на різних типах плит. Хороші стіночки, хорошої товщини, денце так само. Ну, от знаєте, я якось, ну це вже давненько було, більше року тому, пам'ятаю, побачила в магазині, в одному такому крутому магазині, там, значить, були каструлі отакого кольору, і десь каструлька, ну, мабуть, літри на 2, може максимум на 3 літри. Вона от якраз була у такій от емалі. Такого гранатового кольору, от на вигляд вона була подібна. Але вона коштувала 5,5 тисяч гривень. Ну, це якоїсь там була одна каструля, я ще спеціально подивилася, думала, ну, може набір. Ні, одна каструля коштувала 5,5 тисяч гривень, а я, якби на той момент, ну, я, якраз, мабуть, я тільки-тільки от починала працювати на розпакуй, і до цього я, якби, собі мені не треба було каструль, тобто я не цікавилася, скільки коштують каструлі, ну, приблизно орієнтувалася, але ніколи не думала, що 5,5 тисяч. Тобто я пам'ятаю, що у нас там були якісь інші набори, так? Я там пішла, мені треба було там побутову техніку деяку дивилася. І побачила в магазині каструлі. Одна штука 5,5 тисяч. От так може бути. От. Ну, хто має кошти, звичайно, хай купують. Це ж таке діло. Ціна тут приємніша, набагато приємніша. І це буде ціна на весь набір. А результат, ну, серйозно, зовні ці каструлі нічим не відрізняються від тих, які я бачила по 5,5 тисяч за штуку. 1499 гривень. Це якщо за зараз поділити на 5, виходить, що одна каструля коштує 300 гривень. Це дуже хороша вигідна ціна, тому що у нас тут 5 каструль об'ємами 1, 2, 3, 4, 5 літра. Друзі, каструльки просто супер. І в них можна готувати що завгодно, ви ж самі це бачите. Вони компактно складаються, зберігаються, як це завжди буває, з наборами. І ще зверніть увагу, у них кльопані ручки, тобто прикріплені за допомогою заклепу. І вони дійсно дуже такі виразні, красиві, особливі. Їх можна використовувати і для сервірування, в тому числі, якщо у вас якийсь банкет, застілля, тобто ви там щось приготували, якусь страву. В принципі, ну, є, звичайно, там спеціальні супники і тому подібне, але ви, в принципі, можете цю каструлю для сервірування, для подачі теж використовувати, бо вони дійсно дуже гарні. Погляньте, які красиві. І це хороший подарунок. Якщо вам вже настав час поміняти каструлі, оновити, якщо вони у вас дійсно вже такі давні, то це прекрасний варіант. 1499 гривень зараз коштує цей набір. 1, 2, 3, 4, 5 літрів. Ви сьогодні нас дивитеся, що буде завтра, післязавтра, може ви не натрапите на трансляцію вчасно. Тому, якщо вас цікавить цей набір, не зволікайте, замовляйте його просто зараз. У вас є на це ще декілька хвилин, потрібно лише з'явитися на лінії. Телефонуйте.
0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
5: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тепер головне, Роман Чайка, Леся Ваклюк в цій студії. Для вас працюємо до 19:00. Це завершальна наша на сьогодні година. І в цій годині спробуємо поговорити про сьогоднішні атаки російські. Є удари.
1: І про завтрашній захист. Тобто це найближче.
0: Про завтрашній захист і цих атак. Власне, так. Якщо можна показати мапу тривог, я би попросила наших режисерів вивести, як воно все зараз виглядає. Є частина території України помаркована червоним кольором, частина, де є загроза жовтим кольором. Тим не менше, просто зараз відбувається дронова атака, яка займає частину території України. І про це розпитаємо Дмитра Кащенка, тому що сьогодні росіяни вдарили по... Ні, це ви... Так,
1: це як вони залетіли годину тому. Це є ще не остання порція. От зараз ми вам показуємо різних повітряних цілей, бо зараз вже прямо в цій хвилини частина з них маневрує. Крім того, що на Луцьк зараз прямують в повітряні цілі, прямо от в ці хвилини, то ще 4 є на Рівненщині, один на Дубровиці, один на Сарни, на Житомирщині, знову на Звягель, на Олевськ.
0: Звягель сьогодні потрапив, на жаль, в стрічки новин, тому що там є влучання в АЗС, є влучання в...
1: Дві АЗС були атаковані на Житомирщині.
0: Звягель і Коростені, так. І також є магазин, на жаль, є загиблі. Ковель і Луцьк також сьогодні були під атакою
1: російських
0: залізничних вокзалів. І, як бачимо, ворог проникає тепер все далі і вдалі в тил. І про це запитаємо Дмитра Кащенка, полковника Збройних сил України у відставці, Героя України. Що нам з тим всім робити? І чи це вже буде тепер такою новою нашою буденністю? Чи є пан Дмитро, підкажіть нам? Долучаємо його.
1: Пане Дмитре, вітаємо вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Дмитре, ваших побратимів військових різних слухав. З третьої штурмової вчора Жоріна послухав Керманича сил безпілотних систем Мадяра. І розумію, що про те, що тепер називають з турбодвигуном дронами, а насправді такі собі дешеві, але швидкісні легкі ракети з зовсім нелегкою бойовою частиною, про це ще говорили на фахівці, захисники ще в середині минулого року. Тепер вони це мультиплікували. От сьогодні розвідка каже, до 3000 можуть запуститись тільки за сьогоднішній день і ніч. Одним словом, не маємо ми рішення зараз на них, а могли б мати, якщо б, напевно, почали технологічно робити. Чи це неправильний хід думок? Що з цим робити? Бо тероризують і день, і ніч. Серед білого дня, от. І головне, долітають.
2: Ну, що з цим робити? Ну, в першу чергу, так, звісно, щоб ми втратили досить багато часу, тому що перший, якщо не помиляюсь, реактивний ще саме шахет був застосований десь, мабуть, в січні 24-го року, і потім вже десь, мабуть, травень-червень 25-го року вже почалися системні використання саме вже російської герані реактивної. Ну і звісно, на сьогоднішній день ми маємо вже там цю герань 5, яка якби вже маленька, як ви сказали, міні-ракета. Що з цим робити? Ну, в першу чергу потрібно переглядати повністю всю архітектуру протиповітряної оборони. От, тому що ну, на сьогоднішній день ми, на жаль, витрачаємо досить багато ракет саме на збиття цих от дешевих дронів. Але ж ракети коштують дуже дорого, відповідно. Uh-huh. От, а дрони коштують набагато дешевше. Тому на сьогоднішній день єдиний, мабуть, вихід – це в першу чергу переглядати взагалі всю архітектуру протиповітряної оборони. Ну і, звісно, прискореними кроками розробляти саме протидію. Тобто певні там перехоплювачі для цих реактивних шахедів. От, і, відповідно, певні перехоплювачі, а також РЕБ для цих маленьких міні-ракет шахедів п'ятих.
0: Тим часом наш президент цей тиждень провів таких турне для того, щоб отримати більше засобів для нашої протиповітряної оборони.
1: Але в основному протибалістики.
0: Власне, так. А загроза зараз більша від цих реактивних дронів.
2: Саме так.
0: І, добре, скільки часу, ви кажете, що треба зараз переглянути ось цю архітектуру, скільки часу може піти на перегляд архітектури нашого захисту з неба?
2: Ну, знову ж таки, я не спеціаліст саме з протиракетної оборони, але враховуючи там свій якийсь певний загальновійськовий досвід, я не думаю, що для цього може там піти там 3-4 там 5 місяців. Для цього, в принципі, достатньо декількох тижнів, але ж знову тут ключове, щоб міняти архітектуру саму протиповітряної оборони, треба розуміти, які сили, засоби в нас є, і не просто є, а вони будуть і завтра, і післязавтра, і які будуть в нас розвиватися. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про певні перехоплювачі тих же самих реактивних дронів, то ми повинні розуміти, що ми маємо якийсь зразок, який досить ефективно збиває відповідно ці дрони, і ми розуміємо, що через тиждень у нас буде 10 зразків, через місяць у нас буде там уже там 100 зразків, ну і так далі. Тобто вони масштабуватимуться. І відповідно звідси ми вже можемо собі планувати, де, що, як ми будемо здавати. І це так стосується кожного зразку. Плюс аналіз відповідно самої обстановки, маршрутів висування тих же самих шахедів. Тобто от недавно, якщо я не помиляюсь, десь мабуть тиждень назад, радник президента Сергій Флеш аналізував, там він в мережі Фейсбук викидав аналіз, певний, що шахеди там рухаються, використовуючи по всьому білоруську систему зв'язку, тобто вони вдоль кордону, протягом кордону рухаються з Білорусією, Україною. От, і відповідно вже потім атакують там Київ і об'єкти у Київській області.
1: Вони і сьогодні йдуть вздовж українсько-білоруського кордону, більшість з останньої партії, яка залетіла з Курщини. Ви кажете про тижні. Ми про тижні теж цього тижня, звиняйте за каламбур, знову почули. Почули і від Верховного Головнокомандувача, і почули і від наших зброярів, виробників. Бо говорилося про дальні удари, чи як тепер вже модно говорити, діпстрайки українськими ракетами. От давайте наших розробників послухаємо. Отже, це трошки складно було слухати, гамірно там було, але саме тижні відділяють нас від можливості застосовувати українську балістику. А ще, ви говорите, основне це мультиплікувати і плани, дотримуватися, переробити плани і їх робити. В 24-му році з трибуни Верховної Ради були плани на 25-й рік. Зараз на календарику 26-й. Я нагадаю вам цей план. То Верховний Головнокомандувач сказав, що 3 тисячі крилатих ракет до кінця 25-го року для дальніх ударів. Але ми бачимо, що наші діпстрайки в основному відбуваються за допомогою різних типів безпілотників. Так де ці 3 тисячі ракет згідно плану? Бо це був план.
2: Ну, ви знаєте, досить складно аналізувати там наші заяви, вірніше, наших політичних представників, політичних еліт, керівників держави в плані того, що ми зробимо так, дійсно, якщо проаналізувати, то все ми тільки зробимо колись, завтра, післязавтра, на жаль. На сьогоднішній день ми, на жаль, ще не маємо. От так маємо там певні розробки, але ж знову таки розробки і завершений етап масштабований, це зовсім інші речі. От тому тут, мабуть, варто більше робити, ніж говорити.
1: Ну, українська балістика, це FP-7, як нам кажуть, і від до якої нас відділяють декілька тижнів. Це проговоріння, чи це вже нарешті про реальний удар? Бо тому що, як то кажуть, українці давно вже мріють побачити українську балістику по центру Червоної площі. красний.
2: Я скажу, знаєте, найважливіше тут не сам перший пуск цього FP7, а те, чи зможе Україна зробити цю ракету масово. Тобто балістика класу приблизно 200-300 кілометрів, вона дає значно коротший час підльоту, ніж далекобійний дрон. От, а це означає, що в першу чергу перед, під ударом опиняються не склади там, чи якісь стаціонарні об'єкти, а ті ж самі командні пункти, пункти повітряної оборони, вузли якісь там певні логістики, рухомі. Тобто цілі, які можуть досить швидко змінювати позицію. От. Для Росії, відповідно, так, це створить певну дилему, тому що треба буде або відсувати логістику від фронту, що здорожчає її, відповідно, постачання, або її розосереджувати засоби протиповітряної оборони, відповідно, що також внесе якби певні порушення в протиповітряну оборону от, противника. А також витрати тих же самих якихось дефіцитних систем протиракетної оборони. От. Але знову таки потрібно розуміти, що перелом настане лише за умови серійності. Тобто ми повинні розуміти, що одна ракета – це просто там певне випробування, десятки ракет – це вже якби новий інструмент, от, а стабільне виробництво і застосування – це вже фактор, який дійсно може змінити всю конфігурацію російського оперативного тилу, скажімо. От, тому це тут треба дивитися не просто ще як на одну ракету, а як на засіб, яким можна змусити відсунути противника оперативний тил. Але ж знову таки, це ключове тут те, що ми будемо бачити з часом, як це буде працювати.
0: Пане Дмитре, дякуємо вам. Дмитро Кащенко, полковник Збройних сил України у відставці, Герой України, був з нами на зв'язку. Ну, а далі ми трохи поговоримо про зарплати наших народних депутатів, що вони складаються, і які ще витрати парламентарів покриває державний бюджет. Улюблена тема українців, що нам би такі зарплати, як в депутатів, хто отримує найбільше, хто не отримав, бо прогулював. Є, наприклад, такі. Проаналізував рух чесно все це, і ми розпитаємо про це парламентської аналітикині руху чесно Софії Лазарової, яку долучаємо до нашої розмови.
1: Пані Софії, доброго вечора.
3: Добрий вечір.
1: От про цифри зараз будемо говорити, а в мене в голові крутиться не так цифри, про які всі мріють, щоб обе в моїй кишені такі цифри були, та? А я про те, що було б значно більше грошей в Україні, якщо вчасно проголосували ті законопроекти, які входять в нас в обов'язковий пакет надання макродопомоги Україні. І тут ми бачили, що депутати, які отримують ті цифри, які ви проаналізували, взагалі не проголосували за це, хоча добре знають, що це і про їх гроші також. Чи ви, аналізуючи цифри, можете і проаналізувати, а чому раптом таке безглузде колективне самогубство? Це так, як з анекдоту цитат.
3: Ми зараз робили аналіз окремо саме заробітних плат, які отримують депутати загалом. Ми не порівнювали це з тим, хто там натискає, не натискає кнопки під час голосувань за законопроєкти про фінансову допомогу. Тому тут, на жаль, саме цих цифр не надам зараз, хоча хороша ідея для подальших досліджень.
0: Пані Софії, так хто отримує найбільше з депутатів, а хто не отримав, бо прогулював нічого, або там якісь копійки отримав?
3: Так, почнемо з того, що депутатська зарплата, з чого вона складається і чому хто отримує більше, хто менше. Тобто депутат заробляє, ставка депутата від 33 до 40 тисяч гривень, залежно від його посади у Верховній Раді. Фактично, згідно з даними декларації, які ми аналізували за минулий рік, депутати отримують десь вдвічі більше, десь 60 тисяч середня зарплата за минулий рік, це те, про що депутати самі в своїх деклараціях зазначили. Якщо дивитися, в кого найбільші зарплати, то рекордсмен по зарплатах у нас Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради. В нього найбільший посадовий оклад сам по собі, як відповідно людини з найвищою посадою у Верховній Раді. І минулого року в нього середня зарплата виходила 94 тисячі гривень на місяць. А на другому місці голова Комітету з питань зовнішньої політики Олександр Мережко, в нього середня зарплата 84 тисячі. На третьому Валерій Зуб, він народний депутат, член Комітету з питань охорони здоров'я, голова одного з підкомітетів. Чому ще депутати отримують хтось більшу зарплату, хтось меншу? Це також пояснюється надбавками. Народний депутат має право на надбавку за те, що він там кандидат наук, плюс 15%. Якщо він доктор наук, це плюс 25% до зарплати. Якщо народний депутат отримують посаду, також плюс 100% до посадового окладу за інтенсивність праці надбавку, надбавку, якщо хтось має там доступ до роботи з державною таємницею, ось такі ще речі пояснюють зарплату. І навпаки, так, ми теж дивилися, хто з депутатів отримував мінімальні зарплати за минулий рік або взагалі не отримував. І, зокрема, 7 народних депутатів, хто подали декларації, бо є ще ті, хто не подавали, то вони зазначили 0 гривень зарплати в минулому році. Це всі депутати, які є прогульниками 100% Верховної Ради, і також це вони водночас є депутатами-втікачами. Більшість з них в розшуку, в міжнародному розшуку подані українським МВС. Там Артем Дмитрук, Ярослав Дубневич, Сергій Шахов. От вони при тому, що в розшуку декларацію подають, мандат зберігають, але хоча б зарплату не отримують.
0: Угу. Вже добре, але
1: знаєте... тут нам помогли, бо ми мучили цілого професора сьогодні. Уявляєте, ми сьогодні пана професора Гараня мучили для чого?
0: Давида Арахамі і бути доктором філософії.
1: Тобто це означає автоматично, що якщо десь там через тиждень-два з'явиться доктор філософії Давид Арахамія, то в нього буде зразу плюс 25% до зарплати, правильно?
3: Це не зовсім автоматично, наскільки я знаю, депутат подає таку заяву про те, що Верховну Раду, що йому мають доплачувати до зарплати, але, в принципі, він матиме право на таку доплату, так.
0: Скажіть, будь ласка, а чи відповідаючи цьому часу, ми часто можна побачити в соцмережах такі ролики, де там блогери десь підходять на вулицях до людей і кажуть, скільки вам треба грошей, щоб прожити у Києві. А депутат не тільки живе у Києві, він же ж їздить так само, якщо там не в Києві, їздить по своїх округах, проводить якусь діяльність. Чи це адекватні зарплати до діяльності народного обранця? Бо часто також українці кажуть, о, ми таких зарплат не отримуємо. То це великі суми чи маленькі суми в порівнянні до того, що виконують, що роблять народні депутати, в порівнянні до того, як зараз все здорожчало?
3: Я думаю, що тут кожен може сам собі відповідати. Це дискусія, яка просто у нас в країні існує дуже довгий час, чи великі, чи маленькі гроші отримує народний депутат. І кожен може подивитися там на свою зарплату, на свої обсяги роботи, подивитися на роботу народних депутатів, подумати, чи багато це, чи мало, 60 тисяч гривень от за таку роботу. В принципі, народні депутати теж працюють фултайм, так? Це один тиждень роботи в раді, один тиждень роботи на окрузі, це по черзі. Але тут треба ще враховувати, що народні депутати, окрім зарплати, отримують компенсації, на житло вони отримують ще 20 тисяч гривень, якщо вони не мають житла в Києві, не мають прописки в Києві, то можуть отримати ще 20 тисяч на місяць на житло зверху до зарплати, можуть отримати 7 тисяч на проїзд по території України, якраз таки там це важливо для депутатів, хто працює в округах, там депутат з Харкова, який має там їздити в Київ на засідання і назад в Харків на округ, наприклад. Крім того, народні депутати отримують 200 тисяч гривень на депутатську діяльність. Це теж гроші зверху до зарплати. І 146 тисяч гривень – це на зарплати для помічників. Тобто ми розуміємо, що якісь такі супутні витрати, саме пов'язані з роботою, депутатам вони покриті, і зарплата – це вже, так би мовити, їх заробіток чисто на свої якісь потреби, що в цілому звучить, якби, як відповідає тим оцінкам, які є там по середніх зарплатах офіційних в Україні. Але з урахуванням того, що зі своєї кишені не треба багато за що платити, в тому числі там за оренду. Тому, але питання дискусійне, і кожен тут може свої висновки робити, чи багато це, чи мало.
1: Так, власне, я вже зробив висновок, бо я перевірив навіть, чи пам'ять не зраджує. Відома тепер в широких кругах одеситка, 22 рочки недавно проминула, вона на плівках НАБУ звучить як муза. Та, і муза жалілася ось цьому своєму бойфренду з прокуратури про те, що працює, ну ж, але тут такі крохи, 3 тисячі доларів ледве вистачає. Бачите, це Мінімум на третину більше, ніж депутати дістають. Але для дівчинки з позивним Муза це маленькі гроші. Одним словом, тут не в оцінках цього розходиться. Депутати є частиною різних інституцій, їх не так багато на всю багатомільйонну країну. Там ви досліджуєте фактично 400 з хвостиком декларацій. А чи якби Рух чесно раптом би захотів нам відкрити очі, наприклад, і видати такий самий аналіз, наприклад, зарплати, як вони формуються в такому важливому

0: гривень, там повно, не повно. Цікаво було б там теж дивитися на таку статистику по інших виплатах депутатів, депутатам щодо чиновників Офісу Президента. Я от навіть зараз не згадаю, чи вони зобов'язані подавати декларацію, тому що в нас же ж доволі тут, особливо ті, хто там працюють позаштатно. Але це насправді так, цікаво теж знати їх зарплати, але ну, прокурори, здається, ж мають подавати декларації. Тому, в принципі, це можливо перевірити, побачити зарплати. Інше питання, що там та ж справа Карфаген показала, що не все, що показують в деклараціях, є видимим реальним заробітком людини, якщо є ще якісь інші там фінансові махінації.
1: Ну, я не знаю, що ще можна про ці депутатів і їхні зарплати поговорити, тому що таке це вічно якась дискусія в Україні, чи ці депутати вартують тих зарплат, чи зарплати достатньо маленькі, чи достатньо великі. І є ж історії, ми знаємо також підтвердження про те, що окремі депутати потім ще беруть в конвертах гроші за ті чи інші голосування, тому що вони вважають, що це так нормально, хоча в європейських країнах такої практики немає. Але ці гроші ми не можемо відстежити. Напевно, Рух Чесно також не може сказати, скільки там же ж
0: тих конвертів. Це може хіба той, хто конверти роздає, розказати статистику.
1: Хто роздає?
0: Я кажу, таку статистику може намалювати хіба той, хто конверти роздає.
1: Ну, власне, так. І, напевно, там є якісь розцінки інші.
2: Ще повертаючись історично до чемоданчиків братів Клюєвих, зазвичай ми знаємо з досвіду, що ніхто не хоче з них друкувати звіт, що було занесено на другий поверх.
1: Абсолютно.
2: Та, в готівці. А ти більше тепер в еру біткоїна та іншої крипти, то взагалі мені здається дуже складно. Та?
1: Але підхід до того, що та, з біткоїнами, з криптою, це дуже складно якось відстежити, але періодично також окремі депутати хочуть, щоб була скасована практика декларацій, а як бачимо, вона все-таки потрібна для підтримки демократії, для того, щоб ми розуміли, як працюють, наскільки чесно працюють наші народні обранці. Дякуємо вам за розмову, Софія Лазарова, парламентська аналітикиня руху «Чесно», який проаналізував зарплати наших народних депутатів, що вони складаються і як вони собі роблять деякі надбавки, отримуючи якісь
2: одно,
1: там звання.
2: Все одно сидить собі молоденька дама в СІЗО, чекає, коли занесуть 20 мільйонів за неї застави, дивиться на оцей наш ефір з цими цифрами народних депутатів, каже, в мене зарплата була 3 тисячі баксів, а вони от ще менше мають, крохабори. От і все. От мій порівняльний аналіз.
1: Йдуть постійно дискусії про те, щоб зарплати були більшими, щоб саме не було цієї практики брати в конвертах. І невідомо, чи воно би так спрацювало.
2: Думаєш, це би так спрацювало?
1: Не знаю. Це, напевно, не тільки про рівень зарплати, а це ще про рівень культури свідчить.
2: Так, це таке хороше запитання до генерального прокурора, але поки що воно зависло в повітрі. Зате інші питання ми маємо до нашого наступного гостя.
1: Ми маємо запитання про те, як будемо зиму цю зимувати, поговоримо про це з нашим наступним гостем, ну, але зрештою також хочемо і нашому гостю Олексію Кучеренку, народному депутату України, фракції «Батьківщина» і першому заступнику голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг запропонувати і вам, наші глядачі, подивитися наш матеріал про підготовку до зими.
3: Україна на порозі нового опалювального сезону. На початок вересня готові майже 80% житлового фонду. Це понад 114 тисяч будинків. Уряд уже виділив 67,6 мільярда гривень на реалізацію планів стійкості. Зокрема, 43,7 мільярда – на інженерний захист критичної інфраструктури. Водночас прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що в окремих регіонах є відставання у будівництві захисних споруд та підключенні необхідного обладнання. Активно готують до зими столицю. У Києві в межах плану енергостійкості вже побудували об'єкти розподіленої когенерації загальною потужністю 40 мегаватів. Ще понад 130 мегаватів потужності мають забезпечити проєкти, які зараз перебувають в активній фазі. Також місто розбудовує резервне живлення для критичної інфраструктури та систем водопостачання. Ще один ключовий ресурс – газ. За словами першого віце-прем'єра та міністра енергетики Дениса Шмагаля, в українських підземних сховищах уже накопичено 14,6 мільярда кубометрів. Цього обсягу, за його словами, достатньо для проходження опалювального сезону за базовим сценарієм. Втім, головна загроза

0: лишається незмінною. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Лише останніми днями атаки зафіксували, зокрема, на Дніпропетровщині, Київщині, Сумщині, Харківщині, Донеччині та Миколаївщині. Через пошкодження об'єктів у регіонах можливі перебої з електро-, тепло- та водопостачанням. Україна вже не вперше входить у зиму під ударами по енергетиці. Минулорічну зиму Денис Шмигаль назвав найскладнішою в історії незалежності. Російські атаки пошкодили понад 9 гігаватів генерації, але енергосистема вистояла. Тож підстав для паніки немає. Однак підготувати ліхтарі, свічки, павербанки та інші речі необхідності на випадок аварійних відключень точно не завадить.
1: Постійно
2: восени чути про те, що наступна зима, яка наближається, буде найважчою. Військові до того ставляться дуже спокійно, але тим не менше люди трохи панікують, як ту зиму перейдуть, тим паче маючи в своєму досвіді оцю зиму, яку ми прожили вже. Олексій Кучеренко, народний депутат України і фракція «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг, з нами вже на зв'язку. Пане Олексій, вітаємо вас.
3: Вітаю, добрий вечір.
4: Чи погоджуєтесь з тими висновками, які пролунали зараз для наших глядачів у сюжеті?
3: Дуже умовно. Там таке, я безумовно підтримую те, що не треба нагнічувати ситуацію, бо і так настрій, ви ж розумієте, не дуже зовсім, і додаткові якихось там підстави для депресії не треба давати людям. Але всі ці висновки і всі ці звіти, вони суто формальні, і я там по кожному готовий, ну, м'яко кажучи, дискутувати. От ви останню фразу сказали, що військові спокійно ставляться. І от я не зовсім зрозумів, що значить військові спокійно ставляться
2: коли
3: до зими.
2: Коли ми говоримо про те, що зима буде найважчою, то ми на цьому тижні говорили з військовими, говорили також, як вони готуються. Вони кажуть, як і минулого року готуємося. Ну, це зима.
3: Зрозуміло, що вони готуються, як і минулого року, і військові. Дійсно, вони мають бути спокійними, професійними, але ж зрозуміти, вони живуть, вони воюють, вони в своєму середовищі знаходяться. Я капелюха знімаю, ми всі шануємо, і ми розуміємо, завдяки кому ми зараз стоїмо. Але ж треба зрозуміти, що мирні міста, починаючи з Києва, остання зима показала, що абсолютно нові випробування, розумієте, нові, такі, яких не було. І там, де дійсно цілі там тисячі будинків Києва просиділи півтора місяця, два місяці без тепла і одночасно і без електроенергії, то розумієте, ну, у військових там свої іспити, але тут ці іспити і випробування прийшли і до мирного населення, а воно ж не зовсім готове. Тому я би, при всій повазі до військових, вони мають готуватися по-своєму. І в першу чергу ми хочемо бути переконаними, що у наших військових славних буде вистачати ракет, патріотів і інших засобів збивання атакуючого потенціалу ворога. Розумієте? Оце ключове, що нас турбує. Але те, що великі міста, особливо прифронтові, яким зараз являється Київ, Суми, до яких, до речі, сьогодні потяги припинилися, розумієте, залізничне сполучення, а це ж серйозний сигнал. Чернігів, Харків, Одеса, Краматорськ, Херсон, Миколаїв, там дуже серйозні, той же Дніпро, там дуже серйозні будуть іспити, на превеликий жаль.
4: Пане Олексій, тому... можна вас попросити, дивіться, бо ви на прикладі цих будинків багатоквартирних на Лівому березі, їхнім досвідом, якраз нагадали нам, є електрогенерація, є теплогенерація. От в цьому випадку з перелічених вами міст, в тому числі і столиці, де є небезпека, що, наприклад, може бути такий самий блекаут, як оце нещодавно ми бачили в Миколаєві і в Херсоні.
3: Чудове питання, Романе, чудове. Правильно, це ж от конкретне питання, причому треба зрозуміти, що треба обговорювати готовність і ситуацію в кожному місці окремо. Тут середня температура по лікарні абсолютно нікого не цікавить, розумієте? І ми ж розуміємо, що в Києві будуть свої випробування. Тому я по Києву можу вам дуже фото. От, наприклад, на власному прикладі. Моя мама, 91 рік, вулиця там Інститутська. 9 січня після ракетного удару припинено теплопостачання. Повернулося тільки наприкінці лютого, тобто півтора місяця без тепла. із дуже умовним електропостачанням, яке там, ну там умовно менше половини, мабуть, менше третини там на добу. І теж це теж не тільки вона, вибачте.
4: Так, а
3: вибачте, повернулися ми, да?
4: Ні, ну ви якраз себе. О, вже
3: це,
4: зараз
3: це не тільки вона, це тисячі. Десятки тисяч, це не лівий берег, це правий берег. Авасіївський район, це правий берег. Дарниця, це лівий берег. І ті, що були в зоні живлення трьох київських ТЕЦ, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4, ТЕЦ-6, а це на хвилиночку 60% Києва, 60%. І частина взагалі без тепла просиділа там з січня по кінець опалювального сезону. До частини повернулася наприкінці грудня. І в кожному мікрорайоні своя була ситуація, розумієте? В кожному будинку була своя ситуація.
2: А що ваша мама, що ви збираєтеся робити?
3: О, чесно скажу, у мами є син. І це от до кожного. Да? Виховуйте своїх дітей, і діти вам рано чи пізно обов'язково повернуть це з сторінці. То безумовно, я маму там трішки там евакуював, слава Богу, в мене була можливість. Але я ж не ставлю свій приклад для всіх, тому що я розумію, що у багатьох такої можливості та і не було. Розумієте, і не було. Тому,
4: пане Олексій, так запитуєте... скажіть, що буде в Києві, наприклад, от в перелічених районах?
3: Я не думаю, на превеликий жаль, що буде краще, ніж минулої зими. От дивіться, всі ці цифри, які, ну, там і шановна кореспондент, там дівчина, вона наводила, ну, там трошки ще ж, ну, не зовсім так. От вона, я записував навіть. На сьогодні 40 мегаватт когенерації. Їй здається, що це багато. А це капля в морі, розумієте? От це просто капля в морі. Київ споживає 1500 зимку мегаватт, а вона каже 40. А я хочу сказати, що Київ обіцяв і КМДА ще перед минулою зимою, от в кінці минулого року, мало би бути 125 мегаватт, а на кінець зими 150 мегаватт. А тим не менш вони не виконали це завдання. Кардинально не виконали це завдання. Сказати, що вони винні повністю, 50-50. Вони просто недооцінили свої можливості. Вони, коли обіцяли минулого року, ці цифри називали, вони не розуміли, що це дуже непросто зробити, що в них немає відповідного персоналу, інженерів, енергетиків і фінансової схеми. І в результаті вони дуже серйозно недовиконали програму цю по когенерації. А що це означає? Одразу поясню. От навіщо вона потрібна? В Києві уражена генерація. Київ дефіцитний по електроенергії, тобто він не може без зовнішньої енергомережі жити. Да? Дуже ймовірно, що будуть проблеми з електрикою після удаїв, але в цей час не просто проблема в електриці, але ж треба, щоб тепло поступало і вода. І каналізація, вибачте, працювала. А це все насоси, розумієте? Насоси потужні, насоси, які мають качати тепло, прокачувати по мережах, воду підіймати на 15-й поверх, на 25-й, і каналізацію потім назад прокачувати. Немає електрики, немає ось цього резервного енергогенерації, і насосам нема за рахунок чого живитися, бо там дізель-генератори не потягнуть, там дуже серйозні навантаження, розумієте? І оце, як на мене, ключове питання, що саме в результаті ударів, якщо будуть проблеми з електрикою, одразу можуть бути перебої з теплом, водою, ну, про каналізацію взагалі не кажу, це похибна. І от тут, в цьому плані, чи зробив Київ те, що міг? На жаль, ні, не зробив. Трошки щось, ну, з минулого року він виправив ситуацію, але сказати, що гарантовано, що ми завжди будемо заживлені по цій критичній інфраструктурі, на жаль, ні. І оце тут для мене питання. Так само, як і інше питання. От президент сказав, в кожному БКБ, от те, що ви кажете, багатоквартирний будинок, да? Це ж Київ, це 12 тисяч багатоквартирних будинків. І бажано, щоб в кожному з них було якесь альтернативне живлення, якщо немає центрального світла електрики, щоб там хоча б локально працювали якісь генератори, щоб могли працювати ліфти, А уявляєте, що таке ліфт для 25-поверхівки? Якщо там похилого віку, діти, там інваліди і так далі, і тому подібне. Це горлова для них проблема. Насоси, щоб там працювали по будинку, прокачували і тепло, і воду, і так далі. І от ця проблема теж президент дав доручення це зробити. Але я точно знаю, що воно не буде виконано, бо це неможливо виконати в такий стислий термін. І так далі, і тому подібне. Але до чого я веду, щоб не сіяти паніку. Дивіться, коли ми кажемо, наскільки готові до зими комунальники, вони точно готові краще, ніж минулої зими. Вони роблять свою справу, що у Львові, що у Києві, що в Сумах, Вінниці. Вони роблять, готують будинки, тепло, мережі, воду і так далі, і тому подібне. Енергетики роблять те ж саме. Але на превеликий жаль, оцей фактор енергетиків і комунальників – це всього-навсього 10%. А 90%, ви розумієте, це військовий фактор. Це фактор захисту від ракетно-дронових атак і фактор швидкої реакції аварійних бригад на ремонти, відновлення, заміну обладнання, щоб якомога швидше все це відновити. Ось це, як воно буде працювати, ну, будемо сподіватися, що Бог з нами.
2: Пане Олексію, будемо сподіватися. Дякуємо вам. Олексій Кучеренко, народний депутат України, фракція «Батьківщина», перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань енергетики і житлово-комунальних послуг. Поговорили ми про зиму, яка нас очікує. Друзі, дякую, що були з нами всі ці три години. Ми завтра з Романом повернемося о 16:00 і будемо говорити про головне на завтрашній
4: день. Бережіть себе, спокійного вечора, не ігноруйте тривог. Ворог підступний, бо терористи. Бо терористи, що значить?
2: Бо терористи.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: запрошую вас на кухню. Я дуже люблю все це кухонне приладдя, я дуже люблю посуд, мені дуже подобається кухонна техніка. І я знову і знову радію, що є прекрасна заміна в величезному кухонному комбайну. Здавалося б, подрібнювач, так, ну що, він може подрібнити. Правильно, він може подрібнити так само, як м'ясорубка, він може подрібнити так само, як блендер, він може подрібнити, ну, так, як вам потрібно. Так, просто потрібно знати, з якою швидкістю його потрібно включити. От і все. Компактний, зручний, без складних інструкцій, без безлічі деталей. Тому що я коли порахувала, скільки усіляких частин у моєму стаціонарному комбайні, що був куплений 20 років тому, 40. 40. Так, розумієте, така насадка, всяка насадка. Так, під гвинт, що треба надягати, там один набалдашник, той. Ой-ой-ой-ой, для мене це було дуже складно, і тому у мене він не прижився. Я просто відвезла його на дачу, він там стоїть так, стаціонарно, на кухні, на веранді. Ну, сховати його неможливо, тому що він величезний і громіздкий. Переваг безліч. А м'ясорубки? А соковитискачі? Та це ні, збирання, розбирання. Я не люблю витрачати на цей час, і я люблю, щоб техніка була компактна. Я люблю, щоб техніка була універсальна. А якщо нам вже щось зламалося, купити неможливо, десь там замовляти або викидати, та хай Бог милує. Ні. І тому я знову і знову із величезним задоволенням вам запропоную справжній кухонний комбайн. Це не просто подрібнювач, турбокухня. Він зробить все. Яке б завдання ви перед ним не поставили, чи замісити тісто навіть, чи порубати горіхи, чи зробити фарш, чи зробити паштет, чи зробити песто, він впорається. І ніяких насадок тут немає. Ні, я спочатку хочу побачити найкращу вартість трансляції, а потім покажу, з чого він складається. В принципі, ви вже зрозуміли, яка суть цього комбайну. Так, але я хотіла це побачити, я хотіла це прокоментувати. Від 699 гривень за турбокухню. Дивіться, або дволітрова чаша, тут це зверху однаково, тільки чаша дволітрова, або трилітрова. Вона йде із нержавіючої сталі, але вона така, знаєте, як каструлька, хороша, важкенька. Верхня частина моторна із ручкою. Боже, ручка? Ну чому це так геніально? Просто і геніально. Так, знімаєте ручкою моторну частину. От вам, будь ласка, 4 кнопки, це 4 швидкості, по суті, це 4 потужності. Ви зрозумієте все. Так, головне, там натисли і довго не чекайте, якщо ви хочете крупну фракцію, наприклад. Ну, ви зрозуміли. І от центральна кнопка. От що, тут вибираєте, так, який вам режим підходить, і центральну кнопочку разом натискаєте. Так, це у нас верхня частина. Це у нас кришка прозора. Ви будете бачити, що відбувається. Так, хоч сам корпус і не прозорий, думаєте, боже, що ж це на осліп, все на повазки. Ні, не на осліп, не на помазки. Тому що ви будете бачити через верхню кришку, ага, в якому там все стані. Кришка повністю захищає верхню моторну частину від самої чаші, безпосередньо моторна частина не торкається їжі, мити її не потрібно, тому що вона взагалі не брудниться, не хіба ж там протерти, якщо там взяли жирною рукою, наприклад. Так, кришечку знімаємо, це була друга деталь. Так, третя деталь, це гвинт. Ну, в принципі, в цьому гвинті і основний секрет. Цей гвинт має 4 пелюстки, тобто він подвоєний, так, дві пари цих пелюсток. Вони гострі такі, що я боюсь навіть туди торкатися. Бачите, вони от у захисних таких чохлах, ці пелюстки. Гострі, як леза, ну, в принципі, це і є леза. І загострювати їх зайва раз не потрібно, тому що вони самозагострюються. От і все. І за рахунок того, що таке розташування цих лез, подрібнюється абсолютно все. Нічого не залишається на стінці. Ну, може там прилипнути листочок там зелені, так, ви собі вже там його під цей під ложкою піддасте ближче до... Ну, буває. Але, в принципі, робить все ідеально, робить все бездоганно і помеле рівномірно. Нічого там ніде не загубить за рахунок того, що ці гвинти, вони абсолютно все підберуть. І зверху, і знизу, і перемалюють просто бездоганно. Оце, дівчата, цей гвинт. Ну, і сама чаша безпосередньо. От, будь ласка. Отака. Дебела. Так. Так і є. Бачите, не тоненька. Скажу вам, не така вона вже і легенька, якісна, така хороша повноцінна каструлька. Так, із оцим штифтом. Це у нас на 2 літри, поряд стоїть на 3 літри. Ну, я, в принципі, з моїми потребами я б на 3 літри, мабуть, що брала, тому що якщо я затію консервацію, то я, звісно, що мені потрібна більша чаша. Є кришка, так, і моторна частинка. Все. Тож це дуже потрібна штука. Турбокухня – це набагато краще, аніж кухонний комбайн.
1: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
2: Доброго здоров'я! Ми 3-та окрема штурмова бригада.
3: 47-ма бригада «Магура».
4: 110-та механізована бригада.
5: 159-та бригада.
2: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
3: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
4: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
2: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
3: Прапори на балконах.
2: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
3: Дрон – це наші очі, точний удар.
5: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
4: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
2: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донай.
4: Перемагаємо разом. Слава Україні!
6: Героям слава!
7: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Вітаю, я Микола Княжицький. Російська церковна спецоперація набирає обертів. Подивіться на цю людину. Це Володимир Кобзар. Він же самопроголошений патріарх Нікодим. Після смерті почесного патріарха Філарета навесні 2026 року Кобзар оголосив себе новим патріархом і спробував захопити спадок Київського патріархату. Спочатку все це виглядало як банальне рейдерство. Боротьба за старий церковний бренд і цінне майно, зокрема, в центрі Києва. Але історія значно складніша. Перед нами цинічна, багатоходова, спеціальна церковна операція російських спецслужб проти України. І ця технологія не нова. Її вже бачили в Галичині, де виникла так звана українська правовірна греко-католицька церква. Вона намагалася протиставити себе українській греко-католицькій церкві, а у вересні 2013 року її представники звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом ввести війська в Україну, щоб зупинити євроінтеграцію. Хто такий Нікодим, так званий патріарх київський, в якого немає парафій в Києві, зате з'являються структури в Молдові та Африці? Чому його покровителі з єпископськими панагіями живуть в Росії і до чого тут офіційно визнаний агент російських спецслужб і колаборант Андрій Деркач?
2: А в нього нема в Києві парафії. Це такий дивний патріарх, знаєте, без парафії в Києві. Тому що, ну, слава Богу, Православна Церква України і ці священники, які залишались зі святішим, це... В принципі, освічені моральні люди. І їм не хотілося їхати в Суми. Ну, вони розуміли профанацію всього, що відбувається.
1: Все почалося одразу після смерті почесного патріарха Філарета навесні цього року, пригадує експертка з питань релігії Ярослава Міщенко. Згідно з заповітом покійного, потрібно було скликати об'єднавчий собор українського православ'я. Водночас сама ОПЦ Київського патріархату після створення Православної церкви України продовжувала існувати лише де-факто. У 2019 році Філарет оголосив про її відновлення, але статут цієї структури держава так і не зареєструвала. З огляду на величезний внесок патріарха Філарета в становлення українського православ'я, йому залишили довічне право служити у Володимирському соборі і користуватися патріаршою резиденцією в Києві. Після його смерті ці права припинилися, а собор і резиденція перейшли в повне відання ПЦУ. Тому скликання незаконного архієрейського собору всупереч волі покійного та обрання на ньому Володимира Кобзара новим предстоятелем спочатку розглядали як рейдерську атаку, метою якої було заволодіти Володимирським собором і іншим майном.
3: Засідання священного синоду мною було скликано у визначений термін. Однак група архієреїв, грубо порушуючи канонічний лад, не дозволила мені відкрити засідання синоду, натомість самовільно проголосила початок архієрейського собору та поставила мене перед фактом необхідності незаконного голосування за негайне обрання патріарха.
1: Втім, тепер уже зрозуміло. Справа була не лише в майні. Володимирський собор змовникам був потрібен для конкретної цілі – закріпити там новоявленого патріарха Нікодима, якого обрала невелика групка людей, частина з яких голосувала в Зумі. Але громада, настоятелі, клір Володимирського собору після смерті Філарета не підтримали аферистів і продовжили служіння вже в складі ПЦУ. Саме в цьому соборі Філарет служив понад 6 десятиліть. Тож іміджова частина цієї історії провалилася з тріском. Патріарх Київський так і не опинився на київській кафедрі, його інтронізація відбулася в Сумах. Що вже саме по собі досить промовисто, погодьтеся. Але саме ця невдала спроба перебрати спадок Філарета відкриває значно ширшу історію, бо, схоже, йдеться не лише про майно або церковний титул. Про що саме? Спершу розберімося, хто такий Володимир Кобзар. За першою освітою він військовий, навчався в авіаційному військовому училищі в Сумах і є офіцером запасу.
3: Кобзар, колишній піп МП, з близького оточення Іонафана Єлецьких, коли той правив у Сумах. А як Іонафана свої ж вигнали, сховався в УПЦКП. Іонафан – це той владика з МП, кого на прохання Гундяєва обміняли на українських полонених. Зараз сидить у Москві. Там же сидить зрадник Деркач, давній чекійський куратор українського церковного напрямку. Колишній депутат Верховної Ради від Сумщини.
1: Взагалі особи з військовою освітою і досвідом у Російській православній церкві – окремий і дуже цікавий кейс. Це поширене явище, причому в таких масштабах воно не характерне для інших церков. Один з найвідоміших прикладів – Андрій Ткачов, уродженець Львова. Він закінчив Московське суворівське училище, згодом навчався в військовому інституті Міністерства оборони СРСР на факультеті спецпропаганди, хоча навчання там не завершив. На нього несподівано зійшла благодать, і він став священником. Служив у Львові, в Києві, а у 2014 році переїхав до Москви. Після початку повномасштабного вторгнення Ткачов особливо прославився агресивними проповідями на підтримку російської війни. Зокрема, закликав російських військових заряджати установки «Град» з молитвою. Кожен снаряд зі словами «Господи помилуй».
4: Без молитви пакет градов не снаряжай. Каждую эту, значит, сигару засовываешь, как бы, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. И так далее, и так далее, и так далее. Такое, значит, такое. И потом, ух, не потому, что хочется, а потому, что надо.
1: Тут можно говорить про певну закономерность. В Росії колишні силовики – це зручний кадровий резерв спецслужб. Вони звикли до жорсткої ієрархії, дисципліни і виконання наказів. В радянські часи Російська православна церква перебувала під жорстким контролем спецслужб, а частина її ієрархів і священників співпрацювала з КДБ. Коли Радянський Союз розвалився, подібні кадри просто перекинули на церковний фронт.
2: За ним не було великої гарної парафії, за ним не було цікавих вірян, за ним не було міцної громади. Зато за ним був авіаційний університет періоду Радянського Союзу, в якому, як ви знаєте, ну, такі вищі, вони легко, студенти цього вишу, та, легко надаються і переважно готуються до співпраці, в радянський час принаймні, до співпраці зі спецслужбами.
1: Здавалося б, фейкові цієї структури, як і керованість ворожими спецслужбами, очевидна. Коли Кобзар оголосив себе патріархом, першим його підтримав і благословив Іосаф Шибаєв, одіозний екзарх, колишній митрополит Білгородський і Обоянський УПЦ Київського патріархату, який нині є громадянином Російської Федерації. У 2022 році ПЦУ позбавила Шибаєва священного сану за участь у розкольницькій діяльності. За самопроголошеним патріархом немає живої церкви, але для кураторів це не важливо. Для них це не має жодного значення. Головне – правильно створена медійна картинка, в яку вкладають чималі кошти.
2: Нікуди. Оці його 15, ну зараз 14 єпископів, яких він сам там поневисвячував. Ви подивіться на них. Четверо в Москві, один в Криму, два в Молдові. Ну, як це назвати, як не спробу, довгострокову спробу якоїсь з башт Кремля внести розкол, смуту в єдність Православної Церкви України. Ви знаєте, я завжди згадую історію народного руху. А чи у народному руху були величезні перспективи стати дуже потужним, стати народним рухом для всієї України? Але з першого дня її наводнили всілякими шпигунами, диверсантами, потім почалися оці розколи.
1: Але найцікавіше, кого Никодим збирає у своєму найближчому колі. Як повідомляє релігійна правда, з посиланням на священника Вселенського патріархату Костянтина Шевченка, до структури Кобзаря приєднався Амар Аль-Ані, колишній член Комуністичної партії України, кандидат народні депутати від КПУ, який свого часу очолював антифашистський народний фронт, створений для цькування українських активістів. На всю країну в них лише півтора десятки маргінальних парафій. Зате вони заявляють про появу своїх релігійних громад навіть в Африці. Хоча це, очевидно, чистий фарс. Так, в травні 2026 року Никодим повідомив про прийняття до своєї структури громади святого Йосипа з Уганди на чолі з протоєреєм Хараламбосом Оценою. І тут варто згадати, що Африка для Російської Православної Церкви давно окремий напрям експансії. У 2021 році РПЦ створила там власний екзархат і почала переманювати під свою юрисдикцію місцевих священників.
5: У 2019 році Олександрійський патріархат, юрисдикція якого охоплює Африку, визнав автокефалію Православної церкви України. У відповідь у грудні 2021 року Кусинод РПЦ створив власний патріарший екзархат Африки, фактично паралельну церковну структуру на території Олександрійського патріархату. Сам Олександрійський патріархат назвав це антиканонічним вторгненням і помстою за визнання ПЦУ. РПЦ почала масово перетягувати до себе місцевих африканських священників, які погодилися перейти за фінансову підтримку та промосковські гранти. Олександрійський патріарх Феодор ІІ та місцеві єпископи, зокрема у Танзанії, прямо звинуватили Москву у підкупі духовенства та у спробі вкрасти віру африканців за російські гроші. Натомість РПЦ заявила про прийняття 102 кліриків із 8 країн Африки, створюючи штучну картинку глобальної присутності.
1: Африканський кейс Російської православної церкви дуже нагадує те, що в мініатюрі відбувається зараз в Україні навколо Никодима Кобзаря. Там Москва створює паралельну церковну структуру і наповнює кліриками, яких відриває від Олександрійського патріархату. Тут намагається створити альтернативу українській автокефалії зсередини. Сам Никодим зі своєю фейковою УПЦ-КП в цій схемі виконує схожу функцію – збирає довкола себе маргінальних діячів, підтягує сумнівних закордонних кліриків і намагається створити ілюзію, що за ним стоїть не кілька десятків людей, а міжнародно визнана церковна структура.
2: Але, ви знаєте, в кожній же церкві є якісь трошки ачіпенці. Та людина заборонена служінні, бо він не слухався єпископа, йшов абсолютно вперекір. Тут нічого не зробиш. Поки є людина, є гріх. Священна влада це вирішує по-різному, та патріарх Кирил таких саджає зразу. Або виганяє. А інші церкви їх тримають, забороняють служіння. І я думаю, що десь з таким кліром і зустрічається Никодим.
1: Але за прикладами російських методів не обов'язково йти аж на далекий африканський континент. Никодим лише жалюгідна подоба того, що Москва вже намагалася зробити в Галичині 20 століття тому. Отже, напередодні президентських виборів 2004 року до України з Чехії прибуває монах-василіянин Антонін Догнал в монашестві Ілля. Так починається історія так званої Української правовірної греко-католицької церкви, метою якої був розкол Української греко-католицької церкви. А згодом з'ясується ще одна цікава деталь його біографії. В документах комуністичної держбезпеки Чехословаччини Догнал значився під псевдонімом Тоник. Його облікова справа датована 1978-1980 роками. Ще під час Оксамитової революції в Чехословаччині Догнала помічали в провокаційних діях, зокрема під час обрання Вацлава Гавела президентом. Згодом він уже вдавався до силових конфліктів навколо монастирів і храмів. Все він почав і в Україні.
6: А Топлісницький монастир, там сходяться багато із багатьох сіл на богослужіння. Вони там проводили богослужіння, але проводили у чисто канонічному порядку, нічого, ніякого відхилення. Але розмови із прихожанами відбувалися, власне, у такий спосіб.
1: Степан Павлюк – академік, етнолог, народний депутат першого демократичного скликання. Його родина мала будинок неподалік Плісненського монастиря, тому вчений часто бував у цих краях. Новоприбулі монахи привернули його увагу, і Павлюк не раз ходив на їхні служби, спостерігаючи за тим, що там відбувалося. Плісненський або Підгорецький монастир розташований неподалік знаменитих Олеського та Підгорецького замків. Монастирська традиція тут сягає 12 століття. За давнім написом обитель 1180 року заснувала княжна Олена, дочка князя Всеволода. Після відновлення незалежності монастир вже був повернений веселіянам, а у 2004 році сюди потрапляє Догнал з соратниками. Спочатку як монах васильянського чину. Але дуже швидко починається конфлікт, який переростає у відкритий розкол. Так починається майже десятилітня історія догналітів – секти, яка отруювала життя греко-католикам, захоплювала храми і системно працювала на розкол ГКЦ. Однією з головних своїх мішеней вони обрали світлої пам'яті предстоятеля Української греко-католицької церкви Любомира Гузара. Його авторитет сягав далеко за межі греко-католицької спільноти. У переважно православній Україні мільйони людей бачили в ньому не просто церковного ієрарха, а справжній моральний авторитет.
6: Спочатку вони представляли себе настільки ортодоксальними католиками і так далі, що, мовляв, у вас є трошечки так, якесь певне запустіння. І при цьому всьому акцентувалася увага на патріарха Гузара, а іншим може бути оцей майже святий Догнал, який прибув властиво з вигнання, і він є тут у нас. Не треба нам шукати, а треба вже думати про те, яким чином греко-католицьку церкву має очолити Догнал.
1: Догналіди послідовно оголошували єретиками та навіть відлучали від церкви тих, хто відмовлявся їх визнавати. Кардинала Любомира Гузара, пап Івана Павла ІІ і Бенедикта XVI. Спочатку їх не сприймали як серйозну загрозу. Але група діяла агресивно і популістично, провокувала конфлікти, намагалася захоплювати храми і поступово збирала навколо себе прихильників навіть в доволі консервативній Галичині. У 2005 році Догнала виключили з Василіянського чину, а у 2008-му церковний трибунал УГКЦ покарав його великою екскомунікою, тобто повним відлученням від церковного спілкування. У 2011 році після нападу на жінку та опору міліції суд зобов'язав Догнала сплатити штраф і залишити Україну. Він намагався оскаржити це рішення, але без успіху. А російський політичний вектор цієї історії став очевидним ще до початку війни. У вересні 2013 року догналіти звернулися до Путіна і Лукашенка з закликом направити в Україну миротворчі спецпідрозділи, щоб зупинити європейську інтеграцію і зберегти тодішню владу. Це було ще до початку Майдану. А вже після початку російської агресії пазл склався остаточно. У червні 2015 року СБУ провела обшуки в осередках догналітів в Брюховичах. В схованці знайшли носії з антиукраїнськими матеріалами.
7: Був один дуже цікавий документ – проєкт статуту цієї церкви з зазначенням підпорядкування структури Російської Федерації – ЛНР та ДНР.
1: І секта Догнала, і структура Никодима починали на периферії церковного життя. Але це зовсім не означає, що їх можна недооцінювати. Ніхто й не ставив перед ними завдання стати великими живими церквами з тисячами парафіян. Їхня функція інша – бути інструментом розколу, сіяти хаос, підривати суспільну стабільність і, зрештою, національну безпеку. Я не випадково сьогодні згадав вже майже забуту історію підгорецьких отців. Російські методи дивовижно живучі. Змінюються назви і персонажі, але сама технологія залишається. І що краще ми її розуміємо, то швидше можемо виявляти і знешкоджувати такі схеми в правовий спосіб. Тому не варто заспокоювати себе тим, що структура Никодима нечисленна. Її небезпека не в кількості прихильників, а в тому, для чого її використовують. Але чи бачить цю небезпеку держава? Судіть самі. В серпні до Почаєвської лаври без погодження з Міністерством культури пройшла багатотисячна хресна хода вірян у ПЦМП. І це вже після того, як держетнополітика офіційно встановила афілійованість монастиря з Російською православною церквою і винесла припис розірвати ці зв'язки. До цього представники лаври не допускали державну комісію до інвентаризації майна, а восени 2025 року під час слідчих дій СБУ там уже дійшло до штовханини і сутичок з правоохоронцями. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом перешкоджання їхній роботі. Непокаране зло має властивість повертатися. Історія Догнала, яка сьогодні ніби відлунює в історії Никодима, ще одне тому підтвердження. До зустрічі!
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю! Це програма «Східний щит» і сьогодні ми говоримо про 15-й дедлайн Путіна. Диктатор знову пересунув дату захоплення Донеччини. Чому в неї не вірять навіть його генерали? Святогірськ наш. Після так званого захоплення Куп'янська та околиць Сум – нові кремлівські марення. Чому бреше Путін? Це лише пропаганда чи прагматична та раціональна мета? Агресія Кремля проти НАТО почалася? В серпні рекордна кількість російських диверсій по всій Європі. Дипломати Кремля під забороною на виїзд із Варшави. Польща пропонує всім країнам ЄС відновити протоколи холодної війни. Путін вимагає взяти всю Донеччину до 31 грудня 2026 року. Його генерали благають хоча б до 31 березня 2027. Тим часом авторитетний інститут вивчення війни прогнозує, що це станеться не раніше 2032 року. Варто зазначити, що це сухий математичний розрахунок, який не бере до уваги здатність Кремля вести війну такої інтенсивності аж до 2032-го.
1: Середня швидкість просування російських військ у серпні на Донеччині склала майже 3 квадратних кілометри на день. Нині Україна продовжує контролювати 19% території області, яка захищена поясом міст-фортець по лінії. Лиман, Святогірськ, Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, Добропілля, Білозерське.
0: Якщо суто арифметично, то Україна не мала шансів ще в 2022-му, але обороняється вже 5-й рік. Хоча навіщо Путіну виставляти вже 15-й дедлайн із захоплення всієї області, якщо може просто оголосити, як той Ємеля Дурник по щучьому віленію, по моєму хотінню. Реальність та закони логіки у цій російській касті не діють. Піч їде, а відро йде через магічне хотіння. От і Путін захотів – взяв Куп'янськ, причому тричі. Захотів – і вже на об'їзній Сум, якої, правда, в природі не існує, але хіба це проблема для Ємелі? Не проблема також і те, що в червні до неіснуючої об'їзної було 10 кілометрів, а у вересні – вже 12. Це теж російська класика – отрицательне вспливання. Отрицательне наступлення.
2: До речі, до міста Суми. Це обласний центр, це невелике місто. Ну, десь 30 тисяч будівель. Ну, от до міста Суми залишилось десь 10,5 кілометрів. Угруповання військ «Північ» продовжує створення смуги безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області. До Сум залишилося 12 кілометрів, до об'їзної дороги Сум.
0: Але що там Суми чи Куп'янськ? 5 червня Путін заявив, що армія Російської Федерації вже захопила 2 мільйони 440 тисяч квадратних кілометрів, себто 4 України. І ось ще один фейк – взяття російською армією Святогірська. Аби довести, що це дійсно так, Путіну досить було просто приїхати до стели міста, як це колись зробив Зеленський в Куп'янську. Але за нього це зробив бригадний генерал Андрій Білецький, якого головком Михайло Драпатий призначив командувати обороною Донеччини.
3: Я хочу звернутися до російського військового і військово-політичного керівництва. Русських солдат ще немає, так? Да? Ви знімайте клоунські носи свої, оці парики різнокольорові, не виглядайте дурачками. Святогірську не те, щоб ніколи російського солдату не було. Тут, в принципі, гарне, звісно, місце. Бажано в бронежилеті, але гуляти можна без всяких проблем.
0: Насправді, російські війська розташовані приблизно за 13-15 кілометрів від Святогірська. В умовах глибоко ешелонованої оборони це колосальна відстань.
1: Найближче до Святогірська армія РФ підійшла взимку 2024-2025 років на відстань 11-12 кілометрів від міста. Але внаслідок вдалих контрнаступальних дій Сил оборони України влітку 2026-го ворога вдалося відсунути значно далі.
0: Тільки навіщо Путін так відкрито бреше? Адже такі речі дуже легко спростовуються. Якісна пропаганда ніколи не дорівнює брехні. Вона повинна бути переконливою, а отже містити в собі достовірність. Мета не в брехні, вона лише інструмент. І не для внутрішнього російського ринку, а для зовнішнього. Так, західні розвідки не обдуриш, вони чудово знають справжній стан речей і регулярно інформують про це своїх президентів та прем'єрів. Але як бути, наприклад, з Трампом, який ще з першої каденції не довіряв своїм спецслужбам, а під час другої це вже перетворилось на якусь параною? А ще є безліч політиків, які не мають такого рівня доступу до інформації, медіа, які повинні подавати дві точки зору. І навіть якщо стаття буде називатися, наприклад, «Росія заявляє, що захопила Харків, Україна спростовує», то мільйони людей, які не читають далі заголовку, подумають, так, Україна програє, треба погоджуватися на умови Росії. Цей принцип називається «бреши, поки це не стане темою обговорення». Крім того, в дипломатії існує тактика створення віртуальних позицій для торгу. Коли Путін заявляє про контроль над Святогірськом чи Куп'янськом, то намагається зафіксувати ці території як сіру зону або предмет компромісу. Не випадково такі фейки особливо активно поширюються, коли активізується переговорний трек. Саме тому так важливо на кожну заяву про вигадані перемоги Кремля максимально поширювати правду. І не просто для західних урядів, які й так в курсі. Найперше для простих людей, які чують новини фоном. Саме для них відео Білецького. А ми обговоримо реальний стан речей на фронті, закінчення літньої кампанії та перспективи зимової з військовим оглядачем Олександром Коваленком.
1: Олександр Коваленко, військовий експерт, журналіст, оглядач групи «Інформаційний спротив».
0: Пане Олександре, я вас вітаю. Літня кампанія фактично добігає вже свого фіналу. Попередня весняна, на яку Путін мав теж дуже великі надії, була провалена його армією. Що ми можемо сказати про літню, про підсумок літньої кампанії?
4: Я не можу сказати, що вона для російських військ якось відрізнялась кардинальним чином в позитивному сенсі від весняної, нічого подібного. Так само і можна назвати провальною. Вони не досягли основних своїх задач. Більш того, в них навіть ситуація на полі бою значно погіршилася. Окрім стабільно високих втрат і незначних просувань, переважно в Донецькій області, тактичного рівня просування, і без виконання основних задач оперативно-тактичного рівня, наприклад, захоплення великих міст, таких як Костянтинівка, або відкриття Грушківського повноцінного напряму, боїв за Добропілля, Добропільський напрям, чи вихід до околиць Слов'янська і Краматорська, вони ще й значно погіршили своє становище по лінії боєзіткнення на Слобожанському плацдармі. Тобто виконати основні задачі в Донецькій області не мали можливості, якось стабілізувати ситуацію в південній оперативній зоні, де все ж таки у Сил оборони України більш домінуючі позиції контратакуючого сенсу. І значно погіршилось їх становище біля Куп'янська, так ще і на Лиманському напрямі Сили оборони України прийшли до системних контратак і значно погіршила ситуація росіян між правим берегом річки Жеребець і лівим берегом Нітрус. Тому я можу сказати, що літня наступальна кампанія в них закінчується навіть гірше, ніж весняна.
0: Але якщо ми говоримо, наприклад, з точки зору там не втрачених чи здобутих квадратних кілометрів, не з точки зору того, що нам подає Deep State, те, що ми бачимо на картах, з точки зору стратегічного плану, резервів, виснаження однієї або з другої сторін, от за підсумками і весняної, і літньої кампанії, перед входом в осінню, зимову, за підсумок оцих дві третини року, хто в гіршому становищі зараз на фронті? Україна чи Росія?
4: Росія не може тримати оборону по двом великим зонам, оперативним зонам. Південний район Слобожанського плацдарму. І це якраз говорить про те, що в неї нема можливості там утримувати позиції, які раніше вона дуже повільним просуванням, але захопила. Єдина зона, де вона може діяти, це Донецька область. І це пов'язано з тим, що це концентрація найбільшої кількості сил та засобів взагалі на всьому театрі бойових дій. З цього робимо висновок, Росії критично не вистачає ресурсу для того, щоб утримувати по всій лінії боєзіткнення, по всім тимчасово окупованим територіям, саме ці тимчасово окуповані території. Отже, їй потрібен людський ресурс. Якщо в неї не буде проведена загальна мобілізація, до чого вона якраз і готується, то можна говорити про те, що вона почне втрачати ще більше території, як мінімум в двох оперативних зонах.
0: Ви кажете про загальну мобілізацію, але так виглядає, що, можливо, не буде відкритої мобілізації. Ми не знаємо, правда, який варіант обере Путін, але може бути цілком, що 300 тисяч цього року, 300 тисяч наступного року по старій схемі, рекрутинг, гроші і тому подібне. Або ж насильницька, але така прихована, так, в глибинці, в регіонах і тому подібне. Очевидно, що 300 тисяч зараз і 300 тисяч наступного року – це є мізер. Це не ті 600-800, про які заявлялося, це латання дірок, а не спосіб вийти, прорвати нашу оборону, вийти на оперативний простір. Тоді для чого цих півроку, ще, наприклад, до квітня, оце штовхання? Для чого він бере ще раз оцю паузу, не паузу, а ескалацію ще на півроку?
4: Щоб утримати території. Путін в будь-якому разі зараз не готовий завершувати війну якимись мирними перемовинами чи навіть заморозкою по лінії боєзіткнення, йому потрібно саме продовження війни. І він буде усіма інструментаріями, які в нього є в розпорядженні, в першу чергу використовуючи силові структури для репресивних заходів по мобілізації, він буде збирати оцей людський ресурс. Це, по-перше, потрібен цей ресурс для того, щоб хоча б на якихось ділянках перейти до оборони і утримувати цю оборону, не просто там коротко чи середньостроково, довгостроково. Це довгострокова перспектива оборони. Але окремо взяті, такі як Донецька область, він все ж таки буде підтримувати там повзучу наступальну кампанію. І саме для цього йому потрібні усі ці сотні тисяч мобілізуємих.
0: Слухайте, ми розуміємо, що Путін не є якийсь там великий воєначальник, але зрештою, ну, проста логіка, хіба йому не підказує, що, ну, більше він набере людського ресурсу, більше його буде знищено, власне. І це от сьогодні буквально показав Мадяр за серпень місяць, на 16% зросла кількість утилізованих росіян, саме тому, що більше їх кинули на передову. Отже, є прямо пропорційне зростання. Тобто, воно йому в результаті нічого не дасть. Для чого все таке він це робить?
4: А у нього іншого виходу просто нема. У нього нема рішення виходу з війни хоча б на якихось таких домінуючих позиціях. Це перший момент. Другий момент. На хід війни він не може повпливати, а точніше його генералітет, його командуючі не можуть повпливати якимось тактичного рівня або оперативно-тактичного рівня новими рішеннями. Абсолютно. І відсутність технічної, технологічної і інженерної інструментарію для того, щоб впливати на хід війни. Тобто відсутнє майже все, що могло б вирішити ті чи інші задачі, які зараз ставляться перед російськими окупаційними військами, без задіяння надмірної кількості людського ресурсу. Тому і вмикається старий радянський метод вирішення будь-якої проблеми просто більшою кількістю чого би то ні було. Це ми можемо навіть побачити по логістичному локдауну, який вже, ну, давайте говорити так, десь півроку, але Росія не може знайти будь-якої протидії логістичному локдауну. І кожного місяця влітку, в червні, в липні, в серпні ми бачили надвелику кількість втрат. Більш ніж 13 тисяч, майже 14 тисяч втрат автомобільного транспорту – це результат, якраз абсолютні рекорди, це результат логістичного локдауну. Вирішити питання, як боротися з Middle Strike дронами, як налагодити забезпечення війська, минаючи саме зони ризику і так далі, і тому подібне, ані технічного, інженерного, тактичного, технологічного чи іншого рішення просто нема. Що вони вирішили зробити? Будемо відправляти якомога більше автомобілів, фур, вантажівок якраз по цим ризиковим зонам. Так чи інакше, якась доїде, десь там проскочить. І саме через це ми бачимо такий великий кількість втрат. То так само буде і з людським ресурсом. Тому не здивуємося, якщо наприкінці

0: тільки стосовно матеріально-технічного забезпечення військ. Це будь-яке пересування, особливо з урахуванням того, що мале небо на тактичному рівні і середнє небо в деяких зонах повністю контролюється якраз українською стороною. Тому це і про це і йде мова, що буде зростання їх втрат майже по всім показникам, як по технічним, так і по людським. Відповідно, будуть нові встановлені там, я думаю, рекорди по деяким категоріям, особливо автомобільного транспорту, може бути. Хоча саме сезонні умови, природні умови, особливості сезонні, особливості тієї чи іншої місцевості може внести свої корективи саме в питаннях коригування буде щодо пересування автомобільного транспорту на середніх та ближньотилових зонах. Відповідно, ми можемо навіть побачити в деякому сенсі зменшення кількості автомобільного транспорту, для якого цим буде складатися серйозну проблему.
1: Пане Олександре, але якщо ми говоримо власне про зеленку, про те, що скоро спаде листя і дерева стануть голі, зима – це краще, більше руку грає на руку українській армії чи російській? Хто отримує перевагу взимку на полі бою?
0: Ну, дивлячись, про які саме йде мова дії, бо росіяни, як ми бачимо, в незалежності від того, які погодні умови, вони, якщо мають задачу проведення наступальних дій, вони будуть їх проводити. Звісно ж, піхоті наступати в зимовий період, в осінньо-зимовий період, в зимово-весняний період, кінець зими, початок весни – це досить складна задача. Але російське командування це не хвилює. Якщо вони будуть мати гарантії, що будуть отримувати достатньо людського ресурсу, тобто забезпечуватись за рахунок мобілізації, то вони будуть проводити достатньо свої ідеальні масові наступальні дії. Безумовно, це набагато складніше, аніж в літній період, але при цьому це нам надає можливість їх також паралельно і виснажувати більше, тобто щоб в них не накопичувався якийсь резерв напередодні вже весняно-літньої наступальної кампанії 27-го року, тому що я не бачу абсолютно ніякої перспективи, що і в 27-му році, в першій половині 27-го року, як мінімум, будуть відповідні мирні ініціативи, які можуть призупинити хід бойових дій. Тому і треба вже думати, які будуть відбуватися події в весняно-літній період наступного року. І щоб не було в них накопичувального резерву, щоб не було достатньо сил, щоб якраз на сприятливі погодні умови цей резерв вони використали, якраз осінньо-зимовий період може нам зіграти на руку, ми можемо підвищити рівень нейтралізації цієї загрози на майбутнє.
1: Ну, врешті, так як ми зробили взимку 2025-го, і тому вийшли з кращими позиціями навесні 26-го і зірвали російський весняний наступ. Але скажіть, будь ласка, ще одне питання. Буквально недавно і Путін зробив зміни певні в військовому керівництві саме тих військ, які на фронті. Так само і з української сторони це відбулося, так? Головком призначив Прокопенка і Білецького, відповідальними за Донецьку зону фактично. Як ви оцінюєте, як і російські зміни, так і українські?
0: Російські зміни пов'язані з тим, що, наприклад, група військ «Центр», вона абсолютно не виконує ті задачі, які ставить Путін перед своїми генералами. І тому було призначено командуючим групи військ «Центр» генерал-полковник Іванієва. І він одразу, я можу сказати, його було призначено на початку серпня, він одразу почав робити те, як роблять усі класичні радянські і російські офіцери вищої командної ланки. Він почав масово закидати фронт великою кількістю людського ресурсу. Тобто почастішили на цих напрямках штурми, почали повертатися від поодиноких штурмових інфільтраційних груп двіїв до трійка, четверка, п'ятірка, шестірка. Тобто він не почав шкодувати взагалі людський ресурс, а от ввімкнув тактику початку 2025 року, саме повернувшись саме до цієї тактики малих тактичних груп. Відповідно, зросла кількість втрат, але є і просування на тактичному рівні, відповідно. Для чого це зроблено було? Для того, що новий генерал завжди демонструє, що от дивіться, як я вмію воювати. От і всі не вміли воювати, а от одразу задовольняю потреби свого головнокомандуючого. А у випадку з Україною ситуація трохи інша. По-перше, змінився в нас головнокомандуючий Михайло Драпатий. Відповідно, він почав приймати кадрові рішення. В будь-якому разі зміна керівництва Генерального штабу – це зміна і деяких інших

0: посад і прийняття відповідних кадрових рішень. Але щодо призначення Андрія Білецького і Дениса Прокопенка, то тут якраз питання проблемної ділянки 11-го армійського корпусу. З літа минулого року саме на цій ділянці відбувається постійний наступ росіян, хоча він досить повільний, але з іншого боку він найбільш результативний для російських військ по всій Донецькій області. І він вже становить загрозу для Слов'яно-Краматорської агломерації. Тому відповідні рішення необхідно було приймати якомога швидше, щоб підсилювати 11-й армійський корпус силами найбільш успішних на цих ділянках підрозділів, які ще й межують. І від ситуації в зоні відповідальності 11-го АК залежить і ситуація, яка буде впливати і як на перший АК Рейдіса, так і на трійку Білецького. Бо зараз трійка, вона проводить від Борової до Лиману достатньо успішні дії. І дійсно покращується в нас становище між правим берегом річки Жеребець, лівим берегом річки Нітрус. Значно покращилась ситуація. Між Лиманом та Ємпіль також значно покращилась ситуація. І якщо з півдня будуть підпирати трійку російські війська через Сіверський Донець, ну це погіршення ситуації того, чого ми намагалися досягти місяцями. Виснаження, тиску, сковування ворога, а потім нашими системними контратаками. Так само і щодо першого АК НГУ, досить там складна ситуація, безумовно, в цій зоні відповідальності, але якщо з півночі ще буде нависати оцей виступ, то ситуація може тільки погіршитись, тому потрібні ось ці сумісні дії для того, щоб нейтралізувати цю загрозу.
1: І в тих умовах Путін пересуває черговий дедлайн захоплення всієї Донеччини тепер на 31 грудня 26-го року. Знаєте, з однієї сторони, коли це використовується або для внутрішньої пропаганди, або надування щік перед Заходом, то це якось ще можна зрозуміти. Але так виглядає, що він справді в це вірить, або намагається вірити. І за інсайдерською певною інформацією, навіть його генерали в це не вірять і просять перенести цей дедлайн на 31 березня 27-го, що теж не виглядає реалістичним, тим не менше, такі цифри, такі дати існують. Знаєте, я не знаю, це чимось нагадує там Гітлера в термінальній стадії, коли крім Кейтеля, напевно, більше ніхто його і не підтримував в військовому керівництві, розуміли абсурдність його вимог і тому подібне. Ну, на вашу думку, про що це свідчить, оці дедлайни?
0: Це звична практика і для радянської армії, і для Путіна, в принципі, як кадрового офіцера КДБ. Середньої ланки, безумовно, не голубої крові, просто так. Середній офіцер такий, паперовий щур. Але тим не менше, для них оці дедлайни – це досить нормальне явище. І вони можуть на рік їх змінювати хоч по 10 разів. Це ні на що не впливає. Вони і в 27-му році будуть ставити нові дедлайни там на травневі свята, на 1 травня, на 9 травня, там ще на якісь. Безумовно, у них є якісь фетиш дати, до яких вони будуть прив'язуватися. Зараз вони прив'язуються до Нового року. Щось продемонструвати споживачу інформаційного фастфуду на Новий рік. Тобто, щоб Путін вийшов, привітав усіх з новим 2027-м, розповів, як вони героїчно захопили Куп'янськ, Святогірськ, Лиман, Борову. Ну, звісно, там ще буде згадуватись Костянтинівка, Часів'яр, там ще інші якісь напрями. Може, ще і Київ згадає. Тому для нього ося генерація якихось маніпулятивних, фейкових даних, все це змішувати з задачами, які ставляться перед його командирами, перед його генералами, це нормальне явище, абсолютно. Тому тут навіть не якась катастрофа від того, що вони черговий дедлайн не виконали. Ну, ми бачили, скільки вже не виконали дедлайнів за 4,5 роки російські війська. Де Герасимов? Ну, він як займав свою посаду, так і займає. У кого більш слабкі позиції, того позбавляються. Ну, подивимось на того ж самого генерала Кузовльова. Він отримав Героя Російської Федерації за те, що захопив Куп'янськ. Ну і де воно? От жовтень, скоро буде річниця.
1: Там, де і захоплений Куп'янськ.
0: Саме так, але Героя Росії у нього за це ніхто не забрав. Тому для них ця вистава, вона достатньо така вже притаманна і вона незмінна. Це кредо таке для них.
1: Останнє буквально запитання. Зважаючи на ту ситуацію на фронті, зважаючи, що нічого принципового для Путіна не зміниться, його ставка знову на те, що йому вдасться обвалити тил? Бо так виглядає, знаєте, що це він хоче повторити для нас історію кайзерівської Німеччини.

0: Німеччини, коли Німеччина досить добре стояла на східному фронті і навіть дійшла до Петрограда, але врешті завалилася всередині, так, в тилу. Він хоче цю карту розіграти з Україною?
1: Будь-яка сучасна війна, високодинамічна і високоадаптивна, яка зараз відбувається якраз в Україні, вона має два фронти в обов'язковому порядку. Угу. Це фронт на полі бою і це тил. Це тилове виснаження. І от якраз війна на фронті – це один всесвіт, війна на виснаження – це зовсім інший всесвіт. І от ми зараз знаходимося на самому піковому такому, сама по собі каталізація протистояння Росії та України в питаннях виснаження. Ми виснажуємо їх, вони виснажують нас. Тут не може бути переможця, в будь-якому разі в війнах на виснаження їх не буває. Але для нас дуже важливим, безумовно, є протриматися довше, аніж Росія в даному випадку. Тобто саме в цій парадігмі війни на виснаження. Війна на фронті – це вже трохи інший момент. Там зовсім інше діють, назвемо це так, навіть закони. А зараз так, Путін намагається максимально каталізувати, щоб виснаження прискорити, але він все одно обмежений в ресурсі.
0: Дякую за розмову, пане Олександре. Будемо сподіватися, що цього ресурсу у нього виявиться менше, ніж у нас і наших західних партнерів. Дякую вам. І поки в росіян не буде реальних здобутків на фронті, а ми всі сподіваємося, що їх ніколи більше не буде, вони генеруватимуть фейкові перемоги. Бо ще однією метою такого масованого бомбардування брехнею є нав'язування західним суспільствам наративу глухого стратегічного кута. Коротко це звучить так. Припиніть надавати Україні допомогу, бо скільки б зброї та мільярдів ви не дали, ми все рівно візьмемо місто за містом. Саме це, припинення західної допомоги, є гранд-метою Кремля, після чого, як там вірять, нарешті настане їхня перемога. Але щоб досягти цього, просто брехні вже мало. Поки що обережно, але Путін уже почав атаку на НАТО. Диверсії, які прокотилися заводами ВПК та логістичними центрами в Європі, це вже перша фаза агресії, яку чомусь лагідно називають гібридною. Насправді, цього літа вона вже стала кінетичною. Що буде далі? Дивіться вже зараз.
2: Російських дипломатів у всьому Євросоюзі досі надто багато. Ми оцінюємо їхню кількість у понад 2000. І вважаємо, що щонайменше 40% із них виконують завдання, несумісні із дипломатичним статусом. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Те, що сказав польський міністр в перекладі з дипломатичної мови, означає, майже половина російських дипломатів в Європі – шпигуни. І саме тому Польща вимагає від Євросоюзу нарешті почати боротьбу з ними. Як саме? А так, як робить сама Польща, через відновлення протоколів холодної війни. Наприклад, в Польщі російські дипломати можуть вільно пересуватися лише Варшавою та Мазовецьким воєводством. В усіх інших випадках потрібно інформувати польську владу. Навіщо? Щоб не полегшувати роботу російській розвідці з вербування агентури, яка потім буде підривати заводи ВПК чи кріпити вибухівку до літаків.
2: Ми вже давно закликаємо, щоб у державах-членах ЄС російські дипломати могли пересуватися або лише в центральній провінції, або принаймні тільки в країні, де вони акредитовані, а не по всій шенгенській зоні. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Цю заяву польський міністр зробив після спільного засідання Веймарського трикутника «Польща, Франція, Німеччина» і після однієї з найгучніших російських спецоперацій на території країни НАТО – в аеропорту Лейпцига.
3: У ніч із 4 на 5 серпня 2026 року на території стратегічного логістичного хабу НАТО і Бундесверу в аеропорту Лейпцига виявили безпілотник, начинений вибухівкою. Дрон розташований в безпосередній близькості до українських вантажних літаків «Антонов», які використовуються для транспортування військових вантажів. Вибухівка, яка була замаскована в металевій банці, не здетонувала через несправність підривника. Німецькі спецслужби спільно з розвідкою США та колегами з ЄС провели розслідування, і 1 вересня Берлін офіційно поклав відповідальність за теракт на Москву.
0: Берлін оголосив про низку кроків: санкції до причетних, посилення допомоги Україні.
2: Федеральний уряд змусить організаторів гібридних атак заплатити ціну. Ви за це заплатите. Фрідріх Мерц, канцлер Федеративної Республіки Німеччина.
0: Але в переліку контрзаходів є два цікавих моменти. Закриття Генерального консульства Російської Федерації в Бонні, яке вважають однією з найбільших російських резидентур в Європі. У Москві вже волають, що це оголошення війни, бо так робив Гітлер перед тим, як напав на СССР. Що, звичайно, чергова брехня. Посольство Рейху працювало в Москві до останнього моменту, до ранку 22 червня 1941 року. Втім, крім консульства в Бонні, закрили ще одну прикметну установу – «Руський дом» в Берліні. Дивно, що той досі працював, адже «Руські дома» по Європі – це паралельна до посольств та консульств мережа, існує ще третя – російські церкви. Ці «Руські дома», організовуючи безплатні курси мови, кінопокази, юридичні консультації, дитячі гуртки, збирають базу контактів лояльних осіб. Згодом через ці бази виокремлюють потенційних агентів в темну чи кандидатів на вербування. Руські дома, церкви та посольства разом складають добре розгалужену сітку, яка полює на росіян, які прибувають до країн Європи. Саме тому Сікорський вимагає припинити видачу росіянам шенгенських віз. Так вже зробила Польща, Естонія, Литва, Латвія, Фінляндія. Але зловживають ними Італія, Франція, Іспанія, Угорщина.
2: Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування. Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі.
0: Кремль вже давно перейшов від розвідки до повноцінної кінетичної війни. Лише в Німеччині зареєстрували 165 випадків, які мають ознаки диверсій. Понад 1000 об'єктів критичної інфраструктури під загрозою. Але так по всій Європі. І масштаб лише наростає. Ось топ-диверсій тільки за серпень і тільки деяких з них.
3: Спроба підриву українського літака в німецькому Лейпцигу. Хвиля атак на польський ВПК. Пожежі на підприємствах із виробництва компонентів для гелікоптерів у Любліні. Та атаки на підприємства виробництва дронів WB Group. В естонському Таліні російські куратори через Телеграм та інші мережі організували підпал будівлі компанії Milrem Robotics, ключового постачальника передових НРК для Збройних сил України. У болгарському місті Трявна детонував завод компанії МКО, багаторічного постачальника снарядів для Збройних сил України. Вибухи та пожежа на заводі італійського консорціуму КНДС. Компанія також співпрацює з Україною.
0: Європі нарешті час припинити діяльність російської агентурної сітки. Це не зупинить диверсії повністю, але суттєво ускладнить їх. Польща однією з перших зазнала таких атак. І після кожної з них Варшава закривала якесь російське дипломатичне, фактично шпигунське представництво. Але, як пожартував Радослав Сікорський, консульства, які можна закрити, у мене вже закінчилися. Чи стане приклад Варшави, а тепер вже й Берліна, загальноєвропейським? Чи після гібридно-кінетичних диверсій Кремль перейде до атак дронами? Про це говоримо з військовим експертом Миколою Сунгуровським.
3: Микола Сунгуровський – директор військових програм Центру Разумкова, кандидат технічних наук. Закінчив Київську академію протиповітряної оборони. Автор понад 100 наукових праць з питань нацбезпеки та оборони.
0: Пане Миколе, вітаю вас. Російські диверсії, акти саботажу по Європі, в принципі, вони тривають від початку вторгнення в Україну. Але ось буквально, напевно, літо, особливо серпень, пішло як з кулеметної черги. Так, останній найбільш скандальний, він не останній, він найбільш скандальний просто в Лейпцигу. Ми бачимо реакцію Мерца, ми бачимо реакцію Німеччини. Скажіть, будь ласка, це ще все-таки в логіці гібридної війни, сірої зони? Чи це вже фактично агресія проти країн НАТО?
4: Ну, почнемо з того, що, скажімо, отака війна, вона не почалася, вона продовжується. Угу. І продовжується, ну, аж бере своє коріння ще з закінчення Другої світової війни. Тобто після заборони Третього інтернаціоналу, або Комінтерну, в 43-му році, ми бачимо, що він не припинив свої дії. та мережа, яка була створена ще тоді, вона розростається, вона поширюється, вона вдосконалює методи своєї діяльності. Якщо використовувати ту термінологію, яка була тоді застосована,
0: так,
4: холодна війна, то можна, скажімо, весь цей процес розбити на 4 фази. Це холодна фаза, так звана тепла фаза, гаряча фаза, це з використанням уже, перехід до повномасштабних дій з використанням конвенційних засобів, і пекельна фаза, це вже ядерна війна.
0: Угу.
4: Так от зараз ми перебуваємо в теплій, теплій фазі і наближаємося до гарячої.
0: Угу.
4: Буде перейдена ця межа, і в якому вигляді, тут існують різні сценарії, різні варіанти дій, як російської сторони, так і Європи, і взагалі Заходу. Бо Путін намацав такі слабкі місця взагалі в западній архітектурі безпеки, що зараз їх використовує на свою користь дуже, дуже ефективно.
0: Ця реакція, реакція буває різною. Ми бачимо, що Румунія, наприклад, почала збивати російські безпілотники, і вже не перше вона збила. І ми бачимо, що ніби і Німеччина якось відреагувала. Але наскільки ці реакції є, на вашу думку, адекватними, об'єктивними і відповідно цього моменту, і цьому ступеню ескалації, який зараз собі Росія дозволяє?
4: Справа в тому, що, скажімо так, реакція окремих країн, так, вона є більш-менш адекватною, але вона не може перейти, скажімо так, кордонів саме національної відповіді. Бо тут потрібна колективна відповідь. Якщо читати, скажімо, Північно-Атлантичний договір, то відповідь однієї країни про те, що проти неї вже застосовано збройні засоби, і це є війна, однозначно означає, що НАТО має вступити в цю війну. Румунія свого часу вже про це говорила, що на неї напали.
0: Угу.
4: Чому НАТО не зреагувало? Це вже питання до політиків.
0: Недавно це міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, він так трошки в жарт, але він сказав, що після кожної російської диверсії на території Польщі, а вона була одною з перших країн, яка випробувала на себе російський цей інструментарій, він закривав одне консульство російське, так? І зараз він жартує, каже, що вже консульства у нього закінчилися, звертається до Євросоюзу, аби це на рівні Євросоюзу було ухвалене відповідне рішення про обмеження російських дипломатів. І, зокрема, він каже, що Польща відновила протоколи холодної війни, і, наприклад, російські дипломати не можуть без попередження польської влади пересуватися далі, ніж Варшава, столичний регіон і Мазовецьке воєводство. Скажіть, будь ласка, ці заходи є адекватні? Європа має таким чином діяти? Це є якась протиотрута певна для того, щоб принаймні скувати російську агентуру?
4: Європа має. Європа має певний потенціал. Я знову ж таки говорю, ці, скажімо, відповіді, вони можуть вважатися більш-менш адекватними на національному рівні, бо вони цю межу не можуть перейти. Бо потрібен консенсус з боку Європейського Союзу, з боку НАТО. Це колективна відповідь. І цей пресловутий консенсус, він не дає змоги піти далі. Бо оці страхи, давні страхи розв'язування, скажімо так, повномасштабної війни, тим більше ядерної війни, бажання бачити в Росії, скажімо так, якесь джерело дивідендів, бо Росія насправді, скажімо, має величезний ринок, споживчий ринок і величезні запаси корисних ресурсів, в тому числі енергоресурсів, які могли би, скажімо так, допомогти Європі в економічному розвитку. От цього вони бояться, побоюються втратити.
0: Ну, очевидно, що Європа теж це різна. Так, умовно кажучи, загрози для Польщі чи для Естонії вони одні, а для Іспанії чи Португалії вони інші. Якщо користуватися цією термінологією, яку ви навели на початку, так, про ці режими теплий, гарячий, скажіть, будь ласка, ми можемо розуміти, що зараз оцей теплий, так, це диверсії фактично під чужим прапором, тому подібне. Наступним етапом може бути, умовно кажучи, це атака російських дронів або неопізнаних дронів на ту ж саму Варшаву, а вже ще один рівень, вже гарячий рівень, це вторгнення в ту саму Нарву і тому подібне. Такий сценарій можливий, чи це моя фантазія? Росія може йти такими сходинками і поволі піднімати оцей больовий поріг?
4: Ну, знову ж таки, справа в тому, що якщо слухати експертів, то таких сценаріїв розписано вже багато. Європа ж не одна реагує на все це. Реагує і Росія. Реагує дуже креативно. І намацавши от такі слабкі сторони, вона може навіть і не переходити межу, умовну межу, між теплою і гарячою фазою.
0: Наприклад, як це може відбуватися?
4: Користуючись, наприклад, от тими страхами, Путін може, ну, Путін або його, скажімо так, наступник, можуть піти зовсім іншим шляхом. Тобто вони будуть нагнітати оцю, скажімо так, перечуття переходу в цю гарячу фазу, для того, щоб висувати ультиматуми, які будуть прийматися європейськими країнами, і досягати таким способом, такий спосіб власних цілей.
0: Окей, тоді, власне, я хочу зрозуміти, що в тих диверсіях, які зараз відбуваються по всій Європі, фактично майже в кожній країні Європейського Союзу, більше не військової логіки, не стільки, аби там позбавити Україну якоїсь кількості дронів чи боєприпасів, як це було з вибухами на заводах в Італії і в Болгарії, а саме психологічний компонент, саме спроба впливу, тиску на громадську думку європейських суспільств.
4: Ну, це робиться в комплексі. Тобто, скажімо, знищення України, вони нікуди не зникало, скажімо так, з екранів, з локаторів, скажімо, російської політики. Ніколи не зникало. І всі ці дії, вони, ну, скажімо так, мають кілька напрямів. Це і боротьба, скажімо, за розкол Європи, тобто ліквідація Європейського Союзу і НАТО, це вичавлювання Сполучених Штатів з цього континенту і це знищення України. Тобто переслідуються всі цілі разом.
0: Триєдина задача.
4: Так, так, так. Ну, багато хто називає це мультикризою. Хай буде так. Тобто в нас існує багато хто на ще раз. Тобто от такими діями і дуже, ну, скажімо так, креативними своїми діями Росія, ну, вона випереджає Європу, на жаль. І вона випереджає в першу чергу, ну, скажімо так, користуючись тим, що не бажаючи покидати оцю зону комфорту, Європа досі користується правилами і нормами мирного життя.
0: А чи може Росія зірватися і зробити якусь таку критичну помилку, коли не реагувати вже буде неможливо і прийдеться дати більш рішучу відповідь, ніж зараз?
4: Ну, я так, на мою думку, от ця межа вже перейдена, коли потрібна така відповідь. Вже перейдена. Тобто, якщо Європа не буде працювати на випередження, то вона програє оцю, скажімо, теплу фазу війни. І війна перейде вже на її територію в гарячій фазі. Оце треба їм зрозуміти. Що якщо вони зараз не хочуть, скажімо так, позбутися якої частини свого комфорту, то вони, ну, скажімо, зазнають оцих жахів, які зазнає зараз Україна. Оце, як от до них довести, це проблема. Треба формувати оці запити до, скажімо так, до політичної поведінки з боку самого суспільства. З суспільством багато хто не працює. Ну, працюють в Швеції, працюють в Польщі, працюють в Фінляндії. Якщо подивитися на те, ну, який відсоток не бажає в європейських країнах, в окремих європейських країнах, братися за зброю,

0: то це жах. Там доходить до 70%.
1: Ну так, але знову ж таки, переважно це в країнах, які далеко від Росії, в країнах, які мають спільний кордон або загрозу з Росією, ситуація трошки інша. Будемо сподіватися, що все-таки, знаєте, Європу не раз хоронили і не раз її вже відспівували, але вона вставала на ноги, і коли приходив час, давала відсіч, зрозуміло, що це проблема, ми цю проблему бачимо, але що і цього разу...
0: Це втрати, Європа... це жертви.
1: Так, зі жертвами, на жаль.
0: Проблема-то в тому.
1: На жаль, що будемо сподіватися, що цього разу це вдасться зробити без жертв. І, власне, приклад окремих країн свідчить, що принаймні в окремих столицях це розуміння є. Я дякую вам, пане Миколо, за розмову. Ну, все добре. Путін розуміє. Поки в Україні існуватиме стратегічний тил Євросоюз, який надає гроші, зброю та свою територію, український фронт не впаде. Що там відбулося цього тижня? Де наші головні здобутки, а де втрати? Дивіться в огляді. Вересень почався з активізації окупантів на Донеччині. Хоча загалом лінія бойового зіткнення не суттєво змінилася, на окремих напрямках ворогу вдалося дещо просунутися. У сукупності від 1 вересня це склало близько 60 квадратних кілометрів. І це при тому, що загальна кількість їхніх наступів є найменшою за півроку. А отже, почали просідати фланги в широкому розумінні, тобто Харківщина і Запоріжжя. Попри успіхи ЗСУ у відкиданні російських військ від підступів до Запоріжжя, загалом на цьому напрямку знову почали проявлятися доволі загрозливі тенденції. Зокрема, збільшилась глибина інфільтрації штурмових міні-груп, як через нашу захисну лінію, що йде вздовж річки Гайчур, на північ від Гуляйполя, так і до міста Оріхів, головного укріпрайону, який стоїть на сторожі Запоріжжя. За останні місяці окупанти змогли продавити нашу оборону довкола Гуляйполя та просунутися у всі сторони на 8-10 кілометрів від міста, і якщо майже все літо сили оборони тримали фронт по лінії Зарізничне, Свято-Петрівка, Варварівка та далі вище вздовж річки Гайчур, то в останні тижні ця лінія оборони суттєво просіла. Ворог майже повністю захопив Зарізничне, зайняв щонайменше половину Свято-Петрівки і повністю окупував Варварівку і Прилуки. При цьому зона активного вклинювання розширилася ще на 5 кілометрів у глибину, сягаючи Косівцевого, Воздвижівки, Верхньої Терси, Гуляйпільського і Чарівного, наступного поясу нашої оборони. При цьому окупанти у своїх брехливих картах вказують на те, що вони вже ведуть активні бої у Червоній Криниці, Єгорівці та Новосолошиному, які розташовані на 15-20 кілометрів від фронту. Це демонструє в першу чергу їхні наміри щодо оточення Оріхова. І хоча наразі до цього ще дуже далеко, однак тенденції є вкрай негативними, особливо враховуючи те, що вже близько місяця сили оборони припинили активні штурмові контрзаходи майже на всіх ділянках фронту. А отже, російські штурмовики, які наступають широким фронтом у 30 кілометрів, мають більше можливостей щодо закріплення. З півдня довкола Оріхова ситуація також погіршилася. І хоча нісенітницею є інформація, яку поширюють російські канали про те, що в місті ведуться активні вуличні бої, але фронт справді значно наблизився. Зі сходу ведуться запеклі бої у Малій Токмачці, де росіяни змогли дещо розширити зону проникнення. З півдня вони активно інфільтруються у Новоданилівку, а звідти – окремі штурмовики добігають навіть до околиць Оріхова, намагаючись закріпитись між містом і Малою Токмачкою. І тим самим вийти в тил оборонців цього вже легендарного села. Із заходу росіяни знову зайняли Щербаки і Малі Щербаки, звідки вони хочуть розвинути наступ як на Оріхів, так на північ від нього у напрямку Павлівки, щоб обійти місто ще з одного флангу. Тож восени на Запорізькому напрямку нас чекає запекла битва за утримання всіх наших головних укріпрайонів, щоб змусити окупантів зимувати в полі. Тим більше, що в нас все ще залишається туз в рукаві, і ми можемо відновити наступ на Олександрівському напрямку в районі Успенського.

Пенівки, що суттєво погіршить ситуацію для ворога. Тим часом на Харківському напрямку ситуація протилежна. Російські фейки абсолютно відірвані від реальності, а ЗСУ мають справжні успіхи. Спочатку про фейки. Цілий тиждень росіяни розганяли тему «Вовчанського котла», в якому, за їхніми словами, начебто опинилося понад 2000 українських військових. Підставою для таких заяв стали повідомлення російського генштабу про нібито захоплення сіл Василівка, Благодатне та Довжанка, а також наближення окупантів до Приколотного. З іншого флангу вони нібито пробились на підступи до Білого колодязя. Відтак наші війська на південь від прикордонного села Дігтярне, яке ворог захопив ще в лютому, нібито потрапили в оточення. Однак в реальності нічого такого немає. Спроби наступу на Білий колодязь провалились, а зі сходу ворог зайняв тільки два прикордонні села – Устинівку та Івашкін. Для створення хоч якоїсь загрози оточення їм потрібно пробиватися ще як мінімум 30 кілометрів. Натомість сили оборони продовжили контрнаступ біля Дворічної. Зокрема, активні дії ведуться по всій протяжності західних околиць селища, а також посилився тиск із півночі. З півдня ЗСУ зуміли розрізати лінію оборони ворога та дійти до самого берега Осколу. Таким чином, російський контингент опинився затиснутим між двома нашими угрупуваннями в районі села Западне, без можливості сухопутного відступу. Тільки вплав через Оскіл. Таким чином, росіяни втратили один із найлегших способів інфільтрації до Куп'янська, коли вони рухались вздовж правого берега Осколу до Голубівки і далі до міста. Хоча тут ще якийсь період триватимуть зачистки, але цей фактор впливу на місто росіяни втратили. Водночас у самому Куп'янську вони все ще мають невелику присутність штурмовиків, які чекають на підкріплення, щоб знову почати активні дії у місті. Такі сили окупантів наразі можуть прийти тільки пробиваючись із лівобережжя Осколу, де наша ситуація вже тривалий час є катастрофічною і постійно погіршується. Зона контролю скорочується, ворог вже зайняв частину Курилівки і активно просочується до колись найбільшого в Україні села Ківшарівки, а також до селища Куп'янськ-Вузловий. Саме це селище може невдовзі стати нашою новою вразливою точкою форсування Осколу. І все ж лівобережжя Осколу в такій ситуації вже понад рік, а окупанти так і не можуть повністю вибити нас із цього плацдарму. А наші успіхи на правому березі ще більше ускладнюють це завдання. Тим більше, що нижче по фронту великий наступ на Лиман – обернувся для росіян великою поразкою, яку вони поки що не хочуть визнавати. Якщо ще місяць тому загарбники активно розповідали про вуличні бої та зачистку в Лимані, то зараз вони говорять, що сили оборони проводять певні дії біля Зарічного. Раніше ми покращили свої позиції біля Діброви і все ще утримуємо частину Ямполя. А отже, можемо обережно говорити про створення можливостей для оточення росіян, які проривалися до Лимана з півдня. А з півночі від самих окупантів доносяться тривожні повідомлення про частковий відступ із плацдарму в районі межиріччя Нетріуса і Жеребця. Зокрема, вони втратили контроль над селами Новоселівка і Середні на правобережжі Нетріуса, а також, згідно з їхніми повідомленнями, ЗСУ значно розширили зону боїв у напрямку Зеленої долини. Тим часом наш генштаб утримує інформаційну тишу, оскільки операція все ще триває. Тож про її деталі дізнаємося згодом. Це була програма «Східний щит». Побачимося за тиждень.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки.

0: Президенко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня. По буднях на еспресо.
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
5: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
6: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф – потужно діє там, де болить.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Ого, суперсил. І що, брать?
12: Бери вог! Там сосиска відпад!
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Угу. Безлім соцмережі.
15: Супутник бери! Нам треба супутник!
11: Ну, хай буде Київстар тебе.
12: Тю! Розходимося.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Переляк. Стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Зі Снотті носик не грозить.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
23: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
22: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
24: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.

0: Вітаю, це суботній політклуб з Віталієм Портником. Мене звати Андрій Сайчук. І сьогодні ми починаємо просто і зрозуміло аналіз головних подій в Україні та світі. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю, Андрій. Вітаю.
0: Я би розпочав все-таки з теми свіжої. Це те, що в нас сьогодні є низка ударів по відносно західних областях України. Тобто росіяни офіційно можуть дотягнутися тепер і до Житомирщини, і до Волині, по Луцьку сьогодні удари. Тобто вони, в принципі, нарощують глибину своїх ударів реактивними дронами, чи то пак дешевими масового виробництва ракетами, які ми наразі фактично не можемо успішно перехоплювати. Це нова, схоже, фаза війни. Як нам, в принципі, до неї бути готовими? Чи може вона стати якимось переломним моментом?
1: Ну, я думаю, що ми не вперше зустрічаємося з ударами, скажімо так, далі від Києва. І це тільки в уяві людей можна провести якусь там червону лінію, за яку росіяни не будуть заходити. Але згадайте, пане Андрію, 2022 рік. Коли під російськими ударами були практично всі області України, коли один з перших ударів російської авіації прийшовся по Яворівському полігону, коли били і по містах на заході України, і по сходу, і по півдню, ну і ніколи це не вважалося якимось переламним моментом війни. Переламний момент війни може бути пов'язаний виключно із тим, що ми не зможемо знайти з часом якоїсь протиотрути від нових російських ударів. І я хотів би нагадати ще одну важливу річ, що на відміну від 2022 року, ми з вами тепер спостерігаємо ситуацію, в якій Україна може бити по Росії. Це, мені здається, завжди має враховуватися як переламний момент війни.
0: З іншого боку, ми мали дуже багато анонсів. Пам'ятаєте, як 9 травня Путін, майже принижуючись, казав про, сподівався, що Україна не буде бити там по Пітеру і по Москві. А сьогодні якось ситуація сильно змінилася. Ми тоді були на піднесенні. У нас багато було таких обнадійливих анонсів, що в нас буде балістика бити по Москві восени. Ну, от осінь маємо. Поки що в нас не дуже помітно, що є якісь просування в цьому напрямку. Позавчора, здається, вийшла стаття в The Economist, де вони якраз пишуть про те, що змінився, схоже, сам характер війни. На фронті війна повністю майже зупинилася. Ну, насправді не зупинилася, ми це знаємо, але просування мінімальні. А ось тут новий є момент, коли Росія отримала перевагу, іде війна міст.
1: Ну, я знову таки кажу, я не вважаю, що Росія отримала перевагу. Я вважаю, що Росія отримала перевагу у 2022 році, коли вона могла без жодних проблем бити по території України, по будь-яких об'єктах, а Україна не могла їй відповідати. Навіть не могла їй відповідати, коли мали технічні засоби. Ви це прекрасно пам'ятаєте. Наші союзники були категорично проти використання їхньої зброї для ударів по території Російської Федерації, а своєї зброї у нас не було. Не було навіть ось цих шахедів, які зараз атакують нафтопереробні підприємства і інші об'єкти російської економіки, російської військової інфраструктури. І ми фактично знаходилися як в тирі. Зараз можна сказати, що те ж саме, так, Росія б'є по тих об'єктах, по яких вона бажає за потрібно бити, але на відміну від 2022, 3, 4 років, 5, ми також б'ємо по Росії. І ви, може, пам'ятаєте, що коли були всі розмови в травні 2026 року про те, що от дійсно там Зеленський дозволяє Путіну провести парад на Червоній площі, Путін телефонує Трампу, і це означає перелам війні. Я не був серед тих, хто стверджував, що Росія не буде на це відповідати. Я якраз був серед тих, хто говорив, що Путін використовує свої контакти з американським президентом для того, щоб провести цей парад без українських ударів. Бо Путін просто усвідомив, що можуть бути як російські удари, так і українські. Але наявність можливості наносити Україною удари по Росії не скасовує російську можливість наносити удари по Україні. І навіть якщо ми можемо наносити удари в травні 2026 року, це не означає, що Росія не буде наносити на нас ударів в червні 2026. Чи через кілька днів після того, як вона проведе цей парад. Я вам більше скажу. У травні 2027 року може бути саме така ситуація. Путін буде наполягати на тому, щоб в травні 2026 року ми не наносили удари по Москві. Буде телефонувати американського президента. Американський президент буде там зв'язуватися з українським. На кілька днів це може припинитися, наші удари по Росії. Зеленський може навіть підписати ще один указ, що він дозволяє Путіну провести парад. Ми всі посміємося. А в червні буде нова масована атака? Як це одне і інше скасовує? Ми завжди, коли ми б'ємо по противнику, маємо пам'ятати, що противник може бити по нас. Щоб не вигадувати собі ілюзії і не жити в ілюзії. Мені здається, що найголовніше для людини – жити в реальності. Реальність складається з того, що Росія і в травні 26-го року, і в квітні, і в червні мала можливості бити по нас. І зараз має можливість. Російські можливості не зменшилися тоді і не зменшуються зараз. Просто Путіну потрібно було забезпечити собі політичний спокій, умовно кажучи, під час проведення цього заходу, і він цього добився. А Зеленському було потрібно продемонструвати, як Росія тепер залежна від України. Ну і правда залежна, тому що в 2024 році ми не могли собі цього дозволити. І от був цей, значить, жартівливий указ і всі ці заяви. Тобто обидва президенти виконали свою задачу. Путін дістав собі спокійний парад, Зеленський дістав собі указ. Але ж ситуація реальна від цього не змінилася. Ситуація продовжувала бути такою, якою вона була завжди. Росія не позбулася можливості наносити удари по Україні і нарощувати їх. Україна не позбулася можливості нарощувати удари по Росії. Ми могли б вдарити по Московській області в травні і таким чином скасувати парад. Але це було б варто якогось, я би сказав, погіршення ставлення до нас у Вашингтоні, а не у Москві. І ми цим вирішили не ризикувати. От і вся історія. Так що, знову-таки, треба відділяти віртуальну реальність від справжньої. Про те, що почалася війна міст, ми говорили вже тоді. Про те, що перемир'я між росіянами і українцями швидше за все буде досягнуто на руїнах їхніх міст, західні спостерігачі говорили вже тоді. Що змінилося?
0: Змінилася якась така історія, що маємо тепер масове виробництво цих реактивних шахедів, до якого ми ніби не зовсім готові виявилися. А з нашого боку цього масового виробництва, не знаю, тих, як вони називають, Firepoint, наприклад, цих реактивних і так далі, ми не спостерігаємо. І от читаємо Wall Street Journal, пишуть, що Іран зміг відновити виробництво балістики, попри удари Сполучених Штатів, попри те, що це десь там сховані під землею якісь там цехи, але вони знову виробляють балістику. От Юрій Ніколов, наприклад, відомий розслідувач, він задає питання, і воно висить в повітрі. Таке було враження, що вся ставка була зроблена на невідому кампанію з невідомими достатньо персонажами, цей Firepoint. І тепер ми всі в очікуванні просто результатів, якщо їх не буде.
1: Ви знаєте, знову-таки, це все дуже серйозно залежить від громадської думки. Я не експерт з військових питань. І абсолютно не збираюся обговорювати, я б сказав, ефективність компанії Firepoint. Але я вам хочу нагадати, що коли у ефірі нашого телеканалу Петро Порошенко, коли мені давав інтерв'ю, поставив під сумнів ефективність цієї кампанії, цієї продукції, яку вона виробляє, знову-таки безвідповідальне до моїх оцінок цих слів. На Порошенка була ціла атака, причому не тільки з боку влади, а й з боку багатьох представників суспільства. Як він міг таке сказати, як можна таке говорити, як можна це ставити під сумнів. На мене теж була атака, тому що я задав йому питання щодо його думки про Firepoint, хоча мені здається, що це нормальна поведінка в журналістській практиці, коли ти запитуєш у людини, що вона думає про той чи інший момент. От. Мені дорікали, що я не спростував цю думку попереднього президента, а мав би спростувати. Тепер всі абсолютно, значить, намагаються в іншому вже ключі висловлюватися, хоча істина завжди була в тому, що потрібне конкурентне ставлення до військово-промислового комплексу України під час війни. Щоб і Firepoint мала можливості виробляти свою продукцію, і інші компанії мали можливості. Ну, ми ж про це теж неодноразово говорили. Що ситуація, коли монополізується рішення, коли відповідальність за рішення на одній особі в державі, вона може призвести і до вдалих якихось рішень, і до помилок. Ну, це пов'язано не з компанією Firepoint. Це пов'язано виключно із тим, як держава керується з 2019 року. Це пов'язано із рішенням українського виборця, який повірив, що радянська модель управління державою, яка воює за свої, намагається вижити в досить складних умовах, краще, ніж демократична модель. Ніж пошук шляхів до злагоди, ніж пошук шляхів до коаліції, ніж пошук шляхів до контролю парламентського за виконавчою владою. І як не дивно, точка зору більшості українського суспільства не змінилася навіть після 2022 року. Ну, це не новина. Але знову-таки я хочу нагадати, що люди мають повне право на подібні помилки і на їхні результати. Ми не можемо підмінити собою народ з його уявленням про ефективність. Люди мають зробити ці висновки по результатах дій, знайти в собі здатність причинно-наслідкові якісь проводити паралелі, знаходити якісь зв'язки, і потім на своїх помилках, якщо вони виживуть, звичайно, ну ті, хто виживе, я маю на увазі, вже робити висновки. Тому що від того, що ми зараз скажемо, що ось виявилося, що ця компанія не так швидко і не так ефективно виробляє те, що нам потрібно, нічого ж не зміниться. Нам потрібно думати, як забезпечити ефективність і цієї компанії, і інших компаній. У майбутньому попереду ще довгий період війни. І нам в цей період війни, скільки б він не продовжувався, потрібно бути ефективними для того, щоб вижити. Тому що ми весь час оперуємо поняттям перемоги, але для того, щоб перемогти, потрібно вижити. Питання виживання української держави, українського народу залишається актуальним і головним в цій історії.
0: Стосовно, власне, як довго триватиме ця війна, всіх чогось дуже так заскочили слова заступника міністра оборони США, чи правильно сказати, секретаря з війни, та Піта Гексета, я маю на увазі, Елбриджа Колбі, про те, що швидше за все Україна буде в стані війни з Росією ще багато-багато років. І це дуже багато обговорювалося цього тижня. І водночас маємо, наприклад, заяву нашого очільника ГУР, теперішнього Іващенка, про те, що Путін вичерпає можливості вести війну до 28-го року. Тобто лишається трошки більше року максимум. От знову такий анонс. Я розумію, що класик би сказав, це вже було, та, ну, але тим не менше.
1: Так. Знову-таки, ніхто не знає, скільки років продовжиться російсько-українська війна. Ні очільник розвідки, ні заступник міністра оборони Сполучених Штатів, ні заступник державного секретаря Сполучених Штатів. Це у війні немає прогнозів. Всі люди, які намагаються прогнозувати війну, вони, як правило, абсолютно помиляють цей термін. І, до речі, ніхто не знає, коли відбувається перелам. Розумієте? Під час війни ніхто цього ніколи не знає. Коли вам хтось розповідає, ось тут відбувся перелам, і тут відбувся перелам. Насправді, тільки коли закінчується війна, на руїнах знищених міст і на цвинтарях історики починають усвідомлювати, коли відбувся перелам. Коли закінчуються останні постріли такої війни. І от вони кажуть, ось тут була, там, якщо говоримо про Другу світову війну, ось тут була Сталінградська битва, ось тут була там Курська битва, ось тут була висадка в Нормандії. Але ж ви пам'ятаєте, що коли всі ці битви були, які ми зараз вважаємо за найголовніші в історії Другої світової війни, і найважливіші, і які вчать в школах, і які пов'язані з назвами там вулиць по всій Європі, то після цих битв були інші битви, про які ми менше згадуємо, тому що вони закінчувалися успіхами Рейху. Вони тоді створювали у людей відчуття зневіри, але з часом змінилися досить серйозно змінилися з точки зору того, що ми спостерігаємо в наших оцінках сьогодні. Єдине, що можна сказати з абсолютною впевненістю, це те, що коли говорять, що війна буде продовжуватися довго, мають на увазі цілісний конфлікт. Тобто, от реальний російсько-український конфлікт із застосуванням сили, він розпочався у 2014 році з вторгнення російських військ на територію Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей, з ухвалення рішення про анексію Криму і Севастополя і з проголошенням так званих народних республік з початком Україною антитерористичної операції на території Донецької і Луганської областей. Ось це те, що реально дійсно відбувалося. Але в свою

велика війна продовжиться до 2028 року, це не означає, що завершиться сам конфлікт. І коли я кажу про війну там у 20-30-х роках 21-го століття, я ніколи не забуваю нагадати, що конфлікт може продовжуватися і у 20-40-х. Що це, в принципі, означає на практиці? На певному етапі, у зв'язку з вичерпаністю можливості сторін і можливість перетворенням більшої кількості великих міст і в Україні, і в Російській Федерації на інфраструктурні руїни, може виникнути реальна можливість для досягнення умовного перемир'я по лінії фронту, або енергетичного перемир'я, або якогось морського перемир'я. От ви кажете, що дійсно війна на самій лінії фронту перестає бути в центрі уваги у зв'язку з знищенням міст. І я, до речі, говорив про це кілька місяців назад у нашому ефірі, що може статися ситуація, коли армія, яка тримає фронт, просто не буде куди повертатися. Так теж буває у війнах. Я нагадаю, що Німеччина у Першу світову війну капітулювала, коли жодного іноземного солдата взагалі не було на її території. Жодного. Так що це все різні бувають форми закінчення війни. От. Так от, в цій ситуації війна може прийти до затухання у зв'язку з вичерпаністю ресурсів сторін. І у нас тут краща ситуація, ніж в Росії, тому що ми є, по суті, економічним і безпековим протекторатом Заходу. Ми воюємо за західні гроші, з західними ресурсами. Якщо б цих грошей і ресурсів не було, Російська Федерація давно б охоплювала території до Закарпатської області України. Це теж треба усвідомити. Але ресурсів, які порівнюються із ресурсами Заходу, навіть якщо ми беремо окремо Європу і Європейський Союз і Велику Британію, у Росії немає і не буде. І Путін це прекрасно розуміє, тому насправді та нова фаза війни, яка зараз є, вона пов'язана не з ударами по українських містах, а з намаганнями залякати європейські міста, щоб скасувати підтримку нам. Ось що реально може відбутися. З точки зору Путіна для перелому війни. Зовсім не удари по Києву. І зовсім не удари по Луцьку. А удари по Варшаві і Парижу. І диверсії в Берліні, і в Дрездені. От що важливо для Росії в цій ситуації, щоб переломити ситуацію. І ось на що вони поки повноцінно не наважились. Так от, навіть якщо уявити, що велика війна буде завершена якимось таким перемир'ям, до чого, до речі, весь час прагне Дональд Трамп. Він весь час намагається добитися перемир'я з 2025 року. Це перше, що їм пропонував Путін. Сам конфлікт може продовжуватися ще довгий час. І українцям треба прийняти те, що їм, їхнім дітям і онукам жити у такій війні. Нічого іншого не буде від слова зовсім. Це означає, що буде якась лінія зіткнення. Будуть якісь тимчасові домовленості. Будуть зростати генерації українців і генерації росіян у ненависті одна до одної. Будуть порушення цього перемир'я із ударами там Росії у зв'язку там з якимись діями по Києву, чи по Харкову, чи по Львову, і ударами України по Москві, Санкт-Петербургу чи Єкатеринбургу. Будуть нові жертви, але не масовані. І це стане такою звичкою, що мешканцям цих двох країн навіть важко буде собі уявити, що може бути інакше життя. Інакше життя буде вважатися анормальним для тих, хто погодиться надалі жити на території України і Російської Федерації. Так, як це відбувається на Близькому Сході. Запитайте у громадян Ізраїля, чи уявляють вони життя, в якому не було б небезпеки нового конфлікту, війни, вибуху на дискотеці, захоплення заручників, ударів по сусідніх арабських країнах чи по палестинських територіях і ударів з палестинських територій. Вони такого життя з 1948 року без всього цього не знали. І ми такого життя, як було до 2014 року, знати не будемо. Це об'єктивна реальність українського життя в наступні десятиріччя. І не тому, що ми її хочемо, а тому, що імперські амбіції Російської Федерації, російського президента, армії і народу, що найголовніше, нікуди не дінуться. І в Росії будь-яка людина, яка буде шовіністично мислити, а таких там більшість, буде усвідомлювати, що без остаточної поразки України Росія не може повернутися до своїх імперських функцій, а цю імперську функцію можна таким чином отримати тільки знищенням України, а можливості її знищити немає. Ось такий смертельний конфлікт, який почався у 2014 році, без жодних реальних шансів на реальне закінчення. Але те, що ми можемо перевести війну з гарячої фази в фазу довготриваючого конфлікту такого, це факт.
і те, що нашою головою

0: головною задачею, є, з якою ми успішно намагалися впоратися з 2014 року, якраз було не допустити гарячої фази війни. Це факт. І те, що ця війна в гарячій фазі розпочалася, це фіаско. І влади, і суспільства, яке не розуміло, яким чином це зробити, і що треба реально здійснювати, щоб не почалася така велика війна, це теж факт. Це все факти, але ми ж живемо в такій реальності. І наша головна задача – перевести цю безкінечну війну з гарячої фази із знищенням всієї території України на фазу конфлікту із спорадичними загрозами безпеки для мешканців обох цих воюючих країн. От і все. І, до речі, я вам хочу нагадати, що щось подібне про те, що у цій війні не буде економічних переможців, про те, що і територія України, і територія Росії буде зруйнована, про те, що це може стати ареною безперспективності, спостерігачі говорили ще 2022 року, коли ще не було ніяких ударів по Росії. Навіть російські опозиційні економісти це говорили із цифрами в руках, просто в Росії ніхто не вірив, тому що не передбачав можливості ударів України у відповідь. Тепер це вже стає реальністю і для українців, і для росіян. Така перспектива життя в майбутньому стає просто об'єктивною реальністю. Ми можемо собі вигадувати будь-яку іншу реальність, а її все одно не буде. Значить, наша задача – виправити помилку 2022 року. Примусити Росію припинити війну у гарячій фазі. Ось все, що маємо зробити в найближчій перспективі, а далі – жити в цій війні, яка буде у нас на порозі, що ця велика фаза закінчиться.
1: Цікавий, до речі, момент, що цього тижня один, ну, коли ми кажемо про зріз російського народу, є ж цей зет-писатель Захар Прилєпін, він там сказав, що український народ існує, це все брехня, там розказувати, що українців придумав якийсь австрійський генштаб, але що ця війна буде тривати вічно Росії з Україною, що це нормальний стан для Росії воювати з Україною, і в історії Росія завжди воювала з Україною. От якось так в нього змінилося уявлення про Україну, зокрема, і про Росію, напевно, теж. Чи ми готові це прийняти? Тому що коли я бачу, що в нас не знаю, багато людей, наприклад, навіть не можуть відмовитися від російської мови чи від російської культури, навіть під обстрілами російськими. Чи ми нарешті відходимо від цього уявлення про Росію як якоїсь братерської держави чи спорідненої принаймні? І мені здається, що всім, ще в багатьох людей все одно жевріє якась надія, що все може бути як завжди, як колись. Як колись, як вони пам'ятали. Якось війна закінчиться, і все це перейде, і будемо ще їздити в Росію, а вони до нас. Я думаю, що таких людей більше, ніж ми собі уявляємо.
0: Я теж вважаю, що їх більше, ніж собі ми уявляємо, але це теж абсолютно природна ситуація в країні, яка сторіччями знаходилася під російським контролем. І ці люди, вони, по-перше, можуть не мати української, я би сказав, національно-державної ідентичності. І вони можуть сприймати і Україну, і Росію просто як територія, а не як країна. Те, що вони не мають української національно-державної ідентичності, не означає, що вони мають російську. Вони просто не мають жодної, і їм байдуже. Тому в їхній голові війну починають політики, а прості люди від неї страждають.
1: Це ідентичність, яка різниця? Можна її так назвати?
0: Ну, це ідентичність, яка різниця, звичайно. І я вам хотів нагадати, що 2019 рік, це був саме той рік, коли ця ідентичність вперше в історії України перемогла на виборах і президентських, і парламентських. Тому що до цього часу в президентських кріслах, я б сказав, чередувалися люди, які були носіями проукраїнської і проросійської ідентичності. Люди, які були носіями проросійської ідентичності, могли змінюватися з точки зору свого уявлення про державу, як це відбулося там з Леонідом Кучмою. Тому що на другому терміні його перебування ми не можемо сказати, що він носієм саме проросійської ідентичності, хоча він закінчив своє президентство підписанням угоди про спільний економічний простір з Росією, Білорусією, Казахстаном. Ми теж про це чомусь забуваємо. Але так чи інакше, уявлення про Україну як частину союзної держави з Росією і Білорусі, а я думаю, що в 1994 році росіяни сподівалися, що він саме таку модель ухвалить. У нього не було від слова зовсім. І саме він випустив цю книжку «Україна не Росія». Але ви розумієте, в чому питання книжки «Україна не Росія»? що це хибний шлях. Україна не Росія, це не означає, що Україна не Росія, не що Україна це Україна.
1: Ну так.
0: Це... Просто Україна не Росія, а що? І ось це і є сутність ідентичності, какая різниця? Кожний носій цієї ідентичності знає, що Україна не Росія, але не відповідає собі на питання, що таке Україна. Йому це, в принципі, не має значення. Йому має значення, що просто, ну, не Росія це. Ну, не а що? А це вже складно. Ось, оскільки переважна більшість носіїв цієї, я би сказав, цього світогляду не відповідає собі на це друге питання, тоді все дуже просто. Україна не Росія, але це не означає, що ми можемо, не можемо говорити російською мовою, якщо ми з нею говоримо з дитинства. Читати російські книжки, якщо вони нам ближчі і зрозумілі, що ми просто живемо в не Росії. Угу. Ось це і є насправді реальне розділення між населенням України. Є люди, для яких Україна – це Україна, а є люди, для яких Україна – це не Росія. І ці люди живуть, я б сказав, реактивним ставленням до дій Росії. І вони можуть бути навіть непримерними борцями з Росією, тому що Україна не Росія. Але борець з Росією не обов'язково борець за Україну, розумієте?
1: Так.
0: І ось ми з такими протиріччями зустрічаємося. Я вам скажу, пане Андрію, що це не означає, що ми не маємо з цими людьми об'єднуватися у боротьбі з Росією. Тому що ось ця зараз спільна мета – боротися з Росією. У нас може бути спільною. Але... Трагедія в тому, що носії саме ось цієї ідентичності, що Україна не Росія, з 2019 року приймають головні рішення, пов'язані з виживанням України як такої. І якщо людина просто бореться за Україну, щоб вона була просто не Росією, то їй абсолютно інакше уявляється перспектива нашого з вами майбутнього. Ну, це елементарні такі речі, про які багато хто не згадує. І просто не згадує те, що в цій формулі Україна не Росія, сама Україна не є важливою. Важливим є наше ставлення до Росії, що ми не вони. Але хто ми? Це ж дуже складне питання. Хто ми? І тоді, якщо ти намагаєшся відповісти собі, хто ми, то в тебе з'являється величезний, так мовити, набір різних відповідей. Для когось, хто ми, це українська історія, київська держава, гетьмани і поети, борці за українську незалежність і ті, хто з нею боровся, герої, злочинці. А для когось це просто, ну, ми живемо інакше, ніж росіяни.
1: І раз на рік можемо вдягнути вишиванку.
0: І раз на рік можемо одягнути вишиванку. Тобто це така, я б сказав, до певної міри регіональна ментальність. І тому росіяни сподівалися раніше, що вони цю ментальність можуть змінити в свій бік. Але я маю сказати, що, і це саме стало питання тих людей, які вважають, що Україна просто не Росія. І якщо вона там стане Росією, теж нічого трагічного не відбудеться, можливо. Якщо Росія тут запанує. Що я думаю, що росіяни, от те, що ви говорите про Прилепина, зробили свої висновки. Вони сприймають українців тепер не як попутників, а як ворогів.
1: Угу.
0: Ну, і, до речі, це те, що сказав радник президента Путіна Антон Кабяков, це ж теж достатньо промовиста річ. Коли він сказав, що Україна вже пройшла точку неповернення, але Росія готова її врятувати, як рятували її завжди, шляхом переселення власного населення на українські землі. Тобто, він фактично визнав цю концепцію, що насправді українці можуть сподіватися тільки на те, що росіяни будуть жити на їхній землі. Якщо вони погодяться на поразку у війні. От багато хто думає, що ця поразка – це просто зміна прапору. На цільрадою чи на міськрадою. А насправді це зміна населення. Тому що українці більше не здаються лояльними. У 2022 році, ще у 2022 році, нелояльним апріорі вважалося населення трьох областей колишньої Східної Галичини. Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської. До меншої міри, але це не так вже було критично, Чернівецької, Закарпатської і Волинської. Волинської навіть ні, тому що це була територія, яка була в складі Російської імперії. І тому, можливо, питання того, що треба загарбити ці території, навіть і не розглядалося, щоб не зустрічатися із нелояльним населенням. Але ви ж розумієте, що за ці роки до нелояльного відноситься все населення нашої країни. Тому що ці люди зазнали України російських ударів. Вони живуть під обстрілами, під шахедами і ракетами, мирні мешканці. У них родичі і друзі на фронті, вони гинуть від рук росіян і самі вбивають росіян. І, в принципі, цим людям на землі, на яку прийде російський солдат, робити нема чого. Можуть сказати, а як же тоді з населенням Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей? І Криму, тих їх частин, які під контролем Росії. Але ж ці території були відразу загарбані в 2022 році.
1: Так.
0: Вони ще не зазнали такого нищівного знищення.
1: То є такої швидкої дуже емансипації, умовно кажучи, українського пробудження.
0: Ну, принаймні, росіяни можуть так вважати.
1: Угу.
0: Що ми ці міста відразу прийшли, люди, які не хотіли з нами жити, вони втекли от на цю нелояльну територію. А люди, які нічого від нас поганого ще не бачили, вони там залишилися, в принципі, як бачите, і цих людей звідти вичавлюють. От насамперед з Маріуполя. Те місто, яке зазнало реальне серйозне бомбардувань, там людям не дають квартири, там їх вичавлюють з цього міста, там їх заміщають росіянами. Ось там воно вважається осередком неблагонадійності. Там, де не було таких інтенсивних ударів, менше увага до цього населення. Але населення, яке вже 5 років бореться з росіянами, воно, звичайно, таким не вважається. Тому я хочу, щоб не було у людей ніяких ілюзій. Людина може себе вважати носієм української ідентичності. Може вважати, що йому абсолютно все рівно. Може вважати, що він носій проросійської ідентичності. Але всі ми в одному човні, і нікого тут не буде, якщо Росія переможе. Тобто, будуть люди ділитися на сорти тих, кого вб'ють відразу, вб'ють потім, виженуть відразу, виженуть потім. Це така проста реальність, і, до речі, вона ж зрозуміла. Якщо ти береш контроль над територією, знаєш, що в тебе в більшості квартир живуть люди, у яких були родичі в тій армії, яка з тобою воювала. І що це люди, які рятувалися від твоїх ракет. То навіть, якщо вони з тобою говорять російською мовою, яка в тебе до них довіра? Мене завжди дивувала ця історія, коли українські військові говорили, от, ви, європейці, не розумієте, якщо росіяни переможуть, вони разом із нами підуть на Європу. Чому разом із вами? Вас просто пошлють до концентраційних таборів, до Сибіру. Будете там працювати, поки не помрете. Навіщо вам, людям з зброю, яку ви тільки що використовували проти росіян, йти разом з ними на Європу. Де у росіян гарантія, що ви не будете стріляти їм в спину, коли прийдете в Європу? Чи не повернете проти них зброю і не будете воювати проти них разом із польською, чи з чеською, чи з німецькою арміями? Як вам можна довіряти? Вас можна довіряти тільки в одному єдиному місці правильному. В концентраційному таборі під охороною. В Сибіру. Там, де ви нікуди вже не втечете, там, де буде ця колонія оточена, і там, де буде вас просто доводити до смерті рабською працею. Ніхто не буде з українськими військовослужбовцями разом кудись іти. Ця точка вже пройшла, це точка неповернення, це правда. Ми її вже пройшли. Тепер або ми відіб'ємося від Росії, або українська нація загине. І це має розуміти кожен, хто живе на українській землі. А кожен, хто думає, що він може замінити українську землю на якусь іншу землю, має пам'ятати просту річ. Якщо українська нація загине, то ворог піде далі. Посилений територією. Йому не потрібні українські солдати чи українські ресурси для того, щоб напасти на Європу. Йому потрібна територія, яка буде набагато ближче до ворога.
1: Це логіка самої.
0: І тоді війна прийде до тих, хто зараз переховується від неї в Європі і скаже їм своє владне криваве слово. Причому більшість з них будуть ще людьми без громадянства, без прав, і європейські країни в час війни будуть займатися масованим, я би сказав, позбавленням від тих, хто їм буде непотрібний, і буде баластом з такою жорсткістю, на яку, я думаю, багато хто живе зараз в європейських країнах, не очікує, але побачить, що таке логіка війни. Ну от і все. Тому насправді від цієї війни багато що залежить. Хтось, хто дивиться цю програму і думаю, ну, я правильне рішення ухвалив, я врятувався десь в Сполучених Штатах, нас, як говорить президент Трамп, рятує чудовий океан, не схвилюйтеся. Ніякий океан вас не врятує. Тому що якщо буде таке послаблення Європи, Треба Сполучені Штати вдарять з іншого боку, з боку Китаю. І тоді, якщо ви американський громадянин, вам доведеться захищати країну, а якщо ви не американський громадянин, ви швидше за все будете в таких умовах депортовані або інтерновані. Ну, так, як це було під час Другої світової війни. Тобто побачити всі задоволення війни на власній долі. І це не те, щоб я когось лякав. Тому що я нікого не лякаю, я просто описую те, що буде з кожним. В разі української поразки. Я просто пояснюю, чому так важливо, щоб Україна вистояла. Навіть для тих, хто вирішив, що може свою долю з Україною не пов'язувати. Тому що Україна сьогодні – це реальна можливість зупинити шовіністичні амбіції як Російської Федерації, так і Китайської Народної Республіки. А крах України – це буде крахом західних зусиль, і на цьому буде велика катастрофа.
1: Світова війна, називаємо це так. Ми мусимо піти зараз на коротку паузу, залишайтеся з нами.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ми крокуємо далі, і вже легенда наших усіх ефірів, яка дуже яскраво заявляє про себе. Мова йде про мобільний телефон «Титаніум». Навіть в назві, мені здається, зашифрована якась така міць і сила. І це справді так воно і є. Це один з найнадійніших телефонів, які тільки можна собі уявити. Це телефон, який має дуже таку надійну батарею, тому що ми говоримо з вами за телефон, який в резервному використанні, тобто якщо ми дуже часто не будемо там телефонувати або що, буде тримати заряд по декілька тижнів. Не днів, по декілька тижнів, уявіть собі. Ну що, давайте подивимося, скільки буде коштувати сьогодні телефон, тому що це дійсно впливає на наш вибір. 1299 гривень. Новесенький, гарнесенький телефон з неймовірною батареєю і з класним зовнішнім виглядом. Коли дивишся на нього, перше, що хочеться сказати, це надійність. Надійний і доступний кнопковий телефон. Він створений для базових завдань, щоденних дзвоників і використання у складних умовах. Ми, звичайно, ще будемо про це говорити. Надійний корпус з міцного пластику, стійкий до подряпин, до якихось із тих легких ударів. А от яскраві помаранчені вставки зверху і знизу корпусу, вони роблять пристрій помітним і у траві, і на землі, чи, можливо, от всередині рюкзака десь там глибоко забаде. Що добре, клавіатура з великими силіконовими клавішами, на яких нанесено великий і зрозумілий шрифт. Тобто навіть якщо ми окуляри в певний момент не взяли, не знайшли, а хочемо набрати номер телефону, ми все побачимо. Є дві сім-карти, тобто він розрахований на дві сім-карти. Це може бути сім-карти одного оператора, якщо ви захочете розділити на особисті дзвінки і робочі дзвінки, а ще краще, щоб це були різні оператори, тому що обставини також різні, або буває, ваші різні знаходяться на різних тарифах, щоб не сплачувати зайве. Великі іконки, інтуїтивно зрозуміла навігація, дозволяють швидко розібратися з налаштуваннями, без якихось там складних інструкцій, де телефон часом виглядає розумнішим за нас. Погодьтеся, є й таке, що ти думаєш, от там натисну і не дай Боже, що щось станеться. Чіткий екран, тут діагональ 1,77 дюймів, він споживає мінімум енергії, і це позитивно впливає на автономність. Тобто, дивіться, у нас екран прекрасно відображає все, і ми ще можемо говорити за економність. Батарея забезпечує до декількох тижнів роботи в режимі очікування. Декілька тижнів. Мрія. Або можете багато годин говорити, він не буде у вас вимикатися, не потрібно буде ставити його на підзарядку. На верхньому торці розташований яскравий світлодіодний ліхтарик. І вмикається цей ліхтарик окремою кнопкою по центру клавіатури. Знову ми говоримо про те, що це зручно. Ну і, звичайно, говоримо про ті, можливо, екстремальні умови, похідні умови, та? Коли треба знайти дорогу і щось підсвітити. Порт для заряджання захищений від бруду і пилу. Знову ж, буває так, що цей порт забивається, і нам тоді, ну, або виходить з ладу, або нам тоді досить складно його зарядити. Є радіо, по блютуз для передачі файлів ви можете використовувати, та слот для карти пам'яті, тобто записали щось, що вам необхідно, там улюблену музику, або, можливо, навіть це буде якийсь медіафайл, і собі спокійно слухаєте. І що цікаво, функція павербанка. Це здатність підзарядити інші мілкі гаджети від телефону. Номер телефону перед вами, можливо, щось незрозуміло, хочете уточнити на рахунок технічних характеристик. Наші менеджери про них знають абсолютно все. Ми ще дамо дві хвилинки буквально, щоб ви за 1299 гривень таки могли його собі передбати. Запишіть контактний номер, а ще краще наберіть його прямо тут і зараз, щоб встигнути зробити замовлення і було хоча б психологічно комфортніше, щоб ви чітко знали, що ви завжди на прямому зв'язку.
1: суботній політклуб. Ми повертаємося. Десь трохи більше двох тижнів тому було соціологічне опитування, яке проводила компанія Active Group. І я бачу цифри, що 85% опитаних сказали, що, на їхню думку, в Україні існує системна криза управління державного. Я не знаю, чи збільшилася ця цифра за два тижні, а вона, напевно, точно не зменшилася, тому що за ті два тижні в нас сталося щось в країні знову. І я зараз маю на увазі, звичайно, дуже гучний корупційний скандал, який за назвою кодовою справи називається «Карфаген» чи «Картаген», якщо хочете. І сьогодні, цього тижня в нас була подія, що генпрокурор Кравченко подав у відставку. Перед тим він казав, що не збирається подавати відставку і не вважає себе відповідальним за все, що сталося у генпрокуратурі. А там, нагадаю, що обвинувачують то посадовців цього органу в тому, що вони, власне, були частиною схеми шахрайської кол-центрів, тобто коли видурюють гроші з, переважно з пенсіонерів довірливих і так далі. Це є багатомільярдні шахрайські схеми. І от це от теж підводить нас до питання, насправді глобально до питання, як нам, якщо у нас попереду ще роки війни, а значить роки воєнного стану, як нам в цих умовах, в принципі, залишатися країною, де державне управління не деградує, бодай. Це великий блок питання. Я би все-таки почав би з самої історії з Карфагеном. І, пане Віталію, є відставка прокурора. Чи вона щось вирішує? Чи можна взагалі під час війни спробувати реформувати ось ці органи, чи треба?
2: Це вже четвертий генеральний прокурор, який йде відставку з часу обрання Володимира Зеленського президентом України. Ну, я маю четвертий з призначених ним, тому що насправді 5 було генеральних прокурорів. Ще був перед цим призначений не за часи Володимира Зеленського генеральний прокурор Юрій Луценко. Який, як ви бачите, ну, по суті, єдиний, хто залишається в країні з останніх генеральних прокурорів. Ну, якщо не рахувати чинного генерального прокурора Кравченка, якого ще не звільнили, але ми не знаємо, що з ним буде. Інші троє генеральних прокурорів, один просто виїхав з країни, а двоє є надзвичайними повноважними послами України в інших країнах світу. Ну, це просто так, до довідки. Але я з 2019 року говорив про те, що Україна є парламентсько-президентською республікою. Не тому, що це просто так написано в Конституції, а тому, що ми переконалися в тому, що парламентсько-президентська республіка є найкращою формою управління в тих умовах, в яких ми знаходимося, з тими складними, я б сказав, питаннями інтересів для різних там політичних сил і відмінностями у регіонах, і тяжінням першої особи держави до безроздільної влади. Ми ж це не вперше помічаємо з Володимиром Зеленським. Так було і з Леонідом Кучмою, так було і з Віктором Януковичем. Немає нічого тут нового. І ми тоді вирішили, що ось така модель, я б сказав, обопільного контролю є вдалою. В 2019 році ця модель була зруйнована. Знову нагадую, зруйнована рішенням українського виборця. Я дуже добре пам'ятаю, що навіть не перед президентськими, а перед парламентськими виборами звичайні люди мені говорили, які не займалися ніколи політикою, ось треба обрати такий парламент, який не заважав би президенту. Угу. Пам'ятаєте ці всі ідеї? Це ж не ми їх з вами вигадали. Ну от парламент не заважає президенту, прошу дуже. Їжте, не обляпайтесь. Те, що ви хотіли, те і сталося. Але коли влада зосереджується в одних руках, і коли одна людина має все контролювати і приймати всі принципові рішення, це вже шлях до деградації державної структури. Ще один важливий момент, пов'язаний з деградацією державної структури, передбачений подіями 2019 року, Це те, що на чолі держави стала людина, ми там говоримо про те, що вона там професійна, непрофесійна, звичайно, політично непрофесійна, але найголовніше, така, яка ніколи не займалася політикою. Це теж дуже важливий момент. Якщо ти ніколи не займався політикою, ніколи не був в політичному середовищі, бачив всіх цих політиків виключно на корпоративах, і ти не був серед учасників цих корпоративів, ти перед ними виступав, тобто ти не знаходився серед них, ти навіть не міг під час якихось реальних розмов зрозуміти, хто з них.
1: Не був рівним.
2: Професійний, непрофесійний, компетентний, некомпетентний, доброчесний, недоброчесний. То ти можеш спиратися тільки на середовище, в якому ти знаходився, або на принцип лотереї, який дуже небезпечний. Ну от, якраз перед нашим ефіром ми побачили, що Юлія Мендель буде виступати на конференції партії «Альтернатива для Німеччини». От як ви думаєте, Юлія Мендель, вона просто має таку систему політичних поглядів, чи вона була частиною якоїсь іншої системи інтересів? Ще тоді, коли з'явилася в офісі Зеленського. Це ж не вперше ми так шиємося в дурні з прес-секретарями президента, які потім виявляються частиною абсолютно іншої системи інтересів, я б сказав, не української. Але це буває саме тоді, коли є от така безроздільна влада. З Ганою Германом Януковичем була дуже схожа історія, правда? Тобто все це повторюється.
1: І підозрювали в зв'язках з КГБ, так.
2: Ну та. А Мендель не підозрюється, але я думаю, що сутність цієї діяльності сама говорить за себе. Це інфільтрація. Значить, по суті, ти або зустрічаєшся із людьми, з якими ти співпрацював в шоу-бізнесі, ці люди можуть виявитися абсолютно нездатними на керування державою, але здатними на крадіжку. Просто, умовно кажучи, вони не пройшли випробування з покусою. Тому що вони могли вкрасти в якомусь там кварталі? Гроші від корпоративу? Канцелярські якісь там товари на твоєму столі? А коли спокуса мільярдами, люди міняються. Ну і ще один момент – це лотерея. Що в тебе немає критерію якості, критерію ефективності. Ти наймаєш на роботу людей, яких ти взагалі не мав би наймати, тому що це не твоя задача – наймати міністрів. За принципом їхньої лояльності. А лояльність – це завжди союзник корупції. Тому що людина, яку вибирають виключно за принципом лояльності, вважає, що держава має розплатитися з нею за лояльність в першій особі, можливістю забезпечити своє життя, життя своїх дітей, життя твоїх онуків, а потім і проонуків, а потім і прапраонуків. І так вона і весь час забезпечує. А чого вона інакше буде знаходитися поруч з першою особою і виконувати всі її забаганки за 30 тисяч гривень? Можна дізнатися. І що вона ніколи раніше цим не займалася, політикою не цікавилася? Що це для неї якесь самовираження? Ні. Так що кожен з цих людей, які розповідають, що треба робити з королевою, що треба робити з мільярдом, він просто це сприймає як компенсацію за те, що він взагалі там знаходиться. У воюючій країні з незрозумілою роботою. В той час, як пацани бізнесом підіймають такі гроші, що ого-го, а він тут сидить. У якійсь нещасній прокуратурі. Та він має краще жити в прокуратурі, ніж вони там в бізнесі. Проста логіка? Ну, зрештою, ми ж з вами прекрасно знаємо, що чинний генеральний прокурор, він не пройшов випробування на доброчесність, коли балотувався на посаду директора НАБУ. Пам'ятаєте?
1: Звичайно.
2: Ну, з цього ж можна було б зробити якісь висновки і бути більш обережним з його кадровою кар'єрою? Ніхто ж нічого не зробив. Ніхто нічого не зробив. Ну, і ще момент, який тут треба знову сказати, що наді мною продовжують сміятися увесь голос 4,5 роки, тому що я перший почав говорити про необхідність уряду національної злагоди, уряду національної єдності, спираючись на досвід тих країн, які переживали те, що ми переживаємо. Тому що більшість людей, які сміються, і звичайних громадян, які ніколи не були у владі, і пропагандистів влади, вони все одно підсвідомо сприймають владу як годівницю. В них іншого погляду на владу і немає. вони виключно сприймають владу як можливість заробити. Що б вони там вам не розповідали про те, що вони не люблять корупцію, для них ці посади – це от таке. Вони аморальні, масово аморальне суспільство. І тому, коли я говорю, що потрібний уряд національної злагоди, що вони чують? Портников хоче дати можливість збогатитися умовному Порошенку, правильно?
1: Так.
2: Умовним депутатом з Європейської солідарності. Порошенко йому платить гроші, угу. А він говорить, що Порошенко має прийти до влади. Чому так люди говорять? Тому що ця людина вважає, що якщо її знайшов Порошенко і дав би їй трішечки грошей, може менше, ніж Портникову, то вона б теж в увесь голос кричала про уряд національної єдності. А оскільки їй, цій людині, грошей не дають, або їх дає інший, який не зацікавлений в уряді національної єдності, то вона, звичайно, про це і не говорить. Їй все ясно. Все, що відбувається в житті, від сексу до політики, відбувається за гроші. Тому що у цієї людини, як ми вияснили з вами у першій частині нашої розмови, немає ніякої ідентичності, ніякого розуміння про Україну, ніяких принципів. Вона складається із виключно, я б сказав, такого тваринного бажання, тваринного забезпечити свій добробут і добробут власної сім'ї. Це тваринницький інстинкт. І вона заради цього інстинкту рідну країну може продати, як ми це бачили по багатьох цих псевдоукраїнських чиновниках. Все. А уряд національної єдності потрібний за однієї простої причини – для створення системи противаг. Угу. Тому що сама поява такого уряду, якщо б ми могли його зробити, я зараз не дуже вірю, що все це можливо, вона передбачала повернення парламенту суб'єктності. І знову-таки, зараз я багато чую про те, що всі кажуть, а який вихід? А треба повернути парламенту суб'єктність. А я вибачаюся, але ж я це кажу вже 7 років.
1: Ну, але
2: 7 років кажу. Після 2022 року кажу. Ну це ж дивно, що ви 7 років блукаєте в якійсь пустелі, тому що сподіваєтеся, що Зеленський все порішає. І якщо виявилося, що всі ці ваші безглузді дитячі марення вилилися вам на голову окропом, то ви раптом зрозуміли те, що можна було зрозуміти без всіх цих проблем. Ну це ж теж всіх цих людей, які зараз почали говорити про суб'єктність парламенту на 7-му році існування цього парламенту, можна просто віднести до категорії якихось шизофреніків. Як ви могли тільки зараз це помітити? Що з вами взагалі перед цим було? На що ви сподівалися? І це говорять поважні люди, серйозні експерти з кандидатськими статусом. Доктори наук. Що, а що ви ж у вас була ж освіта? Що ви думали раніше? Що буде при несуб'єктному парламенті? Що ви взагалі думали, що буде з вами і з країною? Ну це ж дивовижно. Звідки взагалі всі ці люди взялися? І це мене дико бісить. Дико. Але це не означає, що не потрібно все це вирішувати. Знову таки, без ефективної влади Україна приречена на крах в цій війні. Або вона вистоїть тільки тому, що у Росії влада теж неефективна, вона теж зосереджена в одних руках, там теж президентом працює людина, яка стала випадково очільником держави, і так і не навчилися якійсь реальній системі противаги стримувати. І те, що ця людина така, нас до певної міри рятує. Можна було б сказати, що професійний політик ніколи б не почав війну проти України, але професійний політик давно взяв би Україну голими руками без війни. Нам просто повезло, що ми маємо справу з такими ідіотами в Москві. Але ж це теж не може відбуватися вічно, тому що це жорстокі ідіоти, які, якщо їм не вдається щось вирішити, готові все розбомбити. От чому ще проблема.
1: Бачите, але коли ми кажемо про повернення суб'єктності парламенту, тут же ж є така логічна насправді дірка, тому що парламент навіть з тими повноваженнями, які прописані в Конституції, він може повернути собі суб'єктність в будь-яку секунду. Буквально в будь-яку секунду. Вони можуть, вони можуть зараз просто всі зібратися, обдзвонити один одного, зайти в парламент і ухвалити не будь-які рішення, не змінювати там Конституцію і так далі. Але, наприклад, на завтра викликати генпрокурора і проголосувати за його відставку. Для цього не потрібно якогось подання президента Зеленського, якого всі вони тепер чекають вже цілий тиждень. І потім не приймати наступного генпрокурора стільки, скільки треба, поки не буде якийсь нормальний, знову ж таки, генпрокурор. Ну і так далі, тому подібне. Тобто нічого не заважає парламенту бути суб'єктним з одного боку, а з іншого боку ми ж розуміємо, яка якість цього парламенту. Чи в принципі вони здатні бути суб'єктним.
2: А якість парламенту в 1991 році була якою? Це був якісний парламент? В ньому ядром була група 239. Це була група людей, які взагалі ніким не були, як нинішні слуги народу. Ну, собственно, вони це і були слуги народу. Це ж назва «Слуга народу» – це назва радянського фільму з Миколою Боголюбовим в головній ролі. А, ні, це був великий громадянин. Ну, в будь-якому разі це більшовицький термін. Вони себе так називали.
1: Це цитата Сталіна, його промова якогось 34-го чи якого року. Так.
2: Ну, абсолютно точно. Тобто це сталінський термін. Я завжди думав, що коли вони називали свій фільм цей «Слуга народу», що це вони глузують. А вони, виявляється, не глузували, вони просто радянські діти. Розумієте? Всі ці люди, які все це робили. Повністю отруєні сталінщиною і радянщиною. Тому для них це було не смішно, як виявилося. Вони вирішили, що так партію можна насправді назвати більшовицькою назвою. Так от, ці слуги народу в 91-му році ж проголосували за незалежність. Чому ці слуги народу не можуть теж взяти себе в руки і врятувати країну? Я не розумію. Ну, ті люди, які були слугами народу в 1991 році, голосували за незалежність, тому що їм загрожувала смертельна небезпека в образі демократичної Росії. Вони боялися, що Єльцин прийде до Києва, заборонить комуністичну партію і всіх їх перевіщує на ліхтарях. Ну, вони помилилися, тому що виявилося, що і Росія не така демократична, і комуністів ніхто на ліхтарях не вішає. Їм, звичайно, було б краще, якщо вони подивляться зараз більше з тих, хто голосували від комуністичної партії. Подивляться 91-го року, їм, звичайно, краще було б нічого не проголошувати, а залишатися з росіянами. Але, на щастя, росіяни їх добре перелякали. Дуже дякую, говорить один наш політичний діяч. Але ж вони перелякалися все ж таки, вони зрозуміли, що їм щось серйозне загрожує. І що потрібно приймати рішення, яке вони ніколи в житті інакше не ухвалили. Ніколи. Їх в цей парламент призначали, комуністів, для того, щоб вони боролися з українською незалежністю, з Народною Радою, з меншістю депутатів Верховної Ради. Але ж нічого, набули суб'єктність. Ви пам'ятаєте, хто був взагалі керівником комуністичної фракції в цьому парламенті?
1: Симоненко, ні? Чи ще ні?
2: Ні, який Симоненко? Ніякого Симоненка не було.
1: Звичайно. Тоді Івашко...
2: Олександр Мороз.
1: Олександр Мороз.
2: Олександр Мороз.
1: А, 239, так, Олександр Мороз.
2: Олександр Мороз, який увійшов в пантеон наших державників і засновників, якого нещодавно можна було побачити на зустрічі спікерів Верховної Ради часів Незалежності. Ніхто навіть не сумнівається в тому, що Олександр Мороз – це один з людей, які побудували сучасний український парламентаризм. Але він був лідером групи 239. Групи людей, саме існування яких в українському парламенті передбачало неможливість ухвалення рішень про українську незалежність. І саме ці люди голосували за український суверенітет і за незалежність України. І цей парламент реакційний, консервативний, антиукраїнський. Парламент, в якому люди боялися побачити синьо-жовтий прапор. Не те, що на лацкані свого піджака. Я вибачаюся, де на сусідній вулиці. Не дай Бог. Чому цей парламент не може стати відповідальним? Чим ці люди відрізняються від тих комуністів? Вони, у комуністів хоча б якісь погляди були дурацькі. Ну, не у всіх, але у деяких. У цих взагалі ніяких поглядів немає. Що їм заважає? Я не розумію. Для мене це велика... таємниця.
1: Ну, ще ж було голосування 96-го року, коли там енної спроби ухвалили Конституцію, теж тоді ж голосів дуже довго не було. І теж тоді об'єдналися навколо чого? Боялися автократії Кучми?
2: Боялися автократії, боялися посилення влади Леоніда Кучми, він завжди тяжів до цього посилення
1: так,
2: влади. Абсолютно.
1: Значить, в нас є відразу дві складові для того, щоб нарешті парламент прокинувся. Загроза з боку Росії, ну... настільки відчутно, що як ніколи, скажімо так, в цьому столітті, то точно. І авторитарні тенденції теж, по-моєму, вже дуже намацювальні. Так що, так би
2: ми можемо скільки завгодно до цих депутатів апелювати, але поки вони не відчують себе громадянами, навіть не депутатами, а громадянами, нічого не зміниться. Більшість з них не відчуває себе громадянами, а найголовніше, що ніхто не знає про те, що вони існують. Розумієте, коли ми апелюємо до якихось людей, ми згадуємо прізвища тих, хто і так, напевно, був би готовий до повернення власної суб'єктності. Умовної, я не знаю, там, Безуглої, умовного Патураєва, умовного Гетьманцева, умовного, я не знаю, кого там ще зі слуг згадати? Ну, їх там можна згадати там десяток прізвищ, правда?
1: Ну, звичайно.
2: З великими проблемами.
1: Звичайно, так.
2: Ну, але ж ці люди і так готові. Просто так. Проблема в тому, що для того, щоб парламент повернув собі суб'єктність, потрібно, щоб цього захотіли люди, про прізвища яких ми ніколи не чули і не здогадуємося. А дізнаємося про них тільки тоді, коли вони потрапляють в корупційну оборудку чи в автомобільну аварію. От в чому проблема. Ми весь час маємо справу з анонімами. Апелюємо до якихось людей, яких ми знаємо, яких ми іноді бачимо на ефірах, хоча більше з них потрапили на ці ефіри, тому що їх просто посилала прес-служба партії «Слуга народу», яка розуміла, що 90% там не можуть двох слів зв'язати. І я абсолютно не знаю, як можна переконати не цих людей, яких я, скажімо, знаю, яких зі «Слуг народу», які реально пройшли тест на те, що вони політики, на те, що вони відповідальні люди. Знову таки, це дуже різні люди. До когось можуть бути одні претензії, до когось інші, але це люди з відчуттям власної значущості, скажімо, розумієте? Але їх там пара відсотків. Ще пара відсотків може насмілитися задати президенту питання. А всі інші не те, що не насмілюються задати президенту питання, їм все рівно. Вони цього президента і цю країну в упор не бачать. Тому я не знаю, як дійсно до них апелювати. Оце для мене питання. Тому що ми можемо тільки сидіти їх і лякати. А вони, розумієте, вони ж величезна кількість з них просто дурні. Ми їх лякаємо. Вони вважають, що ми їх лякаємо для чого? Щоб дати владу Порошенку. А вони в разі чого? Ну втечуть. Нічого страшного. Поки що нічого над ними не капає. Пам'ятаєте, як одна з них писала, коли слухала доповідь міністра оборони про те, що може бути напад, що треба звідси валити. От цікаво, що з цією депутаткою.
1: Насправді, ну, питання все одно залишається, ну, чи можемо, як ми, в принципі, можемо зберегти демократію, якщо війна потриватиме, ну, ще не знаю, там, кілька років навіть. Як, в принципі, це можливо? Тому що, ну, запит суспільства ніби існує. От є дуже свіжі теж опитування, Розумково було опитування про те, що, ні, це КМІ, здається, буквально місяць тому, що 82% українців вважають, що демократія – це найкраща форма для України. 86%, знову ж таки, вже мною згадуваний Active Group, кажуть, що має Україна зберігати демократію попри війну. Але тут є, до речі, суперечливі речі, тому що, знову ж таки, у Розумкова теж подібні цифри, але вони водночас запитали, чи має бути сильний лідер, незалежний від парламенту, на чолі держави, і 60% сказали, що так. І от одне з другим, воно просто не в'яжеться, тому що якщо парламентська демократія, тоді прем'єр-міністр, який на 100% залежний від парламенту.
2: Ну, звісно. Ні, ну послухайте, я що вам можу сказати? Я не знаю, що можна зберегти демократію. І тільки точно знаю, що без демократії ми програємо війну. От і все.
1: Мені цікаво, чому.
2: Перефразуючи генерала Залужного, маленька автократія радянська чи пострадянська, а це дуже схоже на маленьку пострадянську автократію вся ця наша країна. Вона обов'язково програє велике, але це ж завжди було. Ми виграємо за рахунок солідарності народу і держави. За рахунок відповідальності суспільства. За рахунок того, що це не війна Зеленського і Путіна, а війна України і Росії. А росіяни весь час, пам'ятайте, навіть ліберальні, весь час говорять про війну Зеленського і Путіна. Вони весь час використовують фрази, навіть мої ліберальні колеги російські. Він напав на нього, розумієте? На нього. І потім починають самі собі пояснювати, я бачив такий ефір, чого ж він на нього напав. А він йому заздрить. А він молодий, здібний, його поважають у світі, а цей старий з валізою, з фекаліями, його не поважають у світі. І от він на нього напав. Зі заздрощу. Розумієте? Тому що у росіян все це дуже персоналізовано. Навіть тих, хто підтримує Україну. Вони ж підтримують Україну, тому що Зеленський хороший, молодий, здібний, а Путіна вони не підтримують, тому що він авторитарний, жорстокий і старий. Але ж це війна не про це.
1: Мені здається, навіть Прилєпін це вже зрозумів.
2: Ну, Прилєпін зрозумів, так, звичайно. Оце проблема. У війні Путіна і Зеленського у нас шансів немає небагато. А у війні Росії з Україною у нас шанси є, тільки Україна має бути демократичною, з підконтрольною владою, боротися з корупцією. Далі ми вже боремося, зрештою ці антикорупційні структури ж борються. І це ж той український народ і захистив. від цієї влади. Це теж треба не забувати. Тому схеми дуже прості, пане Андрію. Я можу їх абсолютно чітко сказати. Якщо повертається суб'єктність парламенту, парламент дійсно може взяти ініціативу в свої руки, надати суб'єктність уряду. Навіть не потрібно, можливо, заміняти прем'єра. Може, цей прем'єр, який є, може бути суб'єктним. Парламент може обрати суб'єктного спікера, якщо цей спікер не хоче бути суб'єктним. Все. Парламент може відновити парламентський контроль над урядом. Уряд може займатися реальними справами. Президент може виконувати свої прямі обов'язки. Йому не потрібно навіть для цього у відставку йти. Якщо раптом під вантажем якихось там розслідувань чи чогось іншого президент не зможе виконувати свої обов'язки, я не кажу, що це так буде. Я кажу, раптом виникне така небезпека. То вона теж не призведе до великої вселенської трагедії. Тому що сильний спікер просто стане виконуючим обов'язки президента. І ми як держава будемо тривати далі. Воно не зациклюється на Зеленському. Мені, звичайно, хотілося б, щоб на чолі держави був би легітимний президент, який отримав такий величезний народний мандат. Але я завжди думаю, це ж не держава, вона ж не зациклюється на конкретній особі, яка її очолює. Демократична держава, я маю на увазі. Ну, навіть без всяких розслідувань, от росіяни будуть полювати за Зеленським, от не дай Бог вони його вбили. Що нам тепер всім відмовлятися від держави? Нам потрібно продовжувати боротися надалі? З Зеленським чи без нього? Але для цього мають спрацювати механізми, тому що якщо у нас все замикається на Зеленському, то виявляється, що знищення Зеленського є знищення України. Як так може бути? Як ми взагалі дожили до такого життя?
1: Ну, але зараз так виглядає, що у нас є максимальна концентрація влади і навіть з Зеленським існує якийсь вакуум просто влади часом. Так воно відчувається принаймні. Ну, як, наприклад, в історії з
2: Куяцією. Тому що одна людина не може все контролювати, обов'язково буде вакуум. Ми ж бачимо, що це вже вакуум. Коли ми бачимо перестрілку силовиків, так, в українській столиці, це типовий вакуум влади. Типовий.
1: І він дуже небезпечний.
2: Але знову таки, дуже небезпечний. Вважати, що одна людина може все контролювати, це дуже небезпечна помилка. Так не працює життя.
1: Що ж, підемо на коротку паузу і продовжимо.
3: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
4: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
3: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
4: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
3: «Європейці» з Лесою Вакулюк на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спіснилось.
3: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
6: Корвалмент – заспокой своє серце.
7: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
8: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
10: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактил Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактил Плюс.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
17: Угу. Без злім соцмережі.
18: Супутник бери. Нам треба супутник.
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю. Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку Київстар. Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає, здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
22: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
23: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
24: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал. Природна сила для вашого серця.
25: Мабуть, що всі маємо певні проблеми із зором, у когось це вікові зміни, ну, а в когось на фоні стресу починає падати зір. Але зараз статистика така, що вже 75-78% в Україні людей різного віку користуються окулярами для корекції зору. Так, що це таке, що це означає? Що нібито так, картинка вся загальна вам зрозуміла, нібито ви все бачите, але коли потрібно

0: що ми з вами зустрілися на Хітлайн. Вартість нашого хіту продажі окулярів Nano Optic складає 499 гривень, і це ціна розпродажу. Що важливо, і я завжди на цьому наголошую, що сама лінза, вона пластикова, це для вашої безпеки, тому що скло – це небезпечно, скло біля очей – це суцільна небезпека. І все ж таки більшість виробників зараз переходять вже повністю на пластик. Такого розуміння, як оптичний пластик, не існує, просто хороший якісний пластик. Так, він гарно полірований, він не має викривлення, тобто картинка, просто ідеальна картинка, не пливе. Отак вони виглядають, мені здається, вони з легенькою поляризацією. Ну, судячи з напилення, ну, можливо, ну, я дозволю собі припустити, що тут легенька поляризація. Принаймні, я і бачу, що вона є. Тобто, ми сьогодні про поляризацію з вами говорили. Так, ну що, спочатку, знаєте, я завжди так акуратно, я боюся щось зламати, коли ці окуляри починаю складати. А потім розумію, що боятися нема чого, бо вони не бояться. Тобто, поводься з ними як завгодно, вони просто складуться собі у таку невеличку і дуже компактну конструкцію. Давайте покладемо ще у чохол. Слухайте, тут все. І серветочка вам, і отакий класний чохол на кнопці. Бачите, він достатньо твердий. В сумку кладіть собі спокійно. Він прямо тут підсилений. А, він тут ще й підсилений. Віду, підсилений з двох сторін, тобто десь щось там важкеньке зверху покладете, то він не примнеться і нічого у вас не зіпсується. Серветка обов'язкова із мікрофіброю, ми окуляри завжди протираємо, ну, а як без цього, так, тому що ж пальчиками один раз тронув і все, слід є, це окуляри і по-іншому бути не може. Якщо ви думаєте, що є якісь окуляри, які, на яких не залишаються слід, немає таких окулярів. Отак от гарно придумали, що на пояс можна надягати, от розрахований цей чохол, що можна надягати на пояс, все під рукою, і не зрозуміло, що там окуляр, навіть ніхто не здогадається. Наносники тут регулюються, от я зараз дивлюся також такий момент, от у всіх там по-різному, у когось переноситься широка, у когось вузенька, або якщо ви хочете посадку зробити вище або нижче окулярів, так, ви знаєте, що це можна зробити наносниками, тільки дуже обережно ви їх підгинаєте, тут таку можливість наносники дають. Наносники класичні, я завжди дивлюся, щоб силіконові наносники були на саморізику, тому що якщо потрібно буде, наприклад, їх поміняти через певний час, ви можете це зробити. Тобто це окуляри, які ремонтуються. Це важливо. Так, от я також, коли купую окуляри, я дивлюся, щоб вони ремонтувалися. От якраз це той варіант, де ви зможете, маючи, наприклад, цей рімкомплект для окулярів, їх самостійно підрегулювати і підремонтувати. Так, якісні, надійні, метал, боже, дивлюся, гарненький, рівненький, заполірований. Так, тобто якість тут дуже і дуже достойна. Те, що вони так складаються, те, що от туди-сюди вони все буде відкриватися і закриватися, ви можете переживати, що воно там зіпсується, зламається. Але всі деталі там, де згинається, де саморізики, вони металеві. Так, от вся ця конструкція, де от там рухливі деталі, отут, наприклад. Так, тут вже метал. Отут. Тут метал. Тобто тут переживати не варто. Ще раз повторюю, всі рухливі деталі, вони металеві. От, деталька також ця рухлива, цю переносницю, що ми складаємо. Зазирайте на Хітлайн. Будь ласка, перевіряйте, дивіться, що тут відбувається. Ну, а я пропоную зараз встигнути зателефонувати, і ми будемо йти далі, тому що для вас є ще дещо цікаве і корисне.
1: Що ж, ми продовжуємо. Говорили про те, що понад 80% українців вважають, що Україна повинна залишатися демократичною державою попри війну. Питанням залишається, як зберегти демократію і добре управління в тих умовах, в яких ми є зараз. Ну, але тут ще питання, чому важлива демократія. Мені здається, ми про це не казали, але про це казали в попередніх не раз в розмовах про те, що Україна отримує таку безмежну фактично підтримку, і це є нашою перевагою у війні довготривалій від наших союзників, від Заходу, який є фактично тилом таким, наразі, принаймні, майже недоторканим для Росії, хоча є різні історії. От у нас є сьогодні, наприклад, дивна диверсія, вже кваліфікована як диверсія сходження потягу з рейок. У Франції багато є поранених і загибла, на жаль, одна пані. Наразі отака історія.

0: Але питання також про те, чи цей тил завжди буде до нас прихильним, тому що ну, маємо такі новини з Німеччини, їх дуже багато цього тижня теж обговорюють. Це історично, в тому сенсі, що це вперше після 45-го року ультраправі перемогли на виборах місцевих в одному з регіонів в землі, власне, і можуть там сформувати навіть в Ландстагу, в земельному уряді, уряд місцевий, бо це і Федеративна Республіка, так, і це є АФД, альтернатива для Німеччини. Що це насправді означає? Чи це є небезпечний симптом? Давайте теж про це поговоримо, пане Віталій.
1: Ну, ви знаєте, я думаю, що до якоїсь реальної влади альтернативи для Німеччини в самій Німеччині ще дуже далеко. Тому що, коли ми говоримо про успіхи цієї партії, ми насправді маємо на увазі східно-німецькі землі, тобто територію колишньої Німецької Демократичної Республіки. І ми маємо з вами не забувати, що настрої виборців на цій території, взагалі уявлення людей про життя на цій території, воно дуже часто близьке до уявлення про життя не їхніх сусідів по країні, а їхніх сусідів у колишніх соціалістичних країнах. Ну чому, якщо угорці голосували за Орбана, і там, до речі, теж за ультраправі партії голосували ще донедавна, які були правіше за Орбана, чому тоді східні німці не можуть голосувати за альтернативу для Німеччини в кризових умовах, скажімо так? Але чи буде це робити західне німецьке суспільство, це велике питання, хоча ніде правди діти, і там альтернатива для Німеччини набуває популярності. Я просто хотів би нагадати, що, в принципі, Росія вклалася у цю популярність ультраправих і ультралівих політичних угруповань. Вони, звичайно, і так набували якоїсь реальної підтримки у країнах Заходу останніми десятиріччями. Але пам'ятаєте, який різкий стрибок їхньої підтримки відбувся на тлі міграційної кризи, що розпочалася після початку громадянської війни в Сирії? А хто організував цю кризу? Путін. Хто був зацікавлений в тому, щоб мільйони сирійців залишали свою країну? Путін. Хто сподівався на позитивні для ультраправих і ультралівих сил в таких країнах, як Німеччина, в результатах внаслідок цієї міграційної кризи? Путін. Хто відкрив кордони Угорщини для того, щоб ці мігранти могли в великій кількості потрапити до цієї ж Німеччини без узгодження з союзниками? Орбан. Ну, тобто, це все відбувалося абсолютно, я б сказав, продумано і заплановано. І, до речі, саме тому у Путіна були такі величезні сподівання на російсько-українську війну. Саме тому він вважав, що навіть його бліцкріг може призвести до того, що мільйони людей потраплять до країн Заходу. І я дуже добре пам'ятаю, що я якраз передрікав велику міграційну кризу в ефірі політклубу на Еспресо десь за кілька тижнів до цього великого нападу. Тобто я теж боявся, що якщо українці почнуть масово виїжджати з країни, це призведе до такої ж негативної реакції, яка була, коли масово люди з Близького Сходу приїздили до країн Європейського Союзу. І на моє велике щастя, я помилився, і помилився Путін також. Тому що європейці поставилися до українців-біженців з набагато більшою емпатією, ніж вони поставилися до близькосхідних. Масовано, я б сказав, поставилися з більшою емпатією. Це такий великий момент, про який також потрібно сказати, коли ми це обговорюємо. Але це в цьому моменті була і небезпека, про яку нагадав тодішній папа Франциск, який говорив, що він хотів би, щоб європейці ставилися однаково до всіх мігрантів. І ми тоді на нього дуже ображалися за цю фразу, але я вважаю, що це правильна фраза священника, який може передбачити, що якщо ти сьогодні ставишся негативно до сирійських біженців і позитивно до українських, то ніхто тобі не заважає змінити своє ставлення до українських біженців через кілька років. Що ми зараз і бачимо, відбувається до певної міри. Тобто, це було правильно передбачене, і Путін знову може сподіватися на те, що його подальші дії призведуть до тієї міграційної кризи, на яку він розраховував. І ми бачимо, що ці ультраправі сили, вони, в принципі, живляться саме цими кризами і страхом. Тому Путін може кошмарити Європу не тому, що він збирається її завоювати, а тому, що він хотів би, щоб абсолютно легально на виборах в таких країнах, як Німеччина, до влади приходили краї партії, готові до домовленості з Кремлем. От зараз дуже багато обговорюють, пане Андрію, проблему Брандмауера, тобто неможливості інших політичних сил створювати коаліцію з альтернативою для Німеччини. І може виникнути питання, а чому взагалі в Німеччині існує цей самий Брандмауер, в той час, як в інших країнах його немає? От подивіться на інші країни Європи. В Австрії австрійська партія Свободи давно вже була в різних там правлячих коаліціях багато десятиріч, вона вже частина влади. І австрійців не зупиняє навіть те, що колишня міністерка закордонних справ по квоті цієї партії зараз прекрасно живе в Росії. Виявилася просто російською агенткою. В Швеції шведські демократи, це партія, яку можна порівняти з альтернативою, можна сказати, вона підтримує правлячу коаліцію. І зараз перед парламентськими виборами в Швеції праві партії Швеції навіть говорять, що вони можуть її запросити до уряду в разі своєї перемоги над лівими і центристами. В інших країнах Європи та ж сама ситуація спостерігається. Там ніхто не виключає можливості такого співробітництва. От в Нідерландах партія Герта Вілдерса отримала перше місце на парламентських виборах, не тих, як і останніх, а перед ними. І ніхто не сказав, що не буде з нею створювати коаліцію, просто хотіли, щоб сам Вілдерс не очолив уряд. Але його партія, по суті, цей уряд контролювала. А я вам можу пояснити, чому в Німеччині досі тримаються за Брандмауер. Тому що у цієї країни є досвід історичний. В 1933 році консервативні і праві партії Німеччини вирішили, що не буде нічого поганого, якщо вони об'єднаються із Націонал-соціалістичною робітничою партією Німеччини на чолі з Адольфом Гітлером у формуванні нового німецького уряду. І переконали президента країни фельдмаршала Пауля фон Гіндебурга надати Адольфу Гітлеру можливість формувати новий уряд країни в умовах, коли у Націонал-соціалістичної робітничої партії не було більшості в парламенті навіть. Тобто була вся можливість її ізолювати від влади. Але вони у своєму страху, що може бути в майбутньому якась коаліція умовних соціал-демократів і комуністів, якою Сталін лякав ось цих німецьких політиків, хоча було ясно, що ніякі комуністи, ні на якийсь союз соціал-демократами ніколи не підуть, вони вирішили знести цей Брандмауер тодішній умовний і домовитися з Адольфом Гітлером. Ну, далі ви знаєте, що було в німецькій історії. Так. І німці дуже хочуть цьому запобігти, але питання, чи зможуть.
0: Ну, мене, знаєте, стосовно цієї землі, де перемогла АФД наразі, вона там цікава, цей Заксен-Анхальт. Вона цікава тим, що там є кілька параметрів, вона вирізняється між іншими землями. По-перше, це офіційно найбідніша земля Німеччини. По-друге, там, здається, найбільший відсоток людей, які досі мають якусь ностальгію за Народно-демократичною республікою цієї Німеччини, НДР. Ну і третій момент – це найбільш атеїстична, як не дивно, земля в Німеччині, а можливо навіть одна із найбільш відсотком атеїстів земля в світі. Там 86% назвали себе атеїстами. Тобто навіть не, там, не знаю, якими завгодно людьми, агностиками, людьми, які вірять в чаклування, в Будду, в штучний інтелект, в літаючі спагеті. Ні, вони просто сказали, що вони атеїсти. Цікаві такі речі, тому таки сподіваємося, що це певний...
1: Ну, тобто це спадщина соціалістичного минулого, фактично.
0: Фактично так.
1: Можна так сказати.
0: Така резервація якась, яка збереглася понад вже, наскільки, 40 років, та, і все одно там залишається якийсь певний цікавий субстрат уже виборця. Чи воно може розповсюдитися далі? Теж таке цікаве питання.
1: Ну, але ви ж бачите, що зараз готуються до виборів в сусідній землі Мелкенбург, передня Померанія. Там альтернативи для Німеччини теж непогані результати.
0: Непогані, так.
1: Ну, взагалі, популярність цієї партії по країні, вона не має там абсолютних результатів, але ж ми бачили цілу низку соціологічних опитувань по країні, де це найпопулярніша партія країни.
0: Так.
1: Ми ж не можемо на це закривати очі. Просто ми можемо говорити, що інші партії можуть її ізолювати і не допустити до влади. Але ж це теж до певної міри ілюзія. Чому? Тому що в Саксонії Анхальт інші партії теж теоретично можуть об'єднатися і не допустити її до влади. В неї немає більшості. Але між всіми іншими політичними партіями Німеччини такі величезні розбіжності, що вони просто не хочуть об'єднуватися між собою. Ну, Християнсько-демократичний союз не хоче створювати коаліцію, в якій з'явився альянс Сари Вегехнех. Чи ліві. А виявляється, що тепер, принаймні на прикладі Саксонії, для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, потрібно об'єднатися всім. То я не думаю, що альтернатива для Німеччини може бути більшістю федерального парламенту. Я думаю, що не прийде момент, коли для того, щоб ізолювати альтернативу для Німеччини, доведеться об'єднуватися всім. А всі в Німеччині об'єднатися не можуть. В Німеччині і так неприродна коаліція. Вже багато років при владі. Християнські демократи співробітничають із соціал-демократами. А це коаліція, яка так чи інакше, у зв'язку з абсолютними різними поглядами її учасників на розвиток країни, не може вирішити цілу низку фундаментальних проблем.
0: Питання в тому, чи зараз у ті партії на зразок АФД, наприклад, чи, скажімо, якісь, ну, будь-які ультраправі зараз сучасні партії, які виступають як такі, умовно кажучи, хакери системи, які виступають як антисистемні партії, антисистемні політичні сили, чи там Фарадж, наприклад, в Великій Британії. Чи насправді демократії, ліберальні країни не повинні в даному випадку, не знаю, там, іти за порадами Карла Поппера, який вважав, що це нормально для демократії не ставитися демократично до антидемократичних сил, або, наприклад, рухів, або, наприклад, країн. Тобто не розповсюджувати на них практики ліберального демократичного устрою. Ну, мовно кажучи, це ж стосовно...
1: І що робить тоді?
0: Ну, АФД, ця дискусія давно триває, чи не варто цю партію просто заборонити, відсторонити від виборів.
1: А вона в Нижній Саксонії Анхальт взагалі-то визнана екстремістською організацією рішенням суду.
0: Так.
1: Так, і саме її регіональна організація саме в цій федеральній землі. Не вся партія, а от саме її організація в Саксонії-Анхальт. І це, як ви бачите, не завадило їй перемогти на виборах. Тому тут дуже хороше питання. А що ми робимо? Ми забороняємо цю партію? Ви пам'ятаєте, що таким чудовим шляхом, яким ви пропонуєте йти, йшла Туреччина. Вони постійно забороняли політичні сили, які дотримувалися неоісламістської ідеології. От, скажімо, партія, можна сказати, політичного вчителя Реджепа Таїпа Ердогана, Неджмета Ербакана, була заборонена, а сам він пішов з посади прем'єр-міністра. Навіть без військового перевороту це відбулося. Але чого Туреччина цим досягла, скажіть, будь ласка? Чи досягла вона чимось цього? Просто люди із кожної такої забороненої партії пересідали в інший політичний проект. До речі, те ж саме відбувалося з лівими партіями. Їх теж забороняли за якийсь там лівий радикалізм. І лідери цих партій пересідали в інші політичні проекти. І активісти, не тільки лідери, і активісти найголовніше. Тобто в Туреччині не було легальної комуністичної партії, але були ціла низка партій, які були фактично комуністичні. Просто вони по-різному називалися. Просто комуністи в Туреччині були не так популярні, як неоісламісти. Закінчилося все це дуже простим чином. Зрештою, чергова неоісламістська партія, яку очолив Реджеп Таїп Ердоган, прийшла до влади. Ви, може, вже забули, пане Андрію, що коли партія Реджепа Таїпа Ердогана перемогла на виборах в турецькому парламенті, він навіть не міг в цьому парламенті засідати, бо в нього були там судові обмеження на заняття політичною діяльністю. І він очікував зняття всіх цих обмежень, а прем'єр-міністром країни був його соратник Абдуллах Гюль, на якого ці обмеження не розповсюджувалися. І які згодом, коли Ердогану вдалося ці обмеження обійти, поступився йому посади очільника уряду. З цього часу в Туреччині що продовжується ера Ердогана на різних посадах. Тепер питання. А як же цьому вдавалося запобігти? Чи діяли демократичні механізми? Ні, не діяли. Насправді, єдиним реальним запобіжником, який не дозволяв всім цим, я б сказав, партіям, які розмивали основи Турецької республіки і турецької демократії, єдиним реальним запобіжником був, згідно із Конституцією, Генеральний штаб Збройних сил Турецької республіки, який час від часу на свій розсуд влаштовував військові перевороти в країні, фактично експлуатуючи цю конституційну норму. Ось це вони дійсно робили.
0: І була спроба, ми пам'ятаємо.
1: Та спроба, яка була під час Ердогана, вже була неконституційною. Тому що на той момент партія Ердогана спромоглася скасувати цю конституційну поправку. Тобто ухвалили поправку, яка скасувала роль Генерального штабу. Під тиском, до речі, європейських партнерів, які казали туркам: якщо у вас таке буде в Конституції, ви ніколи не станете частиною Європейського Союзу. Що це за демократія, якою управляє Генеральний штаб? Ну і Ердоган погодився з європейськими партнерами. Вони скасували поправку. І з цього часу в Туреччині, по суті, діє однопартійний режим. Причому, дивіться, навіть коли більшість населення, по суті, починає віддавати перевагу опозиційним партіям і кандидатам, у цього режиму вистачає сил для того, щоб цих кандидатів звинуватити в корупції, вигнати чи посадити, а ці партії фактично приватизувати, отак як зараз в Туреччині відбувається з найбільшою народно-республіканською партією, найбільшою опозиційною партією, яка була створена ще Мустафою Кемалем Ататюрком. Там суд вирішив, хто буде головою цієї партії. Суд. І суд це, як ми розуміємо, підконтрольний владі. Так що в тому плані, от коли ви говорите, може демократія має захищатися від таких сил. От вона раз захистилася, другий захистилася, третій захистилася.
0: А потім вона вже не демократія.
1: На четвертій ці сили приходять до влади і закінчується демократія. Тому що коли виборець бачить, що за його партію йому не дають проголосувати, його бажання її підтримати в новій реінкарнації тільки збільшується. Тобто, говорячи, Карл Поппер просто був наївною людиною, яка ніколи не жила в таких умовах. Він вигадував теорії, які не можна реалізувати. А реальний запобіжник таких дій, пане Андрію, це не Конституція і не суд, а Генеральний штаб. Або ви погоджуєтеся на те, що у вас буде військова диктатура, правильно? Ну, правильно. Але ви маєте розуміти, що генерали будуть завжди зловживати вашими правами. Тому що якщо у них є така можливість, вони теж... Або ви погоджуєтеся, що ви маєте змінювати суспільство. Або якщо вам не вдається змінити суспільство, і воно тяжить до авторитаризму, авторитаризм обов'язково буде, щоб ви не вигадували. Це буде або авторитаризм Генштабу, або авторитаризм неоісламістських, або правих радикалів. Ну от і все. Не треба вигадувати велосипед.
0: Стосовно ультраправих, маємо ще інцидент цього тижня. Ультраправий і навіть монархіст в польській, Джегош Браун, з молотом нищив пам'ятник українським полеглим воякам УПА в Польщі. Він частково його пошкодив і виклав це все відео. І це, звичайно, має великий розголос і ефект. І маємо офіційну ноту від нашого МЗС, які назвали маргіналом цього політика. Але з іншого боку, Браун має від 8 до 11% підтримки. Його партія, яка відкололася від конфедерації, бо навіть конфедерація для нього була недостатньо ультра, очевидно. Зараз в нього ця партія, яка називається «Корона», та, здається, конфедерації, де він взагалі збирається повернути Польщу до монархії такого середньовічного типу з католицьким монархом на чолі. Ну, словом, в принципі, така дивна історія. Я спеціально подивився, що Браун не є суперпопулярний серед поляків. Його загальний рівень довіри-недовіри, баланс, приблизно на рівні нашого Арестовича. Але водночас маємо таку неприємну історію, і схоже, що ця партія буде в наступному сеймі, якщо нічого не зміниться.
1: Ну, це ж питання не в тому, яка партія буде в Сеймі. Це ж питання в тому, який вплив цієї партії буде на Польщу. І ми маємо розуміти, що такі люди, як Браун, вони спеціально підживлюють такі радикальні настрої. Браун взагалі живиться ненавистю. Це стосується не тільки українців, як пам'ятаєте, він в Сеймі знищував цю ханукалі, так, яку там урочисто запалювали на єврейське свято.
0: Нападав на ЛГБТ-виставки в Сеймі, душив якусь жінку, яка провела аборт, бо вона просто лікарка. Ну, в нього там купа, в нього 12 вже кримінальних справ.
1: Ну от, ну тобто фактично ця людина живе за рахунок виключно ненависті. Це не теж не феномен ненависті до українців. Це феномен політичної ненависті як карго-культу. Тому нам потрібно бути холоднокровним в цій ситуації. Не звинувачувати у витівках Брауну весь польський народ. Пам'ятати, що величезна кількість поляків залишається прихильною до українців. А ще більша кількість поляків, серед яких можуть бути люди неприхильні до українців, усвідомлюють, що ми ведемо справедливу війну з Росією, бо ці люди можуть ненавидити Росію більше, ніж не любити українців. А ще більша кількість поляків може розуміти, що війна українців проти Росії захищає їхню власну безпеку. Знову таки, людей, які прагнуть саме симпатизувати українцям, може бути менше серед цих всіх категорій. Але ми маємо об'єднуватися з усіма тими, з ким нас споріднюють спільні інтереси виживання у Європі в десятиріччя, коли вижити буде дуже і дуже важко. Десятиріччя, яке можна назвати десятиріччями пекельних випробувань для цього нещасного континенту. Тому люди типу Брауна не мають нас звести на манівці. І нас, і поляків. І у нас має бути спільна реакція на такі дії. І дії, спрямовані проти українців, коли це роблять такі радикали, як Браун. І дії, спрямовані проти поляків, тому що у нас теж можуть з'явитися такі Брауни. Які зрозуміють, що використовувати ненависть у відповідь на ненависть може бути вигідно, щоб потрапити до парламенту. От що важливо. Хоча ніде правди діти в Україні таких політиків, які би отак культивували ненависть до інших народів і отримували б бали в парламенті, у нас не видно. Не видно. Це теж цікавий момент.
0: І немає підтримки такої суспільної.
1: Ми залишаємося в цьому плані набагато більш толерантним суспільством, ніж суспільство сусідніх країн і на Сході, і на Заході. Тому що ми ж пам'ятаємо, що в Росії, от політиком, який живився ненавистю, був Володимир Жириновський. Типовий політик, який жив ненавистю. І яка в нього була неймовірна підтримка. А були регіони, де він, його партія кримінальників отримувала більшість, як, умовно кажучи, от ми говоримо там про Саксонію-Анхальт, про альтернативу для Німеччини, а я пам'ятаю, як партію Жириновського ще в 90-ті роки підтримувала більшість населення того самого Приморського краю на Далекому Сході. Там теж можна говорити, що от бідна територія, безперспективна, все таке, але сам факт, що ось ця підтримка ненависті Жириновського зрештою перейшла до того, що сама російська політична еліта вхопилася за цей курс як на рятівний для себе. І ми тепер маємо Росію Жириновського просто під проводом Путіна. От що небезпечно.
0: Я хотів, щоб ми ще поговорили трошки про те, що відбувається в Сполучених Штатах. І, напевно, би навіть почав з того, що вчора мали ми 25-ті роковини терактів 11 вересня. І от з цієї відстані в чверть століття. Як тоді це видавалося чимось неймовірним, епохальною подією? Ну, і це залишається найбільшим терактом в історії людства дотепер. І це, напевно, змінило якусь архітектуру безпеки в світі, якусь логіку взагалі, і надії на сподівання, які були, напевно, після там 90-го року, 89-го. Але от зараз, коли ми є в пеклі нашої війни з Росією, які можна зробити, можливо, висновки, як світ повернув, чи повернув в правильному напрямку тоді, 25 років тому?
1: Ви знаєте, я і тоді, 11 вересня, 25 років тому, сприймав те, що відбулося, як початок 21 століття. От коли я побачив ці літаки на екранах телевізора, я подумав, що це початок 21-го сторіччя. Я досі не можу забути одну сцену, свідком якої я був під час цього удару. Я тоді, як не дивно, коли все це почалося, знаходився в Москві в очікуванні прес-конференції заступника міністра оборони Сполучених Штатів Америки. Уявляєте собі такий збіг обставин? Я прийшов на прес-конференцію, ну і сів з блокнотом записувати те, що буде розповідати заступник очільника Пентагону. Він вийшов, сів. І тут, в цей момент, коли він вийшов і сів, йому принесли якусь записку. Знаєте, як бувають? Посадовим особам приносять записки, тому що не можуть їм щось сказати під час прес-конференції. Він ще навіть не розпочав. І я побачив вираз його обличчя. Я такого виразу обличчя ніколи у людей не бачив. Це була суміш і здивування, і відчаю, і страху, і злості. Ну от все відразу було. Він це прочитав, вибачився і вийшов. Ну, інтернету тоді ж не було, так, щоб почитати новини. А я пішов до офісу сказати, що чомусь прес-конференція не відбулася, а офіс був в 5 хвилинах пішки від місця, де ми зустрічалися з заступником міністра. І коли я зайшов до офісу, я побачив на великому екрані літаки, які врізаються в цей момент в прямому ефірі в торгівельний центр. Це був другий, наступний літак. І я зрозумів сенс виразу обличчя американського чиновника. І зрозумів, що почався 21 століття, почалося 21 століття. І я зрозумів, яке воно буде.
0: Давайте про це поговоримо.
1: Переді мною пройшла вся картина майбутнього. Я в цей момент побачив все.
0: На коротку.
1: І живу в тому, що я побачив.
0: На коротку паузу і продовжимо цю історію.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
0: Що ж, ми повертаємося, у нас лишається трошки більше 8 хвилин, а... Повертаючись до ваших слів, що ви кажете про те, що ви в цей момент, бачучи, як падає перша вежа, так, після того, як в неї врізається літак, ви зрозуміли, усвідомили, що це розпочинається 21 століття, власне, так. Але чи, пане Віталію, розуміли тоді люди, які ухвалювали рішення, що це є епохальні зміни? Бо рішення, які були ухвалені, це боротьба з світовим тероризмом, і в той час там Китай і Росія розглядалися Вашингтоном чи Брюсселем як союзники в цій боротьбі. Чи не був прогавлений якийсь момент усвідомлення того, що змінюється саме домінування Заходу, що цьому домінуванню західної цивілізації кидається виклик, зокрема Китаєм, зокрема Російською Федерацією?
1: Я думаю, що такого розуміння тоді не було. Було навпаки розуміння, що це є спільна загроза терору, що Росія і Китай мають розуміти, що ми можемо вижити тільки в одному човні, що ми маємо боротися разом. І ви знаєте, що і в Москві, і в Пекіні робили вигляд, що з цим погоджуються. Якраз покращення стосунків між Сполученими Штатами і Російською Федерацією відбулося саме на тлі 11 вересня, коли президент Путін зателефонував президенту Бушу. І здавалося, що ось всі ці розбіжності в минулому, бо є набагато більш серйозні загрози. Це було самонавіювання. Не було розуміння того, що Росія здатна використовувати світовий тероризм як важливий аргумент у своєму протистоянні з Заходом. Що Росія вже може зробити абсолютно інші висновки з того, що відбулося. Адже насправді 11 вересня – це хороша ілюстрація того, як нові можливості технологічні використовуються для того, щоб підірвати могутність Заходу. Що, в принципі, монополія на насильство більше не належить державі. Це вже теж був дуже важливий момент. Що може бути терористична організація, яка здатна атакувати найсильнішу державу сучасного світу. І так, можна, звичайно, цю терористичну організацію знищити, але разом із цим не можна знищити фундаментальних причин, які призвели до її появи. Це теж важливий чинник, який тоді був зрозумілий. Ну і найголовніше, що було ясно, що цей удар, він демонструє до певної міри слабкість цивілізованого світу і слабкість взагалі супердержав як таких. Розумієте, ми можемо провести пряму паралель від 11 вересня, скажімо, до операції «Повотиння» української проти Росії. Тобто кожного разу нові технології ставлять під сумнів можливість головних ядерних держав сучасного світу доводити свою правоту силою. Ну і плюс важливий момент того, що от фанатичні ідеології, вони у 21 столітті нікуди не ділися. Ви ж пам'ятаєте, що ще в 90-ті роки писали про кінець історії. І я думаю, що Френсіс Фукуяма, який був автором цього, я б сказав, не дуже точного, навіть з точки зору інтерпретації його власної тези визначення, мав на увазі те, що програли остаточно тоталітарні ідеології демократичному світові. А 11 вересня показало, що вони нікуди не ділися, що вони не те, що не програли. Чи вони готові пручатися і боротися?
0: Більше того, бачите, зараз очільник Білого Дому, господар Білого Дому, знову республіканець, як і тоді 25 років тому, але це той республіканець, який привітав АФД з перемогою в Німеччині, в федеральному окрузі. А ще пообіцяв всім роздати по 5 тисяч доларів, якщо за нього проголосують.
1: Теж хороший приклад, так?
0: Це видима деградація фактично самого ліберального устрою зсередини.
1: Ну, це ж неодноразово було в історії демократії. Вони дуже часто не проходили цього випробування. І дуже часто це було дуже небезпечним результатом. От ми з вами згадували кілька разів під час цього ефіру Німеччину 30-х років. Це ж той самий випадок, коли демократія пасує перед великою тоталітарною силою. Просто у випадку Німеччини це була спочатку поразка внутрішня. Але внутрішня поразка демократії, до речі, як бачимо, призводить до серйозних зовнішніх чинників. В Росії ж теж, по суті, демократія в 90-ті роки зазнала поразки. І можна було вважати, що це внутрішня справа Російської Федерації. Яка нам різниця? Яка там демократія? І хто нам там буде вірчі грамоти у послів наших приймати? Це внутрішня справа росіян. Ну тепер подивіться за вікно, пане Андрію. Це ж виявилося не внутрішня справа росіян, правда? Це виявилася точно наша з вами справа. А згодом може виявитися, що це буде справою поляків, німців, французів. Так що, коли демократія зазнає поразки, десь плаче ненароджена дитина. Чи вбита дитина. Це теж треба усвідомлювати. Тому це все так небезпечно, звичайно.
0: У нас лишається буквально 2 хвилини. Чи вдасться Трампу, на вашу думку, все-таки мобілізувати виборців тими, зокрема, обіцянками підкупу, наприклад, і так далі? І чи нам, в принципі, вигідно, щоб республіканці програли зараз на цих проміжних виборах?
1: Я думаю, що нам потрібний був би Конгрес, який міг би співробітничати з президентом Сполучених Штатів з точки зору перемоги України. Цей Конгрес, який є зараз, вже ухвалив акт про підтримку України, який передбачає відновлення нам фінансової допомоги. Будемо сподіватися, що новий склад Конгресу продовжить цю лінію. Як ви бачите, навіть при республіканській більшості можна було ухвалити такий законопроект, навіть коли спікер не хотів ставити його на голосування. Цей Сенат ще до проміжних виборів ухвалив закон Лінсі Грема. Тому я думаю, що це треба інакше ставити питання. Ставити питання не те, яка партія має перемогти на виборах, щоб нам було краще. А з яким саме Конгресом нам потрібно співпрацювати, щоб цей Конгрес міг співпрацювати з президентом Сполучених Штатів з точки зору допомоги Україні, і щоб президент Сполучених Штатів не міг ігнорувати точку зору своїх парламентарів, ось що є найважливішим, як мені здається, в цій ситуації.
0: Пане Віталію, дякую дуже за розмову. Віталій Портников був сьогодні в нашому етері в програмі «Суботній політклуб». Я дякую всім нашим глядачам, які так само сьогодні дивилися це наживо, і також тим, хто подивиться нашу програму запису. Ну і будемо з вами тоді прощатися до наступної суботи. Мене звати Андрій Сайчук і бажаю всім спокійного вечора. Бережіть себе.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмент.
5: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
7: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
9: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
12: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
13: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет Пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
14: Ого, суперсил.
15: Бери вог! Там сосиска відпад.
16: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Без блін соцмережі.
14: Хай буде Київстар тебе.
18: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
19: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
20: Нежить буває таким грізним. Тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Від Снотті носик не грозить.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мега сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
28: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
29: Станом на зараз основна мета армії РФ на фронті – захоплення Слов'янська та Краматорська. Задля її досягнення Кремль не шкодує ані сили засобів, ані людей. За літо російські військові змогли просунутись до цих міст так званого поясу фортець на 3-4 кілометри. Про оборону головних наразі форпостів Донеччини поговоримо сьогодні в Донбас Реалії, а також покажемо, як вони виживають в умовах щоденних бомбардувань. Вітаю!
30: Це російські подарунки.
31: Це російські подарунки. Будьте ви прокляті, вся Росія. Хоча сама росіянка я.
32: Скільки вашому сину років було?
31: 45.
32: 45. І він просто вдома був.
31: Троє дітей малих.
30: Живу на восьмому
31: поверсі, робила прибирання у квартирі, повернулася, зайшла на кухню, посуд помила і витирає, і раптом як гахне.
30: Как? Грохне. Вилетіло все стекло.
31: Вилетіло все, скло, стіни, жах, жах. Що коїлося я, прилякалася до смерті. До такої міри, що мене трясло. Трясло все, закрутилося. з петель позривало все, це треба тільки бачити. Я не можу. Все залишилося. Гроші, документи, тепер увійти не можна. І я повністю на вулиці.
30: Все, залишилися документи, гроші, тепер машині не знаю, я на вулиці повністю.
32: Це ви були в тому домі? Оде пряме влучання?
30: Да, пряме влучання. Ми так...
31: Так, пряме влучання, все полетіло, я не знаю, мабуть, я під Богом народилася. Все повз мене летить, а я стою, це жах. Скло, все летить повз мене. Ні крапельки не впало, я точно під Богом.
32: Зараз перебуваємо у центральному районі Краматорська. Як бачите, було мінімум два влучання, одне ось у кут будівлі.
0: Близько четвертої ранку російські війська завдали авіаудару по центру Слов'янська.
29: Мій колега Сергій Горбатенко 24/7 фіксує те, що відбувається в Краматорську та Слов'янську. Саме завдяки його роботі та його ексклюзивним кадрам ми можемо оперативно спостерігати, на що перетворюють ці великі міста армія РФ.
1: Вхід до міського парку ювілейний. І це вже кілзона. Одна з головних цілей у цьому парку для російської армії – це найбільший і найвищий прапор Донеччини. Зараз подивимось. Чи він на місці? Російські війська намагалися його атакувати не менше 10 разів. Били ударними БПЛА «Молнія», били радіокерованими дронами, дронами на оптоволокні. Подекуди вдавалося пошкодити. Але зараз прапор майорить у небі Донеччини. Ось так виглядає одна з алей парку «Ювілейний». Раніше тут було багато людей. Відпочивали, читали книжки, бігали, гуляли, вигулювали домашніх улюбленців. Зараз російські дрони зробили це місце порожнім. Так, чутно дрон. Надіюсь, він не до прапора летить. Треба сховатись. Людям не страшно, люди працюють. Російське оптоволокно тут жужмами просто валяється. Ось ці застряг шматок російського FPV-дрона «Краматорськ Реалії».
29: Російські FPV-дрони в Краматорську цілодобово полюють на авто, міський транспорт і людей, намагаючись ізолювати агломерацію, максимально ускладнити логістику військовим і психологічно тиснути на цивільних.
1: Одна з центральних артерій Краматорська – проспект Незалежності. Раніше було багато людей, багато автомобілів. Ну, а зараз це кілзона. Тут атакують російські FPV-дрони. Як бачимо, трафік мінімальний. І люди намагаються якомога менше тут пересуватися.
32: Краматорськ зараз спорожнів, дуже сильно спорожнів. По-перше, люди тікають від російських авіабомб, які падають на Краматорськ по декілька разів на добу. По-друге, люди бояться користуватися автомобілями через атаки FPV-дронів. Центр Краматорська, Жвава Перехрестя. Чергова жертва російського FPV-удару.
29: Якщо FPV ізолюють міста, то КАБи їх руйнують. Це головна зброя армії РФ у знищенні українських прифронтових населених пунктів і передвісники максимального наближення російських військ. Вони не дуже точні, але їх майже неможливо збити. По Краматорську за день прилітає по 9-10 авіабомб, які регулярно влучають у багатоповерхові будинки.

руїни торговельного комплексу у самісінькому центрі Краматорська. 20 серпня російські війська уразили його керованою авіабомбою. Він частково зруйнований, горів. Було пряме влучання і впали плити. На щастя, і продавців, і покупців завчасно вивели з будівлі. Але ж все одно одна жінка загинула. Її вбили російські війська. Поламок російської авіабомби дуже гострий, дуже важкий. Дуже сумно. Бомбардування російських військ, від яких наразі немає захисту, перетворюють Краматорськ на суцільні руїни. Люди звідси тікають.

0: Ось такий меседж біля будівлі головної пошти у Краматорську. Як є.
1: Спроби просунутись у напрямку Краматорська армія РФ розпочала в травні з декількох напрямків. На сході від Міньківки, на південному сході в районі Часового Яру та Костянтинівки. Якщо в перших двох випадках успіх у Росії був доволі обмежений, у Костянтинівці та навколо неї їм вдалося суттєво потіснити сили оборони, окупувавши наразі більшу частину міста та почавши обходити його з флангів.
2: 51-ша армія в Костянтинівці успішно застрягла. Підрозділи сил оборони, які діють в цьому районі, переважно зосереджені на відбитті груп інфільтрації, бо у противника там особливо простору для маневру немає. І він змушений діяти так само, як діяв в Бахмуті, в Авдіївці, коли дрібні групи просачувалися, накопичувалися і намагалися діяти в тилу, обходячи позиції сил оборони, які ми там, власне кажучи, маємо. Сили оборони відвели частину головних своїх сил на східний берег Казьонного Торця, на позиціях в північній, північно-західній, південно-західній частині міста триває оборона. Але це швидше такі мобільні дії, ніж утримання якихось позицій. Вони активні в районі Довгої Балки і Лінівки з тим, щоб обійти Костянтинівку з південного заходу. А дії противника в районі Часового Яру, де 3-й армійський корпус ворога наступає, вони застрягли в Часовому Ярі, які не можуть захопити вже більше року. Тому розраховувати, що там якесь диво станеться і ворог прорветься, я особисто таких підстав не бачу.
1: Російська армія дедалі активніше намагається перенести дронову зону з лінії фронту безпосередньо до Краматорська. За таких умов традиційних засобів ППО та РЕП недостатньо. Потрібен дешевий і масовий спосіб знищувати невеликі дрони ще на підльоті. Одним із таких рішень стають дрони-перехоплювачі Pi-1 Sun. Від того, наскільки ефективно вони зможуть закрити небо, значною мірою залежить і здатність прифронтового Краматорська залишатися функціонуючим містом.
3: Заживлюємо, знімаю запобіжник і вставляю капсуль-детонатор. Все, він повністю готовий до бойової роботи і зараз будемо взлітати.
4: Ми виконуємо задачі і вилітаємо на P-1 Sun. Це перехоплювач швидкісний. Ними ми знищуємо шахеди, молнії, гербіри.
3: Підготовлюю дрон до виліту, тобто перевіряю закрученість пропорів, перевіряю батарею, замінюю батарею, також підготовлюю капсуль-детонатор для підриву самого взривчатки, і виношу дрон на площадку для взльоту, і потім так само зустрічаю його після виліту, якщо він повертається. Тобто, якщо ціль не знайдена, дрон повертаємо і використовуємо знову. Спочатку було незвично це все. Навіть просто тримати його в руках, але з часом вже звикаєш і вже як одне ціле з ним.
5: Зараз реактивні появилися. Ми не в конкуренції з ними. Нічого не можемо, догнати не можемо. Вони швидкісні, повороти тяжко входити, треба контролювати, щоб не спадала висота і це все плавно робити.
4: Їх стало менше, ніж було раніше. Може, і за того, що почалася велика ефективність, багато екіпажів суміжних є, і наших, що їх почали знищувати, і, може, чуть менше їх почало літати. Ми, в основному, працюємо по шахедам і молніям. Там по обичним FPV, які літають, по ним ми не працюємо, тому що це дрон трошки набагато дорожчий за те FPV, недоцільно.
5: Перші виліти, як тільки почав працювати, я думав, що це важко, але мої перші виліти, я їх переганяв, що трохи не ожидав це. Полювання, але починає адреналін бити. І як у мене, як і в багатьох, кого я питався, починають руки трястись при заході. Це тут головне контролювати це. Бо руки перед заходом прям трясуються. Ти з цим взагалі нічого не можеш зробити.
4: Завжди є таке, коли на ціль заходиш, ми на них кажемо ціль ухилянт, бо вона, коли заходиш, починає то вліво, то вправо, то вверх, то вниз. Тобі ж, ну, в залежності, як там вони працюють. Вони або чувствують, або ставлять якісь доповнительне там оборудовання, приміром, що ловить наш сигнал якийсь там, чи бачить, камера може стоїть, що на них щось заходить, і вони починають ухилятися.
5: В даний період це дуже важлива робота, бо якщо взяти не тільки перехоплюючись самі, то дуже важливі, бо вони все прикривають, абсолютно все. Всі просять на їхню допомогу. Що піхотні підрозділи, що НРК, техніка люба, будь-що, це можна, навіть дорогу перевірити можна на обичному перехоплюючому, що радіогоризонт дозволяє.
6: Що відчуваєте, коли бачите на екранчику, що ваш дрон до цілі наближається, потім як він вражає її?
3: Ну, приємне задоволення. Можливо, саме цей дрон спас чиєсь життя, чи, наприклад, якусь цивільну інфраструктуру.
6: На ваших очах і Краматорськ змінюється за крайній місяць. Що ви спостерігаєте в місті?
4: Ну, більш по місту йде приходів ракет. В основному вони, ну, таке в мене чувство, що вони просто аби зруйновують повністю города. І все. Тобто, ну, роблять руїни, які будуть потім далі непридатні для життя.
6: Душа не болить, коли от бачите це все?
4: Болить душа, чого ж ні, ну. Але ми не можемо нічого з цим зробити.
3: Стало більш активніших вибухів, бо переважно це все йде по цивільних будівлях, машинах. Раніше було тут спокійніше, навіть за цей проміжок часу, короткий, як я тут знаходжусь, раніше було тихіше, тим більше в день було набагато спокійніше. Зараз частіше в день прилітають і каби, і реактивні шахеди, також FPV залітають уже, на жаль. Тому тут уже небезпечніше стало, як для цивільних, так і для нас.
1: На Слов'янськ армія РФ від кінця весни наступає на двох напрямках – з північного сходу, з упором на лиман Дробишева, ставки Озерне виходить не дуже. А ось з боку райолександрівки малі інфільтраційні групи підібрались до східних околиць міста на відстань 7-8 кілометрів.
2: В районі Слов'янська ключовою точкою є район оборони наш в Миколаївці. Противник поки що намагається прорватися на підступи. Бої в районі Кривої Луки, Озерного, райолександрівки мають на меті саме сформувати вихідні умови для штурму Миколаївки. Без подолання цього району у противника нічого не вийде, адже він своїм правим флангом упреться в районі райгородок Стародубівка в систему водосховищ, яку, ну, восени долати незручно. Зима, чекати, коли змерзне вода, так само не вкладемося в дедлайн. Тому дії через Миколаївку для нього виглядають найбільш оптимістично.

0: угруповання військ Захід, там 20-25 загальна військова армія противника, безуспішно воюють в районі Ярової, Дробишева. Великого прогресу там нема.
1: Где-то, наверное, час назад.
2: Десь, напевно, годину тому три прильоти, як пояснили хлопці-ДСНСники. Другого поверху ні там, ніде немає. У моїй квартирі обидві спальні знесені. Ну що ще, ви бачите, що? Я наче нормально тут, сусідському хлопчику там трошки ніжки поранило. Що далі робити, не знаю. Будемо думати. Я якраз пила каву. Якби я була на другому поверсі в спальні чи в кабінеті, то, звісно, мене б не було. А так я от у вікні була, і хлопці мене з вікна вже витягали, бо там усередині все заклинило. Вхідні двері, все обвалено. Тому тільки через вікно вони мене змогли дістати.
3: Кількість ударів по Слов'янську різко зросла наприкінці літа, тобто від періодичних дальніх ударів російські військові перейшли до системного вогневого впливу на місто та його інфраструктуру.
4: Взорвалось, все полетіло.
5: Все вибухнуло, все полетіло. У дружини взагалі істерика. Слава Богу, живі. Трохи склом порізало, дурниці.
4: Вроді ерунда.
6: Ви давно в цьому домі живете?
5: З 39-го року ще бабуся жила, потім ми ремонт зробили, все життя тут прожили. Там всередині живого немає нічого, все життя, те, що працювали, вкладали, от тобі 60 років, пенсія. Здоров'я немає, за що його відновлювати, за що його купувати? Тепер все, тепер бомжувати поїдемо.
7: На лоджії стекло.
2: На лоджії скло посипалося і двері перекосило.
8: Ви не думали, може, виїхати, бо бачите, більше і більше бомблять.
2: Мені нікуди виїжджати. І я зі своїми ногами не можу довго ні сидіти, нічого. Тільки лежати. Я нікуди не поїду. Що буде, те й буде.
7: Кота я шукаю. Я ж в інстаграмі там виставила там страничку, пропав мій кіт Елвіс. Мене зняли пожежники. Я була на краю, там я чудом сказали, вижила. А кіт побіг, я не змогла там, завалила просто інші кімнати. Я не змогла, я розбирала завали, не змогла. Звернулася до пожежників, вони кажуть, ми вас рятувати будемо, а кота ми не можемо, тому що часу треба пожежу тушити. Потім ми шукати будемо. Ну ніхто не шукав. Я вчора не змогла, бо в состоянні була дуже тяжкому, тому що в мене травми дуже, грудної клітини, забої, всі ноги, все побито. Ну, треба було виїжджати, я вже готувалася виїжджати, ну, не встигла. Тому, а вчора написав хлопець, сказав, що бачив, що він ходив по розвалинам. Ну, тобто, значить, він живий, ну, надія є, тому ось я прийшла, кличу я його, що може він мій голос почує і...
8: А як виглядає котик ваш?
7: Котик, він спинка чорна, він трьохцветний. Білі лапки, біла грудка в нього. І в нього на нього одягнутий блакитний такий, як ланцюжок з дзвоником.
9: Це вже який раз? Савдіївки, на Покровськ.
8: Ви в Слов'янську не місцеві, так?
9: Так, я не місцева, я переселенка з села Новоолександрівка.
8: Це де?
9: Покровський район, Гродівська громада.
8: Давно ви виїхали звідти?
9: У 24-му році, в апрелі місяці.
8: Чому виїхали? Яка там ситуація у вас була?
9: Бойові дії, дуже різкий прорив, і всі виїхали швидко.
8: Тут, в Слов'янську?
9: В Слов'янську почали, 2 роки тут прожили. І от така ситуація. Ну, вже зняли житло, переїжджаємо, ну, вже їдемо.
8: Розкажіть.
9: Завтра повинні були виїжджати. Останній місяць дуже-дуже громко, дуже. Прямо вже треба всім виїжджати, вже все. Це вже для всіх порада одна – виїжджати.
0: Проблема

0: для противника полягає в тому, що він не зміг вчасно сформувати сприятливі вихідні умови для проведення цієї операції. Він суттєво вибився з графіка і через те змушений, як то кажуть, діяти з коліс, адже він застрягнув в районі Лімана і не зміг до сьогодні обійти з півночі Слов'янськ. І так само застрягнув в районі Добропілля і не може завершити охоплення південного флангу поясу фортець в районі Костянтинівки. Без проведення мобілізації в Росії ці плани нереальні абсолютно. З проведенням мобілізації вони мало реальні, адже для того, щоб підготувати більш-менш якесь поповнення і сформувати відносно боєздатні резерви, противнику знадобиться до півроку. На дворі у нас вважаємо 9-й місяць року, тобто раніше березня нічого толкового, суто зміркування часових і ресурсних не виходить. Тому я думаю, що до кінця року наші протримуються, але це не буде пасивна оборона. І ворогу, скажімо так, буде неперелегки.
1: На думку аналітиків, для того, щоб захопити Краматорськ та Слов'янськ, Кремлю потрібен оперативний злам усього північного поясу фортець, а не нинішнє повільне просування, коли найбільшим успіхом 4-місячного наступу країни-агресорки стала окупація частини Костянтинівки. Бо поки що, не маючи великих успіхів на землі, РФ перетворює Краматорськ і Слов'янськ на руїни з неба. Це були Донбас Реалії. Мене звати Ігор Логінов. Побачимось.

0: зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив плюс.
5: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
6: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
7: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
8: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від невтачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Угу. Без блін в соцмережі.
12: Хай буде Київстар тебе.
16: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Назустріч вам.
17: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
18: Знову спізнилася.
17: Щось серце погане.
18: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент. Заспокой своє серце.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
20: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Вітаю! Марія Гурська, керівниця «Слава», та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Добрий день!
2: Доброго дня!
1: Ми, як завжди, говоримо про головні політичні події тижня, найважливіші для України, для Польщі, для всієї Центральної Європи. Почнімо з того, що держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі американських переговірників з представниками Москви та Києва заявив, що найближчими тижнями існує шанс на відновлення переговорів між Україною та Росією за участю Сполучених Штатів. Знаєте, якщо чесно, коли я слухаю ці свіжі заяви Рубіо чи Трампа, у мене весь час таке враження, що наші редактори переплутали папки і взяли щось із архіву, наприклад, річної або півторарічної давнини. Як це пояснити?
2: Не варто цьому так дивуватися, тому що дипломатія і політика іноді полягають у тому, що ми знову і знову повертаємося до тієї самої теми. Але в цьому випадку, думаю, формат перемовин через спеціальних посланців себе вичерпав. Якщо переговори взагалі мають сенс, у чому на цьому етапі я дуже сумніваюся, точніше, я сумніваюся, що Росія хоче цих переговорів, вони вже повинні відбуватися офіційним каналом. Саме так я розумію залучення Марко Рубіо, адже було видно, що Путін ставиться до посланців президента Трампа доброзичливо, привітно, але трохи як до знайомих, а не як до політиків чи дипломатів, які мають домовитися про припинення війни.
1: Насправді невідомо, про що йшлося за зачиненими дверима в Кремлі. Дуже цікаво, що насправді було головною темою обговорень відкупа та Кушнера, а незадовго до цього директора ЦРУ в Москві.
2: Думаю, не складно здогадатися, про що йшлося. Напевно, про війну Росії проти України. Напевно, йшлося про Іран, йшлося про відносини з Китаєм. Очевидно, що сьогодні це теми, які цікавлять обидві сторони.
1: Я то думаю, що все-таки йшлося на цих зустрічах у Кремлі? Про бізнес чи
2: напевно,
1: про війну?
2: Путін пропонував якісь бізнесові рішення, тому що Путін сприймає команду президента Трампа як дуже бізнесову. Тож, на мою думку, він 100% пропонував якісь контракти. Окрім цього, безумовно, йшлося про Іран і Китай, адже ці питання пов'язані з завершенням воєнних дій Росії проти України. Ми також можемо сказати, якими є наслідки, адже їх видно. Точніше, можна сказати, що наслідків немає, тому що немає ні серйозніших санкцій Сполучених Штатів проти Росії, ні додаткової допомоги Україні. Тобто, певною мірою маємо статус-кво. Єдиний плюс полягає в тому, що посланці Вітков і Кушнер також відвідали Київ, чого раніше не робили. Видно, що це такий сигнал. Вони розуміють, що без розмов із Києвом, без розмов із Україною припинити воєнні дії неможливо.
1: А що нам це дає? Що нам дає те, що вони побували в Києві і побачили все на власні очі? Це перше. І друге, ми бачимо, що і Вашингтон, і Москва, хоча й неохоче, говорять про можливість продовження тристоронніх мирних перемовин. Чого очікувати? І чи може тут з'явитися шанс хоча б на тимчасове припинення вогню?
2: У політичному чи дипломатичному процесі особистий досвід також має значення. Тобто, має значення, що вони побачили Київ у цьому воєнному контексті і, певно, відвідали різні об'єкти, українська влада дала їм можливість ознайомитися із різною інформацією, деталями, і вони побачили все це на місці. Це важливо.
1: Тим часом Росія безперервно атакує Україну реактивними дронами та балістичними ракетами. Ми бачимо, що цей фокус на українській столиці залишається постійним. І починаючи з 20-х чисел серпня, люди безперервно живуть під час тривог, які паралізують економіку, життя людей, роботу шкіл і дитячих садочків. Люди у великих містах повністю паралізовані цим новим російським терором. Тим часом в українській розвідці говорять, що російські ракети невдовзі матимуть швидкість близько 700 кілометрів на годину і зможуть долати відстань у 800 кілометрів. Росія проводитиме випробування, вбиваючи українців у західній частині України, безпосередньо біля польського кордону. Що про це говорять польські політики, медіа та суспільство?
2: У Польщі знання про потенційні технічні можливості Росії, про ті можливості, які можуть з'явитися через рік чи два, мабуть, не настільки поширені серед суспільства, щоб люди обговорювали це в ліфті, але те, що доходить до людей, є досить поширеним під час моїх політичних зустрічей із виборцями в окрузі. Один факт точно доходить до людей. Цього року росіяни більше атакують цивільні цілі, енергетичну інфраструктуру. І люди розуміють, що це робиться з метою паралізувати Україну взимку. Те, що надходить від експертів, це саме те, про що ви запитуєте. Тобто нові можливості дронів, які, якщо Росію не зупинити, змушуватимуть по-іншому підходити також до захисту цивільного населення в центральній та західній частинах України. Тобто, якщо виявиться, що нові покоління дронів здатні атакувати Київ або західні міста України, це, можливо, взагалі обмежуватиме пересування людей, наприклад, навіть просто вулицями, тому що небезпек стає дедалі більше.
1: Ви кажете, що ця російська агресія, яка дедалі ближче підходить до східного флангу НАТО, не обговорюється в ліфті, але безумовно вона обговорюється в соціальних мережах. Адже ми бачимо це. На моїх очах це стає дедалі інтенсивнішим. Тобто навчання з оповіщеннями про тривогу у великих містах. І не лише в них, відбуваються в усій Польщі. Навчання з евакуації дітей із дитячих садочків і шкіл. Інформування дітей про правила безпеки. А також інформування дорослих за допомогою різних листівок та програм. Як, на вашу думку, виглядає ситуація? Наскільки суспільство готове до того, що потрібно бути більш мобілізованими і все ж таки об'єднуватися навколо спільних викликів?
2: Ви говорите про польське суспільство? Якщо йдеться про польське суспільство, то останнім часом у нас значно більше заходів із підготовки населення до російських атак і загалом до всіх потенційних криз, пов'язаних із війною. Передусім було розбудовано систему цивільної оборони, значні державні кошти спрямовано на будівництво укриттів. Багато з цих укриттів чи фортифікаційних споруд, пов'язаних із захистом цивільного населення, створюється і за рахуванням українського досвіду. Ці інвестиції вже розпочалися, адже відповідні рішення були ухвалені ще півтора роки тому. Тепер вони вже реалізуються. Наприклад, вони стосуються шкіл, лікарень, торгівельних центрів, різних об'єктів, де можна розгорнути відповідну інфраструктуру цивільної оборони. Друге – навчання. Навчання проводяться досить масово. Усі мешканці Польщі отримали інформацію про те, як поводитися в ситуаціях загрози. Третє, до цього процесу масово залучили неурядові організації. Третій сектор дуже активно бере участь у різноманітних акціях та громадських заходах, які підвищують суспільну стійкість. На цьому етапі вживається дуже багато заходів, і це відбувається незалежно від тієї інформації, яка надходить сьогодні про те, наскільки Росія просунулася у сфері військових технологій. Ми почали робити це ще після 2022 року, і тепер це вже дає певний ефект.
1: Але з іншого боку, це літо супроводжувалося хвилею диверсій з боку російських спецслужб по всій Європі, зокрема і в Польщі. Ми постійно чуємо про спроби або підпали якихось військових об'єктів, заводів, пов'язаних із допомогою Україні, із виробництвом дронів для потреб Польщі, так само і в інших країнах. Ми бачимо це в Естонії, Чехії, Латвії, Литві, Німеччині. Як це сприймається саме у Польщі? І який вигляд має ситуація, на ваш погляд?
3: Німці, Литва, Латва, хіба
2: Німеччина, Литва, Латвія, здається, також Румунія, Болгарія, окремі держави, де були зафіксовані акти диверсії. Це справляє враження, тому що диверсійні акти, які сталися в кількох європейських державах, зокрема в Польщі, мають ще одну характерну спільну рису. Вони стосуються військових об'єктів. Уся Польща нещодавно бачила спробу частково успішного знищення об'єкта, який виробляє продукцію для військових у Скаржиську кам'яні в центральній Польщі. Тобто це часто військові об'єкти, які пов'язані з технологіями виробництва дронів. І з стратегічної точки зору ситуація виглядає так, що росіяни справді зробили дуже велику ставку на прискорення розвитку дронових технологій, щоб мати можливість сіяти терор серед цивільного населення. І сьогодні це видно в Україні. Спочатку прогрес у сфері дронових технологій відбувався на лінії фронту, а те, що ми бачимо зараз, це використання цих технологій проти цивільного населення. Який в цьому сенс? Сенс у тому, щоб послабити, щоб політично домагатися страху перед Росією та слабкості у ставленні до Росії. І таке саме значення має також шляхом диверсії на військові об'єкти в окремих державах Європейського Союзу та ширше всіх європейських держав. Єдина відповідь на це – безкомпромісні дії спецслужб, і саме це робить польська сторона. То моніторинг цих об'єктів, швидке вдосконалення їхньої охорони. Я знаю, що такі заходи здійснюються, і хотів би, щоб люди мали відчуття безпеки, розуміли, що ми відповідаємо на це, і притягнення винних до відповідальності.
1: Якщо ми говоримо про диверсії, метою яких є вплив на політику, ми бачимо наслідки у Німеччині, де в Саксонії Ангальт на земельних виборах перемогла ультраправа альтернатива для Німеччини. Як це пояснити? Чому взагалі люди у Європі голосують і обирають політичні сили, які підтримують Кремль, і за якими стоїть підбурювання за допомогою вибухів, диверсій, підпалів тощо?
2: Це треба розглядати в контексті загального зростання націоналістичних настроїв. Можна довго дискутувати, чому так відбувається, але так відбувається у багатьох європейських країнах, у тому числі це стосується і Польщі, і України, і це треба розглядати в контексті цієї хвилі. Росія використовує це зростання і в деяких державах підтримує націоналістичні партії, щоб дати їм додаткове паливо. Часто основним видом цього палива є зовсім не українське питання, а передусім міграційні проблеми, а також загалом боротьба із Європейським Союзом та європейською інтеграцією. І для Росії до цього ідеально вписується також українське питання, адже вони, наприклад, переконують у Німеччині через АФД, що Німеччина витрачає дуже багато на підтримку України. Та це неправда, це абсолютно мізерні суми. Якщо говорити про витрати в перерахунку на кожного німця, проблема полягає в тому, що російська когнітивна війна та інформаційний тиск настільки сильні, останнім часом я неодноразово говорив про це з німецькими політиками, що факти не пробиваються. Альтернатива для Німеччини взагалі увійде в історію як феномен партії, для якої факти не мають жодного значення. Лідерка АФД робить усе навпаки, тому що сама говорить. Починаючи з того, що представляє себе патріоткою, а податки сплачує у Швейцарії. І це лише один із багатьох прикладів, що стосується її особистого життя, і це ніяк не впливає на ситуацію. Тому що відчуття бунту та націоналістичні настрої в Європі дуже сильні. Чи випливає з цього, що ми не повинні нічого робити? Ні. І я вважаю, що наша роль полягає в тому, хоча б у тому, щоб, як у наших розмовах, пояснювати ці явища та розбирати механізми зростання націоналістичного популізму. Але це, і треба це назвати своїм іменем, хвиля, яка проходить через усю Європу і стосується практично всіх держав.
1: Знаєте, мені складно з вами погодитися щодо України. Я якось не можу пригадати жодної назви української ультралівої чи ультраправої партії. Якщо говорити про якісь гасла, які могли звучати роки тому, то тепер вони просто не актуальні. А весь наш правий політичний табір зараз воює на фронті.
2: А на вашу оцінку, якби в Україні виникла націоналістична партія, скільки б голосів вона отримала? Вона теж отримала б багато. Я ж бачу, як це функціонує на заході України.
1: Я лише кажу про те, що не можна плутати націоналізм із патріотизмом. Звичайно, Україна є патріотичною, підтримує патріотизм, бо на фронті ворог. І люди повинні мати достатньо сили духу і любові до батьківщини, щоб її захищати. Але я б це не плутала з популізмом і крайнім націоналізмом. Цього в Україні я не бачу, просто не бачу серед людей.
2: Ми, поляки, і ви, українці, часто робимо так, щоб сказати про себе, що ми інші і кращі за тих, хто на Заході.
1: Я не чула такого від своїх друзів в Україні.
2: Як у 30-х роках.
1: Ми лише постійно дякуємо своїм партнерам.
2: Питання, яке ми зараз обговорюємо, жодним чином не стосується польсько-українських відносин. Воно просто стосується того, що Польща та Україна також є частиною європейської системи. Якщо в Німеччині та Франції існує певна тенденція, то, відверто кажучи, я вважаю ризикованим стверджувати, що цієї тенденції немає в Польщі чи Україні. Бо майже 100% вона теж буде. Просто може проявлятися дещо інакше.
1: Побачимо. І цікаво, як це буде розвиватися.
2: Безперечно, вона є.
1: Я повністю з вами погоджуюся, що після війни Україна матиме нові виклики. Виклики, які також впливатимуть на вибір людей. І це ті ризики, про які ми постійно говоримо у нашій програмі.
2: Погляньте, що відбувається в Польщі. Ще кілька років тому було неможливо уявити, що виникне така партія, як партія Брауна. Ще кілька років тому було неможливо уявити, що польські політики будуть у союзі із АФД у Брюсселі. А сьогодні такі політики є.
1: Саме так. А наступного року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Як все це впливає на Польщу, на польську політику? Будуть також вибори у Франції. Якщо ми можемо констатувати, що вибори в Європі піддаються негативному впливу російських спецслужб. Через вибухи, диверсії, дезінформаційні кампанії в соціальних мережах. Чого очікувати і як європейці можуть цьому протистояти? Особливо на прикладі Польщі, яка зараз є найважливішим партнером України, від підтримки якої залежить наша спільна перемога.
2: Передусім, потрібно показувати універсальні цінності. Повірте мені, будь-який націоналізм, будь-який національний егоїзм призводить до поганих речей у Європі. І потрібно показувати спільні європейські цілі. Сьогодні спільною європейською метою є єдність Європи. Сьогодні спільною метою є згуртованість Європейського Союзу. Сьогодні спільною метою є збереження НАТО та збереження відносин зі Сполученими Штатами. Це можна представити через призму реальних щоденних інтересів кожного громадянина Європи. І саме так і є. Проблема в тому, що молоде покоління дуже часто не бачить того, що воно отримало, і сприймає це як щось дане назавжди. А починаючи з дуже банальних, але важливих у повсякденному житті речей, наприклад, роумінгу. І того, що немає кордонів. Усе це є результатом того, що свого часу у 60-х, 70-х, 80-х роках певні європейські політики заклали елементи спільних інтересів. Тому що зрозуміли, що це також добре для їхніх народів, і поставили їх вище за націоналізм. І в цьому полягає суть того, що відбувається сьогодні. Росія підживлює націоналізм, переконує людей, що якщо вони більше зосереджуватимуться лише на своїй нації та своїй країні, то будуть щасливішими. Звичайно, цього не буде, тому що достатньо було б, наприклад, те, щоб європейські держави вийшли зі спільного ринку. Через кілька років почалася б справжня війна. Тому що виробники звикли торгувати. Якийсь виробник будь-чого, ну, уявімо, наприклад, виробника медикаментів зі Словенії, потребує великого ринку. І коли націоналісти намагаються обмежити цей ринок, наприклад, якби вони запровадили мита, що наразі неможливо, у цього виробника негайно почалися проблеми. Але тоді було б уже запізно. Тож, якщо ви питаєте мене про ліки, то ліки – це зрозуміти. Частину національних інтересів окремих держав можна реалізовувати через спільну політику. У певному спільному кошику, так би мовити, тобто на європейському рівні.
1: Ми бачимо відображення цієї філософії у спільному підході європейців до допомоги Україні в її оборонних потребах. 8 вересня відбулося чергове засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн», на якому було оголошено позитивні рішення щодо підтримки України. Німеччина передає ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі своїх арсеналів. Велика Британія виділяє кошти на закупівлю американського озброєння в рамках системи «Пьорл». А Польща працює над новим пакетом військової допомоги вартістю у 50 мільйонів євро, який також охоплює протиракетну оборону. Чи означає це, на вашу думку, що Європа терміново переглядає свою підтримку Україні, оскільки розуміє загрозу, яку Росія становить для всього Заходу?
2: Основний пакет підтримки вже підготовлений і частинами передається Україні. Можливо, війна і на цьому етапі допомагає деяким європейським партнерам усвідомити, що нам також потрібна частина спільної оборонної політики. І знову ж таки, я не кажу про те, щоб одразу створити європейську армію, ліквідувати національні армії, бо це була б фікція. Люди цього не хочуть. Але ця війна, безумовно, показує, що потрібно розширювати те, що є спільним у сфері оборони. То спільне виробництво озброєння, а також спільні дії армій у певних сферах. Як додаткові, але вже спільні дії. Сьогодні Європа цього дуже потребує. У контексті війни в Україні це дуже добре видно, особливо в контексті цивільної оборони, тобто реагування на наслідки війни. Те саме стосується і питань міграції.
1: Ми очікуємо на цю допомогу. Попереду найскладніша зима за час війни, яка без сумніву чекає на Україну. Ми очікуємо на цю допомогу і від Польщі, і від усього Заходу. І розуміємо, що об'єднання відповідає інтересам Заходу, так само, як і євроатлантична інтеграція України, за яку особливо виступає Польща. Сподіваюся, що невдовзі Україна приєднається до цієї великої європейської родини і зможе розділити цю філософію, про яку ви говорили, яка також зараз зазнає удару з боку російських спецслужб, що намагаються розхитати весь Європейський Союз своїми дезінформаційними кампаніями та диверсіями.
2: Головною метою Росії є знищення європейської інтеграції. І це, власне, весь опис російської політики щодо Європи.
1: На економічному форумі в Карпачі ви представили звіт щодо збитків, яких зазнала Польща через російську війну в Україні, починаючи з 2022-го. Це майже 500 мільярдів злотих. Цифра шокує. Що це за кошти і з чого вони складаються? Яким чином було понесено такі величезні втрати внаслідок війни? Якими галузями?
2: Ми презентуємо цей звіт разом із головою головного статистичного управління. Це попередній звіт. Ми вже презентували його в кількох місцях під час важливих заходів у Польщі, також у Сполучених Штатах. Ми працюємо з групою експертів, а зокрема з Рящівського університету та університету в Білостоку, над тим, щоб мати об'єктивну модель оцінки збитків, яких зазнали треті держави. Тому що, якщо йдеться про війну, то основні збитки, звичайно, несе Україна. Величезні людські матеріальні втрати тощо, але ми вважаємо, що надто часто уникають теми збитків третіх держав, таких як Литва, Латвія, також Німеччина, інші держави Центральної Європи та Польща. Ці збитки стосуються змін у торгівлі, банкрутства компаній, збиткових підприємств, яких після 22-го року в Європі стало вдвічі більше. Питань, пов'язаних із митами, питань, пов'язаних із обслуговуванням потоків мігрантів, таких тем дуже багато. Я зараз усіх їх не перелічуватиму. Наприклад, величезний комплекс питань, пов'язаних із енергетикою, але ми підготували модель, за допомогою якої це можна обчислювати. Ми обговорюємо її з експертами, щоб мати цей інструмент напоготові на момент, коли війна закінчиться. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб показати незаконна політика Росії, яка порушує кордони інших суверенних держав, яка розв'язує війни, має наслідки не лише для безпосередньо атакованої держави, а й для інших країн. Ми показуємо, скільки втратила Польща, адже всі держави, які приєднувалися до санкцій і діяли чесно, зрештою зазнали збитки. Навіть якщо хтось скаже, що десь у якомусь пункті виграв, наприклад, приїхало більше українців, і це було добре для економіки. Але загалом, безперечно, Польща втратила. Ми презентуємо і надалі презентуватимемо цей звіт у всьому світі. Зараз ми вдосконалюємо методологію, до кінця року все буде готове. За статистичними даними, це могло бути, як ви сказали, збитки в розмірі приблизно 500 мільярдів злотих.
1: Росія має заплатити Україні та Польщі, і я сподіваюся, що найближчим часом це станеться. А Польща та Україна зможуть спільно працювати над проєктами масштабної відбудови після падіння Росії.
2: Для мене основне питання полягає в тому, щоб Україна, і в цьому я також міг би допомогти, була готова вимагати репарацій, вимагати відшкодування всіх збитків, які можна оцінити. Адже людські втрати оцінити неможливо, і я переконаний, що навіть якщо Росія не захоче цього робити, ці розрахунки мають бути підготовлені з нашого боку. Я говорю про демократичні держави, а передусім про Україну, тому що, можливо, це буде боротьба, яка триватиме багато десятиліть. Це не закінчиться одразу, але ми повинні бути готові, щоб показати ці цифри.
1: Як крапка у нашій програмі, черговий крок у процесі історичного порозуміння між Україною та Польщею. 8 вересня Український інститут національної пам'яті представив програму, яку підтримує президент України, щодо оцифрування архівних документів, пов'язаних із Волинню, зокрема, раніше не опублікованих. Майже 3 тисячі документів були передані польським історикам. Наскільки це помітно в Польщі і наскільки важливо як черговий крок до порозуміння?
2: Знаєте, найкраще було б, якби це вже було не особливо помітно, щоб це стало нормою.
1: А найбільше я хотіла б, щоб ми могли спільно відкрити московські архіви. Архіви КДБ недоступні зараз для істориків обох наших країн.
2: Цього вже не було такої сенсації, що це сприймається як нормальний елемент співпраці архівістів та істориків. Розраховую на те, що історики зможуть цим користуватися, читатимуть ці документи, а я поки що змушений був припинити займатися історією, тому що займаюся політикою.
1: Дякую за цю програму і бажаю успіхів у боротьбі за спільні інтереси та безпеку Центральної Європи.
2: Дуже дякую.
1: Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.
4: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
5: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
6: Захищала Україну.
7: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
8: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
8: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.

Зараз усі збирають те, що виросло на городі. У нас починається активний період консервування. Правда? Ми вже насолоджуємося благами, все, купу сил вкладали, а зараз вже земля нам віддячує сторицею. Так от, звичайно, для цього потрібно, ну, якось його приборкати, щось з ним зробити, щоб не втратити там жодного помідорчика, жодного огірочка. І вирішили, що наступна наша пропозиція, саме набір кастрюль урожайний, у цьому буде дуже допомагати нашим господинькам. Ну що ж, це справжній хіт продажів. У нас не просто кастрюлі, а вони ще й з кришками. А ці кришки легко зберігати, ви бачите, так, ручки міцні, ручки надійні. До речі, про надійність ручок я також перед цим дивилася, як же вони припаяні, а припаяні вони також чудово. Тобто навіть якщо такий об'єм величезний, зрозуміло, кастрюлька буде важкувата сама по собі, вони не відірвуться і в жодному разі там нічого на ноги не вильється і нам не доведеться потім прибирати. Чудова нержавійка, вона, до речі, має гарну плотність, мені це також дуже до смаку. Чому? Тому що коли плотна сама по собі нержавійка, ми вважаємо, що це такі вічні кастрюльки. Скільки буде коштувати ця чудова пропозиція, нагадаю, менше 2000 гривень. Так, а якщо я вам скажу, що ось така кастрюлька з найбільшеньких, вона сама може 2000 гривень коштувати. Уявляєте? Одна. А тут у нас ще не всі сюрпризи. Дивіться, дівчата, не всі сюрпризи. Окрім того, що вже дуже вигідно само по собі придбати ці кастрюлі, а в мене ще для вас є ось такий подарунок. Ще й чайник буде. Чайник, який сповістить вас про те, що водичка вже закипіла, тому що тут у нас свисточок, бачимо. Та? Ви поставили... Лягли дивитися улюблений серіал, думаєш, а чайку гарно поп'ю. Горіли у вас чайники? Горіли. А тут не згорить, бо він буде свистіти так, що якщо то вам і сусіди ще постукають у стінку, скажуть, у тебе щось не так. Так, і в мене ще один подарунок. Правильно, в цих кастрюльках все ж потрібно помішувати. А чим це робити? Рукою ж ти не станеш це робити. Ось такий гарненький черпачок сьогодні до вашої уваги в якості подарунку. Все вірно. Дивіться, який він гарнюній. Боже мій. Слухайте, ну він дуже-дуже милий. Давайте я сюди все викладу, щоб ми з вами... А бачили, та ось такі чудові подарунки ще до вашої уваги. Не знаю чому, мені цей черпачок дуже сподобався. Також нержавіюча сталь, знову ж легко чистити. Зараз уже дуже багато засобів, бо в мене одна знайома каже, ти знаєш, от хочу таку кастрюлю, але боюся, що, ну от замацькаю її. Кажу, слухай, ну в тебе чайник такий стоїть, ти ж його не замацькаєш. Ну так, знаєш, там в мене є спеціальні засоби. Кажу, ну так, а хто тобі заважає це в кастрюлі робити? Там також чудова нержавіюча стальця. До речі, є такий ще народний спосіб, як такі кастрюлі мити, щоб вони виблискували як новесенькі. Це взяти на 3 літри води, розвести ложечку оцту і протерти. Так, протерти і потім м'якеньким рушничком стерти все зверху, щоб вона не залишалася вологою. Так що майте на увазі, за такими кастрюлями доглядати дуже і дуже просто. І ще, знаєте, часом навіть простіше, ніж за емальованими, бо емальовані кастрюлі, як не крути, вони все-таки можуть, ну, з певним часом уже трішечки тріскати. І коли тріскає емаль, то це не тільки там негарно виглядає, та Бог з ним часом, гарно-негарно це таке, але все одно ми хочемо, щоб все у нас було чудово. Сам факт того, що туди будуть забиватися рештки їжі, того, що ми готуємо, і таким чином це, по-перше, буде негігієнічно, а по-друге, їх складно вимити до кінця. А нержавіючка, тим більше, що тут у нас харчова нержавійка, вона якраз і розрахована на той момент, щоб ми, коли миємо, вона відмивалася просто ідеально. Розумієте? Ідеально. На ній нічого там не осідає, якщо гарно помити. Ми легко її можемо начистити, навіть якщо там щось потрапило, побігло. Не біда абсолютно, з нержавійки все прекрасно відмивається. Дівчата, поки є шанс, поки є можливість, обов'язково обирайте. Ви замовляєте оцей набір кастрюль урожайний, і вже чайник з черпачком буде приїжджати до вас, і ви будете насолоджуватися.

0: В Україні 16 година, час новин на телеканалі «Еспресо» у студії. Ірина Коваль, вітаю всіх глядачів. Сьогодні, 13 вересня, Україна вшановує пам'ять жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-51 роках сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та землі, де їхні родини жили поколіннями. Людей позбавляли майна, розривали родини і цілі громади. Сьогодні згадуємо тих, кого насильно вирвали з рідної землі, і пам'ятаємо одну із трагічних сторінок української історії. Далі переходимо до наслідків ворожих обстрілів. Тіло чоловіка виявили під час розбору завалів в Одесі. На місці вчорашньої атаки по багатоповерхівці. Він став другою жертвою цієї атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Водночас впродовж ночі та дня окупанти не припинили тероризувати регіон ракетами та дронами. Одеський район. Внаслідок атак постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей. Додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, складські та господарські споруди, автомобільний сервісний центр, дитячий санаторій та склади. Виникла пожежа й на території ботанічного саду. Дві людини загинули вранці у Краматорську на Донеччині, ще четверо поранені. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну автівку, яка їхала центром міста, розповів очільник області Вадим Філашкін. Також окупанти влучили дроном по одному із пожежно-рятувальних підрозділів області. Поранені четверо надзвичайників, додали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Російський дрон влучив у пасажирський потяг за 2 кілометри від кордону з Польщею. Локомотив прямував із Києва до Варшави. Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав, повідомили в Укрзалізниці. Натомість двоє водіїв були легко травмовані безпосередньо біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції біля КПП. Зайнялися також декілька припаркованих вантажівок, повідомили на Волинській митниці. Там зазначили, що під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті. Удар вже прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідні служби працюють на місці. А міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, цитую, це не просто продовження атак на держкордони України, а терор Путіна, який стукає у двері ЄС і НАТО. Удар прокоментував і речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцик Горишевський. Заявив, що загроза для його країни була реальною і близькою, бо частина російських дронів уражала цілі за кілька кілометрів від польського кордону, а один із ударів стався приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Залізничну інфраструктуру атакували росіяни і на Вінниччині та Житомирщині. В останній пошкоджена автозаправна станція. Спалахнули пожежі. Обійшлося без постраждалих, зазначили надзвичайники. Через загрозу повторних ударів їм довелося декілька разів прямувати в укриття. Через ворожі атаки по всій країні суттєві затримки у русі потягів попередила Укрзалізниця. Зокрема, міжнародного сполучення через Ягодин. Але потяг Київ-Варшава, який зазнав атаки, вже поїхав. Також на Дніпровському напрямку вагони продовжують курсувати об'їзним маршрутом, а тому затримки для всіх запорізьких, криворізьких і дніпровських рейсів. Та Сумщина в бік Конотопа – теж суттєві затримки. Російські окупанти уночі та на світанку масово атакували безпілотниками більшість західних областей України. Один поранений є в Івано-Франківську. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об'єкт, багатоповерхівка та нежитлова будівля. В останній горіла покрівля, повідомила очільниця області Світлана Онищук. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Стрию на Львівщині. Дивом не вибухнув. Мешканців оперативно евакуювали і обійшлося без постраждалих, повідомив очільник області Максим Козицький. Також внаслідок удару пошкоджено будівлю поблизу однієї із шкіл міста. Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей. Крім того, через падіння дрона горіла недіюча будівля.
1: Сталося все близько 6 години ранку. Ми спали, чули, як гуде, вистрілів ніяких не було ПВОшних. І пізніше чути було, як він розганяється. Бабах, вибух, спишка, все посипалось, все полетіло. От. Ну, прийдеться ремонтувати хату, перетривати вікна, двері. Мусимо з цим тепер робити, тим більше зараз починається сезон дощів.
0: Хмельниччина теж під ударом російських БПЛА. Унаслідок ворожої атаки в Хмельницькому виникла пожежа на території одного із підприємств через падіння уламків дрона. А також загорівся приватний будинок у житловому секторі. Рятувальники оперативно ліквідували займання, проте через загрозу повторних обстрілів були змушені неодноразово відходити в укриття. Інформація про загиблих чи травмованих не надходила. Тернопільщину уранці ворог атакував область ударними БПЛА. Унаслідок влучання пошкоджено об'єкти інфраструктури міста та виникла пожежа. На місці події працюють підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та обстежують територію. На щастя, загиблих немає. У неділю, 13 вересня, РФ здійснила на Тернопіль атаку безпілотниками. Є влучання в об'єкт інфраструктури. На місці працюють рятувальники. Три людини постраждали внаслідок російського обстрілу у Херсоні. В день російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання сталося займання господарських споруд, поінформувала Держслужба з надзвичайних ситуацій. Ворог неодноразово намагався завдати повторних ударів і по рятувальниках. Вони не постраждали. Я хочу нагадати вам про важливий збір для військових 100-ї окремої механізованої бригади. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль залишається незмінною – 3,5 мільйони гривень. Дійсно, сума дуже велика, але потреби на фронті не стають меншими. Тож, якщо маєте можливість, скануйте QR-код або ж записуйте номери рахунків. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Тим часом у Литві сьогодні оголошували жовтий рівень повітряної небезпеки через ймовірний безпілотник. Попередження стосується Вільнюса, а також Вільнюського, Тракайського та Електринайського районів. Про це повідомили Збройні сили Литви та Національний центр управління кризами. Польський міністр закордонних справ Радослав Сікорський розповів про підсумки візиту до Києва. Він зустрівся із представниками Офісу президента, антикорупційних органів, ветеранами, молоддю та українськими медіа. За його словами, після повернення до Польщі він передасть уряду найсвіжішу інформацію про ситуацію в Україні. Польський міністр також підтвердив, що розмовляв із учасниками переговорів як з американською, так і з російською стороною. Деталі не розкрив, але зазначив, що тепер краще розуміє стан переговорного процесу і запевнив, Польща й надалі допомагатиме Україні.
2: Це найважливіше завдання для всіх міністерств оборони країн, дружніх до України, впровадити український досвід, знання та здібності у наші виробничі плани, військові доктрини та підготовку наших військових. В Україні відбувається революція у військовій справі, і хоча ми сподіваємося, що подібні війни більше ніколи не повторяться, війна вже не буде такою, якою була ще 5 років тому. Той, хто не зробить із цього практичних висновків, просто програє.
0: Місце для догляду, відновлення та повноцінного життя. У Львові відкрили центр опіки Святої Софії. Це сучасний багатофункціональний простір для людей, які потребують професійного догляду, медичного супроводу, реабілітації та щоденної підтримки. Заклад має 3000 квадратних метрів і розрахований на 150 пацієнтів, яким забезпечить стаціонарну паліативну допомогу, підтримане проживання для людей старшого віку та реабілітацію після травм, захворювань і операцій. Керівниця центру наголошує, основна мета – організувати простір, де професійний догляд поєднується з медициною, безпекою, спілкуванням і повагою до людини.
3: У мене великий досвід в сфері догляду. І за цей період часу сформувалося чітке бачення, який би ми хотіли мати простір, які до нього є вимоги. Наш заклад створений для родин, які опинилися в складній життєвій ситуації, коли з їхній близький потребує догляду, опіки, турботи, медичного нагляду, медичної допомоги, контролю, безпекові речі. І цим закладом ми хотіли, ми не могли закрити одне питання, ми закрили багато питань одним закладом.
4: Ми маємо інклюзивний безбар'єрний простір, спрямований на отримання максимального комфорту для людей, які будуть тут проживати. В нас широкі коридори, в нас просторі санітарні кімнати, в нас необхідне обладнання для таких людей.
0: Такими були новини на цей час. Ми побачимося з вами менш ніж за годину, а далі Леся Ваколюк та Роман Чайка.
5: Війна.
6: Ракети для Петріотів у світі є.
5: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
7: You don't have the cards right now.
5: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
8: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
5: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
5: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Вітаємо, друзі. Роман Чайка, Леся Вакулюк. Тепер головне, розпочинаємо його з повідомлень про те, як сьогодні минула ніч. Росіяни вирішили сьогодні трохи пройтися заходом країни і є влучання в кількох різних кінцях заходу країни і на Франківщині, і на Волині, і також на Львівщині. Про це будемо говорити і поговоримо, зокрема, про Львівщину.
1: Але перед тим, от в новинах наші глядачі чули про ці небезпеки атаки по західних митних переходах. Спроба була фактично бити дуже близько до Польщі, за 2 кілометри до Єгодина. Угу. Це якраз Варшавка. Угу. Так, от там вдарили по автозаправній станції, а також було влучання в міжнародний потяг Київ-Варшава. Так от маємо повідомлення, що в цьому потязі, зокрема, їхав з книжкового форуму у Львові, угу, де ми з ним бачилися, екс-прем'єр Британії Борис Джонсон. Так, вони вдарили по локомотиву, але в потязі був він. Також в потязі був радник канцлера Німеччини. Тобто, розумієш,
0: І також глава МЗС Естонії теж сказав, що його команда теж була змушена пережити ці обстріли саме цього пункту пропуску. Будемо про це також говорити сьогодні, але розпочнемо ми з обстрілів Львівщини. Володимир Кравцов, виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації, з нами на зв'язку. Сьогодні росіяни вдарили по Стрию, є влучання по багатоквартирному будинку. Вітаємо вас, пане Володимире.
2: Добрий день, вітаю.
1: А можете трошки більше нам розказати, бо вже якийсь певний є звіт, що над Львівщиною, чи це над трьома західними областями було збито понад 50 безпілотних ось цих гараній? Чи є якась статистика, і чи можете підтвердити, що той стрийський безпілотник лупнув в будинок, але не вибухнув? От таку інформацію маємо.
2: Ну, по кількості безпілотних літальних апаратів, які були збиті, то прерогатива Збройних сил України надавати коментар. Я не можу, не в моїй компетенції. Що стосується безпілотника, який попав в житловий будинок, так, попав на рівні 3-го поверху 5-поверхового житлового будинку. На щастя, не спрацювала бойова частина. Станом на зараз цей безпілотник вже вилучений вибухотехнічними підрозділами Національної поліції, і вже він не становить загрози.
0: Чому Стрий? Чи є якась логіка тому?
2: Не можу сказати, чому Стрий. Можливо, були якісь ще інші локації, просто що Ті безпілотники, які скеровувались на іншій локації, були на підльоті знищені засобами ППО. Єдине, от, що ті, що змогли прорватися, то тільки до Стрия.
0: Знаєте, коли говорите з людьми зі східних регіонів, або ж коли говорите з людьми з Києва, вони кажуть, що приїжджають на Львівщину, до Львова, на Франківщину, на Волинь, щоб відпочити і відіспатися. І називаються курортом. Але бачимо, що росіяни і тут вже намагаються зробити так, щоб ніхто не спав. Як Львівщина, зокрема, готується до ось таких можливих щонічних атак, як це переживає зараз Київ, як це переживає Харків, як це переживають Суми?
2: Ну, готуються так, як і всі. Слідкуємо за сигналами оповіщення, які надходять. Під час повітряної тривоги намагаємося всі бути в захищених просторах, в укриттях, і чекаємо на сигнал відбій повітряної тривоги. Також, ну, закликаємо мешканців не нехтувати цими сигналами і дотримуватися рекомендацій, які даються. Також під час повітряних тривог утриматися від відвідувань великих торгово-розважальних центрів, тому що ми бачимо, що вони все більше і більше стають атаками, цілями атаки росіян. Ну, а призвикнути до цього, ну, то, в принципі, то неможливо. Хоча вже 5-й рік війна. Але якось тримаємося. Да, в нас дійсно набагато краща ситуація, ніж в східних областях. Але я бачимо, що противник постійно вдосконалює свої засоби повітряного ураження, збільшує їх і кількість, і дальність, і вже і західні області так само є під прицілом їхніх ударів.
1: Ми хотів вас розпитати про укриття, оскільки у вас якраз

0: Ну, я так розумію, що це досить поодинокі випадки. Є рішення, і воно, в принципі, дотримується, що всі захисні споруди мають бути цілодобово доступні для укриття населення. Якщо страпляються такі поодинокі випадки, то приймаємо засоби заходи реагування, звертаємося до місцевої влади, до балансу утримувачів, щоб не допустити такого в подальшому.
1: Ну, людям звертатися до вас у випадку такого, якщо буде частішати тривоги, і от буде, не буде можливості швидко реагувати, забігти в укриття. До вас чи куди є якась гаряча лінія, якийсь номер?
0: Ну, є гаряча лінія. Ну, якщо це стосується міста Львова, то це, скоріше за все, якесь підвальне приміщення в ОСББ житлового будинку. Відповідно, мав актив цього житлового будинку, керівництво ОСББ, передбачити, що під час тривоги має бути постійно відкрите це підвальне приміщення.
1: А ви не розглядаєте такого хорошого досвіду, який має столиця? Дуже багато переобладнаних підвалів, які стали об'єктами укриття, якось централізовано керуються магнітними замками. Тобто використати його як туалет, як це люблять совки робити, неможливо, бо воно закрите. Як тільки лунає звук тривоги, магнітний замок якимось чудом кимось відкривається централізовано по багатьох будинках. На власні очі це бачив на столичній оболоні, тож питаюся, чи цей досвід чисто столичний, чи можна його і у Львові застосувати?
0: Ну, у Львові такий досвід застосовується на тих об'єктах укриття, які є комунальною власністю. Так, вони є відремонтовані, і там стоять такі самі магнітні пристрої. А якщо це найпростіше укриття в підвалі житлового будинку, то за утримання і обладнання, і за те, щоб воно було постійно в доступі, відповідає саме балансоутримувач. В нашому випадку це ОСББ.
1: То, напевно, вони так, власне, так і керують такими магнітами.
2: Дякуємо, пане Володимире. Володимир Кравцов, виконувач обов'язків директора департаменту з питань цивільного захисту населення Львівської обласної військової адміністрації. Зараз поговоримо і перемістимося з вами
1: на
2: південь України. Так, Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, на неї чекаємо в нашому етері. Поговоримо про атаку, яка була напередодні, і ті, які після неї були. Та Одещину Росія не минає, і вже, як знаємо, туди і каби долітають, що тільки туди не долітає.
1: І в чому складність є, що частина з того, чим атакують Одесу, воно летить з моря. Тобто вибудувати там ешелоновану, так, от перший ешелон, другий, третій, просто неможливо, тому доводиться працювати досить часто нашим захисникам в Одесі, прямо от в, як то кажуть, в небі, що видно навіть відпочиваючим, яких не бракує в цей оксамитовий сезон в Одесі. Так само от було і за останню добу, знову ж таки, атака в порти Одещини, там, зокрема, пошкодили «Сапфір», це такий пошуково-рятувальний буксир, ну і знову були удари в достатньо престижний, так, в квартири кварталу Манхеттен цього разу. Ну, але може зараз більше детальніше нам скаже.
2: Більше Валентина розкаже, та вже вона з нами є на зв'язку, і кажемо їй доброго дня, пані Валентино.
3: Доброго дня.
2: Які останні новини з Одещини? Чи зараз тихо і спокійно? І скільки людей врешті-решт постраждали внаслідок російських атак останніх?
3: Ну, зараз, так, зараз поки що тихо, але ворог вночі гатить по Одещині різними засобами ураження. Станом на зараз відомо про 20 постраждалих, серед них двоє дітей. Один із постраждалих знаходиться в важкому стані. І, як повідомляла директорка департаменту охорони здоров'я міської військової адміністрації, що одна людина перебуває якраз, яка в важкому стані, в операційній. За її життя зараз борються лікарі, то молимось і бажаємо їх найшвидшого одужання всім постраждалим. Також внаслідок сьогоднішніх атак зруйновано два заклади освіти там.

0: зараз ступінь руйнування визначається, а також постраждало 8 багатоквартирних будинків. Ворог просто гатив сьогодні по цивільній інфраструктурі, повідомляють, що зруйновано 3 квартири. Ну, поки станом на зараз така інформація.
1: Ми вчора бачили, до нас в ЕТР виходив ваш колега, і він виходив в ЕТР з біля набережної, де люди собі відпочивали, але звичайно...
2: Пляжу Дельфін, навіть, скажімо так.
1: Пляжу Дельфін. Тобто такий розмірений, чудовий, пляжний, оксамитовий вайб, якщо говорити мовою молоді. Та, але говорили ми зовсім не про такі радісні і приємні речі, говорили про обстріли, тільки сталися вчора напередодні. Як зараз оце одеське життя виглядає під такими постійними обстрілами, під тим, що вже й каби можуть долітати?
0: Знаєте, ну, насправді, чесно кажучи, страшно, тому що каби от тієї ночі і в день просто не вчухала повітряна тривога, і в Одесі було доволі гучно, але поміж тим життя триває. Вчора внаслідок атаки постраждали мої знайомі, вони залишились, хвала Богу, живими, а також одні із знайомих, які власниками є ресторану, їх ресторан постраждав, але вони записали відео, вони 2 години прибирали, а потім пригощали безкоштовно всіх одеситів і всіх, хто постраждав, запрошували свій ресторан безкоштовно пообідати. Ось такі вони одесити. Так, обстрілюють, але поміж тим, оксамитовий сезон продовжується, люди ходять на море, люди живуть, люди допомагають нашим Збройним силам України. Знаєте, я думала над цим, як от взагалі ми, українці, тримаємось, на кого ми схожі. Ми як Прометей, який кожного дня відновлювався, так і серце українця. Ми зазнаємо кожен день болі, страху, але кожну ніч відновлюємося і йдемо робити свою справу.
1: Пані
0: Валентино, і допомагати іншим.
1: А Одещина в минулої зими дуже часто сиділа без світла, а відповідно і без тепла, відповідно і без води, і ці дописи одеситів, ну, вони були такі, знаєте, боляче було це читати, я не знаю, це, проживати це взагалі було неймовірно складно. До чого ви готуєтеся цієї зими, яка буде? От як ви особисто її збираєтеся пройти, бо ще й обстріли посилилися?
0: Ну так, ми розуміємо, що зима буде важкою, так що у нас павербанки завжди наготові, але не тільки зимою, а й зараз, тому що ворог б'є і по енергетиці, і зараз у деяких знайомих внаслідок цієї атаки немає світла, немає води, тому у кожної родини є завжди запаси води, завжди там якісь елементи живлення, ну, сподіваємося пройти цю зиму без, скажімо так, без ускладнень. Ну, досвід є вже,
2: не
0: скажімо,
2: знаю,
0: так.
2: Куди, пані Валентин, не знаю, куди вчора цілив ворог, але і ви от підтверджуєте, що в частини одеситів зникла електрика. Дивлюся зараз, що повідомляє Одеська міськрада. Через обмеження енергопостачання змінено певні графіки роботи електротранспорту. Там по трамваям, тролейбусам є графік в них на сайті оновлений. Отже, в якоїсь, скажімо так, альтернативної малої генерації вдалося за це літо наростити для Одеси на повторення отаких сценаріїв?
0: Ну, як зазначає Одеська обласна військова адміністрація, що так, що додаткові елементи живлення там і додаткова генерація були підключені, там і сонячні станції, і вітрова генерація, а також, що стосується малих домогосподарств, то більша частина людей на Одещині встановлювала собі сонячні батареї, щоб бути автономними під час, скажімо так, осінньо-зимового цього періоду, тому що дуже-дуже важко було. Люди тижнями, місяцями сиділи без світла. От навіть під час обстрілів півроку тому один із ЖК був без світла. І от тільки-но повернули світла в цей жилий комплекс, тому що люди сиділи на генераторі, їм подавало світло 5 годин на добу. От буквально декілька днів тому полагодили електромережі, і вже цей будинок підключили до світла. Тобто, ну, так, такі випадки...
2: Ну, одним словом, трохи краще готові, як кажуть, ці одесити в тому числі зробили висновки з попередніх отаких блекаутів і інших обстрілів. Пані Валентину, дякуємо, що були з глядачами «Еспресо».
0: Дякую вам.
2: Валентина Шульц, депутатка Одеської районної ради, от про ситуацію на півдні. По Одесі луплять регулярно день і ніч. Та, а попри те, так я і казав, там пляжі повні. Це вам не окупований Крим. Тепер, може, перенесемо нашу увагу на лінію боєзіткнення. У нас є деякі запитання до наших військових, бо з'явилися абсолютно несподівані коментарі військових, що русські перші перенесли бойові дії під землю. Але ми даємо їм раду і навіть кращі за них. Я не можу зрозуміти, що таке бойові дії під землею.
1: Вони ж тунелі прокопали.
2: А от я єдине, що згадую...
1: Чи знову газові труби позалазили?
2: Я єдине, що згадую, в містечку Кабаріт на Словенії є один з найкращих музеїв Першої світової війни, де стояв всю Першу світову війну фронт і нікуди не рухався. От так по горах шов австрійський і італійський. І там була підземна... Вона, можна зараз подивитися на екскурсіях, підземна війна. Одні війська копали тунелі, щоб закласти вибухівку і підірвати зверху там оці доти, і тоді були окопи, а в той час інші війська ще нижче копали, щоб швидше підірвати тих, які мають підірвати тих. Це єдине, що я розумію про підземну війну, але це досвід Першої світової. Що у нас на сході?
1: І це гори.
2: Так. А що у нас на сході робиться?
1: А там їх
2: що це...
1: немає.
2: Ну, є терикони, але я якось собі не уявляю, що це такі.
1: Щоб не копати тунелі. Запитаємо, власне, нашого наступного гостя, який долучиться до нашого етеру. Віталій Стохів-П'ясецький, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Як це все виглядає? Чи вже вони знають про такі випадки? Чи бачили, може, такі ці російські тунелі? Чи про тунелі, зрештою, йдеться? Бо так, то ми собі так домислюємося.
2: А раптом так? Так, от з нами Віталій Пісецький, позивний «Стохід», головний сержант 93-ї легендарної Холодноярівської механізованої бригади. Пане Віталію, вітаємо вас.
3: Вітаю, доброго дня.
2: Не знаю, чи на вашому напрямку таке ви чули, але вчора від військових саме, це не є якісь там телеграм-помийки, саме військових, я їхні особисті канали читав, прочитав про перенесення бойових дій під землю і не зрозумів, не второпав, що це. Якщо у вас такого немає, то принаймні чи чули від побратимів, про що ходить?
3: Ну, дивлячись, про що мається на увазі. Якщо це дійсно якісь логістичні шляхи або шляхи висування ворога, то слухи такі ходили, але на нашому напрямку не фіксувалися, якщо це про це мається на увазі. Якщо мається на увазі, що зараз кожна позиція – це по факту знаходження бійців, я буду говорити за бійців ЗСУ, зокрема наших підрозділів, їхнє постійне фактично знаходження під землею і заривання максимально глибоко з певної кількості навіть запасних виходів, то це дійсно так. І, ну, я скажу відверто, що я про це говорив ще, мабуть, років зо два назад на перших ефірах, коли почала дуже сильно збільшуватися кількість саме дронів і уражень саме за допомогою дронів ударних, бомберів та FPV. Що це буде прогнозовано, що будемо заходити як в Першу світову під війну, під землю.
2: А чи це нагадує зараз, от, наприклад, у вас, ви кажете, от глибше, чи будемо ми брати досвід із друзів комуністичної Росії, я маю на увазі В'єтконгу, бо під час В'єтнамської війни вони не те, що пішли під землю, вони зробили можливість, як то кажуть, з одного району В'єтнаму в другий навіть переходити. Такі були просто мережі нір і бункерів під землею. Чи це наше майбутнє найближче на фронті?
3: Цілком можливо, я цього не виключаю, якщо не буде вирішена якось проблема боротьби з дронами, тобто не з'являться якісь нові засоби для знищення тих самих дронів на радіокеруванні чи на оптоволокні, то це цілком можливо, що і ми бачимо, що зараз лінія бойового зіткнення, вона є, ну, з незначними якимись там змінами, але вона дуже слабко рухається. Тому чим більш будемо, скажімо, війна перетвориться, вона вже позиційна війна, от, але чим більше вона буде ще перетворюватися на більш таку позиційну війну, то тим більше буде з'являтися отаких, і логістика буде заходити десь під землю. От, ну, на мою думку, це неминуче рішення. Ну, але це моя думка.
1: Ви зараз трохи південно-західніше від Костянтинівки, так, 93-я бригада перебуває. Розкажіть, яка у вас ситуація?
3: Ситуація є доволі стабільно складною. Ворог є активним, ворог рухається, механізованих штурмів не проводять. Намагаються вражати нашу логістику і паралельно намагатися інфільтруватися крізь позиції десь в міжпозиційний простір для того, щоб десь уже проводити штурмові дії або, наприклад, порушувати десь логістику. От, тому нічого нового вам, на жаль, не скажу. Якихось аномальних активностей теж не можемо відмітити. Періодично є більш активний ворог, періодично менше, але стабільно активні, стабільно рухаються. Ну, в середньому кілька до 20 осіб противника ми протягом доби виявляємо в смузі відповідальності бригади і вже по них і відпрацьовуємо різними способами. Як я за допомогою артилерії, так і за допомогою дронів.
2: Генштаб дає якраз таку статистику, вона достатньо велика, ну, тобто 2,5 сотні боєзіткнень за добу – це дуже багато. 249, каже Генштаб, це Покровський, Константинівський напрямки. Ми пам'ятаємо з відео минулого року, як це коли викладали військові відео, ми могли це показати, подивитися, як зараз це виглядає. От 249 боєзіткнень. Що, якого гатунку боєзіткнення?
3: Ну, дивіться, якого гатунку боєзіткнення? Це група противника, умовно, там, дві особи, вирушає в бік лінії бойового зіткнення. Це може бути як піша група, так може бути і мотогрупа. От, рухається в бік яких позицій, по ній відпрацьовують дрони. В більшості вони десь уражаються, але іноді буває, що вони є в них спроможність десь заховатися, тому що лісосмуги ще є з листям, маскування ще можна замаскуватися і намагатися уникнути ураження дроном. От, після цього, коли противник десь знайшов якесь укриття, може таких бути кілька мотогруп відпрацювати протягом там доби, може протягом кількох днів. Якась кількість противника, вона все-таки десь виживає. І вони вже потім намагаються провести якісь штурмові дії на ту чи іншу позицію. Ну, я вам скажу так, в середньому, в смузі відповідальності нашої бригади, це протягом половини доби, це 2-3 штурмових дії на якусь ту чи іншу позицію. Mm-hmm. От, звісно, що в першу чергу вражають їх дрони, але вже коли дрони не встигають, наприклад, ворог підходить до якоїсь позиції нашої піхоти, по радіостанції ми викликаємо піхотинців, і вони вже вступають в стрілецький бій і намагаються знищити цього противника. Паралельно працюють і дрони.
2: Якщо можна ще просто одним словом скажіть, будь ласка, на Куп'янському напрямку вдалося достатньо серйозно потіснити ворога, там контратакують. Ми в наших захисників на Лиманському напрямку запитували, і вас тепер питаємось, бо ви ще південніше. Чи є можливість це ось так посунути ворога, як на Куп'янському напрямку, ну, як то кажуть, з півночі до півдня? Чи не вистачає в нас достатніх резервів, щоб мультиплікувати оцей досвід відсунення з вигідних позицій на невигідні, на глибині в лінію боєзіткнення?
3: Подивіться, скажу відверто, я не можу коментувати, що відбувається на Куп'янському напрямку, це не смуга відповідальності нашої бригади, знаю, що там в наших підрозділів є певні успіхи, от що десь ворог там був, клинився в смугу відповідальності якоїсь із бригад, якоїсь із корпусів. І вдалося цю, скажімо, виступ цей ліквідувати. Ну, можу так привести там приклад. Минулорічний – це там якраз поблизу нашої смуги відповідальності. Так само ворог значно вклинився на, ну, там більше десятка кілометрів в смугу відповідальності однієї з бригад. Ми туди зайшли і за допомогою наших суміжних підрозділів, це так само перший корпус СОЗО, ми так само ліквідували такі виступи. Тому там, де ворог намагається вклинитися, звісно, що проводяться певні контрдії і намагається зрізати цей виступ. Але треба розуміти, що немає зараз суцільної смуги від, скажімо, лінії бойового зіткнення, такої в класичному розумінні, де лінія окопів, в тебе ворог вклинився там на 10 кілометрів, умовно кажучи, а ти оба зробив два контрудари по боках, зрізав цей виступ, і ворог не може вийти. Ну, навіть поняття такого, як класичне оточення, воно вже зараз, ну, на даний момент не актуальне. Можливо, в майбутньому десь будуть якісь такі прецеденти. От, тому... Де ворог намагається вклинитися в смузі відповідальності бригади, ми намагаємося їх же ж не дозволити їм проводити логістику, евакуацію, постачання і тому подібне. Але от про таке поки що мови немає.
2: Так, от пане Віталій, тому так люди і в тилу дивляться на мапу і її читають очима там Другої світової, так, там тої класичної війни. А воно все зовсім по-інакшому і гібридно і складно виглядає. Пане Віталію, дякуємо за службу, дякуємо, що були з глядачами «Еспресо». Віталій Пісецький. Позивний 100 хіт, головний сержант 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру.
1: Ну, а зараз трохи поговоримо про мирні перемовини і про те, що запропонував в Україні, що сказав про Україну спеціальний посланець і зять Трампа Джаред Кушнер. Каже, якби Україна віддала
2: землі по ту лінію, що Путін мені пальчиком
1: просто
2: намалював.
1: Просто віддайте території. То було просто перестаньте стріляти, тепер просто віддайте території.
2: А ви зараз скажете, а чого ви про знову про Кушнера згадали? А він підпільно вдвоє пробрався до Києва. Так йому сподобалось, певно, їсти кримсько-татарські янтики в Укрзалізниці, що він на сало приїхав і тихенько на Ялтинській конференції Пінчука оцього і наговорив. Бо люди кажуть, так, чекайте, вони ж були разом з Віткофом, а чого тепер цитує тільки одного Кушнера, а про Відков ні слова. А оце він наговорив, і всі, хто збиралися на цій ЄС-конференції, ну, я ні одного не знайшов, хто не відреагував на ці його слова. При цьому найм'якше це звучить, наскільки глибокий рівень ідіотизму і знання справи про нашу війну, щоб пропонувати здати території, які Путін 12 років взяти не може. Так? От. І це найм'якше оцінка від учасників конференції.
1: Це ж вони верталися, напевно, тими потягами, які обстріляли, так?
2: Ну, про нього Держпікель не пише.
1: Ну, кажуть, не про Кушнера, потязі... але Борис Джонсон повертався з книжкової ярмарки «Львів Букфорум». Радник мерця в тому потязі був. Радник з національної безпеки країн ЄС, депутати Бундестагу, дипломати і науковці. Ну, словом, напевно, вони не тільки на Львів Букфорум їздили, але ще на
2: можливо, це якраз із тої конференції
1: Київської. Та, та? І от вони були атаковані російським дроном. Зараз про це поговоримо, про ці заяви. Що це за заяви такі? Сергій Таран, політолог, вже з нами є. Пане Сергій, вітаємо вас.
4: Вітаю вас.
1: Чому
2: пане
1: Кушнера...
2: Сергій, а ваша реакція на Кушнера яка була? Таку, яку можна озвучити по телевізору? Чи таке запікають і нам не дозволять?
4: Я би так сказав, що у команди Трампа закінчились креативні ідеї. І в них починаються вже ідеї на рівні нерозуміння того, що взагалі відбувається з ними самими. Тому що, ну, я думаю, що взагалі це все через виборчу кампанію. Знаєте, зараз в Сполучених Штатах відбувається надскладна виборча кампанія до Конгресу. Трамп і республіканці цю кампанію програють. Трамп чудово розуміє, чим завершиться цей програш для нього. Ну, як мінімум, він точно вже не буде мати того впливу в політиці американській, який мав до цих виборів. І розуміння того, що він програє кампанію, змушує і його, і його команду робити такі якісь хаотичні заяви, де шукають винних в усіх гріхах, де завгодно, в тому числі і в Україні. І от саме звідти, і от ми чуємо ці голоси, що, мовляв, в тому, що немає миру, винна ледь не Україна, а те, що вона там недостатньо підходить креативно до компромісу, що там треба припинити Україні бити по нафтопромисловій галузі Росії. Ну, це все тому, що виявляється, через це в Америці високі ціни на пальне, згодом того, що каже Трамп. Тобто це взагалі це виборча паніка. У Трампа реально є паніка, що він програє ці вибори, і в розпачі вони говорять все, що завгодно. Абсурдне, аби лише в те зробити так, щоб хоча б хтось повірив з виборців Трампа, а виборці Трампа вони такі, що вони можуть повірити. З тим, щоб рятувати виборчу кампанію оці от в останні дні, які залишились до виборів до Конгресу.
1: Ну, в уяві виборців Трампа виходить, що це Україна винна і от війна не закінчується саме тому, що українці не хочуть.
4: В уявленнях виборців Трампа взагалі немає розуміння, що таке світ, як він... Яку політику він має, які там правила існують. Люди, які голосували за Трампа, от я саме маю на увазі не за республіканців, а саме за Трампа, от які в йому вірили і вірять. Вони ну не сильно вникають в деталі. Якщо їм розказати якусь там тезу про те, що Україна щось бомбить, чи Україна винна в тому, що ціни на пальне високі, а не зовсім в тому, що Сполучені Штати почали непродуману війну проти Ірану, не продумавши ситуацію на кілька кроків вперед. І в результаті чого ціна на нафту у світі злетіла, і через це високі ціни на пальне в Сполучених Штатах. Ні, звісно, це Трамп не буде розповідати. Буде розповідати, що це там Україна десь вибиває дизель в Росії, і через це цей дизель стає дорогим в Сполучених Штатах. Це, ну, це таке от є вада демократії. Знаєте, в демократіях є так проблема, що іноді можна запустити будь-яку дурницю, і в це будуть вірити люди. І причому, чим більше це буде дурниця, тим більше люди можуть в неї повірити. Особливо ті, які шукають простих рішень. І Трамп дуже часто шукає прості рішення. От зараз він намагається знайти прості рішення тим геополітичним проблемам, які він створив, шукаючи винних де завгодно, тільки не у себе в Білому домі.
2: Так, пане Сергію, ми вкотре нашим глядачам нагадуємо, що знята комедія 20 років тому, обов'язково до перегляду сьогодні увечері, називається «Ідіотократія». Ви зможете зрозуміти більше, що зараз відбувається в ці хвилини. Ви кажете, там в них на виборах паніка, а можемо собі трохи тут паніки зробити в себе? Бо в рамках коментарів на Кушнера, на його ідеї віддайте території, які Путін не може віддати, і про креативні ходи, які треба ще придумати, пролунали голоси, що фактично мирна угода готова. І у нас зараз починається паніка про якусь мирну угоду, або принаймні свою візію. Говорять американці, отаку, наприклад, ціною України. Говорять русські, але українці не говорять, бо ми нічого не знаємо, нам нічого не комунікують. Вже майже готова. Ми почули від декількох людей, які до цього дотичні. Та, від Буданова, від Арахамії. Так от в нас тиха паніка. А чому нам нічого не розповідають?
4: Ну давайте без паніки, раціонально, не так як у Трампа, спробуємо проаналізувати, що відбувається буквально зараз. Ну по-перше, нічого ще не відбувається. Лише відбуваються перемовини, дипломатичні перемовини, які ініціював Трамп, якому дуже хочеться показати американцям, що він займає активну роль у зовнішньому політиці. Тому що в Сполучених Штатах, як показують соціологічні опитування, і демократи, і республіканці очікують рішучих кроків від Трампа. Тому хоча б заради медійних приводів Трампу треба демонструвати активний дипломатичний процес. І тому там заявляють, що мирна угода ось-ось уже готова. Не забувайте, зовсім недавно Трамп 58 разів оголошував про завершення війни з Іраном. Ну і ми знаємо, чим це завершилось. Тому це з цієї серії. Заявити про те, що угода ось-ось готова, ще трошечки ви за мене там проголосуйте і все, і буде мир. Я завершив ще одну війну. Тому нічого не відбувається. Це от пряме відповідь на питання, що відбувається. Друге. Ну, звісно, якщо так серйозніше, то це добре, що у Трампа виборці очікують, що він буде займати активну роль у зовнішній політиці, зокрема щодо дипломатичного треку. Тому що саме по собі наявність дипломатичного треку – це добре. Найгірший сценарій, який би ми могли мати в Україні, це якби Сполученим Штатам було абсолютно байдуже те, що відбувається в Європі і в Україні. Це було би найгірше. Цього не відбулось. Сполученим Штатам не байдуже, тому вони починають цей дипломатичний трек. Але якщо говорити про те, навколо насправді можуть, і я думаю, десь ведуться не на медіа, дискусії щодо цієї угоди, то це навіть не питання території. Це питання гарантії безпеки. Які є гарантії безпеки, що війна у разі, якщо буде укладена будь-яка угода, немає значення яка, будь-яка, що війна не поновиться на другий день. Це найважливіше, тому що я собі можу уявити якісь там компроміси, креативні ідеї, зону вільної торгівлі, все що завгодно. Але поки що немає чіткої відповіді, в першу чергу, від наших союзників, яким чином вони будуть гарантувати те, що війна не поновиться на другий день. І навколо цього найскладніші дискусії. Тому що це тягне за собою дуже конкретні зобов'язання і з боку Сполучених Штатів, і з боку Європи. І важливо, щоб ці зобов'язання були не просто гарними словами у стилі Будапештського меморандуму. Ми вам там зберемо терміновану раду, якщо на вас знову нападуть. А це мають бути гарантії, виписані в цифрах, проголосовані в парламентах їхніх країн, щоб це стало частиною їхнього законодавства. В бюджетних зобов'язаннях, які розписані на роки вперед. Це все дуже складні перемовини. Але якщо такі гарантії нам нададуть, і якщо такі гарантії безпеки вони публічно оприлюднять, тоді можна буде говорити про перспективи успіхів дипломатичного треку. Я навіть не виключаю, що там може йти мова про якісь креативні ідеї, як кажуть це у Трампа. Але після того, як наші союзники, в першу чергу Сполучені Штати, бо наші союзники європейські чекають, що скажуть Сполучені Штати, коли наші союзники, в першу чергу в Вашингтоні, оприлюднять, як вони можуть гарантувати, що все про те, що домовились, потім буде виконуватись. Навколо цього головні дискусії. Я не думаю, що поки тривають вибори в Сполучених Штатах і так звані вибори в Думу в Росії, вдасться вийти на конкретну розмову щодо цих гарантій. Бо вони потребуватимуть дуже складних слів, дуже складних зобов'язань. Під час виборів будь-яких політики не здатні робити такі заяви і зобов'язані. Тому це є тільки початок дипломатичного треку. Коли ці вибори завершаться, я думаю, вони поновляться справді після завершення виборів в Сполучених Штатах. Я дуже сподіваюся, що дискусія на публічних майданчиках буде про конкретні змістовні речі, які гарантуватимуть, що досягнуті домовленості потім будуть виконуватись на роки вперед.
1: Пане Сергію, Держпігель установив, що в цьому потязі, який атакував російський шахет біля польського кордону, були колишній прем'єр Британії Борис Джонсон, радник Мерца, радники з національної безпеки країн ЄС, депутати Бундестагу, дипломати і науковці. І ось цей удар. Чи росіяни знали, куди вони цілять і хто в цьому потязі їде? І як це повпливає на європейців? Залякають чи навпаки переконають ще більше в підтримці,
2: ще додамо,
1: потрібності
2: що
1: підтримки
2: так,
1: України?
2: Карл Біль теж сказав, що це була хвилина після того, як наш потяг проїхав. Тобто там їхало декілька потягів з
1: міжнародними делегаціями.
2: Угу.
4: Я думаю, що в Росії на це не сильно зважають, тому що, як вважають в Росії, якщо це потяги на територію України, то по ним можна бити. Я не думаю, що Росія сильно розбирається. Це якби були американці, ну там ще, я думаю, у Путіна є такий стримуючий фактор, це він не хоче сваритися з Трампом, бо хто знає, що тому Трампу прийде в голову. А з європейцями можна сваритися, Путін із ними і так вже давно посварений, тому я не думаю, що на це звертатимуть увагу, якщо, звісно, це не прямо не урядова делегація. Але це є тиск на Європу, насамперед політичний. Путін постійно лякає Європу загостренням, оце ще одна лякалка. В Європі, на жаль, поки що немає чогось такого, щоб можна було змінювати, тому що єдиної зрозумілої стратегії завершення війни в Україні у Європі, на жаль, досі немає. Єдине, що до чого вони дійшли згоди, це те, що поки триває війна в Україні, вона не прийде в Європу. І тому Європа на це, на те, щоб підтримувати Україну, готова виділяти кошти. І слава Богу, вони виділяють значні кошти, за які купується, зокрема, американська зброя. Але якщо говорити про цілеспрямовану стратегію в Європі, то її поки що немає, тому що немає ні єдиного переговорника щодо завершення російсько-української війни. Не розуміє, як це треба завершувати. Немає поки що єдиної стратегії розвитку власної європейської безпеки. Окремі країни роблять дуже позитивні кроки. Ну, наприклад, Німеччина буквально недавно підняла свої військові бюджети. Велика Британія завжди допомагає Україні. Справді, от, зокрема, разом з Великою Британією, з скандинавськими країнами, там є справді такий кістяк нової Європи, яка дбає про власну безпеку, хоча б про власну. А про загальну європейську безпеку, ну, нема ще кому дбати, немає єдності і розуміння. Тому і міняти стратегію щодо України поки що немає як, бо нема чого що міняти. Але я думаю, що, звісно, такі удари, вони підштовхуватимуть і трошки змінюватимуть дискурс в самій Європі, зміщуючи в бік відповідальної політики щодо безпеки. Тому що я дуже добре пам'ятаю, як змінився дискурс медійний після того, як оці російські дрони ніби випадково залітали на територію Польщі, за ними літали і ганялися всі літаки НАТО, і так і не збили, до речі. І от як це поміняло політичний дискурс? Ненадовго, але для багатьох європейських політиків, зокрема польських, стало зрозуміло, про що треба в першу чергу думати. Тому такі удари, насправді, вони з одного боку, якби Путін думає, що він налякає Європу, а з іншого боку, він змусить Європу замислюватись над тим, що має бути головним зараз пріоритетом у європейській безпеці.
2: Сергій, маємо буквально півхвилини, якщо можна. Я думаю, що ви багато думали над цим, теж стежили. Бачимо зараз, мітинги йдуть в Німеччині проти альтернативи для Німеччини. Одним словом, цей виборчий хіт-парад і парад того, що виборці в різних країнах Європи, якщо не під марші Муссоліні, то під марші Гітлера б хотіли проголосувати. Чи це якось зараз може спинитися? Чи бачите ви, що щось може спинити те, на що робить ставку Путін, до речі?
4: Путін завжди робив ставку не на проросійські партії, яких не так вже і багато в Європі, а на популістів. Найгірше, що є зараз в Європі, і, до речі, не тільки в Європі, в Україні теж, це популісти, які шукають простих рішень. І ці прості рішення можуть полягати в боротьбі з мігрантами, в союзі з Росією, чому завгодно. Знаєте, там, де з'являються офіси простих рішень, там чекайте біди. От ці офіси простих рішень шукають на виборах час від часу в Європі, незалежно від того, що відбувається в Україні. І це справді велика біда, з якою дуже важко впоратись будь-якій демократії.
2: Пане Сергію, дякуємо. Сергій Таран, політолог, про офіси простих рішень, згадую, які були тільки в Україні і в Штатах імені Ілона Маска. Більше таких досвідів відкритих не
1: було. Дорогі друзі, ще дві години будемо працювати, залишайтеся з нами.

маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами: через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси», далі «Запит на відстрочку» та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Кого суперсил?
3: Бери лох! Там сосиска відпад.
4: Ти, стар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Без лім соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи «Невраксил».
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
12: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмент.
16: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
19: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
20: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс – усе починається з рота.
21: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
22: Знижка 10% на комбі гриб Хотсіп в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Нагостила від Мегого 3 місяці безкоштовно.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
26: 47-ма бригада Магура.
27: 110-та механізована бригада.
28: 159-та бригада.
25: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
26: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
27: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
25: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
26: Прапори на балконах.
25: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
26: Дрон – це наші очі, точний удар.
28: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
27: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
25: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
27: Перемагаємо разом. Слава Україні!
29: Героям слава!
30: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». В Україні 17 година. До вашої уваги випуск новин у студії Ірина Коваль. І сьогодні, 13 вересня, Україна вшановує пам'ять жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та землі, де жили їхні родини, поколіннями. Людей позбавляли майна, розривали родини і цілі громади. Сьогодні згадуємо тих, кого насильно вирвали з рідної землі, і пам'ятаємо одну із трагічних сторінок української історії. А тепер до новин вже сьогодення. Спецпотяг з іноземними політиками та високопосадовцями перебував на українсько-польському кордоні, коли росіяни атакували дронами «Ягодин». Про це написав колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд, який, власне, їхав ним. За його словами, локомотив лише на декілька хвилин випереджав поїзд «Київ-Варшава», у який влучив російський безпілотник. Пасажирів уже навіть попередили про евакуацію, але в останній момент вагони рушили у Дорогуськ на територію Польщі. За інформацією видання «Der Spiegel», у цьому поїзді також перебували радник канцлера Німеччини Гюнтер Заутер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радники з нацбезпеки деяких інших країн, дипломати та вчені. Член Бундестагу Робін Вагенер, який також був у цьому спецпотязі, заявив виданню, що сприймає це як провокацію проти союзників України. А тим часом російський дрон влучив у пасажирський потяг за 2 кілометри від кордону з Польщею. Локомотив прямував із Києва до Варшави. Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав, повідомили в «Укрзалізниці». Натомість двоє водіїв були легко травмовані безпосередньо біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції біля КПП. Зайнялися також декілька припаркованих вантажівок, повідомили на Волинській митниці. Там зазначили, що під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті. Удар вже прокоментував Володимир Зеленський. Він зазначив, що відповідні служби працюють на місці. Міністр закордонних справ Андрій Себіга заявив, цитую, «Це не просто продовження атак на держкордони України, а терор Путіна, який стукає у двері ЄС і НАТО». Удар прокоментував і речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський, заявив, що загроза для його країни була реальною і близькою, бо частина російських дронів уражала цілі за кілька кілометрів від польського кордону, а один із ударів стався приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин. Російські окупанти уночі та на світанку масово атакували безпілотниками більшість західних областей України. Один поранений є в Івано-Франківську. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об'єкт, багатоповерхівка та нежитлова будівля. В останній горіла покрівля, повідомила очільниця області Світлана Онищук. Залізничну інфраструктуру атакували росіяни і на Вінниччині та Житомирщині. В останній пошкоджена автозаправна станція. Спалахнули пожежі. Обійшлося без постраждалих, зазначили надзвичайники. Через загрозу повторних ударів їм довелося декілька разів прямувати в укриття. Через ворожі атаки по всій країні суттєві затримки у русі потягів попередили в «Укрзалізниці», зокрема міжнародного сполучення через Ягодин. Потяг, який зазнав атаки «Київ-Варшава», вже вирушив. Також на Дніпровському напрямку потяги продовжують курсувати об'їзним маршрутом, а тому затримки для всіх запорізьких, криворізьких і дніпровських рейсів. Також суттєві затримки на Сумщині в бік Конотопа. Тіло чоловіка виявили під час розбору завалів в Одесі на місці вчорашньої атаки по багатоповерхівці. Він став другою жертвою цієї атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Водночас впродовж ночі та дня окупанти не припинили тероризувати регіон ракетами та дронами. Одеський район. Внаслідок атаки постраждали там 24 людини, зокрема двоє дітей, додали у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено багатоповерхові житлові, приватні оселі, складські та господарські споруди, автомобільний, сервісний центр, дитячий санаторій та склади. Виникла пожежа і на території ботанічного саду. Дві людини загинули вранці у Краматорську на Донеччині, ще четверо поранені. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну автівку, яка їхала центром міста, розповів очільник області Вадим Філашкін. Також окупанти влучили дроном по одному із пожежно-рятувальних підрозділів області. Поранені четверо надзвичайників, додали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Російський безпілотник влучив у багатоповерхівку у Стрию на Львівщині. Дивом не вибухнув. Мешканців оперативно евакуювали і обійшлося без постраждалих, повідомив очільник області Максим Козицький. Також внаслідок удару пошкоджено будівлю поблизу однієї із шкіл міста. Із сусіднього будинку евакуювали 13 людей. Крім того, через падіння дрона горіла нежитлова будівля. Три людини постраждали внаслідок російського обстрілу у Херсоні. Вдень російські війська обстріляли один із районів міста. Внаслідок влучання сталося займання господарських споруд, поінформували в Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Ворог неодноразово намагався завдати повторних ударів і по рятувальниках вони не постраждали. Військові сотої окремої механізованої бригади потребують нашої з вами підтримки. Їм потрібні транспорт, техніка та обладнання, те, що допомагатиме виконувати бойові завдання і берегти життя. Наша ціль – 3,5 мільйони. Сума велика, але коли нас багато, навіть невеликий донат має значення. Тож долучайтеся. 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня сьогодні працює для тих, хто тримає нашу оборону. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож обов'язково скануйте QR-код. Записуйте номери карток і долучайтеся. Уражено два російських нафтопереробних заводи. У ніч на 13 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України успішно атакували Слов'янську на Кубані Краснодарського краю. На території підприємства зафіксовано пожежу, повідомив Генштаб. Також уражено нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокам'янську, Республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного із резервуарів. А тим часом президент США Дональд Трамп закликав президента Володимира Зеленського припинити удари по об'єктах у Росії, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. За словами очільника США, саме українські атаки спричиняють дефіцит дизеля. При цьому Трамп фактично дозволив продовжувати удари по інших російських цілях. «Нехай атакує цілі, але не дизельне паливо», – заявив він журналістам. Україна системно атакує російські нафтопереробні потужності, які забезпечують пальним, зокрема, російську армію. Місце для догляду, відновлення та повноцінного життя. У Львові відкрили Центр опіки Святої Софії. Це сучасний багатофункціональний простір для людей, які потребують професійного догляду, медичного супровіду, реабілітації та щоденної підтримки. Заклад має 3 тисячі квадратних метрів і розрахований на 150 пацієнтів, яким забезпечать стаціонарну паліативну допомогу, підтримане проживання для людей старшого віку та реабілітацію після травм, захворювань і операцій. Керівниця центру наголошує, основна мета – організувати простір, де професійний догляд поєднується з медициною, безпекою, спілкуванням і повагою до людини.
1: У мене великий досвід в сфері догляду. І за цей період часу сформувалося чітке бачення, який би ми хотіли мати простір, які до нього є вимоги. Наш заклад створений для родин, які опинилися в складній життєвій ситуації, коли їхній близький потребує догляду, опіки, турботи, медичного нагляду, медичної допомоги, контролю, безпекові речі. І цим закладом ми хотіли... Ми не могли закрити одне питання. Ми закрили багато питань одним закладом.
2: Ми маємо інклюзивний безбар'єрний простір, спрямований на отримання максимального комфорту для людей, які будуть тут проживати. В нас широкі коридори, в нас просторі санітарні кімнати, в нас необхідне обладнання для таких людей.
0: І такими були новини на цей час. Побачимось менш ніж за годину.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: тепер головне, Роман Чайка, Леся Оклюк. Продовжуємо наш етер. Працюємо ми в цій студії до 19-ї години сьогодні. Ну і цю годину розпочнемо з російського обстрілу, який сьогодні стався дуже і дуже близько до польського кордону. І російський дрон атакував потяг. Кілька потягів насправді.
1: Київ-Варшава, і вантажний теж локомотив був уражений на Волині. Так що все це дуже близько до західних кордонів України.
0: Але що цікаво, що в потязі, який їхав до Польщі, перебували, окрім інших пасажирів, один з найближчих радників канцлера Німеччини Фрідріха Мерца Гюнтер Заутер, радники з питань безпеки інших європейських країн, екс-прем'єр Британії Боріс Джонсон. І, власне, була оголошена евакуація поблизу кордону з Польщею через атаку на інший український потяг. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби, з нами на зв'язку, і ми про цю атаку, зокрема, поговоримо. Ну і взагалі про те, що Росія тепер взялася обстрілювати пункти пропуску. Вітаємо, пане Андрію.
2: Мої вітання.
1: Пане Андрію, маючи досвід, коли росіяни атакували наші прикордонні переходи, зокрема Румунія, Молдова, цей напрямок, чи з численними переходами, які є між Республікою Польщею і Україною, чи якийсь є додатковий досвід, який прикордонники тепер будуть застосовувати, бо і по той бік кордону, і в Польщі урядовці говорять, і в нас говорять про небезпеку, що може бути не обов'язково по АЗС за 2 кілометри до кордону, може бути атака саме на перехід?
2: Ну, власне, так, враховуючи, що Росія почала бити по пунктам пропуску, навіть якщо зважаючи, що це була Одещина. Нагадаю, це було 5 пунктів пропуску, 4 на кордоні з Молдовою і 1 на кордоні з Румунією. То ми розуміли про те, що якщо Росія раптом розширить свою зону атак, якщо це буде відбуватися на західні наші регіони, то також під ударами можуть бути і пункти пропуску, власне, вже з країнами Європейського Союзу, інші ділянки кордону з Румунією, Словаччина, Угорщина, Польща. Тому такий алгоритм дій щодо того, якщо лунають повітряні тривоги, якщо ми відстежуємо повітряні засоби противника на західних регіонах, то алгоритм дій для прикордонних нарядів, він є. І за ці 2 останні дні, коли противник направляв свої ударні засоби на захід України, зокрема в межах Волинської та Львівської областей, то також під час того, що ми розуміємо, що може йти загроза саме прикордонній інфраструктурі, то пропускні операції вони призупинялися. Так само були під час ранкового удару по напрямку автомобільного пункту пропуску Ягодин. Хоч і дрон влучив за кількасот метрів від кордону, але ж це наскільки близько і наскільки, ще б кілька сот фактично, і удар би прийшовся безпосередньо по пункту пропуску, де є велике скупчення людей, які перетинають кордон. Бо цей напрямок, зазначу, він досить активний для руху через українсько-польський відділок нашого кордону.
1: Ви кажете, прикордонники вже мають алгоритм, зрозуміло, як діяти їм. Але от ви самі сказали, зазвичай на таких переходах є великі черги. І то з нашого боку, і з польського, по-всякому буває. Та? І тоді там стоять і автомобілі, і автобуси. Частина людей, наприклад, віддала вже документи на перевірку, і тут лунає тривога. І що тоді люди мають робити?
2: Дивіться, якщо говорити безпосередньо про автобусне сполучення, то нагадаю, що на кожному з пунктів пропуску, так само, як і для вантажного сполучення, діє є черга. Тобто автобуси в своїй кількості, вони можуть незначно перебувати біля пункту пропуску. Тобто немає скупчення там в кілька десятків автобусів чи, власне, вантажних транспортних засобів, бо електронна черга сигналізує водіям, в який день і в яку годину вони мають прибути до пункту пропуску для того, щоб перетнути. Робилося все це для того, ще раніше, для того, щоб якраз уникнути фізичних черг. Для тих людей, які перебувають безпосередньо в пункті пропуску, де і виконують свої завдання, нагадаю, прикордонники, а не за межами пунктів пропуску, то, власне, робиться під час того, як припиняються пропускні операції, робиться все максимально швидко для того, щоб вивести людей за межі пункту пропуску і зробити таке розосередження. Бо ті атаки, які відбулися до цього в межах Одещини, якраз свідчить, що якби на пункті пропуску були люди, то вони могли б зазнати і поранень, були б і жертви. Нагадаю, що також по напрямку пункту пропуску Стара Казачія на кордоні з Молдовою під час останніх атак Росії на пункти пропуску ворог тоді вдарив також і поряд пункту пропуску, коли, власне, загинули люди, які, ну, можна так сказати, дещо знехтували тим, що необхідно залишити цю територію і знайти для себе можливість безпечного перебування.
0: Пане Андрію, я ще вас хотіла запитати, чи ви вже спілкувалися зі своїми колегами по інший бік кордону, з Молдови, з Угорщини, Словаччини, Польщі, хто там ще в нас є?
1: Румунія.
0: Чи вже з ними спілкувалися на випадок ось таких ситуацій, бо ми розуміємо, що їх може ставати все більше і більше. Вони що кажуть?
2: Дивіться, у нас відбувається взаємодія на рівні там і старших змін, в тому числі в той день, коли зміна заступає. І відразу, якщо йде атака, до прикладу, на якийсь регіон, неважливо, то напрямок кордону з Молдовою чи з країнами Європейського Союзу, якщо ми

0: Ми уважно стежимо декілька тижнів за тими ударами гераніми 5, яких називають там ще реактивними шахедами, хоча це вже як крилата ракета. І в них один той самий маршрут. Вони заходять з півночі, в основному з Курщини, а далі рухається вздовж українсько-білоруського кордону, так, щоб якомога глибше зайти туди, на Рівненщину, на Волинь, аж до польського кордону. Бо в Польщі знову піднімали F-16, так, коли це безпосередньо до повітряного простору Польщі наближалися ці БПЛА. То скажіть нам, чи мають прикордонники інформацію, бо по той бік білоруського кордону не лише якісь там вибудовували військові містечка, ще щось. Вони ж там ретранслятори ставили. Потім був ультиматум України, що вимкніть ретранслятори, щоб доводити російські ударні дрони отак вздовж кордону. Чи вам щось відомо? Вони вимкнули? Чому вони летять вздовж білоруського кордону?
1: Навпаки, останні ці два дні, коли такі масовані атаки за допомогою безпілотників в бік західних областей, якраз на території Білорусі, і фактично Білорусь сприяла цьому, вмикалися знову ж таки ретранслятори для того, щоб підживлювати сигнал для російських ударних безпілотних літальних апаратів. Бо фактично саме ці технічні засоби, як ретранслятори, так і інші, скажімо так, технічні засоби зв'язку, які підживлювали сигнал для російських дронів і дозволили так більш глибоко заходити на нашу територію, зокрема і на територію Рівненщини, і на територію Волинської області, а також Львівщини. Ну і це, знову ж таки, демонструє те, наскільки Білорусь є в сфері впливу Росії. Так, раніше цей маршрут, він був досить таким актуальним, потім після певних заяв керівництва нашої держави ці ретранслятори вимикалися. Зараз знову вони поновлюють свою роботу, даючи змогу Росії бити по нашій території, в тому числі і по прикордонній інфраструктурі, практично долітаючи до неї на кордон з країнами Європейського Союзу.
0: Пан Андрій, якщо б ви ще політичне і військове керівництво України, от після ось цих ввімкнених ретрансляторів, які принесли смерті і руйнування, ухвалили би рішення? Ну і, скажімо, там птахи мадяра би залетіли, і ці всі ретранслятори би полупили. А на вашу думку, що би далі відбувалося? Що би там батька і його славні військові, воєнні сили з кегібістами, що б вони робили тоді? Це теоретичний сценарій.
1: Я не буду озвучувати прогнози, але в будь-якому випадку Україна буде реагувати на такі дії Білорусі, бо ця країна і, власне, Лукашенко постійно говорять, що вони не хочуть війни, що вони ні на кого не нападають, але вони, власне, сприяють Росії загибелі людей, поранень українців, бо ці повітряні засоби якраз мають можливість знаходити такі маршрути на захід нашої України, підживлюючись саме завдяки діям Білорусі і її влади.
2: Прикордонна служба запровадила нові правила поведінки на кордоні з Росією і Білорусі. Що це за правила, що це за обмеження?
1: Дивіться, трішки невірно, що Державна прикордонна служба запровадила якісь нові правила. Є постанова уряду, яка визначає таке поняття, як прикордонний режим. І, власне, до цієї постанови були внесені зміни на рішення військово-політичного керівництва. Тепер, фактично, на кордоні з Білоруссю та Росією встановлюється смуга території шириною 1 кілометр, де буде діяти і діє вже спеціальний прикордонний режим. Це не обмеження перебування, повне обмеження перебування на такій території. Це не відселення, яке вже неодноразово чув. Це фактично дає можливість більшого контролю за перебуванням поряд українського кордону, саме по напрямку кордону з Білоруссю та Росією. І ширина цієї місцевості 1 кілометр. Ну, фактично, громадян, які скоріш за все, і будуть звертатися в подальшому за отриманням дозволів на перебування на цій території, можна розділити на такі категорії, як

0: ті, які постійно проживають в цих місцях, ті, які не постійно проживають в прикордонні. Також це і військовослужбовці, також це і органи місцевої влади, різних, скажімо так, структур, а також служб, які необхідно виконувати завдання поряд кордону. І прикордонні підрозділи, тобто прикордонні загони, розглядатимуть звернення і підприємств, і фізичних осіб щодо перебування на цій території і виносити рішення щодо надання дозволу там перебувати чи не надання. Нагадаю, що зараз на території, до прикладу, України по всьому нашому кордону, і в тому числі з країнами Європи і Молдови, є таке поняття як прикордонна смуга, де також, а це ж, нагадаю, ширина місцевості 5 кілометрів, де також необхідно отримати дозволи на перебування в тій місцевості. На кордоні з Білоруссю та Росією встановлюються просто додаткові такі режимні обмеження у вигляді спеціального прикордонного режиму, і це якраз направлено на більший контроль поряд кордону, а також і убезпечення, власне, людей, які б для себе могли собі там придумати побувати на якійсь місцевості поряд кордону, особливо якщо говорити кордон там з Білоруссю, бо кордон з Росією там більш активні і обстріли, і бойові дії йдуть. А от, власне, кордон з Білоруссю – це також і окремі інженерні загородження, фортифікаційні укріплення, міновибухові загородження. Тому це і контроль за безпекою людей.
1: Частина нашого північного кордону із країною помилкою Російської Федерації – це зона бойових дій. Це частина кордону між Курщиною і Сумщиною, це так само частина кордону між Харківщиною і Білогородщиною. Одним словом, що зараз там відбувається?
0: Я б не виключав звідси і кордон в межах Чернігівської області. Хоч тут і не тривають якісь активні бойові дії, і ми не фіксуємо, що ворог діяв там піхотними групами або навіть залучав свої диверсійно-розвідувальні групи, але щоденні обстріли в межах Чернігівської області, прикордоння і поряд кордону, і на більшу глибину, вони тривають із залученням і дронів, залученням артилерії. Звісно, що більшу активність противник проявляє в межах Сумської та Харківської областей. Напевно, по Сумській області за останній час така активність противника дещо зменшилася, але знову ж таки за останній час і в межах Юнаківської громади, і в межах Шосткінського району, Конотопського району, спроби ворога або промацувати нашу оборону, або, власне, намагатися штурмувати позиції, які утримують, зокрема, і підрозділи Державної прикордонної служби, це зберігається. Більш активний противник в межах Харківщини – це Вільховацька та Вовчанські громади. Щоденні штурмові дії, щоденні спроби інфільтруватися, щоденні спроби вибити наших хлопців з займаних позицій, і всьому цьому передують величезна кількість обстрілів, напевно, з усього, що є у противника. Бо не маючи змоги там домогтися результатів щодо дій піхотними групами, то ворог навпаки також намагається практично стерти позиції українських захисників з надією, що далі піхотним групам буде легше просунутися. Але ворог несе величезні втрати. Щоденно наші дронарі, щоденно наші артилеристи, а також піхотинці, які перебувають безпосередньо на позиціях, б'ють ворога. Складно, бо навіть попри ці втрати, ворог далі направляє своє м'ясо в очікуванні того, що він зможе досягти якихось результатів.
1: Пане Андрію, дякуємо за детальний аналіз нашого, як то кажуть, периметру державного і кордону. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, з глядачами «Еспресо». Ще раз дякуємо. Я тільки бачиш, дивлюся на мапу військову. І от те, що нам розповідав пан Андрій, що вони весь час на Старий Салтів пробують з Вовчанська рухатися з півночі. І от дуже зацікавило мене оце опасний такий і безсмертний one-way ticket. От вони в районі Артільного на Харківщині вирішили вузько так пройтися туди в напрямку Устинік і інших сіл Харківщини. Зайшли і все. Тобто Навіть пакета чорного мама не встигне передати, так? Я так розумію. От такі вони прикордонні деякі маневри роблять.
2: Я думаю, що їх не дуже питають, що вони там хочуть, не хочуть.
1: Хочуть, якби вони хотіли, давно б вже поміняли б ситуацію. На жаль, це не війна Путіна проти України, як люблять говорити, західноєвропейські та
2: якби
1: американські
2: пропагандисти. Якби мами хотіли так само тих синів, вони теж би щось могли переломити. Як це сталося в совєтські часи тоді, коли була війна з Афганістаном. Mm-hmm. І там тоді мами трохи побили на сполох. А зараз мами, видно, дуже зацікавлені в всіляких машинах.
1: Так,
2: і гробових, чи як вони там називаються?
1: Ну, я не знаю, це просто жах. Тобто, з одної сторони, вся незалежна Росія в рамках імпортозаміщення стала додатком до китайського автопрому, а з другої сторони, крім морожених пельменів і риби, деколи можна отримати вже і ржаву з заводу Ладу Гранта. Ну, таке от у них...
2: Заміщення синів.
1: Заміщення житті,
2: якщо би так. Житті, заміщення.
1: Я от дивлюся, от навіть після обстрілів сьогодні нічних і ранкових по Західній Україні, я вже бачу, що і мер Івано-Франківська попереджає, що будьте обережні найближчу добу дві. І є якісь посилання, не знаю, чи це на розвідку, що може бути до 3000 ударних безпілотників саме застосовані щодо атаки на західні міста. 3000, ти чуєш? Тобто за добу?
2: Це страшна
1: які цифри? Ми такі цифри колись, минулого року взагалі навіть не оперували. Зараз про це будемо розпитувати у засновника компанії, виробника оборонної продукції First Contract, учасника бойових дій Валерія Боровика. От що з тим всім робити. Пане Валерію, вітаємо вас.
3: Вітаю.
1: Пане Валерію, що з цими дронами
2: дронів,
1: робити?
2: 1700 керованих авіабомб, 78 ракет різних типів. Це такі дані подає Володимир Зеленський. Це якось страшно звучить. Страшно звучить і так, і страшно звучить вночі, коли росіяни найбільше атакують, але тепер вже і вдень, бо вони вже це і вдень роблять, причому по всій території України.
1: Це він за тиждень дав тільки статистику, так? От в цьому випадку і військові, напевно, і ваші побратими вам не раз казали, що якось ми прогавили оцей перехід на реактивні двигуни. А русським настільки це, я бачу, сподобалося, що вони навіть балістику в сторону відклали і луплять, і луплять. Що скажете ви? Чи знайдемо ми швидке рішення, щоб захиститися? Бо ефективність так званих мобільних груп з кулеметами Браунінг нічого не дасть тепер для тих реактивних геранів.
3: Я не зовсім погоджуюсь, що прогавили. Значить, 1.5-2 роки тому і я, і мої колеги попереджали, що буде масштабування реактивних дронів. Вони почали це на передовій застосовувати, потім прифронтові регіони почали атакувати, Суми, Харківщина, Запоріжжя. І відпрацювали цю технологію, і вже атакують Київ, і не тільки Київ, а й далі, в глибину України. Не можна сказати, що ми відстаємо і йому потрібно знаходити швидке рішення. Працювали над цим і 1.5 роки тому і готувались для того, щоб масштабувати. Такі рішення не так все швидко робиться. Треба ж розуміти, що коли вони почали атакувати, вони вже над цим працювали не рік і, можливо, і не два. Тобто вони готувались до того, щоб масштабувати, відтестувати на передовій, значить, отримати всі дозволи, в них же теж дозвільна система ще радянського зразка. І потім вони почали уже бити масово. Точно так же розвивається система протидії. Тобто з люфтом 1.5 року, можливо, навіть 2 роки. Я більше хочу сказати, що це дуже швидко для таких проєктів. В Європі такі проєкти розвиваються роки, а якщо по балістиці казати, і по ракетам подібних до Тауруса і Томагавка, це десятиліття. Тобто створення, тестування, відпрацювання, перехід до ТРЛ-9 по класифікації НАСА, тобто вже випуск виробництво і масштабування. І потім уже застосування масовано на передовій чи в захисті. Тому ми дійсно в мінус 1.5-2 роки йдемо, і я думаю, що в цьому році вже покажеться масштабування там перших інтерсепторів на реактивній тязі. Але не тільки цим потрібно збивати Працюють команди, я знаю, біля 6 в Україні і за Україною. І ми в тому числі над тим, щоб розробити і масштабувати головки самонаведення різного типу детекції для тих ракет дешевих, які відносно дешевих, які є на складах і за кордонами у нас, які предназначались для іншого застосування. З гелікоптерів, там потім їх адаптували з землі застосовувати, але в них немає точного наведення. Якщо ми туди додамо гарне наведення з головками самонаведення, то це буде гарна протидія таким подібним загрозам. Але треба розуміти, давайте дивитись наперед, що далі будуть виникати інші загрози. І в противника точно така історія. Він теж не може знайти протидію нашим ударам по його критичним об'єктам, критичним інфраструктури всередині країни, по військовим об'єктам, по заводам, які виробляють комплектуху, по складам і так далі. Тому ППО завжди буде відставати від ударних потуг дешевих, які масштабовані противника. Це логіка цього світу і розвитку цієї війни, поки не знайдеться, повторюю, геймченджер, який буде круто ставити купол, там, чи то електромагнітне знешкодження, чи то лазерне, чи то інше знешкодження. Але після цього будуть нові думки і нові ідеї, які будуть масштабуватися. Ну, ця війна машин, вона продовжується.
1: Але в нас би було б зараз, напевно, зовсім інакше б виглядала ситуація, якщо б полетіли ці обіцяні з трибуни Верховної Ради 3000 крилатих ракет, якщо б полетіла українська балістика. Я думаю, це і є той геймченджер на даному етапі, коли масований терор Росії заходить вже аж до польського кордону. Чи я помиляюся?
3: Давайте себе не обманювати. Давайте себе одне обманювати. Чи є геймченджером наявність балістики в Росії по відношенню до України?
1: Ні.
3: От ми стали на коліна? Ми підписали те, що їм потрібно? Ні. Точно так же наша балістика. Чи буде це геймченджером? Ні. Це буде гарною відповіддю, це буде адекватністю відповіді, це буде боляче для них, але це не зупинить їх. Угу. Я вам більше хочу сказати. Ядерні удари по Україні, думаю, що не зупинять Україну. І якщо в нас буде ядерна зброя, то це не зупинить того, ну, якогось зовсім неадекватного хлопця, який керує цією країною, і ті хлопці, які прийдуть на заміну йому, ще не зрозуміло, чи будуть гірші, чи кращі будуть. Тому давайте об'єктивно судити, що немає на сьогоднішній день тієї потуги, ми не знаємо її ще, можливо, вона буде завтра. Але з того, що в нас на столі, немає того геймченджеру, який все зупинить. На жаль, це логіка розвитку цього світу, який іде до ядерної війни. Це моя особиста думка, і я хочу, щоб в неї помилитись. Але, скоріш за все, це логіка розвитку. Побачимо, до чого це призведе.
2: Пане Валерію, я хотіла вас запитатися. Сьогодні ми побачили чергові удари по прикордонню України, цього разу з Польщею. В потязі евакуювали з потягу людей, високих гостей з інших країн до України, які вже поверталися в свої країни назад. І в мене запитання, чи можемо ми розраховувати на те, що наші партнери по інший бік від України не тільки просто підніматимуть авіацію в небо, але якщо раптом такі дрони будуть пролітати біля кордону України з Польщею, з Словаччиною, з Молдовою, з Румунією і так далі, вони будуть якось діяти, так само не просто спостерігати, як ті дрони собі все, що хочуть, те і роблять.
3: Давайте відверто скажемо, дивлячись від того, яка підтримка у них буде в країні, наскільки вони вільні в прийняття цього рішення. Тобто дати протоколи застосування зброї військовим – це немає проблем. Але чи вони вже доведені до військових? Десь хтось казав, що доведені. Але зараз, на сьогоднішній день, навіть коли по їхнім країнам летить, то рідко коли збивають. Ну, почали там в Румунії збивати, в деяких країнах збивають, а в деяких слідкують, відслідковують. І потім військові розказують, ми все контролюємо. А для чого тобі контролювати? Для чого в тебе ППО, якщо пересікло твій кордон? Це те ж саме, що мені колись розказував бувший начальник генштабу Збройних сил України Муженко, коли дзвонить тодішній командуючий ППО України і каже, російські літаки летять на Крим. Він каже, збивай. Каже, що, як, ви що, це братні народи і все. В тебе який протокол? Якщо немає головнокомандувач, тобі не... хто може прийняти рішення? Головнокомандувач, тобто президент, начальник чи міністр оборони і ти. Так, і він не прийняв цього рішення. Тобто, і ми бачимо ці наслідки. Точно так же в Європі їх тестують. А чи можуть вони прийняти рішення про збиття? Це залежить від того, вибачаюсь, за мій французький, які яйця в цього керівника країни, який чи дасть, чи не дасть ці повноваження військовим. Якби він дав ці повноваження військовим чітко по протоколу, повірте, військові виконали їх. Тобто, прийняття рішення ними, як в Туреччині, пам'ятаєте?
1: Так, пам'ятаю.
3: Скільки там? Пару хвилин залетів літак, немає літака з суперпілотом російським, який тоді випадково залетів, да? Коли в Сирії конфлікт був. Да? Тобто, точно так же тут. Є, це рішення можна було вже давно прийняти. Війна йде, Бог знає скільки, і не тільки там останні роки, а з 2015 року йде війна, фактично в Європі. Просто вони її не замічали, не помічали так сильно.
1: Пане Валерію, є просто от найсвіжіше, що ми встигли розказати і наші новинарі, нашим глядачам, це свіженьке з того боку Великого океану. І я от сижу і згадую, попросили, кажуть, Кушнер, зять, і з Віткофом будуть водку, сільодку, чечотку і ікру чорну їсти. Не бийте по Москві. Потім китайський імператор каже, ну ми розуміємо, що Владивосток, колишнє наше китайське місто, далеко, але на крайній випадок краще не бийте туди, попросили Україну. І Україна каже, не будемо бити. То в цьому випадку, виходячи з цих двох таких сумних досвідів, коли честь і совість нашої планети сьогодні, Дональд Трамп каже, не бийте по нафтозаводах Росії, бо в нас дизель дорожчає. А не через те, що в Ірані війна, він так і сказав, не через це, а через те, що Україна б'є по російських заводах. Так оцей третій кейс, от сьогоднішній, то що ми послухаємо Трампа, бо в нього така виборча кампанія, йому треба пояснити $5 за галон дизелю. Чи ми будемо продовжувати?
2: Зятя і знайшов невістку Україну, так, яка у всьому винна.
1: Так що, ми послухаємо того заклику чи ні?
3: Так випадково стало, що я тут якраз знаходжусь. Завтра там буде одна церемонія цікава, там з журналу Time, який там обрав мене в Time 100 по Artificial Intelligence, то я там хочу запитати, якщо там має бути Маск, Безос там і так далі, оці, ну, подібні питання. Ну, в основному це допомога, звісно, в наданні нам дозволу старлінками працювати на їхній території, верифікованими старлінками. Поки що цього немає, але, можливо, це щось додасть до, скажімо так, не щось додасть, а додасть аргументів до того, щоб надати. Чи слухати, чи не слухати? Я думаю, що ми звикли вже не слухати. Незважаючи ні на які керування війнами. До речі, попередньої адміністрації теж, якщо ви пам'ятаєте, по F-16, скільки вони затягували надання, по іншому озброєнню. Тобто, дуже велика подяка адміністрації Байдена про те, що вони робили велику підтримку України, але вона все рівно була невчасною більше, ніж недостатньою. Якби вона була вчасною, то було б краще. З адміністрацією Трампа складніше, вони фактично не допомагають, вони продають, вони заробляють. І коли потрібно, вони відключають нам надання розвідувальної інформації, зривають наші місії дуже серйозні. Я знаю це особисто на своїй шкурі. Да? Значить, зривають місії по атаці на об'єкти, а інколи вони просто затягують там прийняття тих рішень відповідно до їхнього бачення національної безпеки своєї і відповідно для того, щоб, ну, скажімо так, бути тим керуючим процесу, да, воно не виходить. І дійсно, повторюю, як на початку відповіді, що ми навчились не слухати, але в них є свої аргументи. Оці всі розклади корупційні, оці всі прожиття родичів, можновладців тут і так далі, це є таким засобом впливу. І, на жаль, ми від нього не відійшли. І він може більше впливати, чим, мабуть, що політичний вплив. Тобто, на жаль, на увазі, але це що... все буде залежати від стійкості наших можновладців, які міжнародну політику, до речі, ведуть досить непогано. Тут треба відмітити.
1: Пане Валеріан, тобто ви кажете, що цей відгомін навіть через океан та антикорупційних скандалів, корупційних скандалів і антикорупційних органів, які в свій час реформу саме опікувалися наші американські партнери, ну, в часи іншої адміністрації, що воно може суттєво на це вплинути. Але раз ви вже там, то ви трошки краще це вже бачите і, як то кажуть, відчуваєте. Я перепрошую, але по-моєму, кількість корупційних скандалів довкола криптовалюти, арки Трампа, бальної балрум найбільшої в світі і перебудови і руйнування Білого Дому, і куча інших корупційних скандалів. Я вже не говорю про те, що двоє синів дуже правильно грають на криптовалюті, коли тато щось зробить. І зараз супер корупційний підкуп оголошено урбі ет орбі у виконанні кандидата на третій термін. Дональд Трамп сказав, всім дорослим американцям по 5 тисяч доларів дам. Американці сіли в калькулятор, вдарили її за голову, схопились 1 трильйон 300 мільярдів, на це все треба. Одним словом, чи цим людям, які погрузли ці свої корупції, чи вони мають якісь важелі впливу на наших корупціонерів? В оборонному саме плані.
3: Дивіться, да, ну ви ж зрозумієте, що простіше побачити скалку в оці іншої людини, чим бревно в себе. Тому вони не вважають це корупцією. Я думаю, що дуже гарний колись пост був в Фейсбуці, не пам'ятаючись. На жаль, плебейство може перемогти інтелект. Тобто плебейство, коли невігласи приходять і до влади, і невігласи користуються голосами невігласів. Це проблема цього світу. І вона не тільки в Сполучених Штатах. Подивіться, що йде в Німеччині, що йде у Франції. Пережили це, слава Богу, в Британії. Але інші країни десь до цього йдуть, які не проходили це невігластво і такий цинізм при владі, то ті, хто проходили, то вони трошки змінюються. Наприклад, Орбана ж змінили, да? Ну, набридло це вся клоунада така, да? Скоріш за все, в Сполучених Штатах теж будуть зміни. Але до них потрібно дожити, ще декілька років потрібно нам вистояти з такими еківоками у владі різних країн. Нам вдається це зробити, незважаючи на тиск різний. І ну, це можна відмітити для влади, ну, скоріш за все, не для влади. Для президента, який обкладений фактично корупційними прапорцями, але все-таки поки що не йде на попятну того, що хочуть інші. Да? Значить, при цьому це не виправдовує, що все оточення фактично корумповане. Це дуже, дуже погано для країни, тим більше в такій ситуації, коли ну, ми реально боремося за виживання. Тому, знаєте, давайте корупцію і клоунаду американську залишимо цим політикам і їм з цим жити. Давайте ми з своєю розбиратися країною, і нам потрібно виживати, незважаючи на будь-який тиск. Ні збройний, ні політичний, ні якийсь кулуарний тиск на і на нас самих, і на наших можновладців.
2: Пане Валерію, дякуємо вам. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact і учасник бойових дій, був з нами на зв'язку, і ми трохи поговорили про російські атаки і про те, але, як бачу, нам відбувається, дуже а також про американського президента.
1: Він сказав про ту ідіотократію, про яку ми згадували, та в цей фільм в масштабах світу. Але ми першими були на, як то кажуть, на цьому треку. В нас більший досвід. Може, в нас антитіла якісь мають виробитися. Одним словом, така одна ситуація. На не лише на Америку дивитись.
2: Власне, після приходу до влади адміністрації Дональда Трампа відносини між Вашингтоном і Києвом різко загострилися, а напруження переросло в публічну сварку президентів. І допомогти налагодити діалог спробував ветеран Збройних сил України, який передав Трампові ключку для гольфу, отримав від нього особисту відеоподяку. Для українських ветеранів гольф став не лише інструментом дипломатії, але й способом реабілітації. Наші колеги з Independence Avenue Media побували в клубі на Київщині, де виникла ідея примирити президентів і де пораненим військовим допомагають знову стати на ноги. Давайте подивимося.
4: Костянтине, перш за все, я щойно подивився на твій удар. Я багато знаю про гольф, і твій удар чудовий, ти будеш чудовим гольфістом. Але я також хочу подякувати тобі за цю ключку. Вона прекрасна, вона зроблена з любов'ю і подарована мені від тебе з любов'ю. Я дуже ціную це.
2: Костянтин, до якого особисто звертається президент США, це український ветеран-гольфіст Костянтин Картавцев. Саме йому належала ідея передати ключку Паттер Дональду Трампу. Це було у серпні 25-го року, лише за кілька місяців після сварки Трампа та Володимира Зеленського у Білому домі. На ключці вигравіювали послання «Let's put peace together» – «Встановімо мир разом».
5: Відповідь мені сподобалася і, скажімо так, моя основна мета була допомогти нашим політикам, нашому президенту провести гарні перемовини.
2: Костянтин пішов воювати на початку повномасштабного вторгнення Росії. У 2023 році під час евакуації поранених він підірвався на міні в районі Серебрянського лісу на Луганщині та втратив праву ногу.
5: Серебрянський ліс – ліс чудес. Заходиш з ногами, виходиш без.
2: На гольф-поле вперше потрапив під час реабілітації.
5: Мені дуже подобається грати в цей вид спорту. Він дуже підходить саме для реабілітації. Тому що тут немає таких значних силових навантажень, але дуже багато руху.
2: Адаптивний спортивний клуб, об'єднаний гольфом, було сформовано з ініціативи українських ветеранів у травні 23-го. А вже за рік українська збірна ветеранів уперше виступила на міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю в Німеччині. Тоді Костянтин Картавцев увійшов до першої десятки найкращих гравців.
5: Непогані місця позаймали. Я особисто зайняв 8-ме місце в європейському турнірі.
2: На Київщині клуб «Об'єднані гольфом» регулярно проводить тренування і благодійні турніри для військових та ветеранів з усієї України. 32-річний Арсен Рябошапка прибув з Одеси.
6: Це в першу чергу спілкування з ветеранами, які також мають схожий досвід.
2: Арсен повернувся з-за кордону після початку повномасштабного вторгнення та добровільно вступив до 77-ї десантно-штурмової бригади. У березні 23-го року був поранений у стрілецькому бою, але завдяки швидкій евакуації кінцівку вдалося зберегти. Після реабілітації Арсен взяв участь у іграх на скорених 2025 в Канаді.
6: Ми зайняли досить гарні позиції, ми виграли багато медалей.
2: Саме під час тренувань до ігор нескорених Арсен дізнався про адаптивний клуб з гольфу для ветеранів.
6: Тут я вперше дізнався про гольф і побачив, як хлопці з ампутаціями, з різними пораненнями займаються гольфом, і мені стало це прям цікаво.
2: У клубі, об'єднані гольфом, постійно тренується близько півсотні ветеранів.
5: Це спорт не для тих людей, які багато заробляють. Насправді у нас в Україні не так дорого це коштує. А це спорт для тих людей, які мають багато часу. Ось якраз і, на жаль чи на щастя, в мене багато часу з'явилося саме тоді, коли потрапив в лікарню.
2: Загалом навчання в київському клубі «Об'єднані гольфом» вже пройшло понад 800 людей.
7: Хорош, молодець. Хорошо.
2: Анна Зеневич, Independence Avenue Media, Київська область.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо.
2: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил.
4: Бери лох! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Безлім соцмережі.
3: Хай буде Київстар тебе.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
8: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут «Актив Плюс» має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут «Актив Плюс».
9: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилось.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмент.
12: Корвалмент. Заспокой своє серце.
13: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
14: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
13: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
19: Я Ярослава Магуча. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
20: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
21: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка 10% на Фервекс в аптеках Подорожник, ПАМ та Ощад.
22: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Коли серце нагадує про себе, кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
1: Війна.
2: Ракети для патріотів у світі є.
1: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
3: You don't have the cards right now.
1: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20:15 на Еспресо.
4: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
5: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
4: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
5: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
4: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: Вітаю глядачів телеканалу «Еспресо». У студії Ірина Ковалі. Час дізнатися, що відбувається в Україні та у світі. Сьогодні, 13 вересня, Україна вшановує пам'ять жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини. У 1944-1951 роках сотні тисяч українців були змушені залишити свої домівки та землі, де їхні родини жили поколіннями. Людей позбавляли майна, розривали родини і цілі громади. Сьогодні згадуємо тих, кого насильно вирвали з рідної землі, і пам'ятаємо одну із трагічних сторінок української історії. І переходимо до наслідків ворожих обстрілів. Спецпотяг з іноземними політиками та високопосадовцями перебував на українсько-польському кордоні, коли росіяни атакували дронами «Ягодин». Про це написав колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більд, який, власне, їхав ним. За його словами, локомотив лише на декілька хвилин випереджав поїзд «Київ-Варшава», у який влучив російський безпілотник. Пасажирів уже навіть попередили про евакуацію, але в останній момент вагони рушили у Дорогуськ на територію Польщі. За інформацією видання Der Spiegel, у цьому поїзді також перебували радник канцлера Німеччини Гюнтер Заутер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, радники з нацбезпеки деяких інших країн, дипломати та вчені. Член Бундестагу Робін Вагенер, який також був у цьому спецпотязі, заявив виданню, що сприймає це як провокацію проти союзників України. Вранці російський дрон влучив у пасажирський потяг за 2 кілометри від кордону з Польщею. Локомотив прямував із Києва до Варшави. Моніторингова група завчасно попередила бригаду про загрозу, тому ніхто не постраждав, повідомили в «Укрзалізниці». Натомість двоє водіїв були легко травмовані безпосередньо біля пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Через падіння уламків загорілися приміщення автозаправної станції біля КПП. Зайнялися також декілька припаркованих вантажівок, повідомили на Волинській митниці. Там зазначили, що під час повітряної тривоги усі операції на кордоні були зупинені, а люди перебували в укритті. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, цитую, «Це не просто продовження атак на держкордони України, а терор Путіна, який стукає у двері ЄС і НАТО». Удар прокоментував і речник оперативного командування Збройних сил Польщі Яцек Горишевський. Заявив, що загроза для його країни була реальною і близькою, бо частина російських дронів уражали цілі за кілька кілометрів від польського кордону, а один із ударів стався приблизно за 800 метрів від пункту пропуску Дорогуськ-Ягодин.
1: Кабіна повріджена, груз повріджений, тент повріджений, напівпричеп повріджений. Це дуже багато пошкоджень. Куча осколочних, спина поцарапана від осколку.
2: Я радий, що я жив, що я вискочив та і утік. Від машини.
0: Тіло чоловіка виявили під час розбору завалів в Одесі на місці вчорашньої атаки по багатоповерхівці. Він став другою жертвою цієї атаки, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Водночас впродовж ночі та дня окупанти не припинили тероризувати регіон ракетами та дронами. Одеський район. Внаслідок атак там постраждали 24 людини, зокрема двоє дітей, додали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, приватні оселі, складські та господарські споруди, автомобільний, сервісний центр, дитячі санаторії та склади. Виникла пожежа і на території ботанічного саду. Дві людини загинули вранці у Краматорську на Донеччині. Ще 10 поранені. Ворог цілеспрямовано атакував цивільну автівку, яка їхала центром міста. Також російська армія скинула на місто 4 авіабомби, повідомила прокуратура області. Також окупанти влучили дроном по одному із пожежно-рятувальних підрозділів області. Поранені 4 надзвичайників, додали в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Зросла кількість травмованих у Херсоні. У середмісті на російській вибухівці підірвала 65-річна жінка. Вона у лікарні, повідомили у міській військовій адміністрації. Крім того, 3 людини постраждали внаслідок обстрілу міста в обід. Це жінки 35, 51 та 66 років. Пошкоджені житлові будинки. Внаслідок влучання сталося займання господарських споруд. Російські окупанти уночі та на світанку масово атакували безпілотниками більшість західних областей України. Один поранений є у Івано-Франківську. Внаслідок атаки пошкоджений промисловий об'єкт, багатоповерхівка та нежитлова будівля. В останній горіла покрівля, повідомила очільниця області Світлана Онищук. Військові сотої окремої механізованої бригади потребують нашої з вами допомоги. Їм потрібні транспорт, техніка та обладнання, те, що допомагає виконувати бойові завдання і берегти життя. Наша ціль – 3,5 мільйони гривень. Сума дійсно велика, але коли нас багато, навіть невеликий донат має значення. Тож долучайтеся. 50, 100, 200 гривень. Кожна гривня сьогодні працює для тих, хто тримає нашу оборону. Усі реквізити ви зараз бачите на екрані, тож, будь ласка, просимо вас долучитися до збору. Уражено два російських нафтопереробних заводи. У ніч на 13 вересня підрозділи Сили оборони України успішно атакували НПЗ «Слав'янський» у Слав'янську на Кубані Краснодарського краю. На території підприємства зафіксовано пожежу, повідомив Генштаб. Також уражено нафтопереробний завод «Танеко» в Нижньокам'янську, Республіка Татарстан. Зафіксовано займання одного із резервуарів. А тим часом президент США Дональд Трамп закликав президента Володимира Зеленського припинити удари по об'єктах у Росії, пов'язаних із виробництвом дизельного пального. За словами очільника США, саме українські атаки спричиняють дефіцит дизеля, а не події на Близькому Сході. При цьому Трамп фактично дозволив продовжувати удари по інших російських цілях. Нехай атакує цілі, але не дизельне паливо, заявив він журналістам. І Україна системно атакує російські нафтопереробні потужності, які забезпечують пальним, зокрема, російську армію. Місце, де можна отримати не лише професійний догляд, а й підтримку та можливість відновитися. У Львові відкрили Центр опіки Святої Софії. Це сучасний багатофункціональний простір для людей, які потребують медичного супровіду, реабілітації та щоденної допомоги. Центр площею 3 тисячі квадратних метрів, розраховані на 150 пацієнтів. Тут надаватимуть стаціонарну паліативну допомогу, організують підтримане проживання для людей старшого віку, а також реабілітацію після травм, захворювань та операцій. Головна мета, кажуть, у центрі – створити простір, де професійний догляд і медицина поєднуються з безпекою, спілкуванням та повагою до людини.
3: У мене великий досвід в сфері догляду. І за цей період часу сформувалося чітке бачення, який би ми хотіли мати простір, які до нього є вимоги. Наш заклад створений для родин, які опинилися в складній життєвій ситуації, коли їхній близький потребує догляду, опіки, турботи, медичного нагляду, медичної допомоги, контролю, безпекові речі. І цим закладом ми хотіли, ми не могли закрити одне питання, ми закрили багато питань одним закладом.
4: Ми маємо інклюзивний безбар'єрний простір, спрямований на отримання максимального комфорту для людей, які будуть тут проживати. В нас широкі коридори, в нас просторі санітарні кімнати, в нас необхідне обладнання для таких людей.
0: І такими були новини на цей час. Таким цей день побачила наша команда. Я бажаю вам тихого і спокійного вечора.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Друзі, повертаємося і продовжуємо нашу програму. Тепер головне, Роман Чайка, Леся Вакулюк. В цій студії для вас працюємо до 7-ї години. І зараз поговоримо ми про проблеми з виплатами після запуску контракту 18-24. Будемо про це говорити з Євгеном Филипцем. Це військовий адвокат. Кому ці гроші належаться? Хто їх не отримує і не бачить, і чому? Так, вже з нами є пан Євген, і кажемо йому доброго вечора.
1: Добрий вечір.
2: Пане Євгене, а цей контракт 18-24 з різними пільгами, він отримав достатньо потужну комунікацію і підсвітлення, щоб заохотити саме на контракт піти молодих людей, яких потребують Збройні Сили України. І що? І раптом через рік ми маємо ось такі проблеми? Чи проблеми є поодинокі, не системні?
1: До нас, як до адвокатської спільноти, до мене, до адвоката практика, звертаються люди, в яких є проблеми. Тобто я можу оцінювати це з точки зору того, що є певна якась системна послідовність певних проблем. Їх там є 5, 6, 7 таких стабільних епізодів, з чим саме зустрічаються молоді військовослужбовці, які мають проблеми з отриманням мільйона гривень. Тому, чи є системний характер в загальних масштабах, важко сказати, але чи є системними і однотипними постійні проблеми, то 100%. І їх варто виправляти, адже про них можна зараз і поговорити.
0: Хто має право, власне, отримувати цю виплату 1 мільйон гривень? Поясніть, будь ласка.
1: Прокомуніковано було державою про те, що віком від 18 до 24 років. А там дещо ширша є категорія людей, адже це і мова про тих людей, які, власне, наприклад, були на строковій службі, і вони підписали контракт і проходили, власне, таку службу. І дещо є ширший момент по віку. Але це, якби, віковий ценз однозначний. Серед тих моментів, які стосуються там проблем, які люди з чим зустрічаються, це до мене приходять молоді бойові хлопці, які пройшли страшні речі, і вони приходять з ним тим самим. Ну, перше, що їх, власне, найпоширеніше питання, коли контракт було підписано до початку введення правового режиму воєнного стану, тобто до 22-го року, то вони несправедливі умови. Хлопець, який підписав контракт в 25-му році, і хлопець, який мав контракт ще з 21-го і 3 чи 4 роки воював, то виходить, згідно чинного законодавства, що той, що в 25-му році підписав і провів тільки 6 місяців бойових, він має право на виплату, а той хлопець не має права на виплату. Тому і сьогодні створюється судова практика, адже такі військовослужбовці звертаються до суду і доводять, і зараз суди стають на сторону військовослужбовця і кажуть, що ні, якщо ти підписав контракт до початку війни, зустрів війну в окопі в 22-му році, значить тобі так само мають виплачувати цю суму грошей. Другий блок проблем – це бюрократія. Вірте мені, я дуже був особливо здивований, коли повноваження по збору довідок, по збору різних документів лежить на плечах штабу військової частини. Це їхня робота. А в нас під час, там, за 5 років війни майже військовослужбовці, молоді, теж мігрували з одної частини в другу частину, переводилися, змінювали місце служби. І відмотати цей ланцюжок, зібрати довідки, які підтверджують твій бойовий досвід, відсутність в тебе стягнення адміністративного характеру, кримінального, це ще той квест для військовослужбовця. Ми заручаються підтримкою адвоката, щоб це все докупи позбирати. А як би це мало бути? Служба діловодства чи строєва частина військової частини мали би це робити самостійно через особисті звернення, через запити офіційні до тих військових частин, де проходить службу військовослужбовець. До мене от буквально в п'ятницю приходить такий молодий хлопець і каже: мені прийшла відмова, там командир роти сказав, що тобі нічого не належить, до побачення. Я кажу: чекай, покажи документи. Показав, дивлюся, тобі ж все належить. Тобто це от такі от моменти. Що стосується і поранених, і що стосується звільнених, і що стосується загиблих, теж важливий момент. Адже є цікаві моменти, коли військовослужбовець мав би мати право на цю виплату, але він загинув і не дочекався до реалізації такого права, то чи мають родичі можливість той мільйон гривень отримати. З тим ми теж працюємо, тут теж є судова перспектива, і навіть останні позиції Міністерства оборони в цих справах якби більш-менш позитивна, але це теж потрібно тягнути все, як то кажуть, за вуха через суд. Так само і звільнені. Є дата ключова, 13 лютого 25-го року, це ключова дата, і з неї там начфіни військових частин рахують до цієї дати, чи ти мав це право, чи після цієї дати ти був звільнений з військової служби, наприклад, по стану здоров'я. Тут теж судова перспектива, що стан здоров'я не залежить від тих обставин, коли військовослужбовець може собі ним розпоряджатися. То військовослужбовець втратив здоров'я, він звільнився з військової служби, а набув права для отримання такої виплати, тобто мав 6 місяців бойових, тобто мав всі ознаки до такої виплати, то суди стають на сторону військовослужбовця. Але до судового способу врегулювання дуже мало. Тобто, коли є проблема, то часто її вирішення, це, власне, до суду, це витрати, це час, це юридична допомога, це великий обсяг такої соціально-правової роботи.
0: Скажіть, будь ласка, бо я думаю, що не у всіх військовослужбовців є можливість звертатися до адвоката. Хтось живе в якихось, чи походить родом з якогось невеличкого села, хтось не має часу цим займатися, бо це треба звернутися, треба розуміти, куди звертатися. На що звертати увагу таким військовослужбовцям, як відстояти себе? Чи можуть вони це, зрештою, самостійно зробити, без якихось консультацій адвокатських?
1: Звичайно, що є гарячі лінії, куди звертаються, що мала би бути якась реакція. Там заявковий принцип. Пише рапорт, його розглянуть. Ну, очевидно, написав рапорт, дали відмову, і на тому все закінчилось. Тому самостійно, в принципі, це рухати можна. Складніші є епізоди, коли, до прикладу, СЗЧ. Нас, ну, давайте обмежуся епітетами, але багато людей перебувають в СЗЧ, зокрема, і молодого віку. Потім вони повертаються на військову службу, в тому числі і по різних програмах, які пропонує держава на повернення на службу. Навіть зараз, до речі, 20 вересня закінчується 100-денний строк повернення на службу за спрощеною, умовно спрощеною процедурою. І такий хлопець каже, а мені не лежить цей мільйон, бо я ж до СЗЧ мав контракт, до СЗЧ я мав 6 місяців бойових, я маю право. І військові частини відмовляють. Вони кажуть, що якщо ти пішов в СЗЧ, ти негідник, значить тобі мільйон гривень не належить. Але закон каже дещо інше. Закон чітко визначає, чи притягався до відповідальності ти за СЗЧ. Тому притягнення до відповідальності, і оце просто СЗЧ і його звільнення від відповідальності, те, що відбувається зараз по частині 5 і 401 кримінального кодексу, дві зовсім різні процеси. Тому ті, хто звертається до нас, вони, окрім того, що ми їх повертаємо на службу, закриваємо кримінальну справу, звільняємо від кримінальної відповідальності, то ще й подаємося на той 1 мільйон, тому що ми трішки по-іншому, як виявляється, краще читаємо закон, ніж військові частини.
2: А загалом, чому виникла оця низка проблем? Тобто це на самому початку закладено, як то кажуть, проблеми?
0: Непродумано.
2: Просто не продумали, погано підготували? Чи це просто настільки ад-хок, і ось ця ідея з контракт 18-24, що уникнути таких проблем було просто неможливо, бо є одна справа запустити з нуля проєкта, друга справа – стикнутися з ним у судах і виконанні.
1: Пане Романе, я думаю, що питання значно глобальніше, бо це документальна історія в армії, це паперова армія, вона не тільки в 18-24 контракті має свої питання, там ще є багато різних інших моментів, і по виплатах, і по звільненнях служби, переведеннях і так далі. Тобто це зводиться до того, що мало би бути покращено, удосконалено систему роботи з документами, систему роботи з, власне, запитами військовослужбовців. Тобто в такому

0: Росію. Тобто давайте будувати цей юридичний захист, бо ми знову ж таки найдарівні ТЦК, всі кричать мобілізація, мобілізація, але ТЦК та СП про соціальний блок мало хто говорить. А там теж є дуже цікаві моменти після того, коли особа загинула чи зникла безвісти, і сім'я зустрічається теж з паперовою роботою. У мене от люди по 2-3 роки не можуть довідки якоїсь зібрати з військової частини. Тому глобально паперова юридична робота, нехай її називаємо армія плюс, вона би мала мати дещо новий вигляд. Тому питання глобального характеру, а не точкове конкретно під ці контракти.
1: Пане Іване, ви багато разів сказали про це паперову, а ми багато разів чули про цифризацію, про застосунки, про все нові і нові опції дистанційно, прямо з гаджета, працюючи з армією плюс, резерв плюс, отримувати якісь послуги. То якісь два паралельних процеси, тобто зберігається ота вся паперова бюрократія часів ще радянської армії, а паралельно йде цифризація, чи як воно все от між собою комунікує?
0: Частину моментів вже закриває цифрова історія, і питання пов'язані, наприклад, з мобілізацією через резерв плюс пішли далеко вперед. Ви ж бачите, зараз всі відстрочки, все оформляється онлайн, ніхто ніде в черга не стоїть, сапі ніхто двері там не виносить, так як було раніше. А от ще в структурі армії з цим є деякі проблеми. Бо деколи жартують, що в нас цифровізація – це роздрукувати якийсь документ, поставити підпис, його відсканувати. Тобто тут якби дуже багато ще є деяких моментів, які потребують уточнення саме по військовій лінії. Та ж є це програма СЕДО, тобто є система документообігу. Проблема глобальна. Військовий має гаджет. Гаджет з ним, до прикладу, там в зоні бойових дій. Він хоче відправити рапорт, він не може, бо там треба ID командира. Командир не дає ID, де його взяти? На адвокатський запит витребовувати. Це треба ще чекати місяць часу, поки надуть інформацію, а ти хочеш відпустку, бо в тебе там дружина народжує. Тобто, ну, це ж якби все дуже пов'язано і з паралельним паперовим процесом.
2: Пане Євгене, який зараз найчастіший запит звернення до адвокатів, до юристів від військових? Або топ-3 назвіть?
0: Зараз топ-2 назву, чим працює моя адвокатська практика у Львові. Це оскарження ВЛК, тобто все, що стосується здоров'я, це масове явище, особливо зараз, мобілізація людей старших віком. Ті, що старше 50 років, це фактично наші клієнти, бо там напишуть, що він здоровий, а по факту там реально жінка приходить з пакетом документів, що він далеко не здоровий. А другий блок – це кримінально-правові питання. Це все, що стосується того СЗЧ дезертирства, непокори. Це все, що стосується командирів військових частин, які порушують закон, нібито, бо вони там переплатили якісь гроші військовослужбовцям, які на нулі не були і так далі. Тобто два моменти – ВЛК і кримінальні справи.
1: А які проблеми з, крім класичного, це з військово-лікарськими комісіями? Тобто, ну, бо в мене, наприклад, от колега вже мобілізований, служить, а в нього я навіть не знаю, який мінус. Одним словом, там два біноклі треба було для того, щоб прочитати якийсь напис на будь-чому, і його взяли, надіюсь, не снайпери. Так в цьому випадку кожен раз треба відбувати адвокатам от ці помилки в військово-лікарських комісіях? Чи вже щось міняється?
0: Як показує практика, то треба з цим працювати. Тому що насправді є багато нюансів. От у мене на понеділок, на завтра, бачу в календарі, вже дві консультації по ВЛК записані. Тобто мова йде про те, що мобілізовують усіх, які... Я розумію, що це може бути проблема людини. Якщо ти хворий, то піди зроби собі групу інвалідності. Якщо ти хворий, то носи з собою медичні документи, представляй то на ВЛК. Але бувають і випадки, коли ти то представив, тобі все одно написали, що ти здоровий. Або представив, і тобі написали, що ти там обмежено придатний, а ти реально підпадаєш під непридатність. Тобто, як тут працює механізм, то дякувати Богу, що можна оскаржити. Тобто, реально, скарга на повторне направлення, воно працює. І воно працює непогано. Військовослужбовець, який хворий, він ВЛК проходить 2 рази. Якщо заручитися підтримкою адвоката, або якщо сім'я активна, тоді він може 2 рази пройти. Друге ВЛК не в військкоматі, там за 5 хвилин на коління, а тоді вже в госпіталі нормально, з обстеженнями, зі всіма там поточними моментами. Оце працює. Але ж скільки людей, ну там зі 100 мобілізованих в день, умовно, скільки людей може собі дозволити оскаржити ВЛК? Ну, я думаю, що там одиничні випадки. Інша кількість людей, ну, просто далі, так як в такому стані, якому є, такому і проходить службу. Як то кажуть, нема на то ради.
2: Пане Євгене, дякуємо вам за

0: розмови. Євген Филипець, військовий адвокат, був з нами на зв'язку. Трохи поговорили про проблеми з виплатами після запуску контракту 18-24. Ну і також поговорили про те, з якими запитами військовослужбовці звертаються зараз до юристів і отримали, в принципі, топ-2 проблеми. Рухаємося далі. Далі поговоримо про обстріли. Обстріли сьогоднішні російські ще й були на найбільший, другий найбільший склад ліків України. І чи є в зв'язку з цим дефіцит ліків, чи може бути дефіцит ліків, і що взагалі зараз з ліками? Про це будемо говорити з президентом Всеукраїнської ради захисту прав і безпеки пацієнтів Віктором Сердюком. Долучимо його до етеру за
1: буквально за хвилину. Дивлюся, що робиться. От масована атака зараз йде Росії по Київській області, просто у різні напрямки, на південь, на Білу Церкву, на схід, на захід розлетілися. І знову ось бачу, прямо в ці хвилини є вже інформація із Житомирщини. Знову прильоти і знову дві заправки на Житомирській трасі. Атаковано одну заправку в районі Користення, а іншу в районі Малина. На Малину якраз йшов дрон буквально декілька хвилин тому. Одним словом, не ігноруйте зараз ці тривоги, кого вони оголошені, столична регіон, зокрема, під ударом. Ми тим часом розпитаємо.
0: Про ліки поговоримо, так. Про атаки, наскільки вони впливають на фармацевтичну галузь і на те, що наші люди можуть не отримати якісь ліки. Віктор Сердюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів, вже з нами на зв'язку. Вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Пане Вікторе, що було масово знищено російськими терористами? Якісь певні категорії ліків згоріли, знищилися? Чи справді це означає, що в найближчий час може по них бути дефіцит в аптеках? Одним словом, розкажіть детально.
2: Розказу детально. Дійсно, практично до цього часу у нас були величезні склади, де концентрувалися дуже багато ліків, там кількамісячні запаси, у нас піврічні запаси ліків. І останнім часом, в цьому році, скажімо так, уже з травня, і особливо зараз, їх зараз просто немає. І це не значить, що дві речі. Перше, ще з 22-го року перші склади почали знищувати, потім була пауза, і не всі схаменулися, не всі зрозуміли, що потрібно розпорошувати логістику, робити її, скажімо так, більш такою ближчою до місця споживання і менші, набагато менші склади. На жаль, це було не враховано, і тому маємо те, що маємо. Тобто склади знищені. Що там було? От, на жаль, ще 9 вересня міністр охорони здоров'я сказав, що він, на жаль, ще не знає, яка дефектура, взагалі, що було, чого не вистачає. І з того, що, скажімо, повідомляють різні джерела, в тому числі Європейська бізнес-асоціація, там в основному були ліки імпортного виробництва. І дійсно може бути так, що які саме ліки можуть бути там перерва в постачанні, наразі невідомо. І тут потрібно, скажімо, щоб міністерство звернуло на це увагу. І так як в багатьох країнах Європи самі виробники, самі дистриб'ютори, поставщики самі поінформували, яких ліків може не бути, які ліки, коли планується, саме головне, коли планується їхнє постачання. І це дуже важлива вимога, має бути відкрита інформація і для того, щоб люди і лікарі, які призначають ліки, могли планувати лікування. Скажімо так, не прогнозую, що буде, скажімо, тотальний дефіцит, його не буде. Ну, на прикладі палива. Ми знаємо, що у 22-му році перше, що зробили росіяни, це знищили великі паливні такі склади, знищили там той же самий Кременчуцький нафтопереробний завод, інші великі, але паливо якийсь час був трошки дефіцит, а потім почали завозити, практично з колін продавали. То, що зараз ми бачимо атаки на заправки, так, ну це одна, друга, третя заправка, дійсно зараз стало небезпечно заправлятися під час тривоги, але таких заправок тисячі. І просто, ну, фізично не вистачить, але, щоб
0: що
2: можна
0: з цінами?
2: Було... Тепер переходимо до цін. Дійсно, якщо ліків немає, то може бути дві реакції. Перша реакція – це те, що якщо залишаться ті самі вимоги до ціноутворення, які досить жорстко регулюються, то ну, просто може бути невигідно їх взагалі завозити, особливо як вони знищення, нові завозити по старим цінам, і у них може ну, зменшити кількість, ну не знаю. Але наскільки мені відомо, знову ж таки виробники звертаються до міністерства про те, щоб врахувати ці ризики і підвищити ці підвищити відсоток, закупівельний відсоток, щоб можна було збільшити ціну, але не на 50%, там не в два рази, ну, можливо, на 20-30 по деяким позиціям. Але це ринок, і ринок досить насичений лікарськими засобами. 80 чи 70% лікарських засобів – це генерики, це копії, які виробляються на українських заводах. І тому, якщо там не буде якогось там, скажімо, аспіріну, то їх 10 варіантів. Але бувають такі лікарські засоби, які потребують особливих способів зберігання, ну, наприклад, там в
1: холодильних камерах.
2: Холодовий ланцюг, там. Холодовий ланцюг, там якийсь і так далі. Тут так. Тут це буде трошки важче, може бути дефіцит. Але тут міністерство має збирати цю інформацію, інформувати насамперед лікарів, ну, і аптечні ці, щоб було зрозуміло, якщо зараз чогось може не бути, але це не всього може не бути. Тому...
1: Пане Вікторе,
2: я але... не говорив, що прямо зараз треба щось закупати.
1: А давайте ми просто звузимо цю проблему до шекспірівського «to be or not to be», та? Бути чи не бути. Тобто, коли виникає тимчасовий дефіцит пального, воно якось переб'ється. В когось можна в кінці кінців каністру попросити та, і позичити.
2: Згодом, абсолютно.
1: А є певна категорія ліків, які потрібні нон-стоп, бо це і є підтримуюча терапія, так? В тому числі імпортні. Якщо їх припинити приймати, то, відповідно, буде оцей варіант шекспірівський. Чи в нас є така загроза? І де пацієнти можуть зараз от дізнатися, що, наприклад, треба перестрахуватися? Ну, не знаю, вони можуть на певний період бути дефіцит, а для них це питання, наприклад, щоденної терапії. То може, не знаю, там в українців багато зараз в Європі, як то кажуть, попросити і щоб їм привезли якийсь запас зробити. Де це можна дізнатися?
2: Ну, от, власне, цю хвилину дізнатися неможливо. Але ці вимоги потрібно ставити до Міністерства охорони здоров'я. Ну, воно має інформувати про це, ну, має інформувати, має дати прогнозні варіанти. Тому що пальцем в небо купляти всі ліки підряд, а вони то будуть. 80% буде. Але про те, що ви говорите, певні позиції, які життєво важливі, можуть одні будуть безперебійно, а інших може не бути з різних причин. Основна причина – це не довезли, знищили запаси, які були на півроку, то треба їх знову ж таки, ну як мінімум, упакувати в українську етикетку, прикласти там і так далі, якщо вони імпортні. Тобто це серйозні речі. І саме для цього потрібно таке точкове, абсолютно точне інформування. Ще більше навіть скажу. Зараз по факту плануються такі вимоги від НСЗУ до лікарень, що лікарні можуть позбавляти фінансування, якщо в них немає ліків. А для чого тут директор лікарні, головний лікар чи лікар, якщо він ну, фізично їх не буде, цих лікарських засобів? Ну якихось там, не всі їх ясно, а якихось там не буде. А НСЗУ може карати, власне, за те, що їх немає, і пацієнти жалуються. Пацієнт пожалівся, вимагають в лапках ліки, а їх нема.
0: Скажіть, будь ласка, чи є, чи ж розробляють, можливо, тепер якісь заходи на майбутнє? Тому що не виключено, що росіяни можуть продовжити бити по складах з ліками, щоб в нас в якийсь момент не сталося так, що ми залишимося без нічого. Можливо, якісь ці склади продумують, як або розосередити, або закопатися в землю глибше.
2: Ну, розосередити, власне. Ну, ми бачимо по інших напрямках. Ну, той, що ми вже розглядали, говорили про паливо, бензин, солярка, ну і так далі. Дизельне топливо. Розосередили, ми його маємо. Так, воно дорогше. Ну, ясно, що логістика буде дорогша. І це може бути, але не на 50%. Але поки воно розосередиться, як правильно було вже сказано, людина сьогодні вечором потребує життєво важливого лікарського засобу. І ми повинні знати, коли він буде і де він є. Сказати, що взагалі його не буде, то ні. Але локальні дефіцити можуть бути. І це треба прогнозувати. Для цього потрібна бути вимога і до виробників повідомляти, і міністерство має це інтегрувати на своїх електронних площадках. У нас цифровізація, ми ж в 23-му тисячолітті вже. Чи в 3-му тисячолітті.
1: Пане Вікторе, а ще, якщо можна, чи володієте ви інформацією, зокрема, бо вона дуже динамічна, для тих міст, в яких, які, здається, не на лінії фронту, ну, але так, як, наприклад, з Сумами, так? Що до Конотопа доїдете, а далі вже не доїдете, поїзди вже навіть не ходять. Тобто дуже динамічно змінюється ситуація для деяких міст, наприклад, на Дніпропетровщині, на Харківщині, на Сумщині. І чи виникають зараз якісь проблеми саме з логістикою ліків от в такі міста, які ніби і не на лінії фронту, але безпеково і логістику, наприклад, припинили певні компанії, які доставляли зовсім інший вид товарів, так? От що з ліками в таких містах?
2: Ну, з ліками в таких містах напружено, але, знову ж таки, наскільки ми відомо, з попередньо до цих масованих обстрілів були обстріли, там, в Харківській області, в Донецькій області і так далі, але аптеки функціонували. Зараз стало можливим теж доставляти ліки там поштою, Укрпошта чи там Нова пошта може доставляти ліки, але ми бачимо, по них теж б'ють. Но тут, скажімо так, чим ближче до осягнення різних засобів ураження, там маленьких дронів прийдуть, ті ж самі Суми, ті ж самі Каби. Ну, проблема. Проблема, і тут потрібно, особливо в тих районах, ясно, що мати ще більше розосередження, якісь там індивідуальні запаси, але не накопичиш. Моїй тьощі, от буде 80 років, через 2 тижні 6 тисяч гривень вона має витрачати на щомісяця, на ліки, живе в Києві. Ну, і, чесно, зараз цю секунду не знаю, що з асортименту в 10 номінувань, їй би потрібно на всякий випадок було б трошки запастися. Ну, це невідомо. Все зразу купити на 2 місяці вперед, ну, якось.
0: Пане Вікторе, скажіть ще, будь ласка, наостанок, дуже коротко, за час повномасштабного вторгнення, які ліки, не називаючи назви препаратів, звичайно, щоб не було нас тут не звинуватило в якійсь рекламі, але які ліки вийшли на перший план серед українців?
1: Яка група ліків, скажімо так?
0: Так.
2: Ну, скажімо, якраз та група ліків, я вважаю, вийде на перший план, це теж це ліки для лікування гіпертонії, серцево-судинних хвороб і так далі. Чому? Тому що нарешті вперше за історію більше 50 найменувань хімічних найменувань лікарських засобів, це 150, може навіть 200 найменувань для лікування серцево-судинних хвороб, перейшло в категорію доступних ліків. І якщо ми правильно навчимо сімейних лікарів виписувати рецепти, якщо ми правильно, знову ж таки, побудуємо цей взаємозв'язок з логістикою, щоб взагалі ці ліки були, то вони практично стануть доступними реально. Тобто це 150 видів ліків, які будуть, скажімо, були, ну, в клапках популярними, але будуть зараз реально можливими для того, щоб... ну, але тут маємо атаки. Але вони частіше за всього вони генеричні ліки, частіше за всього вони такі таблетовані, не потребують холодового ланцюга. І на це треба звернути увагу, щоб... по крайній мірі, вони, то 100% були доступні. І це а інші, ну, це сезонні, коли ми говоримо, це завжди було певні сезонні ліки, ну, там, від нежиттю, від болю горла, але, ну, полускати горло можна і солью, і без...
1: Підручними засобами.
0: Підручні народні засоби. Дякуємо, пане Вікторе, вам за розмову. Віктор Середюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Поговорили ми про російські атаки на склади з ліками. Двічі атакувала Росія нещодавно, другий найбільший склад ліків в Україні. І як це все впливає?
1: І далі зараз йдуть атаки, атакує. Тобто атаки не припиняються, але, на жаль, все хороше має здатність завершуватися. Три дні такий святковий книжковий Львів був, букфорум, так?
0: Букфорум.
1: Леся там була.
0: Пане... Роман там був.
1: Одним словом, ми теж, знаєте, втягнуло туди.
0: Трішки там попрацювали, так. Ольга Мовчан, керівниця букфорум, так? Каже, вона буде з нами зараз на зв'язку. Це директорка громадської організації форуму видавців і керівниця букфорум. З нею розпитаємо про підсумки якісь букфоруму 33-го міжнародного. Власне...
1: Це те, що колись називалося Львівський книжковий. Так,
0: воно трошечки переіменувалося. І як цей форум проводити в часі того, коли Росія як і ліки нищить, так і книжки нищить.
1: От, з одної сторони, одні кажуть, війна на дворі, а у вас стільки книжкових форумів, то в Харкові, то на Фест Репаблік, тепер знову тут. Тобто, кажуть, а не забагато? А з другої сторони, ми бачимо, як просто декілька ударів, так? І отут розосередження немає, просто виносять цілі видавництва. В тому числі це суперкнижки, от з Іваном Малковичем говорив, там, ну там ж просто витвори мистецтва, та і вони горять. Є знищені цілі місця, в Києві столична, як її завжди називали, Петрівка, та на Лебідській. Тобто це взагалі була така книжкова мека. Та всі, хто вміють читати, ось не вміють думати, туди йшли. А з другої сторони, це ще підручники. Ти ж подивися, як вдарили по цих складах. Це ж в Харкові якраз дуже багато видавництв, які...
0: І друкари, так
1: друкари,
0: само.
1: Які школи забезпечують. Одним словом, проблем набагато, і дискусія плюс-мінус теж, напевно, така собі.
0: Але які підсумки Львівського міжнародного букфоруму в таких нових умовах, новій реальності? Ольга Мовчан вже з нами на зв'язку. Олю, вітаємо вас.
3: Вітаю, Леся, вітаю, пане Романе.
1: Змучені і щасливі? Спресу. Скажіть, ви змучені і щасливі?
3: Я змучена. Я щойно вибігла до вас, аби вімкнутися до етеру з прекрасної події Гійома де Шассі та Філіппа Сенса, яка от в рамках 33-го Львівського міжнародного букфоруму зараз досі триває. Це такий музичний перформанс, присвячений книзі, власне, Гійома де Шассі, яка стала світовим бестселером. Власне, це перша книга, я думаю, так, про Львів, яка стала світовим бестселером. Дуже приємно, що пан Філіп є серед тих іноземних учасників, які приїздять, незважаючи на жодні обставини і перепони, аби підтримати книговидавництво українських авторів, українську мову, культури та й загалом українців у часі війни. Власне, два слова ще скажу, бо дуже так мене це надихає. Ми почали... перемовини про приїзд пана Філіпа, я думаю, за півроку до цього візиту. Тобто, хочу пояснити вашим глядачам, наскільки складно зараз є організовувати такі фестивалі, такі візити видатних гостей і сказати свою вдячність, що, власне, львів'яни і гості міста настільки цінують букфорум, що усі зали були заповнені просто вщент, і усі події наших тематичних кластерів, а це у 30 локаціях відбувається по усьому Львову, а також видавничі події і події фокусних дискусій, дійсно знайшли свого відвідувача. Це найважливіше, заради чого, власне, ми робимо букфорум, а також, звісно, для того, аби підтримати зараз українських видавців і українських авторів.
0: Минулого року Львів був обстріляний якраз під час букфоруму. І цього року росіяни вирішили, в них таке враження, що записано, ага, у Львові букфорум, то ми там влаштуємо обстріли, атаки на Львівщину.
1: Ну, а на щастя, Львів пронесло. Принаймні.
0: Пронесло цього разу, та на щастя, бо минулого року торік було інакше. Як оці наші гості, як вони на ці тривоги реагують, гості, які маю на увазі з-за кордону?
3: по-різному реагують. Хтось дійсно лякається, хтось більш спокійно ставиться, хто не вперше у Львові. Тут дуже важливо, що ми дотрималися усіх безпекових протоколів необхідних і проговорювали, прописували порядок дій. І я думаю, що у часі війни дуже важливо цього дотримуватися, але і заспокоювати іноземних гостей, власне, тим, що цей чіткий перелік є і що ми за ним слідкуємо. Це знімає частину тривоги. Ну і, звісно, дуже важливо також те, що інформація про це доходить до них заздалегідь, тобто що там що підготовка така серйозна має бути до таких подій однозначно. Минулого року, власне, під час обстрілів опинялися поруч журналісти і наші автори, і можна було дійсно спостерігати, як вони це проживають. На щастя, цього року форум обійшовся без таких жорстких ексцесів, усе відбувається спокійно, усі іноземні учасники приїхали вчасно, майже усі українські учасники вчасно дісталися, адже через обстріли дійсно було складно кільком учасникам приїхати на події. Тож, звісно, ми перепрошуємо перед тими людьми, які очікували на них, але це буквально кілька подій, тож ми можемо сказати, що дійсно цього року пощастило нам із безпекою, і ми дуже вдячні силам оборони за це, за те, що ми можемо проводити таке величезне міське свято і почуватися більш-менш спокійно. І зрештою, в цьому є теж додаткова цінність для наших гостей з Києва, з Харкова, видавців, авторів, інтелектуалів, які приїздять з усієї України, адже вони можуть у Львові виспатися вночі, і ви знаєте, це теж має велике значення.
0: Ну, але Боріса Джонсона нас догнало неспокійно.
4: Майже на кордоні.
0: Неспокійно на кордоні. І, власне, він повертався з букфоруму, але в потяг, в якому їхав, переслідував дрон. Так що цікаві теж будуть його враження. Не знаю, чи він ділився вже з вами десь там постфактум.
3: Поки ще так не ділися, але, власне, пан Борис, давній друг України, він дійсно супер налаштований на те, щоб підтримувати нас. І він дуже гарячу мав промову тут, яка надихає насправді. Я думаю, що він ок пережив цю історію. І якраз йому буде про що говорити, і це буде ще одним таким підтвердженням його важливості, його візиту насправді.
4: Пані Ольга, це такий дуже важливий момент, бо з одної сторони досить часто ми це чуємо, що оце виснаження війною, каже, ну, накупляв книжок і не читаю. Ну, немає сили читати, так? Це з одної сторони. А з другої сторони, от в розвитку дивитися, зокрема, і на цей книжковий фестиваль в розрізі всіх інших. Чи в нас ходить про те, що це та сама одна велика спільнота видавців, авторів і тих фанів, які їх читають, а от нових яких спільнот воно не втягує? Чи ви по форуму в динаміці зараз бачите, що форум не лише в масштабах розростається на 30 локацій, але й затягує, ну, певну категорію людей, які ще, може, декілька років тому казали, я таким не займаюся, там много буков.
3: Ми провели цього року дослідження, яке, власне, підтверджує той момент, що зростає кількість людей, які купують книги на фестивалях, які намагаються якось долучитися до цього, бо створюється атмосфера того, що читати – це задоволення, читати – це круто, це приємно, це не мусиш, а хочеш. І коли ми бачимо багато людей, які купують книги, які підтримують українських видавців і приносять ці книги, щоб їх підписати, ми розуміємо, що дійсно ця бульбашка суттєво розростається. І ці там 6% з усіх людей, які купують паперові книги, купують на книжкових ярмарках. Тож це досить велика цифра. Я думаю, вони десь частково відповідає на ваше запитання. Але з іншого боку, ми теж бачимо, що зростає і кількість відвідувачів наших подій. Тобто ми так ще остаточних підсумків не підбивали, але орієнтовно орієнтуємося на 15 тисяч відвідувачів, відвідувань. Скажімо так, таким так це рахується. Відповідно, я думаю, що зростає ця кількість здебільшого серед молоді багато тих, хто тягнеться до книги. Ми бачимо абсолютний аншлаг на подіях кластеру фентезі і фантастика, до прикладу, і маємо шалену популярність у наших молодіжних поетичних проєктів, тому що цьогоріч форум видавців Bookforum відновив частину поетичну повною мірою. У нас був і день поезії у Дзизі, у нас була ніч поезії на трьох сценах. Сьогодні відбувається, ось зараз починається наш поетичний слем. А хто ще не встиг і хоче приєднатися, то, будь ласка, бачимо, що якраз молодіжна аудиторія туди рухається і прямує. Тож, так, є люди, які обрали своїм хобі, крім того, що читати, ще і купувати книги. По-перше, тому що приємно мати багато хороших книг вдома, а по-друге, тому що хочуть, власне, підтримати зараз видавничу сферу, відчуваючи, що це підтримка загалом українського друкованого слова. Але мені виглядає, що і читати тягнуться різні книги, і не лише з метою там ескапізму і трошки так відволіктися від ситуації, але й з метою прожити завдяки книзі, завдяки іншому досвіду, власне, ті внутрішні хвилювання, не опинятися сам на сам з ними. І бачимо, що величезною популярністю користується наш кластер воєнної літератури, але і у інших усіх кластерах, і у всіх фокусних дискусіях ця тема теж проходить. Обговорюємо книги, обговорюємо переклади українських військових авторів та ветеранів. Тож, мені здається, що не можемо говорити, що залишається бульбашка невелика і десь там кілька фанів читають книги. Цифри і загалом вайб у Львові зараз говорить про протилежне. Люди тягнуться, спілкуються, обіймаються і говорять про книжки.
0: Наостанок, Олю, до кого була найдовша черга за автографом?
1: Майже моє питання зняла Леся Зідика, бо я хотів сказати, яка найважливіша для вас була подія і яка найкрутіша книжка тепер у вашій бібліотеці, тобто на вашому особистому хіт-параді.
3: Відповім спершу на Лесіна запитання. Мені так здається, що найдовша черга була до пані Марії Матіос цього року. Вчора пані Марія казала, що 4 години, власне, тривала черга до неї. За суботу це однозначний рекорд, але я боюся помилитися, тому що до багатьох авторів, власне, були десь такої часової тривалості черги. Також до Василя Шкляра традиційно була тривала черга. До Артура Дроня просто перехоплювали у багатьох різних місцях, так само, як і Сергія Жадна, Юрія Андруховича. Тож, можливо, якщо позбирати ці черги разом, то теж десь такий буде обсяг по часу. От. Але підозрюю, що якщо б ми робили такий рейтинг, то десь пані Марія там виривалася цьогоріч. От. А коли запитуєте про найважливішу подію чи найважливішу книгу, я як директорка форуму видавців і
0: 33-й секунд
3: не маю права. Та не маю права називати якусь одну книгу, але дуже рекомендую звертати увагу власне на твори українських авторів.
0: Дякуємо, Олю. Ольга Мовчан, керівниця Bookforum, директорка громадської організації форуму видавців, була з нами. Дякую, що ви були з нами. Роман Чайка, Леся Воклюк працювали в цій студії для вас впродовж тижня. Побачимося за тиждень, а ви залишайтеся з Еспресо.
1: До зустрічі.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовістю. Перелік. Стрес.
3: Знову стиснилася.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
1: Корвалмент. Заспокой своє серце.
4: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
6: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
7: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Blue для сухих і втомлених очей.
8: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
10: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
11: Ого, суперсил.
12: Бери вог! Там сосиска відпад.
13: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
14: Без блін соцмережі.
11: Хай буде Київстар тебе.
15: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
18: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
19: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
20: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
21: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
20: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
9: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
22: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал – природна сила для вашого серця.
23: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
24: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
23: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
24: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
23: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
24: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
23: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
24: Дякую за розуміння. Слава Україні!
25: Героям слава!

0: ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру.
1: Чи можуть перемовини зупинити війну?
0: А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни.
1: І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль.
0: Ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін.
1: На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
0: Перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни.
1: В які моменти оце задобрення десь може спрацювати, а де ні?
0: Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності?
1: Така дипломатія сьогодні, ну що ж поробиш?
0: А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи.
1: Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини погіршували ситуацію?
0: Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Ми маємо врятувати батьківщину.
1: Вітаю глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча і з вами «Чорна скринька». Це наш проєкт, у якому ми розбираємо механізм подій, аналізуємо політичні рішення, історичні процеси і намагаємося зрозуміти, до чого ж вони призведуть. І все це робити ми не зможемо без Віталія Портникова, який з нами на зв'язку. Віталій, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мистецтво перемовин. Чи можуть перемовини зупинити війну? Чи були такі приклади в історії? Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини, невдалі перемовини погіршували ситуацію? І в усьому цьому вирі запитань хочеться, звісно, і спробувати отримати відповідь, а яким же може бути завершення російсько-української війни? Для початку хочу вас запитати, а чи взагалі можуть, на вашу думку, перемовини як процес, так як дипломатичний, так і політичний процес, стати причиною завершення війни? Чи в результаті перемовин, чи може настати мир?
0: Звичайно, в результаті будь-яких перемовин може настати мир. Тільки потрібно, щоб для цього воля до миру була у обох сторін. По суті, питання ж не в перемовинах, як таких. А питання в тому, що обидві сторони прагнуть мир, що вони хочуть досягти завершення війни. Коли країни, які воюють, хочуть завершення війни, вони ініціюють переговірний процес, щоб зрозуміти, на яких умовах можна добитися миру. І абсолютно правий, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який весь час повторює, що для танго потрібні двоє. Тобто потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб і закінчення війни бажала Росія, яка у свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалася. І тільки в разі, якщо і в Москві, і в Києві будуть прагнути до завершення воєнних дій, можна буде сподіватися на те, що війна дійсно закінчиться. А в разі, коли одна з сторін прагне продовжити війну, а інша закінчити війну, то, звичайно, будь-які перемовини, навіть якщо вони проходять, є виключно, якщо хочете, імітацію процесу. От про що потрібно говорити, коли ми з вами зараз обговорюємо останні події. Тому що кожного разу, коли починається переговірний процес, ми відразу бачимо, як збільшується сподівання українського суспільства. Ось бачите, якщо Путін вирішив зустрітися із американськими посередниками, якщо він знову там з ними розмовляє, значить виникла надія на завершення російсько-української війни. А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни. І він зовсім може не вважати, що зустрічі з американцями є якоюсь неодмінною умовою реальних перемов, неодмінною умовою реального завершення війни. Навпаки, він може використовувати переговірний процес для, якщо хочете, інструментації своїх взаємин із президентом Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він у свою чергу вважає, що якщо б Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати. От це те, з чим ми зараз стикаємось.
1: Я в підготовці, коли готувалася до нашої з вами розмови, поспілкувалася з представником України, з української делегації, який ці роки з повномасштабного вторгнення бере участь в цих підготовці, так, в цих перемовинах. І мені було цікаво просто, як змінився цей момент, коли Трамп вже став президентом. І як мені розказали, що довелося все пояснювати спершу американським партнерам. Історичні якісь моменти. Чому важливо для України, там важлива будь-яка територія. Культурні аспекти. Тобто буквально з нуля треба було розказувати свою позицію, як що відбувається. Ну такий, ніби як і уроки історії в тому числі якісь викладати американським партнерам та представникам Трампа. Скажімо так, ми так звикли інколи чути, що це затягування процесу, бо Путіну треба Трамп, Трампу треба створювати видимість, чи там дійсно досягати якихось завершень війн, про які він постійно говорить. Чи є це необхідно умови перемовин, коли є сторони, яким Україна от має навіть історичні культурні аспекти свої розказати, передати і пояснювати на картах, чому цю територію свою ми не маємо віддавати? Чи це, здавалося б, очевидні речі, коли незалежна держава не має пояснювати, а чому ж вона не хоче ділитися своїми територіями?
0: От бачите, ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін. Не ваш співрозмовник в цій пастці знаходиться. Тому що виявляється, що ми розмовляємо з американцями, і значить і американці в цій пастці, з приводу того, що є якісь території, вони нам історично належать. Хоча, як ви розумієте, коли починається розмова про історичну приналежність території, це завжди можна відбити. Тому що велика частина українських територій є невід'ємною частиною Російської Федерації, маю на увазі українських національних територій, ніхто не ставить під сумнів їхню приналежність Росії. Так що це такий аргумент, я б сказав, не дуже вдалий в переговірному процесі, тому що кордони європейських країн постійно мінялися. Є аргумент міжнародного права. Я вважаю, що він набагато більш вдалий. От в тих кордонах, яких нас визнала Російська Федерація в 1991 році, обидві держави мають існувати Росія і Україна. Є там якісь культурні аргументи, ми там розмовляємо однією мовою, вони іншою. Хоча це теж аргумент, як ви розумієте, для Росії і навіть для Сполучених Штатів непевний. Але ж сутність не в цих аргументах, Катерина. Ми починаємо все це обговорювати з американцями так, ніби нам варто тільки погодитися на те, що Донецька і Луганська область будуть повністю віддані під контроль Росії, відразу закінчиться війна. І ми завзято це обговорюємо з американцями, обговорюємо з нашим суспільством. От ви знаєте, це просто ми не можемо віддати території, на яких знаходиться наша армія без бою. От ви знаєте, ми не можемо поступитися цими територіями, і ми будемо їх захищати, тому що чому ми їх маємо віддавати, коли росіяни не можуть їх завоювати? А це ж не має ніякого відношення до закінчення війни. Від слова зовсім. Це просто наша гра по путінському сценарію. Чому? Тому що Путін нам говорить, ви знаєте, якщо ви вийдете з території Донецької і Луганської областей, то можуть виникнути умови для того, щоб було завершено війну Росії з Україною. Ми почнемо після цього реальні перемовини, говорить нам Путін. Але ж він не говорить, що буде закінчено війну. Тому що, як ви знаєте, для закінчення війни у Росії мільйон інших вимог. Демілітаризація, денацифікація, нейтральний статус України. Багато чого Путін вимагає. І коли ми починаємо зосереджуватися на територіях, ми фактично починаємо грати по російському політичному плану. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни. Ми можемо обороняти ці території. І я вважаю, що це правильно. Тому що немає ніяких підстав вважати, що можна віддати території, які ти захищаєш, просто тому, що так вирішила країна, яка на тебе нападає. Ми можемо поступитися цими територіями, якщо буде на це воля українського суспільства, і так буде ухвалено рішення української влади. Але це не закінчить війну. Це просто буде означати, що в цій війні ми втратимо ще якусь територію. Ну от ми втратили території Донецької області, Луганської області, частини Херсонської області, частина Запорізької області, частина. Чи це закінчило війну? Ну, давайте уявимо собі, що ми повністю втратимо ці чотири області. Де гарантії того, що після цього закінчиться війна? В мене є інша гарантія. Певно, що після цього війна тільки продовжиться, що будуть закуповані і інші області. Але коли ми починаємо порозмовляти з американцями на ці теми, от ваш співрозмовник розмовляє на ці теми, ми фактично американців дезорієнтуємо, що ми, виявляється, просто говоримо про кілька кілометрів території. І американці починають нам говорити, ну так віддайте ці кілька кілометрів, у вас же всю країну руйнують. Віддайте ці кілометри і не морочте голову собі і нам. І суспільство починає говорити, слухайте, ну давайте ми віддамо Краматорськ, Слов'янськ, ну врешті-решт віддамо Запоріжжя. І не буде війни, не буде нас в Києві, Полтаві, Харкові, Тернополі бомбити. Чому ми маємо страждати з нашими дітьми заради цих міст, яких ми ніколи не були? Ну, потрібні росіянам ці міста, давайте їх віддамо. Давайте проведемо перемовини і віддамо. Але ж це все неправда. І от коли ми починаємо робити вигляд, що ми можемо просто шматок території віддати, і все закінчиться, ми перетворюємося на такого, знаєте, в'язня концентраційного табору, який вважає, що якщо йому відрублять пару пальців, то на цьому всі його страждання і закінчаться. Ну, неприємно, звичайно, бути без пальців, але ж хочеться жити. То хай вже відрублять ці нещасні пальці, і він буде жити далі. А його потім ведуть без пальців в газову камеру. Розумієте? І ось це має бути сутністю розуміння процесу. Проблема російсько-української війни в тому, що українці досі не хочуть сказати собі правду про справжні цілі Російської Федерації. І мене це не дивує. Тому що я хочу вам нагадати, що євреї, яких у Другу світову війну везли до концентраційних таборів, чи вели до Бабиного Яру, до останньої хвилини, до хвилини поки їх не почали водити до газових камер в концтаборах, чи поки не роздалися перші постріли у Бабиному Яру, не могли собі сказати, що ж насправді відбудеться. Люди, яких вели до Бабиного Яру, вважали, що їх виселяють з Києва. Переселяють на інше місце проживання. Ну, от чомусь гітлерівці вирішили, що євреї не мають жити у великих містах, то вони будуть жити в якихось інших містах, куди їх поселять. Люди, яких везли до концентраційного табору, вважали, що їх везуть туди працювати. Ну, таке,
1: ну, це людська природа. Це людська природа. Ну, як мало хто, напевно, може собі чесно зізнатися або повірити, що можливо аж так, та, що може бути таке вбивство.
0: Людська природа, це інстинкт самозбереження. Коли людині відмовляє інстинкт самозбереження, вона гине. Це не людська природа така. Це просто є люди, які позбавлені інстинкту самозбереження.
1: Ну, хтось завмирає, або хтось бореться, хтось тікає. Та? Тобто це
0: звичайно.
1: Реакція.
0: Або люди потрапляють в таку ситуацію, от якщо тебе ведуть в Бабин Яр. Людина потрапляє в ситуацію, і вона все одно не може вийти з тієї колони. Розумієте? І вона собі розповідає якісь міфи, які з нею не збудуться. Вона просто хоче собі сказати, що з нею все буде гаразд. Як вважаєте, чи були в цих колонах людей, які йшли до Бабиного Яру, люди, які все зрозуміли? Були. Були. І я знаю, до речі, історію, яку я колись чув по Ізраїльському раді. Там виступала жінка, яка розповідала, що вона йшла із своєю мамою за ручку в Бабин Яр. Мама її тримала за ручку. Ну, вона була дитиною. 4 роки. І тут на якомусь повороті мама її силою схопила і жбурнула в якийсь яр, який був поруч, по дорозі. Просто вдарила її дуже сильно. І вона відкотилася. Це був такий удар, що вона відкотилася в цей яр, і там лежала до ранку. Тому що це був такий удар, що їй було навіть важко встати. Вона просто не могла прийти до тями. А коли вона встала і прийшла до тями, все було закінчено там в Бабиному Яру. Її підібрала якась українська жінка, врятувала її життя, і так вона дожила до кінця війни в сім'ї цієї української жінки. Потім репатріювалася до Ізраїлю. Але її мама зрозуміла, що якщо вона з дівчиною дійде до цього яру, то швидше за все дівчину вб'ють. Вона спрацював не інстинкт самозбереження себе, а інстинкт самозбереження дитини. Вона змогла таким чином абсолютно неймовірним врятувати свою дитину. Так от я хочу сказати, що ми з вами маємо діяти, як ця матір. Ми маємо таким чином врятувати батьківщину. А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи. Тому я весь час кажу, не треба жодних ілюзій. Для того, щоб були реальні якісь перемовини, потрібно чітко зрозуміти цілі ворога. Цілі ворога – знищення української держави і знищення українського народу. І це дуже важливий момент. Тому що знищення української держави завжди було метою росіян. А от тотальне знищення українського народу, так зване остаточне вирішення українського питання за зразком єврейського, такого не було. Тому що росіяни завжди вважали українців достатньо лояльними своїй владі. З точки зору росіян на такого, як Путін, шовіністично налаштовано росіянам. Українець – це такий недороблений росіянам, якого треба просто доробити. Так от ці роки війни переконали росіян, що це не так. Вони зробили всі висновки, що і держави не має бути, і людей, які вважають себе українцями, то теж не має бути. Тому це треба просто усвідомлювати. Далі. Треба усвідомлювати, що перемовини під час війни завжди відбуваються тоді, коли є реальний ґрунт для того, щоб вони відбулися. Ґрунт мається на увазі, як ви розумієте, це для початку припинення вогню.
1: Реальних перемовин, ви кажете, немає, але перемовини, по суті, як процес триває. І наскільки успішно чи не успішно, це вже інше питання. Але ось наш журналіст Григорій Пирлік зібрав такі всі основні моменти, починаючи з 2019 року і починаючи навіть з особистої зустрічі Володимира Зеленського і Владимира Путіна під час Нормандської четвірки. Згадаємо, як це було.
2: Президенти України та Росії після обрання Володимира Зеленського зустрічалися лише раз – 9 грудня 2019 року. То були перемовини у нормандському форматі за участі лідерів Франції та Німеччини. Весь час повномасштабної війни Зеленський і Путін не спілкувалися навіть телефоном. Знайти порозуміння періодично намагаються відряджені президентами переговорники. Уперше з початку повномасштабного вторгнення українська і російська делегації зустрілися 28 лютого 2022 року. Перемовини відбулися у Гомельській області поблизу білорусько-українського кордону на березі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко зміг позиціонувати себе як посередник, хоча перед тим дозволив росіянам зі своєї території розпочати наступ на Київ. Українську переговорну групу очолював голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, а керівником російської делегації був помічник президента Володимир Мединський. Зустріч тривала 5 годин та закінчилася без жодного ухваленого рішення. Сторони роз'їхалися до столиць на консультації. Наступний раунд відбувся 3 березня того ж року у резиденції Лукашенка в Біловезькій пущі. Тут змогли домовитися лише про гуманітарні коридори для евакуації людей з найгарячіших точок. Третій раунд організували 7 березня 2022 року, також у Біловезькій пущі. Як згодом написало Радіо Свобода, на цій зустрічі російська делегація передала проєкт договору про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Документ більше нагадував вимоги капітуляції, ніж домовленості. Україна мала б обмежити чисельність армії до 50 тисяч військових, визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР, погодитися на постійний нейтралітет, не виготовляти ракетне озброєння. прагнення агресора досі залишаються невтіленими. Далі переговори перемістилися до Туреччини. 10 березня 2022 року в Анталії зустрілися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росії Сергій Лавров та Туреччини Мевлют Чавушоглу. Контакти не дали жодних результатів. 29-30 березня в Стамбулі

0: Росія вивела свої війська з північних регіонів України і подала це як жест доброї волі. Хоча це був вимушений відступ. Агресор не міг налагодити постачання до своїх військ через постійні удари сил оборони. Після відступу російських військових та оприлюднення інформації про воєнні злочини окупантів у Бучі, переговори надовго стали на паузу. 23 березня 2025 року українські та російські посадовці приїхали в Ер-Ріяд. Але в столиці Саудівської Аравії вони розмовляли не між собою, а почергово з делегацією США. Це так звана човникова дипломатія. Разом за один стіл українські та російські делегати погодилися сісти знову в Туреччині. Протягом травня-липня 2025-го сторони провели 3 раунди переговорів у Стамбулі. Практичним результатом стали обміни військовополоненими, зокрема у форматі 1000 на 1000. Про інше, наприклад, припинення вогню, домовитися не вдалося. Відтоді очних зустрічей між українською та російською делегаціями не було.
1: Я запитала в цій розмові про своїй та з людиною з переговорної групи. Так само очікування, та до чого все йде. В принципі, те, що і на загал публічно ми в ефірах з вами обговорюємо, про що говорите ви, так десь воно з внутрішніх відчуттів і збігається, що процес має бути, тому що Україна має показувати, що вона зацікавлена у завершенні війни, очевидно. Тобто це, всі грають свої ролі. Трамп, звісно, хотів би завершення війни, тому що це для нього великий плюс. Яке завершення війни, це вже інше питання. Питання, напевно, багато оцінок збігається в тому, що йому би все одно було. Україна би капітулювала, він би сказав, ми завершили війну. Росія би капітулювала, він би сказав, бачите, я гарний переговірник. Тобто все одно, яким чином, аби це завершилося. І Росія, яка щось затягує, грає роль, історичні лекції ті ж самі проводить під час цих зустрічей, замість того, щоб говорити про те, що можна тут зупинити, що там ми зупинимо війну, що ми повернемо стільки людей, наприклад, стільки дітей ваших цивільних, та яких ми забрали, вкрали, викрали у вас. І все це така, гра. Кожен в ній має і грає свою роль. Якщо говорити про те, куди це може далі завести, на дворі вже там друга половина 26-го року, ще є надії, я так зі спілкування з нашими громадянами бачу, чую, що якось це може розрулитися через перемовини. І в той же час є акцент української сторони, що ми хочемо зустрітися, щоб Зеленський з Путіним зустрівся, щоб відбулася зустріч лідерів. Бо, можливо, саме коли лідери зустрінуться, щось та й зміниться. На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
2: Мені здається, що потрібно почати спочатку. Я маю на увазі, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він намагався з Путіним говорити про те, що не можна нападати на Україну. Попереджав його про наслідки. Коли він побачив, що Путін на це не звертає жодної уваги, він відмовився від будь-яких контактів з ним до моменту, поки Росія дійсно не захоче реального завершення війни. І це була правильна позиція, заснована, по-перше, на розумінні мотивів російського президента, а по-друге, на розумінні того, що у Сполучених Штатів великих якихось можливостей тиснути на Росію, окрім санкцій, немає. Тому що Сполучені Штати запроваджують санкції, Китайська Народна Республіка продовжує купувати у Росії нафту, Індія продовжує купувати у Росії нафту, Росія отримує гроші для продовження війни. Що можуть зробити американці? Тільки допомагати Україні. Коли прийшов до влади Дональд Трамп, він відмовився від цієї концепції. Україні допомагати не потрібно, навіщо нам витрачати на це гроші? Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру. А миру не було, тому що ніхто не розмовляв з Путіним. Це була абсолютно помилкова, дилетантська позиція, заснована не тільки на неправильній оцінці перспектив війни, але й на нерозумінні того, що у Сполучених Штатів немає серйозних інструментів тиску на російського лідера. І можна говорити про те, що Трампу було не стільки війну важливо закінчити, скільки стосунки із Путіним відновити. Але він розумів, що без завершення війни ці стосунки не вдасться відновити у тому обсягу, на який він розраховував. І так ми вийшли в імітаційний процес. Цього процесу просто не мало бути. Абсолютно правильною була позиція.

0: Позиція Байдена, позиція Трампа була неправильною. І те, що ми зараз спостерігаємо, це все результат цієї позиції. Якщо б Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів, просто не було б цієї комедії. Розумієте? Тому що наші громадяни, от я побачив, вони там реагують, от приїхали до нас від Кофі Кушнер, а їх не так там зустріли, в якихось футболках вийшли, несерйозно з ними говорили. Можливо. Я навіть не буду сперечатися. Може, не треба було дарувати їм футболки, може, не треба було виходити в футболках на перемовини. Але ви що, не розумієте, що від Кефі Кушнер – це сама по собі комедія. Це вони комедія. Це комедія не Арахамія, не Умеров. Найбільшою гротескною комедією є два ріелтори, які взагалі нічого не розуміють в політиці, які їздять по світу, які не вирішили жодний конфлікт, в якому вони вели перемовини, а всі конфлікти тільки загнали в глухий кут. І головна задача для яких – сподобатися Дональду Трампу, бо коли Дональд Трамп їм симпатизує, це його друг і його зять, це відкриває їм фінансові потоки. Вони діють як бізнесмени, які хочуть сподобатися підряднику. Як ріелтори, які хочуть продати квартиру. І це не має ніякого відношення до перемовин і до закінчення війни. І замість того, щоб сказати один одному, послухайте, ці люди грають комедію. Ми можемо брати участь в цій комедії тільки для того, щоб американці не перестали нам надавати розвідувальну інформацію і щоб вони не перестали продавати зброю європейцям, поки вона в них ще є, бо скоро її теж не буде. Замість того, щоб це собі сказати, ми починаємо говорити, от приїхали до нас серйозні люди, а ми до них несерйозно поставилися. Ну, перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає.
1: Тобто поставилися до них так, як вони на це заслуговують?
0: Ну, я би не став теж ходити там в футболці, послухайте. Я прекрасно розумію, що люди, які керують Україною, теж, в принципі, дилетанти. Ну, це теж може бути доконаним фактом, але ж це не скасовує того факту, що до нас приїжджають люди, які теж є дилетантами. Якщо одні дилетанти будуть ставитися до інших дилетантів із протокольними, я би сказав, церемоніями, це все одно не змінить ситуацію з війною. Від того, що Путін зустрічає Вітхофа і Кушнера при повному параді в піджаку і в кроватці, від цього його бажання завершити війну не збільшується. А навпаки зменшується, бо він знає, що поки він розмовляє з американцями, принаймні Вітхоф і Кушнер можуть переконувати, що не потрібно якісь жорсткі нові санкції проти Росії запроваджувати. Не краватка визначає закінчення війни, а відсутність воєнних, економічних, соціальних і демографічних ресурсів. Поки у Путіна будуть ці ресурси, він буде воювати, навіть якщо до нього сам Трамп приїде, а не тільки Вітхоф з Кушнером. Ну і щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Я взагалі не розумію, Кетерин, чому у Зеленського це така ідея фікс? Що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну, в нього ж є вже досвід 2019 року. Він дуже хотів зустрітися з Путіним. Він тоді взагалі нічого не розумів в політиці. І він чомусь думав, що якщо він зустрінеться з Путіним, то він йому щось таке скаже, чого не говорив Порошенко. По-людськи поговорить. Я вважаю, що сама ця підготовка нормандського формату вже була однією з найбільших політичних помилок, яку Зеленський зробив за час свого президентства. Тому що чому, в принципі, велика війна не починалася до того, як Зеленський став президентом України? Тому що його попередник створював у Путіна ілюзію можливості вирішення всіх українських питань політичним шляхом. Шляхом тиску, шляхом можливих інвестицій в проросійські політичні сили, проросійські медіа. І водночас були можливості для того, щоб посилювати українську армію. З 2019 року був абсолютно інший курс. Чесна розмова з Путіним. Ми не будемо з ним так, як Порошенко, розмовляти. Ми тут не політики. Ми тут прості хлопці. Ми просто йому чесно скажемо, що ми хочемо миру. А з іншого боку, ми не готуємося до війни. Ми скорочуємо воєнні програми. І це сказав сам Зеленський, що ми могли б збільшити гроші на армію, але тоді б ми не могли б будувати дороги. А дороги були потрібні для того, щоб заслужити швидкі оплески від тих всіх людей, які проголосували за Зеленського, і велика кількість яких вже відправилися по цих дорогах або на цвинтар, або в еміграцію, або в армію. Ось все, що відбулося. І зустріч з Путіним була однією з помилок, тому що під час цієї зустрічі Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реванша, як такого нового Януковича, Насправді не Янукович і не збирається з ним перед ним капітулювати. Це був головний результат зустрічі в Парижі. Путін побачив дуже слабку в політиці людину, яка не збирається перед ним капітулювати. Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Він вирішує, що він і має розірвати. Так що після Парижу було ухвалено рішення не про війну. Я вам хочу нагадати, що в Росії ніколи не ухвалювали це рішення про багаторічну війну, а про бліцкріг і про швидку заміну української влади на маріонеток. Зеленському потрібно було утримуватися від зустрічі з Путіним стільки, скільки можна було утримуватися. Тим більше, що самі росіяни не горіли бажанням з ним зустрічатися. А в цей час не дороги будувати, не піар-проектами займатися, не свята організовувати з собою в головній ролі, а готуватися до війни, розбудовувати ракетні програми, збільшувати армію, показувати, що Україна готова захищатися, тобто унеможливлювати саму ідею бліцкрігу. І для... те, що це не було зроблено, на це і відкрило дорогу до великої війни. Для ми можемо скільки завгодно говорити, що у великій війні винен Путін, і це буде абсолютним фактом. Але сама ідея бліцкріга виникнула з абсолютно помилкового політичного курсу, який здійснювався президентом України і його оточення з 2019 по 2022 рік. І на цей курс був суспільний запит, тому що люди теж тоді вважали, що можна легко добитися миру шляхом переговорів.
1: Ну, це те, з чого ми починали, і ваш приклад, коли люди не вірять, навіть коли їх уже можуть вести на розстріл, що це станеться, так? І люди, які розуміють, що відбувається, вони мають шанс вдало в моменті відреагувати для того, щоб врятувати життя своє, та, чи своїх дітей, чи своєї країни.
0: Або дійти до міста розстріла.
1: Тобто тут збіглося, напевно, те, що ось з одного боку Путін побачив Зеленському, що той не хоче капітулювати, як ви сказали, з іншого боку, а Зеленський, ну, це з багатьох інтерв'ю з команди, з дипломатів Володимира Зеленського, які на момент початку повномасштабного вторгнення розказують, як це було, ну, випливає так, що дивна ситуація, що навіть самі ці люди, наближені до президента, там, не вивозили свої сім'ї, до останнього не вірили, що можливо повномасштабне вторгнення. Відповідно, якщо влада не вірить до останнього, що це можливо, вона і не готується так, як мала би готуватися. Та? Тут випливає. Але мотивація, чому має бути зустріч лідерів? Я також поговорила зі своїм джерелом, розпитала, ну, для чого це вам. Мотивація така, що це така тактика перемовин, коли їх треба перевести на інший рівень. Це допомогло б остаточно проявити готовність чи неготовність сторін до перемовин, ну, щоб уже остаточно показати Америці. Дивіться, ми готові, от він точно говорить там ротом, що він не готовий. Що найскладніші питання мають обговорити лідери. І от виходить так, що Київ готовий, Вашингтон готовий, а Москва не готова, і це також певний сигнал. Ну, а найскладніші питання – це ті там з тих 38, чи скільки там було пунктів, як ми пам'ятаємо після Анкориджа, по суті, це ж там питання територіальні, питання української армії, так, ну, по суті, української незалежності. От така мотивація. Ви кажете, що треба було утримуватися Зеленському від зустрічі з Путіним після свого обрання у 2019 році. Чи зараз у процесі цих, яких на яких, але перемовин, на вашу думку, Зеленському так само варто утримуватися від цього, бо Путін утримується? Чи все ж таки треба лобіювати цю тему, цю зустріч для того, щоб Вашингтону показати, дивіться, вони не готові, давайте вже на них там тисніть, щоб це якось, ну, щоб якось Москва, ну, вже відчула санкції в повній мірі.
0: Ще раз. Коли ми говоримо Вашингтону, щоб вони мають тиснути, ми знову-таки створюємо проблему, в якій знаходиться Трамп і в якій знаходиться Сполучені Штати. Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів тиску на Росію. Знову-таки, Байден це знав і тому утримувався від цього процесу перемовин. Тому що він не дуже розумів, що американці скажуть Путіну такого, що примусить Путіна капітулювати. Трамп цього не розуміє. Він же і не тиснути не хотів. Він хотів домовитися, сказати Путіну, у нас з тобою буде взаємовигідне економічне співробітництво. Він же весь час це говорить. Він хоче Путіна не ботагом, а пряником. Яким чином відговорити від продовження війни. А Путіну потрібна Україна, а не Трамп і пряник. Так що це теж дуже дивна посилка, яка теж демонструє те, що ми в Києві ніяк не можемо зрозуміти простої речі. В кишені президента Сполучених Штатів немає ніякого ключа для закінчення російсько-української війни. Його не було у Байдена, його немає у Трампа, і його не буде у наступного президента Сполучених Штатів Америки. Світ змінився. Раніше Сполучені Штати могли запровадити санкції проти якоїсь країни, і ця країна через певний час змушена була, якщо це дійсно велика економічна країна, а не Куба там чи Північна Корея, йти на якісь домовленості з Сполученими Штатами. Зараз це не працює. Трамп почав тарифну війну з Китаєм і програв її через кілька тижнів. Що він тоді може зробити? От ми весь час говоримо, ой, зараз ухвалять закон Лінці Грема, і Трамп отримує можливість запроваджувати мита для країн, які купують російську нафту. Ну, послухайте, ну це ж суцільне божевілля. Це ж піар. Ну, найбільший покупець російської нафти – це Китай. Якщо б Трамп запровадить, там, я не знаю, там, 500 чи 50 чи 150% нафти на китайські товари, Китай відповість Сполученим Штатам через два тижні, всі тарифи, всі ці цифри будуть змінені. Ну, не працює це вже зараз. Тому, коли ми говоримо, от ми будемо наполягати на зустрічі з Путіним, щоб американці сильніше на Путіна тиснули. От вони зараз на нього недостатньо тиснуть, і він не закінчує війну. Ну, я перепрошую. А Байден на нього як тиснув? Теж недостатньо. Він ж взагалі з Путіним не хотів розмовляти. Він хотів на нього тільки тиснути. Чого ж Путін війну не закінчив? Чому ми вигадуємо собі якісь ілюзії, що дійсно є якась така неймовірна можливість завершити війну тільки тому, що цього захоче президент Сполучених Штатів? Це не так. Президент Сполучених Штатів може нам більш інтенсивно допомагати. Я думаю, це не залежить від зустрічі чи не зустрічі Зеленського з Путіним. Може, зрештою, почати змінювати свою політику. Я просто в це не вірю. Може нам надавати фінансову підтримку, може нам надавати більше зброї. Але ви бачите, що Трамп категорично проти того, щоб грошима комусь допомагати. І він весь час говорить, що допомагати нам грошима – це була найбільша помилка Байдена, та що він цю політику не змінить. А щодо зброї, то Сполучені Штати знаходяться в такій ситуації зброї, що вони скоро, навіть якщо захочуть комусь серйозно допомагати, вони не зможуть. Моя надія на те, що після перемоги демократів на виборах Конгресу, демократи примусять Трампа погодитися не з законом Лінці Грема, а з оцим самим актом про підтримку України, який надає нам велику частину фінансової допомоги. Якщо ми зможемо ці гроші розмістити на підприємствах американського військово-промислового комплексу і отримувати нову зброю, але це все одно роки. Це не місяці, це роки виснажливої війни. Тому якщо хтось думає, що він зможе переконати Трампа більше тиснути на Путіна шляхом демонстрації, що Путін не хоче розмовляти із Зеленським, то він має собі на початку сказати, а що ж такого має зробити Трамп? От просто сформулювати. От у нас все вийде. Ми скажемо, щоб американці серйозніше тиснули на Росію. І що вони мають зробити? Ну просто що?
1: Вони що мають дати зброю Україні. Зараз ну, прямої військової допомоги такої немає. Та? Тобто європейські
0: але
1: колеги
0: це
1: закуповують
0: цю
1: зброю.
0: Це може бути і так.
1: Ну, максимальні санкції, слухайте, більше грошей, більше озброєння, виробництва цього озброєння.
0: Тобто ви пропонуєте, щоб Трамп повернувся до політики Байдена? По суті.
1: Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли за президентства Байдена в Україні так само було багато голосів, але було недостатньо. Ну, ці прохання закрити небо, або ці F-16, які випрошували руками, по суті, та їх дали там зовсім трошки, і вони, звісно, там не змінили хід війни. Але НАТО, наприклад, та скільки було шансів би у України, аби долучитися до НАТО? Хоча Байден також за Байдена сказали ні, але якби сказали так, ну, от багато якби. У українців багато сподівань. З 22-го року...
0: Але це все політичні вигадки. У нас не було жодного шансу приєднатися до НАТО. Ніхто б не погодився з тим, що країна, яка знаходиться у війні з найбільшою ядерною країною світу, приєднується до НАТО. Це навіть не обговорюється. Обговорюється питання, про що дискусія? Що, чи приєднається Україна до НАТО після війни, чи ні? От де є конфлікт? Трамп каже, вона ніколи не буде членом НАТО, а європейські країни кажуть, ну чому? Ну після війни ми можемо її прийняти. Але повірте мені, що щодо того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО під час війни, тут повний консенсус. Тут ніхто навіть не має ніяких розбіжностей. Тому що всі розуміють, що от ти приймаєш Україну до НАТО, і в цей самий день активується 5-та стаття, і починається ядерна війна, правильно? Ну хто на це піде? Навіщо ми собі вигадуємо якісь речі, яких ніколи б не сталося? І те ж саме стосується допомоги Байдена. Так, завжди були люди, які були незадоволені, але це були реальні гроші. І реальна зброя, яка вироблялася американським підприємством. Але проблема в тому, що після іранської війни американські підприємства мають працювати на те, щоб запаси для Пентагону якимсь чином поповнити. У американської армії недостатньо зброї. І американські політики тепер говорять з республіканського табору, що це тому, що Байден віддав Україні стільки зброї, то американців її не вистачає. Там так говорять. Це неправда. Її не вистачає, тому що американці використали стільки зброї, скільки могли у війні з Іраном. Але знову таки, ми весь час починаємо про якісь ілюзії говорити. Ми весь час з реального світу перемещаємося в світ ілюзій і наших бажань. Розумієте, в чому наша проблема? І оце, до речі, історія з перемовинами так. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми його собі уявляємо. Тепер от в чому проблема. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми собі його уявляємо. Путін хоче, щоб світ був такий, яким він собі його уявляє. І тому стріляє, щоб цей світ став таким. Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності? Ну якщо Трамп і Путін живуть у своїх світах, які не мають нічого спільного з реальністю, то може нам зробити перші кроки, нашому президенту зробити перший крок, переміститися в реальність, подивитись, як там.
1: А як там? Що
0: це
1: за реальність?
0: І тоді ми зрозуміємо, що можна вивісити, що не можна.
1: Яка це реальність тоді?
0: Ну, реальність дуже проста. Ніяких реальних перемог між Росією і Україною немає, і навряд чи найближчим часом вони будуть.
1: Тобто відмовитися від цих перемог?
0: Американці не мають ніяких елементів реального тиску на Російську Федерацію, окрім допомоги Україні. А допомагати Україні вони не хочуть, тому що це суперечить політичному курсу Трампа. Значить, Путіну абсолютно плювати на їхні переговірні зусилля. Ось це реальність. Це перші кроки до реальності. Далі. Чи можна завершити війну? Можна. Якщо знищити російський економічний потенціал. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо знищувати російську нафтопереробку, російську нафтову промисловість, не звертати уваги на американців, якщо вони будуть нам говорити туди не бити, сюди не бити, тому що ми можемо, звичайно, нарватися на ситуацію, коли вони нам щось не поставлять. Але якщо Росія буде мати економічний потенціал і буде нас знищувати, нам буде абсолютно все рівно. Поставлять нас американцям щось чи не поставлять, бо нас просто не буде. Розумієте? Ключ від закінчення війни не в дипломатичному процесі, а в знищенні економічного потенціалу Росії. Я повторюю, стільки, скільки у Путіна будуть ресурси, стільки він буде воювати. Немає в мене жодних сумнівів. І тому ніяких дат закінчення війни не існує. Весь час, коли кажу 20-30 роки, то люди це сприймають як мем. А це реальність. Звичайнісінька реальність. Якщо у Росії будуть ресурси на 20-30 роки, вони будуть воювати у 20-30 роки. Коли люди кажуть, ну тоді ми загинемо, значить, якщо ви недооцінюєте наш потенціал, ви маєте собі сказати, так, ми загинемо. Але я вважаю, що у нас вистачить потенціалу на довгу війну, щоб люди собі не думали. Тому що ми воюємо разом з Заходом, разом з Європою. Якщо Європа нас позбавить підтримки, це буде інша історія, Україна зникне, і тоді війна розпочнеться вже з Європою. Але поки що таких передумов практично немає.
1: Але як ви собі уявляєте, як Україна має вийти з цих перемов? Ну, вони там не мають сенсу, окей, ні до чого не призводять, ну та.
0: Треба виходити з перемовин. Росіяни самі постійно виходять з перемовин, дивіться. Вони вийшли з перемовин і сказали, що вони ці перемовини почнуть тільки після того, як українська армія вийде з Донецької області. Пам'ятаєте? Це було кілька місяців тому. Нам не потрібно було нікуди виходити, перемовини закінчилися. Тут раптом вони знову почалися. Я допускаю, що зараз на календарі вересень, а у листопаді, коли пройдуть проміжні вибори, в американський конгрес ці перемовини знову можуть бути не потрібні ані Трампу, ані Путіну. І вони про них забудуть обидва. Так теж може бути. Путін буде чекати, що зима буде для українців нестерпною, і ми капітулюємо після зими, а Трамп вже пройде через довибори, йому буде не до України. все, що він міг отримати від цього процесу, він отримає. На цьому все закінчиться. Так що нам просто потрібно вересень, жовтень, листопад пограти в цю гру. А в цей час готуватися до зими і знищувати російський економічний потенціал, що ми і робимо.
1: Тобто, от у нас з вами тема мистецтво перемовин. Але виглядає так, з усього, що ви описали, що, в принципі, ну, навіть неважливо, є футболки чи нема футболок, якщо самого процесу цих перемовин не існує, тому що сторони конфлікту, агресор, він там бавиться з цим, але не сприймає це всерйоз. Тобто, в першу чергу, це фронт і успіхи на фронті, і зупинка там агресора, і економічний тиск, правильно я вас розумію? А вже потім, тобто в який момент оцей нам треба шукати геніальних переговірників, дипломатів з досвідом, вже вчитися тому мистецтву, розуміти там, які слова краще підібрати. В який момент це відбувається? Коли Росія буде зломлена?
0: Я можу сказати, як. Коли Роман Аркадійович Абрамович зателефонує до Володимира Зеленського, чи Давида Арахамія, чи до кого він там телефонує, і скаже цим: «Ребят, шеф хоче припинити вогонь. У нас тут проблемки, у нас тут не клеїться з бюджетом, ми розуміємо, що це погана ситуація, ми війну закінчувати не можемо, бо нас розірвуть, але ми готові припинити вогонь. Хай начальники Генерального штабу зустрінуться і припинять вогонь». Ось після того, як цей дзвінок відбудеться, як зустрінуться начальники генеральних штабів і домовляться про припинення вогню на лінії зіткнення, про що, до речі, постійно говорить президент України, ось після цього нам потрібно будуть геніальні перемовники, сильні дипломати, спеціалісти, міжнародні правники, і всі, і вони можуть з'їхатися на перемовини, які можуть закінчитися, Катерина, через 10, 15, 20 років, а може не закінчитися ніколи.
1: Тобто це тривалий процес. Навіть коли з Москви можуть подзвонити і сказати, що ми готові завершувати, це також може затягнутися на десятиліття?
0: Можуть завершити вогонь, але не завершити конфлікт. Між Грузією і Росією ще є якийсь мирний договір реальний, окрім ось цього документу, який був в 2008 році схвалений за посередництво Заходу. Ну, немає. Грузія не визнає Абхазію, Південну Осетію незалежними державами. Росія не визнає їх грузинськими територіями. Дипломатичних стосунків між країнами немає. Незважаючи на те, що в Грузії уряд, по суті, близький до Москви, ніякий конфлікт не вирішений. Навіть на йоту. А Японія і Російська Федерація. Вони домовилися припинити вогонь в 1945 році. А де мирний договір? Його немає. А Близький Схід в 1948 році на острові Родос Ізраїль і арабські країни домовилися про припинення вогню. А перший мирний договір між Ізраїлем і арабською державою, між Ізраїлем і Єгиптом, виник тільки у 70-ті роки 20-го століття. А з іншими державами, які брали участь у цьому припиненні вогню, діють домовленості 1948 року. Швидше за все, між Росією і Україною теж так буде. Тому ті люди, яких ми зараз називаємо перемовниками, там, поганими, хорошими і таким іншим, на момент, коли ми з Росією про щось домовимося, скоріш за все, вже помруть своєю смертю. І цим будуть займатися їхні онуки чи діти, які зараз навчаються на факультетах міжнародних взаємин. Хай добре навчаються. Я от нещодавно розмовляв з хлопцем, який навчається на факультеті міжнародних взаємин в Європі, отримує хорошу кваліфікацію. Він питав, що він має робити. Я йому хотів сказати, ти маєш мати дуже хорошу кваліфікацію, тому що, можливо, коли тобі буде років 40-45, ти якраз будеш займатися мирною угодою між Україною і Росією. Нам потрібні будуть кваліфіковані юристи. Але я не думаю, що я це побачу.
1: Це, знову ж таки, такі далекі перспективи, але важливий момент. Тобто, ви говорите про те, що припинення вогню – це більш реалістичне в якійсь найближчій перспективі, якщо ми кажемо про десятиліття навіть, та, але все ж таки, коли ставиться крапка в припиненні вогню, але уся юридичні моменти, що Росія може не визнавати українськими територіями ті, що вона окупувала раніше, Україна так само може не визнавати російськими територіями та ці окуповані території. Тобто, по суті, ми можемо мати так як було там до 22-го року там з Кримом, не знаю, де не було бойових дій, так, але і
0: не було взаємного визнання.
1: Так, і не було контролю Києва, власне, над цими територіями. Тобто ми можемо опинитися в такій ситуації.
0: Ми швидше за все опинимося в такій ситуації. Тобто це 99%, що ми опинимося в такій ситуації. Тому що і іншої ситуації немає. Якщо Україна не може деокупувати території, а Росія не може окупувати нові, то це і є така ситуація. Питання в тому, коли в цій ситуації зупиниться вогонь. І так, припинення вогню між Росією і Україною – це реалістична мета, якої і потрібно досягати. Всі інші задачі, вони нереалістичні. Нереалістичні російські бажання вийти з цієї ситуації шляхом знищення України. Нереалістичні українські бажання вийти з цієї ситуації шляхом підписання якоїсь угоди про справедливий мир. Не буде ані того, ані цього. Не буде зникнення української держави з політичної мапи світу. Не буде зникнення українського народу і не буде справедливого миру. Цей конфлікт на десятиріччя життя і сьогоднішніх українців, і їхніх дітей, і їхніх онуків. Всі вони будуть жити в цьому конфлікті. Іншого не буде вже. Питання в тому, чи цей конфлікт буде такий, от як зараз, з ракетами, шахедами, таке інше, чи це буде такий, я б сказав, заморожений конфлікт, який буде час від часу перериватися якимись фазами конфліктної активності. Все. І це і є реалізм, який говорить про те, про що мають ті перемовини, про припинення вогню. Трамп починав свою роботу з Путіним, вимагаючи його припинити вогонь. Я дуже жалкую, Катерина, що він цього не добився. Бо це була абсолютно правильна, реалістична, логічна мета. І я його в цьому палко підтримував. Що треба було просто домовитися про припинення вогню по лінії зіткнення, як він говорив. Давайте припинити вогонь і будемо починати перемовини. Я був впевнений, що якщо припинити вогонь і починати перемовини, Трамп би не дочекався їхнього закінчення. Але він міг би припинити вогонь, якби він знайшов якісь аргументи для Путіна. Замість того, щоб шукати ці аргументи, а це дійсно допомога Україні, це правда. Він став погоджуватися на одну умову Путіну за іншу. Спочатку погодився на те, що припинення вогню може бути за якимись умовами, що воно має бути не безумовне, а потім, що можна вести перемовини без припинення вогню. І в цей момент ці перемовини і закінчилися.
1: Дякую вам дуже. Віталій Портников, це «Чорна скринька». Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на «Еспресо» і побачимося уже з вами у наступних відео. Цей ефір для вас провела я, Катерина Некреча. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і пропонуйте свої теми для наших майбутніх розмов. Бережіть себе.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на еспресо.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на Robota.ua.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
4: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
5: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервовуюся. Перелік. Стрес.
8: Знову спізнилось.
7: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмент.
9: Корвалмент. Заспокой своє серце.
10: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет-пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
11: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
12: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
14: Ого, суперсил. І що, брать?
15: Бери вог! Там сосиска відпад!
16: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
17: Угу. Без влім соцмережі.
18: Супутник бери! Нам треба супутник!
14: Ну, хай буде Київстар тебе.
15: Тю! Розходимося.
19: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам!
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
21: Я Ярослава Магуча, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
22: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набріку, від запалення.
26: Фламідез гель. Проти болю в спині та суглобах.
27: Коли серце нагадує про себе, Кратал. Кратал. Природна сила для вашого серця.
28: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
29: Захищала Україну.
30: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
31: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
32: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
33: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
31: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте Холодний Яр.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки. Я Марина Донолюк-Ярмолаєва. І в цьому епізоді ми будемо розбиратися, що таке справа Карфаген, її наслідки, що страшного ми почули на тих плівках, що страшного ми ще побачили у залі засідання Вищого антикорупційного суду, і насправді як з цього вибиратися. Тому що ця справа, конкретно оці моменти із плівками Карфагену, показують, настільки Зеленський, його оточення, його оці посіпаки дуже сильно бояться відповідальності перед законом. І от зараз можна чесно сказати, що б нас очікувало, якби в липні 2025 року все-таки вдалося Єрмаку, Зеленському і, до речі, призначеному тоді заради цього генеральному прокурору Руслану Кравченко задушити НАБУ і САП. Тобто знищити ці такі антикорупційні інституції і передати повноваження буцімто в Генпрокуратуру. І як ви думаєте, чи прослуховували б там якихось українських корупціонерів Ліза і Крапива? Абсолютно ні. Тому що очевидно, що у цих людей, які, до речі, відповіли, дали у нас за міжнародні відносини Генеральної прокуратури, якраз інтереси були абсолютно інші. Тому це страшна правда, яка показує, для чого взагалі було розпочато цю боротьбу із НАБУ і САП. І, до речі, нинішні очільники, їхні зелені посіпаки, намагаються знову десь пошарпати те НАБУ, не допустити Олександра Клименка до чесного і прозорого конкурсу, натравити на нього тилове СБУ, яке, до речі, орієнтується на Олександра Поклада. Тому що, за моєю інформацією, на Клименка хочуть завести справу і таким чином не допустити його до конкурсу, який у нас буде в 2027 році. Тому що, як ми почули в попередній серії, Ірина Мудра, якраз відповідальна за реформу правосуддя, дуже бідкалася, що не дай же ж Бог прийде оцей Клименко на 7 років, буде нас наздоганяти і буде нам всім погано. А чому? Тому що влада Зеленського, очевидно, занепокоєна своїм майбутнім, яке буде через 7 років. І навіть якщо, скажімо так, через рік-півтора у нас буде якесь там перемир'я, у нас відбудуться вибори, то постане питання відповідальності. І відповідальності за всі ці корупційні діяння, за топ-корупцію під час повномасштабного вторгнення. І тепер уже можна сміливо говорити, що рівень цієї топ-корупції, він набагато вищий, ніж тоді, коли було ще під час там першого етапу АТО, коли нас там лякали свинарчуками. І навіть уже, я вам скажу, таланти камарильї Віктора Януковича, вони просто тьмянюють, коли ти дивишся на оцих тимчасово безробітних, які абсолютно випадково опинилися в Верховній Раді, в уряді і тепер качають свої права і набивають свої кишені. І по можливості намагаються там скласти мандат вчасно, звільнитися, втекти за кордон як багатодітний татко, аби лише не нести відповідальність і не отримати ту саму підозру від НАБУ і САП. Отже, що таке жахливе, да? От я роблю висновки, почули на цих плівках. Перше, це те, що всі в долі, це те, що у нас прокуратура на Різницькій займається абсолютно всім, лише не прямими своїми обов'язками. Тому що по великому рахунку прокуратура мала документувати зараз військові злочини, домагатися відповідальності Російської Федерації, там просто, знаєте, задавати тон всілякому міжнародному співробітництву, але ж ні. І тут, знаєте, я хочу нагадати, як працювала, до речі, міжнародна група прокурорів, в тому числі на чолі із нідерландськими спеціалістами, коли трапилася трагедія MH17. Ну, були ж вироки, да? Були вироки, і там в кількох вироках визнали Російську Федерацію винною у збитті цього цивільного літака. А хто зараз доведе, що Російська Федерація вчиняла масові воєнні злочини на території України, якщо у нас Руслан Кравченко займається тим, що ремонтує собі незадекларований будиночок у Козині, в тому самому Козині, де у нас там кооператив «Династія» будується. Сергій Крапива, який у нас був топ-зіркою департаменту з міжнародного співробітництва, на позір фоткався там з Матерновою, з іншими послами, їздив до Сполучених Штатів Америки, а насправді переймався, як же нормально покришувати кол-центри, які вже
настільки стали пихатими, що вже вирішили грабувати не лише там українських довірливих громадян, які от по телефону вирішують потім, як і кому зняти їхні збереження, а вже почали залазити у кишені європейським громадянам. І от це вже був край, тому що залазили вони в кишені європейським громадянам, які якраз є в дружніх до нас країнах, і безумовно уряди тих країн вже почали звертатися, що ви, будь ласка, якось припиніть цю мафію вашу, так? Тому що як ми будемо пояснювати, чому ми не даємо підтримку Україні? І от за моєю інформацією, вже почали там грабувати польських пенсіонерів, литовських, естонських, тобто ті держави, які справді дружні до нас і все-таки допомагають, попри певні там навіть розбіжності. І найстрашніше, що це ж не просто якісь кол-центри, якими там навіть керують якісь там бандити з 90-х, чи якісь там депутати а-ля Коля Тищенко. Пам'ятаєте, у нього теж була спроба зайти покурувати один кол-центр за 1 мільйон доларів. А тут якраз оця організована злочинність зібралася під дахом офісу центрального, якраз таки прокуратури України. І до останнього всі ці персонажі намагалися розказати, що то і не ми, і от той сейф, який гуляв у пресі, фотографія, це взагалі не наше, це взагалі з іншого провадження, і взагалі відчіпіться до нас, ми нічого не знаємо. А Руслан Кравченко, який організував якраз таки офрек із журналістами, сказав, що це взагалі політичне замовлення. Правда, не зрозуміло, від кого політичне замовлення, якщо владу в нашій країні тримає одна партія. Партія «Слуга народу», партія президента. Чи є політичне замовлення? І чесно клявся, що ніяку заяву про відставку він не напише. Мовляв, тупо немає ні підстав, ні повноважень оце все підписувати. Але трапилося так, що буквально через годину після цього офреку генпрокурора Кравченка викликали на Банку, він там позустрічався із Давидом Арахамією і Володимиром Зеленським і вирішив врешті написати цю заяву про відставку. Чому? Тому що якби він не написав, то українське суспільство вирішило б, що Володимир Зеленський покриває Руслана Кравченка, що він теж, можливо, в долі, що, можливо, частинку оцих всіх доларів від шахрайських концентрів несуть йому, і привіт ще один картонковий Майдан. Тому що от після оцих двох серій корупційних плівок складається враження, що Банкова не зробила ніяких висновків. Не зробила вона висновків ще з першого картонкового Майдану і всіх цих наслідків, коли намагалися приховати оцей кооператив «Династію» і відмивання якраз на нього грошей через Міненерго. Володимир Зеленський дуже сильно боїться будь-якого суспільного протесту, оцих всіх картоночок, де написано «Зелю геті, зеля пі-пі-пі», ну там можна будь-яке слово підставити. І таким чином вирішили Руслана Кравченка втрачати, тому що його не шкода, він такий насправді нікому не цікавий, він до недавнього часу взагалі був по суті ноунейм. Єдина його публічна заява, яка зробила його зіркою, але в негативному сенсі, це тоді, коли він погрожував громадським активістам і небайдужим журналістам-розслідувачам, які казали, що взагалі-то Руслан Кравченко після його втручання дуже активного і намагання переламати НАБУ і САП через коліна, він має давно написати заяву про відставку. Але тоді Руслан Кравченко розповідав про те, що він прийде за кожним, він пам'ятає кожного і взагалі він на своєму місці. Тому і вирішили його втрачати. Правда, тепер цікаво, що буде з Русланом Кравченком, тому що так, як він не задекларував цей будиночок як треба, а задекларували цю хату в Козині на 280 квадратів, взагалі на якусь ліву жінку 73-річну, то тепер доведеться відповідати точно за оце незадеклароване майно. Але дуже ще цікаво, як саме проходить у цій справі Руслан Кравченко, тому що до останнього він божився, що взагалі він там не взагалі не проходить, може там як свідок буде проходити, але тим не менше слова Андрійович і шеф там звучать дуже і дуже багато. Більше того, успіх Сергія Кропиви в цьому департаменті, який мав займатися міжнародною роботою, він тісно пов'язаний із тим, що Кропива умаслював шефа і, по суті, його головною музою був його шеф.
тому що він йому і ремонти робив, і інвертори шукав, і газові оці колонки там намагався встановити у будинку. Тобто людина ще й працювала прорабом і оплачувала цей ремонт. І от теж цікаво, з яких грошей оплачувався цей ремонт дорогого будиночку в Козині. Очевидно, що не із прокурорської зарплати, і навіть не з тієї пенсії, майже 300 тисяч гривень, яку отримує тепер цей Кропива. Тому доля генпрокурора Кравченка, вона не визначена. Він ще, нагадаю, у нас такий напівчинний генпрокурор, тому що за його відставку має ще проголосувати Верховна Рада. Але от це настільки показує, знаєте, що оця теза про те, що ну от прийдуть молоді і точно стане краще, вона не працює. Генпрокурору Кравченку 36 років. Здавалось би, молода людина, яка от все там бачила, бачила Майдан перший, бачила Революцію Гідності, розвивається. Була, до речі, в групі обвинувачувачів Віктора Януковича, розвивається, ставає на сторону добра. Але якщо ти бидло по життю, то ти несеш оці свої бидляцькі кейси і в Генеральну прокуратуру. І ті, хто слідкує за нашим інститутом прокуратури, всі, як один, експерти кажуть, що такого бардака не було навіть, коли там був Костін, Венедіктова, оці зелені ставленики минулого, які поїхали послами. Саме за Руслана Кравченка там почався бардак. Тому що, що ми маємо, да? От дуже гучною був оцей епізод про Кропиву і його музу. Музою виявилася, вибачте, не там не солістка гурту Нікіта. От чесно, коли там сказали, що там, значить, в цій схемі така муза, яка відмивала ці гроші, і там прям її задаровували такими супердорогими подарунками. Ну, я уявляла, що там якісь дівчата, як із кліпу Нікіта, машина. От хто виріс на цьому кліпі, той пам'ятає, яка там потужна була жіноча енергетика. А тут в залі суду з'являється така ненафарбована дівчина, така, знаєте, кожна третя їде в нашій маршрутці в міжміській. Правда, в дорогущій курточці за 2600 євро. І от виявляється, що це не просто там коханка, а активна учасниця схем. От уже почалася відбілювальна кампанія цієї Лізи, там почали в треці масово накидати, що дівчина такої нереальної краси, і її оце заздрять у ті старі і неуспішні, і взагалі як же ж так можна? Така приємна дівчина, нашого це її тримати до 2 листопада у тому СІЗО, ще і призначати її заставу у 20 мільйонів. Але якщо уважно переслухати ці плівки НАБУ і САП, і що там говорив обвинувачувач, саме прокурор САП у Вищому антикорупційному суді, то абсолютно зрозуміло, що ця дівчина не просто там муза і любовниця, а вона активна учасниця схем. Прям настільки активна, що, до речі, саме вона накидала варіанти своєму Сергію Кропиві, як можна правильно відмити через різні ФОПи оці грошенята, які вони повкрадали в європейських пенсіонерів. І там звучать такі фрази, що ну давайте ми там через мою мамочку відмиємо, давайте там через чоловіка моєї сестри. Тобто судять Лізу Івахненко не за подарунки, не за оту діамантову підвіску, яку їй подарував прокурор, а за те, що ця дівчина дуже активно відмивала гроші. І, до речі, якщо там порахувати, скільки відмили через ФОП її і близьких до неї осіб, то десь набігає 21 мільйон гривень. І це, друзі, якраз про те, що оці молоді вихідці із Одеської юридичної академії насправді мають корупційні таланти дуже високого рівня. Нами керують зараз корабельні сосни, отакі корупціонерші лізи і, прости господи, зеки. Зеки такі, як Юрченко, але про Юрченка я пізніше розкажу. Це народний депутат, якого, до речі, там НАБУ ВАКС уже засудили до 9 років ув'язнення якраз таки за корупцію. І найгірше, що ця Ліза вважає, що її кар'єрний шлях абсолютно правильний, що відмивати ці гроші абсолютно правильно. Мене вразила ще одна цитата, яку зачитував прокурор САП.
де мова йшла про те, де оці коханці спілкувалися між собою, як там Ліза себе почуває, скільки там вона заробляє в Юрки, як вони там питають одне одного. Вона каже, які це копійки, всього 3 тисячі доларів. На секундочку, 3 тисячі доларів – це дуже хороша зарплатня і в Україні, і навіть якщо ми так погортаємо середню медіану зарплат у Європейському Союзі, це прекрасна зарплата. Коли ти отримуєш 3 тисячі уже без сплати податків на руки, це просто можна прекрасно жити. Але отаким лізам, безумовно, завжди буде мало, і вони будуть хотіти більше, і вони з задоволенням будуть брати участь у отаких масштабних шахрайських схемах, як у ці кол-центри. І найгірше, що ця дівчина, яка там спочатку посиділа у приймальні Ківалова, а потім вже там потусила з кількома одеськими депутатами місцевої ради, а потім вже перейшла на цього Крапиву, вона вже будувала далекосяжні кар'єрні плани. Наприклад, планувала стати замміністра освіти. Тобто, вдумайтесь, а як ми уявляємо собі замміністра? Замміністр освіти – це, очевидно, людина із певним життєвим беком, із певними життєвими дуже серйозними досягненнями, із науковим знанням і розумінням, як менеджерити ці процеси. Особливо під час повномасштабного вторгнення, коли навчання у школах і університетах перетворилося на квест. Ти не знаєш, сьогодні ти будеш офлайн займатися, чи онлайн будеш займатися, чи колись у тебе взагалі буде студентське і шкільне життя, коли ти можеш вільно поспілкуватися з друзями, як ми спілкувалися в дитинстві, коли у нас було навчання наживо і не було випробування повномасштабним вторгненням. І от там Лізочка розмірковує, що буде дуже тяжко, тому що у неї ж виключно дорогі сумки брендові. А оце ж треба якось пояснювати, звідки вони взялися. І взагалі от буде вона приїздити в офіс Міністерства оборони і будуть же питати, звідки оце взялося. Тобто вдумайтесь. В часи повномасштабного вторгнення людина дуже сильно хвилювалася, як будуть сприймати її колеги і взагалі як буде сприймати НАБУ, якщо вона буде кататися в Міністерство освіти із дорогущими сумками. Тобто їх там не цікавить досвід роботи, чи вона щось вміє робити як замміністра. Виключно, щоб дівчинка з брендовими сумками каталася на свою нову посаду, тому що вона ж королева, а королеву треба підвищувати. І воно ж, знаєте, спати із замміністром освіти можна багато круче, ніж дівчинку із приймальні Сергія Ківалова. І оце теж показує, настільки у нас зламалися кар'єрні ліфти, і справді те, що нами керують корабельні сосни і отакі мужчини, які не гребують нічим, не гребують отакими сумнівними заробітками і намагаються бути королями життя. І тоді не варто дивуватися, да, коли у нас десь знаходять в треці якусь там працівницю уряду, замміністра, якусь молоду дівчину з піддутими губами і піди розберися, хто це. Це якийсь унікальний професіонал, чи це чергова така муза якогось українського прокурора, чи депутата, чи ще якогось зеленого очільника. От хто це? І, на жаль, дуже часто через це летить абсолютно неадекватний хейт навіть в бік тих людей, які вміють працювати і зарекомендували себе як справді розумні люди. От буквально тиждень тому обговорювали в такому ключі Анну Гвоздяр. От призначили людину там на посаду заступника міністра оборони, почали там писати, ну, понятно, там очередна муза і королева. Чи буквально десь місяць тому вже офіційно призначили нового оператора ГТС, нею стала Наталія Бойко, до речі, дуже хороша фахівчиня в сфері енергетики, людина, яка працює в цій сфері 15 років мінімум, до речі, молода жінка із дуже хорошої такої родини, із гарним професійним беком, але ну, розберися, хто тепер кому, якщо Наталю Бойко будуть урівнювати з такими, просто господи, музами, які ж все одно будуть лізти на ці посади замміністрів. І у музи не вийшло, але в іншої музи якогось там потужного заменеджера 100% вийти.
І ще дивіться, є такий важливий момент із цим скандалом. От президент уперто не хоче коментувати, що ж це таке було і як же ж так трапилося, що в органі, який, до речі, підконтрольний йому, тому що, я нагадаю, кандидатуру на посаду генерального прокурора у нас вносить якраз президент. Хто ж там розвів такий бардак? Чому це трапилося? І чому президент не робить там ніяких висновків? Тому що, насправді, за кілька днів до цього Карфагену він зробив собі прекрасне алібі, подав законопроект у Верховну Раду про те, що будемо мощно боротися з шахрайськими кол-центрами і організатором буде по 12 років тюрми. Але тепер з'являються нові питання до президента. Так Крамченку буде 12 років тюрми? Крапиві буде 12 років тюрми? Чи, можливо, вони не кінцеві бенефіціари? А якщо хтось кінцевий бенефіціар, наприклад, з партії

адміністративного права, якщо я не помиляюсь, в Академії Ярослава Мудрого. І оці всі люди, оці всі такі потужні фамілії прокурорські, вони не вміють декларувати своє майно. Тому що тепер Кравченку ж доведеться пояснювати, звідки взявся оцей будиночок, чому він не задекларований і взагалі як воно так трапилося. І тут, до речі, дуже цікава постать його цієї дружини, яку звати Олександра Шовкопляс, тепер вона вже Олександра Кравченко. Справа в тому, що у неї і перший чоловік був прокурор, який, до речі, у 2021 році погорів теж на плівках НАБУ і САП. Засвітився він на корупційній схемі такого собі державного підприємства, яке називалося «Хлібна база номер 76». А саме, цей прокурор намагався там намутити зерна на 12 мільйонів гривень. Так от, ця справа на розгляді у Вищому антикорупційному суді вже кілька років, і ця дружина прокурора вирішила не чекати свого коханого, а проміняти на більш перспективного, на Руслана Кравченка. І що цікаво, в неї теж дуже схожа історія з ФОП. Вона раптово у 2020 році стає такою підприємницею, і зразу її на рахунки починає там заходити по 5 мільйонів, по 6,5 мільйонів. Ну, тобто, феноменальні цифри, коли ми говоримо про підприємця-податківця. І цілком можливо, що Руслан Кравченко, коли там отримає підозру про незаконне декларування, буде пояснювати, що він насправді бідний, як церковна миша, він живе на прокурорську зарплату, але в нього ж є успішна дружина, яка в день викладає оце все право в Академії Ярослава Мудрого в Харкові, а вночі займається підприємницькою діяльністю. Тому, безумовно, оця прокурорська пара буде намагатися ховати всі кінці в воду і виправдовуватися, що тож не ми. Але я так підозрюю, що ця пані Олександра Кравченко, вона буде шукати собі третього прокурора, більш успішного і не такого вже і зашквареного. От така рокова жінка. За кого не вийде заміж, до того виникають претензії від НАБУ і САП. І тут ще, дивіться, вспливає у справі Карфаген ім'я ще одного дуже цікавого персонажа. Ним є Олег Кіпер. Олег Кіпер – це у нас нинішній керівник Одеської військово-цивільної адміністрації. До речі, людина, ну, яка подобається Банковій, подобається Офісу президента України, тому що його там постійно десь перекидають з місця роботи на інше місце. Він, до речі, дуже добре знайомий з Русланом Кравченком. Вони разом працювали в Київській міській прокуратурі, в Одесі вони працювали пару років. І от цілком логічно, що його ім'я теж спало у справі Карфаген. І це вражає, тому що я пам'ятаю, як Олега Кіпера, коли він там тільки почав займатися Одеською військово-цивільною адміністрацією, намагалися розкрутити як нове обличчя української політики. Ну, нову надію. От тоді у нас за міністром і міністром оцих всіх регіональних приколів був Олексій Кулеба, ще один фаворит. І от тоді випустили на арену Аліну Шаманську, таку інста-жену, ще одного дуже активного агітатора заслуг народу у 2019 році, Руслана Ханумака. І от ця інста-жінка їздила по таким регіонам і намагалася загазлайтити українське суспільство. Тобто видати, що там скрізь так добре, в Запоріжжі добре, в Херсоні так прекрасно, такий красивий тоді був Прокудін, керівник військово-цивільної адміністрації, в нього такі кубики на качені, що ще треба цим херсонцям. І так само поїхали ще і піарити Олега Кіпера. Показали там тюлечку, показали там, як Олег Кіпер в плавательних трусах купається в морі. І таким чином намагалися українцям видати, що як же ж прекрасно жити під час повномасштабної війни з такими зеленими очільниками. І от, друзі, що цікаво, 4 вересня 2026 року стало відомо про обшуки НАБУ у якраз таки у Олега Кіпера. І що цікаво, там

Литочки теж ведуть до цих шахрайських кол-центрів, тому що, як відомо, частина з них працює ще і в славному місті Одеса. Але, до речі, що цікаво, що поки сам Кіпер не є підозрюваний у цій справі, у нього вилучили телефон, тому що він добрий знайомий якраз цього Сергія Кропиви, і якраз таки НАБУ і САП перевіряють, що там за така переписка у них цікава. А як вони, до речі, пов'язані, в 2024 році цей Кропива обіймав посаду заступника голови Одеської військово-цивільної адміністрації і, до речі, там відповідав за цифровий розвиток і трансформацію саме за часів керівництва Кіпера. Тобто, дивіться, на словах нам розповідають про цифрову трансформацію і кібербезпеку, а в реальності це кібернебезпека для банківських рахунків, якщо ти в 2026 році не вивчив зовсім оцю інтернет-гігієну і ведешся на оці дзвінки, тобі, коли там тобі кажуть, там ми там з Приватбанка чи Ощадбанка, і починають тобі якраз таки впарювати легенду, щоб зняти твої зароблені кошти. Ще що цікаво, у цій же справі фігурує ця Марія Вдовиченка, там навіть згадується такий епізод, я про неї розповідала на минулому тижні, де вона із Ашотом і ще там третім учасником спілкується, як би вот это розгорулить якусь схему. Тобто уявіть собі, це перша заступниця керівника генпрокурора. Це людина, яка от мала бути на підхваті у генерального прокурора. А по суті, це жінка в часи повномасштабного вторгнення, коли, здавалось би, у прокуратури овер дофіга роботи, зустрічалась з яким-то Ашотом і мутила якісь там схеми. І що цікаво, от дивіться, в цієї Вдовиченко там зайшли в кабінет і знайшли дуже цікаві матеріали, які у них інтереси. Отже, були виявлені матеріали, які можуть свідчити про стеження за керівниками антикорупційних органів, їхніми родинами та підлеглими. Тобто збирали папочки на умовного Клименка і на всіх тих детективів, які чесно працюють і намагаються розкрутити оце корупційне кодло, яке у нас формувалося за часи повномасштабного вторгнення. Такі в них інтереси. Шахрайські кол-центри і шукати компромат на оцих всіх людей. Ну і дивіться, от станом на зараз Олег Кіпер у нас перебуває на посаді, нічого він там не писав, ніяких заяв про відставку, і що цікаво, от який у нього шлях. Це людина, вихідець із епохи Януковича, він почав свою роботу в прокуратурі ще в 2001 році. До речі, під час президентства Януковича був заступником начальника головного слідчого управління Генеральної прокуратури, і на цю посаду його призначив той самий одіозний прокурор Віктор Пшонка. І після Революції Гідності він то потрапив у список тих людей, які підпадали під люстрацію, але у нас ще в 2019 році працював такий дуже одіозний окружний адмінсуд Києва, ОАСК, як його називали. І от рішенням цих судів люстрацію з таких персонажей знімали, і таким чином цей Кіпер повернувся в реєстр прокурорів і ще й, до речі, вибив собі компенсацію від держави в розмірі від 805 тисяч гривень. Бо це, мовляв, у нього був вимушений прогул через цей закон про люстрацію, а людина дуже хотіла працювати в прокуратурі. Тому абсолютно мене не дивує, що такі персонажі згодилися і є фаворитами якраз таки Банкової. І що цікаво, що це теж людина, вихідець із трешових телешоу. Знаєте, ми вже звикли, що якщо щось трешове з'являється в українській владі чи на Банкові, воно десь вилізло із телешоу. От Арестович був на телешоу на новому каналі. Подоляк там у нас скакав по пеньках із Віктором Януковичем. Араханія був на битві екстрасенсів. А якраз таки Олег Кіпер ходив в якості героя на програму «Говорить Україна» на ТРК «Україна». І там
він прийшов із великою проблемою. Виявляється, у нього із його дружиною, яка тривалий час була громадянкою Росії, був величезний сімейний скандал. А він вважав, що в нього дуже красивий ніс, а в його дружини не такий. І от вони там півгодини розбиралися, як воно зробити, щоб у дружини теж був такий красивий нос, як і у прокурора. І от можна посміятися з цього горе-епізоду, сказати, ну, опять ці юродиві там засвітилися на цих шоу, але ж ці юродиві потім поприходили працювати в українську владу. І це, насправді, найстрашніше, що ці юродиві тепер керують нами і ще і соромлять нас перед нашими європейськими партнерами. Тому що це зараз з нами там панькаються, намагаються... знаєте, згладжувати гострі кути, намагаються не підпушувати оці теми про те, як українські кол-центри під керівництвом шахраїв із Генпрокуратури обкрадали довірливих європейських громадян. Але уявімо собі ситуацію, що наступного року до влади у Франції приходить там партія Ле Пен, а в Німеччині не одну землю виграють якраз таки персонажі із альтернативи для Німеччини. І от ці політики вже неодноразово висловлювалися про те, що а ми будемо перекривати краник для України, і так вони там жирують за наші гроші, а якщо вилізуть ще такі факти, то можна лише уявити, який це буде ефект розірваної бомби. Так от, про носик кіпера і його дружини. Після цього трешового шоу, після його перегляду, я абсолютно зрозуміла, чому у цих прокурорів таке нездорове бажання взяти якусь муклу з міжміської маршрутки, накачати її силіконом, видати її за самоназвану королеву і вважати, що це от найкрасивіша жінка в світі. Тому що це така етика прокурорська. Я не хочу займатися своїми прямими обов'язками, я хочу з ксивою прокурора організовувати мафію і хочу займатися тим, що буду возити своїх оцих клуш по дорогущим світовим пляжам, фоткати її біля Білого дому і не нести ніякої відповідальності. Ну і ще дуже цікавий момент, ця ж муза і крапива, вони ж намагалися втекти із України. І щира подяка Державній прикордонній службі, вони їх цапнули. Причому, чому цапнули? Тому що на цих плівках Карфаген там є невеликий діалог, де Сергій Кропива і його посіпаки говорять про те, що не було б непогано долучити там знайому людинку із Державної прикордонної служби до цих схематозів. Таким чином укрупнити всі ці схематози по грабунку європейських громадян. І, очевидно, в Державній прикордонній службі подумали, що їм така слава не треба, і вирішили піти ва-банк. І зняли пару цих коханців, які вже намилились втікати із України на територію Польщі. Причому у них були всі можливості, тому що Ліза, оця Івахненко, вона ж молода дівчинка, жінка, жінок, слава Богу, у нас випускають з країни, навіть якщо вони там є пралкою для цих грошей прокурорських, а сам Сергій Кропива, він же офіційно одружений і має 3 неповнолітніх доньок, тому він би теж міг виїхати за кордон як багатодітний тато, який от береже генофонд української нації. Тому дуже добре, що цих двох зняли, і вони не втекли на територію Польщі, тому що звідти їм діставати було дуже-дуже тяжко, і ми б не побачили оце феєричне шоу, як Ліза Івахненко з'являється в залі Вищого антикорупційного суду, пихато себе поводить і демонструє оце лакшері-багатство. Лакшері-багатство і того, що ця дівчина дірвалась до корупційних грошей. Тому що в один день цього засідання ми бачили цю куртку Ів Сен-Лоран, наступного там був дорогущий піджак від українського бренду. І от ти бачиш, настільки міліють навіть українські корупціонери. Тому що я заради цікавості подивилася архівні фотографії із судів Юлії Володимирівни Тимошенко. Там перший суд ще часів ЄСУ, другий суд, коли там вже її судили під час режиму Януковича.
Так от Юлія Володимирівна, вона не була бідною жінкою, вона була серйозним політиком. І на тому першому суді вона з'явилася в залі суду як ангел без макіяжу, в сірому светрі, вся така витончена. І ти дивишся на цей візуальний образ, і ти розумієш, ну, може, Юлія Володимирівна щось там оце і намутила з цими схемами, але ж який я янголятко просто в тілі такої жінки отут сидить перед нами в залі суду. А тут ти дивишся на цю Лізу Івахненку, і ти розумієш, що це агресію, це намагання урвати побільше бабла в часи повномасштабного вторгнення і не нести жодної відповідальності. Тому це теж показує, настільки люди розучилися навіть якось якісно красти і замітати сліди після того, коли ти вже вкрав. Та годі вже говорити, знаєте, от зараз ТСН хайпує на тому, що знімає от короткі відповіді на питання від Ігоря Коломойського, в якого там свої суди. І навіть Ігор Валерійович, який є дуже небідною людиною, який взагалі-то був дуже серйозним і небезпечним політиком і бізнесменом, настільки він себе просто поводить в суді, які в нього прості спортивні костюми українського виробництва, бо той, а той взагалі мерч. І тому не дивно, що зараз Ігор Валерійович став такою зіркою молодняка в Тік-Току, які кажуть, ну, а дід прикольно там валить в цьому суді. І тут Ліза Івахненко. Але, повторюсь, судять її не за подарунки, а судять її за те, що ця дівчина була дуже активною якраз учасницею схеми. І от підемо зараз на невелику перерву, а далі поясню, що ж з цим робити. Всім дякую.

0: Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії в США в проєкті «Європейці».
1: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
0: Неділя, 13 вересня, 21.00. З повтором у вівторок, 15 вересня.
1: Я вважаю, що Росія програла вже. Але Україна ще не виграла цієї війни.
0: Європейці з Лесою Вакулюк на еспресо.
2: Війна.
3: Ракети для патріотів у світі є.
2: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
4: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Ого, суперсил. І що, брать?
3: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без лім соцмережі.
6: Супутник бери! Нам треба супутник.
2: Ну, хай буде Київстар тебе.
3: Дю. Розходимося.
7: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
13: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
14: Знову стиснилась.
13: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
18: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
19: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Нежить буває таким грізним. В тебе ніж не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозить.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
28: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
29: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
28: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
29: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
28: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
30: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

Всім привіт, друзі! Це тепер про головне підсумки з Мариною Данилюк-Єрмолаєвою. І ми з вами якраз обговорювали наслідки цього Карфагену, і тепер давайте поміркуємо, як нам з цього виходити. Тому що очевидно, що прокуратура, система прокуратури, генеральна прокуратура як хед-офіс перетворилися в болото, де якраз фаворити зеленої влади намагаються набити собі кишені, не нести жодної відповідальності і тривалий час робити вигляд, що взагалі-то вони не будуть писати ніяких заяв про відставку, тому що просто немає ні підстав, ні повноважень. Так от, під тиском українського суспільства і під тиском плівок НАБУ і САП Руслан Кравченко таки змушений був написати відставку. І тепер постає питання, а що нам робити із наступним генеральним прокурором, щоб ми не отримали нового Кравченка, який так само буде кришувати шахрайські кол-центри, який так само буде відмазувати всіх цих народних депутатів фракції «Слуга народу» від повісток і робити вигляд, що так і треба. Тому що якраз те, що Руслан Кравченко цілий рік був на посаді і його оберігали, попри його дуже активну участь у намаганні знищити НАБУ і САП, було пов'язано з тим, що між Русланом Кравченком і фракцією «Слуга народу» був такий пакт про ненапад, що Генеральна прокуратура не форсить оці підозри для народних депутатів, які теж за 7 років наскрадували собі невідомо скільки там грошей, майна, крипти. І таким чином, щоб ці народні депутати потім не голосували про відставку оцього генерального прокурора. От такий у них був пакт про ненапад. І от тепер постає питання, який же прокурор нам потрібен. З того, що є наразі, розповідають про те, що там є два варіанти. Або підняти ту людину, яка там є заступником, але репутація цієї людини теж є не ахві, в нього теж є, до речі, така музичка, яка катається на Порше. І друге, це більш реалістичний варіант, коли можна відправити працювати генеральним прокурором когось із народних депутатів. Безумовно, це буде народний депутат із фракції «Слуга народу». І от дуже часто називали прізвище Сергій Іонушас. Я нагадаю, що Сергій Іонушас – це колишній юрист вечірнього кварталу, людина, яка є кров'ю і плоттю оцієї системи, яку набудував Володимир Олександрович Зеленський. І, до речі, чим славиться цей Іонушас? Це людина, яка постійно топить антикорупційні ініціативи. Це людина, яка постійно критикує діяльність, до речі, НАБУ і САП. І, що цікаво, що цей товариш є дуже близьким до цих братів-шеферів, Наумов, Барулій, всяких там Яковлєв, Щевуріних і всіх цих персонажей, які от звикли взагалі нічого не робити, які звикли лише хайпувати і брати те, що погано лежить. До речі, якщо подивитися його голосування, то є таке дуже цікаве маркерне, яке показує істинну суть цієї людини. Отже, пам'ятаєте, у нас точилися величезні баталії про містобудівну реформу, саме 56-55, і ця, прости господи, реформа, вона була абсолютно в інтересах забудовників, які хотіли забудовувати будь-який клапоть, який їм сподобався, і не нести відповідальність перед громадою. І от, до речі, він голосував за цей законопроект, який, до речі, потім довелося якось гасити через те, що Європейський Союз вже навіть написав нам лист великий, де вказував, що от таке точно не має бути ухвалено, якщо ми кудись там рухаємося. Більше того, дивіться, цей персонаж у нас теж був зіркою в всіх цих плівках, тому що його теж там згадували. І, що цікаво, дивіться, його правоохоронний комітет, він дуже такий специфічний. Тому що, попри те, що у нас багато комітетів не викладають свої трансляції, де сидить там 6-8 людей в Zoom і щось там вирішує, то, до речі, оцей правоохоронний комітет, яким керує Сергій Іонушас, він, до речі, не веде публічну трансляцію, не викладає стенограм,
не викладає порядки денні засідань, і хто його знає, що там відбувається в клубі цих анонімних реформаторів правоохоронної системи від фракції Зеленського. Тому, друзі, це дуже така небезпечна кандидатура, яка цілком, ймовірно, може стати генеральним прокурором. Що цікаво, от по такій же схемі, коли не викладали порядки денні, не вели відкриті трансляції і, до речі, не викладали стенограм засідань, от тоді, в липні 2025 року, отак дуже швидко провели засідання правоохоронного комітету і провели той самий скандальний законопроект, який мав знищити НАБУ і САП. Що цікаво, от тоді Іонушас, він дуже показово не брав участь у цьому комітеті, тоді головними зірками були два його колеги, українофоб Макс Бужанський, теж, до речі, із фракції «Слуг народу», і такий собі ОПЗЖшник, чи вже екс-ОПЗЖшник на прізвище Мамка. От оці дві зірки якраз і проводили оті скандальні голосування, які потім довелося відкатувати, коли вже вийшов перший оригінальний картонковий Майдан, і коли вже Володимиру Зеленському зателефонували з Брюсселя, із Берліна, Парижа і попросили не займатися такою самодіяльністю. Що цікаво, дивіться, друзі. В Іонушаса є навіть така дуже цікава кличка, пам'ятаю, була цитата від Михайла Ткача, який сказав, що я пропоную називати все те, що погано там трапляється, негативне, Іонушас. Наприклад, сьогодні у нас погода повний Іонушас. От оце дуже влучна характеристика, що таке цей Сергій Іонушас, багаторічний, я нагадаю, юрист «Вечірнього кварталу», і що може наробити ця людина на посаді якраз таки оцього всього. Що цікаво, що ще голосував цей Іонушас? Тут теж підібрали кілька дуже цікавих законопроєктів. Наприклад, обмежили доступ до реєстрів нерухомості, щоб приховати корупційні статки. Ну, це щоб утруднити, до речі, роботу українським журналістам-розслідувачам. Пропонували повну амністію за злочини під час закупівель зброї. Ну, тобто, якщо ти там накрав десь на зброї, то ти потім, щоб не ніс жодної відповідальності. Далі. Безумовно, ця людина голосувала за призначення генпрокурором якраз таки Кравченка, який, до речі, намагався знищити НАБУ САП, ще й засвітився на всіх цих плівках корупційних, а потім виявилося, що генпрокурор задекларував свою дорогущу хату на якусь ліву бабусю. Ще що? Цей же Іонушас теж, до речі, голосував за старт розпилу 600 мільйонів доларів на закупівлю тих нашумілих російських реакторів. Пам'ятаєте ту схему, яку тягнув Герман Галущенко, і навіть просив Верховну Раду ухвалити цей схематоз сам Володимир Олександрович Зеленський. Безумовно, Іонушас завжди за, коли треба десь підтримати наступ на свободу слова і журналістів. Завжди чи дуже часто ні, коли десь треба обмежити впливи російської церкви. Тобто, от такий дуже цікавий персонаж. І, безумовно, поява таких нових генпрокурорів – це завжди ризик того, що оці наші реформи, які дуже нам потрібні, отримують або гальмування, або якісь намагання їх обійти. І от тут хочеться акцентувати увагу, от дуже часто питають, так а де ж результати НАБУ і САП, чого ж це ж досі не засудило цього клятого там Єрмака? Я ж нагадаю, що Єрмак теж у нас там проходить по справі. Так ось справа в тому, що НАБУ і САП, і ВАКС, вони тут доводять справи до кінця, і є кілька позитивних кейсів, але треба час. От буквально перед вихідними з'явилася дуже цікава новина, що Вищий антикорупційний суд на 9 років засудив чинного народного депутата Олександра Юрченка. Це, до речі, людина, яка обралася по мажоритарці по Голосієву від фракції «Слуга народу». Тобто, уявіть собі, Голосієво, район, де там купа університетів, купа студентів, купа там такої наукової еліти живе, вибрала мужчину, який виглядав як бомж ще тоді, і прославився тим, що колись в нього була адміністративна відповідальність чи якась кримінальна справа через те, що ця людина крала пиво у супермаркеті. І оце наш народний депутат, друзі. Так от, цей наш народний депутат
Олександр Юрченко в 2020 році погорів на тому, що вимагав 13 тисяч доларів за певні правки. За певні правки в законопроект. І називали цей хабар плюшки на прівках, які якраз таки зафіксували НАБУ і САП. І, значить, в чому суть була обвинувачення? Що Юрченка обвинувачують в тому, що він в завуальованій формі просив передати через свого помічника 10 тисяч доларів плюшок для себе і 200 тисяч для членів комітету за ухвалення змін в законодавстві на користь іноземної компанії. І от тривалий час ця справа якраз таки документувалася. Більше того, вона розвивалася, і нарешті отримали ми результат. Цього депутата засудили. Але тут, дивіться, є такий дуже важливий нюанс. Це Юрченко, він наразі чинний депутат. Тобто, постає питання, як тепер його Верховна Рада там буде звільняти від відповідальності, чи як воно буде, чи що, чи як. І чи сяде таки цей народний депутат на довгі оці 9 років? Тому що формально він ще у 2020 році вийшов із фракції «Слуга народу», і «Слуга народу» чисто формально за нього відповідальність не несе. Але коли подивишся голосування цієї людини, то він дуже навіть непогано підголосовував із якраз таки своєю партією. От, наприклад, я заради цікавості подивилась маркерне голосування. Так от, 22 липня 2025 року він голосував за той самий законопроект про те, як знищити НАБУ і САП і підпорядкувати їх генеральному прокурору. Це той самий законопроект, через який, до речі, і вийшли люди на картонковий протест. Ну, і ще, що дуже цікаво, знаєте, от буквально днями у мене був там спільний ефір із Володимиром Кудрицьким, це та сама людина, яка раніше очолювала компанію «Укренерго», і постраждала від того, що якраз Зевлада хотіла її виставити топ-корупціонером, а вийшло, що це не Кудрицький був, а якраз Герман Галущенко і всі ці там міндічі, які відмивали гроші через Міненерго і відправляли на будівництво котеджів «Династія». Так от, пан Кудрицький сказав, що цей же ж персонаж, він виявляється бувший і членом комітету з питань енергетичної політики. Друзі, тут про яку потужну енергетичну політику може йти мова, якщо у нас там засідають і вирішують великі діла отакі персонажі, як Олександр Юрченко, хабарник, і людина, яка в юності промишляла крадіжками пива, але от випадково стала депутатом Верховної Ради. І от якщо подивитися оці, до речі, рішення стосовно народних депутатів, то тут є нюанс. Це чинний депутат, але стосовно уже такого, який там втратив своє повноваження, теж було ще одне рішення. Якраз таки за підозрами НАБУ і САП. Отже, був такий депутат в теж фракції народу, ну це ж зрозуміло, як Анатолій Гунько. І цей Гунько у нас якраз таки теж був фігурантом справи про там, значить, махінації з земельними ділянками в Броварах. А ще він отримав підозру у лютому 2026 року від НАБУ і САП, і навіть ще й СБУ, за привласнення врожаю одного там підприємства. Більше того, в 2023 році НАБУ і САП викрили його на хабарах. І от, що цікаво, 25 березня 2025 року ця людина теж у нас отримала якраз таки вирок. Навіть 9 лютого 2026 року ВАКС підтвердив цей вирок. У нього 4 роки позбавлення волі. Але найцікавіше, що ця людина у нас не є народним депутатом. 9 лютого 2026 року він перестав ним бути. А от що буде з Олександром Юрченком, це цікаве питання.
Але це теж, знаєте, така дуже сумна історія про те, що, на жаль, у нас зараз влада, це або такі корабельні сосни, як оця вся Ірина Мудра і Ліза Івахненко, які тільки думають, як збагатитися і отримати нові посади, на які вони не могли претендувати на чесних конкурсах, і зеки такі, як оцей Гунько і Юрченко, прости господи. Просто розкішне комбо для сильної команди складних таких часів, як повномасштабне вторгнення. І от тепер давайте вийдемо на фінал, як же з цим боротися. Знаєте, коли тепер Європейський Союз, GMVF ставлять питання грубо, як вони будуть давати нам гроші, то там дуже чітко можна побачити. Реформа і ціна за неї. Реформа і якась ціна. Призначення якесь там і ціна. От так само, до речі, ми оце отримали минулого тижня 3 мільярди доларів від Європейського Союзу, тому що якраз провели там нормальне призначення на оператора ГТС, і ще там була пара моментів. Наприклад, там теж реформа, за яку Європейський Союз заплатив певну суму, стосувалася перевірки декларацій суддів і членів їхніх сімей. Так от, я не здивуюся, якщо Європейський Союз зараз поставить питання руба, проводьте нарешті нормальний конкурс на очільника Генеральної прокуратури, і тоді отримаєте гроші. Більше того, якщо Зеленський і його там товариші будуть розказувати, що ні, ми не можемо, і взагалі в нас війна, ми не можемо проводити там конкурси, тому що це небезпечно, це теж, до речі, дуже часто відмазка, їм скажуть, дивіться, ми можемо вивалити в пресу, як ваші генпрокурори обкрадали наших європейських громадян. І дуже часто там же навіть не прості пенсіонери страждали, а там родичі дипломатів, ще там хтось. Ну, тобто, абсолютно різні верстви населення постраждали. І це може бути тим фактором, на який, до речі, Зеленський погодиться. Більше того, я нагадаю, як у нас Олександр Клименко, такий дуже нелюбий прокурор САП, отримав свою посаду. Справа в тому, що коли Україна подавала там заявку вже на членство в ЄС, то Брюссель поставив питання руба. Призначаєте нарешті Олександра Клименка, який чесно виграв конкурс ще там рік тому, і буде вам членство і заявка. Можете потім писати прес-релізи про потужну перемогу. Да? От, тому що зараз он, там, Ольга Стефанишина дає інтерв'ю Радіо Свободі, каже, що якби от не Володимир Олександрович, то хто його знає, чи були б у нас усі оці навіть заявки на членство? Були б, тому що Європейський Союз теж навчився грати в батуга і пряника якраз таки з України. Як показує практика, ну, неможливо грати в інші ігри, коли при владі знаходиться Володимир Олександрович Зеленський, який намагається провернути своє кручу і вірчу. Як в тому самому відео, яке, пам'ятаєте, з'явилося ще задовго до того, коли в його голові назрів план піти в політики і привести свою команду із кварталу до влади. Щоб вони тут ламали те, що і працювало, і створювали якихось абсолютно таких нежиттєздатних монстрів, мета яких виключно унеможливлювати отримання повісток для учасників всіх цих схематозів і зека Марилья. Тому, друзі, я щиро надіюся, що у нас будуть відкриті конкурси, тому що ми почули дуже чітко на плівках Ірини Мудрої, чого вони бояться. Чесних конкурсів, того, що ДБР і Офіс Генерального прокурора будуть хоч трохи схожі на НАБУ і САП. Ну і СБУ теж хотілося б, щоб було теж схоже, тому що, як вони там називають СБУ, це прутня. Це теж показує, в якому стані знаходиться цей наш надзвичайно важливий орган. Тому моралі, друзі, не буде. Намагалися пояснити наслідки Карфагену, до чого ми рухаємося і як вийти із цієї страшної ситуації. Всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь на канал Еспресо і лишайтесь з нами.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Твоя зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
6: Угу. Безлім соцмережі.
7: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент – заспокой своє серце.
14: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
16: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
17: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
18: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
19: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
20: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
7: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий мультик, де був Борис Баденов. Він був кагебіст, його жінка називалася Наташа, і мене завжди: «О, ти Борис, how's Наташа? Як там твоя Наташа? You must be Russian». Ти, мабуть, росіянин.
6: Коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження, і все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським.
7: Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Я підійшов до Коломойського, кажу: «Слухайте, у вас там мільярди в банках є. Ну, та зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії».
6: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і вже не вважали себе українцями?
7: Нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено. Сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали: «О, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей».
6: Чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються православною церквою в Росії, не просто це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
7: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
6: Яким ви бачите завершення цієї війни?
7: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
6: Олеся Окулюк, і проєкт «Європейці» зустрічається з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і волонтери, військові, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Його батьки ще у дитинстві стали біженцями. Він сам народився вже далеко від України. І не раз через своє ім'я йому доводилося пояснювати, що він не росіянин, а українець за походженням, і що це не одне й те ж. Більше того, що країна, де народилися його батьки, потерпає від Росії. І можна сказати, що продовжує пояснювати це і донині. А ще здійснив те, чого не вдалося реалізувати його батькам. Повернувся на їхню батьківщину, щоб докласти і своїх знань, аби вона стала кращою. І тепер він живе на дві країни. Митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії США, засновник і президент Українського католицького університету, а ще моральний лідер для українців владика Борис Гудяк. Сьогодні моїм гостем є. Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки!
6: Будемо ми сьогодні говорити про те, як ви відчуваєте, чим ця війна закінчиться, що відбувається з українцями, що відбувається з росіянами, що відбувається з людством. Але мені хотілося оцю вашу, власне, родинну історію зачепити, бо вона зараз, через те, що ми проживаємо ось цей досвід біженства, досвід покидання рідного дому, не з власної волі, зовсім вона по-інакшому считується і розуміється, аніж просто, коли ти читаєш в Гуглі «Владика Борис Гудяк», і там написано «син іммігрантів з України», тому що вони, іммігранти, були не з власної волі. Ваші батьки опинилися у Сполучених Штатах Америки. За яких обставин, скільки їм тоді було років?
7: Мої батьки обоє з 26-го року. Мама з Золочева, батько з Поморян, це відстань 25 кілометрів. Вони виїжджали за різних обставин. Але контекст був один. Це пізна весна раннє літо 44-го року. Мого діда, який був простим, але таким шанованим ковалем, його переслідувало КГБ ще в 39-му році. Він тоді сховався і знав, що в 44-му, якщо вони прийдуть, йому буде кінець. Тим більше, що найстарша донька вже була в лавах УПА. І тому вони з дружиною і двома молодшими доньками виїхали. На жаль, по дорозі моя бабця померла, маючи 44 роки. Не було медичної опіки.
6: Тож це моя ровесниця.
7: Там. І старша тета Ірина, вона загинула в січні 45-му році вже. Так що мамина родина – це була сестра і батько в австрійському таборі, можна сказати. Ну, це вони жили не конкретно в такому таборі, але в таких бараках 4 роки до 49-го року. І тоді переїхали в Штати. Мого батька німецька армія забрала. Думаю, це міг бути там червень. Липень 45-го, він десь від армії потім втік, опинився в Мюнхені, там поступив в факультет медичний, закінчив стоматологію і в 50-му році приїхав до Америки. Вони десь скоро зустрілися осінню, бо вже в липні 51-му, 1 липня був їхній шлюб. І так почалося їхнє життя в Штатах. Ми жили таким інтенсивним українським життям вдома, в церкві, школа ікронознавства, Пласт, лижній клуб «Сокіл» в Сиракузах був такий. Ну і повноцінним американським життям. Тобто ходили до американської школи, мій батько був активним членом стоматологічного товариства нашого міста. Він став таким навіть провідним стоматологом Сиракуз. А мама була головою Союзу Українок, відділ Союзу Українок в Америці, в Сиракузах. Батько згодом був головою УКК. Це не були люди, які писали тексти, які проголошували промови. Я навіть, маючи, не знаю, 15-16 років, то я писав промову моєму батькові по-українськи.
6: Ага.
7: У нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено, але мама це впроваджувала такою дуже шляхетною, тонкою, ніжною педагогікою.
6: Тобто не карала?
7: Ні, не було. Навпаки, вона в нас якось так виробило велике бажання збагачувати українську мову, що було викликом, бо вона була трохи кухонна, лише домашня. Пласт у цьому дуже допомагав, школа українознавства.
6: Ви кажете, що мама так лагідно вас скеровувала, навертала до української мови. Хоча я читала ваші спогади, де ви казали, що вона мала не тільки на вас з братом вплив, але ще й на інших дітей, бо десь там, як приходила в українську громаду, і діти були... хто англійськомовним повністю, то коли бачили її, казали, ой, пані Гудзяк, і тут же ж переходили, пробували говорити українською.
7: Вона була якоюсь такою дуже, дуже шляхетної вдачі. Вона через війну і те, що нацисти закрили Золочеві гімназії, вона була позбавлена середньої освіти, але знала 5 мов, мала смак, і відчувала життя. Вона була дуже любленою, і вона також любила. І ми, діти, рідні, і інші діти цю любов відчували. Так що знала, що в цьому не було ні злоби, ні зверхності, а така усміхнена пропозиція, від якої не можна відмовитися.
6: Але бачите, от зараз знову ж таки в контексті тих наших сучасних біженців, які знайшли прихисток в різних країнах світу, і тих дітей, які дуже часто навіть тут в Україні не знали української чи не користувалися нею. Я собі думаю, якими вони виростуть? Чи вони будуть мати те українство в собі, де його собі візьмуть? Якщо в них не буде такої, як пані Гудзяк, як була ваша мама.
7: Ну, я стараюся також ділитися цим досвідом з родинами біженців зараз. відбулися певні зміни. Одна річ, що є батьківський авторитет тоді, а тепер не це саме. Тепер ми є більш, можна сказати, вільними, але також в дечому рознузданими. Друга річ, що покоління наших батьків дуже свідоме було того, що їхніх родичів, може, братів, сестер, батьків, сусідів, переслідують за мову, за церкву, за українську культуру, за українську ідею. І було таке відчуття, вони не можуть, ми мусимо.
8: Угу.
7: І це передавалося нам. Ну, були такі випадки, наприклад, є така відома діячка з людьми з неповносправністю, Зеня Кушпета, яка мені признавалася, що вона сповідалася з того, що вона говорила по-англійськи. Розумієте? Тобто це вважалося великий і високий такий моральний обов'язок. Сьогодні ні того авторитету нема. І є така думка, ну, Україна незалежна є.
8: Угу.
7: Знаєте, це не мій тягар, який я обов'язково мушу нести. Але я би сказав, також є така ж постмодерна поверховість, бо крім самого принципу шанувати своє, є потенційне збагачення. Коли ти виростаєш з двома мовами, білінгвізмом, психологічні і педагогічні студії показують, що це розвиває мозок. Це для інтелектуального розвитку дитини є дуже позитивне, навіть коли є якісь, можливо, певні труднощі. Ще тоді, в 60-х, то сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали, о, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей. І для моєї мами був такий великий тріумф, коли перший я, потім брат в доволі такі елітарній американській школі здобули ми перше місце на цілу школу з декламації англійських текстів, англійських віршів. Я дуже дякую батькам за цю школу, за Пласт, за всі ці заняття. Вони збагачували не лише в українському, знаєте, сенсі, а це широкий сенс, але в загальнолюдському.
8: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і забуло? Ну, вони не забули самі, але діти їхні вже не вивчили українську і вже не вважали себе українцем.
7: В нашому поколінні, знаєте, були дуже різні хвилі міграції. Перша хвиля – це 40 років від 1875 до Першої війни, коли 200 тисяч людей приїхало з Закарпаттів, галичан з Австрійської імперії. Вони мали багато дітей, до Першої війни їх було вже 400 тисяч. Між війнами приїхало від 50 до 100 тисяч, після Другої війни 80 тисяч, від незалежності до великої втоми.

0: ці традиції передавали і на них настоювали. Вже є правнуки ДІПІ, які ще говорять українською мовою. Тим більше, що тепер є засоби, є інтернет, є ролики, є... того в нас не було. Угу. Були дві книгарні в Америці, де можна було купити радянську українську книгу. Одна в Нью-Йорку, друга в Вашингтоні. І моя мама до них зверталася. Тепер можна їздити в Україну, є курси української мови, культури в Україні. Так що... тепер є більш розслаблене ставлення і, ну, знаєте, батьки працюють, заробітчани дуже хочуть заробити. З одного боку, це дуже потребують, але з другого боку, ну, я можу в сповіді чути, знаєте, від таких, які вже були 25 років, каже, ми стільки працювали, ми своїх дітей загубили. Ми маємо дуже складну соціологію в глобальному українстві. Світ ще ніколи не був такий український, який він сьогодні є. І нам треба шукати...
1: З одного боку радісно, а з іншого боку так. Сумно.
0: Як тримати ту єдність, як це зберігати? Можливо, ми можемо багато вчитися від євреїв, які 2000 років були мігрантами і були в різних культурах, на різних континентах, але свою тотожність зберегли.
1: Що вас підштовхнуло до того, що ви тепер живете на дві країни? Коли сталася ця думка в вашій голові поселилася? Це теж мама, яка казала, Борисе, ти поїдеш?
0: Там насіння, ні, такого якогось спрямування їхати в Україну в дитинстві не було, бо це було, от як би сказати, їдь на Марс. Розумієте, це було неможливо.
1: От був Совєтський Союз.
0: Так. Ми в 78-му, коли мені було 17 років, в перший раз приїхали як туристи через ці програми «Інтурист», де тобі показують там, знаєте, такі потьомкінські села, школи, де діти в бантиках з квітами вітають, де ми були під постійним наглядом. До батькових помор'ян ми не могли поїхати. Ми викралися до Золочова якось, знаєте, але ми 2 години по Львову ходили, щоб цей слід за нами загубити. Хоча ми в американських джинсах і з тими американськими усмішками ми були пізнавальними, знаєте, на відстані 100 метрів. Багато з наших друзів є активні в громаді. Ну, всі в час війни в якийсь спосіб стараються допомагати матеріально, гуманітарно. Є такі, які приїжджають часто в Україну. Багато мають дітей. От мого брата діти всі говорять українською мовою. І моя племінниця одружена з бразилійцем. Він вивчив українську мову. Приїжджав в Україну, вивчав її. В Гарварді вчився української мови. А натомість вона досконало говорить по-португальськи і по-іспанськи. Тобто є дуже різні приклади. Є деякі родини, де відбувся бунт проти того, що вважалося тиск. От мені насаджується і суботу, і неділю, і вечори. Сьогодні діти ходять більше на спорт, якісь інші заняття і українські, а зокрема церква лишається на задньому плані. І це виклик для нас.
1: Часто через ваше ім'я і прізвище вас в Сполучених Штатах Америки сприймали як росіянина. І ви пояснювали, що воно таке, і що це трохи інше. І зараз, напевно, теж продовжуєте це саме робити. Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк, хто такі українці, що таке Україна?
0: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий актор Борис Карлов, який грав таких монстрів. І був мультик, де був Борис Баденов. Тобто не Гуденов, тобто Гуд перед такий каламбур. Робили сто бед. І це був такий курдупель малий. Він був кагебіст, його жінка була висока, вони були такі трошки кумедні. І вона називалася Наташа, і мене завжди, о, ти Борис, how's Наташа? Як там твоя Наташа? You must be Russian. Ти, мабуть, росіянин. Ну, і тоді

0: і пішло, і поїхало. Ну, якщо не щодня, то щодругий, десь в якихось обставинах це відбувалося. Цікаво, що я зустрівся одним знайомим в Філадельфії кілька тижнів після великого вторгнення, і він каже: слухай, ми 50 років старалися доводити до американців, де Україна є, хто це є українці, що ми не є росіянами. За 2 місяці, розумієте, Америка більше зрозуміла, ніж за 50 років нашої адвокації такої. Тобто тепер дуже багато чого змінилося. Сині-жовті кольори пізнавальні є. Українців подивляють за стійкість, за цю здатність бути в поставі Давида, який долає Голіафа. Останньо, знаєте, звернули увагу на IT-здатності українців. Вже не кажу про дрони. Так що сьогодні є легше бути українцем. З одного боку, з другого боку, завдання є більше. Бо нам сьогодні знову стоїть питання, бути чи не бути.
1: Угу.
0: І ми потребуємо якоїсь, якщо не суцільної, все ж таки якоїсь міжнародної солідарності, щоб вистояти і перемогти.
1: Але разом з тим, знаєте, коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження і спостерігала кілька таких епізодів. Так, звичайно, що вже зрозуміло, Україна, навіть на паспортному контролі офіцер вітав і казав, що ви дуже сміливі, передавав вітання нашим військовим, дякую і так далі. Ну, тобто, ти вже не мусиш пояснювати, що там, не знаю, Чорнобиль чи Кличко, це кращий вже образ, та, чи Шевченко теж кращий образ. Ну, але український футбол там в Америці він менш відомий. Але інший момент, наприклад, ми знімали в одному з університетів, і там на вході в університет розвішані прапори. Українського прапору я не знайшла, але знайшла російський, наприклад. На вході, так як в нас сюди пише «Ласка, просимо», там також різними мовами, і було «Привіт російською», українською я не знайшла. Крім того, було така афіша про студентські події, і от студентський театр готував прем'єру вистави за Чеховим «Три сестри». І я пояснила викладачеві, що а чого ж ви знову до тої російської літератури тягнетеся, до тої російської класики? Зрештою, ми чуємо, там, наприклад, що Ніколь Кідман, як вона захоплювалася таким там Достоєвським чи Булгаковим, вже не пригадую. І все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським. Все одно ще українське десь там позаду. Як нам це здолати?
0: Імперія зробила своє, і колоніалізм ще не деколоніалізований в головах. На це треба і зусиль, системних зусиль, і часу. Україна як держава цим питанням дуже так немічно займалася. От, скажімо, мережа наших шкіл. Я думаю, 400 українських шкіл за межами України. Може, я помиляюся, але сотні. Тобто не тисячі, а сотні шкіл. І це все є на громадських, волонтерських засадах. Українська держава не брала у цьому участі. Було рідко, щоб в 90-х, 2000-х роках український посол мав контакт з українською громадою. Він був дуже формальний, зверхній і підозрілий. Я, як в 12-му році приїхав до Парижа служити єпископом, то там ще був посол, який на українців викликав міліцію. І українці демонстрували, це був час арешту Юлії Тимошенко. Угу. Тобто стосунок між українською державою і українською громадою в світі була часто антагоністичною. Наприклад, Українська греко-католицька церква має приблизно 1500 парафій по цілому світі. Ми маємо 16 єпархій екзархатів в Україні, а 20 за межами України. Я служу як голова відділу зовнішніх церковних зв'язків. І щойно останніми руками Міністерство закордонних справ чи наші посольства дивляться на нас як партнерів.
1: Угу.
0: Війна нас тепер збирає, і це міняється. Росія дуже над цим працює, над своєю дипломатією, над культурною дипломатією. Всюди пхаються, знаєте, ці пропозиції балетів, концертів, публікацій, перекладів. Очевидно, зараз ресурси України в час війни є дуже обмеженими. Але є цілий ряд олігархів, які б могли, знаєте, кишеньковими своїми річми, знаєте, щось зорганізувати. Наприклад, в Швейцарії, де жив Коломойський. Думаю, по сьогоднішній день, бо так було до 7 років тому, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Було посольство, був консулят. Ми, як церква, не були власниками жодної церкви, жодної школи, жодного народного дому. Я підійшов до Коломойського, пам'ятаю, це було на інаугурації Петра Олексійовича, президента, це котрий рік? 14-й рік, це був червень місяць. Я кажу, слухайте, у вас там мільярди в банках є, ну то зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії. А це не треба дивитися лише на київських олігархів. Я з одним львівським говорив. Він мені обіцяв, ви спровадьте священника, я його забезпечу. Ну, присутність священника там, де, можна сказати так, там, де є наша церква, в діаспорі, там є українська громада. Я спровадив того священника, слово потенційного донора, знаєте, забулося.
1: Тож Коломойський, що так нічого?
0: Ні Коломойський, ні Львівський, там, знаєте. А наші батьки віддавали останнє. Мені було, знаєте, несподіванкою і приємно. Я приїхав на синод нашої церкви до Бразилії. Є таке містечко Прудентополіс, де половина населення є українського походження. Там є пам'ятник Шевченка. Я його обійшов, дивлюся, там серед донорів прізвище моїх батьків. Вони і студентів в Бразилії підтримували. Вони ж не олігархи. Тобто було таке, така свідомість, що українське, церковне, громадське, наукове треба підтримувати.
1: А що з цим впливом на такому церковному, на релігійному рівні? Як зараз греко-католицька церква і, в принципі, українська церква, не тільки греко-католицька, впливає на американців, які є доволі, як ми для себе з'ясували, такими віруючими людьми? І на яких має вплив, як ми бачимо, ось ця російська православна церква під керівництвом Кирила, і сильно їм якось відгукується оцей захист, начебто захист традиційних цінностей, які є начебто в Росії?
0: Тут треба війти трошки, скажімо, в американську релігійну соціологію. Отже, є десь 340 мільйонів американців, мені здається. Православні в Америці, думаю, їх є мільйон, може два. Але це найбільша церква, це грецька, є серби. Є багато, є кілька різних юрисдикцій, які випливають з російського коріння, але де є дуже багато людей, українців, які там опинилися. Так як МПС, скажімо, в Україні. Всіх їх є, скажімо, від мільйона до двох. Греки підтримують українців. Тобто був наданий томос, Росія зірвала духовне спілкування з царгородським патріархом, і грецька спільнота стоїть з царгородським патріархом і підтримує, скажімо, український наратив. Інші ці церкви не виступають відкрито, бо це складно в Америці підтримувати відкрито, скажімо, Росію. вони, може, захищають від України православних в Україні, скажімо так. Або мовчать просто. Є великий сектор протестантів, які є також дуже різні. Ці такі, які були американською елітою колись, вони на загал прихильні українцям. Вони є політично ліберальними, демократами, і в ніякому разі не підтримують, скажімо, тоталітаризму Путіна. Серед баптистів є ті, баптистів, євангеликів, п'ятидесятників, ті, які схильні до от того, а там кажуть, що він традиційні цінності захищає. З ними треба працювати. В кого нема на загал проблем? Це в католиків. А їх є 80 мільйонів. Це 22% загального населення. Але в парламенті є 26-27%. Дві третини Верховного суду – це є католики. І в Білому домі сьогодні є досить багато католиків, тільки що вони є з тої фракції, яка, скажімо, очевидно, підтримує президента Трампа і зобов'язана підтримувати його політику. Ми працюємо над тим, щоб цей сектор католицький був свідомий, усвідомлений щодо ситуації в Україні. Є більше ніж 300 єпископів католицьких. Ні один з них не висловлює проросійські сентименти. Навпаки, ми зустрічаємося два рази на рік на єпископських конференціях. Це по 2-3 дні. Ми всі там спілкуємося. Вони часом мені дають слово. Ми розсилаємо матеріали. От тепер ми видали послання з нагоди 250-ліття Америки. Поручаю його. Це такий long read, не простенький текст. Але, скажімо, його всі на свою приватну почту отримали всі католицькі єпископи. І є такі, як віце-президент Джей Ді Венс, який має якусь таку відразу до України, зокрема до президента Зеленського. Він був той, що стимулював цю атаку в овальному кабінеті. Ми стараємося працювати. Хмара католицьких парафій, організацій роблять внески на гуманітарні проекти в Україну. І це має своє значення, але про це не говориться, бо там нема проблеми. Розумієте? Проблема є в протестантських колах передовсім. Ну і слід би говорити з цими православними церквами і запитати їх, чого ви мовчите?
1: А чого вони мовчать, як ви думаєте?
0: Ну, бо вони мовчать, бо вони мають історично і багато з них особисто зв'язки з Росією.
1: Звідки ось це якесь, не знаю, зациклення на ось цих традиційних цінностях? Чому воно зараз так якось загострилося? І чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
0: Я би сказав так, 50% взагалі не думає про це. Тобто не то, що вони вірять в пропаганду, вони нічого не думають про Росію. Є відносно малий відсоток, який приймає цю пропаганду. Я б сказав, є більше число, які знають, що це є пропаганда. Ну, бо вони бачать, бомблять, нищать, а потім, якщо сказати, що рівень абортів, розводів, депресії, суїцидів і корупції в Росії зашкалює, ну то вони кажуть, та очевидно, що нема там жодних традиційних цінностей. Знаєте, українці вибрали Януковича. Розумієте?
1: Але деколи забувають про те, що в них був такий.
0: Тобто ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе. А що ми знаємо про Судан, де є найбільша тепер гуманітарна криза в світі? Чи ми розрізняємо різні мови і культури Китаю? І ми мусимо над цим працювати. Ми мусимо писати багато. Ми мало пишемо. От підіть в американську книгарню, «Юдаїка» буде кілька полиць. Бо дякувати тепер книжки Сергія Плохія, появляються інших авторів. Але тих українських навіть в час війни, то от, знаєте, буде 20 сантиметрів. Пишім свої спогади. Дуже добре, що тепер люди записують, публікують відеоматеріал з цієї війни. Це є перша дійсно світова війна у свідомості. Ще ніколи про жодну війну, так як війну про Україну, не було стільки глобальної інформації. Але ми маємо на цьому будувати, це розвивати, це фіксувати, це систематизувати, подавати в різних мовах. Поїзд поїхав в правильний напрям, є прогрес.
1: Новий папа, який є американцем, як зараз? Тому що від попереднього папи Франциска ми деколи чули такі заяви, які українцям боліли, бо він намагався поставити інколи на одні шальки і українців, які потерпають від війни, і від росіян, які начебто теж потерпають від цього режиму, бо їм теж доводиться втікати. Але одна справа – втікати з-під бомб, а інша справа – втікати з країни, де в тебе все тихо і спокійно. Як зараз з папою Леом XIV справи? Він має вплив на Трампа?
0: Трамп є в напруженому стосунку з цим папою. Вернімося до папи Франциска. Папа Франциск, думаю, що він виступив 400-500 разів в підтримку України. Був десь десяток тих, як би сказати, двозначних виступів, за які він запам'ятався в українців. Хоча він багато робив за кулісами, наприклад, азовців, тих маріупольських. Папа був заангажований в тому, щоб їх освободили до Туреччини. Освободження дітей і так далі. Папа Лео ще нічого не сказав двозначно. Угу. Але він багато рідше говорить, ніж папа Франциск. Папа Франциск два рази на тиждень, в середу і в неділю майже завжди згадував Україну. Папа Лео рідше згадує, але згадує дуже чітко. І це є добре. Папа Франциск був аргентинцем. Для аргентинців американці є колоніалісти, грінго. Угу. Ціла Південна Америка дивиться на Сполучені Штати як на історичних або потенційних агресорів. І тому те, що дуже підтримує Америку, є під знаком питання. Він очевидно, він сказав Кирилові, ну не будь, знаєте, свічконосцем для Путіна. Тобто він осуджував це звірство Росії. І він мені говорив про холодність очей Путіна. Я мав одну зустріч на півтори години з папою, де я йому висловлював певні ці... От я йому казав, що ваша святості, НАТО не є причина нападу Росії. Росія нападає сотні років, коли ще НАТО ніхто не думав про НАТО. Тобто тут є інші чинники, інші традиції, тут є імперія і колоніалізм. І він слухав це. Лео є вихованець Америки, тої Америки, в якій я виростав. Він виростав в католицьких школах, вчився в школах, де дітей вчили молитися за переслідуваних християн, яких переслідують комуністи. Американці спрощували Радянський Союз, і в тому сенсі це, може, було корисна пропаганда Росії. Угу. Бо вона така була, це був російський комунізм, так. Тобто Російський Союз, хоча, знаєте, там були і узбеки, і естонці, і грузини, і вірмени, і українці, і білоруси. І базовий відрух не є той сам, а навпаки. Є розуміння, що давно Росія переслідує католиків, давно росіяни, як би сказати, воюють з українцями і придушують їхню культуру, їхню релігійну свободу. Ну і ми бачимо ще один епізод цього зараз. Це все є в інтелектуальній скарбниці цього папи з Чикаго.
1: В одному з останніх інтерв'ю ви сказали, що в Росії не вдається досягнути того, чого вона собі поставила, тієї мети. І в переліку того всього, чого не вдалося Росії досягнути, є те, що Європа не роз'єднана, а Європа об'єднана. Але ми зараз бачимо, І в цьому теж є щупальця Росії, як Росія в різних країнах запускає такі хвилі якогось такого божевільного націоналізму, так, де обмовляє українців, де намагається нас виставити в такому якомусь неприємному світлі. І, звичайно, що є якісь приводи для того, якісь корупційні скандали в Україні і інші історії. Чи вдасться Європі бути далі об'єднаною і на боці України? І взагалі світові бути на боці України?
0: Бачите, крах орбанізму в Угорщині є приклад того, що не вдалося російському проєктові. Буде видно, як буде в Франції, де ця партія Ле Пен, вона, мабуть, не зможе бути кандидаткою через корупційні скандали. Я думаю, що вдасться Європі зберегти здоровий глузд і здоровий погляд на російську небезпеку. Бо вони, лідери, більшості партій розуміють, що ця небезпека є реальна. І в Німеччині, в Англії, в Франції, в Іспанії, в великих країнах, в Мелоні, в Італії позиція стає, я б сказав, навіть чимраз чіткішою. Треба нам працювати над тим. Нам треба не лише кон'юнктурної прихильності, нам треба принципової прихильності. І в цьому світі, де постмодерному світі, бачите, тому ці певні постмодерні тенденції є дуже небезпечні і шкідливі, бо вони проповідують релятивізм. Угу. Є твій погляд, угу. Є мій погляд, я тобі не нав'язую, ти мені не нав'язуй. Угу. Оце є тенденція останніх 50 років по восхідній. Ну, але тоді нема жодних принципів.
1: Тоді де правда?
0: Розумієте? Чи ти є хлопчик, чи ти є дівчинка. Я можу тебе переконати по-інакшому, наприклад. На чому Трамп став президентом? Тому що така риторика розвивалася. І тут є це питання традиційних цінностей. Бо багато тих людей, вони можуть помилятися в багатьох моментах, але вони кажуть, що є якась правда. А постмодерн каже, ми деконструюємо правду. Є перспектива. Українці, що сьогодні кажуть, о, братику, не так швидко. Є добро, є зло, є брехня, є істина. І я є готовий ризикувати за це своє життя. Це не є постмодерна постава. Це є глибинна, я б сказав, антропологічна постава, яка випливає з грецької філософії, з християнства, з юдео-християнської традиції, в якій є правда. Ми можемо не погодитися, але донедавна рідко хто казав, нема істини. Є тільки перспективи. Сьогодні Україна заставляє світ призадуматися, чи ця суцільна деконструкція авторитетів, якихось рейок, на яких все стоїть, чи воно не є трохи небезпечним. Бо саме на цьому грає Путін. Путін не хоче переконати щодо праведності, скажімо, своєї російської імперської колоніальної. Він просто хоче кинути тінь і сказати, ви такі самі. Угу. І породити сумнів. Нам потрібно такої здорової певності, не фанатичної. Певності, яка має смирення. Певності, яка є самокритична, яка є творча. І я думаю, що ця трагічна війна все ж таки творить для нас певний навчальний семестр, який спонукає, навіть заставляє нас знову вертатися до певних джерел. Я дивлюся на нових студентів. Це покоління є інакше. В них трохи відібрано фривольності, навіть тої приємної, потрібної, але також такої, знаєте, легко думаючої, легко мислюючої поверховості. Бо вони бачать, що основне питання для людини – це є життя і смерть. І це питання стоїть перед їхніми очима. і вони не можуть від нього відвернути свій погляд і мусять виробити свою думку. Як мені в цьому контексті жити? Зараз в Америці ще далі прогресує культ комфорту, культ задоволення, який, знаєте, як то кажуть, сильні суспільства породжують слабких людей, які доводять суспільство до слабкості, слабі суспільства падають, і потім сильні мусять його підносити. Мені здається, в Україні ми зараз є на восхідні, коли в багатьох країнах комфортного і самозадоволеного заходу є спад. І звідси починають дивитися на певний приклад в Україні. Це не означає, що в нас все гаразд.
1: Але деколи українці теж вже якби вростають в цю роль, що от ми найкращі, ми найправильніші, ми знаємо як, і така з'являється якась, не знаю, месійність, що ми врятуємо цей світ. Це теж не дуже добре.
0: Я вважаю, що жоден народ, жодна цивілізація не має монополю ні на пороки, ні на всі чесноти. Тобто ми всі є люди. І якщо не видно, то означає, що щось там заховано. І християнський погляд на це є, має основу в цьому, що ми віримо, що кожна людина є створена на образ і подобу Божу і має Богом дану гідність. Отже, нам треба спокійно, критично і творчо дивитися в дзеркало, чужого навчатися, свого не цуратися. Це для нас принцип від Тараса, який слід зберігати. І ступати вперед, рухатися вперед. Дивіться, ця родюча земля, ця освіта, технологія. Українці збудували найбільший літак, мали найбільший завод балістичних ракет. Сьогодні роблять найкращі дрони. Ці технічні спосібності є. Ну, але чому ми не попрацювали над Кримом, щоб він був стійко, недвозначно українським? Чи над Донбасом? Чому в нас розвинулася ця олігархія? Чому стільки людей потратили роботу? Чому відбулося це соціальне сирітство? Бо матері повиїжджали до Іспанії, батьки до Португалії. Ми маємо так жити і працювати чесно, не лише на Великдень нести паски у Львові, але от не брати хабарів, не очікувати їх і не давати їх. Сьогодні я є переконаний, що в всіх наших вищих навчальних закладах можна вчитися без хабарів. Отже, є певний спад, певні пороки в західному суспільстві. Я думаю, що є більш безпечно ходити вулицям Києва, ніж вулиця деяких секторів Чикаго. В Чикаго кожних вихідних 10 людей гине від вогнепальної зброї. Отже, є проблеми, але на загал закон в Америці працює. Кажуть, це тепер розхитується. Жиємо так, щоб закон в нас працював. Це на совість суддів, наприклад. Нам потрібна ця реформа судівництва. Але я думаю, що кожен нас може долучитися до цього. Знову хочу акцентувати, що, думаю, ми рухаємося в правильний напрям. І ця жахлива, трагічна війна має бути використана максимально для того, щоб перемогти, устійнити нашу державність, очиститися від деяких пороків і передати наступному поколінні трохи іншу Україну і трохи іншу перспективу.
1: Вас, напевно, дуже багато разів за час повномасштабного вторгнення запитували це, і я запитаю також, яким ви бачите завершення цієї війни? Чи воно завершиться, вона перемогою? Вона вже скоро буде тривати довше, ніж Друга світова війна. Я маю на увазі навіть у цю велику війну. А ще ж, якщо згадати 2014 рік, то вже 100% довше. Ну,
0: я вважаю, що Росія програла вже. Угу. Програла вона своїми цілями. Не здобула Києва, не змінила уряду, не зайняла весь Донбас, не ослабила НАТО. НАТО тепер має більше членів. Не поділила остаточно Європи. І навпаки, скріпила українців, українство, підтримку України. Але Україна ще не виграла цієї війни. Тобто Росія вже програла, але перемога України ще не завершена. Але я є переконаний, що Божа правда переможе.
1: Що таке перемога для України?
0: Перемога для України – це означає зберегти максимальну свою територіальну цілісність, зрости у реформах, у політичній відповідальності, структуралізувати цю стихійну, емоційну, часом солідарність у державні структури і суспільні інститути, і вихід, остаточний вихід з всяких комплексів меншовартості. Якщо ми будемо сильні всередині, духом, морально чисті, стержнем етичним, і будемо солідарні разом, ніякий супостат, колоніаліст, імперіаліст не придушить. І цей дух, який є євангельським духом, він перемагає. На довшу мету Божа правда завжди перемагає. І так я надіюся, молюся, працюю, щоб було і з нами.
1: І будемо сподіватися і теж щось робити для того, щоб так воно було. Дякую, владико. Владика Борис Гудзяк, митрополит Української греко-католицької церкви, голова Філадельфійської архієпархії у Сполучених Штатах Америки, засновник і президент Українського католицького університету, сьогодні був нашим гостем. Друзі, дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Шукайте нас на YouTube, залишайте свої реакції на нашу розмову і будьте з нами. За тиждень повернемося і буде у нас новий цікавий гість.

0: Війна.
1: Ракети для патріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмент.
7: Корвалмент. Заспокой своє серце.
8: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
11: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Ого, суперсил.
14: Бери вог! Там сосиска відпад.
15: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
16: Без злім соцмережі.
13: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
19: Нежить буває таким грізним. У тебе ніж не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Зі Снотті носик не грозив.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
4: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
5: Вітаю! Марія Гурська, керівниця «Слава», та Павел Коваль, голова Ради до справ співпраці з Україною та голова Комітету у закордонних справах Сейму Польщі. Добрий день!
6: Доброго дня!
5: Ми, як завжди, говоримо про головні політичні події тижня, найважливіші для України, для Польщі, для всієї Центральної Європи. Почнімо з того, що держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі американських переговірників з представниками Москви та Києва заявив, що найближчими тижнями існує шанс на відновлення переговорів між Україною та Росією за участю Сполучених Штатів. Знаєте, якщо чесно, коли я слухаю ці свіжі заяви Рубіо чи Трампа, у мене весь час таке враження, що наші редактори переплутали папки і взяли щось із архіву, наприклад, річної або півторарічної давнини. Як це пояснити?
6: Не варто цьому так дивуватися, тому що дипломатія і політика іноді полягають у тому, що ми знову і знову повертаємося до тієї самої теми. Але в цьому випадку, думаю, формат перемовин через спеціальних посланців себе вичерпав. Якщо переговори взагалі мають сенс, у чому на цьому етапі я дуже сумніваюся, точніше, я сумніваюся, що Росія хоче цих переговорів, вони вже повинні відбуватися офіційним каналом. Саме так я розумію залучення Марко Рубіо, адже було видно, що Путін ставиться до посланців президента Трампа доброзичливо, привітно, але трохи як до знайомих, а не як до політиків чи дипломатів, які мають домовитися про припинення війни.
5: Насправді невідомо, про що йшлося за зачиненими дверима в Кремлі. Дуже цікаво, що насправді було головною темою обговорень Віткофа та Кушнера, а незадовго до цього директора ЦРУ в Москві.
6: Думаю, не складно здогадатися, про що йшлося. Напевно, про війну Росії проти України. Напевно, йшлося про Іран, йшлося про відносини з Китаєм. Очевидно, що сьогодні це теми, які цікавлять обидві сторони.
5: Я думаю, що все йшлося на цих зустрічах у Кремлі? Про бізнес чи про війну?
6: Путін пропонував якісь бізнесові рішення, тому що Путін сприймає команду президента Трампа як дуже бізнесову. Тож, на мою думку, він 100% пропонував якісь контракти. Окрім цього, безумовно, йшлося про Іран і Китай, адже ці питання пов'язані із завершенням воєнних дій Росії проти України. Ми також можемо сказати, якими є наслідки, адже їх видно. Точніше, можна сказати, що наслідків немає, тому що немає ані серйозніших санкцій Сполучених Штатів проти росіяни, додаткової допомоги Україні. Тобто, певною мірою маємо статус-кво. Єдиний плюс полягає в тому, що посланці Віткоф і Кушнер також відвідали Київ, чого раніше не робили. Видно, що це такий сигнал, вони розуміють, що без розмов із Києвом, без розмов із Україною припинити воєнні дії неможливо.
5: А що нам це дає? Що нам дає те, що вони побували в Києві і побачили все на власні очі? Це перше. І друге, ми бачимо, що і Вашингтон, і Москва, хоча й неохоче, говорять про можливість продовження тристоронніх мирних перемовин. Чого очікувати? І чи може тут з'явитися шанс хоча б на тимчасове припинення вогню?
6: У політичному чи дипломатичному процесі особистий досвід також має значення. Тобто має значення, що вони побачили Київ у цьому воєнному контексті і, певно, відвідали різні об'єкти. Українська влада дала їм можливість ознайомитися із різною інформацією, деталями, і вони побачили все це на місці. Це важливо.
5: Тим часом Росія безперервно атакує Україну реактивними дронами та балістичними ракетами. Ми бачимо, що цей фокус на українській столиці залишається постійним. І починаючи з 20-х чисел серпня, люди безперервно живуть під час тривог, які паралізують економіку, життя людей, роботу шкіл і дитячих садочків. Люди у великих містах повністю паралізовані цим новим російським терором. Тим часом в українській розвідці говорять, що російські ракети невдовзі матимуть швидкість близько 700 кілометрів на годину і зможуть долати відстань у 800 кілометрів. Росія проводитиме випробування, вбиваючи українців у західній частині України, безпосередньо біля польського кордону. Що про це говорять польські політики, медіа та суспільство?
6: У Польщі знання про потенційні технічні можливості Росії, про ті можливості, які можуть з'явитися через рік чи два, мабуть, не настільки поширені серед суспільства, щоб люди обговорювали це в ліфті, але... Те, що доходить до людей, є досить поширеним під час моїх політичних зустрічей із виборцями в окрузі. Один факт точно доходить до людей. Цього року росіяни більше атакують цивільні цілі, енергетичну інфраструктуру. І люди розуміють, що це робиться з метою паралізувати Україну взимку. Те, що надходить від експертів, це саме те, про що ви запитуєте. Тобто нові можливості дронів, які, якщо Росію не зупинити, змушуватимуть по-іншому підходити також до захисту цивільного населення в центральній та західній частинах України. Тобто, якщо виявиться, що нові покоління дронів здатні атакувати Київ або західні міста України, це, можливо, взагалі обмежуватиме пересування людей, наприклад, навіть просто вулицями, тому що небезпек стає дедалі більше.
5: Ви кажете, що ця російська агресія, яка дедалі ближче підходить до східного флангу НАТО, не обговорюється в ліфті. Але, безумовно, вона обговорюється в соціальних мережах. Адже ми бачимо це. На моїх очах це стає дедалі інтенсивнішим. Тобто, навчання з оповіщеннями про тривогу у великих містах. І не лише в них, відбуваються в усій Польщі. Навчання з евакуації дітей із дитячих садочків і шкіл. Інформування дітей про правила безпеки. А також інформування дорослих за допомогою різних листівок та програм. Як, на вашу думку, виглядає ситуація? Наскільки суспільство готове до того, що потрібно бути більш мобілізованими і все ж таки об'єднуватися навколо спільних викликів?
6: Ви говорите про польське суспільство? Якщо йдеться про польське суспільство, то останнім часом у нас значно більше заходів із підготовки населення до російських атак і загалом до всіх потенційних криз, пов'язаних із війною. Передусім було розбудовано систему цивільної оборони, значні державні кошти спрямовано на будівництво укриттів. Багато з тих укриттів чи фортифікаційних споруд, пов'язаних із захистом цивільного населення, створюються і за рахуванням українського досвіду. Ці інвестиції вже розпочалися, адже відповідні рішення були ухвалені ще півтора роки тому. Тепер вони вже реалізуються. Наприклад, вони стосуються шкіл, лікарень, торгівельних центрів, різних об'єктів, де можна розгорнути відповідну інфраструктуру цивільної оборони. Друге, навчання. Навчання проводяться досить масово. Усі мешканці Польщі отримали інформацію про те, як поводитися в ситуаціях загрози. Третє, до цього процесу масово залучили неурядові організації. Третій сектор дуже активно бере участь у різноманітних акціях та громадських заходах, які підвищують суспільну стійкість. На цьому етапі вживається дуже багато заходів, і це відбувається незалежно від тієї інформації, яка надходить сьогодні про те, наскільки Росія просунулася у сфері військових технологій. Ми почали робити це ще після 2022 року, і тепер це вже дає певний ефект.
5: Але з іншого боку, це літо супроводжувалося хвилею диверсій з боку російських спецслужб по всій Європі. Зокрема, і в Польщі. Ми постійно чуємо про спроби або підпали якихось військових об'єктів, заводів, пов'язаних із допомогою Україні, із виробництвом дронів для потреб Польщі. Так само і в інших країнах. Ми бачимо це в Естонії, Чехії, Латвії, Литві, Німеччині. Як це сприймається саме у Польщі? І який вигляд має ситуація, на ваш погляд?
7: Німці, Літва, Лотва, хіба...
6: Німеччина, Литва, Латвія, здається, також Румунія, Болгарія, окремі держави, де були зафіксовані акти диверсії. Це справляє враження, тому що диверсійні акти, які сталися в кількох європейських державах, зокрема в Польщі, мають ще одну характерну спільну рису. Вони стосуються військових об'єктів. Уся Польща нещодавно бачила спробу часткового успішного знищення об'єкта, який виробляє продукцію для військових у Скаржиську Кам'яній в центральній Польщі. Тобто це часто військові об'єкти, які пов'язані з технологіями виробництва дронів. Так, і з стратегічної точки зору ситуація виглядає так, що росіяни справді зробили дуже велику ставку на прискорення розвитку дронових технологій, щоб мати можливість сіяти терор серед цивільного населення. І сьогодні це видно в Україні. Спочатку прогрес у сфері дронових технологій відбувався на лінії фронту, а те, що ми бачимо зараз, це використання цих технологій проти цивільного населення. Який в цьому сенс? Сенс у тому, щоб послабити, щоб політично домагатися страху перед Росією та слабкості у ставленні до Росії. І таке саме значення має атака шляхом диверсії на військові об'єкти в окремих державах Європейського Союзу та ширше, всіх європейських державах. Єдина відповідь на це – безкомпромісні дії спецслужб, і саме це робить польська сторона. То моніторинг цих об'єктів, швидке вдосконалення їхньої охорони. Я знаю, що такі заходи здійснюються, і хотів би, щоб люди мали відчуття безпеки, розуміли, що ми відповідаємо на це, і притягнення винних до відповідальності.
5: Якщо ми говоримо про диверсії, метою яких є вплив на політику, ми бачимо наслідки у Німеччині, де в Саксонії-Анхальт на земельних виборах перемогла ультраправа альтернатива для Німеччини. Як це пояснити? Чому взагалі люди у Європі голосують і обирають політичні сили, які підтримують Кремль, і за якими стоїть підбурювання за допомогою вибухів, диверсій, підпалів тощо?
6: Це треба розглядати в контексті загального зростання націоналістичних настроїв. Можна довго дискутувати, чому так відбувається, але так відбувається у багатьох європейських країнах. У тому числі це стосується і Польщі, і України. І це треба розглядати в контексті цієї хвилі. Росія використовує це зростання і в деяких державах підтримує націоналістичні партії, щоб дати їм додаткове паливо. Часто основним видом цього палива є зовсім не українське питання, а передусім міграційні проблеми, а також загалом боротьба із Європейським Союзом та європейською інтеграцією. І для Росії до цього ідеально вписується також українське питання, адже вони, наприклад, переконують у Німеччині через АФД, що Німеччина витрачає дуже багато на підтримку України. Та це неправда, це абсолютно мізерні суми. Якщо говорити про витрати в перерахунку на кожного німця, проблема полягає в тому, що російська когнітивна війна та інформаційний тиск настільки сильні, останнім часом я неодноразово говорив про це з німецькими політиками, що факти не пробиваються. Альтернатива для Німеччини взагалі увійде в історію як феномен партії, для якої факти не мають жодного значення. Лідерка АФД робить усе навпаки, тому що сама говорить. Починаючи з того, що представляє себе патріоткою, а податки сплачує у Швейцарії. І це лише один із багатьох прикладів, що стосується її особистого життя, і це ніяк не впливає на ситуацію. Тому що відчуття бунту та націоналістичні настрої в Європі дуже сильні. Чи випливає з цього, що ми не повинні нічого робити? Ні. І я вважаю, що наша роль полягає в тому, хоча б у тому, щоб, як у наших розмовах, пояснювати ці явища та розбирати механізми зростання націоналістичного популізму. Але це, і треба це назвати своїм іменем, хвиля, яка проходить через усю Європу і стосується практично всіх держав.
5: Знаєте, мені складно з вами погодитися щодо України. Я якось не можу пригадати жодної назви української ультралівої чи ультраправої партії. Якщо говорити про якісь гасла, які могли звучати роки тому, то тепер вони просто не актуальні. А весь наш правий політичний табір зараз воює на фронті.
6: А на вашу оцінку, якби в Україні виникла націоналістична партія, скільки б голосів вона отримала? Вона теж отримала б багато. Я ж бачу, як це функціонує на заході України.
5: Я лише кажу про те, що не можна плутати націоналізм із патріотизмом. Звичайно, Україна є патріотичною, підтримує патріотизм, бо на фронті ворог. І люди повинні мати достатньо сили духу і любові до батьківщини, щоб її захищати. Але я б це не плутала з популізмом і крайнім націоналізмом. Цього в Україні я не бачу, просто не бачу серед людей.
6: Ми поляки, і ви, українці, часто робимо так, щоб сказати про себе, що ми інші і краще за тих, хто на Заході.
5: Я не чула такого від своїх друзів в Україні.
6: Як у 30-х роках.
5: Ми лише постійно дякуємо своїм партнерам
6: та союзникам. Питання, які ми зараз обговорюємо, жодним чином не стосується польсько-українських відносин. Воно просто стосується того, що Польща та Україна також є частиною європейської системи. Якщо в Німеччині та Франції існує певна тенденція, то, відверто кажучи, я вважаю ризикованим стверджувати, що цієї тенденції немає в Польщі чи Україні. Бо майже 100% вона теж буде. Просто може проявлятися дещо інакше.
5: Побачимо. І цікаво, як це буде розвиватися.
6: Безперечно, вона є.
5: Я повністю з вами погоджуюся, що після війни Україна матиме нові виклики. Виклики, які також впливатимуть на вибір людей. І це ті ризики, про які ми постійно говоримо у нашій програмі.
6: Погляньте, що відбувається в Польщі. Ще кілька років тому було неможливо уявити, що виникне така партія, як партія Брауна. Ще кілька років тому було неможливо уявити, що польські політики будуть у союзі із АФД у Брюсселі. А сьогодні такі політики є.
5: Саме так. А наступного року в Польщі відбудуться парламентські вибори. Як все це впливає на Польщу, на польську політику? Будуть також вибори у Франції. Якщо ми можемо констатувати, що вибори в Європі піддаються негативному впливу російських спецслужб. Через вибухи, диверсії, дезінформаційні кампанії в соціальних мережах. Чого очікувати і як європейці можуть цьому протистояти? Особливо на прикладі Польщі, яка зараз є найважливішою нашим партнером України, від підтримки якої залежить наша спільна перемога.
6: Передусім, потрібно показувати універсальні цінності. Повірте мені, будь-який націоналізм, будь-який національний егоїзм призводить до поганих речей у Європі. І потрібно показувати спільні європейські цілі. Сьогодні спільною європейською метою є єдність Європи. Сьогодні спільною метою є згуртованість Європейського Союзу. Сьогодні спільною метою є збереження НАТО та збереження відносин зі Сполученими Штатами. Це можна представити через призму реальних щоденних інтересів кожного громадянина Європи. І саме так і є. Проблема в тому, що молоде покоління дуже часто не бачить того, що воно отримало, і сприймає це як щось дане назавжди. А починаючи з дуже банальних, але важливих у повсякденному житті речей, наприклад, це роумінгу. І того, що немає кордонів. Усе це є результатом того, що свого часу у 60-х, 70-х, 80-х роках певні європейські політики заклали елементи спільних інтересів. Тому що зрозуміли, що це також добре для їхніх народів. І поставили їх вище за націоналізм. І в цьому полягає суть того, що відбувається сьогодні. Росія підживлює націоналізм. Переконує людей, що якщо вони більше зосереджуватимуться лише на своїй нації та своїй країні, то будуть щасливішими. Звичайно, цього не буде, тому що достатньо було б, наприклад, те, що європейські держави вийшли зі спільного ринку. Через кілька років почалася б справжня війна. Тому що виробники звикли торгувати. Якийсь виробник будь-чого, уявімо, наприклад, виробника медикаментів зі Словенії, потребує великого ринку. І коли націоналісти намагаються обмежити

0: позитивні рішення щодо підтримки України. Німеччина передає ракети-перехоплювачі ПАК-2 зі своїх арсеналів. Велика Британія виділяє кошти на закупівлю американського озброєння в рамках системи Pearl. А Польща працює над новим пакетом військової допомоги вартістю 50 мільйонів євро, який також охоплює протиракетну оборону. Чи означає це, на вашу думку, що Європа терміново переглядає свою підтримку Україні, оскільки розуміє загрозу, яку Росія становить для всього Заходу?
1: Основний пакет підтримки вже підготовлений і частинами передається Україні. Можливо, війна і на цьому етапі допомагає деяким європейським партнерам усвідомити, що нам також потрібна частина спільної оборонної політики. І знову ж таки, я не кажу про те, щоб одразу створити європейську армію, ліквідувати національні армії, бо це була б фікція. Люди цього не хочуть. Але ця війна, безумовно, показує, що потрібно розширювати те, що є спільним у сфері оборони. То спільне виробництво озброєння, також спільні дії армії у певних сферах. Як додаткові, але вже спільні дії. Сьогодні Європа цього дуже потребує. У контексті війни в Україні це дуже добре видно, особливо в контексті цивільної оборони, тобто реагування на наслідки війни. Те саме стосується і питань міграції.
0: Ми очікуємо на цю допомогу. Попереду найскладніша зима за час війни, яка без сумніву чекає на Україну. Ми очікуємо на цю допомогу і від Польщі, і від усього Заходу. І розуміємо, що об'єднання відповідає інтересам Заходу, так само, як і євроатлантична інтеграція України, за яку особливо виступає Польща. Сподіваюся, що невдовзі Україна приєднається до цієї великої європейської родини і зможе розділити цю філософію, про яку ви говорили, яка також зараз зазнає удару з боку російських спецслужб, що намагаються розхитати весь Європейський Союз своїми дезінформаційними кампаніями та диверсіями.
1: Головною метою Росії є знищення європейської інтеграції. І це, власне, весь опис російської політики щодо Європи.
0: На економічному форумі в Карпачі ви представили звіт щодо збитків, яких зазнала Польща через російську війну в Україні, починаючи з 2022-го. Це майже 500 мільярдів злотих. Цифра шокує. Що це за кошти і з чого вони складаються? Яким чином було понесено такі величезні втрати внаслідок війни? Якими галузями?
1: Ми презентуємо цей звіт разом із головою головного статистичного управління. Це попередній звіт. Ми вже презентували його в кількох місцях під час важливих заходів у Польщі, також у Сполучених Штатах. Ми працюємо з групою експертів, а зокрема з Рящівського університету та університету в Білостоку, над тим, щоб мати об'єктивну модель оцінки збитків, яких зазнали треті держави. Тому що, якщо йдеться про війну, то основні збитки, звичайно, несе Україна. Величезні людські, матеріальні втрати тощо, але ми вважаємо, що надто часто уникають теми збитків третіх держав, таких як Литва, Латвія, також Німеччина, інші держави Центральної Європи та Польща. Ці збитки стосуються змін у торгівлі, банкрутства компаній, збиткових підприємств, яких після 22-го року в Європі стало вдвічі більше. Питань, пов'язаних із митами, питань, пов'язаних із обслуговуванням потоків мігрантів, таких тем дуже багато. Я зараз усіх їх не перелічуватиму. Наприклад, величезний комплекс питань, пов'язаних із енергетикою, але ми підготували модель, за допомогою якої це можна обчислювати. Ми обговорюємо її з експертами, щоб мати цей інструмент на поготові на момент, коли війна закінчиться. Навіщо ми це робимо? Для того, щоб показати незаконна політика Росії, яка порушує кордони інших суверенних держав, яка розв'язує війни, має наслідки не лише для безпосередньо атакованої держави, а й для інших країн. Ми показуємо, скільки втратила Польща, адже всі держави, які приєднувалися до санкцій і діяли чесно, зрештою зазнали збитки. Навіть якщо хтось скаже, що десь у якомусь пункті виграв, наприклад, приїхало більше українців, і це було добре для економіки. Але загалом, безперечно, Польща втратила. Ми презентуємо і надалі презентуватимемо цей звіт у всьому світі. Зараз ми вдосконалюємо методологію, до кінця року все буде готове. За статистичними даними, це могло бути, як ви сказали, збитки в розмірі приблизно 500 мільярдів злотих.
0: Росія має заплатити Україні та Польщі, і я сподіваюся, що найближчим часом це станеться. А Польща та Україна зможуть спільно працювати над проєктами масштабної відбудови після падіння Росії.
1: Для мене основне питання полягає в тому, щоб Україна, і в цьому я також міг би допомогти, була готова вимагати репарацій, вимагати відшкодування всіх збитків, які можуть.

0: оцінити. Адже людські втрати оцінити неможливо, і я переконаний, що навіть якщо Росія не захоче цього робити, ці розрахунки мають бути підготовлені з нашого боку. Я говорю про демократичні держави, а передусім про Україну, тому що, можливо, це буде боротьба, яка триватиме багато десятиліть. Це не закінчиться одразу, але ми повинні бути готові, щоб показати ці цифри.
1: Як крапка у нашій програмі, черговий крок у процесі історичного порозуміння між Україною та Польщею. 8 вересня Український інститут національної пам'яті представив програму, яку підтримує президент України, щодо оцифрування архівних документів, пов'язаних із Волинню, зокрема, раніше не опублікованих. Майже 3000 документів були передані польським історикам. Наскільки це помітно в Польщі і наскільки важливо як черговий крок до порозуміння?
0: Знаєте, найкраще було б, якби це вже було не особливо помітно, щоб це стало нормою.
1: А найбільше я хотіла б, щоб ми могли спільно відкрити московські архіви. Архіви КДБ недоступні зараз для істориків обох наших країн.
0: Цього вже не було такої сенсації, що це сприймається як нормальний елемент співпраці архівістів та істориків. Розраховую на те, що історики зможуть цим користуватися, читатимуть ці документи, а я поки що змушений був припинити займатися історією, тому що займаюся політикою.
1: Дякую за цю програму і бажаю успіхів у боротьбі за спільні інтереси та безпеку Центральної Європи.
0: Дуже дякую.
1: Павел Коваль, Марія Гурська. До зустрічі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Нова зарплата. Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
3: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
5: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Ого, суперсил.
11: Бери вог! Там сосиска відпад!
12: Київстар тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
13: Без блін соцмережі?
10: Хай буде Київстар тебе.
14: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає. Здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
18: Знижка 10% на краплі та капсули Урлесан в аптеках «Подорожник», «Пан» та «Ощад».

0: війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.

0: поранені військові з безвісти полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава, не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Це модульне містечко у Львові. Попри зруйновані оселі та окуповані домівки через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, кожен намагається заново облаштувати своє життя. Пан Володимир, до прикладу, біля своєї кімнати висаджує овочі та квіти.
2: Деякі повиривали, ось оце такі залишились маленькі, отакі остри, які виросли.
1: Володимир Чуйко із Харківщини. Живе у модульному містечку з квітня 22-го року. Чоловік добре пам'ятає день, коли в його рідне селище зайшли росіяни.
2: У нас тоді від дому десь метрів 50 був прильот. І посікло садок, по-моєму, шибку у нас винесло. Значить, прилетів осколок у сливу, і слива розкололась отак. Там у станції зробили катівню. І в совхозі зробили катівню. І людей катували струмом, струм підключали і катували людей. Катували за те, що людина багато жила людина, і за те її катували.
1: Тоді і зрозумів, залишатися небезпечно. Передусім чоловік хвилювався за дружину, яка має інвалідність та потребує постійного піклування.
2: Вона боїться оцих взривів. Оце навіть от шахет летить, вона вже паніка. От що буде, оце зараз, якщо в нас прилетить, вона боїться страшно цього. Тому, може, ми із-за цього і швидко і покинули. Може, так би ще й посиділи, може, знаєте, як люди, та наладиться, там уже обстрілів не буде, та що. А тут таке почалось, і все. В неї навіть вона стала хуже бачити тоді, назріння дало тоді, оці обстріли пішли. А тут, як во Львові, оця тривога починається, і починають ці шахеди літати, то в неї вже панічний страх появляється. Більше переживав за сім'ю, щоб нас, якби то, ця війна не розлучила. Ну, що б моя жінка робила без мене, я без неї. Що б було, якщо б кого-то з нас убив? Це дуже болісні речі, про це розповідати дуже тяжко.
1: Евакуація для подружжя почалася з самого ранку. Початку до Харкова, а далі потягом до Львова. Початку прихисток знайшли у шкільному спортзалі, а згодом переїхали до цього модульного містечка.
2: Ми тут в модульному містечку, кімнатка невеличка, але уютно, добротно. Ми вже проживаємо з самого початку в цих модульних містечках. Нам нічого не заважає тут для проживання. Нам допомагають. Допомагає адміністрація, допомагають волонтери.
1: Сім'я Володимира щодня згадує про свій дім. І понад усе мріє повернутися на рідну Харківщину.
2: Якщо закінчиться війна, думаю, повертатися. Отстраювати те, що понівечене, те, що знищене.
1: У Львові переселенців приймають у одному модульному містечку. Нині там живуть понад 1000 внутрішньо переміщених осіб, зазначають у тамтешній адміністрації. Загалом же у місті, за останніми даними Центру соціальної підтримки міської ради, понад 95 тисяч внутрішньо переміщених осіб, а в усій Україні це понад 4 мільйони 600 тисяч.
0: Тож про можливості проживання для переселенців будемо говорити сьогодні у програмі. З нами на зв'язку народний депутат України, член комітету з питань бюджету Павло Фролов. Пане Павле, вітаю вас. Дякую, що долучилися до розмови.
3: Добрий день.
0: Отже, за останніми даними Міністерства соціальної політики, сім'ї та єдності в Україні станом на кінець серпня 26-го року є 4,5 мільйони внутрішньопереміщених осіб. І це лише ті, хто офіційно зареєструвалися. Ось лише за місяць на облік стали понад 36 тисяч ВПО. В країні є можливість забезпечити їх житлом? І кому, на вашу думку, от першочергово потрібно вирішувати це питання?
3: Дійсно, 4,6 мільйона внутрішньопереміщених осіб – це масштабний виклик для держави, який потребує не тимчасових рішень, а системної житлової політики. Держава не має фінансової можливості одночасно забезпечити всіх ВПО житлом, адже всі доходи, збори та митні платежі, ви знаєте, в умовах війни спрямовуються на сектор безпеки і оборони. В Україні вже запроваджені різні інструменти підтримки ВПО. Це програма пільгового іпотечного кредитування, є оселя з покриттям 70% першого внеску, 70% платежів протягом першого року. Є житлові ваучери для окремих категорій ВПО, які втратили житло на тимчасово окупованих територій. Є програма «Є відновлення», де людям надають компенсації за ремонти пошкодженого житла і житлові сертифікати на за втрату житла, але, на жаль, поки лише не підконтрольній уряду України території. Є соціальні послуги, ну, насправді багато. Є стаціонарний догляд, підтримане проживання. Вже впроваджено принцип «гроші ходять за людиною», довготривалий медичний догляд, притулок для маломобільних, ВПО, програми відновлення будівництва житла. Так далі. Насправді багато програм. Тут першочергово держава має забезпечити житлом найбільш вразливі категорії. Це багатодітні родини, особи з інвалідністю, літні люди, діти-сіроти, позбавлені батьківського піклування, а також ті, хто тривалий час проживає у МТП, місцях тимчасового проживання.
0: А, власне, які ви бачите шляхи вирішення цієї історії? От ви згадали зараз оці програми, є оселя, є відновлення, так? Ну, добре, є відновлення, відновити ці помешкання, які є на неокупованій території України. Одна історія, а ось тим людям, які не мають свого житла. В нас у попередніх програмах ми говорили із переселенцями, і вони говорили про те, що от програма є оселя, вона не зовсім підходить для переселенців, оскільки досить великий перший внесок, який повинен бути, і більше того, він має бути з білої зарплати, не усіх є високі білі зарплати, щоб дала держава кредит на нього. Як ви думаєте, яким чином можна вирішити цю історію? І зрештою, є оселя, також розрахована на 15 років, якщо я не помиляюся. Знову ж таки, переселенці говорять про те, що це занадто довгий період, на який от можна розраховувати ці кошти. Як бути переселенцем? Де брати ці гроші на квартири і де, зрештою, брати це своє житло?
3: Ну, звісно, є оселя, ми там багато вже коригувань робили, насправді до 20 років, і зараз впроваджена програма. Там є кредитування Держмолоджитло, там більш сприятливі умови, там 6% перший внесок, 3% відсоткова ставка, і там до 30 років. Є оселя 20% перший внесок, до 20 років він діє. Але держава ж зараз компенсує 70% першого внеску. Тобто там фактично перший внесок, він прирівняний до програми Держмолоджитло. Там слово «молодь» хай не вводить в оману, там в принципі всі ВПО, ну, в яких є в яких є відповідні доходи. Ну, але якщо ми там порахуємо, то навіть для Києва ці програми вигідні, тому що ти фактично ту орендну плату, яку ти платиш за власнику квартири, ти платиш саме вже за свою квартиру, яку ти в майбутньому отримуєш у власність, якщо ти коли ти погасиш кредит. Білий доход, звісно, тому що тут же ж якби це ж фактично є питання кредит. Кредитування, тобто тут треба, але не треба там якихось захмарних доходів, треба, щоб в принципі там доходи там 17-20 тисяч гривень, з такими доходами можна претендувати на ці програми. Вони спрямовані, звісно, на працездатних осіб. Тому ми говоримо про те, що працездатним треба забезпечити можливість пільгового іпотечного кредитування. На жаль, в нас кількість бажаючих, які мають білі доходи, які бажають отримати ці кредити по цим програмам, вона, на жаль, більше, ніж можливостей, які є для того, щоб ми надали ці кредити. От Держмолоджитло, там є жеребкування, тобто там бажаючих і тих, хто підходять під умови, їх більше, ніж тих кредитів, які є, які держава зараз може дати внутрішньопереміщеним особам. Тому тут що треба робити? Треба робити, збільшувати відповідно надходження від наших партнерів. В бюджеті, на жаль, немає можливості бюджетом це покрити, тому що все йде, як я казав, на безпеку, оборону. Тому тут треба і уряду, і парламенту. Ми постійно на всіх майданчиках комунікуємо, що нам потрібні кошти, нам потрібні ресурси, підтримки. Зараз надають нам міжнародна організація міграції, Банк розвитку Ради Європи, уряд Німеччини програми. Треба більше урядів, треба більше міжнародних організацій, фінансових, щоб ці програми поширюватись, було більше ресурсів.
0: Пане Павле, у нас насправді зараз вже триває 12-й рік війни, і в нас досі, так, з 22-го року в нас переселенців стало значно більше, аніж було під час антитерористичної операції чи операції об'єднаних сил. Але ось на цей час, які в держави механізми саме для пошуку житла для внутрішньопереміщених осіб? Я говорю зараз про те, що не всі, от якщо переселенці не мають змоги купити собі квартиру, так, якщо це не, якщо ви кажете, що це тільки для тих, хто працевлаштований, та хто є, хто має змогу працювати. А от якщо ми говоримо про пенсіонерів, наприклад, які, тобто вони лягають, я так розумію, на плечі своїм рідним, так? От які є механізми саме, щоб навіть і тих пенсіонерів поселити, якщо вони виїжджають з окупованих територій, бо насправді, наскільки я знаю, що якраз саме пенсіонери не хочуть виїжджати з окупованих територій і сидять під обстрілами, тому що вони бояться, що вони просто не знайдуть собі місце, де жити на неокупованій території України.
3: В нас є МТП, місця тимчасового проживання, там в абсолютній більшості їх проживання безкоштовно. Працюють партнери, працюють гуманітарні організації, фактично всі ці транзитні центри, через які люди евакуюються. На жаль, евакуація триває, збільшуються зони, де небезпечно, тобто постійно поток іде, і там фактично на транзитних центрах людям пропонують. Вже з нашої подачі вже майже працює така система поруч, коли людям в принципі показують можливості, куди вони можуть поїхати. Це мова йде про безкоштовне проживання в МТП, в місцях тимчасового проживання. З нашої подачі, з нашого парламентського контролю вже це майже запроваджено. Там поки що експериментально цей проєкт розвивається. Вже людям хоча б показують фото, адреси, де знаходяться ці МТП, вільні місця. Якщо треба, там допомагають зателефонувати, переговорити там з комендантами МТП. В нас є гарячі лінії в обласних адміністраціях, які мають працювати. Ми іноді перевіряємо, десь не працює, десь працює. Намагаємося це все врегулювати, щоб постійно це працювало. Але, звісно, МТП невеликий відсоток, мало людей, які там проживають, тобто родичі допомагають, люди шукають, економлять, живуть, знімають по декілька сімей квартири. На жаль, можливості в держави обмежені, і тут дійсно треба робота усіх гуманітарних партнерів, обласних адміністрацій, громад, щоб місцева влада включалась. І дійсно, на жаль, люди не хочуть їхати далі. Тобто вони хочуть більш-менш безпечні місця, але не хочуть їхати на Західну Україну. Більшість людей, які зараз евакуюються. Тому дуже складна насправді ситуація. Намагаємося різні програми впроваджувати. Започаткували програму будиночків у сільській місцевості, 500 мільйонів. Ми виділили в тому році мільярд гривень на обладнання цих МТП, на приведення їх у більш належний для проживання стан. На жаль, всі гроші не використали. В цьому році 1,5 мільярда ми виділили, в тому числі 500 мільйонів на будиночки у сільській місцевості. Найближчим часом має ця програма запрацювати. Там не більше ніж 500 тисяч така вартість. Кабінет міністрів так визначив. Працюємо з партнерами, щоб допомогли облаштувати ці будиночки, підтримали громади. Ну тут і громади, чесно кажучи, органи місцевого самоврядування недостатньо тут ще не допрацьовують. Ну тому що нова програма, але допомагаємо. Сподіваюся, що ми всі ці 500 мільйонів витратимо, до тисячі, може навіть тисячу сімей розмістимо на селі. Багато людей не хочуть, ну тобто вони, які якщо з сільської місцевості, в них худоба, в них якісь є там, ну тобто вони хочуть на землі, ближче до землі. Ці будиночки, поки, на жаль, будуть у власності громади, тобто нема мова, що передачу власність, але ну це насправді дешевше, тобто меншим ресурсом ми поселяємо і поселимо більшу кількість переселенців, більшу кількість людей, які евакуюються з зони бойових дій, з небезпечних територій.
0: Але сама назва МТП, так, це місця тимчасового перебування. Скільки часу людина
3: місця
0: може...
3: Місця тимчасового проживання.
0: Скільки це часу може людина там бути, на який час це розраховано, і зрештою, що їм робити далі? Де шукати цю інформацію, де шукати це житло?
3: Ну, там зараз по нормативці 6 місяців, але можливість продовження. І тут ми це врегулювали в новій редакції закону про захист ВПО, який ініціювала наша команда. Цей закон набуде чинності вже в жовтні 20 цього року. Там сказано, що для категорій, ну, для найбільш вразливих категорій ВПО не обмежується термін проживання в цих МТП воєнним станом, завершенням воєнного стану. Тут дуже складне питання. Насправді в нас зараз немає переходу з МТП. Тобто МТП, як людям далі влаштувати, шукаємо можливості. Тут потрібно, ну, деяких людей потрібно підтримати. Тобто або передбачити можливість переходу цих МТП вже в постійне проживання. Деяким людям треба започаткувати якісь гранти на відкриття там власної справи, або там це фермерське господарство, або це може бути там якісь пекарні. Ну, тобто шукаємо можливості, щоб людей адаптувати, щоб вони не залишались там постійно. Але на превеликий жаль, постійно їздимо в регіонах. От останній візит був на Одещину і дійсно спілкувалися з сім'єю, яка каже, ми живемо в цьому МТП з 15-го року, понад 10 років. Да, це над чим має працювати держава, має працювати на всіх рівнях. Тобто в нас фактично от немає повного завершення циклу, де люди фактично соціальна послуга, інтеграція і адаптація. От коли вже люди, вони вже стають повноцінними членами нових громад, куди вони переїхали, або реінтеграція, якщо в деокупованій території, Україна також деокуповує громади, там відновлюється життя, тобто це все треба завершити, от фактично такий цикл, шлях ВПО, щоб люди з МТП це не було, ну, щоб ми могли надати можливість їх поселити. Але, ну, челендж, проблема, вона величезна, вона надзвичайно складна, таких викликів не було з часу Другої світової війни, завершення. В нас дані на кінець 25-го року, на 31 грудня, це дані Єврокомісії, ООН, по методіці Світового банку, в нас офіційні дані, понад 3 мільйона домогосподарств, тобто понад 3 мільйона родин повністю або частково втратили житло. Якщо ми візьмемо середню кількість українського домогосподарства, родини 2,4 людей, мова йде про 7,2 мільйона людей, в яких війна зачепила житлові права. Це величезний челендж, і тут, звісно, і неможливо вирішити швидко, тому я ж кажу, ці підходи, вони напрацьовуються. Нам дуже важливо зараз розвивати програму «Є відновлення», це за втрату житла, і дати право переселенцям ВПО з тимчасово окупованих територій, також які втратили житло там на ТОТ, також надзвичайно важливо дати право їм також на отримання сертифікатів, на те, щоб держава визнала їх право на компенсацію і стати в чергу. Ми не кажемо, що ми на протязі там року, двох, трьох вирішимо для всіх це питання, питання, але держава має визнати те, що ці люди втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Це наш законопроект 13136. Я вже піднімав це і на нараді у президента, і на урядових наших нарадах. От зараз сподіваюся, що новий прем'єр-міністр Карецький, вже міністр, новий міністр ВПО пан Безгін, я цю проблему до нього доніс, він підтримує прийняття цього законопроекту. Ми маємо прийняти це, тому що люди, ну, в нас не може бути двох видів чи сортів ВПО, СТОТ і ті, які втратили житло на підконтрольній уряду території України, тому ми маємо тут вирівняти права. Звісно, коштів поки немає, але ми маємо визнати, ми маємо поставити людей в чергу і максимально шукати, показати всім партнерам. От в нас такий обсяг постраждалих, вони в нас задокументовані, втрата житла за держава визнає право на компенсації, і шукати джерела, шукати фінансові можливості, щоб збільшувати кількість людей, які отримують компенсації. Люди вимагають від нас компенсації за втрату житла не лише на цій території, де ми знаходимося під контролем уряду, а й втрату житла на тимчасово окупованих територіях. На жаль, лише дві категорії зараз мають право на так звані житлові ваучери. Це ВПО, учасники бойових дій, і ВПО, особи з інвалідністю внаслідок війни. Ми дали поки лише 3300 родин дали сертифікати, які дають право придбати житло. Лише цих двох категорій в реєстрах до 90 тисяч, вже майже 40 тисяч людей стали в чергу. От шукаємо можливості, ще тисяча сімей УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни, або в кінці цього року, або наступного року за рахунок відповідно позики від наших партнерів ще отримають квартири. Але потребує розширення ці програми, і всі категорії ВПО мають обов'язково отримати право на компенсацію.
0: Пане Павле, ви згадали за програму «Є відновлення», і що зараз переселенці, які мали своє житло на тимчасово окупованих територіях, вони не можуть претендувати на ось це відновлення житла. Я так розумію, йдеться про те, що вони не можуть просто зафіксувати своє житло і не можуть зафіксувати втрату житла. І от, власне, якщо говорити про цю програму «Є відновлення», якщо все-таки ці зміни будуть, про які ви говорите, таким чином зможуть переселенці, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, претендувати на яке житло тут, в тих громадах, куди вони переїхали?
3: Ну, тут справа в тому, що потрібно фінансування під це. Я не можу сказати, що ми зараз швидко забезпечимо всім житлом. Але люди з Маріуполя, з Бахмута, з Попасної, з Соледара і так далі, вони поки не можуть навіть стати в чергу. Ну, тобто держава ніяк юридично не визнає втрату їх житла. Є повністю зруйновані міста. Попасна, Бахмут, Соледар, Мар'їнка. Ну, тобто там немає життя. Якщо в людей є право власності на те житло, яке вже Росія зруйнувала, в реєстрах України, ну чому ці люди, і в них нема іншого житла на підконтрольній території тут, немає. Якщо є інше житло, будь ласка, ну живіть, дайте право отримати тим, хто втратив все житло. Ну, ми маємо визнати їх юридичне право. Тобто втрата житла в Львові, в Києві, коли під обстріл зруйнується житло, і втрата житла в повністю зруйнованих містах. Ну чим ці люди відрізняються? Якщо вони все одно живуть тут, в Україні, на нашій підконтрольній території уряду, і вони мають рівні права. Я вважаю, це питання справедливості. Ми маємо також їм надати право подати заявку, і навіть не треба цим комісіям виїжджати на об'єкти, як в Києві, у Львові. Просто треба після прийняття цього законопроекту 13136, просто Кабінет міністрів визнає конкретні міста, які вже повністю зруйновані. Якщо навіть там один будиночок залишився, ну там немає вже життя, там немає життя, воно зруйноване, все місто, там неможливо жити. Тому треба просто, щоб ці люди також отримали право. Ті переселенці з тимчасово окупованих територій. От за це ми говоримо. Ну це питання справедливості. Тут очевидно, що втрата житла в Бахмуті і втрата життя у Вінниці чи в Дніпрі, ну воно ж немає різниці, якщо в людей немає іншого житла на території України. Ми маємо їм надати рівні права тут.
0: Абсолютно з вами погоджуюся. І, власне, якщо ми говоримо про певні нововведення для переселенців, про урядову програму, уряд нещодавно затвердив програму діяльності і пропонує створити реєстр житла для переселенців. От розкажіть, що це і які переваги будуть для внутрішньопереміщених осіб?
3: Ну, це один з тих законів, які ініціювала наша команда, ми їх адвокатували, ми домоглися прийняття їх Верховною Радою. Мова йде про всеукраїнську інвентаризацію усієї нерухомості, державної і комунальної власності. Це обов'язково. Всі об'єкти мають бути проінвентаризовані, встановлений їх технічний стан, скільки там проживає, якщо там хтось проживає, скільки потрібно інвестицій для того, щоб привести ці об'єкти в належний для проживання стан. Що потрібно, що потрібно відремонтувати? Це все має бути фото-відео. Має бути це все, всі ці об'єкти задокументовані, і вони мають бути наповнені цими всіма об'єктами реєстр житла для ВПО. І цей реєстр, він має існувати у вигляді мапи. Мапи, де люди бачать ці об'єкти, бачать, що поруч, території, міста. Вони мають отримати право ВПО подавати заявки на проживання, реєструватись там. Цей реєстр немає. Ми вже казали, що в бюджеті коштів немає. Фактично створення цього реєстру фінансує з нашої ініціативи, з наших переговорів у ВКБ ООН. Вони фінансують, і це означає, що вони забезпечують, що це буде повністю прозора система, що кожна гривня, кожен євро, кожен долар, які ми залучимо, які громади залучать, які залучать центральна влада в відбудову, в реконструкції всіх цих об'єктів, це гарантія того, що воно буде все витрачено прозоро, ефективно і підзвітно. Далі цей реєстр стане таким інструментом по залученню цих коштів. Вже не треба буде займатися бюрократією нашим там партнерам, гуманітарним організаціям. Що з землею, що з реєстрами. Тобто це все, там треба поєднати 7 державних реєстрів в одну систему. Це да, це достатньо складно, це багато такої юридично-технічної роботи. На жаль, цей тендер завершився в травні, тому та організація, яка займається впровадженням, вона каже, нам потрібно ще рік. Тому кажуть, що вони не встигають в жовтні 26 року. Я не хочу до жовтня 26 року, коли Кабінет міністрів по актам уряду мав розпочати цей реєстр. Я не хочу виправдовувати урядовців. Звісно, треба набагато швидше, ефективніше працювати. Але реалії такі, вони переносять на 27 рік впровадження цього реєстру. Але цей реєстр – це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО. Заявки на проживання ВПО зможуть подавати, всі партнери зможуть фінансувати і дивитись, які об'єкти, де більше заявок, де ефективність складання коштів буде більшою, і тоді, звісно, буде дуже зручно залучати фінансування наших партнерів. Не знаю, чи будуть в бюджеті кошти в наступні роки під те, щоб фінансувати цю відбудову житла, але в будь-якому випадку ми маємо створити зручний інструмент, щоб було зручно залучати кошти і прозорий механізм розподілу цих місць, які переселенці категорії мають першочергове право. Це все треба врегулювати і запустити от таку систему. Може, вона буде там декілька років працювати, може, багато років, але це такий інструмент, ми готуємо, перевіряємо, як це в регіонах виконується ця інвентаризація. Але це такий системний підхід до вирішення житлової проблеми ВПО.
0: Власне, якщо говорити про цей реєстр, на реєстр житла можуть претендувати вже ця категорія переселенці з тимчасово окупованих територій?
3: Звісно, так можуть, просто поки немає ще цього реєстру, немає можливості подачі заявки. Заявку ВПО і немає ще цієї мапи, навіть в тестовому режимі немає, просто є поки об'єкти, які в базі, просто в базі в Excel, там комісії кажуть, придатне для проживання, непридатне, ми там теж дивимося ці об'єкти, залучаємо інвесторів. Насправді, ми збирали, рік тому збирали всіх, в Одеській області збирали всі області, всі комісії обласного рівня, районного рівня, обговорили проблематику, і там під час цієї нашої роботи знайшли об'єкт. У Бессарабській громаді був занедбане військове містечко, занедбаний будинок, колишнє військове містечко, занедбаний будинок. Ми його сказали, треба його брати для переселенців. От були знову на Одещині, вже він відбудований, обставлений, повноцінний п'ятиповерховий будинок. Я сподіваюся, найближчим часом там буде вже підключення до електромереж і буде заселення 70 родин. Там понад 200 ВПО отримають фактично житло, будуть жити. Інший об'єкт вже знайшли в Одеській області. Зараз оцінюємо можливості технічні. Ну, він у приватній власності, але шукаємо способи, як його теж залучити фінансування, залучити партнерів і теж поселити переселенців. От так от в процесі цієї інвентаризації вже багато є позитивних прикладів, але багато, звісно, треба посилювати роботу. Я на останній раді коаліції з прем'єр-міністром підняв питання, сказав, щоб обов'язково питання цієї інвентаризації додали в програму дій уряду і попросив таку нараду, щоб прем'єр-міністр провів нараду з усіма обласними адміністраціями, районними, цими комісіями, які працюють, з нашою участю, щоб розібрати проблемні питання і пришвидшити, прискорити цю інвентаризацію, щоб більше об'єктів знаходили, ну і більше об'єктів йшло вже в роботу. Тобто не просто її в базу внесли і все, а щоб над ними працювали чиновники, працювали з партнерами, з гуманітарними організаціями, залучали кошти. От така робота просто по об'єктно треба відпрацьовувати і залучати, щоб вони були не просто строчкою в базі, а щоб вони були практичним житлом для ВПО.
0: Ви вже згадали про те, що цей реєстр мав запрацювати в жовтні 26-го року, так, але зараз цю дату перенесли на 27-й рік. Чому 27-й рік? В чому проблема? Тут найбільше проблеми з фінансуванням, чи, можливо, ще якісь інші є проблеми? І чи не завадить, чи не буде пізніше далі перенесення, і ще далі перенесення, ця дата буде зміщуватися і зміщуватися? Бо я розумію, ініціатива корисна, але коли вона запрацює реально?
3: Ну, будемо контролювати, щоб якомога швидше це запрацювало, і, звісно, будемо продовжувати цю роботу, щоб ці результати цієї інвентаризації, вони вже зараз не були просто формальністю і бюрократією, а щоб над об'єктами перспективними, де можна їх привезти, заселити людей, щоб вони працювали. Ну, вже я сподіваюся, що ми не дамо з боку парламенту це все переносити, навпаки, допоможемо створити цей реєстр, щоб він запрацював так, як ми його задумували, у вигляді мапи, де заявки подають переселенці, де громади і влада залучає партнерів, які вкладають кошти, ну і ефективно використовується кожен долар, кожен євро наших партнерів, і люди отримають житло.
0: На завершення, пане Павле, ми розуміємо, що не завжди люди можуть інтегруватися в ті громади, з яких вони виїжджають із зони бойових дій, коли покидають свої домівки, і вони змушені повертатися назад. Часто люди, я знаю випадки, коли люди повертаються під обстріли, повертаються в свої домівки, ну, бо кажуть, там інакше немає де жити. Яким чином держава тут регулює цю історію, і яким чином, що можна зробити у цих ситуаціях? Що ви можете порадити, зрештою, переселенцям, які опинилися в таких ситуаціях?
3: На жаль, такі ситуації ми маємо, ефективніше мають працювати і держава, і громади. Треба допомагати людям. Треба створювати можливості і житла, треба створювати можливості для роботи. Звісно, в нас вільне пересування, люди туди їдуть, на жаль, від безвиході, тому що вони ж теж спілкуються, вони знають, що там небезпечно, там нема жодних прав людей, відбирають майно. Відбирають житло, часто люди потрапляють під тортури. Ну, дивіться, ми намагаємося максимально допомогти цим людям, приймаємо закони і їздимо самі, шукаємо це житло, залучаємо партнерів, залучаємо фінансування, відкриваємо можливості для забезпечення житлом. Звісно, житло – це ключова проблема. Треба злагоджена робота, треба менше бюрократії і більше конкретних об'єктів для того, щоб люди могли не за, за приємлимими коштами, якщо це працездатні, а якщо це не працездатні, то в тому числі безкоштовно, або щоб за субсидії відповідні люди проживали і ну, не поверталися на окуповані території.
0: Пане Павле, дякуємо за розмову, дякую, що знайшли час і долучилися до ефіру. Я ж нагадаю, що про можливості проживання для переселенців ми говорили із народним депутатом України, членом Комітету з питань бюджету Павлом Фроловим. Я ж дякую вам, що були разом з нами. До зустрічі.

0: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Ого, суперсил. І що брать?
4: Бери вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
6: Угу. Безлім соцмережі.
7: Сопутник бери! Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Тю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
10: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
15: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
16: Знову стиснилось.
15: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
15: Корвалмент. Заспокой своє серце.
17: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
18: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
19: Нежить буває таким грізним. В тебе ніс не дихає, а в мене тече.
20: Від грізного нежитю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
21: Від Снотті носик не грозить.
20: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
22: Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках подорожних.
23: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру.
1: Чи можуть перемовини зупинити війну?
0: А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання, свої задачі, пов'язані з завершенням війни.
1: І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль.
0: Ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін.
1: На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
0: Перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни.
1: В які моменти оце задобрення десь може спрацювати, а де ні?
0: Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності?
1: Така дипломатія сьогодні, ну що ж поробиш?
0: А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Віткоф і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи.
1: Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини погіршували ситуацію?
0: Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Ми маємо врятувати батьківщину.
1: Вітаю глядачів «Еспресо». Моє ім'я Катерина Некреча і з вами «Чорна скринька». Це наш проєкт, у якому ми розбираємо механізм подій. Аналізуємо політичні рішення, історичні процеси і намагаємося зрозуміти, до чого ж вони призведуть. І все це робити ми не зможемо без Віталія Портникова, який з нами на зв'язку. Віталій, вітаю вас.
0: Вітаю.
1: Отож, сьогодні ми з вами будемо говорити про мистецтво перемовин. Чи можуть перемовини зупинити війну? Чи були такі приклади в історії? Чи були приклади в історії, коли навпаки перемовини, невдалі перемовини погіршували ситуацію? І в усьому цьому вирі запитань хочеться, звісно, і спробувати отримати відповідь, а яким же може бути завершення російсько-української війни? Для початку хочу вас запитати, а чи взагалі можуть, на вашу думку, перемовини як процес, так, як дипломатичний, так і політичний процес, стати причиною завершення війни? Чи в результаті перемовин, чи може настати мир?
0: Звичайно, в результаті будь-яких перемовин може настати мир. Тільки потрібно, щоб для цього воля до миру була у обох сторін. По суті, питання ж не в перемовинах, як таких. А питання в тому, що обидві сторони прагнуть миру, що вони хочуть досягти завершення війни. Коли країни, які воюють, хочуть завершення війни, вони ініціюють переговірний процес, щоб зрозуміти, на яких умовах можна добитися миру. І абсолютно правий, до речі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, який весь час повторює, що для танго потрібні двоє. Тобто потрібно, щоб закінчення війни бажала Україна, яка стала жертвою невиправданої агресії. Але потрібно, щоб закінчення війни бажала Росія, яка у свою чергу, як ви бачите, робить все можливе, щоб війна продовжувалася. І тільки в разі, якщо і в Москві, і в Києві будуть прагнути до завершення воєнних дій, можна буде сподіватися на те, що війна дійсно закінчиться. А в разі, коли одна з сторін прагне продовжити війну, а інша закінчити війну, то, звичайно, будь-які перемовини, навіть якщо вони проходять, є виключно, якщо хочете, імітацію процесу. От про що потрібно говорити, коли ми з вами зараз обговорюємо останні події. Тому що кожного разу, коли починається переговірний процес, ми відразу бачимо, як збільшується сподівання українського суспільства. Ось бачите, якщо Путін вирішив зустрітися із американськими посередниками, якщо він знову там з ними розмовляє, значить виникла надія на завершення російсько-української війни. А я вважаю, що у Путіна можуть бути свої бажання і свої задачі, пов'язані з завершенням війни. І він зовсім може не вважати, що зустрічі з американцями є якоюсь неодмінною умовою реальних перемов, неодмінною умовою реального завершення війни. Навпаки, він може використовувати переговірний процес для, якщо хочете, інструментації своїх взаємин із президентом Сполучених Штатів. Тобто Трампу потрібні перемовини, а Путіну потрібний Трамп. І якщо він думає, яким чином йому знайти спільну мову з американським президентом, то він у свою чергу вважає, що якщо б Трампу потрібний мирний процес, то він буде його імітувати. От це те, з чим ми зараз стикаємось.
1: Я в підготовці, коли готувалася до нашої з вами розмови, поспілкувалася з представником України з української делегації, який ці роки з повномасштабного вторгнення бере участь в цих підготовці, так, в цих перемовинах. І мені було цікаво просто, як змінився оцей момент, коли Трамп вже став президентом. І як мені розказали, що довелося все пояснювати спершу американським партнерам. Історичні якісь моменти. Чому важливо для України, там важлива будь-яка територія. Культурні аспекти. Тобто буквально з нуля треба було розказувати свою позицію, як що відбувається. Ну такий, ніби як і уроки історії в тому числі якісь викладати американським партнерам та представникам Трампа. Скажімо так, ми так звикли інколи чути, що це затягування процесу, бо Путіну треба Трамп, Трампу треба створювати видимість, чи там дійсно досягати якихось завершень війн, про які він постійно говорить. Чи є це необхідно умови перемовин, коли є сторони, яким Україна от має навіть історичні культурні аспекти свої розказати, передати і пояснювати на картах, чому цю територію свою ми не маємо віддавати? Чи це, здавалося б, очевидні речі, коли незалежна держава не має пояснювати, а чому ж вона не хоче ділитися своїми територіями?
0: От бачите, ми насправді з вами граємо по російським правилам зараз. Потрапляємо в ту саму пастку, яку так майстерно розставив Путін. Не ваш співрозмовник в цій пастці знаходиться. Тому що виявляється, що ми розмовляємо з американцями, і значить, і американці в цій пастці, з приводу того, що є якісь

0: маємо однією мовою, вони іншою. Хоча це теж аргумент, як ви розумієте, для Росії і навіть для Сполучених Штатів непевний. Але ж сутність не в цих аргументах, Катерина. Ми починаємо все це обговорювати з американцями так, ніби нам варто тільки погодитися на те, що Донецька і Луганська область будуть повністю віддані під контроль Росії, відразу закінчиться війна. І ми завзято це обговорюємо з американцями, обговорюємо з нашим суспільством. От ви знаєте, це просто ми не можемо віддати території, на яких знаходиться наша армія без бою. От ви знаєте, ми не можемо поступитися цими територіями, і ми будемо їх захищати, тому що чому ми їх маємо віддавати, коли росіяни не можуть їх завоювати? А це ж не має ніякого відношення до закінчення війни. Від слова зовсім. Це просто наша гра по путінському сценарію. Чому? Тому що Путін нам говорить, ви знаєте, якщо ви вийдете з території Донецької і Луганської областей, то можуть виникнути умови для того, щоб було завершено війну Росії з Україною. Ми почнемо після цього реальні перемовини, говорить нам Путін. Але ж він не говорить, що буде закінчено війну. Тому що, як ви знаєте, для закінчення війни у Росії мільйон інших вимог. Демілітаризація, денацифікація, нейтральний статус України. Багато чого Путін вимагає. І коли ми починаємо зосереджуватися на територіях, ми фактично починаємо грати по російському політичному плану. Ми обговорюємо питання, яке не має ніякого відношення до завершення російсько-української війни. Ми можемо обороняти ці території. І я вважаю, що це правильно. Тому що немає ніяких підстав вважати, що можна віддати території, які ти захищаєш, просто тому, що так вирішила країна, яка на тебе нападає. Ми можемо поступитися цими територіями, якщо буде на це воля українського суспільства, і так буде ухвалено рішення української влади. Але це не закінчить війну. Це просто буде означати, що в цій війні ми втратимо ще якусь територію. Ну от ми втратили території Донецької області, Луганської області, частини Херсонської області, частина Запорізької області, частина. Чи це закінчило війну? Ну, давайте уявимо собі, що ми повністю втратимо ці чотири області. Де гарантії того, що після цього закінчиться війна? В мене є інша гарантія. Певно, що після цього війна тільки продовжиться, що будуть закуповані і інші області. Але коли ми починаємо порозмовляти з американцями на ці теми, от ваш співрозмовник розмовляє на ці теми, ми фактично американців дезорієнтуємо. Чому ми, виявляється, просто говоримо про кілька кілометрів території. І американці починають нам говорити, ну так віддайте ці кілька кілометрів, у вас же всю країну руйнують. Віддайте ці кілометри і не морочте голову собі і нам. І суспільство починає говорити, слухайте, ну давайте ми віддамо Краматорськ, Слов'янськ, ну врешті-решт віддамо Запоріжжя. І не буде війни, не буде нас в Києві, Полтаві, Харкові, Тернополі бомбити. Чому ми маємо страждати з нашими дітьми заради цих міст, яких ми ніколи не були? Ну, потрібні росіянам ці міста, давайте їх віддамо. Давайте проведемо перемовини і віддамо. Але ж це все неправда. І от коли ми починаємо робити вигляд, що ми можемо просто шматок території віддати, і все закінчиться, ми перетворюємося на такого, знаєте, в'язня концентраційного табору, який вважає, що якщо йому відрублять пару пальців, то на цьому всі його страждання і закінчаться. Ну, неприємно, звичайно, бути без пальців, але ж хочеться жити. То хай вже відрублять ці нещасні пальці, і він буде жити далі. А його потім виведуть без пальців в газову камеру. Розумієте? І ось це має бути сутністю розуміння процесу. Проблема російсько-української війни в тому, що українці досі не хочуть сказати собі правду про справжні цілі Російської Федерації. І мене це не дивує. Тому що я хочу вам нагадати, що євреї, яких у Другу світову війну везли до концентраційних таборів, чи вели до Бабиного Яру, до останньої хвилини, до хвилини поки їх не почали водити до газових камер в концтаборах, чи поки не роздалися перші постріли у Бабиному Яру, не могли собі сказати, що ж насправді відбудеться. Люди, яких вели до Бабиного Яру, вважали, що їх виселяють з Києва. Переселяють на інше місце проживання. Ну, от чомусь гітлерівці вирішили, що євреї не мають жити у великих містах, то вони будуть жити в якихось інших містах, куди їх поселять. Люди, яких везли до концентраційного табору, вважали, що їх везуть туди працювати. Ну, таке,
1: ну, це людська природа. Це людська природа. Ну, як мало хто, напевно, може собі

0: чесно зізнатися або повірити, що можливо аж так, та що може бути таке вбивство.
1: Людська природа, це інстинкт самозбереження. Коли людині відмовляє інстинкт самозбереження, вона гине. Це не людська природа така. Це просто є люди, які позбавлені інстинкту самозбереження.
0: Ну, хтось завмирає, або хтось бореться, хтось тікає. Та? Тобто це
1: звичайно. Або люди потрапляють в таку ситуацію, от якщо тебе ведуть в бабин яр, так? Людина потрапляє в ситуацію, і вона все одно не може вийти з цієї колони. Розумієте? І вона собі розповідає якісь міфи, які з нею не збудуться. Вона просто хоче собі сказати, що з нею все буде гаразд. Як вважаєте, чи були в цих колонах людей, які йшли до Бабиного Яру, люди, які все зрозуміли? Були. Були. І я знаю, до речі, історію, яку я колись чув по Ізраїльському раді. Там виступала жінка, яка розповідала, що вона йшла із своєю мамою за ручку в Бабин Яр. І мама її тримала за ручку. Ну, вона була дитиною, 4 роки. І тут на якомусь повороті мама її силою схопила і жбурнула в якийсь яр, який був поруч, по дорозі. Просто вдарили її дуже сильно. І вона відкотилася. Це був такий удар, що вона відкотилася в цей яр. І там лежала до ранку. Тому що це був такий удар, що їй було навіть важко встати. Вона просто не могла прийти до тями. А коли вона встала і прийшла до тями, все було закінчено там, в Бабиному Яру. Її підібрала якась українська жінка, врятувала її життя, і так вона дожила до кінця війни в сім'ї цієї української жінки. Потім репатріювалася до Ізраїлю. Але її мама зрозуміла, що якщо вона з дівчиною дійде до цього яру, то швидше за все дівчину вб'ють. Вона спрацював не інстинкт самозбереження себе, а інстинкт самозбереження дитини. Вона змогла таким чином абсолютно неймовірним врятувати свою дитину. Так от я хочу сказати, що ми з вами маємо діяти, як ця матір. Ми маємо таким чином врятувати батьківщину. А якщо ми будемо просто йти по дорозі і закалисувати себе, що зараз, що завтра Вітков і Кушнер приїдуть і умовлять Путіна, що потрібно починати перемовини і закінчувати війну, ми цього не дочекаємося ніколи. Тому я весь час кажу, не треба жодних ілюзій. Для того, щоб були реальні якісь перемовини, потрібно чітко зрозуміти цілі ворога. Цілі ворога – знищення української держави і знищення українського народу. І це дуже важливий момент. Тому що знищення української держави завжди було метою росіян. А от тотальне знищення українського народу, так зване остаточне вирішення українського питання за зразком єврейського, такого не було. Тому що росіяни завжди вважали українців достатньо лояльними своїй владі. Точки зору росіян на такого, як Путін, шовіністично налаштовано росіянам. Українець – це такий недороблений росіянам, якого треба просто доробити. Так от ці роки війни переконали росіян, що це не так. Вони зробили всі висновки, що і держави не має бути, і людей, які вважають себе українцями, то теж не має бути. Тому це треба просто усвідомлювати. Далі. Треба усвідомлювати, що перемовини під час війни завжди відбуваються тоді, коли є реальний ґрунт для того, щоб вони відбулися. Ґрунт мається на увазі, як ви розумієте, це для початку припинення вогню.
0: Реальних перемовин, ви кажете, немає, але перемовини, по суті, як процес триває. І наскільки успішно чи не успішно, це вже інше питання. Але ось наш журналіст Григорій Пирлік зібрав такі всі основні моменти, починаючи з 2019 року і починаючи навіть з особистої зустрічі Володимира Зеленського і Владимира Путіна під час Нормандської четвірки. Згадаємо, як це було.
2: Президенти України та Росії після обрання Володимира Зеленського зустрічалися лише раз – 9 грудня 2019 року. То були перемовини у нормандському форматі за участі лідерів Франції та Німеччини. Весь час повномасштабної війни Зеленський і Путін не спілкувалися навіть телефоном. Знайти порозуміння періодично намагаються відряджені президентами переговорники. Уперше з початку повномасштабного вторгнення українська і російська делегації зустрілися 28 лютого 2022 року. Перемовини відбулися у Гомельській області поблизу білорусько-українського кордону на березі річки Прип'ять. Олександр Лукашенко зміг позиціонувати себе як посередник, хоча перед тим дозволив росіянам зі своєї території розпочати наступ на Київ. Українську переговорну групу очолював голова фракції «Слуги народу» у Верховній Раді Давид Арахамія, а керівником російської делегації був помічник президента Володимир Мединський. Зустріч тривала 5 годин та закінчилася без жодного ухваленого рішення. Сторони роз'їхалися до столиць на консультації. Наступний раунд відбувся 3 березня того ж року у резиденції Лукашенка в Біловезькій пущі. Тут змогли домовитися лише про гуманітарні коридори для евакуації людей з найгарячіших точок. Третій раунд організували 7 березня 2022 року, також у Біловезькій пущі. Як згодом написало Радіо Свобода, на цій зустрічі російська делегація передала проєкт договору про врегулювання ситуації в Україні та нейтралітет України. Документ більше нагадував вимоги капітуляції, ніж домовленості. Україна мала б обмежити чисельність армії до 50 тисяч військових, визнати незалежність так званих ДНР і ЛНР, погодитися на постійний нейтралітет, не виготовляти ракетне озброєння. Прагнення агресора досі залишаються невтіленими. Далі переговори перемістилися до Туреччини. 10 березня 2022 року в Анталії зустрілися міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба, Росії Сергій Лавров та Туреччини Мевлют Чавушоглу. Контакти не дали жодних результатів. 29-30 березня в Стамбулі відбулася зустріч української і російської делегації. Перед нею президент України Володимир Зеленський сказав, що готовий обговорювати відмову від будь-яких претензій на членство в НАТО в обмін на міжнародні гарантії безпеки. Мединський після зустрічі заявив, що Україна підтвердила прагнення до без'ядерного і нейтрального статусу, а також відмову від виробництва і розміщення зброї масового ураження. А Арахамія розповідав, що учасники обговорювали нову систему гарантій безпеки для України. Після перемовин Росія вивела свої війська з північних регіонів України і подала це як жест доброї волі. Хоча це був вимушений відступ. Агресор не міг налагодити постачання до своїх військ через постійні удари сил оборони. Після відступу російських військових та оприлюднення інформації про воєнні злочини окупантів у Бучі переговори надовго стали на паузу. 23 березня 2025 року українські та російські посадовці приїхали в Ер-Ріяд, але в столиці Саудівської Аравії вони розмовляли не між собою, а почергово з делегацією США. Це так звана човникова дипломатія. Разом за один стіл українські та російські делегати погодилися сісти знову в Туреччині. Протягом травня-липня 2025-го сторони провели 3 раунди переговорів у Стамбулі. Практичним результатом стали обміни військовополоненими, зокрема у форматі 1000 на 1000. Про інше, наприклад, припинення вогню, домовитися не вдалося. Відтоді очних зустрічей між українською та російською делегаціями не було.
0: Я запитала в цій розмові про своїй та з людиною з переговорної групи, так само очікування, та до чого все йде. В принципі, те, що і на загал публічно ми в ефірах з вами обговорюємо, про що говорите ви, так десь воно з внутрішніх відчуттів і збігається, що процес має бути, тому що Україна має показувати, що вона зацікавлена у завершенні війни, очевидно. Тобто це, ну, всі грають свої ролі. Трамп, звісно, хотів би завершення війни, тому що це для нього великий плюс. Яке завершення війни – це вже інше питання. Напевно, багато оцінок збігається в тому, що йому би все одно було. Україна би капітулювала, ну, він би сказав, ми завершили війну. Росія би капітулювала, він би сказав, бачите, я гарний переговірник. Тобто все одно, яким чином, аби це завершилося. Ну і Росія, яка щось затягує, грає роль, історичні лекції ті ж самі проводить під час цих зустрічей, замість того, щоб говорити про те, що можна тут зупинити, що там ми зупинимо війну, що ми повернемо стільки людей, наприклад, стільки дітей ваших цивільних, та яких ми забрали, вкрали, викрали у вас. І все це така, ну, гра. Кожен в ній має і грає свою роль. Якщо говорити про те, куди це може далі завести, ну, вже там друга половина 26-го року, ще є надії, я так зі спілкування з нашими громадянами бачу, чую, що якось це може розрулитися через перемовини. І в той же час є акцент української сторони, що от ми хочемо зустрітися, щоб Зеленський з Путіним зустрівся, щоб відбулася зустріч лідерів. Бо, можливо, саме коли лідери зустрінуться, щось та й зміниться. На вашу думку, чи може якось змінити ситуацію зустріч Володимира Зеленського з Володимиром Путіним?
1: Ну, мені здається, що потрібно почати спочатку. Я маю на увазі, що президент Сполучених Штатів Джозеф Байден, він намагався з Путіним говорити про те, що не можна нападати на Україну. Попереджав його про наслідки. Коли він побачив, що Путін на це не звертає жодної уваги, він відмовився від будь-яких контактів з ним до моменту, поки Росія дійсно не захоче реального завершення війни. І це була правильна позиція, заснована, по-перше, на розумінні мотивів російського президента, а по-друге, на розумінні того, що у Сполучених Штатів великих якихось можливостей тиснути на Росію, окрім санкцій, немає. Тому що Сполучені Штати запроваджують санкції, Китайська Народна Республіка продовжує купувати у Росії нафту, Індія продовжує купувати у Росії нафту, Росія отримує гроші для продовження війни. Що можуть зробити американці? Тільки допомагати Україні. Коли прийшов до влади Дональд Трамп, він відмовився від цієї концепції. Україні допомагати не потрібно, навіщо нам витрачати на це гроші? Ми краще поговоримо з Путіним і доб'ємося миру. А миру не було, тому що ніхто не розмовляв з Путіним. Це була абсолютно помилкова, дилетантська позиція, заснована не тільки на неправильній оцінці перспектив війни, але й на нерозумінні того, що у Сполучених Штатів немає серйозних інструментів тиску на російського лідера. І можна говорити про те, що Трампу було не стільки війну важливо закінчити, скільки стосунки з Путіним відновити. Але він розумів, що без завершення війни ці стосунки не вдасться відновити у тому обсягу, на який він розраховував. І так ми вийшли в імітаційний процес. Цього процесу просто не мало бути. Абсолютно правильною була позиція Байдена. Позиція Трампа була неправильною. І те, що ми зараз спостерігаємо, це все результат цієї позиції. Якщо б Дональд Трамп не був президентом Сполучених Штатів, просто не було б цієї комедії. Розумієте? Тому що наші громадяни, як я побачу, вони там реагують, от, приїхали до нас від Кофі Кушнер, а їх не так там зустріли, в якихось футболках вийшли, несерйозно з ними говорили. Можливо. Я навіть не буду сперечатися. Може, не треба було дарувати їм футболки, може, не треба було виходити в футболках на перемовини. Але ви що, не розумієте, що від Кофі Кушнер це сама по собі комедія? Це вони комедія. Це комедія не Арахамія, не Умеров. Найбільшою гротескною комедією є два ріелтори, які взагалі нічого не розуміють в політиці, які їздять по світу, які не вирішили жодний конфлікт, в якому вони вели перемовини, а всі конфлікти тільки загнали в глухий кут. І головна задача для яких – сподобатися Дональду Трампу, бо коли Дональд Трамп їм симпатизує, це його друг і його зять, це відкриває їм фінансові потоки. Вони діють як бізнесмени, які хочуть сподобатися підряднику. Як ріелтори, які хочуть продати квартиру. І це не має ніякого відношення до перемовин і до закінчення війни. І замість того, щоб сказати один одному, послухайте, ці люди грають комедію. Ми можемо брати участь в цій комедії тільки для того, щоб американці не перестали нам надавати розвідувальну інформацію і щоб вони не перестали продавати зброю європейцям, поки вона в них ще є, бо скоро її теж не буде. Замість того, щоб це собі сказати, ми починаємо говорити, от приїхали до нас серйозні люди, а ми до них несерйозно поставилися. Ну перестаньте собі вигадувати якісь речі, яких немає.
0: Тобто поставилися до них так, як вони на це заслуговують.
1: Ну, я би не став теж ходити там в футболці, послухайте. Я прекрасно розумію, що люди, які керують Україною, теж, в принципі, дилетанти. Ну, це теж може бути доконаним фактом, але ж це не скасовує того факту, що до нас приїжджають люди, які теж є дилетантами. Якщо одні дилетанти будуть ставитися до інших дилетантів із протокольними, я би сказав, церемоніями, це все одно не змінить ситуацію з війною. Від того, що Путін зустрічає Вітхофа і Кушнера при повному параді в піджаку і в кроватці, від цього його бажання завершити війну не збільшується, а навпаки зменшується, бо він знає, що поки він розмовляє з американцями, принаймні Вітхоф і Кушнер можуть переконувати, що не потрібно якісь жорсткі нові санкції проти Росії запроваджувати. Не кроватка визначає закінчення війни, а відсутність воєнних, економічних, соціальних і демографічних ресурсів. Поки у Путіна будуть ці ресурси, він буде воювати, навіть якщо до нього сам Трамп приїде, а не тільки Вітхоф з Кушнером. Ну і щодо зустрічі Зеленського з Путіним. Я взагалі не розумію, Кетерін, чому у Зеленського це така ідея фікс. Що коли він зустрінеться з Путіним, він там щось порішає. Ну в нього ж є вже досвід 2019 року. Він дуже хотів зустрітися з Путіним. Він тоді взагалі нічого не розумів в політиці. І він чомусь думав, що якщо він зустрінеться з Путіним, то він йому щось таке скаже, чого не говорив Порошенко. По-людськи поговорить. Я вважаю, що сама ця підготовка нормандського формату вже була однією з найбільших політичних помилок, яку Зеленський зробив за час свого президентства. Тому що чому, в принципі, велика війна не починалася до того, як Зеленський став президентом України? Тому що його попередник створював у Путіна ілюзію можливості вирішення всіх українських питань політичним шляхом. Шляхом тиску, шляхом можливих інвестицій в проросійські політичні сили, проросійські медіа. І водночас були можливості для того, щоб посилювати українську армію. З 2019 року був абсолютно інший курс. Чесна розмова з Путіним. Ми не будемо з ним так, як Порошенко, розмовляти. Ми тут не політики. Ми тут прості хлопці. Ми просто йому чесно скажемо, що ми хочемо миру. А з іншого боку, ми не готуємося до війни, ми скорочуємо воєнні програми, і це сказав сам Зеленський, що ми могли б збільшити гроші на армію, але тоді б ми не могли б будувати дороги. А дороги були потрібні для того, щоб заслужити швидкі оплески від тих всіх людей, які проголосували за Зеленського, і велика кількість яких вже відправилися по цих дорогах або на цвинтар, або в еміграцію, або в армію. Ось все, що відбулося. І зустріч з Путіним була однією з помилок, тому що під час цієї зустрічі Путін переконався в тому, що Зеленський, якого він до того моменту сприймав як кандидата реванша, як такого нового Януковича, насправді не Янукович і не збирається з ним перед ним капітулювати. Це був головний результат зустрічі в Парижі. Путін побачив дуже слабку в політиці людину, яка не збирається перед ним капітулювати. Що робить хижак, якщо він бачить перед собою потенційну жертву, і ця жертва не хоче йому здаватися? Він вирішує, що він не має розірвати. Так що після Парижу було ухвалено рішення не про війну. Я вам хочу нагадати, що в Росії ніколи не ухвалювалося рішення про багаторічну війну, а про бліцкріг і про швидку заміну української влади на маріонеток. Зеленському потрібно було утримуватися від зустрічі з Путіним стільки, скільки можна було утримуватися. Тим більше самі росіяни не горіли бажанням з ним зустрічатися. А в цей час не дороги будувати, не піар-проектами займатися, не свята організовувати з собою в головній ролі, а готуватися до війни, розбудовувати ракетні програми, збільшувати армію, показувати, що Україна готова захищатися, тобто унеможливлювати саму ідею бліцкрігу. І те, що це не було зроблено, це і відкрило дорогу до великої війни. Ми можемо скільки завгодно говорити, що у великій війні винен Путін, і це буде абсолютним фактом. Але сама ідея Бліцкріга виникнула з абсолютно помилкового політичного курсу, який здійснювався президентом України і його оточення з 2019 по 2022 рік. І на цей курс був суспільний запит, тому що люди теж тоді вважали, що можна легко добитися миру шляхом переговорів.
0: Ну, це те, з чого ми починали, і ваш приклад, коли люди не вірять, навіть коли їх уже можуть вести на розстріл, що це станеться, так? І люди, які розуміють, що відбувається, вони мають шанс вдало в моменті відреагувати для того, щоб врятувати життя своє, та, чи своїх дітей, чи своєї країни.
1: Або дійти до міста розстріла.
0: Тобто тут збіглося, напевно, те, що ось з одного боку Путін побачив в Зеленському, що той не хоче капітулювати, як ви сказали, з іншого боку, а Зеленський, ну, це з багатьох інтерв'ю з команди, з дипломатів Володимира Зеленського, які на момент початку повномасштабного вторгнення розказують, як це було. Ну, випливає так, що дивна ситуація, що навіть самі ці люди, наближені до президента, там не вивозили свої сім'ї, до останнього не вірили, що можливо повномасштабне вторгнення. Відповідно, якщо влада не вірить до останнього, що це можливо, вона і не готується так, як мала би готуватися. Та тут випливає. Але мотивація, чому має бути зустріч лідерів? Я також поговорила зі своїм джерелом, розпитала, ну для чого це вам. Мотивація така, що це така тактика перемовин, коли їх треба перевести на інший рівень. Це допомогло б остаточно проявити готовність чи неготовність сторін до перемовин, ну, щоб уже остаточно показати Америці. Дивіться, ми готові, от він точно говорить там ротом, що він не готовий. Що найскладніші питання мають обговорити лідери. І от виходить так, що Київ готовий, Вашингтон готовий, а Москва не готова, і це також певний сигнал. Ну, а найскладніші питання – це ті там з тих 38 чи скільки там було пунктів, як ми пам'ятаємо після Анкориджа, по суті, це ж там питання територіальні, питання української армії, так, ну, по суті, української незалежності. От така мотивація. Ви кажете, що треба було утримуватися Зеленському від зустрічі з Путіним після свого обрання у 2019 році. Чи зараз, у процесі цих яких-не-яких, але перемовин, на вашу думку, Зеленському так само варто утримуватися від цього, бо Путін утримується? Чи все ж таки треба лобіювати цю тему, цю зустріч для того, щоб Вашингтону показати, дивіться, вони не готові, давайте вже на них там тисніть, щоб це якось, ну, щоб якось Москва, ну, вже відчула санкції в повній мірі.
1: Ще раз. Коли ми говоримо Вашингтону, щоб вони мають тиснути, ми знову-таки створюємо проблему, в якій знаходиться Трамп і в якій знаходиться Сполучені Штати. Сполучених Штатів немає якихось особливих інструментів тиску на Росію. Знову-таки, Байден це знав і тому утримувався від цього процесу перемовин. Тому що він не дуже розумів, що американці скажуть Путіну такого, що примусить Путіна капітулювати. Трамп цього не розуміє. Він же і не тиснути не хотів. Він хотів домовитися, сказати Путіну, у нас з тобою буде взаємовигідне економічне співробітництво. Він же весь час це говорить. Він хоче Путіна не ботагом, а пряником. Яким чином відговорити від продовження війни. А Путіну потрібна Україна, а не Трампів пряник. Так що це теж дуже дивна посилка, яка теж демонструє те, що ми в Києві ніяк не можемо зрозуміти простої речі. В кишені президента Сполучених Штатів немає ніякого ключа для закінчення російсько-української війни. Його не було у Байдена, його немає у Трампа, і його не буде у наступного президента Сполучених Штатів Америки. Світ змінився. Раніше Сполучені Штати могли запровадити санкції проти якоїсь країни, і ця країна через певний час змушена була, якщо це дійсно велика економічна країна, а не Куба там чи Північна Корея, йти на якісь домовленості з Сполученими Штатами. Зараз це не працює. Трамп почав тарифну війну з Китаєм і програв її через кілька тижнів. Що він тоді може зробити? От ми весь час говоримо, ой, зараз ухвалять закон Лінці Грема, і Трамп отримує можливість запроваджувати мита для країн, які купують російську нафту. Ну, послухайте, ну це ж суцільне божевілля. Це ж піар. Ну, найбільший покупець російської нафти – це Китай. Якщо Трамп запровадить, там, я не знаю, там 500 чи 50 чи 150% нафти на китайські товари, Китай відповість Сполученим Штатам, через два тижні всі тарифи, всі ці цифри будуть змінені. Ну, не працює це вже зараз. Тому, коли ми говоримо, от ми будемо наполягати на зустрічі з Путіним, щоб американці сильніше на Путіна тиснули. От вони зараз на нього недостатньо тиснуть, і він не закінчує війну. Ну, я перепрошую. А Байден на нього як тиснув? Теж недостатньо. Він ж взагалі з Путіним не хотів розмовляти. Він хотів на нього тільки тиснути. Чого ж Путін війну не закінчив? Чому ми вигадуємо собі якісь ілюзії, що дійсно є якась така неймовірна можливість завершити війну тільки тому, що цього захоче президент Сполучених Штатів? Це не так. Президент Сполучених Штатів може нам більш інтенсивно допомагати. Я думаю, це не залежить від зустрічі чи не зустрічі Зеленського з Путіним. Може, зрештою, почати змінювати свою політику. Я просто в це не вірю. Може нам надавати фінансову підтримку, може нам надавати більше зброї. Але ви бачите, що Трамп категорично проти того, щоб грошима комусь допомагати. І він весь час говорить, що допомагати нам грошима – це була найбільша помилка Байдена. Та, що він цю політику не змінить. А щодо зброї, то Сполучені Штати знаходяться в такій ситуації зброї, що вони скоро навіть, якщо захочуть комусь серйозно допомагати, вони не зможуть. Моя надія на те, що після перемоги демократів на виборах в Конгрес, демократи примусять Трампа погодитися не з законом Лінці Грема, а з оцим самим актом про підтримку України, який надає нам велику частину фінансової допомоги. І що ми зможемо ці гроші розмістити на підприємствах американського військово-промислового комплексу і отримувати нову зброю. Але це все одно роки. Це не місяці, це роки виснажливої війни. Тому якщо хтось думає, що він зможе переконати Трампа більше тиснути на Путіна шляхом демонстрації, що Путін не хоче розмовляти із Зеленським, то він має собі на початку сказати, а що ж такого має зробити Трамп? От просто сформулювати, от у нас все вийде. Ми скажемо, щоб американці серйозніше тиснули на Росію. І що вони мають зробити? Ну просто що?
0: Вони що мають дати зброю Україні. Зараз ну, прямої військової допомоги такої немає. Та? Тобто європейські
1: але
0: колеги
1: це
0: закуповують
1: це,
0: зброю.
1: Це може бути і так.
0: Ну, максимальні санкції, слухайте, більше грошей, більше озброєння, виробництва цього озброєння.
1: Тобто ви пропонуєте, щоб Трамп повернувся до політики Байдена? По суті.
0: Ну, ви ж пам'ятаєте, що коли за президентства Байдена в Україні так само було багато голосів, але було недостатньо. Ну, ці прохання закрити небо, або ці F-16, які випрошували руками, по суті, та їх дали там зовсім трошки, і вони, звісно, там не змінили хід війни. Але НАТО, наприклад, та скільки було шансів би у України, аби долучитися до НАТО? Хоча Байден також за Байдена сказали ні, але якби сказали так, ну от багато якби. У українців багато сподівань. З 22-го року...
1: Але це політичні вигадки. У нас не було жодного шансу приєднатися до НАТО. Ніхто б не погодився з тим, що країна, яка знаходиться у війні з найбільшою ядерною країною світу, приєднується до НАТО. Це навіть не обговорюється. Обговорюється питання, про що дискусія? Що, чи приєднається Україна до НАТО після війни, чи ні? От де є конфлікт? Трамп каже, вона ніколи не буде членом НАТО, а європейські країни кажуть, ну чому? Ну після війни ми можемо її прийняти. Але повірте мені, що щодо того, що Україна ніколи не приєднається до НАТО під час війни, тут повний консенсус. Тут ніхто навіть не має ніяких розбіжностей. Ну і що всі розуміють, що от ти приймаєш Україну до НАТО, і в цей самий день активується 5-та стаття, і починається ядерна війна, правильно? Ну хто на це піде? Навіщо ми собі вигадуємо якісь речі, яких ніколи б не сталося? І те ж саме стосується допомоги Байдена. Так, завжди були люди, які були незадоволені, але це були реальні гроші. І реальна зброя, яка вироблялася американським підприємством. Але проблема в тому, що після іранської війни американські підприємства мають працювати на те, щоб запаси для Пентагону якимсь чином поповнити. У американської армії недостатньо зброї. І американські політики тепер говорять з республіканського табору, що це тому, що Байден віддав Україні стільки зброї, то американців її не вистачає. Там так говорять. Це неправда. Її не вистачає, тому що американці використали стільки зброї, скільки могли у війні з Іраном. Але знову таки, ми весь час починаємо про якісь ілюзії говорити. Ми весь час з реального світу перемещаємося в світ ілюзій і наших бажань. Розумієте, в чому наша проблема? І оце, до речі, історія з перемовинами так. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми його собі уявляємо. Тепер от в чому проблема. Ми хочемо, щоб світ був таким, яким ми собі його уявляємо. Путін хоче, щоб світ був такий, яким він собі його уявляє. І тому стріляє, щоб цей світ став таким. Трамп хоче, щоб світ був таким, яким він собі його уявляє. І Зеленський хоче, щоб світ був таким, яким він його уявляє. У мене є маленьке питання. А хтось буде жити в реальності? Може нам спробувати жити в реальності? Ну, якщо Трамп і Путін живуть у своїх світах, які не мають нічого спільного з реальністю, то може нам зробити перші кроки, нашому президенту зробити перший крок, переміститися в реальність, подивитись, як там.
0: А як там? Що
1: це
0: реальність?
1: І тоді ми зрозуміємо, що можна вирішити, що не можна.
0: Яка це реальність тоді?
1: Ну, реальність дуже проста. Ніяких реальних перемог між Росією і Україною немає, і навряд чи найближчим часом вони будуть.
0: Тобто відмовитися від цих
1: перемог? Американці не мають ніяких елементів реального тиску на Російську Федерацію, окрім допомоги Україні. А допомагати Україні вони не хочуть, тому що це суперечить політичному курсу Трампа. Значить, Путіну абсолютно плювати на їхні переговірні зусилля. Ось це реальність. Це перші кроки до реальності. Далі. Чи можна завершити війну? Можна. Якщо знищити російський економічний потенціал. Значить, що ми маємо робити? Ми маємо знищувати російську нафтопереробку, російську нафтову промисловість, не звертати уваги на американців, якщо вони будуть нам говорити туди не бити, сюди не бити, тому що ми можемо, звичайно, нарватися на ситуацію, коли вони нам щось не поставлять. Але якщо Росія буде мати економічний потенціал і буде нас знищувати, нам буде абсолютно все рівно. Поставлять нас американцям щось чи не поставлять, бо нас просто не буде. Розумієте? Ключ від закінчення війни не в дипломатичному процесі, а в знищенні економічного потенціалу Росії. Я повторюю, стільки, скільки у Путіна будуть ресурси, стільки він буде воювати. Немає в мене жодних сумнівів. І тому ніяких дат закінчення війни не існує. Весь час, коли кажу 20-30 роки, то люди це сприймають як мем. А це реальність. Звичайнісінька реальність. Якщо у Росії будуть ресурси на 20-30 роки, вона буде воювати у 20-30 роки. Коли люди кажуть, ну тоді ми загинемо, значить, якщо ви недооцінюєте наш потенціал, ви маєте собі сказати, так, ми загинемо. Але я вважаю, що у нас вистачить потенціалу на довгу війну, щоб люди собі не думали. Тому що ми воюємо разом з Заходом, разом з Європою. Якщо Європа нас позбавить підтримки, це буде інша історія, Україна зникне, і тоді війна розпочнеться вже з Європою. Але поки що таких передумов практично немає.
0: Але як ви собі уявляєте, як Україна має вийти з цих перемовин? Ну, вони там не мають сенсу, окей, ні до чого не призводять. Ну, та.
1: Треба виходити з перемовин. Росіяни самі постійно виходять з перемовин, дивіться. Вони вийшли з перемовин і сказали, що вони ці перемовини почнуть тільки після того, як українська армія вийде з Донецької області. Пам'ятаєте? Це було кілька місяців тому. Нам не потрібно було нікуди виходити, перемовини закінчилися. Тут раптом вони знову почалися. Я допускаю, що зараз на календарі вересень, а у листопаді, коли пройдуть проміжні вибори, в американський конгрес ці перемовини знову можуть бути не потрібні ані Трампу, ані Путіну. І вони про них забудуть обидва. Так теж може бути. Путін буде чекати, що зима буде для українців нестерпною, і ми капітулюємо після зими, а Трамп вже пройде через довибори, йому буде не до України. Все, що він міг отримати від цього процесу, він отримає. На цьому все закінчиться. Так що нам просто потрібно вересень, жовтень і листопад пограти в цю гру. А в цей час готуватися до зими і знищувати російський економічний потенціал, що ми і робимо.
0: Тобто, у нас з вами тема мистецтво перемовин. Але виглядає так, з усього, що ви описали, що, в принципі, ну, навіть неважливо, є футболки чи нема футболок, якщо самого процесу цих перемовин не існує, тому що сторони конфлікту, агресор, він там бавиться з цим, але не сприймає це всерйоз. Тобто, в першу чергу, це фронт і успіхи на фронті, і зупинка там агресора, і економічний тиск, правильно я вас розумію? А вже потім, тобто в який момент оцей нам треба шукати геніальних переговірників, дипломатів з досвідом, вже вчитися тому мистецтву, розуміти там, які слова краще підібрати. В який момент це відбувається? Коли Росія буде зломлена?
1: Я можу сказати, як коли Роман Аркадійович Абрамович зателефонує до Володимира Зеленського чи Давида Арахамія, чи до кого він там телефонує, і скаже цим: «Ребят, шеф хоче припинити вогонь. У нас тут проблемки, у нас тут не клеїться з бюджетом, ми розуміємо, що це погана ситуація, ми війну закінчувати не можемо, бо нас розірвуть, але ми готові припинити вогонь. Хай начальники Генерального штабу зустрінуться і припинять вогонь». Ось після того, як цей дзвінок відбудеться, як зустрінуться начальники генеральних штабів і домовляться про припинення вогню на лінії зіткнення, про що, до речі, постійно говорить президент України, ось після цього нам потрібні будуть геніальні перемовники, сильні дипломати, спеціалісти, міжнародні правники, і всі, і вони можуть з'їхатися на перемовини, які можуть закінчитися, Катерина, через 10, 15, 20 років, а можуть не закінчитися ніколи.
0: Тобто це тривалий процес. Навіть коли з Москви можуть подзвонити і сказати, що ми готові завершувати, це також може затягнутися на десятиліття?
1: Може завершити вогонь, але не завершити конфлікт. Між Грузією і Росією, що є якийсь мирний договір реальний, окрім ось цього документу, який був в 2008 році схвалений за посередництво Заходу. Ну, немає. Грузія не визнає Абхазію і Південну Осетію незалежними державами. Росія не визнає їх грузинськими територіями. Дипломатичних стосунків між країнами немає. Незважаючи на те, що в Грузії уряд, по суті, близький до Москви, ніякий конфлікт не вирішений. Навіть на йоту. А Японія і Російська Федерація. Вони домовилися припинити вогонь в 1945 році. А де мирний договір? Його немає. А Близький Схід в 1948 році на острові Родос Ізраїль і арабські країни домовилися про припинення вогню. А перший мирний договір між Ізраїлем і арабською державою, між Ізраїлем і Єгиптом, виник тільки у 70-ті роки 20-го століття. А з іншими державами, які брали участь у цьому припиненні вогню, діють домовленості 1948 року. Швидше за все, між Росією і Україною теж так буде. Тому ті люди, яких ми зараз називаємо перемовниками, там, поганими, хорошими і таким іншим, на момент, коли ми з Росією про щось домовимося, скоріш за все, вже помруть своєю смертю. І цим будуть займатися їхні онуки чи діти, які зараз навчаються на факультетах міжнародних взаємин. Хай добре навчаються. Я от нещодавно розмовляв з хлопцем, який навчається на факультеті міжнародних взаємин в Європі, отримує хорошу кваліфікацію. Він питав, що він має робити. Я йому хотів сказати, ти маєш мати дуже хорошу кваліфікацію, тому що, можливо, коли ти буде років 40-45, ти якраз будеш займатися мирною угодою між Україною і Росією. Нам потрібні будуть кваліфіковані юристи. Але я не думаю, що я це побачу.
0: Це, знову ж таки, такі далекі перспективи, але важливий момент. Тобто, ви говорите про те, що припинення вогню – це більш реалістичне в якійсь найближчій перспективі, якщо ми кажемо про десятиліття навіть, та? Але все ж таки, коли ставиться крапка в припиненні вогню, але уся юридичні моменти, що Росія може не визнавати українськими територіями ті, що вона окупувала раніше, Україна так само може не визнавати російськими територіями та ці окуповані території. Тобто, по суті, ми можемо мати так як було там до 22-го року там з Кримом, не знаю, де не було бойових дій, так, але і
1: не було взаємного визнання.
0: Так, і не було контролю Києва, власне, над цими територіями. Тобто ми можемо опинитися в такій ситуації.
1: Ми швидше за все опинимося в такій ситуації. Тобто це 99%, що ми опинимося в такій ситуації. Тому що і іншої ситуації немає. Якщо Україна не може деокупувати території, а Росія не може окупувати нові, то це і є така ситуація. Питання в тому, коли в цій ситуації зупиниться вогонь. І так, припинення вогню між Росією і Україною – це реалістична мета, якої і потрібно досягати. Всі інші задачі, вони нереалістичні. Нереалістичні російські бажання вийти з цієї ситуації шляхом знищення України. Нереалістичні українські бажання вийти з цієї ситуації шляхом підписання якоїсь угоди про справедливий мир. Не буде ані того, ані цього. Не буде зникнення української держави з політичної мапи світу. не буде зникнення українського народу і не буде справедливого миру. Цей конфлікт на десятиріччя життя і сьогоднішніх українців, і їхніх дітей, і їхніх онуків. Всі вони будуть жити в цьому конфлікті. Іншого не буде вже. Питання в тому, чи цей конфлікт буде такий, от як зараз, з ракетами, шахедами, таке інше, чи це буде такий, я б сказав, заморожений конфлікт, який буде час від часу перериватися якимись фазами конфліктної активності. Все. І це і є реалізм, який говорить про те, про що мають йти перемовини, про припинення вогню. Трамп починав свою роботу з Путіним, вимагаючи його припинити вогонь. Я дуже жалкую, Катерина, що він цього не добився. Бо це була абсолютно правильна, реалістична, логічна мета. І я його в цьому палку підтримував. Що треба було просто домовитися про припинення вогню по лінії зіткнення, як він говорив, давайте припинити вогонь і будемо починати перемовини. Я був впевнений, що якщо припинити вогонь і починати перемовини, Трамп би не дочекався їхнього закінчення. Але він міг би припинити вогонь, якби він знайшов якісь аргументи для Путіна. Замість того, щоб шукати ці аргументи, а це дійсно допомога Україні, це правда. Він став погоджуватися на одну умову Путіну за іншу. Спочатку погодився на те, що припинення вогню може бути за якимись умовами, що воно має бути не безумовне, а потім, що можна вести перемовини без припинення вогню. І в цей момент всі перемовини і закінчилися.
0: Дякую вам дуже. Віталій Портников, це «Чорна скринька». Обов'язково пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на «Еспресо» і побачимося уже з вами у наступних відео. Цей ефір для вас провела я, Катерина Некреча. Обов'язково діліться своїми думками в коментарях і пропонуйте свої теми для наших майбутніх розмов. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість. Переляк. Стрес.
3: Знову стиснилася.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
10: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
11: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
12: Ого, суперсил.
13: Бери вог! Там сосиска відпад.
14: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
15: Безблін соцмережі.
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
19: Наші вуста – це більше, ніж здається. Завдяки їй ми говоримо, сміємося. Курапрокс знає – здоров'я – це щоденна турбота. Піклуючись про здоров'я зубів і ясен, ми піклуємося про весь організм. Курапрокс. Усе починається з рота.
20: Нежить буває таким грізним. У тебе ніс не дихає, а в мене тече.
21: Від грізного нежиттю маємо Снотті. Щоб носик не грозив, Снотті знімає закладеність носа. Щоб носик не дощив, Снотті виводить слиз та патогени.
22: Зі Снотті носик не грозив.
21: Снотті, щоб носик дихав, а не грозив.
23: Плюшки вересня. Здоров'я на 12 балів. Знижка до 30% на Орасепт та Орасепт Herbal Kids в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
24: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
25: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
24: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
25: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
24: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
26: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
27: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Мої вітання. Зараз мова піде про братика та сестричку, які зникли безвісти в Маріуполі, і про долю яких нічого не відомо. Тож, дуже сподіваюся, що хтось із вас зможе опізнати зниклих дітей і повідомити про них, бодай, якусь інформацію. Отже, це Горнаков Данило та Горнакова Софія. Хлопчику 11 років, а дівчинці 9. Зв'язок із дітьми обірвався ще на самому початку повномасштабного вторгнення Росії, а саме від 28 лютого 2022 року від них немає жодної звістки. Місце знаходження дітей невідоме. Ми наразі не знаємо, чи залишилися Данило та Софійка у тимчасово окупованому Маріуполі, чи, не дай Боже, їх депортували до Росії. Через те, що місто перебуває в окупації, процес пошуку, звісно, дуже ускладнений. Тож, насправді, дуже великі сподівання ми покладаємо на жителів Маріуполя, які можуть побачити це відео в інтернеті. Чи, можливо, цю програму побачать люди, яким вдалося виїхати з окупації, і вони щось знають про долю маленьких Данила та Софійки. Тож, я передусім звертаюся саме до вас. Якщо у вас є, бодай, якась інформація про братика та сестричку Горнакових, прошу повідомити на нашу гарячу лінію 116-300. Також за цим QR-кодом ви можете перейти до нашого чат-боту у Телеграмі, де також за бажання анонімно повідомити нам важливу інформацію. Кожна історія зниклої дитини – це нагадування, наскільки важливо робити все можливе, аби діти не залишалися наодинці із небезпекою. В умовах війни не лише дорослі, а й діти відчувають значний стрес через постійну напругу, часом обмеження звичного спілкування та відчуття безвиході, діти, а особливо підлітки, можуть замикатися у собі, ставати відстороненими та різкими. Особливо небезпечно, якщо поруч немає підтримки. Такий стан може перерости у протест і спонукати до втечі з дому. Психологи наголошують, у кризовій ситуації саме батьки та рідні мають стати джерелом спокою та емоційної підтримки для дитини. Також фахівці кажуть, дуже важливо говорити з дитиною та слухати її без засуджень і оцінок за її думки або страхи. Нетипова зміна у поведінці – це сигнал. Якщо дитина стала мовчазною, уникає розмов чи різко реагує, варто звернути на це увагу. Підлітки часто не говорять напряму, що їм важко, а показують це вчинками. Дайте зрозуміти дитині, втеча з дому не вихід, а будь-яка проблема може бути вирішена разом із дорослими. Психологи радять, за можливості залучайте дитину до спільних справ і рішень, як провести час чи як організувати побут. Це дає відчуття значущості і контролю. Також дитина має знати, що їй є до кого звернутися, аби отримати допомогу чи просто поговорити.
1: Розкажіть дитині, до кого вона може звернутися у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви. Саме до вас вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може це буде хтось інший дорослий з сім'ї. Може це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план. Як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу? А якщо це трапилось на вулиці, куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому? А дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює. І більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки.
0: Якщо, не дай Боже, так сталося, що ваша дитина вдалася до втечі з дому і ви не змогли знайти її одразу, не зволікайте і телефонуйте до поліції. Також допомогу і консультацію можна отримати на гарячій лінії служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-300. Дзвінки з українських мобільних операторів безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Всім привіт, міцного здоров'я бажаю. Андрій Жолоб, мене звати. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Хочете, гостя покажу? Дивіться. Володя, сьогодні в мене монгол. Привіт, друже, дякую, що прийшов. Слава Україні.
4: Дякую, що запросили. Героям слава.
3: Братику, на початку, зазвичай, ми даємо можливість нашим слухачам, глядачам познайомитися, з ким ж сьогодні «Без броні» буде спілкуватися. Тому говори про себе все, що вважаєш за потрібне.
4: Мене звати Володя, мій позивний «Монгол». Я є ветераном російсько-української війни, трішечки став гноміком, бо втратив дві ноги. От, з такого основного в цивільному житті я дизайнер. Я завіс себе вважаю цивільним, який просто має бойовий досвід. Я не вважаю себе військовим і ніколи себе не вважав, бо я просто людина, яка потрапила в такі обставини. По освіті я дизайнер, люблю 3D-шити, люблю щось моделити, щось вигадувати, Excel-таблички.
3: І ти любиш Excel-таблички? Бувають
4: так,
3: люди, які люблять
4: Excel-таблички?
3: Я люблю
4: Excel-таблички. Я її практично не знаю, але я завжди люблю Excel-таблички.
3: Хороший підхід.
4: Так.
3: А як твоє знайомство з військом почалося? От ти кажеш, бойовий, військовий досвід. Куди тебе привів оцей початковий досвід? І чи сам прийшов, чи сказали «Добрий день, вітаємо, ось вам документ».
4: Так, зі мною привіталися, сказали, чи не хочете зі мною покататися. Я такий кажу, то без питань. Я кажу, тільки на роботу скажу, що цей затримуюся там або взагалі не прийду. Туди-сюди.
3: І... Який то рік був?
4: Це був 23-й рік. Це був червень 23-го, але так як я знав, що рано чи пізно я буду служити, я знав, що я хотів би служити десь нормально, в мене були умовно готові документи на контракт, і я мав декілька варіантів, куди я піду, і так я вирішив підписувати контракт. Я в той же ж день вийшов з ТЦК, і мене не били, і нічого зі мною не робили. Прийшов в медкомісію, і 25 липня я опинився в Старичах.
3: А далі куди доля повела, контракт з ким підписав? Є якийсь підрозділ, ти прям себе аж відчував в ньому? Там.
4: Я обирав де командири. Мені мій кращий друг допомагав з цим питанням. Я розумію, що підрозділ підрозділом, але дуже сильно все залежить від твого безпосереднього командира. І так я попав у взвод розвідки, 53-й стрілецький батальйон. Ще тоді, зараз тепер це окремий розвідувальний батальйон. До такого дядька Апостола Бородатого. Це дуже крутий дядько. Я можу його вважати своїм кращим другом, бо він... Зі мною до мене прийшов самісіньке пекло, щоб нам помагати. Хоча він був не зобов'язаний вже на цей момент, бо не був вже моїм командиром.
3: Позивний «Монгол». Це ти сидів і думав, так, задачка в мене, придумай собі позивний. Як воно в тебе з'явилося і чого приклеїлось?
4: У мене життя складається з експериментів, і одного разу я захотів попробувати вуса. І якось так сталося, що вони мені були дуже смішні і... Мене друг каже, слухай, ти на монгола схож. Я кажу, ну, будеш тепер монголом. От. І так в мене прищепився позивний «Монгол». Це було ще, коли я був цивільним. Але коли я приїхав в Старичі, потім далі, воно до мене так і прищепилося, нічого не мінялося. І всі казали, потім, ти реально монгол.
3: Тобі ще тепер бороду попробувати, знаєш, щоб там... золотий вік.
4: Ой, ні, це три волоска, це подумаєш,

0: медичної служби, він подивився на мене і сказав, ну, можна щось спробувати. І так мене, я почав тренуватися як медик, став спочатку стрільцем-санітаром, а потім бойовим медиком.
1: Комбат медик. Ага.
0: Так.
1: Скажи, будь ласка, от ти маєш досвід у цих тренувань за кордоном норвежців, британців. Ага. Зараз вже от з роками, які минули, як ти це сприймаєш? Це були корисні навчання, чи це швидше для тебе було як заспокоєння перед невідомим? Я йду на війну.
0: Мене ще до того, як я попав в Старичі, декілька разів накрила панічка, бо це реально страшно, і це таке досить адекватне оправдання того, чому ти не в армії, бо це дійсно страшно. Але коли попав в Британію, коли ми почали тренуватися, ти розумієш, що ти отримуєш ті інструменти, які тобі допоможуть вижити.
1: Самоконтроль десь, так?
0: Ти зменшуєш цю невідомість. А що робити в цій ситуації? Що робити в цій ситуації? Як повестися зброєю? Що робити, як клинити? Ти за все тренуєш, і ти зменшуєш цю невідомість. В тебе появляється цей контроль у власному житті, і це круто. Саме навчання було теж досить інтенсивне. Типу, це прям зранку до ночі. Зранку це там з 5 ранку, і відбій був десь 12, наприклад, міг бути, і ти ще типу, там складаєшся, спиш під відкритим небом в спальнику, і купа-купа різного. Це було ж дуже цікаво, і холодний британський дощ, такий холодний, що прям аж не по собі було.
1: І тут з несподіваного відвідання іншої частини землі, яку не знати, чи би відвідав в мирний час, та, ти потрапляєш в ті частини України, яку теж ти знати би чи відвідав. Як я кажу і зі свого досвіду, я точно би, напевно, не побачив Донеччину, там, знаєш, і інші області, якби не війна. Де ти вперше зустрівся з жахом самої війни?
0: Перший раз, якщо така умовна загроза мені була, це я був на Чорнобильщині, і ми робили піші маршрути, тобто як патруль працювали, і це гуляти в стежці, по стежці між мінами. Ну, тебе півкроку від тебе протитанкова міна, і ти далі йдеш по стежці, передаєш назад, там справа міна, зліва міна. Ну, це було таке розуміння, що щось там десь тобі лоскоче в одному місці. А перший мій жах був, це навіть не мій перший бойовий вихід, а вже другий, коли я вночі заходив в Старомайорськ. Я був просто, я більш-менш знав локацію, по тому, що я просто дивився зверху на Кропиву, так, розумів завдання, і просто і тому, що я погодився.
1: Ти взагалі по життю авантюрист?
0: Так. Так, так. Я погодився, тому що, ну, він, треба комусь робити роботу, і зі мною пішов батя. Такий старший дядько, я йому теж дуже завдячую, якби не він, я би не знаю, бо я був такий запальний трошки, і інколи в мене тональне бачення включалося, а він був такий мене стримуючий. Він нам казав, монгольчик, зупинись, монгольчик, вертаємось. І це був от такий баланс запалу і досвіду. Це було круто. Це був Старомайорськ, це був ніч, захід в населений пункт, ти десь загубився в трьох кущах. Ти вже чуєш десь вибухи, перестрілки, над тобою щось кружляє, ти не знаєш, твоє, не твоє.
1: Плюс дофантазовуєш.
0: Плюс дофантазовуєш, так, тому що донбаська ніч – це така ніч, хоча світить зорі, може світити місяць, але ти ні черта не бачиш, вона дуже густа, ти можеш її на смак відчути. Я закохався насправді. За інших обставин це один з найкращих моментів краєвидів мого життя.
1: Скільки тривав твій бойовий шлях? Скільки ти у війську загалом от набирався оцього, пускав в свого внутрішнього Володю воїна?
0: Ну, в Старомайорську ми були півтора місяці, потім офіцерські курси. Я попав в Одесу, бо тому що мені сказали, ти знаєш, де північ, південь, захід, схід. Ти молодець, самі з відпустки.
1: Їдь. А ще й в Кропиві розбираєшся, я
0: перепрошую. Так, ще в Кропиві, їдь в Одесу. Так, і замість того, щоб десь відпочивати, ти знову в 40 днів, в 5 ранку встаєш, щоб їхати на навчання. От, але це була класна можливість побути з дружиною, насправді. І потім вже знову Покровський напрямок.
1: Поранення.
0: Ой, поранення сталося 15 жовтня 24-го року. О 10.05, здається.
1: Всі завжди точно це пам'ятають. Ну, а ти як бойовий медик, ти точно пам'ятаєш це
0: так,
1: з
0: так,
1: часу.
0: Так.
1: Чи пам'ятаєш ти саму атмосферу, запахи, світло, голоси птахів? Що було з тобою? Що тобі найбільше в пам'ять війшло з того моменту?
0: Страшенний холод. Це була сирість.

0: холод, яка пробирала просто нестерпно. Це після вибуху мені постійно хотілося попісяти. Але і ця штука дуже сильно дратувала, бо ти не міг цього зробити, ти не міг, але водночас вона тебе відволікала від болю. От, якось так. Це, але це сирість, це все сіре, небо сіре, все чорна, чорна земля від згорівшої посадки ріденької. Оце якісь такі спогади.
1: Це був скид чи це був міномет?
0: Ні, я став на протипіхотну міну. Я став саме на міну, скиди були потім. Потім прилетів вже російський дрон і кидав на мене гранати.
1: Безуспішно, наскільки я бачу.
0: Так.
1: Як бойовий медик, ти сам собі надавав допомогу? Чи це вже і побратими швиденько зреагували?
0: Порушуючи всі протоколи, до мене підбіг побратим, тому що, ну, але я йому цьому завдячую, насправді. Він накладав турнікети на одну ногу, я накладав турнікети на іншу ногу, потім ще по одному турнікету, тому що я свій турнікет нормально затягнув перший, але треба все рівно перестрахуватись, бо це ноги масивні, а він перший затяг зробив поганий. Тобто він багато крутив вороток, я бачив, що неефективно, то я докинув ще другий турнікет. І це, завдяки йому то все було швидко, я не втратив багато крові, все було організовано, і я до кінця вже, я до стаб-пункту був повністю при свідомості, контролював ситуацію і міг навіть щось розказувати так. Зараз будемо робити переміщення. Ми відтягнулися назад посадку, ми зробили переміщення турнікету.
1: Конверсію, так.
0: Переміщення, конверсію.
1: Переміщення,
0: так, зробили переміщення, так я врятував своє коліно, подивився на ліву ногу, оглянув її, зрозумів, що там врятувати нічого, і турнікет залишив на місці. То завдяки побратиму, завдяки, хоча в нього самого, чому ми взагалі, в принципі, виходили з позиції, бо він вночі йшов по траншеї, а там були нові сходинки. Він невдало вступив, і в нього почали з часом правильно віднімати ноги. Старший дядько, все, типу, його страшенно боліло, в результаті виявилося, що в нього була маленька тріщина в хребті. От. А він мене тягнув за бронік, і він сам кричав, він більше кричав, напевно, за мене, я боявся, що він в будь-який момент сам відійде, от, що він не зможе більше цього робити. Але тво-тво-тво, все йшло так, як має бути.
1: Що зараз по братим?
0: В нього все добре, далі служить, але отримав обмеженого і десь в тиловій посаді має. Але в нього з ним все в порядку.
1: Скільки часу минуло від поранення до стаб-пункту?
0: Я вважаю, що це прям дуже швидко, 4 чи 5 годин.
1: Так, це насправді дуже швидко, і тоді в 24-му це ще було можливо. Та, це ми, та, ми також це... мусимо це визнати.
0: Я вважаю, що ті хлопці, які приїхали зі мною на мотолизі, у них просто сталеві яйця, бо коли я повз через посадку до них, то мені здалося, що це вічність. Оця шлях від мене до броні, мені здавалося, що це вічність. Я закинув своє тіло, мені допомогли залізти. От, і ми просто далі собі їхали.
1: Як людина, яка в броні, от в такій ситуації, приймала поранених, абсолютно тебе розумію. Це дійсно, це вічність, здається. Братику, скажи мені, твоє перебування в лікарні і прийняття того, що, як ти сказав, тепер я буду трошки гном. Коли ти зрозумів, що нема ніг, коли ти зміг це прийняти, це тобі допомогли в цьому лікарі чи власна сила волі?
0: Остаточно я зрозумів, що втратив ноги тоді, коли став на протез. Коли я вперше став на протез, я зрозумів, що я втратив ноги. Опана, Володя, ти без ніг. Бо до того якось ти на кріслі, там туди-сюди, ведеш активний, ну, і ти ніколи не, практично не вертикалізуєшся. Та? А тут я став вертикально і такий, ого, я втратив ноги. Ого, це високопадати.
1: Слухай, запитаю дивне питання. А як насправді комфортніше? В кріслі було сидіти? Це безпека більше. Чи зараз все-таки знову вертикалізуватися і повернутися до оцієї висоти?
0: Комфортніше, звісно, на протезах. За умови, коли не болить. Бо це ноги буває, що болять, буває, щось там десь натерло, буває, щось давить. Але загалом на протезах так, ти можеш собі більше по функціоналу дозволити. Щодо прийняття... Ну, я коли накладав турнікети, я знав, чим це закінчиться. Я абсолютно знав, чим закінчиться, коли накладатимуться турнікети. Я розумів, що мені загрожує, звісно, якщо я виживу.
1: І то був розпач? То була злість?
0: Злість. я був злий. Я був злий на себе, тому що, чорт забирай, це таке дебільне поранення стати на міну. Мені було і соромно водночас. І хотілося ще повоювати, хотілося... Мене дуже паяло, бо хотілося назад. Перші декілька місяців я хотів, мені ще побратими надсилали якісь відосики з бойових. І ти прям дивишся такий, хочеться назад в ту двіжуху, де все простіше, де все якось знайомо і емоційно. Але завдяки оточенню, завдяки тому, що ти вже був вдома, рідним, дружині, лікарям, спеціалістам, дякуючи психологам, психотерапевтам, вони помаленьку витягували з цього стану. Коли вже пішла, там через декілька місяців пройшла просадка і почалися кошмари снитися, теж мені Олег Романович дуже допоміг, і дуже ефективно, і я здивувався, що все, далі ти живеш, тебе вже немає ніяких флешбеків, от, це було круто.
1: Що тотально змінилося в твоєму житті, крім відсутності частин тіла і нового тіла, до якого треба звикати, що в тебе змінилося і стало інакшим?
0: Появилося більше впевненості. Добавилося більше впевненості, більше якоїсь такої, незалежно від того, в якій ти тусовці, ти себе почуваєш комфортно. Тому що дуже часто в тій тусовці мало людей, які мають той досвід, який ти пережив, бо в цивільному житті здобути такий досвід, ну, дуже важко.
1: Бро, скажи мені, ти відчуваєш, що люди, якщо, скажімо, це не є наша ветеранська бульбашка, що люди тебе соромляться?
0: Ні.
1: Я, не маєш того відчуття.
0: Чи мені частить з оточенням, чи що. В мене були дуже дебільні ситуації і комічні ситуації.
1: Розкажи.
0: Ну, добре. Найчастіше питання, яке в мене питалось після поранення, чи в мене є член і яйця на місці.
1: Ну, це, в принципі, всі пацани зразу мацають і кажуть, доктор, там все є? Є.
0: От, ну, мені завжди цікаво, якби я сказав ні, що би я почув у відповідь. Ну, тобто, не задавай питання, відповідь, на які ти не хочеш почути і... В принципі, і що тобі з того? Так, я забув.
1: Комічні ситуації, які тебе були.
0: Їхав я в таксі, і тут, ясна річ, питається, ви воювали? Я кажу, там. Каже, а що це за відчуття ставати на міну? Це був такий цікавий таксі. А я якраз був після психолога, в мене настрій зашибісь. На 95% його питань можна було відповісти, чувак, та йди і сам попробуй. А чи бронік потрібен? А що, ну, то дуже боляче, коли куля в бронік попадає.
1: Слухай, може людина якраз готувалася до контракту?
0: Все можливо. От, там теж в людини хтось з родичів загинув. Тобто війна торкається так, що інакше кожного. І він настільки мені настрій підняв, бо це було настільки... Це не було якось зі злості, це не було якось, щоб зробити мені боляче. Це просто людина настільки відкрита і щира. І це, оце насправді щитується, коли людина починає тебе якось розкручувати на якісь теми, щоб якось тобі поколупатися, чи зробити, показати свою зверхність, чи жалість. А тут було реально... Це відчуття такого, що, чувак, я тобі підіграю, я зроблю, я просто, ти зробив сьогодні мій день.
1: Братику, я тебе знаю як капець оптимістичного чувака, скажи мені, а вдома, коли ти залишаєшся сам, твій оптимізм з тобою, чи ти гаснеш для того, щоб зарядитися?
0: Вдома паяє дуже часто, інколи це таке, що ти просто лежиш овочем і нічого не хочеш робити, і тебе витягують тільки люди, робота, якісь такі зобов'язання. Буває таке, що не бачиш якоїсь ці цілі, мети, от, доцільності, якщо бути більш точнішим. Але це дуже по-різному.
1: Я бачив твої роботи. Ти офігенно круто працюєш з папером. Звідки в тебе це взялося? Я розумію цифровий дизайн, спроєктувати таке. Але зробити оцю багатогранну голову, наприклад, вовчу, звідки в тебе це взялося?
0: Це з дитинства. Я з 6 років ходив на гурток і загалом ще в садочку. Я там якісь аплікації робив. І з 6 років я ходив на поглянку на гурток початкового технічного моделювання до Зоряни Михайлівни. І там в мене проявилося це бажання до щось робити руками. І коли я роблю щось руками, це найбільше мене заспокоює, приземляє і надихає. Там я навчився працювати з папером, з лобзиком, якісь базові фізичні явища, там потім паяв, робив трохи авіамоделі. От, і це перенеслося вже в моє життя доросле, дизайнерське. Там на одній роботі був один проєкт, він каже, а давай попробуємо. І ми попробували, і мені це зайшло, і це переросло в мій такий невеличкий бренд Crazy Poly. де я вже роблю свої фігурки, якісь декорації з картону.
1: Я прям знаю, що ти вже зайшов в колабу із торговими центрами і прикрашав їх. Розкажи трошки про це.
0: Нас зробили замовлення великих декорацій. Це був лібраріум для в Києві і в Одесі ми робили. На жаль, деякі скульптури згоріли через росіян. І ще робив декорації для трьох слонів. От, ми в атріумі вішали таких велетенських слонів на 2 метри, висіли під склом, над елеватором, і це було ескалатором, перепрошую, і це було круто. От, я дуже люблю якусь таку двіжуху, коли всі щось там клеїть, щось робиться, тобі щось не вдається, ти і чорт забирай, треба переробляти.
1: А я ще... ти не думав вертеп такий зробити в такому режимі?
0: У мене була така ідея, зараз з Юркою Савка працює, і ми думаємо щось теж заколабитися, бо вона неймовірні маски робить, у мене теж є якісь ідеї, і ми думаємо щось спільно народити, скажімо так.
1: Панство, тут вам ось прям ветеранський бізнес, людина, яка творить чудеса, ми обов'язково кинемо лінк, щоб ви собі подивилися на роботи Володі, це неймовірні історії, це просто ці багатогранники, це щось несподіване. Запрошуйте, співпрацюйте, людина, яка реально знає, що таке любити життя. Скажи, що тебе найбільше витягає з отого домашнього паяння, що для тебе є отими такими, знаєш, як моя психолог каже, гачками, які чіпляють тебе за життя, що тебе витягує? Можливо, комп'ютерні ігри, можливо, для мене це гітара, що для тебе?
0: Люди. Для мене найціннішим ресурсом, який я володію, це є люди, це моє оточення. Я потребую людей, і без людей мені дуже погано. От. І від них інколи хочеться відпочити, але загалом це люди. Мені подобається зараз ходити на роботу. Мені пощастило знайти круту роботу, мені пощастило, там є круте оточення, ти себе і ти робиш те, що тобі подобається, і я цим заряджаю. Це, напевно, перша робота, на яку я з радістю йду.
1: На завершення запитаю складне питання, а як тобі працюється з цивільними чоловіками? Нема оцього, що, типу, я от сходив, я втратив ноги, а ти тут...
0: Оце один з таких елементів, які мене тягнуть на роботу, це теж люди. По-перше, там багато ветеранів. От. По-друге, люди з інвалідністю, загалом люди відчувають, коли їх жаліють. Оце найгірше відчуття, коли до тебе проявляють жалість. Окей, співчуття, окей, розуміння. Но жалість – це жесть, це найгірше, це ти показуєш свою зверхність над людиною. Я цього не відчуваю, і я потрібно йти на кухні, попити кави, щось там обговорити, поділитися досвідом, домовитись про зустріч. І мені не важливо, чи людина цивільна, чи має вона бойовий досвід, чи ні. Ти просто будь людиною. І це для мене визначальне.
1: Це прекрасний підсумок нашої розмови. Володя Монгол сьогодні був у мене в гостях. Пам'ятайте, кожна історія є абсолютно індивідуальною. І ми тут для того, щоб розказати про людське обличчя війни. Мене звати Андрій Жолоб. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня обов'язково зустрінемося. Підписуйся на наш канал, тисни лайк, тисни дзвіночок, залишай коментарі. Бо, як завжди, на завершення кажу фразу. Ми ж це не для себе робимо, а для вас.

0: події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
1: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьким, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
1: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на роботи.ua.
2: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
3: Ого, суперсил. І що, брать?
4: Бери, Вог! Там сосиска відпад.
5: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитися.
6: Угу. Безлім соцмережі.
7: Сопутник бери. Нам треба сопутник.
3: Ну, хай буде Київстар тебе.
4: Дю. Розходимося.
8: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». Вибирайте свою та покращуйте тариф. На зустріч вам.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стиснулась.
10: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмент.
13: Корвалмент. Заспокой своє серце.
14: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалут Актив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалут Актив Плюс.
15: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд, даруючи очам комфорт. Візік можна використовувати протягом 12 місяців після першого відкриття. Візік Блу для сухих і втомлених очей.
16: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
17: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
18: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Dolgit Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Dolgit Крем у жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
19: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
21: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для попередження дратівливості і стресу.
22: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
23: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
24: Коли мені хапає спину, я беру Фламідез гель.
25: Три проблеми вирішує один Фламідез гель. Від болю, від набряку, від запалення.
26: Фламідез гель проти болю в спині та суглобах.
27: Це тебе знову тут!
28: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ-падач, футбол, баскет, бокс, хокей, джиджибет, завжди good games.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Обговорили і підняли надзвичайно високу планку. Але тема не закрита і тема є значно серйознішою, ніж могло би комусь видаватися. Але з урахуванням тої кількості людей, яких я багатьох особисто знаю, я розумію, що ця тема не полишить байдужими. Отже, сьогодні відкриваємо букфорум розмовою про те, як суспільства пам'ятають, як ми пам'ятаємо майбутні пантеони. Ми будемо говорити не лише про меморіали, не лише про пам'ять, яка відливається в граніті чи в інших матеріалах. Ми будемо говорити про ритуали пам'яті, про наших героїв, про наше сприйняття, як ми і де можемо проводити лінії розмежування між тим, що ми намагаємось деколонізувати нашою реальністю, і як нам вибудовувати нову форму сприйняття чи співжиття теперішнього з минулим і з майбутнім під час наймасштабнішого військового конфлікту після Другої світової війни, незавершеного військового конфлікту. Отже, сьогодні для вас працюють Тетяна Трощинська, журналістка, медіа-менеджерка, лауреатка премії Гонгадзе. Професор Олександр Фільц, психотерапевт. Я не буду перелічувати всіх його відповідних відзнак. Ректор університету Анброукен. Вітаємо, пане професоре. Юрій Макаров, журналіст, телеведучий, член українського пен-клубу і член нашої прекрасної премії імені Тараса Шевченка.
2: Не буває.
1: Отже, як суспільства пам'ятають? Ми розуміємо, що значна частина подій залишається в нашій пам'яті. Частина подій витісняється. Відбуваються певні генераційні зміни, але водночас навколо чогось ми, як суспільство, завжди зосереджуємось. Є прізвища, які формують наше єство. Суспільне, політичне, індивідуальне. Тобто це люди, на яких ми намагаємось орієнтуватися, чи принаймні ті люди, яких ми вважаємо героями. Говорячи про війну, говорячи про травму, ми переживаємо цю травму. Це не є якась абстрактна конструкція. Це те, що завжди з нами. Але деякі ситуації, деякі вчинки залишаються з нами назавжди. І ми, говорячи про спроби інституювати нашу національну пам'ять і нашу теперішню, і чин великий, і подвиг, і водночас травму, ми повинні вести розмову з майбутнім. Так, тому що зараз закладаються підвалини найважливішого. Тут не йдеться лише про естетику. Тут не йдеться лише про форми, хоча і це теж важливо. Тут йдеться про майбутнє нашої держави оновленої, якою вона буде, кого і як ми зможемо поєднати в тому, що називається Великий Пантеон. І тут навіть не йдеться про побудову дуже конкретної меморіальної споруди чи меморіальних споруд в інших містах. Тут йдеться про те, як ми можемо поєднати різні практики пам'ятання, різні історії людей воєдине. Отже, травма, яка з нами і як ми її осмислюємо. Я просив би зараз професора Олеся Фільця виставити певні наголоси, наскільки важливою є меморіалізація цієї пам'яті, так? Тому що ритуал – це те, що нас єднає з минулим. І водночас це те, що формує наше майбутнє. Такі речі, як хвилина пам'яті о 9 ранку, коли зупиняються всі, крім тих, хто не сприймає цю даність. І як нам бути з ними? Ритуали пам'яті – це львівська поховальна церемонія, коли люди приходять прощатися з тими воїнами, яких вони дуже часто особисто не знали, але вони вшановують тих, хто віддав своє життя за них. Але водночас є інші практики. Я спілкувався з представниками інших міст, і вони мене питались, як нам запозичити ваш досвід, щоб у нас, я не буду називати ті міста, але це були представники міської влади. Як нам зробити так, щоб в нас було та, як у вас, у Львові? І це означає, що Львів дав певний імпульс, але це розмова загалом про великі проблеми і спроби їх вирішувати. Професор Фільц, я прошу вас.
3: Ну, добрий вечір всім. Я взагалі найбільше боявся, що пан Антін скаже, ну, своє слово вступне, а він скаже, ну, професор, скажіть нам щось про травму і про це. Ну, зазвичай я в силу своєї роботи завжди читав лекції, ну, я не боявся говорити. А зараз я відчуваю, що мені важко говорити. Я навіть би дуже хотів, щоб не я починав, бо я би хотів трошки, може, там, набрав себе духу сказати. Ну, але, якщо пан Антін попросив розставити акценти, я спробую тільки їх розставити, а далі, якщо зможу, то скажу ще раз. Ну, акценти я би розставив таким наступним чином. Я би сказав, що всі наші намагання зараз якось концептуалізувати, тобто зібрати в голові разом, воєдино, якось поєднати різнобіжні всякі вектори думання, думки, уяву свою, якісь образи, якими ми живемо зараз, вони наштовхуються на колосальну перешкоду тому, що ми втратили дуже багато, я не можу сказати весь ґрунт, але дуже багато ґрунту, на який ми опиралися зазвичай як люди, які звикли до якогось, ну, більш-менш зрозумілого способу цивілізації. Ці всі цивілізації, я говорю від себе зараз, я відразу попереджу, я говорю суб'єктивні речі, не хочу сказати, що навіть я можу думати про те, чи правильно я говорю, чи ні, я просто ділюся думками, тому мені важко. Отже, це перше. Ми втратили дуже багато орієнтирів. Зазвичай ми говоримо, я розумію, я постараюсь максимально коротко. Зазвичай ми звикли з вами говорити, що є певна система цінностей, і ну це хоча б нас рятує якось. Є добро, є справедливість, там є ще якісь такі, там, скажімо, істина, свобода, якісь там метафізичні цінності і так далі. Якщо ми тільки, знаєте, кинемо погляд на всі ті цінності, ми відразу відчуємо всередині дуже неприємний такий осад, що вони всі так якби, знаєте, осипаються. Вони всі не функціонують, ці цінності, так належним чином, як нам хотілося. І це не тому, що є зараз війна тільки у нас, бо в нас це є, ми є та якби точка, яку можна знавати зараз квінт есенціальною для всієї культури теперішньої, ну, європейської, може більше. Це є загальносвітова така річ, загальносвітова тенденція. Отже, цінності осипаються, дуже важко на них опиратися, і ми не маємо орієнтирів тому. Це перше. Тому як мене питають, ну скажіть, розставити акценти, навіть акценти розставити важко. Але перший акцент, я би сказав, нам дуже важко опиратися на щось, і ми не маємо орієнтирів зараз. Пункт, наступний акцент. Для того, щоб говорити про ритуали, які нас можуть проводити до якихось образів майбутнього, а всі ритуали – це така дуже специфічна річ людської культури, вони нам дають уявний перехідний такий простір. Ми, переходячи через ритуал, ми так якби з одного простору виходимо в інший. Ну там, заходимо до церкви, так, з подвір'я, це от, відразу інакше. Виходимо з церкви на подвір'я, знову інакше. Ну, прикладів багато. Будь-який ритуал, там, ритуал інаугурації президента. Годину тому був звичайний чоловік, через годину президент. Ну, словом, ритуали – це дуже специфічна річ, але ритуали, вони виконують свою роль тільки тоді, коли вони з буквальних речей перетворюються в символічні речі. Тому акцент наступний був би такий. Ми хочемо збудувати пантеони з вами. І це правильно, ми повинні мати свої якісь пантеони, так? Приїжджаєте в Вашингтон, маєте там три пантеони, і вони вражають, і ми якісь маємо мати. Але для того, щоб ми їх збудували правильно, ці пантеони, ми мусимо їх наснажити певним символізмом, інакше вони не будуть ритуальну річ виконувати свою. І крім того, пантеон – це ще така штука цікава. Про що сказав, до речі, Антін, що вони несуть в собі погляд майбутнє. Ми маємо меморіали, які несуть в собі задумування про минуле. Ми заходимо в меморіали для того, щоб думати про смертність і минуле. Ми маємо пам'ятники, які ну, буквально втілюють якісь там, скажімо, речі, які б ми хотіли собі там пам'ятати. А меморіали, вони спрямовані в майбутнє. Отже, пункт другий, ми би хотіли збудувати меморіали, але дуже важливо було б для нас всіх попробувати зрозуміти, якими символами будуть наповнені ці меморіали. Не фігурами, як іноді ми думаємо, тільки прізвищами. Так? Якщо ми візьмемо Джеферсона, який сидить там в себе, і там Конституція написана в Вашингтоні на стінах, то ми, нам Джеферсон пустий звук, ми його не знали. Але він і страшенно важливий символ. Я не буду далі говорити, це я ще раз говорю те, що думаю. Отже, в зв'язку з пунктом першим, де ми порозгубили дуже багато орієнтирів і цінностей, я би хотів поставити акцент і питання так. А чи добре ми розуміємо і знаємо на нинішній день, якими символами ми би хотіли наснажити наші пантеони, і які символи ми би хотіли поставити для себе як такі ну, фундаментальні символи або фундаментально створюючі, для того, щоб будувати, як сказав Антін, нову українську державу. Я підкреслю, нову. Бо поки що це було перехідний, можна сказати, ми вже це розуміємо, перехідний період. Ми поки що з 91-го року до нині йдемо до свободи. А ну, питання свободи не буду дискутувати. Отже, це другий акцент, так? Якщо ми би сказали з вами, що ми добре знаємо ті символи, так, давайте, тоді ми збудуємо ритуал, бо тоді легко його наснажити символом, ми знайдемо ці символи, і вони будуть функціонувати. Якщо ми збудуємо пантеон тільки на основі якихось конкретних речей історичних, навіть героїзму як такого, звичайного, ну, суб'єктивно моя точка зору, я думаю, що ці пантеони не виконають своєї функції. Ну, так ви хотіли, я сказав. А про травму я ще два слова. А травма це зараз найбільш дискутована тема в Україні. Тільки я би, як фахівець, який з тим має кожен день до діла, як тепер говорять, так? То я би сказав, що треба говорити в нас дуже часто не про травму, яку ми переживаємо, а про перманентно, постійно, не безперестанно діючу травматичну ситуацію. Бо якщо я б запитав кожного з вас зараз, будь-кого, скажіть, яку травму ви зараз переживаєте? Я думаю, що ви назвете дві, або три, або чотири відразу, на раз. травму того, що боїмося, що солі не стане, травму того, що в будинок бабахне, травму того, що в Київ нищать, травму того, що в Харкові люди переживають, травму того, що зброї не дають. Це все травматичні ситуації. А травми чіткої, це як фахівець, я вам говорю, дуже багато про неї говорять, але ми чітко назвати її не можемо, бо ми живемо в ситуації постійно діючої, травмуючих подій, включаючи інформацію, все. Більше не давайте мені слова.
1: Не дочекаєтесь, не допроситесь. Ну, але професор Фільс надзвичайно делікатно окреслив певну дилему, так? І ми постійно вертаємось до імен, які будуть символами. Тобто, як ми можемо, зокрема, в одній моделі сумістити, я не знаю, там прізвище умовно Коновальця, Петлюри, Винниченка, можливо, Троцького, можливо, ні, ну, але бо Троцький народився в Україні, тобто за якою формулою ми будемо такі граничні прізвища, чи вводити до меморіалу, чи не вводити. Це надзвичайно серйозний виклик, і він може породити безліч емоцій. Пане Ігорю.
4: Я хочу зробити крок назад і перепрошую, якщо я з перших слів ображу чиїсь почуття. Як колишній філолог, я звик аналізувати в тому числі і етимологію звучання слів. Ми знаємо, що означає пантеон. Це язичницький храм усіх богів. Язичницьких богів. Так? Там, оскільки йдеться про Рим, значить, відповідно, там не Зевса, а Юпітера, ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, ясна річ, що ми не збираємося, значить, вшановувати Юпітера, Геру, там, Венеру і таке інше, правильно. Тобто це перенесений зміст. Пантеон, модель якого ми збираємося, так би мовити, запозичити, це французький винахід, дитя Великої Французької революції, коли вони розібралися, точніше вони думали, що вони розібралися з церквою, замість християнської церкви, вони вирішили впровадити штучний, нашвидкоруч, зліплений культ незрозуміло яких святинь, незрозуміло яких богів, яких цінностей. І оцей от пантеон паризький, так? От це, значить, ну, конструкт в квадраті, ми розуміємо. Далі французи примудрилися наповнити цю історію практично з нуля, тому що, ну, ясно, що дуже швидко все вирішилося з французькою революцією, приблизно синхронно з тим, як вони відрубали голови представникам старого режиму, так воно, значить, все там швиденько і зруйнувалося. Уже для Наполеона це вже було не актуально. Наполеон вже був нормальним католиком. Французи примудрилися це адаптувати, наповнивши його просто знаковими постатями, які були вирішальними для французької ідентичності. І таким чином туди потрапила, як ми знаємо, як діячі французької просвіти, так генії французького мистецтва, там типу Віктора Гюго. А тепер увага, здається, позаторік в пантеоні паризькому перепоховали Жозефіну Бейкер. Знаєте? Да? Це танцівниця, яка зробила революцію в французькому кабаре. Ну, там, де от ніжками дригають. Розумієте? Так. Да. Ну, тобто, позичаючи певні моделі комеморації, ми маємо бути дуже-дуже обережними для того, щоб не бути смішними. А нам це час від часу вдається. Да? Ви пам'ятаєте оцю от хвилю кпинів навколо пам'ятника Шекспіру на Полтаві? Хто бачив? О, як, ну, як шкода. Ну, просто ну, причіпом до цієї історії була, я принаймні, підбірка, я принаймні її бачив, підбірка пам'ятників Тарасу Григоровичу. Різної, значить, різної географії, приблизно однакової художньої цінності, тобто нісенітності. І кому цікаво, може дуже швидко переконатися в тому, що людина, яка для нас є, власне, ну, якоюсь мірою вирішальною, я не скажу, що Богом, але принаймні нашим спільним символом, час від часу в громадському просторі отримує втілення, м'яко кажучи, карикатурне. Тепер наступний пункт. Що таке, якщо ми вже зачепили пам'ятник, і пам'ятник Шевченку, зокрема, що таке пам'ятник як такий? Пам'ятник, в принципі, як культурний, політичний і соціальний феномен, це дитя середнього Ренесансу, коли значить, передусім італійські не митці, а володарі тих чи інших італійських провінцій намагалися типу відродити практики Римської імперії, оскільки вони претендували на те, що вони їм не слідують. І вони почали ставити фігури володарів, полководців, тоді про митців, взагалі, які митці? Митці – це ремісники, ви про що? Там полководець, князь, там принципо і таке інше. За зразком чого? Римських статуї. В Римі статуї ставили кому? Знову такі, або безпосередньо тому тим от богам з того досить широкого набору римських античних богів, або серед тих володарів, яких уже римською владою було декларовано як рівних богам. Ну, скажімо, імператор Август, і ця практика подовжилася там далі. Значить, треба пам'ятати, що коли ми безвідповідально просто ставимо черговий пам'ятник, не думаючи про те, якими сенсами, якими символами ми його наповнюємо, ми просто механічно відтворюємо язичницькі практики. Пункт третій. Я перепрошую, я можу, оскільки я багато про це думав і писав, я можу досить довго говорити, тому в той момент, коли ви відчуєте, ви просто натиснете кнопочку, і я заткнуся. Пункт третій. Радянські володарі, коли вони конструювали, звісно, що не з нуля, свої системи, власне, ритуалів, символів, вони, по суті, вони зробили це найдосконалішим чином серед усіх попередніх цивілізацій. Тому що в кожному населеному пункті Радянського Союзу, включно з нашою богоспасенною країною, тоді провінцією, стояв пам'ятник Леніну і пам'ятник чомусь невідомому солдату. Какого хрена невідомому? Що у вас? Ви 20 років і далі пізніше, ви все вивчали цю нещасну вашу Велику Отечественную війну. Що ж ви не докопалися, хто цей невідомий солдат? Але це була дуже зручна міфологема, тому її, власне, ставили. І навколо цих ідолів розгорталися відповідні ритуали, які можна порівняти з християнською месою. Я не знаю інших релігійних практик, тому не можу порівнювати. А от що стосується християнської меси, літургії, то це один в один. Вони приходили, приносили квіточки. Далі, значить, піонери клали квіточки під пам'ятник. Далі піонери співали якихось нібито тужних або нібито веселих, насправді тужних пісень. От потім якийсь керівник партійний вставав на трибуну, промовляв якусь промову. Ну, це замість там власне літургії або проповіді, не знаю. От, і всі далі розходилися пити горілку. Річ у тому, що коли Союз гепнувся, то на місце Леніна стали інтенсивно ставити Тараса Григоровича. А ритуали залишилися майже тими самими. Тільки тепер не піонери з червоними прапорцями, а там залежно від рівня і бюджету, там ансамбль бандуристів, місцевий самодіяльний хор, знову ж такі квіточки, колір стрічок змінився, але це не має жодного стосунку до того Шевченка, який нас сформував, і до того Шевченка, якого ми маємо шанувати. Просто це симулякр, це фікція. А тепер питання. Якщо ми хочемо далі відтворювати цей порядок разом зі знаковою системою, яку цей порядок в собі несе, то чи погоджуємося ми продовжувати практику профанації? Чи ми все ж таки хочемо наших героїв різних часів, а надто наших сучасних героїв? Тому що в такій кількості сучасна Європа своїх героїв не має. Хочемо їх, ми їх меморалізувати і актуалізувати для себе по-справжньому душею, чи формально для того, щоб відбути черговий номер і сказати, що як у нас зазвичай годиться, у Львові це так. А ви сьогодні були на службі Божій? Так, я була на службі Божій. Ну, далі ми продовжуємо займатися своїм життям, абсолютно ніяк не пов'язаним з нашими релігійними практиками.
5: Дякую.
4: Точка.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ.
5: Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
5: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
5: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
5: Дякую за розуміння. Слава Україні!
7: Героям слава!

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактил Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактил Плюс.
3: Інно, щось болить? Візьми Дипреліф. Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
4: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але знервованість, переляк, стрес.
5: Знову спіснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмент.
4: Корвалмент. Заспокой своє серце.
6: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
7: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для попередження дратівливості і стресу.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластир з лідокаїном. Аргет – потужний пластир від болю у спині.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Ого, суперсил.
13: Бери, Вог! Там сосиска відпад!
14: Київстар, тебе бери. Ми тихунаву хочемо додивитись.
15: Без злім соцмережі?
16: Хай буде Київстар тебе.
17: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам!
18: Запам'ятай нове ім'я. Декрістал від D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
19: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
20: Чекібет знову тут!
21: Ставки, кефи, каш, матчі, гейми, сети, топ, подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Чечебет, завжди good games.

0: маєте право на відстрочку від мобілізації, вам необхідно її оформити. Зробити це можна двома способами – через застосунок «Резерв Плюс» або завітавши до Центру надання адміністративних послуг. Якщо ви обрали застосунок «Резерв Плюс», запустіть його. Відкрийте розділ «Сервіси». Далі – запит на відстрочку. Та вкажіть підставу. Система автоматично перевірить дані в державних реєстрах. Якщо їх недостатньо, ви отримаєте відповідне повідомлення і буде необхідно подати документи через ЦНАП. До Центру надання адмінпослуг ви маєте звернутися особисто. Візьміть паспорт, ідентифікаційний код та паперові чи скановані документи, які підтверджують ваше право на відстрочку. Прийшовши до ЦНАПу, зверніться до адміністратора, який допоможе вам потрапити до потрібного фахівця. Маєте право? Підтвердіть його документально.
1: Ну що, пані Тетяно, Юрій Макаров зачепив кілька надзвичайно важливих тем. Я не знаю, чи ми зможемо відрефлексувати, але одну відповідь, я впевнений, ми маємо. Ми хочемо, щоб модерні, сучасні українські практики вшановування були осмисленими, вивіреними і наповнені сенсом і співчуттям. 100 років тому, коли світ... не вперше, але зіткнувся з величезною травмою, з величезною бійнею Першої світової війни, з'являлися абсолютно макабричні історії. Батьки викрадали тіла своїх дітей, тому що державна політика різнилася від родинних практик. І батьки казали, ми не хочемо, що наш син лежав десь у Бельгії чи у Франції. Ми хочемо, щоб наш син лежав в нашій британській землі. Вони підкуповували грабарів, вони підкуповували відповідні служби і, долаючи кордони нелегально, платили контрабандистам, щоб повернути тіло. Відповідно, та формула, та модель, яка впроваджується і буде, вірю, впроваджена в Україні, вона має враховувати дуже різні погляди. Так,

0: це історії родин або тих близьких, які залишаються жити, яких я записую, і це теж не дуже тривіальний підхід в Україні, тому що ми розповідаємо історію, ставимо крапку після того, як людина загинула, і ми рідко говоримо про тих, хто залишається. І з іншого боку, як приватна особа, вже не як журналістка, як мама зі втратою, напевно, на рівному, я ще так само взаємодію із якоюсь кількістю мам, близьких і так далі. І я вам хочу сказати те, що, пане Антіне, ви згадали про те, що було там 100 років тому. Звісно, таких форм зараз немає, на щастя. Але в цій темі є дуже багато напруги, дуже багато конфліктності, значно менше пафосу, ніж нам здається, а більше напруги і конфліктності, тому що ця тема дуже болюча. Навколо нас дуже багато, знаєте, людей з таким внутрішнім криком, які просто його не показують. Та? Вони просто з ним ходять, але вони ж про нього не розповідають. І оцей вимір ритуалів, вимір пам'ятання, вимір вшанування, він має важливу функцію щоденного виживання, я би сказала. Тобто ми створюємо собі ритуали, як рідні загиблих цивільних, померлих молодих людей, які померли раптово через хвороби, наприклад, які загострилися через війну, для того, щоб якось залишатися живими. Тобто те, з чим стикаюся я, це швидкі ритуали допомоги собі, це можуть бути від найпростіших, там, знаєте, садіння квіток на кладовищі, бо вони швидко ростуть, і ми бачимо результат, і це красиво, це естетично, це яскраві кольори, і вони кажуть нам, що життя ніби є, і ці наші спільні роки, вони не марні, так? І завершуючи якимись особливими справами, важливими для загиблих, просто продовження цих справ, які так само дають нам підтримку та які дають нам допомогу. І при цьому з тим, з чим я стикаюся, завершуючи цю відповідь, це ще один рівень конфлікту, тому що держава здається не повороткою, а вона і не може бути повороткою. Та? Тому що те, що говорив пан Олександр Алфьорові, те, що говорив пан Володимир В'ятрович тут зараз, в попередній панелі, що ми ухвалюємо закони, ми виписуємо, хто має бути в національному пантеоні, ми починаємо обговорення, 220 скільки там, 6 депутатів мають це підтримати, а чи є прізвище, не підійте, а тоді ми будемо дискутувати, чи апропріюємо ми радянський період, чи беремо ми там когось ізвідти, чи ми звідти нікого не беремо. А тут найближча твоя людина загинула тут і зараз, так? І ти шукаєш оцей спосіб вшановувати цю людину тут і зараз. І мені здається, історія про конфлікт колективної чи символічної пам'яті і пам'яті родинної, вона дещо надумана. Нам важливо навпаки, примиряти ці пам'яті, а не говорити про те, що ми будемо десь там вшановувати якимись обелісками, а тут, значить, те, що робите ви, воно не має сенсу. В ситуації такого болю, в якому ми перебуваємо, оці низові практики, вони для людей з тим, з чим стикаюся я і з тим, з чим працюю, вони мають більший інколи сенс, ніж те, що буде потім. Хоча те, що буде потім, має велике значення, але це вже інша тема, я тут поставлю крапку.
1: Я просто хотів би зробити невеличку ремарку стосовно так званого нижчого, не загальнотеоретичного рівня, а, наприклад, у Львові була дискусія, чи точніше були дискусії, пов'язані з побудовою львівського меморіалу, і з родинами обговорювались різні проекти. І думки часто були кардинально протилежні. Там присутність чи відсутність лавочки. Угу. І так далі. Дуже багато речей. Камінь, який буде використовувати ще інший матеріал по типу сучасних форм бетону, для формування надробку.
0: А дозволите, я тут зроблю малесеньку ремарку. Знову ж таки, на практиці, те, з чим я от записуючи історії, або коли ми спілкуємося з мамами, у нас в культурі обговорення того, що буде з нами після смерті, дуже табуйоване і дуже неприйняте. Ми насправді не знаємо в дуже багатьох випадках, що хотіли наші рідні загиблі. Якого

0: Якого обряду вони би хотіли? Чи хочуть вони строго релігійного обряду, чи вони його не хочуть? Чи могли, можливо, хтось був агностиком, особливо серед молодих людей? Або, можливо, якоїсь іншої віри? Чи хотіли вони бути похованими, чи хотіли вони бути кремованими? Рідні завжди хочуть цю могилку, до якої вони будуть приходити. Ну, найчастіше, принаймні. І ми маємо практику написання заповітів, і ми можемо згадати, як в медійному просторі це облетіло заповіт Іри Цибух, нашої доброї товаришки і подруги, і колеги, і, наприклад, дуже близької мені людини, це така моя особиста втрата, так, теж якоюсь мірою. Так само Романа Ратушного, який залишив мамі та свій заповіт. І ми це тоді обговорювали як щось таке унікальне, але насправді ця практика обговорення, хоча вона дуже складна, я навіть, ну, я розумію, це дуже важко, я зараз про теорію кажу. Вона могла би нам полегшити якоюсь мірою оцю конфліктність і напругу, яка може виникати навіть всередині сімей, тому що ми по-різному уявляємо, як би ми мали пам'ятати цю близьку людину.
1: Так, і це ще одна проблема, тому що ми говоримо про меморіали, але водночас ми розуміємо, що є інша частина меморіалу – це пам'ять. Пам'ять, яка дуже часто не фіксується, не кодифікується. Ну, ми у Львові майже щодня ховаємо бійців. Так, і ми розуміємо, що некролог, він містить дуже сухі формальні речі. І я розумію цей біль втрати, коли люди би хотіли, щоб про тих людей знали більше, так, тому що був добрим, приязним, захоплювався риболовлею, ходив в ліс, слухав музику, і нам бракує наповнення цього. І я сподіваюся, що колись була написана і створена так звана чорна книга комуністичних злочинів, так, де вперше було описано цей масштаб вчиненого. Нам треба написати свою світлу чорну книгу в пам'ять про тих, хто віддав своє життя, тому що ці люди мають бути значно ближчими. І це працює свого часу. Це був початок війни. Я мав ранковий ефір. То другий день чи третій день почалося вторгнення. Я веду прямий ефір, ну, і інформую, щось намагаюся пояснювати. І тут мені пишуть з Чернігівської області і розповідають про хлопця такого-то, такого-то. Я його не знав, але то на відстані витягнутої руки. Що він побачив колону, і він розігнав свою дев'ятку, і він почав давити кадирівців. І на другому чи на третьому кадирівці вони його застрелили. І це стало якимось, знаєте, таким ментальним тригером. І це цивільний хлопець. І от питання, як нам вберегти, якось не розплескати пам'ять про всіх. Це вимагає окремого труду. І це вимагає окремої ще інституційної спроможності для того, щоб написати оцю от чорну книгу праведників українських. Всіх-всіх, з різними долями. Так, тому що ми вшануємо ім'я, прізвище, дату смерті, дату народження. А ми повинні знати більше, і у Львові є певна практика, тобто є додатковий інформаційний портал на цвинтарі, там, де є меморіальні поля на Личаківському цвинтарі. Тобто ми намагаємось це робити, але коли ми говоримо про цілу країну, в межах країни, це глобальні виклики. Я, даруйте, що трошки забираю забагато слова. Пане Юрію, пане Олександре.
2: Тут дуже важливо чесно собі сказати. Ми, кожен з нас окремо, оплакуємо, пам'ятаємо, славимо, чи позичаємо частину цієї символічної сили, яка нам дозволяє залишатися нами. Це все різні речі. І я ніколи, навіть якби у мене там була б безмежна якась емпатія, ніколи не відчуватиме того самого, що відчуває Свєтка Поваляєва, Світлана, мати, яка віддала двох синів, Рому Ратушного і Васю. І я навіть приблизно мені незручно претендувати на це місце, вшановувати, пишатися, розуміти, що ці діти є продуктом наших цінностей і, по суті, нашої спільноти, або принаймні найсвітлішої частини нашої спільноти, це зовсім інше. І це вже не оплакування. А якщо йдеться про національний пантеон, то, ну, хорошо, там, ясно, що Петлюру і Махна, припустімо, важко, ну, сумістити в своїй історичній свідомості, але, по суті, вони мають лежати разом, нікуди не дінеться, якщо, тому що вони є частиною нашої національної пам'яті. Що там казати? Але це вже не зовсім, це інший тип особистого приєднання. А коли ми будемо, скажімо, згадувати Івана Степановича Мазепу, ну, якби була моя воля, ми б, відомо, я був там на місці, де він похований, там горбик, а на горбику кафе. Да? Розрити цю історію, або принаймні зробити холод і можливо...
1: Купити да, 10 да, соток да, в Молдові да, не да, так вже да, тяжко.
2: Да, да, і це необхідно абсолютно. Я сподіваюся, що одне з наступних поколінь, коли ну, дійдуть руки, цим займеться. Але коли ми будемо його переносити до ми наші діти чи онуки, ми да, будемо його переносити до нашого національного пантеону, ми ж не будемо його оплакувати. Це будуть зовсім інші емоції, це буде зовсім інший тип приєднання. А Володимира Святого, який визначив, я вже не кажу про проміжні ланки у вигляді там наших...
1: А маршал Тимошенко, а Кожедуб, я заходжу зразу з таких важких козирів, ну тому що це теж буде серйозна дискусія, я відповіді не маю.
2: А так отож, якщо ми, і я повертаюся на крок назад, якщо ми збираємося... вклонятися, по суті, використовуючи це як субститут релігійних практик, яких нам бракує. Ми їх свого часу запровадили, тому що ми відмовилися від того, що ми християни. Ну, ми, так? Зрозуміло. А тепер ми не можемо все це назад повернути. А я там розумію, що нам показують, що треба вже це все. Остання репліка. Я був в Варшаві в соборі святого Івана Хрестителя. Там у них свій пантеон. І там поруч Ігнацій Падаревський, один з перших керівників уже вільної незалежної Польщі, ясна річ, Пілсудський, хтось іще із господи, Сінкевич, і Роман Димовський, ідеолог польського фашизму, якого, якщо взяти його тексти, то нашому Донцову просто там нема чого робити. Розумієте? А вони, там не всі в могили, там є кенотафи, тому що вони поховані, але символічно їх... І все нормально, вони заходять в церкву, вони моляться, вони їх згадують, вони не молять, не їм моляться, розумієте? Якщо ми язичники, ми будемо молитися оцим от новим богам. Якщо ми люди, ну, які співвідносять, ми будемо молитися тому боженьку, якому треба і вшановувати, і молитися. І молитися за цих, а може навіть і за маршала Тимошенка, я не знаю. Не знаю. А чому? Я би помолився за маршала Тимошенка, може він якось упокоїться. Все, я закінчу.
1: Ну, це питання. Зараз ми завершимо трансляцію, ми будемо спілкуватися. Ніхто не буде, сподіваюся, розходитись. Наші гості... Пане професоре, у нас буквально кілька хвилин.
3: Ну, знаєте, я просив не давати мені слово, бо я за кілька хвилин, я дуже попробую телеграфно в цілі. Я не буду, ні, ну, я тільки в тезах. Теза номер один. Ми всі йдемо в Афінах на Акрополіс, йдемо в храм Афіни, йдемо туди для того, щоб зрозуміти, чому одна тільки постать Афіни Палади надихала греків на те, що вони стільки доброго зробили для держави, яка називалася Афінською державою, демократією, які там протистояли персам і так далі. Тому що в тому пантеоні був символ. Я вертаюся. Я трохи вперто буду говорити, але ми для того і говоримо, щоб різні точки зору. Там був символ, один єдиний символ, який тримав Афінську державу понад 400 років. Ну, скажімо так, до смерті Сократа. Там від Гомера до смерті Сократа. Потім вже символ. Я не буду про інші символи, бо можна дуже довго говорити, я повинен говорити швидко. Тобто я хочу сказати, що якщо символ дійсно є такий, який відображає не тільки то, що є зараз, то, що ми говоримо, він стату на сцені, то, що є зараз, живе і рухається, так? А то, про що ми мріємо з вами, то це є функція символа. І тому ми говоримо, пантеони – це є ті місця, де ми можемо помріяти про... Знову ж таки, тавтологія, омрія не майбутнє. Меморіали – це є пригадування. Ну, бо меморіал і пам'ятник – то, по суті, майже те саме, тільки різними словами. Ну, меморіал – це є колективне місце, де ми можемо згадувати і думати про смерть. Ну, пам'ятники вже сказали, так, персоніфікація там і так далі. Це пункт перший, без висновків. Пункт другий. Я буквально місяці три тому написав таку дуже провокативну статтю про культуру тилу, про Львів, де-факто. Я визначив основні позиції культури тилу по відношенню до культури війни і культури миру. І от я там написав, що ми живемо в культурі тилу, і культура тилу, одна з ознак, не буду всіх перераховувати, це є дуже важлива ознака, яка полягає у подвійній моралі. Інакше функціонувати культура тила і не може, тому що вона має з одною ногою є в моралі і цінностях війни, бо ми всі в війні з вами, погодьтеся, кожен на свою міру. А з другого боку, ми живемо тут, у Львові, в культурі миру. Подивіться на нас тут. Ми живемо в культурі зараз миру. Але це подвійна мораль, тому що ми одночасно обі частини моралі несемо в собі. І ця подвійна мораль робить всякий символ суперечливим до неможливості. І от другий приклад один. Загинув молодий чоловік. Файний був хлопець. Жив на селі, всі його любили. Привозять звістку, мамі говорить, загинув твій син. Жінка в плач. Так, для неї то трагедія. А голова сільради сказав, наш герой в селі. Мама скаже, слухай, знаєш що, ти з тим героєм, я тобі скажу. Там потім говорю, він загинув, слухай, він у мене серце розривається, а ти говориш герої. І тоді той самий герой, який вертається з війни, минає 3-4 місяці, він приходить до мене і говорить, слухайте, я ніколи не думав, що я приїду додому після війни героєм, а через 3 місяці мене будуть всі ненавидіти. Ну, бо я ж психіатр, я ж психотерапевт, вони ж до мене приходять, я ж ті історії чую щодня. І от ви маєте, герой стає ненависною людиною для інших, а з іншого боку, трагедія для одних є одночасно геройством для інших. Я таких подвійних речей можу багато вам розповісти, але ці всі статті я, власне, пишу, що єдине, що є дуже важливою характеристикою такого культури тилу або перехідного, яка відповідає за майбутній образ миру. Бо військові відстоюють сучасний стан. Культура миру в Європі десь, вони так якби не розуміють культури тої, в якій ми живемо. І вони не той мир мають на увазі, який ми маємо з вами на увазі, так? То ми, ті, хто живемо в культурі тилу, які між тим і тим, це ми відповідальні за картину і образ, майбутній образ. Бо ті не мають можливості, а тим не до справи. А ми, культура тилу, ми відповідаємо за це. Ну, а ми відповідаємо за той образ, і щоб цей образ створити, ми мусимо створити новий спосіб підходу до нових ритуалів. Тому що все те, що ви говорите, це є, на жаль, не ритуали, а це є обряди. А обряди не несуть такої символічної форми, як ритуали. Це ритуали, наповнені символами, а символи можуть мати тисячі різних значень. І вони закликають наперед, закликають майбутнє. Наше завдання з вами, от всіх тут, хто ми сидимо, це моя теза, вибачте. Але наше завдання – створити нові ритуали, яких ще нема. Бо ті ритуали на війні ми не понесемо в мир. То, що на війні, правда? Військові. Вони там мають свої ритуали, але ми їх в мир не понесемо. І ті ритуали, які має мирна Європа, нам вже стають щораз менше і менш, ну, пасують нам щораз менше і менше. Це не ті мирні ритуали, які би нам, можливо, хотілося. Хоча ми не знаємо, які ми хочемо. І от це така друга теза. Третю тезу я не буду говорити, бо нема часу.
1: Боже, вмієте інтригувати, пане професоре. Я прошу одразу кілька прізвищ, які з'явилися, це на подумати, це на потім. От, наприклад, ми згадали Івана Степановича Мазепу, якого ми любимо і шануємо, але ну, в його біографії були не надто державницькі, м'яко кажучи, сторінки. М'яко, так, м'яко кажучи. Але ну, він для нас певний взірець. Був прекрасний державотворець царсько-небесне генерал Марчук, прем'єр-міністр України, державник, але теж мав якісь такі сторінки, які не надто вписуються в канон. От хто і за якими критеріями буде осмислювати, це теж на подумати, на потім, або, не знаю, прем'єр Пустовойтенко. От, я не знаю, чи він навіть живий за всієї поваги.
3: Антін, можна одна фраза тільки? Послухайте, я дуже хочу, щоб ми, ну, так якби задумались просто тим. Символи не мають ніякого відношення до конкретних фігур. От тільки хочу це сказати.
1: От тільки ми, не знаю, почали би хтось там завозити з чорса, от зразу би з'ясувалося, що мають таке велике значення, щоб ніхто би і не помітив основної теми. Я прошу вас підбити підсумок.
0: Так ми ж насправді поставили три крапки.
1: Ми поставили кілька три крапок.
0: Ну, власне.
1: І це не кінець.
0: Ну, власне, так.
1: Як ви відчуваєте? Тобто, от в цьому політичному циклі найближче півроку будуть ухвалені ті чи інші чесні, сміливі і розумні рішення?
0: Так, вони не можуть бути ухвалені в цьому політичному циклі. Те, що стосується, наприклад, якихось символічних речей, це ж довгі обговорення. Нам достатньо подивитися інтерв'ю, наприклад, деяких державних осіб нині, і бачимо, що вони спочатку кажуть одне, а завтра спростовують. Та? Тому я би, не, я би піврічними горизонтами тут не міркувала.
1: А чому, на вашу думку, вони якось так відкладають подібні рішення?
0: Ну, це треба пана Буданова питати, насправді, а не мене. Я можу сказати, що, очевидно, усі ми, незалежно від того, в якому місці ми опинилися, ми фактично є представниками освіти і культури, і досвіду, та, який ми проходили. І оцей процес обговорення цих досвідів і освіти, і культури власної, героїв, на яких ми виховувалися, якісь там речі, в які ми, хтось вірив, а хтось не вірив. Цей процес ще не завершений. Та, тому мені здається, що рано говорити про це.
1: Я дякую вам, шановні учасники панелі. Я дякую всім присутнім. Ми не розходимось, просто задля того, щоб зберегти час, дискусію залом, я пропоную перенести на закінчення, на час після закінчення панелі. Тетяна Трощинська, Юрій Макаров, Олександр Фільц. Дякую всім.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: 2 звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Нова зарплата.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua.
2: Ого, суперсил.
3: Бери, Вог! Там сосиска, відпад!
4: Київстар, тебе бери. Ми тиху наву хочемо додивитись.
5: Угу. Без блін соцмережі.
2: Хай буде Київстар тебе.
6: Ще більше суперсил у додатку «Мій Київстар». На зустріч вам.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти «Невраксил» сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – «Невраксил».
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. «Магнікум» – для попередження дратівливості і стресу.
9: Не можеш розігнутися? Твоя спина потребує Аргет пластер з лідокаїном. Аргет – потужний пластер від болю у спині.
10: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
11: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief – потужно діє там, де болить.
12: Відчуття піску в очах може виникати через сухість або втому очей. Очні краплі Візік інтенсивно зволожують та забезпечують ефективний догляд. Візік Блу – для сухих і втомлених очей.
13: Запалення ясен може призвести навіть до втрати зуба. Лакалутактив Плюс має помітну стягуючу дію вже з першого застосування. Активно зміцнює ясна та захищає їх від запалень. Лакалутактив Плюс.
14: Вітаю, я серце. Моя справа – тримати ритм життя. Але з нервовості. Перелік. Стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмент.
17: Корвалмент. Заспокой своє серце.
18: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
19: Нормовен, нормовен. Легкий сніг здоров'явен.
20: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
21: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
22: Запам'ятай нове ім'я. Декрістолвіт D3. Твій вітамін D3 в жовтій упаковці.
23: Я Ярослава Магучих, олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту. Чому я обираю Рео? Рео відновлює водно-електролітний баланс. Рео запобігає зневодненню. Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
24: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
25: Коли мені хапає спину, я беру Фламідес гель.
26: Три проблеми вирішує один Фламідес гель. Від болю, від набріку, від запалення.
27: Фламідес гель проти болю в спині та суглобах.
28: Чи тебе знову тут?
29: Матча, геймостети, топ-подач, футбол, баскет, бокс, хокей, Gingibet, завжди good games.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на «Еспресо».
3: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
0: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьким. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
3: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
0: Український фокус вечір. Щодня по буднях на «Еспресо».
4: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ярослава Магуча.
1: Я не погоджуюсь на альтернативи. Якщо вода, то Рео.
2: Спробуй новинку. Рео зі смаком лимона.
3: Чудібет знову тут!
4: Футбол, баскетбол, хокей, Джиджибет, завжди good games.

0: Все будет чуть-чуть бэд. Все будет чуть-чуть.
1: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморрої. Флебодія 600. Лікуй геморрой без жодних ой.
2: Війна.
3: Ракети для петріотів у світі є.
2: Удари по Росії.
4: Громадянки!
2: Діалог між владою та суспільством.
5: You don't have the cards right now.
2: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
6: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
9: Ситуація виглядає так, що війна продовжуватиметься і взимку, тож Україна вже обговорює зі США та європейськими партнерами підтримку на цей період. Про це під час прес-конференції у Києві заявив Володимир Зеленський. За його словами, під час зустрічі зі спецпредставниками президента США Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером обговорювали зимовий пакет допомоги. Йдеться, зокрема, про посилення протиповітряної оборони та енергетичну підтримку. Глава держави зазначив, що переговори відбулися у три раунди і були предметними. Водночас домовленості про припинення війни поки немає.
10: Ми дуже розраховуємо на таку підтримку і ППО, і енергетичну підтримку, і ви знаєте, що ми розраховуємо на серйозні об'єми і можливості використання LNG, американського LNG, і я думаю, що все це в наших руках, і партнери це підтримують.
9: Тристоронній формат переговорів Україна, США та Росія може повернутися найближчим часом. Сподівання на це висловили представники президента США Стів Віткоф та Джаред Кушнер. По завершенню зустрічей у Києві та Москві американська делегація повідомила, що почула нові ідеї щодо врегулювання війни та обговорила те, що потрібне для досягнення міцного миру. Стів Віткоф, зокрема, зазначив, що його спільна робота із Джаредом Кушнером полягає у зближенні позиції України і Росії та у створенні каналів комунікації. За його словами, за останні 48 годин цей процес вдалося розпочати. Володимир Зеленський ж заявив, що Україна допускає відновлення переговорів із Росією. Водночас найскладніші питання, зокрема територіальне, можуть бути остаточно врегульовані лише на рівні глав держав.
11: We heard new ideas.
12: Ми почули нові ідеї. Ви чули, як президент Зеленський говорив про тристоронні переговори, які, як ми сподіваємося, будуть оголошені найближчим часом. Було багато інших важливих, переконливих ідей, які ми обговорювали в Москві і які були представлені тут, у Києві. Ми вважаємо, що співпраця має вирішальне значення.
13: Ми зі Стівом вважаємо, що продуктивним буде повернення до переговорів у тристоронньому форматі, який ми пробували 6 місяців тому. Ми обговорювали обговорили це з обома сторонами і сподіваємося, що скоро до цього повернемося. Дуже важливо обговорювати не лише великі питання, а також питання щодо деескалації. Стів і я вважаємо тристоронній формат кориснішим, тому що всі сторони спілкуються між собою.
9: Вищий антикорупційний суд відправив під варту посадовця Офісу генпрокурора Сергія Кропиву. Альтернатива – 120 мільйонів гривень застави. Його підозрюють у покриванні шахрайських кол-центрів та легалізації майна на майже 90 мільйонів гривень. Прокурор заявив, що Кропива координував ремонт будинку генпрокурора Руслана Кравченка і виконував різні неробочі доручення. Також підозрюваний лобіював призначення окремих осіб на керівні посади. За даними слідства, фігуранти зі спільниками готувалися до обшуків НАБУ, ховали майно, використовували криптогаманці та видаляли інформацію з телефонів. Сам Кропива свою вину заперечує. Адвокати вже заявили, що подаватимуть апеляцію на рішення суду. Нагадаю, 4 вересня НАБУ і САП заявили про викриття злочинної організації, яку за версією слідства очолював посадовець Офісу генпрокурора.
4: Наведені фрази, які сьогодні прозвучали співробітником прокуратури, фрази і уривки цих фраз взагалі не мають нічого спільного з реальністю. Вони були вирвані з контексту. По деяким фразам це були такі жартівливі слова, або такі, як знаєте, одеський лексикон, тому що я там провів 2 роки своєї праці. Під час подальшого досудового розслідування спільно з своїм захистом буду всіляко сприяти проведенню різноманітних експертиз, які підтвердять мої слова.
14: Собі інкримінується, по суті, декілька статей. Це частина 3 статті 255, це керівництво злочинної організації, відповідно, так само легалізація доходів одержаних злочинним шляхом. Один із епізодів стосується періоду часу з 25 по 26 рік, один із епізодів легалізації стосується періоду часу з 23 по 2025 рік. І відповідно створення і керівництво злочинної організації, і діяльність злочинної організації протягом 2025-26 року.
15: І до справ української столиці з 10 вересня у Києві набуде чинності низка змін. А вони стосуватимуться роботи метро, тривалості комендантської години, проведення масових заходів та роботи бізнесу. А про те, що саме зміниться для киян, уже знає наш колега Дмитро Дідора. Він також поспілкувався із мешканцями столиці. Дмитре, вітаю тебе. Розкажи детальніше.
16: Вітаю, Христино, вітаю глядачів Слави та Еспресо. І почну з актуального, оскільки зараз у столиці лунає повітряна тривога. Вже мій додаток «Київ цифровий» показав мені, що нині діє жовтий рівень небезпеки. Це означає, що на місто можуть атакувати дрони. І, зокрема, є зміни у роботі метрополітену, у якому я нині перебуваю. Можна чути це і по звуку, і по тому, де я зараз перебуваю станом на зараз. Отже, зміни в роботі метрополітену станом на цю хвилину. Обмеження є на червоній гілці та на зеленій гілці. Потяги не їдуть до червоної гілки на землю, а ось з 10 вересня, тобто вже цього четверга, будуть діяти зміни у роботі метрополітену. Якщо у столиці діє жовтий рівень небезпеки, зелена гілка метрополітену буде їхати через південний міст, в неї є відкрита ділянка, а ось червона гілка не змінить свої правила і будуть обмеження від станції Дніпро до станції метро Лісова. Такі зміни будуть запроваджуватися тільки при жовтому рівні небезпеки, коли оголосять червоний, тобто ракетну небезпеку або масовий наліт дронів. Зміни будуть застосовані і до зеленої гілки, тобто між берегами метро курсувати не буде. Це не стосується наземного громадського транспорту, автобусів, тролейбусів, а також трамваїв. Вони продовжують у цей час курсувати. Ще зміни будуть у тривалості комендантської години. Її зменшать на 1 годину. Тепер вона починатиметься о 1 годині ночі та завершуватиметься о 5 годині ранку. Також через постійні затримки потягів, через повітряну тривогу, міський голова Віталій Кличко повідомив, що з залізничного вокзалу організують маршрути транспорту і також хочу зазначити, що увесь громадський транспорт з 10 вересня продовжить свою роботу на одну годину. Стосуватимуться зміни також і роботи соціальних установ, соціальних установ, наприклад, ЦНАПи або ті заклади, які надають соціальні послуги, вони продовжать працювати при жовтому рівні небезпеки. А от об'єкти господарювання мають здійснювати свою діяльність за правилами, а при червоному рівні небезпеки не мають працювати. Я поспілкувався з киянами, як вони ставляться до таких змін і чи потрібні вони були. Давайте почуємо далі.
17: Я ставлюсь нормально. Людям треба доїжджати. Метрополітен взагалі та гілка може працювати постійно, не создавати такі скупчення народу.
18: З приводу комендантської години цілком згодна, тому що дійсно багато людей подорожує. Особисто мій чоловік навіть у відрядження часто йде. Йому надто мало часу, щоб здійснити поїздку і повернутися. А з приводу метро, знаю колег своїх, які також дуже сильно потерпають з цього приводу. З однієї сторони ніби небезпечно, а з іншої ми ж змушені працювати, так, платити податки, допомагати армії, тому це терези. Чимось ризикуєш, але чогось досягаєш.
16: Наголошу, такі зміни будуть тільки з 10 вересня, тобто зараз під час повітряної тривоги, яка тільки що завершилась, вони не діяли, тому метро не ходило між берегами. Нагадаю, що тепер у Києві є жовтий та червоний рівень небезпеки, їх ще застосували 6 вересня, вони розподілені по типу загрози і будуть показуватися у киян, зокрема у додатку «Київ цифровий», це вже працює, ось на прикладі цієї тривоги я побачив. Тож, Христо, такі зміни будуть у столиці з 10 вересня. Думаю, усім киянам варто підготуватися і занотувати те, що зараз я розповів.
15: Дмитре, дякую тобі за роботу, за твою щирість із киянами. Дуже сподіваємося на те, що це додасть раціонального зерна до функціонування української столиці.
9: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади Генерального прокурора України. Назвав це свідомим політичним рішенням. Про це він написав в офіційному акаунті у Телеграм. За його словами, Кравченко не хоче, щоб посаду Генерального прокурора використовували як інструмент політичного протистояння. Зазначу, що раніше Кравченко заявив, що не планує звільнятись з посади за власним бажанням на тлі згадок його прізвища у розслідуванні НАБУ та САП щодо корупції в Офісі Генпрокурора. Вчора видання «Українська правда» написало, що відбулася зустріч посадовця з президентом Володимиром Зеленським. І після цього генпрокурор заявив про відставку. Нагадаю, 4 вересня в межах операції «Карфаген» НАБУ та САП викрили злочинну організацію, яка, за даними слідства, очолював посадовець Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива. Її учасників пов'язують із покриванням мережі шахрайських кол-центрів та легалізацією майна. За інформацією слідства, Кропива діяв під протекторатом Кравченка. Отже, розпочинаємо із ситуації у столиці. Зросла кількість постраждалих через російську атаку. Відомо про 10 поранених. Ще 2 людей загинули. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. І зараз на місці російського удару у Голосіївському районі столиці працює наша кореспондентка Наталя Стареправо. Сподіваюся, нам вдасться зараз доєднати її до нашого етеру і дізнатися, що відбувається на місці обстрілу і загалом, яка ситуація зараз у Києві, тому що знаємо, що тривога лунала понад 10 годин у столиці, тож кияни не мали змоги навіть перепочити. Наталю, вітаємо тебе сьогодні в нашому етері. Дуже розповідай, будь ласка, що відомо станом на цю хвилину.
19: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Голосіївському районі Києва. Позаду мене багатоповерхівка, яка постраждала від вибухової хвилі. Бачимо, що з однієї сторони не вціліло жодного вікна. Наразі про постраждалих в цьому будинку невідомо, але ми поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вони оговтуються від того, що сталося. Кажуть, що прокинулися десь близько о 3:40 ночі від гучних вибухів. Якраз побачили сповіщення, що на Київ летять балістичні ракети, але поділилися, що влучання саме припали на сусідні будівлі. З їхніх слів, це можуть бути складські приміщення. Зараз ця територія виділена, де перебувають, працюють рятувальники і поліція. Бачимо, що там ще гасять пожежу, довкола також пожежні машини. А самі ж люди, коли почули вибух, то відразу вибігли на вулицю. На місці їм допомогли всі відповідні служби. Зараз якраз на місці працює поліція, яка збирає дані щодо пошкоджень самих квартир. Власне, така ситуація. Якщо насправді люди шоковані, але радіють, що ще так принаймні обійшлося, тому що багато хто, це молоді сім'ї, хто живе в цьому будинку з маленькими дітьми. Це насправді приблизно 14 поверхів має будинок, і тому під час тривоги, під час балістичної атаки спускатися також було небезпечно, і люди могли просто потрапити у пастку. Бачимо також, що над Києвом висить густий чорний дим, влучання щонайменше в 5 районах. Зараз також гасять пожежу у Подільському районі. За попередньою інформацією, там може горіти СТО. Тому надзвичайники по всьому Києву ліквідовують наслідки. Знаємо про зараз на цю мить про двох загиблих і десятки постраждалих. Стежимо за оновленою інформацією. Ірино, тобі слово.
9: Наталі, це була наша кореспондентка Наталя Стареправо. Я ж нагадаю, що у столиці цієї ночі двоє загиблих. Двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на Київ. Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Увесь ранок на місці російських ударів працювала наша кореспондентка Наталя Стареправо. І зараз вона має перебувати у Солом'янському районі Києва. Наталю, вітаю тебе. Розповідай, будь ласка, ти вже змінила місце локації. Що відомо на цю хвилину?
19: Вітаю, Ірино, вітаю наших глядачів. Зараз перебуваю у Солом'янському районі Києва. Якраз перебуваємо поруч із пошкодженими житловими будинками. Позаду мене приміщення, будівля супермаркету, частина якого повністю зруйнована. Попрошу оператора показати детальніше. Бачимо, це руйнівні наслідки. Наразі точно невідомо, що саме сюди влучило, але бачимо, що на місці працюють надзвичайники, якраз працюють і комунальні служби, які допомагають ліквідовувати наслідки, прибирати довкола територію і допомагати місцевим мешканцям з їхніми пошкодженими домівками. Також попередньо відомо, що якраз неподалік повністю згорілі автівки, де кажуть, що знайшли тіла двох людей, згорілих людей. Як саме вони там опинились наразі, відповідні служби встановлюють усі обставини, але люди оговтуються. Вже для місцевих розгорнули штаб допомоги, куди вони можуть звернутися щодо пошкодження чи щоб отримати допомогу. Відповідні служби зараз усі працюють. Насправді наслідки ще важко описати їхні масштаби, але вибухова хвиля була потужна з того, що ми наразі бачимо, тому що поруч ми стоїмо з п'ятиповерхівкою, де насправді вибиті віконні рами, і також поруч інша багатоповерхівка, де також її зачепило, де в частині будинків вибиті вікна. Тому ми продовжуємо стежити за ситуацією в Києві, зокрема в Солом'янському районі, і будемо тримати в курсі всіх новин.
9: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Стареправо із Києва. У Києві двоє загиблих та 10 поранених через російську атаку на столицю. Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Найбільших руйнувань під час нічної атаки на столицю цієї ночі зазнав Солом'янський район. Там уламки впали на житлову п'ятиповерхівку та триповерховий будинок, а також спалахнула пожежа на складі. І увесь ранок на місцях російських ударів працює наша кореспондентка Наталя Стареправо, і саме зараз вона має перебувати у Солом'янському районі. Наталю, я тебе знову вітаю в нашому етері. Тож розповідай, які нові подробиці відомо станом на цю хвилину.
19: Ще раз вітаю, Ірино. Продовжуємо працювати поруч із п'ятиповерхівкою в Солом'янському районі Києва, де якраз були заблоковані люди в власних квартирах, але маємо більше деталей, зокрема, щодо того, що очевидці поділилися, що було декілька влучань поруч, зокрема, позаду мене якраз є і приміщення супермаркету, і просто посеред подвір'я величезна вирва, це місце вже огородили. Самі ж мешканці кажуть, що почули декілька вибухів. Після першого вибуху деякі квартири були заблоковані, зокрема, сім'я, з якою ми поспілкувалися, це дівчинка Яна зі своїми батьками та собакою, намагалися вибратися з квартири. Їм допомогли, власне, якраз сусіди. І в той же час, коли вони вибігли на вулицю, надзвичайники попередили про чергові влучання, і знову ж відбулися влучання серед загиблих, які якраз в Солом'янському районі, серед них один чоловік, мешканець цієї ж п'ятиповерхівки. Між ударами він вибіг на вулицю до власної автівки, тому що чув, що його сусідка з іншої квартири також кликала на допомогу. І щоб допомогти їй вибратися з квартири, він побіг за інструментами, якраз він натрапив на момент чергового влучання і не вижив. Тіла двох людей поруч з автівками знайшли повністю згорілими. Я хотіла, щоб ми послухали пряму мову самої дівчинки Яни. Хочу дізнатися від колег, чи в нас є її коментар. Наразі невідомо. Чи ми можемо послухати саму ж пряму мову Яни? Не можемо послухати, але насправді її сім'я оговтується. А, знаємо, що вже є коментар. Я ж тоді хочу, щоб ми послухали.
20: Я з собакою знову біжу. Людина, перший поверх, ну там забігаю в крило, стоїмо. Бух, вимикається все світло, це там третій прильот, вимикається все світло, ми стоїмо так засипані всі пилюкою, вибігаємо, все, біжимо просто навмання в укриття туди. Це темно, собака, вона, ну, він боїться, це я не знаю, це не передати словами. Це було, можна сказати, друге чудо, що ми вижили, я не знаю, це було дуже страшно.
21: Кликали на допомогу, там одну жінку і наш сусід побіг до машини за інструментами визволяти, і третій приліт, і всі машини почали вибухати, і людина просто згоріла заживо. Оце третій приліт ось там, і його зачепило, там машини зачепила, вона вибухнула. На жаль, я не знаю, чи можна таке казати, чи ні. Просто дуже шкода його жінки. Він просто не передав слова. Ну, також багато є постраждали. Одна жінка впала, ховала дитину, потім вона його вивела і збігла в кімнату за чоловіком. Вона стояла біля вікна, упала і вона зламала руку. Багато постраждали прямо.
19: Так, от якраз послухали пряму мову дівчинки Яни. Зараз батьки її якраз працюють на місці вдома, розбирають розбите скло і вибиті двері. В принципі, я скажу, що напевно немає вцілілої квартири, тобто де б не були пошкоджені в п'ятиповерховому будинку, також пошкоджені сусідні багатоповерхівки. Йдеться, що саме в Солом'янському районі постраждали 10 людей. Місцеві ж думають, що цих людей може бути значно більше. На місці працюють всі відповідні служби, поліція, рятувальники, також розгорнули штаби допомоги, куди місцеві можуть звертатися за допомогою. Такі новини на цю мить. Іро, тобі слово.
9: Дякую тобі, Наталю. Це була наша кореспондентка Наталя Староправо зі столиці.
15: В Україні презентували цифрову базу даних жертв польсько-українського конфлікту 1939-1947 років. Над нею працював Український інститут національної пам'яті. До бази увійшли документи з центральних, обласних та галузевих архівів України. Наразі в ній зібрали майже 3000 даних про жертви з українського та польського боків. Історики наголошують, оприлюднення архівів має допомогти краще дослідити трагічні сторінки спільної історії та сприяти історичному діалогу між Україною і Польщею.
0: Наша база відкрита і вона знаходиться в інтернеті. Тому, відповідно, жодних проблем доступу. Чи треба йти в бібліотеку, чи архів вже не існує. Ця база буде наповнюватися ще тисячі і тисячі позицій. Це перший крок. Ми сьогодні бачили презентацію 2700 випадків. Найближчим часом ми цю цифру зможемо підняти до 5000.
1: Це важливий захід для всіх дослідників польсько-українських відносин періоду Другої світової війни і післявоєнного періоду, і для тих, які розуміють, як важливу роль цей період і інтерпретація цього періоду відігрує в польсько-українських відносинах на даний момент, сьогоднішніх. Тому я радий, що він відбувся.
9: Чергові свідчення воєнних злочинів на Київщині. Журналісти Радіо Свобода зробили розслідування про вбивства цивільних українців псковським снайпером-розвідником Артемом Дементьєвим. Відомо про щонайменше 5 смертей мирних людей, а також численні епізоди катувань і жорстокого поводження з українцями. У своїй стрічці «Буча. Вертикаль терору» журналіст Дмитро Джулай зібрав розповіді правоохоронців, які ведуть розслідування та спогади бучанців, які стали свідками та жертвами злочинів. Описані у фільмі факти можуть у майбутньому стати доказами

0: Це також він.
1: Ви так впевнено його впізнаєте, да?
0: Якби у вас стріляли, то ви теж, мабуть, запомнили.
2: П'ятеро людей отримали поранення внаслідок ворожого обстрілу росіян. Трьох медики госпіталізували. Ворог вдарив по багатоповерхівці у Києві в Дарницькому районі. Влучання сталося на рівні 11-12 поверхів. Виникла пожежа та руйнування. На місці працюють всі відповідні служби, повідомляє міський голова Віталій Кличко. А тим часом рятувальники загасили усі пожежі, які виникли через нічні удари ворога. По Києва. Внаслідок влучання у Дарницькому та Голосіївському районах загорілися вантажні автомобілі та гараж, а на іншій локації горіла двоповерхова нежитлова будівля. А в Солом'янському районі, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів, зараз перебуває наш кореспондент Максим Кулик. Максиме, я тебе вітаю і розповідай, будь ласка, про наслідки та про те, як триває наразі розбір завалів.
3: Вітаю, Ірина, вітаю глядачів. Ми, власне, зараз поїдемо у Дарницький район на місце удару, але наразі ми ще перебуваємо у Солом'янському районі, куди вчора росіяни завдали двічі удару північнокорейськими балістичними ракетами. Зараз ми можемо почути коментар мешканця постраждалого будинку.
4: Прильот був, вони там розбомбили, ракета полетіла, повибивала вікна, повибивала двері, повибивала все, попортила мебель. Ну, коротше, непригодна до життя поміщення.
5: Чи я не помиляюсь, трапилось два удари?
4: Два. Один ось сюди в магазин «Варус», а другий куди там на складі прилетіли дві ракети. Заяву подали, а чи буде, чи не буде, грошова ми маємо допомогу. А так, вчора волонтери приїхали, і ці ж місні роботники вирізали фанеру, забити вікна, хоч тимчасово, не на постоянку, а так.
3: Минула доба, у повітрі досі чути запах гару. Людей довкола майже немає, а рятувальники продовжують свої роботи. Також тут працюють комунальники, вони прибирають уламки скла та інші уламки від постраждалого будинку. Вирва від ракети пошкодила водопровідні труби. Наразі будинки поруч не мають водопостачання, також вулиця знаходиться у воді. Також суттєво пошкодження зазнав магазин, що знаходиться позаду мене, та дитячий майданчик. Пошкоджені дитячі гірки. Також хочу нагадати, внаслідок вчорашньої атаки у Києві загинуло 5 людей та 23 людини отримали поранення. Тож, колего, передаю слово тобі.
2: Дякуємо. Це був Максим Кулик із Києва, Солом'янського району, який вчора найбільше постраждав від ворожих обстрілів. Мені залишається додати щодо ситуації у Києві, що щойно повідомила Київська міська військова адміністрація, що кількість постраждалих у Дарницькому районі зросла до 6.
6: Одна людина загинула та ще 5 постраждали внаслідок російської атаки на Київ, повідомили в ДСНС. У Дніпровському районі загорівся 9-поверховий житловий будинок. Вогонь охопив приміщення з 1 по 4 поверхи. Пожежа на площі 30 квадратних метрів рятувальники ліквідували. Також із будинку врятували 4 людей, серед них 2 дітей. Російський реактивний БПЛА влучив у 24-поверхівку у Дарницькому районі Києва. На рівні 11 та 12 поверхів зруйновані стіни і спалахнула пожежа. Під час ліквідації наслідків пожежі та завалів ДСНС евакуювали 23 людини. 6 людей отримали поранення, 3 госпіталізували, зокрема поранення дістала вагітна жінка. На місці працюють рятувальники та мобільний штаб для допомоги постраждалим.

0: Все з самого ранку. Ми з дитиною збирались в школу, летить палаючий шматок просто нам в вікно. Гучний взрив, я вся в крові посічена осколками, дитина в осколках. І просто все, що я пам'ятаю, це обвал скла на мене, на дитину. І вся хата в диму. І все, що я можу сказати, що зараз буде зі мною працювати психологи, психіатри. І додому попасти неможливо. Нехай люди просто тривого не сидять вдома, тому що тут все дуже-дуже опасно.
1: Я сюди переїхала 3 місяці назад. До цього я жила на 23Б. У нас вже був приліт ракети. По будинку. От, а сьогодні ще раз сталося. Дочка в коридорі була, вона спала там, ми її там клали. Вона каже, я від звуку вдарилася головою об стіну, не сильно, але така трошки перелякалася.
2: Частина київських театрів продовжуватиме вистави під час жовтого рівня повітряної загрози. Нові правила запровадили після переходу столиці на диференційовану систему оповіщення, де жовтий рівень означає дронову небезпеку, а червоний – масовану дронову, ракетну або ракетно-дронову загрозу. Під час червоного рівня вистави зупинятимуть, а глядачів закликатимуть перейти до укриття. За жовтого рівня відвідувачі зможуть залишатися в театрі на власний розсуд, а вистави триватимуть за графіком. Якщо глядач вирішить піти через тривогу, деякі театри дозволятимуть обміняти квиток на іншу дату або ж виставу. Про такі правила вже повідомили, зокрема, театр імені Лесі Українки, Київська опера, театр драми і комедії «На лівому березі» та «Молодий театр». І саме в ці хвилини в українській столиці триває нагородження премією імені Василя Стуса. На місці працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю. Розкажи, будь ласка, чи відоме вже ім'я цьогорічного лауреата?
3: Вітаю, Христину, вітаю наших глядачів. Тож, фактично, кілька миттєвостей тому стали відомі імена навіть 2 лауреатів, що інновацію та цьогоріч. Дуже цікаво. Швиденько нагадаю, що у ці хвилини відбувається нагородження премією імені Василя Стуса. Це вже 37-ма церемонія нагородження. І цьогоріч маємо 2 лауреатів. Першим лауреатом став український перекладач, письменник, науковець, філолог. Дуже визначний перекладач античної літератури Андрій Судомора. Інший лауреат, точніше лауреатка, нею стала письменниця, публіцистка, докторка історичних наук та професорка історії Олена Стяжкіна. Про те, що говорять про цих видатних українських науковців, письменників, можете почути у прямій трансляції наживо на YouTube-телеканалі «Еспресо». Так само можете там переглянути і те, що кажуть про лауреатів, інші видатні українські постаті. Я ж зазначу, що премію імені Василя Стуса вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. Цього року кандидатів висувало журі на чолі із письменником та президентом ПЕН Україн Володимиром Єрмоленком. Лауреат і лауреатка цьогоріч отримають грошову винагороду і статуетку. Її спеціально для цієї премії розробили дизайнер Дмитро Покрасьон і скульптор Станіслав Кадочников. Взагалі премія імені Василя Стуса, вона одна із найдавніших українських премій у царині культури. Ще давно, у 1989 році, її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. І вже от в 2016 році знову нагородження цією премією підхопили українські ПЕНКи, Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Вони і донині продовжують цю ініціативу. І от уже більше 70 є українських і закордонних лауреатів цієї премії. Дякуємо всім за внесок в українську культуру, за те, що вони розвивають наше слово, нашу науку. От будемо вітати лауреатів, дізнаватися усі деталі. Поки передаю слово Христині. І загалом нагадую те, що можете переглянути наживо трансляцію премії на нашому YouTube-каналі.
2: Дякую тобі, Катю, за роботу. Катерина Галко для нас з вами відслідковує щорічне вручення премії імені Василя Стуса. Надзвичайно важливий захід для України і українців.
4: Життя в українській столиці змінилося. В останні кілька тижнів Київ практично щодня атакує десятки ворожих безпілотників, а повітряні тривоги тривають ледь не цілодобово. Аби не паралізувати мільйонник, у місті запровадили низку змін, яких саме розповість Катерина Галко.
5: І 6 вересня у столиці діють два рівні загроз – жовтий та червоний. Перший означає загрозу атаки безпілотників. Другий означає загрозу масованої атаки дронів, ракет чи всього разом. Відповідно до рівня загрози, із 10 вересня змінюються і правила реагування. Відтепер комендантська година у Києві триватиме із першої ночі до 5 ранку. Графік роботи громадського транспорту теж продовжать на годину. Також для пасажирів потягів, які через атаки можуть приїжджати із запізненням уже під час комендантської, місто організувало додаткові автобусні маршрути, які рушатимуть із центрального залізничного вокзалу. Під час жовтого рівня небезпеки зелена гілка метрополітену працюватиме без обмежень. А от коли оголося червоний, потяги курсуватимуть від Серця до Видовичів та від Славутича до Червоного хутора. А червона гілка працюватиме в обмеженому режимі, як і раніше. Під час тривоги поїзди курсуватимуть лише підземною частиною маршруту – від станції Академістечко до станції Арсенальна. Натомість наземний маршрут дублюватиме додатковий автобус номер 1М. Він прямуватиме від Палацу спорту через Арсенальну до Лісової. Загалом увесь наземний громадський транспорт під час тривоги продовжить працювати без змін.
6: Посили 1М, це супер, дуже чудово.
7: Як взагалі на ньому їхати, кажуть, що дуже переповнені автобуси?
6: Дуже, так. Дуже і сильно. І жарко.
8: Дуже складно, я сама не місцева, проте багато часу живу в Києві, і це велика проблема. Якщо не ходить в метро, проблема з водіями, з таксі, викликами. Тривалий час чекаю, підвищують ціну, проте розумію ризики водіїв. І справді, зараз ми всі в однакових умовах.
9: Мої родичі їздять на метро, і проблематика це дуже велика. Потрапити в метро вже без 15-11 неможливо.
10: 1М добираюсь, складно, звичайно.
11: Я на лівому живу.
7: Ви не їздите лівому?
5: Зміни торкнуться і роботи мостів. Південний під час тривоги працюватиме, але із перекриттям на 30 хвилин після оголошення повітряної тривоги та ще на 30 по її завершенню. За таким же алгоритмом перекриватимуть і Подільсько-Воскресенський. А от на північному Дарницькому мосту Патона та мосту метро рух залишатиметься вільним. І ще одна важлива зміна – робота бізнесу. За жовтого рівня небезпеки підприємства можуть продовжувати працювати за наявності укриття. Якщо такого немає, роботу можуть продовжувати лише за згоди трудового колективу. Відвідувачі ж можуть залишатися всередині на власний розсуд. Також свою роботу будуть продовжувати заклади, які надають усі необхідні послуги містянам. Якщо ж наступає червоний рівень небезпеки, тоді усі мають припинити роботу та перейти до укриттів.
7: Торгові центри закривалися?
6: Оце проблема.
12: Ні, воно насправді проблема, але життя людей, як на мене, трошки важливіше.
13: Тут підеш там на шопінг, тривога, тільки з примірочної вийшов до каси, і тут все, капець. Це необхідні міри.
7: Під завтра мають жовтий рівень працювати. Чи будете ви залишатися в магазинах, якщо раптом починається?
13: Ні. Ні, у мене є родина, у мене є чоловік, у мене є маленька дитина, і я не буду ризикувати ні собою, ні родиною. Задля чого?
7: Чи складні життя, що вони не працюють?
10: Ні, хай не працюють краще. Це безпека.
5: Через погіршення безпекової ситуації у Києві тимчасово заборонять масові розважальні та спортивні заходи просто неба, а також у приміщеннях без укриттів.
4: Дотик до вічного та голос стійкості у Києві оголосили лауреатів премії імені Василя Стуса. Цьогоріч її отримали одразу двоє митців. Хто вони та за що їх відзначили? Дивімось далі.
5: За особливий внесок в українську культуру та стійкість громадянської позиції. У столиці відбулася 37-ма церемонія нагородження премії імені Василя Стуса. Першим лауреатом став перекладач, письменник, філолог та знавець античної літератури Андрій Судомора.
14: Будь-яке визнання за сьогоднішньої війни – це велика честь і відповідальність, бо вся наша увага, повага, вся наша любов належить насамперед тим, хто на лінії вогню. Поетами вважали античні, народжуються, додаємо, так само і бійцями. Василь Стус народився і поетом, і воїном.
5: Ще однією лауреаткою премії цьогоріч стала Олена Стяжкіна, письменниця, публіцистка та засновниця громадського руху «Деокупація. Повернення. Освіта».
11: Якщо мені випало отримати цю премію, це одразу означає, що мені випало сказати, що наші воїни і воїнки мають ясні терміни служби мати, мають грошове забезпечення мати, ветерани мають бути в правдивих, правильних стосунках із державою. І ми маємо пам'ятати про окупованих людей.
5: Премію імені Василя Стуса у 1989 році заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції. У 2016-му ініціативу підхопили PEN Ukraine, Києво-Могилянська бізнес-школа та видавництво «Дух і літера». Цього року премію отримали одразу двоє митців.
15: Ми дивимося на людей, які от демонструють цю незламність, цю мужність, цю стійкість. І мені здається, ці два лауреати – Андрій Содомора – це оцей дотик до вічного, а Олена Стяжкіна – це оця, це дух цієї стійкості. І мені здається, це дуже важливе зараз повідомлення суспільства.
5: Премію Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам та громадським діячам за внесок в українську культуру і стійкість громадянської позиції. За час існування премії її здобули понад 70 діячів. Серед них Віталій Портников, Михайлина Коцюбинська та Тімоті Снайдер.
2: У Голосіївському районі столиці ворожі дрони двічі влучили по території автозаправного комплексу «Укрнафти». Внаслідок першого удару загорілася машина, а після повторного спалахнули дизельні генератори. Пошкоджені будівлі АЗК та зупинка громадського транспорту. Рятувальники оперативно загасили пожежу. За інформацією міського голови Віталія Кличка, внаслідок вибухів дістали поранення четверо людей. Трьох із них медики ушпиталили.
16: У Києві відбулася допрем'єра вистави «Касандра» спільної українсько-польської постановки. У центрі сюжету сучасна жінка із зони бойових дій, яка втрачає пам'ять. Її історія поступово переплітається з античним образом Касандри, чиї пророцтва про падіння Трої ніхто не почув. Польський режисер Гджегош Яжина переосмислює міф через досвід сучасної війни та показує її наслідки для жінок. Організатори переконані, постановка стала ще одним кроком українсько-польської культурної співпраці. Прем'єру вистави можна побачити цими вихідними у Київському театрі Лесі Українки.
17: Мене цікавлять, так би мовити, міжособистісні стосунки, що відбувається з людьми, коли до них доходять ці наслідки війни. І ця вистава розповідає саме про троянок, про жінок, які пережили масове вбивство, і які розмірковують, що робити після втрати найближчих, після втрати брата, після втрати синів, після втрати дітей. І Касандра є тією жінкою, яка закликає до того, щоб пишатися тим, ким ти є, і не здаватися навіть у неволі.
16: Повітряна тривога зараз оголошена у столиці. Буквально кілька хвилин тому ворог атакував Дніпровський та Оболонський райони Києва. Попередньо є влучання у цих районах саме в АЗС. Інформації про постраждалих поки немає. І хочу нагадати, що ворог вночі атакував житловий будинок у Дніпровському районі. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. На місці удару горів фасад будинку з першого по п'ятий поверх, а також квартира на другому поверсі. І зараз на місці російського удару працює наш кореспондент Максим Кулик. І, Максиме, я тебе вітаю. Розкажи, будь ласка, от я сказала про те, що буквально кілька хвилин тому пролунали у Києві знову ж таки вибухи, і зараз триває повітряна тривога. Що відомо станом на цю хвилину? Чи чув ти ці вибухи, чи знаходишся далеко від місць влучання?
18: Вітаю, Ірина, вітаю, глядачі. На даний момент ми знаходимося в укритті. Ми до цього працювали біля будинку, у який влучив дрон. Поки ми там працювали, ми почули вибух, як пізніше нам проінформувала поліція. Приліт був по заправці «Укрнафта». Тож, нагадую, киян обов'язково під час повітряних тривог спускатися в укриття. Щодо влучання у будинок, відомо, що дрон впав біля будинку, через що виникла велика пожежа. Пожежа охопила з 2-го по 6-й поверх. Рятувальники евакуювали людей. Відомо про 7 людей, які були в заблокованому або задимленому приміщенні. Також оперативно загасили цю пожежу. Зараз комунальники проводять прибирання території, а постраждалим надається гуманітарна та психологічна допомога. Потерпіліше оговтується. Деяким потерпілим вже надали дозвіл пройти до своїх квартир, у яких квартирах безпечно знаходитися, щоб вони могли забрати свої особисті речі та документи. Також, за інформацією поліції, безпілотник був виготовлений 27.08. Про це свідчить уламок безпілотника, на якому була вказана дата. Кількість людей, які отримали поранення, відомо, що це 8 людей. За даними поліції, 64-річний та 57-річна жінка отримали опіки тіла, та 23-річна жінка отримала осколкове поранення, тому їх госпіталізували. Ще 5 громадянам надали медичну допомогу на місці. Тож надалі будемо працювати на місці, оновлювати інформацію. Тож передаю слово тобі.
16: Дякую, дякую тобі, Максим. Бережіть себе зі знімальною групою і перебувайте поки що у безпечному місці в укритті. Мені залишається додати, це був наш кореспондент Максим Кулик і зі столиці. І з'явилася щойно інформація від міського голови Віталія Кличка про те, що вже зараз на місце влучання в Дніпровському районі є виклик медиків. Тож бригада виїхала, будемо чекати на оновлення інформації і тримати вас в курсі.
19: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
20: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
19: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
20: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
19: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
21: Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Vse bude žiči, žiči bad. Vse bude žiči.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: На цих кадрах Андрій Вервайко тренується в центрі Superhumans. Майже місяць він опановує протез і продовжує реабілітацію. В центрі протезування знайшов для себе улюблене заняття. Займається кікбоксингом.
1: Ну, спорт в мене є 7 років, футболом займався. Вольна боротьба, кулачка. Це було в моєму житті. Завжди був спортивним. Я бажаю всім просто кращого життя, щоб всі відпротезувалися, щоб всі були живі, щоб була мотивація встати на ноги і продовжити своє життя. Ми нічим не відрізняємось від інших людей. Ми просто індивідуальні самі по собі. Таким є.
0: Чоловік вирушив у військо у 18 років. Спочатку строкова служба, а потім контракт зі Збройними силами України. Він попросився на ротацію, бо хотів захищати українські кордони безпосередньо на полі бою. На фронті дістав поранення. Скид з дрона влучив під ноги Андрію. На позиції надали домедичну допомогу і почався етап евакуації. Спочатку 5 кілометрів діставався Мирнограду, який був оточені, а далі складний шлях евакуації.
1: Спочатку на НРК. Ми їхали на НРК, я себе віз через поля. Сам ззаді хлопці йшли з БПЛА. Ну, безпосередньо входили зі мною теж. От, і це такий дуже екстремальний момент був. Почали наш квадрат насипати 120-ми. Я їду на НРК. Тільки чую свист. Отак от лягаю, на НРК. 120-ка лягає метрів 15. Я не знаю, яку Божу силу просто. Мене не осколком, нічим не зацепило. 120-ка 15 метрів. У мене шок, у мене жар. Я так ось стою, повертаюся, кажу, що ми, сучки, йдемо? Просто, щоб мені першу голову прийшло. Такий, типу, бо вони вже мене навіть поховали, можна сказати. Бо я найближчий до них шок. А може, як

0: пішла наживка, можна сказати, сюди фізичний урок, щоб все просто. Ну, не знаю, це вже так. Але їм дуже дякую, що вони мене теж не кидали. Це було дуже екстремально, дуже боляче, але я завжди був на позитиві, таким залишаюся. Для мене життя продовжується.
1: А це емоції під час заняття ветерана Олександра Мальника. Він тренується на кріслі колісному.
2: Я приїжджаю до них періодично, міняю куті приймачі, там які я можливість реабілітуюся.
1: Чоловік виховує сам сина, тож пішов у військо у 2018 році, після повноліття юнака. Підписав контракт і 21 місяць пробув у зоні виконання завдань. В кінці 2021 року звільнився і думав продовжувати цивільне життя. Але розпочалося повномасштабне російське вторгнення, і він одразу повернувся на війну.
2: Зараз це просто війна, ну, якби дронів, і от я все время б'ю на те, що треба робити. От я там витрінім дроном не дуже, а от НРК мені подобається. Вони можуть заміняти хлопців на полі бою, можуть вести бої ті самі. Це і просто треба їх більше, щоб бо людей шкода, а техніку сюди можна відновити, построїти нове.
1: У травні 23-го під Бахмутом Олександр Мальник дістав поранення. Це була крайня точка, яку нашим воїнам вдалося відбити в окупантів. Там потрапили у засідку.
2: Тим ми вийшли на Галявину, був зразу прильот, і четверо чоловік, які ми йшли міняти своїх хлопців, нас їх положили. Саме більше поранення отримав я. Ця евакуація була дуже важка, вийшла пару годин, тому що там треба було по бурлому, ви розумієте, що я повторюю на лісі, нахід 6 кілометрів йти пішком. Хлопці це мене досунули до виходу з посадки, далі закріпили носилки до квадроцикла, і ми їхали, давлячи трупи, все, там я пам'ятаю, там трупаки дивив, яких я там по дорозі, як ішов назвав, там весь 25, що де тут лежить. Я пам'ятаю, приїхала Беха, БМП, і не було кому засунутися, сам висовувався на своїх руках, і от ця нога вискочила зі штаніни, вже була відірвана повністю. Що повні хлопці поставили її в пакети, сказали, Саня, може прийшуть, я пам'ятаю, пакети тебе, торчить, мій бір, це моя нога.
1: Вже 3 роки в чоловіка триває реабілітація. Через важку ампутацію він досі не зміг протезуватися.
2: Мені механіка не підходить, від держави механічні протези первинна, плюс суперхюмен, що мені подобається, в них ці протезисти-реабілітологи рядом, вони працюють. У нас в державі, якщо є в тебе протезійна фірма, то реабілітологи чорт знає де, і вони не працюють часті, виходить, неможливо підігнати, щось зробити толком. Тому я від держави вже отримав перші протези, більше таки не брав нічого від неї. От зараз я можливість взяти електронні коліна від держави, це просто пекло. Тому що треба довести, що я спортивний, що я активний. І мені кажуть, ти старий пердуна, що тобі треба.
1: Наразі від держави чоловіку не вдається протезуватися. Є альтернативні варіанти за кордоном, але це дуже дорого. Якісні коліна коштують 150 тисяч доларів. Але ця сума непідйомна для ветерана. Тож він реабілітується, займається спортом і чекає, поки зможе якісно протезуватися від держави.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Як Америка зараз розуміє, хто такий Борис Гудяк? Хто такі українці? Що таке Україна?
6: Я в місті Сиракузах не зустрічав іншої особи з ім'ям Борис. Американці знали це ім'я, бо був такий мультик, де був Борис Баденов. Він був крагебіст, його жінка називалася Наташа, і мене завжди: «О, ти Борис, how's Наташа? Як там твоя Наташа?» You must be Russian. Ти, мабуть, росіянин.
5: Коли були вибори в Сполучених Штатах Америки, я поїхала в відрядження, і все одно все ще є ось це таке, цей трепет перед російським.
6: Наприклад, Швейцарії. Де жив Коломойський, коли я служив єпископом і в Швейцарії, українська громада, як така, не мала квадратного сантиметру своєї площі. Я підійшов до Коломойського, кажу: «Слухайте, у вас там мільярди в банках є, ну та зробіть щось, щоб було щось українське в Швейцарії».
5: А чи багато тоді українців асимілювалося, власне, і вже не вважали себе українцями?
6: Нас в хаті ані слова по-англійськи не було, тобто це було заборонено. Сусіди, чи навіть дехто в українській громаді казали: «О, ви так на тому настоїте, до моєї мами, ви калічите своїх дітей».
5: Чому в Америці не розуміють, що ці традиційні цінності, які декларуються Православною церквою в Росії, вони просто, це декларація, а нічого спільного з якоюсь реальністю немає?
6: Українці вибрали Януковича. Ми багато чого не розуміємо в інших, не дивлячись самі на себе.
5: Яким ви бачите завершення цієї війни?
6: Я вважаю, що Росія програла вже, але Україна ще не виграла цієї війни.
5: Вітаю, я Леся Локолюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, культурні діячі, це і волонтери, військові, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всі